0: Góðir hlustendur, nú komið fram yfir miðnætti á Jónsmessunótt og nætur útvarp að hefjast. Við rifjum upp nokkra þætti af efnisgrá dagsins og hefjum leik með speglinum.
1: Þetta er spegillin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Austurlandi er skákað áratug aftur í tíman í nýri samgöngu áætlun, segir formaður sambands sveitarfélagi fyrir austan. Hitabylgja hrellir Evrópubúa, en við byrjum á aukabúnaðarþingi sem verður 14. ágúst og þar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðildar, ekki til þjóðaratkvæðagreiðslunar, segir Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtaka Íslands. Á þinginu verða kynntar niðurstöðu skýrslu hver áhrif Evrópusambands aðildar yrðu á íslenskan landbúnað og Trausti segir mikið undir fyrir íslenskan landbúnað á búnaðarþingi vetur hafi verið ákveðið að boða aukaþing.
2: Við töldum okkur þurfa aðeins tíma til þess að fara yfir bara allar forsendur aðildar að Evrópusambandinu. Hefur eitthvað breyst innan Evrópusambandsins, hefur eitthvað breyst í þeim forsendum sem lágu fyrir í síðustu viðræðum gagnvart landbúnaðinum. Og við höfum verið að gefa okkur tíma núna síðustu mánuði eða vikur og mánuði með sérfræðingum hér innan skrifstofunar og sérfræðingum utan skrifstofunar að reyna að átta okkur á því hvað þýðir þetta fyrir íslenska landbúnað. Afraksturum verður skýrsla sem verður gefin út í sumar þar sem að við förum yfir bara allar forsendur aðildar, allar staðreyndir sem að við sjáum að blasa við okkur. Hvað áhrif þetta hefur haft í löndum eins og Finnlandi og Svíþjóð og fleiri löndum sem oft eru nefnd í umræðinu bara á landbúnaðin og stöðubænda. Við teljum rétt og töldum rétt þá að boða til aukabúnaðarþings til þess að bændur geti komið á sínu stæðista lýðræðislega vettvangi og markað sér skýra afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu og það ætlum við að gera.
3: Þannig að það kemur niðurstað á þessu aukabúnaðarþingi afstöðu til aðildar að sambandinu?
2: Já, við teljum rétt að gera það með þeim hætti. Við erum ekki að álykta gegn þjóðaratkvæða greiðslunni eða neinu slíku sem á sér stað núna 29. ágúst. Þetta er bara risastort pólitískt mál sem er verið að keyra núna á samfélagi okkar hér á Íslandi. Það sem snýra landbúnaðin, þá eru bændur náttúrulega í mínum huga langbest þess fallnir að fjalla landbúnaðin. Og við tökum það hlutverk okkar mjög alvarlega að koma réttum hlutum inn í umræðuna á réttum tímapunkti og með réttum forsendum. Við sjáum þetta ekkit öðru sem þannig að við þurfum að horfa á þetta sem sagt aðlögunar ferli að Evrópusambandinu ef það verður sagt já í ágúst. Og okkar afstæði snýr þá fyrst og fremst að því hvort að við teljum hagsmunum íslenskara bænda, landbúnaðarins í heildsynni og þá almanna hagsmuna sem að við búum við að hafa hér öflugan landbúnað, við teljum okkur þurfa að taka afstöðu til þess 14. ágúst og en ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna sem slíkrar.
3: Þið setjum ykkur ekki upp á móti henni?
2: Við höfum aldrei gert það, teljum það bara mikilvægt að þetta sé klárað. Og okkar afstæða mun bara liggja fyrir þarna og við munum vera alveg skýr í okkar máli þegar niðurstaða milliþinganefndarinnar liggur fyrir, svo skýrsla sem að verður afurð þeirrar vinnu, verður kynnt og almenningi, eða við munum reyna nálgast almenning af hófsemi og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum, hvort sem að fólk segir er búið ákveða að segja já eða ákveða að segja nei, þá tel ég mikilvægt að koma þeim skilabóðum líka núna inn í umræðuna að fólk virði sjónarmið

0: annars. Við erum fyrst og fremst að halda á lofti mögulegum afleiðingum fyrir íslenska landbúnað af aðlögunarferlinu. Það verður dýrt. Það mun setja fjárfestinga vilja íslenskra bænda alveg á frost, framtíðarhorfur eða svona horfa inn í framtíðan og gera framtíðarplön. Það mjög erfitt meðan þessi óvissa öll uppi. Og þess vegna teljum við bara skynsamlegt að við komum reynt til dyrana þarna 14. ágúst og skýrum okkar afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu.
1: Telur þú að bændur séu almennt á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið?
0: Ég tel það svo vera, já. Innan bændastéttarinnar eins og í öllum öðrum hérna starfstéttum samfélagsins deildar meiningar og ólíkar skoðanir og fyrir því berum við virðingu. Við erum hins vegar bara líðræðislega uppið samtök og það er meiri hluti atkvæða sem ræður för og stefnu samtakana og til þess boðum við til auka búnaðar þings núna 14. ágúst að marka okkar skýru stefnu og munum bara koma eins og ég sagði aðan, reynt fram í því.
1: Gætu ekki fælist í því sóknarfæri fyrir íslenska landbúnað að eiga í meira samstarfi við Evrópusambandið?
0: Eins og staðan er núna og eins og þetta blasir við okkur núna þá sjáum við því miður ekki þessi gullnu tækifæri og grænu grös hinum megin hafsins en við skulum sjá hvert hérna vinnan leiðir okkur og hvort að við komum auðvitað ykkur tækifæri en ég efins eins og staðan er núna.
1: Hvernig sérðu fyrir þér umræðana hér á landi í sumar í aðdragandara þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hefur tilfinningu fyrir niðurstöðu hennar?
0: Ég ætla kannski ekki að gerast spámaður niðurstöðuna. Hins vegar þá held ég að ég verð að koma því svona kannski frá mér að mér finnst svolítið skorta upp á virðingu í umræðinni, virðingu fyrir ólíkum skoðunum og sjónarmiðum. Allir hafa eitthvað til síns máls, það er alltaf þannig allir í rökræðu. Ég saknaði kannski svolítið að þeir sem bera ábyrð á því að setja þetta í gang, setja þetta ferli af stað í sumar og taka þetta blíð viðri af okkur og sem sumari vonandi verður í þessa umræðu átök innan meðal þjóðarinnar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og mögulega inngöngu í Evrópusambandið. Mér finnst ráða með þjóðarinnar skulda þjóðinni það að standa í lappirnar og skýra þá af hverju við erum í þessari vegferð. Þeir hafa ekki gert það nægilega vel hingað til.
2: Sagði Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Veðurviðvörun á hæstastigi hefur gefin út víða í Evrópu vegna steikjandi hita. Fólk druknar þegar það reynir að kæla sig. Í Frakklandi að minnst kosti 40 druknaði í ám og vötnum undanfarna daga. Spegillinn heyrið í nokkrum Íslendingum sem eru þar sem það er hvað hitast.
3: Þrátt fyrir viðvörunarskilti sem segir bannað að synda, hoppa tveir ungir menn út í vatn í Sjæles, sveitarfélagi útjaðri Parísar. Það er bara of heitt, segja þeir. Á föstudaginn druknaði 17 ára piltur í þessu sama vatni. Minnst 40 hafa hlotið þessi sömu örlög síðustu daga, segir forsætisráðherra Frakklands. Yfirvöld byggja fólk að vera ekki að stinga sig til sunds á eftirlitslausum svæðum. Í gær fundust tvö börn, 2 og 4 ára, látin í bifreið foreldra sinna í bæ í suður Frakklandi. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en tali líklegt að börnin hafi dáið úr hita. Og það versta er ekki enn yfir staðið. Á Ítalíu er búið að gefa út rauða viðvörun í 15 borgum, samskonar viðvörun er gildi í víðaskvar á Spáni og í Frakklandi, í suður Englandi geti hitin á 38 stigum á næstu dögum og varaðar við hitabeltisnótum sem þýðir að hitin fer aldrei niður fyrir 20 stig. Það eru verður einni steikjandi hiti í Þýskalandi, Portugal og Sviss og hitin á ekki að lækka fyrir líður á vikuna. Það er að ýmsu að huga í þessum aðstæðum og spegillinn heyrði í nokkrum Íslendingum sem búa þar sem hitinn er hvað mestur.
4: Hitabylgjan byrjaði mjög snemma þetta árið, sumar hitabylgjan, þetta er alltaf þessi ógn sem við býðum eftir á hverju ári.
3: Kristín Jónsdóttir, einnig þekkt sem Parísardaman, býr í París í Frakklandi.
4: Fyrsta hrinan kom í maí og nú erum við í annari hrinunni og hún er ansi slæm. Það var slegið hitamet í Frakklandi í nótt, bara aldrei mælst jafn hár hiti yfir allt Frakkland. En svo gerist í nótt, við fáum heldur betur að finna fyrir því við sem búum í þéttbýlinu. langt frá sjó.

0: eins og við hér í París.
1: Kristín segir yfirvöld standa sér vel í að miðla upplýsingum. Fólki segir álætt að drekka nóg og borða salt og sykur.
0: Borða í fyrsta lagi, maður náttúrulega missir eiginlega matalistina í svona miklum hita. Þar hitin yfir líkamshita, þá heila bara fer allt í skrall og maður langar helst bara ekki að gera neitt. Þetta náttúrulega ágætis afsökun einmitt fyrir því að gera ekki neitt. Sita bara hérna eins og ég geri núna, ég siti hérna út í garði, undir tré og skuggi trjáa er alltaf betri heldur en skuggin af steinum eins og við vitum sem búum í París.
1: Þá eru vaskranar mjög víða og borgari yfirvöld hafa opnað ráðhús borgaranar fyrir fólkið.
0: Það eru ráðhús í hverju einasta hverfi og þar eru núna salir sem fólk getur komið og fengið kælingu.
2: Ég er stödd í Frankfurt og það er 35 gráðu hiti núna. Það er búið að vera 35 gráðu hiti síðan á föstudaginn.
1: Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður RÚV, er í Frankfurt í Þýskalandi.
2: Og mér skilst að þetta sé nú þegar heitast í júnímánuður sem hefur mælst í Þýskalandi. Það verða hins vegar enn fleiri hitamet sem munum falla því á föstudaginn er spáð 40 gráðu hiti við veðri og hinga til efur hæsti hiti sem er mælst hefur í júnímánuði bara verið 39,6 gráður og það er einmitt hér í Frankfurt sem verður á laugardaginn. 40 stiga hiti ef að súspá gengur eftir.
1: Hún segir fjólubláa viðvörun í gildi vegna hita, það er hæsta stig viðvörunar þar í landi og hætta á gróðureldum er talin mikil.
2: Hitin er sjálfsögðu ekki bara hættulegur skólandi, heldur líka mannfólki og eldra fólk er búið að vara eldra fólk við því að þau að halda sig inni í hitanum og allir það sem eru veikið fyrir. Margir náttúrulega flykkast að næsta stöðuvatni eða niður að sjó til að kæla sig niður en þetta hefur hættu í för með sér í þessum hita og síðustu helgi bárust fregnir af 6 dauðsföllum við sundferðir, 6 mann sem að druknuðu. Það er vist ekki mælt með því að fara á synda þegar maður er að ofhitna og það er búið að vera að vara fólk við í fjölmiðlum hérlendis að fara ekki að synda þegar það er eitt á ferð.
1: Greta segir loftkælingu ekki staðalbúnað í Frankfurt. Þess vegna hafi margir keft sér að minnstakosti eina viftu síðustu daga.
2: Og þetta hefur þau áhrif að raforkuverð hérna í suður Þýskalandi einna helst hefur verið að rúk upp úr öllu valdi. Af því að það svona, er responsivt, það bregst við þegar að notkunin er mikil eða þegar að framleiðslan er lág og þá hækkar verð eftir því.
1: Næst förum við til Ítalíu, þar býr Marta Brancaccia Snæfríðardóttir.
3: Ég heiti Marta og ég er búsett í Róm, þar sem er aldeilis heitt þessa dagana. Það eru 36 stig, akkurat núna, og á að fara upp í 40 yfir helgina.
1: Slíkur hiti er ekki venjulegur á þessum tíma í Róm, segir Marta, frekar í ágúst og þá flýja flestir rómarbúar hitan.
3: En í ár mætti hitin alltaf snemma og nú erum við ennþá í júní. Sem er alltof snemmt og það er alls ekki allir sem hafa tökjað því að flýja hitan þegar fólk fara að mæta í vinnu og halda áfram með eðlilegt líf. Þetta er búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það er eiginlega bara valla hægt að anda.
1: Marta segir fólk kvíða því sem koma skal þegar sumarið nær hámarki.
3: Það er ekkert hægt að gera. Fólk þarf bara að halda áfram með sitt líf. Okkur er sagt að halda okkur inni þegar að mesti hitin er, en hann er alltof. Þú veist, það er bara heitt frá morgni til kvölds. Þannig að já, þetta er bara mikið áhyggjuefni af því að ef þetta er svona í júní, þá erum við svolítið stressuð fyrir ágúst, júli og ágúst. Getum ekki að ímynda okkur hvernig þetta verður í ár.
4: Sagði Marta Brancaccia Snæfríðardóttir, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman.
5: Ég held að það sé samhljómur milli allra íbúa og sveitastjórnarmanna hér á Austurlandi að okkur finnst okkur naumt skammtað.
6: Þetta er Ragnar Sigurðsson, formaður sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Þarna vísar hann í ný samþykkta samgöngu áætlun sem hann segir hafa valdið miklum vonbrigðum í fjórðungnum.
5: Við höfum auðvitað verið í baráttu fyrir mjög mörgum verkefnum mjög lengi og til að mynda suðfjarðar vegur sem að Fjarðabyggð taldi að yrði sett í gang á þessu ári og við fengum gott veður að okkur fannst gagnvart því og vegagerðin var byrjuð að hefja undirbúning. Þar er ekki verið að flýta og í rauninu verið að slíta heildar framkvæmdina í sundur. Þar er þá verið að fresta henni og verklok ekki áætluðum fyrir en 5 árum síðar upp úr 2040. svo hefur verið hér í lengri tíma barátta fyrir því að rjúfa einangrun Seyðisfjarðar og eins og flesti landsmenn eru meðvitaðir að þá fór önnur forgangsröðun þar í gang og innviðar á þeirra setti fjarðagöng og undan. Það þýðir auðvitað tafir.
6: Þá nefnir Ragnar veginn yfir Öxi úr Berufirði upp í Hérað sem er full hannaður og tilbúin til útboðs en miðað við samgöngu áætlun verða alvöru framkvæmdir þar vart sjáanlegar fyrir en eftir 2030. Suðurfjarðavegur, Fjarðarheiðargöng og nýr Axarvegur eiga það sameiginlegt að vilyrði var gefið fyrir þeim framkvæmdum ýmist við sameiningu sveitarfélaga eða í samhengi við aðrar stærri framkvæmdir. En á Austurlandi eru margir vegir sem áður lágu milli sveitarfélaga orðnir mikilvægar tengingar milli byggðarlaga í sama sveitarfélagi. Öxi og Fjarðarheiði til er að Múlaþingi og eru því leiðir milli byggðarkjarna þar í sveitarfélaginu ýmist við vörulflutninga, skólaakstur eða leiðir til og frá vinnu. Suður Fjarðarvegur liggur frá Reyðarfirði að Breiðdalsvík og er allur innan Fjarðarbyggðar. Þar benda Ragnar á að við gerð Fáskúsferðaganga átti að klára tenginguna inn á Reyðarfjörð með nýri brúi við sléttu á sem er þið fyrsti áfangi á nýjum Suðurfjarðarvegi. 20 árum síðar hefur ekkert gerst. Nú eigi að klára hönnun á vegi á nýjum stað og útboð svo hægt verið að byrja 2027. Áfangi 2 yrði nýr vegur botn Fáskúlsfjarðar og áfram til Stöðvarfjarðar og þar taka svo við skriðurnar milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur.
5: Þarna fara skólabörn á hverjum degi milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur. Þetta er eina tenging íbúa Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur við megin atvinnustarfsemi Fjarðabyggðar á Reyðarfirði. Þau sækja atvinnu og þjónustu þennan veg og þarna eru miklir þungaflutningar, þarna eru miklar blindhæðir og vegurinn er alveg óbóðslega þröngur. Og þarna er verið að keyra með 24% af vöruútflutningsverðmætum þjóðarinnar, þannig að þetta er óbóðslega þjóðhagslega mikilvægur vegur.
6: Svo séu flöskuhálsar í öðrum landshlutum sem hindrið þungaflutninga meðal annars. Þar nefnir hann brúna yfir Jökulsá á fjöllum, þar sem engin áform eru annað en viðhald, en gömul einbreið brú með þungatakmörkunum hindrið meðal annars tengingar Austurlands við stærstu hafni landsins. Og almennt séð, segir Ragnar búið að skáka Austurlandi mörg ár aftur í tíman með breyttum útfærslum í nýri samgöngu áætlun.
5: Það er vissulega verið að fara í endurbætur á vegi upp í Stuðlagil og það er nýfjárfestingar í Egilsstaðaflugvelli. En annað þar er ýmist frestun eða lítið svör. Já, ég held að sé mjög auðvelt að reikna sig niður á það. Þetta er minnstakosti 10 ár í frestun á framkvæmdum hér. Það er þetta misjátt eftir hvaða framkvæmdur þú horfir á og hver forgangsröðun er nætt að vera. En ef við horfum á þær framkvæmdir sem að sátt hefur verið þá er verið að fresta þeim og það er verið að slíta þér sundur og það er verið að setja önnur landsvæði í forgang fram yfir Austurland. Og það finnst okkur enga veginn sanngjarnt eftir margra ára samtal við stjórnvöld.
6: Já, þið hefði gert að haldið því á lofti hver stert innlegg austfyrðinga og austurlands er í þjóðaframleiðslu og ykkur finnst þá villu skefið að þið fáið þá ekki eitthvað á móti í staðinn.
5: Já, og okkur fannst stjórnvöld tala upphaflega þannig að bæði voru verið að halda á lofti orðum eins og verðmætasköpunar haust. Það var líka verið að gefa okkur fyrirheitum að aukin veiðigjöld myndi skila okkur beint í viðhaldi og nýframkvæmdir á vegum. Svo var þetta allt eitt stór blekkingarleikur og allt kemur þetta út frá því að okkur fannst vera samhljómur milli þess sem við vorum að segja og það sem að stjórnvöld voru að segja, þar að segja hlúa betur að verðmætasköpun, byggja undir þar sem uppbygging á sér stað og svo sannlega á hún sér stað á Austurlandi, en þeim orðum er ekki að fylgja neinn fyrirheit.
6: Mun orka sveitarstjórnarmanna á Austurlandi, kannski sérstaklega í Fjarðabyggð og Múlaþingi, Þegar hún hann stóru hluta í þessa baráttu nú þegar að nýtt kjörtímabil er að hefjast?
5: Já, ég, og maður fann það alveg kosningabaráttu allra flokka í öllum þessum sveitafélögum hér á Austurlandi að þar sá maður gjarnan mikla áherslu lögð á hagsmunagæslu og baráttu gagnvart stjórnvöldum.
4: Sagði Ragnar Sigursson, formaður sambands Sveitarfélag á Austurlandi, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næstaðar í sjónvarpu og rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhingin. Umsjónamaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur þriðjudaginn 23. júní. Þátturinn hefst sér á glænýrri tónlist úr vestri. Þetta tríó sem bandaríski saxofónleikarinn Henry Threadgill leiðir, en með honum leika píanóleikarinn Vijay Iyer og trómarinn Daphnis Prieto. Lagið nefnist I Wanted a Map og fyrsta smáskífa af væntanlegri breiðskífu frá tríóinu. Breiðskífan mun heita 15 og koma út í lok ágúst. Henry Threadgill kannski ekki mörgum kunnur en hann hefur átt viðburðaríkan feril og ævintýralegt líf sem við gerðum lítilega skil hér í þættinum í vetur og rifjum upp í seinni hluta þáttar að gefnu tilefni. Gauti Kristmannsson, bókmyndarínir, verður einnig með okkur í þætti dagsins og þessu sinni hann með umdeilda bók til umfjöllunar, Villi strákar eftir bandaríska rithöfundin William S. Burroughs, en hún segir frá dulrænum skæru her, hömlulausra hinsegin ungmenna sem segja siðmenningu Vesturlanda stríð á hendur. Og við mælum okkur einnig mót við meðlimi jazz tríósins Brenninetlu, hljómsveit sem leikur jazz og frjálsan spuna, en sækir líka áhrif í ýmsar áttir. Brenninetla lendi í öðru sæti í músíktilraunum nú í vor og vinna nú hörðum höndum að gerð sinnar fyrstu breiðskífu. En þeir munu koma fram á tónleikum í Jazz Sunday Reykjavík tónleikaröðinni í Iðnó nú á sunnudag. En við byrjum á beat höfundi, Gauti Kristmannsson tekur nú við.

bylgju og nú þessi bók komin út á íslensku. Bók sem á sínum tíma ögraði þanþóli enskrar tungu til hins ítrasta og þá ekki síður íslenskrar tungu á vorum tímum. Ólafur Páll rekur einnig áhrif Barrós á önnur skáld, kvikmyndagerðamenn og ekki síst tónlistarmenn sem margir leituði smiðju hans, hvort sem það var Paul McCartney, David Bowie eða Bob Dylan. Merkilegast þó í okkar íslenska samhengi hvernig myndlistamenn eins og þýðandinn Örn Karlsson nýttu sér kenningar hans orðskurð og fleira í listsköpun sinni hér á landi. Og William Burroughs hefur lengi verið einhvern veginn undir niðri í samræðum ungs fólks, en það gátu margir jaðarsettir hópar fundið sig í skáldverkum hans, samkynneiðir til dæmis rauður þráður í þessari bók, eða ætti kannski frekar að segja rauður rós, skilji þau sem lesa bókina. Ég minnist þess líka að í menntaskóla hafi verið talað Burroughs á 8. áratugnum, ekki síst að Naked Lunch eða Nakta málsverðin, þótt ekki hafi ég lesið hana á þeim tíma. Erlendar bækur ekki eins aðgengilega og nú er. Þetta var því klassískur fjarlestur og ég vissi ýmislegt bókina þess vegna. Ég ákvað því að skrifa hann í ensku þegar okkur var sett fyrir að skrifa ritgerðum eina bók. Ég notaði sem sagt mína eigin gervigreind til að skálda einhverju upp verkið og ákvað að taka afar borgaralega afstöðu. Já, þetta væri listaverk, en það færi því miður yfir öll mörk og græfi þannig undan sjálfu sér sem slíkt. Ég fekk fína einkun mann ég og var bæði upp með mér og skömmustulegur í sinni, því ég gerði mér ekki grein fyrir því þá að svona aðgerð var fyllilega anda hugmynda Burroughs sjálfs. Við lesturinn og villistrákunum streymum kollinn á lesenda þessum allar hinna leitandi listhreyfingar 20. aldar, dadaismi, surrealismi, allt sem vildi vera á skjön við hinn borgaralega realisma og kannski hinn sosialiska líka, þótt ekki verið það einhlítt. Andmenningar afstaða er reyndar alls ekki ný á nálinni á 20. öld, því hann má reykja aftur til Rousseaus og hans frægu orðræðu þar sem hann hafna því að vísindi og listir leiði til framfara. Og hugsanlega lifi núna á tímum, þar sem einmitt þau öfl sem kenna sig við borgarleg gildi og hægri stefni eru nákvæmlega þar. Þau berjast gegn vísindum og listum og kalla baráttu hinna jaðarsettu, vókisma og fara yfir öll áður siðferðileg og raunar borgarleg mörk í fordæmingu sinni á þeim. Snákurinn hefur náð í sinn eigin hala ef svo má að orði komast. Og mér finnst að vel megi lesa þessa róttæku bók út frá því sjónarhorni. Hvar er þessa róttækna að finna núna? Og hver eru það markmið hennar? Og þó, þetta er nákvæmlega verk sem bannað í skólabókasöfnum í Bandaríkjunum, vegna þess að það inniheldur grafískar lýsingar og kynlífi samkynhneigðra kalla. Það getur enn ögrað stórum hópum samfélagsins að efni og framsetningu, með því að kasta fyrir róða öllum reglum og venjum tungumálsins og finna upp á óvæntum hliðsetningum, enska juxtapositions, orða og líkinga, eins og Ólafur Páll kemst á orði í eftirmálunum. Stundum beitir höfundurinn þessu í löngum málsgreinum, þar sem ekki er neina komu að finna neinstáðar, þetta er verri en íslenski skólin. Og svo eru óskrifaða reglur samstæður í tungumálunu, reglur hvað orð séu saman, þver brotnar. Eitt dæmi verður að duga, tilvittun hefst. Rauður litur sem meiðir gegnsæja rósir, vaxa gegnum holdið, hinn beygir sig fram, hann drekkur rósir frá munni hans, hjörtu þeirra gegnsæja rósir, engjast í kvöl, roðna, grípa andan á lofti, anda tómra hótela, munnar tala koparum, sjálflýsandi æsingur á bakinu, með hnén upp, rauðar gufur sem brenna unaðskvöt í iðandi hold, nakin að kapna í ímynduðu rúmi þegar ég rankaði við mér, var herbergið mannlaust illgresi. Tilvittun líkur. Þetta heldur svona áfram og rofna svo í sliturum af texta sem þó hangir einhvern veginn saman og það er hluti af listin í verkinu. Það sem líkt og ég mótenískri ljóðlist er merkingarkæðin viðhaldið þrátt fyrir rof í framsetningunni og þær geta verið allt frá því að vera kosmískar niður í eina holdlega rósalíkingu sem er fyllilega og skjön við aðra líkingar þar sem rósir koma fyrir. Endurtekningar með mismunandi sjónarhornum gegna sama tilgangi að koma reiðu á óreiðuna. Síðan kemur það alveg fyrir að höfundurinn beitir stuttum málsgreinum og gjörbreytir tempóun í frásögninni. Ef kalla mætti þessi skrif frásögn, þau eru auðvitað einhvers konar andfrásögn og sagan telst þar til svo kallara andsagna, eins og Jean-Paul Sartre skilgreindi það eitt sinn í ritdómi bók eftir Nabokov. Einn áhuga verður þáttur í frásögninni, köllum þetta frásögn, er tímaflakkið. Bókin kemur út 1971, en það eru kaflar frá því fyrir þar síðustu aldamót, á þriðja áratug síðustu aldar og einnig fram í tíman frá ritunartíma verksins. Þessi tímar eru samt tengdir með merkingarkeðjunum áður nefndu. Sem dæmi má nefna, kaflana
gæju

í sjálfsalan. En í einum þeirra sögutími 1920. Í lýsing af því sem fyrir augu kemur, segir á einum stað, tilvitun hefst. Þetta efni sem unnið í tölvu. Ég í návist óþekkt tungumáls sem skrifar sömu boð aftur og aftur í óræðum gátum þar sem ég tek þátt sem leikari. Það eru líka orð á tjaldinu, kunnugleg orð. Kannski lásum við þau fyrir löngu skrifið með bleki og silfurletri sem fölnar og umbreytist í myndir. Tilvitun líkur. Merkilegt að tölva leiki hlutverk á sögusviði 1920 eða þá einhver tíma síðar, en það eitthvað kynlegt við þessi orð. Þau minna mig eiginlega meira á okkar gervigreindartíma en nokkuð annað. Eitt þú víst. Það líður langur tíma áður en hægtur að skrifa og þýða svona bók með gervigreind einni saman. Til þess ögrar hún of mörg sem tölfræðilega líklegt. En þótt vanda hefði mátt frágangin á textanum örlítið betur, verður að segjast að hér komin á íslensku eina merkari bókum bandarískra bókmennta á síðustu öld. Og það út af fyrir sig afbragðs tíðindi. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch.

Potato Chips söng Slim Gaylord, sveiflu djassari sem var í miklu uppáhaldi beat kynslóðurinnar sem William Burroughs var hluti af. Þar á undan sagði Gauti Kristmannsson frá þýðingu Arnar Karlssonar á bók William Burroughs, Villi strákarnir. Og við höldum áfram á djass slóðum en leitum í meira frelsi að þessu sinni.

0: Kjartan Hugi, Stígur Grendal og Hinrik Torfi, innilega velkomnir í Viðsjá.
1: Takk fyrir. Takk.
0: Og þið eruð hljómsveitin Brenni Netla og komið fram hérna á músíktölunum síðast með ansi áhugavert prógram sem að ég tók sérstaklega eftir frjálsspunni, spunajazz, þetta er eitthvað sem að sér ekki oft á músíktölunum. Og en síðan eru að spila á tónleikum núna á jazz sunnudagar í Reykjavík í Iðnó. Og að svona gefnu tilefni langaði mér að bjóða okkur hérna í stúdíu og fá aðeins að svona nasa þeir að því hvað liggur á baki þessari áhugaveru hljómsveit. Við byrjum kannski á þér, Kjartan. Þessi sveit, hvernig svona, hvernig verður nú til, hvernig finnið þið hvernig annan?
1: Ég var fyrst, þetta er búin að vera í frjálsins

0: lengi þá vil ég fyrst byrja eitthvað, gera eitthvað með það, spila eitthvað þannig að ég baði Hinrik að vera með mér í dúoi sagði hún á trommi dúoi og við vorum byrjaðir að spila eitthvað bara jamma saman og spila frjálst, alveg frjálst við vorum eiginlega ekki að semja neitt þá en svo var ég búin að vera að hlusta svo mikið að tríó með saxofón, trommum og gítar og mér langaði dálta að gera það og hinn er ekki búin að vera að tala um að bjóða okkur um öðrum í bandi líka og þá spurði Stíg já og svo bara byrjaði að semja og bara flaug þann
1: Einmitt. En að sérst að stofna til slíks band byrja að spila saman í spunanum þetta er kannski svona það er alltaf tilfinning fyrir að þetta sé svolítil óreiða hvernig var svona hvernig voru þessi svona fyrstu hittingar sem ég líkar tvekja
0: voru við ekki fyrst í kirkjunum? Já, þegar fundum ekkert hérna plást þess að spila þannig við þurftum að fara í kirkjuna sem pabbi minn vinnur í þess að spila þar og æfa okkur og við vorum bara við byrjum bara að spila bara að setjum upp og byrjum að spila eitthvað og það komum við alls konar hlutur úr í góður slæmur

0: Fyrir yfir til þín, Hinrik, sko, á þessum tíma þegar þeir eru að hittast tveir og síðan með stíg og þróa þessa stefnu, sko, hvaðan er þetta að koma, hvaðan er hljóðheimurinn að koma, hvað er að hlusta á og taka inn í og svona, hver eru áhrifin?
1: Sko, hann Kjartan alltaf, hann hlustar mikið og svona, alltaf, hann hefur talað Anthony Braxton og svona, Peter Brotsman og svona, þessir rosalega svona frjálsleittir saxofongar. Svo er ég svolítið aðeins meir og svona bara í áttina og svona Coltrane og svona það sem hann var að gera á setjum tíma eins og með Rassi Dalí og já, er unruður, sko, þegar ég byrjaði alltaf þá var ég alveg að pæli því sem alltaf þegar ég var bara lengra í náminu og kynnti kennarar minn fyrir eins og Paul Mosin og einhverjum svona þannigæðum og svo það hefði líka bara að hlusta á Tum og Magga og Maggi alltaf sérstaklega, ég var mjög hrifin á hvernig hann spilaði svona frjálsa tónlist og...
2: Já, Maggi tryggva þá.
1: Já, Maggi tryggva.
0: En, ég meint, þessi áhugi á þessari tilteknu tónlistastinu, hann er sjálfgefur eiginlega. Hvernig er svona, hvað kveikir þennan neista?
1: Ég veit það eiginlega, ég bara svona, þegar ég byrjaði að spila þetta og það fatt það bara, þú veist, er þetta gama? Og bara svona, og þetta er svo alltaf svo frjálst, þetta er svo ólíkt, alltaf öðru. Ég hef sko bara verið að spila bara svona velin á jazz, sko. Ekkert verið mikið að pæla í svona rosalega frjálsu og svona bara svona harkalegu frjálsu þannig dæmi. En þegar ég prófaði það bara, þá fannst mér þetta ógislega gaman og bara spyrja að hlusta meira og meira og var bara varðin einhver svona frítjaskæði, ég veit ekki.
0: En Stígur, brennin alla,
2: já.
0: Þetta er plöntutegund. Hún er ekki algeng hér á landi, kennt við bruna, þekkt fyrir að brenna.
2: Já.
0: Þetta er einstakt nafn, hvaðan kemur það?
2: Sko, ég þarf að leifa Kjartana að segja það, þeir sko fættu upp á nafninu áður, en ég var partur af hljónsveitinni.
3: Já, sko, til svo byrjaðum við þá vorum við að klára, ég og Hinrik vorum að klára, held ég, annað að ræfingu okkar. Það var í LHV í Skipholti, tónlistadeildinni. Við vorum búnir, þá fórum við út og við sáum runna og vorum að spáði hvað þessi runni hét og þegar vorum að spáði nafninu hvað við ættum að heita og vorum að spáði og svo sáum við runnan og við leitum hvað hann hét og það var okkar lélegt. Þannig, svo kom Hinrik með, svo sagði hann bara brenna alltaf.
1: Það slóði til eina ástakur veit hvað brenna slæður út í, ég erum svona úti með félónum og þannig að við erum eitthvað svona nýjunda bekki, eitthvað ég bara svona, ætla þegar maður lappar svona og maður svona snerta laufin, svona, við bara með svona hendina í laufblöfum og eitthvað hannig.
2: Já.
1: Það snertur ávart brennin, ætla, sko. Það var eitt hús þarna í, þar sem við búum, sem var bara með fullt af brennin, ætla, og það eru allar virkar og bara ég hef aldrei séð eitthvað bara að fara í mikið sálsöka á þeim, sko.

0: við búum svo vel hérna á RÚF að vera með myndbandsupptökuna af músíktölunum og þannig ég gat líka hort á ykkur spila og ég var svolítið svona að reyna að átta mig á samskiptunum sem er að eiga sér stað það er kannski svona svolítið sportið við spunatónlist sem áhorandi er að sitja og velta fyrir sér hvaða samtala er í gangi hérna milli gítars og saxofóns eða nú eru tróminu allt hérna bara er að íta rosalega mikið og hvað mun það skapa hvernig mun það svona velta tónlistinni þannig að mér langar að spyrja stóru spurningarnar ef þið ættu að koma orðum að því sko, hvernig talið þið saman á meðan tónlistin ómar
1: við erum alltaf bara kannski með form og lagið eitthvað en sen erum við bara að hlusta á hvað hinn persónana hinn er að gera öðru í sig og sér reyna einhvern veginn svara því eða gera móti því eða sér bara svona gera ákvörðuna hvort maður á að fara inn í þessa pælingu með þeim eða setja út og lifa því svona vera yfir hinu bara einhvern veginn ákveða hvað maður á að gera svona in a moment þegar maður er að spila
2: Svo eru líka búin að spila ógísla mikið saman bara nánast alltaf mikið sko þannig að verðum byrja að skilja bara hvort annað einhvern veginn bara svona að þess að þurfa að hugsa
1: Já,
2: bara svona námalt að grípa í eitthvað moment og eitthvað
0: Ég upplýði þetta sem svona oft þá voru byrjar að koma eitthvað svona öldur af intensiteti því svona droppuðu niður og byggðu síðan aftur upp og svo leðis en það var mjög lífrænt og ég fór að velta fyrir mér sko einmitt, það hlýtur að liggja mitt svolítil hæfinga baki og þetta svona, þetta fer ekki út af spórinu eða svona, það er ekki þessi tilfinningabandi síðan nokkuð tíman að rugglast að svona komast yfir slíkt er það hjalli
1: sko, ég hlusta á þess að upptökur og stundum fannst mér svona sinds við vorum að gera viljandi samtidig svo hefði ég getið verið villa en það er stundum bara hvernig tónlistið samtar það bara svona
2: hvernig að öfugt að hlutið sem fóru villið sljóma eins og þessu
1: já, þetta er líka það sko. þetta er bara eitthvað svo opið svona, samtidig svo þetta er svona stundum á það bara samtast smá svona röf og svona óskiljanlegt einhvern veginn að maður hlusta bara hvað hva var að gerast hér
0: og í tónleikalýsingunni fyrir tónleikana nú á sunnudaginn til sunnudum í Iðnó þá kom fram að þið eruð að vinna að breiðskífu sem stendur á að taka upp í sumar
1: Já.
0: Til að segja mér kannski aðeins frá skífinu hvernig blötu eru að fara að sjá frá okkur
2: Já, við fengjum sem sagt 20 tíma í hana Kaiku Sound stúdíói fyrir annarsæti í á músitrunum Nú viljum að nýta okkur þá núna í sumar það er að frestunum rennur út í sumar við ætlum held að bara gera einhverja fyrstu plötu að held ég bara svona alveg fyrstu plötu bara að hafa eitthvað úti svo við þurfum ekki, þú veist, bara svo að fólk geti alveg hlusta á þetta bara spá í, bara þú veist, okkur góðum 45 mínútum, við erum búin að vera að safna upp lagabanka þar sem við getum valið úr til að gera bara plötu sem við viljum gera bara að hafa hana, þú veist fullkomna, kannski veist,
0: og þú talar lagabanka þið hugsið lögin sem sagt þið startið ekki bara einhvern veginn einhverju þið eru með hérna, mótíf eða stef eða eitthvað sem að þið setjið í gang svona ræsið lögin
1: stundum er það, við erum bara með eitthvað mótíf og stundum erum með heilt lag en stundum þið erum allan að spila live sko, þá erum við með bara enga pælingu og bara einhver byrja að gera eitthvað
2: Það er alveg þegar við rennum út úr lög
1: Já, erum alveg það
2: Við erum búin með lögin okkar
1: Sem líka mjög oft höfum við samt gert að við byrjum á okkur bara svona engu eða svona
2: já,
1: ekkert ákveð
2: Bara okkur svona millikafli það sem er bara alveg spuni bara frá spuni
0: Ég held ég hafið það ekki mikið lengra sinni það verður spennandi að fylgjast með ég hlakka til að heyra breiðskífuna frá okkur þegar hún kemur út en Kjartan Hugi, Stígur Grendal og Hinrik Torfi, takk ég alveg fyrir komin í Vísjó
3: Það er
2: ekki.

Hér heyrum við brot úr flutningi Brenninetlu á músíktilraunum í vor. Hljómsveitin kemur fram á sunnudag í Iðnó í tónleikaröðinni Jazz Sunday Reykjavík. Og enn hugum við að jazz tónlist en líka mafjósum.

Árið 2023 gaf bandaríski tónlistamaðurinn Henry Threadgill út ævisögu sína sem hann nefndi Easily Slip Into Another World, A Life in Music, eða í lauslegri þýðingu, auðveldlega skrikast inn í aðra veröld líf í tónum. En bókina skrifaði hann með bandaríska bókmenntafræðingnum Brent Hayes Edwards. Frá útgáfu hefur verkið hlotið mikið lof þó aðalega í Bandaríkjunum, en síðustu ár hefur hún dúkkað upp víða, þar á meðal hér á Íslandi. Það var einmitt íslenskur saxofónleikari sem mælti með því að ég læsi hana því hún væri full af litríkum og skemmtilegum bransasögum. Lengi vel hef ég leitað góðra ævisagna frá jazzmenningu í Bandaríkjunum, en þær sem ég hef fundið hafa yfirleitt verið nokkuð línulegar upptalningar frásagnir sem skilja lítið eftir og tekna óskýra mynd af menningunni. Einnig fallast líkar bækur stundum í klisju ævisagnar tónlistamanna, þetta rís og fall og sátt sem sjáum á í kvikmyndum á borðið Ray og Walk the Line, Rocketman og Bohemian Rhapsody. Svo bók sem lofaði góðum bransasögum hljómaði afar vel í mín eyru og ég varð mér út eintak. En það sem tók við kom algjörlega aftan að mér á hinn besta mögulega hátt. Henry Threadgill, þetta er nafn sem fáir þekkja, sérstaklega á Íslandi. Hann er tónskáld, saxofónleikari, flautuleikari og einn af aðeins þremur jazztónlistamönnum sem hafa hlotið

Pulitzer-velunin. Hann kemur ekki úr þessari típisku saxa átt, hann kemur ekki af New York-senunni á sjötta áratugnum. Hann var af næstu kynslóð, ólst upp við Charlie Parker, John og Alice Coltrane, Miles og Rollins. En þessi yngri jazzkynslóð hefur að vissuleiti fallið í skuggan á stóru brautriðendunum. Henry Threadgill kemur einnig frá Chicago sem er mun þekktari fyrir blues tónlist en jazz. En allatíð hefur hann verið af leitandi og tilraunakenndur tónlistamaður. Það þýðir eins og er ekki að tónlist hans sé óttalegt sarg þó hún geti vissulega farið þangað. Hann hefur gefið frá sér allt frá ómþýðri funk og blues tónlist til krefjandi frjálsrar spunatónlistar og ómstríðra tilrauna. Eitthvað á borð við þetta hér.

Í sjálfsævisögunni Easily Slip Into Another World rifjar Henry Threadgill upp æsku sína og uppvöxt í Chicago, fjölskyldulíf sitt, menntun og tónlistaferil. Verkið inniheldur vissulega heillandi endurminningar tónlistalífið í Chicago í upphafi 7. áratugarins, en inn í það fléttar Henry reynslusögum af tónleikaferðum með mjög blóðheitum trúboðum og því næst blandast Vietnamstríðið við söguna. Henry býður sig fram til að eiga ekki í hættu að vera dregin í fótgönguhernað og fær hann því að gegna stöðu tónlistamanns í stríðinu. Fyrstum sinn spilar hann aðalega í heimalandinu fyrir menn í þjálfun og háttsetta yfir menn, en þegar hann útsetur helstu hernaðarmarsana í eina sveiplandi og tilraunakennda sirpu, fýkur svo í einn herfóringjan að hann ákveður að refsa Henry og sendir hann út til Vietnam, þar sem hann fær þó að leika í hljómsveitum á hernumdum svæðum, en lendir hvað eftir annað í ótrúlegustu ævintýrum. Villistinn í undirgöng óvinarins tekur að sér að koma skilaboðum frá aðskildri móður til barnshennar á munaðarleysingahæli, smitast af lífshættulegum lekanda og verður á vegi tígristýrs í frumskóginum, svo aðeins fátt eitt sé nefnt. Eftir stríðið eignast hann barn en yfirgefur það. Ferðast til Hollands og býr í bát, fer til Venezuela, Trinidad og Sikileyjar. Hann sekkur sér niður í ólgandi menningarlíf New York borgar á 8. og 9. áratugnum, vinnur með danshöfundum, rithöfundum og leikstjórum auk ótrúlegs fjölda tónlistamanna. Þar á meðal Ruhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell, Vadata Leo Smith og Leroy Jenkins. Hann predikar skoðanir sínar á útgáfu iðnaðinum og tjáir hugsjónir sínar varðandi tónlistarkennslu sem og sögu tónlistar svarts fólks í Bandaríkjunum. Og eða sjálfsögur gerir hann grein fyrir verkum sínum með hinum ýmsu hljómsveitum sem hann hefur stjórnað síðustu 5 áratugi og þar má nefna Air, X-75, Henry Threadgill Sextet, Very Very Circus, Mega Move, Suit og Ensemble Double Up. Eftir lesturinn á sjálfsævisögunni fannst mér ég hafa álpast í gegnum einhvers konar ævintýra skáld ævisögu sem myndi á kveikmyndina Forrest Gump. Ævisögu þar sem sögupersonan flækist hvað eftir annað í hina ótrúlegustu viðburði og krafsar meira að segja í spjöld sögunar. Þetta er lygileg bók og það er eiginlega ekki hægt að segja mikið að lestri loknum nema kannski þvílík ævi. En þessi stutti pistill er ekki einbert meðmælabréf með þessari bók, Easily Slip Into Another World, heldur langað með að grípa niður í eitt ævintýra Henry Threadgills. Nánar tiltekið þegar hann ferðast með sextetti sínum til Sikileyjar á Ítalíu árið 1986. Heyrum fyrst hérna hvernig tónlist Threadgill sextettsins hljómar og skellum okkur síðan 40 ár aftur í tíman og tökum upp þráðin á flugvelli Sikileyjar.

Það vesen á flugvellinum. Hljómsveit Henry Threadgill Sextet nýlend og býður eftir farangri sínum í flughöfninni. Hljóðfærin komist öll klakklaust í gegnum flugið og allir meðlimir sveitarinnar eru komnir með sínar föggur í hendurnar nema

leiðtogi sveitarinnar, okkar maður Henry Threadgill. Hann býður, býður, mínúturnar líða. Allir samfarþegar hafa yfirgefið flughöfnina, en samt bólar ekkert á tösku Henrys. Hann setur sig í samband við flugvallar starfsfólkið og þau leita logandi ljósi að töskunni. Hátt og látt skanna þau alla mögulega staði, en hún finnst ekki. Henry bölvar, öll fötun hans voru í þessari tösku. Hann er fastur á Sikiley með eitt sett af fötum, þeim sem hann klæðist. Og hann hugsar með sér að nú þurfi hann að punga út þeim litla aur sem hann hefur á milli handana til að verða sér út um auka klæði. Og það sem verra er þá býst hann ekki við að fá neitt borgað fyrir litlu tónleika reisuna sem hann hefur planaða um eiguna. Umbúsmaður hans varaði hann við ferðaleginu, sagði að tónleikahaldarinn væri sonur nýlegs guðföðurs innan sikileysku mafínar og væri þekktur fyrir að taka vel á móti tónlistamönnunum, veita þeim bestu gistingu sem kostur er á og dæla í þá bestu mögulegu veigum sem finna má á Ítalíu, en að loknu tónleikahaldi neitaði hann að borga tónlistamönnunum. Henry Threadgill vissi af þessu en vildi nýta sér gistinguna á matinn og láta fara vel um sig og hljómsveit sína í nokkra vikur á loka metrum tónleikaferðalags um Evrópu. En nú setti taskan strik í reikningin. Sonur guðföðusins tekur á móti Henry og hljómsveit hans á flugvellinum. Hann kemst í mikið uppnám þegar Henry segir honum frá töskunni og segir að fataleysinu þurfi að kippa í liðin. Hljómsveitinni er skuttlað upp á hótel en síðan bendir sonurinn Henry á að koma með sér á rúndin. Sonurinn leiðir tónlistamanninn hátískubúð úr hátískubúð í miðbæi Palermo. Ítölsk hönnun á ítalska hönnun ofan. Henry svitnar við að sjá verðin á einföldum og látlausum skýrtum og buxum og Þóri vart að horfa í átt að viltari hönnunagripanum. En sonur guðföðusins fylgist með honum og hvetur hann til að prófa allt sem hann vill og brátt rjáttlast af Henry feimnin og í einni versluninni rekur hann augun í hvítar flauelsbuxur og sonurinn fær hann til að máta þær. Við tökum þær, segir sonurinn, en við þurfum fleiri. Þú getur ekki bara verið í einu pari af buxum í nokkra vikur. Hann tekur blátt par og gulbrún par af næstu slá og réttir afgreiðslu fólkinu. Síðan leiðir hann Henry yfir að skýrtunum og fær hann mældan fyrir nokkrum mjúkum silkiskýrtum. Aðstofa fólkið byrja strax að þrengja skýrtunar, sauma þær til, pakka niður í poka. Sonurinn brosir og kveiki sér í vindli. Hann réttir Henry annan vindil til að reykja með sér. Henry kvíðir uppgjörinu en þorir ekkert að segja. Sigur bara vindilinn. Og reynir að leiða hugin að því hvernig hann geti skilað vörunum daginn eftir. En þegar kemur á brottfur, segir sonurinn við vertana að senda vörunar upp á hótel hljómsveitarinnar og síðan ganga þeir út, Henry og sonur guðföðusins, reykjandi vindlana sína. Og áfram heldur förin búð úr búð, skór, belti, hattur, frakki, jakkar og svo framvegis. Í lokdags er Henry kominn með fullan skáp af fötum og hvergi höfðu neinir peningar verið teknir upp og réttir viðskiptamanna á milli. Lengi vel, jafnvel í nokkur ár, bjóst Henry við reikningnum, en rukkunin kom aldrei. Þetta var samt aðeins byrjunin á sikilegar æventýri Henry Threadgills og hljómsveitar hans. Sextettin var ráðin til að spila um alla Sikiley sem þýtti að þessi fjölmennasveit þurfti að dröslast fram og aftur um stórhættulega vegi eyjunar. En þar sem skilyrði voru varhugaverð, réð sonur guðfaðisins sérstakan bílstjóra sem var öllum staðháttum kunnugur og hafði góða reynslu og þekkingu á hlykkjóttum ítölskum sveitavegum. Bílstjórinn stóð sig vel framan af. Hann var kannski ekki sá nákvæmnasti en kom sveitinni hratt á milli staða sem endaði auðvitað með því að í eitt skiptið keirðan aðeins of hratt. Sveitin var á leið aftur til Palermo eftir að spila í litlum bæ en til að komast til og frá þurfti að fara yfir fjall og á bakaleiðinni gaf bílstjórinn allt í botn. Með þeim afleiðingum að bíllinn rennur til á fjallaveginum svo afturhjólinn daðra við að fara fram af þverhníftum vegkantinum. Sveitin veðrast öll upp og reytir skömmum í bílstjóran sem heldur samt uppteknum hætti og þeysist eins og brjálæðingur niður fjallið með öskrandi hljómsveit í aftursætinu. Morgunin eftir lítur sonur guðföðusins við á hótelinu til að heilsa upp á Henry og Henry nefnir þessa hegðun bílstjórans við hann. Sonurinn beygir sig nánast í duftið fyrir fótum Henry svo afsakar þetta fram og aftur og segir að svona gangi ekki
og að hann verði að kippa þessu í liðin. Næsta dag þegar hljómsveitin að koma föggum sínum fyrir í andri hótelsins til að ferðast til næsta bæjar, bílstjórinn hvergi sjáanlegur. Brátt kemur ungur maður og grípur tösku Henrys og virðist alltaf ganga í burtu með hana. Henry reynir að stöðva hann, heldur að maðurinn sé að ræna sig, en þá kynnir ungi sveitin sig sem nýja bílstjórann þeirra. Hann bannar sveitin að bera töskunar og snýst í kringum það af mikilli auðsveimni. Hinn bílstjórinn sést aldrei aftur. Næsta uppákoma með syni guðfæðisins átti sér stað eftir nokkurs konar rifrildi, miskilning milli Henrys og þjóns á hótelinu. Henry hafði farið niður á veitingasta hótelsins til að snæða hádegismat. Þjónninn talaði enga ensku, en Henry benti á það sem hann vildi af matseðlinum og allt virtist skýrt og greinilegt. Maturinn sem berst að borðinu er hins vegar eitthvað allt annað en hann pantaði og hann fer að máli við þjóninn sem neitar því staðfast að nokkur miskilningur hafi átt í stað. Henry hafði vissulega pantað þetta, segir hann. Það fýkur í Henry og hann segist alls ekki alltaf borga fyrir mat sem hann pantaði ekki. Hann kastar meira segja munnþursku sinni á borðið, svo gestum veitingastæðarins bregður. Seinna kvöldið bankar hótelstarfsmaður upp á herbyggi Henrys og reynir að rukka fyrir matinn, en Henry þvertekur fyrir að borga. Síðar verður Henry á að minnast á þennan miskilning við son guðföðusins, sem verður til þess að einn morguninn leggja tveir eðalvagnar við hótelið og vopnaður flokkur manna gengur inn á hótelið og rekur alla ferðamenn út og koma fyrir sófa í andirinu. En fremur segjaður öllu starfsliði hótelsins að mynda einfalda röð við afgreiðslukassan. Þá ekur þriðji eðalvagnin að innganginum, dyrnar eru opnaðar og útstígur gamall maður og sonurinn. Þeir ganga inn í andrið og gamli maðurinn sest í sófan. Gamli maðurinn tekur upp vindil og einn af vörðum hans kveikir í honum fyrir hann. Sonurinn bendir Henry á að setjast í stól á móti gamla manninum, en síðan byrja sonur og faðir að tala saman á sikilesku. Loks þýðir sonurinn spurninguna sem guðfaðirinn vill fá svar við. Henry, segðu okkur hver það var. Segðu okkur hver kom svona dónalega fram við þig á veitingastanum. Henry reynir að gera lítið úr því, segir að þetta hafi nú ekki verið svo mikið mál, en nei, guðfaðirinn vill skýrt svar. Hver var það? Henry verður litið á starfsfólkið, sá seki, skjálfandi á beinunum, stígur hikandi fram og óttinn skín úr andliti hans. Henry bjóst raunverulega við að mafían myndi myrða hann þarna fyrir fram að nefið á honum. Þannig var stemmingin í andirinu. En sem betur fer, fór ekki svo. Maðurinn var rekin á staðnum og hann gekk út með tárin í augunum. Þá var forstöðumaður hótelsins kallaður fram til að biðjast afsökunar. Sonurinn og guðfaðirinn störðu síðan með vandlætingar svip á mannin á meðan hann stamaði upp úr sér hverri afsökunarbeðninni á fætur annari. Loks snýr hann sér að Henry og tilkynnti honum að framar myndi hótelið ekki rukka hann eina krónu fyrir alla þá þjónustu sem hann og hljómsveitin nýttu sér. Upp frá þessu var Henry kallaður á vikulega fundi með syninum og guðföðurnum þar sem þeir nánast yfirheyrðu hann um allt sem Henry og hljómsveit hans gerðu. Þá vildu þeir sérstaklega vita hvernig var komið fram við þá í þeim bæjum sem þeir heimsóttu. Henry sat á þessum fundum með hjartað í buxunum og þorði ekki að kvart yfir neinu sem fyrir hann kom og sagði feðgunum að allt, allstaðar, væri upp á tíu. Í sjálfsögðu sinni veltir Henry því fyrir sér hvað hafi orðið bílstjóran og hótelstarfsmanninn og segir að það myndi ekki koma sér á óvart með að við stemminguna að þeir hafi hlotið slæm örlög. Segist ég að vil trúa því að þeir hafi verið teknir af lífi en vonar ljóslega að hlutinir hafi ekki endað svo. Restin af ferðalagi Henry Threadgill Sextetsins í Sikileik gekk eins og í sögum, en að því loknu kom hann heim með fulla tösku af nýju hönnunarfötunum en fekk síðan gömlu töskuna sína senda heim til sín eftir að hún fannst hjá flugfélaginu. Og það er minn grunur að sveitin hafi líka öll andað töluvert léttar við heimkomu eftir að hafa verið í svo óþægilegri stöðu undir væng Sikileikar mafíunar í margar vikur. Þetta er alveg ótrúleg saga, en hún er aðeins ein af fjölmörgum ótrúlegum sögum í sjálfsævisögu Henry Threadgills Easily Slip Into Another World. Og við skulum enda þennan stutta pistil á því að heyra í sextettinum sjálfum. Þetta tónverk nefnist Pale Street og er af plötu þeirra You Know the Number.
og það fremur líklegt að þeir hafi leikið þetta tónverk í Sikiley á sínum tíma árið 1986.

Henry Threadgill og lagið Pale Street sem sveit hans lék að öllum líkindum á Sikiley árið 1986 undir vökulu auga sikileysku mafíunar. Og við höfum tíma fyrir eitt lagað lokum hér í þættinum, svo að gefnu tilefni langa með að grípa niður í saxofónsólo Henrys í laginu I Wanted a Map sem kom út á dögunum. Og á þeim nótunum lýkur við sjá í dag. Við heyrumst á morgunum.

Ágætu hlustendur. Þetta er, þótt að hljómi kannski einkennilega, þátturinn frjálsar hendur. Þetta er vissulega ekki hið vanalega kynningarlag þáttarins, en þetta er hins vegar hið upprunalega. Við svona hljómaði upphafið á frjálsum höndum í upphafi. Það er kannski ekki að furða þótt jafnvel hinnir langminnugustu hlustendur munið af alla, því það vill svo til að núna í júní 2026 eru rétt 40 ár síðan fyrsti þátturinn með nafninu Frjálsar hendur var sendur út og þá hljómaði sem sé þetta kynningalag. Það heitir Equinox nr. 5 eftir franska tónskáldið Jean-Michel Jarre.

Efni fyrsta þáttarins af frjálsum höndum fyrir fjórum áratugum var hið sögulega ef sem stundum kallað svo. Hjásaga líka orð sem ég hef reynt að koma á flott. Það eru sem séu hugleiðingar það sem hefði getað gerst í sögunni, mannkynsögunni eða Íslandssögunni, ef eitthvað smáatriði hefði farið öðruvísi en það fór í raun og veru. Þá meina ég smáatriði í hinu stóra samhengi hlutana. Ef 5 ára strákur á Korsíku hefði dottið í sjóinn og druknað árið 1774, þá hefði það verið harmleikur fyrir fjölskyldu hans, en aðrir en fólk í nánasta umhverfi þeirrar fjölskyldu hefði ekkert frétt af þessu slysi og ekki talið að miklu skipta, þó svo það hefði frétt af því. Mér finnst þér endar ekkit ólíklegt að þetta hafi einmitt gerst á Korsíku árið 1774 og 5 ára strákur hafi druknað og hann gæti sem hægast hafa heitið Domenico Rossi til dæmis. Bæði Domenico og Rossi eru algeng nöfn á Korsíku, en enginn hefði frétt af þessu slysi nema hans nánasta fjölskylda. Og enginn hefði heldur frétt af því þótt strákurinn hefði heitið Napoleone Bonaparte. Hann var 5 ára og bjó á Korsíku árið 1774. Ef Napoleone þessi hefði druknað, dottið í höfnina þegar hann var að fylgjast með skipakomum sem alltaf teljast til tíðinda og Korsíku. Ef hann hefði druknað, þá hefði sagan gerbreyst. Þá hefði pilturinn ekki vaxið úr grasi og komist til manns í miðri frönsku byltingunni og hefði aldrei, vegna sinna sérstöku eiginleika og persónugerðar, sigrað alla andstæðinga sína árum saman og tekið sér keisaranafn og orðið herra Evrópu og svo glapist til þess vegna sinna sérstöku eiginleika að gera kjánalega innrás í Rússland sem hlaut að mishefnast og allt hans veldi hrundi. Ef hann hefði ekki verið til staðar á réttum stað á réttum tíma og gert það sem hann gerði vegna sinna sérstöku eiginleika, hann hefði ekki náð að gera neitt af þessu af því hann hefði druknað í höfninni á Korsíku bara 5 ára, ef sem sé einhver annar hefði gripið gæsina sem gafst með frönsku byltingunni og orðið þar hæstráðandi og gert eitthvað allt annað en hann gerði, eða þá einhver hefði gert flest það sama og Napoleon líka orðið keisari og herra Evrópu en áttaði sig á því að það væru heimskupör að ráðast inn í Rússland og því hefði Frakkland ráðið allir í Evrópu í heila öld og gerði jafnvel ennþá. En bara því Napoleóni litli Bonaparte druknaði í höfninni en ekki Domenico Rossi. Þetta er sem sé hvað ef saga, hjásaga, og þetta var fyrsti þátturinn af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þar var reyndar ekki minnst á Napoleón Bonaparte svo í munni og þessi þáttur hefur því miður ekki fundist í safni Ríkisútvarpsins. Hann er glataður og ég hélt sjálfur ekki upp á handritið og man ekkert eftir öllu sem ég fabúlar eða þar hjásögu, en ég er nokkuð viss að ég hafa ekki talað Napoleón, að neinu ráði. Hjásagan hljómar stundum eins og hreinasta bull. Akkur já maður að vera eyða tíma í að hugsa og skrifa það sem gerðist ekki, þegar það er svo sannarlega anskotans nóg sem gerðist. Hvaða fíblagangur er það? En sannleikurinn er sá að hjásagan er ekki bara skemmtileg og stundum verður maður að leifa sér að hugsa um eitthvað sem er bara skemmtilegt. Heldur getur það líka skerpt sín manns á söguna að velta því fyrir sér af hverju gerðist þetta en ekki hitt, var þetta alveg óhjákvæmilegt eða hefði breyting á einhverju smáatriði getað gerbreytt sögunni. Í stuttumáli fylgir sagan svona í stórum dráttum einhverjum ófrávíkjanlegum lögmálum og einhver hefði því alltaf orðið keisari í Frakklandi og ráðist inn í Rússland þótt Napoleóni litli hefði dottið í sjóinn, eða er sagan duttlungum háð og tómri slistni þegar verslættur. Þetta var sem sagt spörsmólið sem ég velti fyrir mér í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir réttum 40 árum og að gamni mínu
þá ætla ég að hafa þennan þátt fjórum áratugum síðar, árafjölda sem hefði dugað í átta heimstyrjaldir. Ég ætla að hafa hann sama efni og hef ég leik í heimstyrjaldinni fyrri. Það var laust fyrir miðnætti að fara nótt fimmtudagsins 25. október 1917. Það var í Petrograd, höfuðborg rússneska keisaradæmisins og það var ískalt og ónotað.

Norðanvindur blés og nýsti inn að beini þær fáu manneskjur sem voru á ferli í borginni þessa nótt. Tunglið óð í skýjum og varpaði óhugnanlegri birtu strætin. Sumstaðar á götuhornum eða við mikilvægar byggingar stóðu varðmenn og hömdu sig í kuldanum, gægðust út undan þykkum vetrarhúfum, dúðaðir í einsmiklar yfirhafnir og þeim var frekast unnt, var fáir hestvagnar á ferð. Víða höfðu verið kveiktir varðeldar á tröppum stjórnarbygginga fyrir varðflokkana að ylja sér við. Logar og skuggar vörpuðu draugalegri birtu nánasta nágrenni. Kuldin var næstum óbærilegur og þó voru þessir menn ýmsu vanir af rússneskum vetrarkuldum. Og einhver staðar á hálfdimmum götunum var hugrökk sál á ferð og flautaði slitrótta útgáfu af víðkunnu rússnesku þjóðlagi. Einn hópur vopnaðra varðmanna var á ferð eftir syðri bakka Njefufljóts í grennd við Tárítöllina sem Grígur í Potemkin gæðingur Katrínar miklu hafði látið reisa sér 150 árum fyrr. Varðmennirnir bölvuðu og rögnuðu yfir því að þurfa að vera úti við, svona kalda nótt. Yfirmenn höfðu sagt þeim þegar vaktin hófst kvöldið að þeir yrðu að hafa varan á sér. Það væri hættu ástand í borginni. En þeir sáu engar hættur blasa við, nema þá kuldan sem blés vissulega framan í þá og hótaði að bíta þá í eyru og nef. Þá sáu þeir skyndilega tvo menn sem komu þrammandi eftir steinlögðum árbakkanum, komu greinilega frá járnsteypubrúnni yfir Njefufljótið og stemdu í austur. Tveir dökkleitir menn, hvað voru þeir að vilja, svona seint, á svona kaldri nótt? Foringi varðflokksins steig út á götuna og beindi rifli sínum í áttað mönnunum til að skipa þeim að nema staðar. Og það gerðu þeir, treyir eins og þeim lægi á, og foringi varðflokksins kallaði til þeirra þegar hann nálgaðist á. Hvað eru þið að vilja? Eru þið með pappíra? Annar mannana tveggja steig fram. Hann þreif ofan loðhúfu sína og bukkaði sig. Hann sagði, nei, þeir hefðu enga pappíra. Þeir væru bara á leiðinni til frænda síns út í Ótta til að veita hvort hann gæti gefið þeim eitthvað í svangin. Þeir höfðu verið að leita sér að vinnu í allan dag en ekkert fundið. Varðmaðurinn horfði rannsakandi á manninn, lágvaxinn mann á miðjum aldri, með afar hákollvik og mikið í virkjak. Þetta var greinileg ekki rússi, hann heyrði það á mæli mannsins. Þetta var ábyggilega finni eða íslendingur. Það var engin leið að þekkja í sundur það hiski. Og engin ástæða heldur til að þekkja því sundur þetta hiski. En svo leit foringi varðaliðanna á hinn manninn, hann var líka lágvaxinn og miðaldra sýndist honum. Hann var klæddur í hálgerða larfa þessi maður, ekki með neina húfu á höfðinu, heldur hafði bundið hausinn á sér druslulegan klút yfir hausinn og undir kjálkan, næstum eins og hann væri með slæma tampínu. Og þessi maður var með risastór skringileg gleraugu. Það var niður lútur og flóttalegur og frakkinn hans guðrifin og varla mikið skjól í honum í þessum kulda. Foringi varðflokksins hvesti á þennan mann augun og spurði með þjósti hvort hann hefði pappíra. En maðurinn muldraði bara eitthvað og hristi höfuðið, leit svo í allar áttir eins og hann væri eitthvað skrítinn. Foringi varðmannanna bjó sig undir að stíga einu skrefi nær og krefjast þess að þessi tötrug hypja gerði betur grein fyrir sér. En næstráðandi hans, sem hafði staðið fyrir aftan og tvístigið í kuldanum,

Hann tók nú af skarið og sagði við yfirmann sinn, Æ, vilt ekki láta hennan rævil eiga sig, sérði ekki að hann er draug fullur, hann er ekki til stórræðana þessi.

í ókta, ég skal sjáum að hann sofið þetta úr sér. En hikaði fóringi varðliðana. Það var eitthvað sem hún fannst óþægilegt við þessa menn. Það var eitthvað ekki eins og það átt að vera. Ég er ekki að halda því fram að hann hafi undir niðri áttaði sig á því að þarna á síðri bakkanum á Nefu í grend við Tárít höllina þessa nótt væri upprunnin einhver örlagaríkasta og afdrifaríkasta stund mannkynsögunar allt jænt á 20. öld og að það væri hann, Rodion Savlevich Bielov, undirfóringi í borgaralegu lögreglunni, Gorodskaya Militsia, hann sem myndi nú ráða gangi sögunar, ráða örlögum miljóna tuga. Nei, auðvitaði maðurinn ekki minnsta grunnum það, hann Rodion Savlevich. Honum fannst bara eitthvað skrítið við þennan fyllikall með stóru skrítnu gleraugun. Og hann vissi að hann ætti að kanna það nánar. En það var bara svo kalt og mennans voru farnir að kumra í kuldanum. Þeir vildu komast á hreyfingu allavega og finninn eða Íslendingurinn. Hann hélt nú fast um handlegg fyllir aftsins og endur tók að hann væri á leiðinni með hann í rúmið. Og hvað gat þá verið að óttast? Og undirfóringin, Rodion Savlevich Bielov, hann steigloks skref aftur á bak, kinkaði kolli til finnans og nei, líklega var hann Íslendingur eftir allt saman og sagði eins hranalega og hann gat, já komið ykkur burt af götunum, nú ætti enginn að vera á ferli. Íslendingurinn kinkaði kolli og flýtti sér að setja aftur upp loðhúfu sína. Hann tók svo það nýju undir handlegg fyllir aftsins í fátæklega frakkanum með glútinum hausinn og leitt hann af stað eftir árbakkanum. Þeir voru óneitanlega ögn spaugilegir þar sem þeir bramboltuðust þetta. Fóringi varðliðan að horfi á eftir þeim, en þá svo lítið tortrygginn á svipinn. Já, það var eitthvað sem hann ætti að átta sig á. Einhver nagandi rödd djúft í sálartetrinu hélt áfram að tönnlast á því. En nei, hann vissi ekki hvað þetta var mikilvæg, ofboðslega mikilvæg stund. En ég meina hvað gati í alvörunni verið mikilvægt við þessa tvo aula sem skottuðust þarna í burtu og myndu brátt hverfa, koma sér í hús í ókta, hvað gat svo sem verið merkilegt við þá? Og fóringi varðliðana hrildi sig þegar vindkviða einhver staðar lengst norðan af heimskautinu skall á andliti hans. Hann bretti frakkakragan betur upp að andlitinu og hélt svo áfram í vesturátt eftir árbakkanum og mennans eldan í halarófu og vonuðu að hann geti brátt farið með á í skjól einhver staðar þar sem væri varðeldur og þeir getu hlýjað sér. Og núna ætla ég að segja ykkur á getur hlustendur hvað var merkilegt og afdrifaríkt, svona ofboðslega afdrifaríkt við þessa stund þarna á árbakka Nefu, þar sem fóringi varðliðsins stóð andspænis mönnunum tveim og ákvað að leifa þeim að halda áfram ferðsynni, leifa þeim að komast heim til frænda finnans eða Íslendingsins út í ókta, þar sem þeir ætluðu að reyna að fá eitthvað í svanginn. Það best að taka það fram strax að maðurinn var finnskur, ekki eistneskur. Hann hét Einó Rakja og hann var í rauninni með mjög há kollvik. Já, hann var eiginlega sköllóttur, segjum það bara reynt út. Ég hef séð mynd af honum. Og á myndinni sá ég líka gróskumikið yfirskeggið. Einó Rakja, þetta var sem sagt hann. Og ég hef líka séð mynd af fylliraftinum með skrýtnugleirugun. Það eru til myndir af honum. Margar myndir. En ég hef enga mynd séð af fóringja varðaliðana, manninum sem þó lék aða hlutverkið á þessari miklu örlaga stundu, þessari óurlegu örlaga stundu, þarna við Nefufljótið. Og ég viðurkenni nú líka fúslega að ég hef í raunin ekki hugmynd hvort hann hét í rauninni Rodion Savljevich Bielov. Ég bjóð það nafn til sjálfur, valdi það bara af handahófi af lista yfir rúsnesk nöfn, Rodion Savljevich Bielov. Hann gæti alveg hafa heitið þetta, en ég veit það ekki.

Hann hét eitthvað, vissulega, en nú er sem sagt ekki seinna vænna að upplýsa hvað var svona merkilegt við þessa stund og hvaða örlagaríku ákvörðun Bjelov undirfóringi í Gorodskaja Militsía tók eða tók ekki þessa köldu nótt. Ártalið og staðurinn, þetta gefur vissulega vísbendingu, 1917, Petrograd í Rússlandi. Þetta haust hafði fyrri heimstyrjöldin staðið í rúm 3 ár. Þegar stríðið braust út sumarið 1914 hafði hið rússneska keisaradæmi Rómanovættarinnar gengið hiklaust til stríðs. Fyrst til að verja skjólstæðinga sína Serba sem austurríkismenn og ungverjar bjögust til að fara illa með og síðan að því að flóknir og niður njörfaðir samningar milli stórvelda Evrópu í upphafi 20. aldar beinlínis kölluðu á það. Þjóðverjar kvættu út her til að refsa rússum fyrir að hafa kvætt út her gegn austuríkismönnum og ungverjum, þá kvættu frakkar út her til að refsa þjóðverjum fyrir að hafa kvætt út sinn her til að refsa rússum sem höfðu kvætt út her til að, já þið áttið ykkur á þessu, og svo fóru Bretar í stríði líka, Tyrkir, Ítalir og fleiri. En þótt stríðið hefði staðið lengi og milljónir manna látið lífið á þessum 3 árum, þá hafði í rauninni furðu lítið gerst, að minnsta kosti ef maður horfði bara á kort af víglínunni. Á vestur vígstöðunum var alveg tíðindalaust eins og frægt varð, og þótt rússar annarsvegar og þjóðverjar og austuríkismenn hinsvegar hefðu sótt fram á vígstla á austur vígstöðunum og stundum unnið slatta af landi, þá leiði aldrei á lengu áður en vörn var snúið í sókn og sókn í vörn og allt var brátt við það sama á kortinu. En í alvörunni var margt að gerast, fólk að deyja, náttúrulega, það segir sig sjálft, en það var fleira og þá ekki síst í Rússlandi. Undanfarna öld, sérstaklega undanfarna hálfa öld, þá hefði ýmsum miðað fram á veg innanlands í stórveldum Evrópu. Bretland og Frakkland voru orðin lýðræðisríki, bara nokkuð stöðug sem slík. Það var ekkit allt í keið þar samt innanlands, en þau voru orðin lýðræðisríki og alþýða manna hafði ýmislegt að segja stjórnarfarið. Og jafnvel keisararíkin Þýskaland og Austuríki-Ungverjaland voru farin að fikra sig inn á lýðræðisbrautina, hægt og varlega vissulega en aðeins þó. En í Rússlandi gerðist ekkert af slíku tagi, nánast ekki neitt. Rómanov keisararnir stóðu enn í þeirri trú, já, í þeirri fjallgrimmu vissu, að það væri guði sjálfum þóknanlegt að þeir og engir aðrir færu með æðstu völdi í keisaradæminu, lýðræði og frelsi væru hættulegar vestrænar uppfinningar, hag Rússlands væri best borgið sem fjærst hjá slíkum voða hlutum. Það passaði ekki hinn í eilífu rússnesku sál að njóta frelsis. Hún kynni bara ekkit með það að fara, vildi það ekki. Hún vildi sálin að hún hefði styrka hönd til að halda sér í og leiða sig. Jafnvel hinn smæstu skref ekkert kjæftaði frelsi. Þessu heldur Rómanovarnir stíft að rússnesku þjóðinni, eins og allir valdhafar hafa gert æ síðan, hvort sem þeir heita Stalín eða Pútín. En þarna í upphafi 2000. aldar, þá voru Rómanovarnir alveg harðir á þessu. Nikolás keisari annar, hét sá sem þá hélt stjórnhölin, heimskur maður og hugmyndasnauður, en þessa hugmynd hélt hann fast í að hann hefði sérstakan stuðning guðs við stjórnhölin og mætti ekki hleypa neinum öðrum að. Þvergirðingsháttur Rómanovana hafði oft vakið vanda í Rússlandi, en nú þegar ríkið var lent í heimstyrjöld, þá tók steinin úr. Alræðistjórn Rómanovana hafði staðið sig mjög illa undanfarna áratugi við að nútíma væða hið risastóra land. Ekki bara var iðnbyltingin komin skammt á veg þar eistra og framfarir höfðu litlar orðið í landbúnaði, já eiginlega bara engar í nokkur 100 ár. Stundum náði allt að ganga sinn vanagang, en ef eitthvað bjátaði á, þá var allt fljótt að fara í hundana. Og stríðir svo sannarlega eitthvað sem bjátar á. Rússum hafði gengið illa í stríðinu. Þeir höfðu vissulega haldið sjóað mestu á landakortinu, en það var samt ekki meir en svo. Og í byrjun ársins

1917 hafði herinn verið komin nærri að fótum fram. Þrautpíndir hermennirnir sátu á vígstöðunum, hungraðir, illabúnir og lúbarðir og verst að þeir höfðu ekki hugmynd lengur það af hverju þeir voru að berjast. Máttu þeir ekki láta sér á sama standa hvort keisari þeirra hefði einhver tíman lofað frökkum stuðningi eða ég vil serpum. Þeir vildu bara komast heim þar sem allt var líka að leggjast í auðin út af fjarveru þeirra. En yfirmenn þeirra, þeir sýndu þeim engan skilning, enga samúð, bara einskæran hroka. Hermennirnir skildu hunskast til þess að berjast áfram úr því Nikolási Romanov öðrum þóknaðist það. Hermennirnir höfðu ekki neitt annan kost, eitthvað alþýðu hyski mótti þakka fyrir að fá að deyja fyrir keisara sinn. Og í stórborgunum var sveipað upp á teiningnum. Styrjöldin hafði gengið svo nærri ríkinu að fólk var þar líka við hungurmörk, óonæjan kraumaði, bullaði og sauð. Óonæjan var á öllum stígum samfélagsins, nema kannski í þrengsta kjarna keisarafjölskyldunar. Borgarastéttinni sem var loksorðin til, henni gramdist ósegjanlega að fá ekki að hafa neitt að segja stjórn landsins, henni gramdist hinn grimma leynilögrugla, gúunin, skeytingarleysið, stöðnunin. Jafnvel yfirstéttin hafði átt að sjá að þetta gat ekki gengið svona áfram. Því Romanov-ættin þverskallaðist enn við að lesa skriftina á vegnum og draga úr eigin völdum, gefa lífsanda loft. Hún þverskallaðist sérstaklega við öllum hugmyndum að hún færi frá og vegna þessa þá var ljóst að á endanum myndi allt springa í loft upp. Það er því bylting sem enginn gat vitað hvernig myndi enda. Kannski færi samfélagið allt á annan endan. Því auðvitað voru komnar fram í dagsljósið hreyfingar, flokkar, hópar sem börðust fyrir byltingunni. Blóðugri byltingu ef ekki vildi betur til. Byltingar sinnar voru af ýmsu tagi, anarkistar, sósialistar af ýmsum stærðum og gerðum, kommunistar líka af ýmsum stærðum og gerðum, en einna herskáastir var lítill hópur sem hélt vissulega út í undirróðri og jafnvel skemmdarverkum gegn Romanov-stjórninni, en var þó í rauninni á því að hið fyrirheitna land kommunismans myndi alls ekki renna upp á næstunni. Þessir herská og kommunistar voru nefnilega sandrúaðir marxistar og Karl Marx, hugmyndafræðilegur drottinn þeirra allserjar, hann hafði verið sannfærður að fyrirheitna land kommunismans, sem hann kallaði alræði öreigana, gæti ekki runnið upp nema í þokkalega yðinvættu samfélagi þar sem komin væri á lakirnar velskipulögð verkamannastétt og verkalýs hreyfing sem gæti tekið forystu í byltingunni og samfélaginu eftir byltingu. Bændasamfélag, eins og Rússland, þyrfti fyrst að ganga gegnum nokkur stíg iðnvæðingar áður en alvöru kommunismi gæti festar rætur. Þessi kommunistaflokkur naut forystu Lenins nokkurs. Það var maður einþykkur og einbeittur. Þeir kölluðu sig bolsjevíka og þeir heldur nú samt áfram að berjast af miklum sannfæringarkrafti og dugnaði og hörku gegn Romanov-stjórninni. En svo braust byltingin út, eiginlega nánast fyrir tilviljun. Þó varðu auðvitað engin tilviljun þegar konur í vefnaðareiðinaði í Petrograd lögðu niður vinnu þann 23. februar 1917, samkvæmt rússneska tímatalinu sem var 13 dögum og eftir tímatali Vestur-Evrópu. Það var ekki tilviljun að þessar konur bjuggu orðið við svo mikinn matarskort vegna stríðsins, vegna óstjórnar, vegna spillingar, að þær gátu ekki lengur brauðfætt börnin sín og fóru því út á götur að mótmæla. Það var heldur ekki tilviljun að næstu dagar logaði allt í mótmælum og verkföllum þegar æ fleiri hópar verkafólks tóku undir kröfur kvennanna. Ég myndi bara með orðunum að þetta hefði gerst eins og fyrir tilviljun að það var þegar tilkom engin hreyfing á bakvið sem skipulagði þetta. Þetta var ekki plott eða samsæri hvorki kommunista né nokkur annara. Fólkið á götunum var ekki að berjast fyrir tiltekinni hugmyndafræði eða fylgja tilteknum leiðtogum. Það var bara búið að fá nóg.
Tveimur dögum eftir að konurnar gengu út og hættu að sauma einkennisbúninga fyrir síni sína svo þeir getu dáið fyrir náð keisarans, þá gengu 200.000 manns götur í Petrograd og heimtuðu að keisarinn segði af sér og stríðinu yrði hætt áður en þjóðinni blæti út. Nikolás keisari var þá fjarri Petrograd, hann var á vígstöðunum því hann var svo heimskur að halda að hann væri flinkur herstjórnandi og gæti skipulegt að gegnum brot á vígstöðunum sem þyrti til að rússar knésettu þjóðverja. Nikolás var sem sagt fjarri borginni og sendi bara skeyti þar sem hann skipaði hersveitum sínum í borginni að bregðast við þessum uppreisnar öflum af hörku og það gerðu hermennirnir í fyrstu, treyjir kannski, en þeir gerðu það samt. Þeir skutu á mótmælendur á Nevskí prospekt og drápu nokkra tugi þeirra. Nú verður allt í lagi, hugsaði keisarenjan, Alix, þegar hún frétti þetta. Nú er pabbi búin að taka á sig rögg og sína sundrungaröflunum í tvo heimana. Nú mun allt falla í ljúfa löð, hugsaði hún, en það elskar alþýðan í rauninni keisara sinn. En í stað þess að mótmælendur lippuðust niður þá ógst þeim ásmegin og þann 27. februar þá ger breyttist allt. Molinský lífvarðasveitin hélt upp á 100 ára afmæli sitt einmitt þetta ár. Hún hafði þjónað keisaranum alla þessa öld af stakri trúmennsku og algerri hlýðni. Hún hafði tekið þátt í að brjóta niður frelsishreyfingu Pólverja árið 1830 og sínt fádæma grimmt. Hún hafði tekið þátt í grímstríðinu um miðja 19. öldina og hún hafði aftur verið send til Póllands að drepa Pólverja þegar þeir gerðu enn uppreist gegn kúun Rússa 1863 og Volinský herdeildin hafði hvergi kvikað þegar henni var skipað að skjóta sem harðast gegn pólskum þjóðfrelsisliðum og hún hafði tekið þátt í mörgum bardögum undan farin misseri í þessari fyrri heimstyrjöld. En nú var dátum Volinský herdeildarinnar fyrirskipað snemma á sunnudagsmorgni að skjóta á óvopnaða soltna mótmælendur á strætum Petrograd. Og þá var dátum Volinský herdeildarinnar loksins nóg boðið. Þeir bindu byssum sínum upp í loft og hleyftu af, þeir vildi ekki skjóta neinn. Og daginn eftir gerðu þeir uppreist gegn yfirmönnum sínum og gengu í lið með mótmælendum. Og þegar þetta spurðist út, fylgdu aðrar hersveitir fljótt í kjölfarið. Íbúar Petrograd urðu nú vitni að þeirri óvæntu sjón að hermenn og verkamenn og verkakonur marseruðu saman í fjölmennum kröfugöngum götur og heimtuðu úrbætur, heimtuðu afsögn keisarans, heimtuðu að Rússland drægi sig út úr styrjöldinni strax. Og ný stjórnvöld snýri sér að því að útvega brauð handa soltnu fólki heima. Og ekki nóg með það, heldur réðust mótmælendur nú með tilstyrk hermanna inn í vopnabúr, lögreglustöðvar, fangelsi og ýmsar opinberar stofnanir og lögregla keisarans gerði nánast enga tilraun til að verja þessi hús og byggingar. Hún lét sig einfaldlega hverfa. Og fleira gerðist þennan dag. Þetta var mikill dagur í Petrograd, þessi febrúar dagur. Verkamenn og hermenn stofnuðu svo kallað ráð, Sovjet, byggt á samskonar ráði sem stofnað var í borginni 1905 þegar uppreisnar ástand ríkti. Sovjetið lýsti því nú yfir að það talaði fyrir verkamenn og hermenn byltingarinnar og myndi gæta þess að ný stjórnvöld, hver sem þau yrðu, sviku ekki markmið byltingarinnar. Sovjetið myndi standa vörð um hagsmuni alþýðunar og frelsið sem byltingin hafði fært. Og enn gerðist það þennan sama dag að það valda litla þing sem hafði verið við líði í borginni og valda litla er eiginlega of sterkt til orðatekið, það var nánast valda laust og Nikolás keisari var reyndar búin að senda frá vígstöðunum skipunum að leysa það endanlega upp. En þá tók þetta þing eða dúman á sig rögg loksins og skipaði bráðabirðastjórn sem það sagði að myndi nú fara með völd í landinu á næstunni meðan unnið væri að því að koma á nýrri skipan í landinu, lýðræðislegri og frjálsri. Þegar Nikolás annar frétti þetta,
þar sem hann var þá á leiðinni til Petrograd og ætlaði að senda herinn á alla uppreisnarmenn og bæla allt niður í blóði í einu vetfangi. Hann hélt hann gæti það. Hann var sko heimskur, eins og ég sagði á þann. En þegar hann frétti þetta allt saman, þá sá ég jafnvel hann að þetta var í búið og hann sagði af sér annan mars og er nú úr sögunni og þótt fyrir hefði verið. En nú gerðist margt í senn, næstu vikur og mánuði. Bráðabirðastjórn Dúmunnar og sovjet verkamanna og hermanna mynduðu eins konar óformlega samstjórn, þótt oft var í grunnt á samvinnunni milli þeirra. Sovjetið sætti sig við að hinn borgaralegu öfl bráðabirðastjórnarinnar stýrðu ríkin út á við og sæju stjórnsýslunað mestu, en allir vissu samt að sovjetið hafði úrslita áhrif á hermennina, verkalýðshreyfinguna og þar með gang byltingarinnar og sovjetið gat tekið í taumana ef því sýndist. Til að byrja með virtist þessi samvinna ætla að ganga þokkalega og bráðabirðastjórnin undirbjó almennar kosningar og stjórnlaga þing þar sem átti að setja ríkinu nýja stjórnarskrá, en smátt og smátt fór alltaf högta. Stríðið verður sífældur á steytingarsteinn. Bráðabirðastjórnin vill halda stríðun áfram til að halda vináttu vesturveldana, en stærstur hluti alþýðunar og þar með sovjetsins og annara sovjeta sem spretta upp út landið þvert og endilangt, þau geta varla beðið eftir því að hætta stríðinu, svo hægt sé að snúa sér að innanlandsmálunum aðkallandi. Flokkadrættir og mjög mismunandi skoðanir hinna ýmsu hópa verða dragbítur á þróun mála, róttækastir allra reynast vera bolsjevíkar. Þeir voru ekki fjölmennur hópur til að byrja með, en með því að taka afgerandi forystu í andstöðu við hik og hikst bráðabirðastjórnarinnar, þá tekst bolsjevíkum að vekja á sér athygli og verða mun meira afl í umræðunni sumarið 1917, en raunverulegur stuðningur við stefnu þeirra hefði átt að gefa tilefni til. Þeir setja fram einfalda stefnu frið, land og brauð fyrir alþýðuna, allt vald til sovjetana og að Rússland verði tafarlaust dregið úr stríðinu. Þegar þarna er komið sögu er Alexander Kerensky nokkur orðin forsætisráðherra bráðabirðastjórnarinnar. Hann var tæplega fertugur lögmaður, eldheitur baráttumaður gegn keisarastjórninni fyrrum, en hafnaði þó ætíðleið blóðugrar byltingar. Kerensky var sannur lýðræði sinni, kannski einn af sára fáum í Rússlandi. Í vaxandi umróti þetta sumar reyndi Kerensky að berjast fyrir lýðræði og róttækum samfélagsumbótum í senn, en gerði afdrifaríka mistök með því að þvertaka fyrir að draga Rússland út úr stríðinu. Ekki má svíkja bandamenn okkar, sagði Kerensky, en áttaði sig ekki á hve andúð alþýðunar á stríðinu var orðin megn. Hægri mönnum og mörgum herfóringjum fannst Kerensky hins vegar ofur róttækur og virtust gera sig líklega til að standa fyrir valdaráni í ágúst. Þá óttaðist Kerensky eða byltingin væri í hættu og til að verja Petrograd neittist hann til að vopna verkamenn, sleppa róttækustu byltingarmönnunum úr haldi, en þá hafði hann látið fangelsa marga þeirra og með þessu styrti hann óvitandi bolsjevíka mjög einmitt sína höfuð andstæðinga. Þegar komið var fram í september og oktober var Kerensky orðin einangraður, hægri menn töldu hann of línan gagvart byltingunni, vinstri menn töldu hann standa í vegi fyrir áframhaldandi þróun hennar. Bændur urðu óþolinmóður eftir jarðanæði og umbótum í sveitum, hermenn vildu frið, verkamenn vildu róttækari breytingar. Kerensky undirbjó enn stjórnlagaþingið, en jafnvel það virtist ætla að ganga seint og illa. Og Kerensky, svo vel meinandi sem hann var, var farin að líkjast skuggalega mikið Nikulási keisara sem aldrei gat tekið af skarið og hummaði fram af sér allar umbætur. Það var komið fram í október, ástandið var viðkvæmt, já það var orðið eins og púðurtunna. Í röðum bolsjevíka var spennan að verða óbærileg, vinsældir bolsjevíka höfðu aukist mjög með þeirra skeleggu framgöngu að undanförnu,
frekar en að marxískar kenningar þeirra alræði öreiganna njóti endilega mikils fylgis eða

skilnings meðal alþýðunar. Bolsjevikar verðast einfallega vera menn sem standa í lappirnar og hika hvergi. Forystumenn þeirra tala óhikaðum að þeir ætlaði að ná völdum af bráðabirðastjórn Kerenskis og eftir svolítið jaml og japl og föður láta þeir til skara skríða 24. oktober. Hópar Bolsjevika mæta þá í vopnabúr, lögreglustöðvar, pósthús og ýmsar opinberastofnanir. Þeir næstum eins og í byltingunni í febrúar, nema nú er það ekki alþýðan sem ræðist til atlögu, heldur smá hópar vopnaðara manna. Þannig er ekki hafin bylting, heldur er hafið valdarán. Þetta fer samt furðu friðsamlega fram í byrjun, nálega hvergi kemur til átaka. Það ber raunar svo lítið á þessu ennþá að íbúar í Petrograd hafi ekki einu sinni hugmyndum hvað er á seyði þegar líða fer að kvöldi 24. oktober. Þeir flýta sér bara heim þegar kvöldar því það er kalt, norðan vindurinn blæs, napur og hvass. Bolsjevikar hafa safnast saman í Smolni stofnuninni á bökkum Njevu og fram eftir kvöldi þráttaðir það hvað gera skuli, hvernig eigi að halda áfram, hversu hratt og hvenar eiga þeir að ráðast á vetrarhöllina, höll Nikolásar keisara, þar sem bráðabirðastjórn Kerenskis hefur nú aðsettur, eiga þeir sem sagt að stíga bensínið í botn, setja valdaránið á fullt eða bíða aðeins átekta, sjá til hvernig fólkið bregst við, sjá hvort sjóliðarnir á herskipunum í Kronstadt niðri við höfn muni koma nógu fljótt til skjalana, tyggir stuðningsmenn Bolsjevika sjóliðarnir í Kronstadt, en verðum við ekki að sjá til. Hinn eldmóðu í Leon Trotski talar stöðugt og krefst aðgerða þarna í Smolni húsinu. Kvikum hvergi félagar, fram fylking fyrir byltinguna. En þó menn hrífist af Trotski er ekki allir sannfærðir og allir vita að þetta verður ekki tekin endanleg ákvörðun fyrir en Lenín mætir á staðin. Lenín, já, hvar er hann? Lenín, leiðtogi Bolsjevika, hugmyndafræðingur skipuleggjandi, sá sem allt snýst hvað sem líður látunum í Trotski. Lenín, hann hafði verið í felum vikum saman. Hann lét lítið fyrir sér fara í íbúð stöningskonu sinnar norðarlega í borginni, eins og borgin leit út þá. Íbúðin var við Serdobolskaja stræti og konan hétt Margarita Vasiljevna Fofanova. Hún var á fertugsaldri og fulltrúi í sovjeti borgarinnar, sandtrúaður Bolsjeviki og baráttumaður. Það var íbúð hennar sem Lenín faldi sig þetta haust og fór ekki út úr húsi dögum saman. Hann óttaðist og það með réttu að ef lögreglusveitir Kerenskis kæmi auga á hann, þá er þann handtekinn. Og hvað er þið þá valdabrölt Bolsjevika? En þegar líður að miðnætti, þennan 24. oktober, þá veit Lenín að hann getur ekki hikað lengur. Hann verður að mæta á staðinn, mæta í Smolni stofnunina þar sem Bolsjevikarnir hafa hreiðrað sig. Hann verður að mæta og hvetja sína menn áfram, það er að duga eða drepast. Og því leggur Lenín af stað, rétt miðnætti, frá íbúðinni við Serdobolskaja stræti. Hann kvaddi Margarítu Fofanovu, lagði af stað gangandi, ásamt kunningja sínum og stuðningsmanni, finnska kommunistanum Eino Rahia, sem hafði komið til að bera honum boðum það sem væri á seyði í Smolni húsinu. Og eins og komið hefur fram, það var ískalt, norðanvindurinn blæs og engir er á ferli nema leynilegar hópar Bolsjevika að laumast inn á mikilvæga staði og svo varðmenn Kerenski stjórnarinnar. Þrammandi í kuldanum, Rodion Savljevich, Bielov og félagar. Einhver að flautar lag var það ekki? En þarna álpuðust þeir Lenín og Rahia eftir Bakka Njevu og voru komnir að Tarít höllinni þegar þeir gengu í flasið á varðflokki Rodion Savljevich Bielovs eða hvað hann hét í raunveruleikanum og þar voru þeir vissulega stoppaðir. Lenín hafði látið mikið að sér kveða allt sumarið svo allir þekktu Lenín orðið í sjón og enginn

En vafi er á því að Bjelov og félagar hefðu handtekið hann á stundinni ef þeir hefðu átt að sjá því hver hann væri. En Lenin var í dulargirfi. Hann var í druslulegum fötum, snjáðum jakka. Hann var með stór skrítin og reynlega asnaleg gleraugu. Svo var hann helst til bjálfalegur að sjá og hann var með stóran klút vafin um höfuðið. Og þess vegna þekktu varðmennirnir hann ekki. Þess vegna tóku þeir það trúanlegt þegar Einó Rahja gaf þeim til kynna að þessi maður væri bara vesæll svangur fylliraftur sem hann myndi sjá að koma til skila til frænda síns í óttahverfinu. Þess vegna, og að því að var svo kalt, engin leið að standa lengi kyrr þarna í kuldanum og rannsaka hver einhver fylliraftur væri, þess vegna létu varðmennirnir hann fara. Og Rahja og hinn myndi fylliraftur skondruðust áfram eftir árbakkanum og í stað þess að fara út í verkamannakverfið þá stunguðir sér inn í Smolný húsið þar sem Lenín tók umsvefalaust forystuna í hópi dálítið óvissra og vaklandi stuðningsmanna sinna og valdarán Bolsévíka hélt því áfram. Það stöðvaðist hvergi þessa nótt og það fór eins og það fór. Bolsévíkar náðu að ræna völdunum, ekki að því þeir væri svo margir og nýttu svo eindreginn stuðnings í Petrograd eða víðar landið, heldur að þeir voru svo einbeittir og ákveðinir, vissu bæði hvað þeir vildu og hvernig þeir getu hrifsaða til sín. Og þar skipti nærvera Lenins í Smolný húsinu þessa örlagaríku nótt, ekki bara miklu máli, heldur öllu máli. Það er nefnilega óhugsandi. Já, það er hægt að segja að það sé alveg óhugsandi að valdarán Bolsévíka hefði lukkast til lengdar nema því Lenín náði að komast á staðinn og stappa stálinu í sína menn og stjórna valdaróninu. Helstu leiðtogarnir voru alls ekki á eitt sáttur hvernig skildi fram halda. Einn helsti fóringin, Kamenjef að nafni, vildi til dæmis yfirleitt alls ekki reyna valdarón. Hann rak stífan áróður fyrir því í Smolný húsinu að Bolsévíkar ættu að hætta valdaránstilraunum og kalla hinnar vopnuðu sveitir sínar til baka. Síðan ættu þeir að reyna að ná samkomulagi við aðra róttæka hópa sósialista og kommunista, ekki síst hinna svonundum Mensjevika, og þessir hópar ættu að hjálpa stað við að þvinga bráðabirða stjórnina frá en ekki grípa til vopna í þeim tilgangi. Og ef Kamenjef og notar hans hefðu fengið þá fregn í Smolný húsið nóttina að Lenín hefðu verið handtekinn á leiðin og fund þeirra og væri nú fangi kerenski stjórnarinnar, þá hefði hann án efa mælt með enn meiri varúð. Það er það endurmeta stöðuna, draga hinnar vopnuðu sveitir til baka og hugsa málið upp á nýtt. Eldhugin Trotski hefði sjálfsagt reynt að hrifsa til sín stjórnina í Smolný húsinu ef Lenín hefði verið handtekinn. Hann hefði áraðanlega reynt að halda fast í hugmyndinu tafarlaust valdarán, en sannleikurinn er sá að flestir hinnaleiðtogana tortryggðu Trotski og það má ganga út frá því sem vísu að ef hann hefði farið að skipa þeim fyrir eftir að fréttist að Lenín hefði verið handtekinn, þá hefði þeir fljótlega farið að draga lappirnar. Og þá var einfaldlega afar ólíklegt ef ekki bara óhugsandi, eins og ég sagði áðan, að valdaránið hefði náð slíkum skriðþunga að það hefði lukkast. Svo það hefði ekki orðin eitt valdarán Bolsévíka ef Lenín hefði verið handtekinn þessa nótt, ef Einó Rahja hefði ekki verið snakkur að hugsa, ef Rodion Savlevich Bjelov hefði ekki verið svona kalt og viljað komast á reyfingu upp á nýtt, í stað þess að standa kjurra að snutta í fyllibittum með skrítinn glerhugu. Þá hefði kommunistaflokkur Lenins ekki og aldrei náð völdum í Rússlandi. Og þá hefði nú vart breyst, eins og ég fjallaði í fyrsta þættinum af frjálsum höndum fyrir 40 árum. Þá kom Árni Bergmann og spjallaði við mig það sem þá hefði geta gerst, en nú verða þær vangaveltur að bíða eftir næsta þætti, eftir viku, þegar frjálsar hendur hefði að sinn fertugasta og fyrsta hring sólina, þessi litla þáttaröð. Eftir viku ætla ég sem sagt að fjalla nánar það sem þá hefði gerst ef skrýtnikallin á Nefubakka hefði verið handtekinn. Ef hann hefði ekki
fengið að halda áfram ferð sinni að Smolný húsinu í

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í 40 ára afmælisþætti. Hann velti fyrir sér því sama og hann gerði í fyrsta þættinum fyrir 4 áratugum spurningunni hvað ef rússneska byltingin hefði mistekist. En nú sér Kristján Kristjánsson tónlistarþáttinn á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

get my room.

Mississippi John Hurt flutti eigið lag mánudagsmæðuna miklu, Monday Morning Blues, upptakani frá 1964. Mississippi John Hurt var þá 70 og hafði verið uppgötvaður ári áður í hinni miklu uppsveiflu alþýðutónlistar sem átti sér stað í Bandaríkjunum.

Hank Williams söng eigið lag I Can't Get You Off My Mind frá 1948 þegar hann var 25 ára.

Hearth Martinez flutti eigið lag I Don't Know Why the Hell. Lagið að finna á fyrstu plötunans Hearth from Earth sem kom út 1975.

munnörpuleikarinn Magic Dick og hljómsveitin Jay Gale's Band með munnörpulagi Whammer Jammer sem að finna á breiðskífunni The Morning After frá 1971.

Bandaríski blues-gítarleikarinn, söngvarinn og tónskáldið Elmore James flutti sígilt tónverk eftir Willie Dixon, I Can't Hold Out, hljóðritunin frá 1960.

Píanoleikarin Otis Spann flutti lagi I'm in love with you baby. Otis Spann lék áður með Muddy Waters og hljómsveit hans. Þegar hann hætti þar 1969 var það Pine Top Perkins sem hann tók við á píanonu og var næstu 10 ári með Muddy. Heyr næst í Muddy Waters með Pine Top Perkins.

Við heyrðum í McKinley Morganfield sem var uppi á árunum 1913 til 1983, betur þekktur sem Muddy Waters, bandarískur blues tónlistamaður og almennt talin vera faðir Chicago bluesins. Hér flutti hann eigi lag Can't Get No Grinding sem að finna á samnefndri breiðskífu frá 1973. Með Muddy Waters leku James Cotton á munnörpu, Pinetop Perkins á piano, Pee Wee Madison á gítar, Sam Lawthorne á gítar, Calvin Jones leku bassa og Willie Smith leku trommur.

Jimmy Vaughan flutti lagi I Ain't Gonna Do It No More sem að finna á plötunans Jimmy Vaughan Plays More Blues, Ballads and Favorites.

Bandaríski landsbyggðarsöngvarinn Dave Dudley söng lagi Six Days on the Road, lagi frá 1963 og fjallar líf vörubílstjóra í Bandaríkjunum.

Elvis Presley söng lagið Swing Down Sweet Chariot. Lagið að finna á breiðskifinni His Hand in Mine sem kom út 1960. Platan var svo fyrst af þremur trúarlegum plötum sem Elvis gaf út á ævinni.

Gítarleikarinn og söngkonan Sissy Rosetta Tharpe hér með lagi Teach Me To Be Right. Með henni lék Sam Price tríóið og upptakani frá 1947. Það komið að kveðjustund, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum og við ljúkum þessu í dag með bandarísku hljómsveitinni Grateful Dead frá San Francisco sem starfaði á árunum 1965-1995 en þá lést aðal maðurinn í bandinu, Jerry Garcia. En þeir leika hér í lok þáttar lagi Trucking sem að finna á breiðskifinni American Beauty frá 1971 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta var á reki með KK, þáttur í umsjón Kristjáns Kristjánssonar. Þá höldum við áfram með hljóðrás æviminnar, það komið að öðrum þætti sem doktor Gunni sér
1: Komið þið sæl, hér ég, Gunnar Lárus Hjálmarsson, doktor Gunni, og þetta annar þátturinn í hljóðrás æviminnar. Í fyrsta þættinum var æska mín undir og ég skildi við ykkur þegar ég hefði séð fræflana spila sitt unaðslega pönk í Kópavogsbíói. Eftir það var ekki aftur snúið, nú skipti ekkert jafn miklu máli og tónlist og ég hef verið heldtekinn allar götur síðan. Fyrsta mál á dagskrá var að stopna alvöru hljómsveit. Ég var 14 ára, komin í Víghólaskóla og þar hafði ég kynst Steingrími Birgissyni, Steina gítarleikara. Hann sýndi strax góða gítarfimi og átti eftir að spila með mér næstu 10 árin. Ég ætlaði sjálfur að spila á gítar og syngja. Í skólanum var liðtækur strákur á bassa, Sævar, og hann þekkti trommara í vesturbænum, Hauk. Við gerðum okkur ferðþangað og sátum á dívan í herbyrgi Hauks á meðan hann sýndi listi sínar. Mér fannst þetta allt eitthvað agalega fyndið og hló óstjórnlega eins og hálfviti. Það þyrmdi yfir Hauk, hann hafði aldrei séð mig áður, hvaða hlægjandi fýpl var eiginlega komið inn í herbyggið hans. Þessi bröðsótt á byrjun hafði þó engar frekari afleiðingar, Haukur var ráðinn og við fjórir, sem nú kölluðum okkur Dorningla, fengum að æfa í einni skólastofunni í Víghólaskóla, þökk sé Óla Þórðar, sem var kennari og að sjálfsögðu í Ríotríóinu. Dordinglar æfðu þarna veturinn 79-80, við tókum frumsami lög eftir mig og gerðum okkur besta að spila Sultans of Swing með Dire Straits. Á laugardegi fyrir páskadag 1980 í apríl var komið að fyrstu tónleikunum. Fræflarnir stóðu að gigginu í Kópavogsbíói og kölluðu það heilbrigð æska. Morguninn var soundcheck og ég var auðvitað með mesta sviðskrekk sem mælst hefur á höfuðborgarsvæðinu. Hreinlega að fara yfirum, enda að koma fram í fyrsta skipti. Í soundcheckinu sá maður vígalega gaura sem reyndust vera utangarsmenn og áttu að spila á eftir dordinglum. Aðra eins framandi töffara hafði maður aldrei áður séð þegar voru hvor öðrum meira töff í leðurjökkum og gallabuxum. Mest töff var auðvitað söngvarinn Bubbi Mortens. Hann var algjörlega óþekktur á þessum tónleikum en var orðinn landsfrægur í árslok.

Næsta árið áttu Bubbi og utangarðsmenn eftir að vera sporgöngumenn í þeirri miklu gerjun sem var síðan eimuð á flösku í myndinni Rokki Reykjavík. Ég var mjög virkur á þessum tíma, fylgdist með, keypti plötur og var í hljómsveitum. Dordinglar hættum vorið 1980 og nýtt band spratt fram F8. Ég var á gítar og haukur ennþá á trommur. En Bjössi bættist við á bassa og Tryggvi Þór, gítarleikari Fraflana, hann sá að syngja. F8 spilaði hratt punk, bæði frumsamið efni og tökulög með Ramones, Crass og The Class. Til dæmis þetta lag hér.

The Class spilaði í Laugardalshöllinni í júní 1980 og nú var ég orðið nógu gamall til að fá að mæta. Utangarsmann hituð upp og þetta var hreinlega stórkostlegt. Ég lagði hellur í úlingavinnunum sumarið og hélt áfram í gagg og haustið. Ég hafði kynst strákum í Vesturbænum, Steini Skaftasinni og Kristni Jóni Guðmundssinni. Þeir voru saman í framústefnulegri hljónsveit sem var kölluð Stígrím og þessir menn eru enn þá mjög góði vini mínir. 1984 þá voru þeir í hljónstinni Ást og gerðu þá lag sem kom út á saplötu og heitir 1440. Þetta eitt stysta lag sem hefur komið út á Íslandi.

Annar góður vinur sem ég eignaðist á þessum tíma Trausti Júlíusson sem bjó á Þinghólsbrautinni og átti mikið af plötum. Þinghólsbrautin í Vesturbænum og Álfarsvegurinn þar sem ég bjó í Austurbænum. Þetta var svona 20 mínútna labb. Það er líklegast áhrif frá honum Trausta sem maður fór að hlusta á þingri og flóknari tónlist en einfalda pönki með Ramóns og Freflónum. En voru það aðalega enskar hljónsveitir sem að heilluðu mann og nú var náttúrulega pönki löngu búið og komið fyrirbæri sem að kallað postpönk. Því miður voru karlkyns tónlistamenn yfirgnæfandi hluti þess sem maður hlustað á. En með þessu postpönki slætust þá ýmsir kvenmenn með og það þótt ekki lengur tiltöku mál að sjá stelpur spila á gítara og bassa og trommusett. Þetta speglaði síðan í grílunum hérna á Íslandi og ein af þeim hljónsveitum ensku sem voru eingöngu skipu kvenfólki er hljónsveitin The Slits. Þær gerðu eitt meistaraverk, plötuna Cut og við skulum heyra lagið New Town.

Margar ferðir gerði ég mér út á Þingholtsbraut til Trausta og gekk svo tilbaka klifjaður plötum í plastpoka sem hann hafði lánað mér. Ég man eftir mér á Kópavogsbrúnni með fullan poka af spennandi plötum. Svo tók maður plöturnar upp á kassettur. Minni mitt bæði lélegt og furðulegt. Ég man eiginlega ekkert eftir veruminni þessi þrjú ár sem ég var í Gaggó. En ég man ennþá hvaða plötur vinir mínir áttu á þessum tíma. Steini gítarleikari átti til dæmis fyrstu plötuna með Madness og þótt Madness væru aðeins meira léttmeti en annað sem maður hlustaði á, þá sluppu þeir alveg. Þeir þóttu sniðugir og áttu líka mörg góð lög. Nú lygni ég aftur augunum og sé mig og Steina dansa þennan skrykkjóta skadans sem að Madness innleitu. Á meðan Bergsveit Birgisson, yngri bróður hans Steina, sem kunnur rithöfundur í dag, úti í sólinni að spila fótbolta við sjálfan sig og húsveginn. Madness flytja Nightboat to Cairo.

Steini gítarleikari átti líka hitt dapurlega meistraverk The Cure, plötuna Faith. Það var gott að vera hrifnæmur úlingur og fá þessi þingsli beint í æð á hárjöttum tíma. Ég gat verið harmrætn úlingur, þótt oftast væri ég sæmilega léttur. Ég var þó óframfærin og hvorki kúlin ég töff. Ég átti ekki kæristu fyrir löngu, löngu seinna, þótt mér hefði auðvitað langa til þess miklu fyrr. Heyrum lagið Holy Hour, sem hefur örglega verið spilað í útvarpsþættinum Áfangar á gufunni. Það var eini vettvangurinn fyrir leitandi nýrokk á þessum tíma og þarna kynntist maður alls konar snillt.

Ásmundur Jónsson og Guðni Rúnar Agnarsson sáum útvarpsþáttinn áfanga. Þeir áttu eftir að verða aðal mennirnir í tónlistarlífinu 1981 en það ár vil ég meina að hafi verið og sé besta árið í íslenskri tónlist. Ási stofnaði Grammið, plötu útgáfu og plötu búð en Guðni Rúnar var umboðsmaður þessara. Ég byrjaði í menntaskólum í Kópavogi, MK, 1981 og man sáralítið eftir árunum mínum þar. Ég var engin sérstakur nemandi, en gerði það sem þurfti að gera og slefaðist áfram og náði að lokum stúdentsprófi frá málaldeild upp á 7,3. Í sama september 1981 og ég byrjaði í MK, flutti Grammið inn hljómsveitina The Fall, sem leitt var af hinum duttlungafulla Marki Smith. Ég sá hljómsveitina í Austurbæjarbíói og man miklu meira eftir því heldur en fyrstu dögunum mínum í MK. Á þessum tíma var The Fall nýbúin að gefa út meistraverkið Slates og Light Dream of a Casino Sol var eitt af lögunum sem hljómuðu í Austurbæjarbíói.

Á árinu 1981 kom út margar æðislegar íslenskar plötur. Bjór með fræblónum, ekki enn með purki pilnik og mjötvöðu mær með þessurunum. Pöntbandið sem ég var í, F8, var hætt og nýtt band byrjað með mér og stein á gítar, bjössa og bassa og hauk og trómur. Við vildum reyna að fá eitthvað skárri söngvara en sjálfa mig og settum auglýsingu í dagblaðið. Á þessum tíma var rukkað fyrir hvert orð og maður var alltaf blankur. Smáauglýsingin var því svo hljóðandi, rödd óskast, sími 4-12-17. Í Breiðholtinu sáu tvær vinkonur þessa auglýsingu. Önnur krafðist þess að hin myndi hringja og sækja Hún hafði tröllat trú á vinkonu sinni, en söngkonan var bæði feimin og uppburðalítil. Vinkonan hótaði vinst litum ef söngkonan sagt ekki Það gerði hún því með semingi og kom svo í pröfu. Hún var umsvefalaust ráðin og varð söngkona sveitar sem fékk nafnið Geðfró. Svona byrjaði Sigga Beinteins sinn feril. Geðfró spilaði nokkrum sinnum 1981 og Friðrik Þór spurði okkur hvort við vildum ekki vera með í Rokki Reykjavík. Nei, ég vildi það ekki því ég var búin að ákveða að splundra bandinu því mér langaði til að fara að spila á bassa í staðinn fyrir á gítar. Ég gerði það og þess vegna mistum við af Rokki Reykjavík. Þetta var útsmogi plott að splundra bandinu og stopnaði svo aftur án bassaleikarans. Það var gert og nýja bandi hétt Beri Beri og spilaði nokkru sinnum. Það var alltaf listræn togstreita á milli okkar Siggu. Mér fannst það sem hún fílaði í músík ekki nógu kúl og svo var hún alltaf að mála sig fyrir tónleika og það fannst mér nú alveg glatað. Ég var komin út í mikið underground, til dæmis Breiðholtspiltana í surrealista hópnum Medusu en þeir starfræktu hljónsveitina Fan Hátens Kókó. Heyrum í þeirri frábæru sveit flytja lagið Græn fingraðir morgunhanar.

Foreldrar mínir sýndu þessu músík áhuga máli mínu mikla þolinmæði. Böndin sem ég var í æfðu í geymslu sem var samhliða eldhúsinu og inn í eldhúsi nötraði náttúrulega allt og skalf þegar æfingar stóði yfir. Þess á milli lá ég í stofunni í sófanum og blastaði rokkinu úr gröndikskapnum. Aðeins einu sinni mann ég að pappi misti kúlið og öskraði á mig. Hættu nú að spila þetta helvíti skeðvikisrokk. Lagið sem pappi snappaði yfir var þetta hér. Hvað tann með að feysara plötunni mjötuðu mær?

Þá voru eftir þrír, ég og Steini gítarleikari og Haukur og trommur. Þá varð hljómsveitin Svarthvítur draumur til. Síðar átti Ágúst Jakobsson eftir að spila á trommurnar í smá tíma. Hann varð síðar kunnur kvikmyndatökumaður. Og þriðji og síðasti trommari draumsins var Birgir Baldursson. Nýbylgjurokkið var alls ráðandi.

ég einu sinni á plötuna Prayers on Fire með The Birthday Party. Þar kvaði við ferskan tón og ég var strax heltekin. Heyrum lagið Sue Music Girl.

Birthday Party, þessi hljónsveit var svo fyrsta sem Nick Cave var í, Australian góðkunni og þegar ég fjett fyrir bandinu þá fór ég á sama tíma út í mikið Ástralíu æði. Ási bróðir hafði búið í Ástralíu í tvö ári kringum 1970 og þetta var allt svona framandi og spennandi og ekki skemmdi nú fyrir að músikin sem kom þaðan var mjög góð. Æðið, Ástralíu æðið var svo sterkt að einu sinni fór ég í bíóhöllina í Mjótt, einn, til að sjá myndina Yahoo Sirius. Svo keypti ég mig líka ævisögu Pauls Hawkins sem hafði slegið í gegn sem krokodíladöndi, hundleiðileg bók sem ég böðlaði mér þó í gegnum. En mestu skipti þó að ég egnaðist pennavinkonu frá Melbourne, Sara hét hún, og við skrifumst á og sendum hvort öðru mixtape. Þetta lag hér var á fyrsta mixtapeinu sem hún sendi mér. Hljómsveitin The Triffids og lagið My Baby Thinks He's a Train.

Ég stóð í ströngu og átti mjög marga pennavinum allan heim. Pakkar bárust í hrönnum á Álfsveginn, oftar en ekki með mixteipum eða plötum. Fyrir internet gekk allt út á þjónustu póstsins. Ég skrifaði líka svokölluð scene reports, skýrslur af senunni, fyrir ameríska pönkblaðið Maximum Rock and Roll sem hægt var að fá hérna í gramminu. Þannig kom maður sér á framfæri og líki gegnum alls konar önnur neðajara tímarit, svokölluð fanzine út allan heim. Sjálfur Yellow Biafra, söngvari Dead Kennedys, sendi mig línu og við fórum að skiptast á músík. Sumarið 83 fekk ég vinnu í hellusteypunni í Kópavogi. Hellusteypan var staðsett sirka þar sem Smáralindin núna, en á þessum árum var hún ein út í Móa. Það var hörku púl að vinna þarna, ég fekk í baki og hætti í byrjun ágúst. Ég var líka að fara í mína fyrstu utanlandsferð og hafði engan tíma til að vera að vinna svo aumingi. Ég, Trausti og Sigvaldi, vinnur okkar, ætluðum að sigla með MS Eddu til Newcastle og vera svo interrail flakki Evrópu. Ég var búinn að vera í frönskum fílingi allt sumarið. Leið og ég bar 50 kíló að semenspokana, taldi ég á frönsku. Un, deux, trois. Lagið Paris Tokyo með Parísarbandinu Mathematique Modernes minni mig alltaf á þetta sumar og þennan franska feeling sem ég var í.

Að komast til útlanda í fyrsta skipti var meiri háttar upplifun. Ég var 17 ára að verða 18. Foreldrar mínir höfðu oft farið á sólastrendur eða í borgarferðir en aldrei dotti í hug að taka mig með. Ég hafði heldur ekki farið með þeim á dýrin í Hálsaskogi eða kardemómubæin en hins vegar var fastur passi að við fórum saman í kröfugöngu 1. maí. En jæja, í fyrstu utanlandsferðinni fórum við félagarnir til London, Parísar, Zúrich og endum í Amsterdam, þar sem við dvöldum í síkisbáti í viku. En við máttum ekki vera heima í bátnum á milli 9 og 5. Ég hafði nánast eitt hverri krónu í plötur og átt því bara eina puls á dag úr sjálfsala. Það var rigning, stóran hluta tímans og maður hékk undir markísum, Þar til klukkan var 5 og maður gat fara aftur á gistiheimilið. Freka dapurleg stemming þarna í endan á fyrstu utansferðinni, en allt önnur og betri stemming í upphafi ferðar á millilandaskipinu MS Eddu. Hinn forboðinni bjór var þá teygaður og stíin trilltur dans á diskotekjunu borð. Þá var þetta lag hér heitasta lagið, en djöfulli var þinkan slæm daginn eftir. Meir á morgun, en nú setjum við Blue Monday með New Order í gang og stígum ölduna.

0: Gunnar Lárus Hjálmarsson eða doktor Gunni sá annan þátt sinn af fimm í hljóðrás æviminnar.
1: Og ég var að prófa mig áfram þarna, randagras, útlagi, bláfífill og svo lágvaxnari tegundir fyrir framan, illir aftast og þetta er allt agalega frekar tegundir. Ég bara vissi það ekki þá.
2: Og ef maður ber saman trjágróður annars vegar og fjölaringa hins vegar, þá er alla jafna auðveldir að rækta fjölaringa þar sem er mjög vindasamt og jafnvel salt ákoma, eins og á Suðurnesjum, eins og í Vestmannaeyjum.
3: Og það er talið að gula áran sem er í myndunum hjá Van Gogh, að það sé vegna þess að hann hafi drukkið ótæpilega af fingurbjargablómategi.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Komið sæl. Í þættinum í dag, Íslendingasögur fyrir börn, leikritið og brostin loforð tækninar.
1: Já, undir lok þáttarins ætlum við að halda áfram að velta fyrir okkur já, því hvaða sögur við ölumst upp við og hvort að það skipti máli. Ég spurði þeirra spurningar hérna fyrir tveimur vikum í lastinni og ræddi þá við höfund nýrrar útgáfu af Njálu sem miðuð að fjölskyldum. Nú fæ ég til mín kennara úr barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík sem hefur undanfarin ár verið að lesa Íslendingasögur með ungum börnum og fara svo á slóðir þessara sagna. Heyrum það undir lok þáttarins.
0: Og við fáum líka pistil frá París. Einar Már Jónsson rithöfundur er að þessu sinni að veltaði fyrir sér hverju tæknin lofað okkur og hvað við fengum síðan. Og skoðar dæmi eins og kjarnorkuna, gervigreindina og internetið. Já, Facebook er aðeins til umræðu og eftir.
1: Það er að garfa í kommentakerfinu, eða ekki?
0: Jú, og lesa nokkur vel valinn. En við ætlum að byrja á leikhúsi, sumarleikhúsi, sem er orðin, já, byrja að skapast hefð fyrir hérna í Reykjavík. Ég kíkti á frumsýningu á föstudaginn í Háskóla bíó sem að umbreytist í leikhúsið aftur á móti yfir sumatíman og þá sá ég leikritið sem heitir leikritið.
1: Ok.
0: Ég var ekki að mismæla mig. En það er svo sagt verk eftir uppistandara, sviðsöfund og spunaleikonu. Hún heitir Inga Steinun Henningsdóttir og gerði þessa sýningu í samstarfi við tvo vini sína. Mér er þetta mjög skemmtileg sýning, hún er með svolítið sérstökum hætti. Mótleikarinn hennar er að sjá handritið í fyrsta skipti.
1: Ah, forvitnilegt.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona er lestin þriðjudaginn 23. júni.
0: Vertu velkomin í lestina, Inga Steinun.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir mig á föstudaginn.
2: Já, takk fyrir komuna.
0: Frumsýning í svolítið sérstöku rými, þetta er sumarleikhús. aftur á móti heitir þetta og ég finn að bara farið á sýningun svona í stóra salnum og það er bara í rauninu svona bíósalur og hérna og svið og alveg svona leikhúslegt, svona smá svo borgarleikhúsið.
2: Já.
0: En svo fer maður inn í salin það sem þín sýning er og þar hef ég til dæmis séð heimildamyndir á Riff,
2: skilur
0: með þremur öðrum, svo þannig rými. Og þarna, ég ætla kannski bara að mér langar að byrja á hérna, hvernig þú, út af því þú tekur það strax inn í sýningunni, hvar við erum stödd og hvað við erum að gera á svona ytri ramma verksins.
2: Já.
0: Hvað þarna, fannst þér nöðsynlegt þegar þú komst inn í þetta rými og vissur þú verður að fara að setja upp sýningu þarna, þú veist eitthvað við verðum. Ég verð að tala um þetta.
2: Já, við vorum alveg svona búin að hugsa það, svo fengum við fólk á rennsli sem var eitthvað þið verðið að taka hennar salinn, sem við bara var mjög góð ákvörðina því að þetta er einmitt bara mjög fyndin salur og það hentar líka bara verkinu að taka það inn af því að kannski mín persóna er kannski að reyna að vera með allt á reynu, þannig að það er svona passar inn í það að vera svona skrýtnum sal.
0: Og þarf maður ekki að fara í gegnum það sem áhrandi að þykjast ekki taka eftir því að maður sé í kennslustofu en í leikhúsi.
2: Einmitt.
0: Það getum við öll bara viðurkennt það.
2: Já, nákvæmlega.
0: Ég frétti af því að hérna af tilraun frá því að þú hefðir gert tilraun fyrir nokkrum mánuðum sem hljómaði mjög spennandi og mér skilst að þetta leikrit leikritið, ég var að reyna að muna hvað leikritið heitir en það heitir bara leikritið.
2: Já, það er leikritið.
0: leikritið. Og þessi tilraun hljómaði mjög spennandi.
2: Já.
0: Geturðu kannski bara byrjað aðeins á tilrauninni það sem þú vorst svona fyrst að prófa þetta, hvað snerist tilraunin þín sem held ég var í tómarýminu?
2: Já, þetta er ég skráð

0: ráðu mig á tilraunakvöld í tómarýminu og ég var búin að biðja tvo leikara að lesa sinu með mér. Kvöldi áður var ég ekki með neitt. Ég vissi ekkert hvað ég vildi gera, ég vissi ekkert hvað ég vildi skrifa Þannig að endar á því að ég skrifa einhver svona senu það sem ég skrifa þau bara inn, þú veist, sem manneskjur, eins og ég myndi bara skrifa þau inn í handriti sem Lóa og þau voru svolítið svona að hvetja mig áfram í því að ég gæti alveg skrifa senu og að ég eitthvað svona hefðu nú alveg náð að skrifa senu að þetta væri sena sem ég hefði skrifað og eitthvað. Þannig það var svona í rauninni tilraunin að hérna að eiga svona skrifa í rauninni kannski eðlilegt samtal innan gæsalappa og skrifa fólk inn í handrit en ég í rauninni að stjórna öllu samtaluna því ég skrifaði það.
1: Þú varst að láta þau segja eitthvað en svona innan gæsalappa sem þau sjálf. Þannig varstu skrifaði það áður en þau kom og hittu kvöldi áður eða skrifaði það með þeim þarna kvöldi áður?
0: Nei, ég bara letu fá sinna bara á tilraunu kvöldinu og já, af því að ég bara vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera og það var sú pressa sem bjóð þetta til. Já.
1: Og svo tekur þetta eitthvað neginn áfram og nú komið leikrit sem sagt meiri pressa heldur bara tilraunakvöld heldur sýning þar sem koma gestir og horfa á þig og þú ert búin að setja þér eitthvað markmið í lífinu að vera búin að sýna eitthvað setja upp leikrit fyrir þrítugt sem er skilst reyndir að sé ennþá langt í hjá þér
0: Já,
1: mér langar að vita svona hvernig þessi hugmynd þróast hjá þér. Hvernig þú fórst úr tómarýminu þar sem þú varst með leikarinn að kveitja áfram og svo og endar þannig kennslustofunni aftur á móti. Hvernig voru þessi skref?
0: Einmitt, þetta var sko, ég heyrði í Elínborgu Unnu, vinkonu minni, eftir tilraunakvöldi að því mér langaði að gera eitthvað meira við þetta. Því að það sem ég fannst svo spennandi við þetta er að það er í rauninu svolítið lifandi, þú veist, þó allir séu með eitthvað handrit að lesa. Þú veist þá hérna, er leikarinn einhvern veginn að upplifa línuna í fyrsta sinn, þú veist, með áhorfandunum. Og mér var stað eitthvað svona spennandi og mér langaði að vinna það áfram. Ég og Elínborg förum að skrifa og svo kemur Grímur Smári inn í þetta. Þau eru svona bæði líka, þau eru bæði svona unni með að leika sig á sviði, af því að ég er að leika mig í þessari sýningu. Þannig að mér var svona gott að fá þau inn
1: Hefur aldrei gert það áður?
0: Nei, ég hef aldrei gert það áður. Nei, þannig að, eða ég held ekki. Nei.
1: Já, þetta var svona, ok, einmitt.
0: Þannig að ég svona, já, ég leika einhverja útgáfu af yngu.
1: Svislista konunni, yngu stenninni.
0: Já, einmitt. Og þau hafa bæði gert það og hérna, já, svo ætlum við að vera með þetta í mengi, en fengum ekkert svar. Og vorum búin að byggja hérna Kitta að vera fyrsti gesturinn.
1: Sem er Kristín Óli.
0: Já.
1: Haraldsson. Króli.
0: Já, Króli. Já, einmitt. Já. Og hérna, og hann var til í að, og það var engin sýning í sal 3, þannig að hann var til í að leiða okkur að vera þar.
1: Hann sem þetta er líka rekur þetta leikhús eftir á móti.
0: Já, auðvitað, já. Hann er leikstjóri þar og hérna, en hann mátti náttúrulega ekki vita neitt um sýninguna sem var líka fyndi
1: út af því hann var einmitt sýningin sem ég sá á föstudaginn var sem sagt þannig að Króli leikarin og rapparin situr út í sal og er sem kallar inn á svið og fær handritið í hendurnar í fyrsta sinn og leikur á móti þér heilt leikrit
0: einmitt,
1: það var, einmitt, akkurat,
0: ok já, og þetta var líka að koma út frá einhverjum svona stað Það sem mér langaði bara að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt. Ég nennti ekki að þetta yrði eitthvað svona erfitt eða leiðilegt. Þannig það var líka eitthvað sem ég talaði svolítið við Elínborgu og Grím bara að við ætluðum bara að hafa þetta svolítið skemmtilegt.
1: Þið langaði að gera grínsýningu?
0: Já, mér langaði að gera grínsýningu, mér langaði ekki að taka svo alvarlega heldur. Og ég nennti líka ekki að vera eitthvað svona stressuð eða eitthvað. Sem ég varð síðan auðvitað.
1: Já, auðvitað. En út af því að þú hefur verið svolítið í spuna.
0: Já.
1: Og svolítið mikið, þannig að ég var svona velta fyrir mér að einhverju leiti myndi á svolítið svona þegar í Improv Íslanda kemur leikari sem að flytur línunar úr, hætti martra leikarans, flytur svolítið einhverjar senu sem þau kunna á móti spuna leikara sem að held ég hefur ekki séð sýninguna
0: Akkurat.
1: Og svo og upp úr því kemur eitthvað.
0: Einmitt.

0: Þetta myndi mig svona einhverju leita það nema náttúrulega, já, bara skrifa allt niður fyrir mótleikaraðinn og þú kannt þína línur
1: já, já.
0: Þannig að þetta var svona einhverju leita myndi mig svolítið svona á spunan og maður langaði kannski bara að vita hvernig spuna bakgrunnurinn þinn og spuna reynslan kemur inn í þegar þú gerir einhverju svona sýningu
1: Já, einmitt sko, það sem ég finnst ótrúlega skemmtilegt við spunan er að maður er að búa til svona enga húmor með salnum maður að sjá eitthvað, hvað finnst eitthvað fyndið ok, við skulum gera meira af því og mér hefur alltaf fundist það til svona lifandi og skemmtilegt form og það til dæmis alveg bara öfugt við uppistand þú veist, er það sem þú veist að ákveða þú veist, ykkur á að finnast þetta fyndið þá er það svolítið ákveða saman og það sem kannski já, ég held að þetta komi klálega, þú veist öruglega einhver star þaðan frá líka af því að þetta er meitt mjög líkt Martri leikarans og líka bara það sem ég finnst ótrúlega skemmtlegt við þetta leikrit er að það er alltaf eitthvað lifandi í því líka þú veist, það er ég get ekki alveg svona maður getur ekki 100% stjórnað hvert það fer.
0: Nei, þú getur einmitt ekki, það er kannski það sem líkt með spununum það
1: já,
0: er
1: svona
0: að þú getur ekki það getur alltaf komið eitthvað óvænt útkoma.
1: Einmitt.
0: Já, en svo fannst mér svo gaman út því að það er bæði hérna leikarinn sem er að fá þetta verkefni í fyrsta skipti í hendurnar. Þú ert að leika á móti honum í fyrsta skipti.
1: Já.
0: Og svo hérna býðuru í rauninni leikhúsgestum að taka þátt með svona mjög hérna, skemmtilegum og fallegum hætti. Og mér var svo gaman út því að alltaf þegar ég er leikhúsi, þá ekki að ég vildi að ég vera upp á sviði. Akkur er ég ekki upp á sviði?
1: Já.
0: Og svo fekk ég að fara upp á sviði og það var eiginlega bara svona hræðilega stressandi.
1: Já,
0: ég var alveg bara, þú veist, mér leiði svo ég væri... Eða þú veist, það var bara svona algjör sviðskrekkur sem maður fekk og það var svolítið svona gott að muna það næst þegar ég fyrir leikhús að mér langar ekki að vera upp á sviði og það er hræðilega erfitt upp á sviði.
1: Já.
0: En það er mitt svona, það hefði líka bara, ég náði svona rétt svo að krunga línunum út mér.
1: Já.
0: Ég var að mynda að fá handrit í fyrsta skipti.
1: Þannig
0: að,
1: Einmitt.
0: Það eru líka eitthvað svona möguleiki á að þú veist, aftur getur allt farið úrskeiðis og þú bara býður einhverju í rauninni
1: Einmitt.
0: Hvaða manneski sem er út í sal og þarna
1: Akkurat.
0: Veist ekki hvernig hún bregðist við, ég hefði alveg, ég var næstu búin að fara í blackout.
1: Já, einmitt og kannski að ég segi líka að þú veist að það eru alveg átta miðar undir einhverjum sætum og þau öll standa upp og svo vel ég eitthvað sem að mér finnst vera að þú veist hæfur í það. þannig að hérna, ef þeir eru hrædd við að koma núna á sýninguna þá skulle það ekki vera hrædd. En, já, þetta er okkur að myndi, maður er alveg að setja fólk í smá óþægilega stöðu með því að gera þetta. Klálega.
0: En svo gæti eitthvað gerst úr því, ég meina, manneskjan gæti eitthvað negin. Alveg sagt nei.
1: Já.
0: Og þá eitthvað negin er komið. Þá út af því að manni líður sinni svo, þú sért eitt af því sem varst svona að leggja upp er í þessar sýningu. Þú ert búin að í rauninni svona hugsa fyrir mjög mörgu sem gæti komið upp.
1: Já.
0: En við erum alltaf að bíða eftir í svona hverju hugsa hún ekki fyrir.
1: Já.
0: Hvað gæti klikkað, hvernig gæti hún farið úrskeiðis og
1: Einmitt.
0: Þannig til dæmis eitt augnablik.
1: Akkurat.
0: En líka bara í öllu sem að gerast milli þín og aðleikarans.
1: Já, einmitt.
0: Ykkur fyrir línuvilt eða...
1: Já, akkurat. Þetta er sko að því að þegar ég var að læra textan minn, þá var ég mjög mikið að ruglast. Og það, við komumst til að því að það er bara allt í góðu í þessari sýningu. Að ég sé að ruglast bara svo lengi sem að mótleikarinn minn getur gripið með aðeins.
0: Já.
1: Að því að það bara virka mjög vel þegar það koma upp einhver mistök. Og einmitt eins og segir, ef að gesturinn hefði brugðist einhvern öðru sér við, það hefði í rauninu kannski ekki verið eitthvað skrítið eða óþægilegt, það hefði kannski bara svona smá mega sense inn í þessum heimi.
0: Já.
1: Þannig það er líka voðað þægilegt að það má eitthvað koma upp á.
0: Því ég er rauninni ef að einhverju breiður fæti fyrir þig þá því það er rauninni bara finnara.
1: Já, einmitt, nákvæmlega bara eitthvað einmitt, smá spunni kannski og eitthvað.
0: En leikritið inn í leikritinu.
1: Já.
0: Hvernig skrifarðu það? Varstu mér líður smá svona eins og þegar hefði tekið svona nokkra langar spuna atrinnur með ykkur orð eins og rannsóknulegurlumæður og morðmál og Þýskaland og eitthvað svona.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, kemur leikritinu upp úr og spuna eða hvað hvernig?
1: Reyndir ekki, hún mjög lengi ákveða hvað leikrit inn í leikritinu ætti að vera þú veist bara hvað langar henni að setja upp hvað finnst henni vera gott leikrit og svo kom einhvern veginn ákveðum við að gera þetta og þá vorum við bara þú veist, við vorum mjög mikið að hittast og vorum bara svolítið að riffa og vorum oft bara þrjú saman að skrifa inn í skjalið og vorum bara svolítið að reyna að láta hvort annað fara að hlæja og svo kannski fer ég og ég skrifa þetta hans út og þú veist, þetta er svo mikil klysja svona rannsóknarlögreglu saga þannig að það var svona hægt að grípa í mjög margar klysjur og svo að þetta var bara svo mikið eitthvað hvað get ég sagt til að láta þau fara að hlæja og ég held að þau voru líka að hugsa það þannig að þetta, við fengum rosalega margar bara eitthvað svona fyndnar og skrýtnar línur sem við síðan bara stækkuðum með að gerum eitthvað meira úr þannig að það var svolítið ferlið í þessu sko
0: Það er alls konar svona sem maður segir og gerir þegar maður er að leika sjálfan sig
1: Já.
0: Og hérna það er stundur svolítið svona mörg lög af kaldhæni og maður veit ekki alveg hvar maður stoppar og hverju maður á að trúa og hvað er eitthvað svona kannski sannleikskorn í en ég var að hugsa þú veist, er hérna það var svona eitt sem ég já, það var eitt sem ég hugsaði þú veist, ég held ekki að þú sérst að setja upp þetta leikrit út því að þú ert undir einhverju pressu að gera eitthvað eða, slá, eða vera búin að gera eitthvað en það er kannski eitt svona og því að ég er búin að vera eitthvað með seríu eitthvað svona sjálfstæðu sviðslista sinna það sem Já. Ég tala við sviðslista fólk hérna, eitthvað svona vinnu umhverfið og, mm-hmm. og möguleika og eitthvað svona hvað tekur við manni þegar maður ætlar að ég er að starfa sjálfstætt í sviðslistum á Íslandi
1: Já,
0: en hvaðan heldur svona þú talar á hann um eða langa að gera eitthvað skemmtilegt hérna, en var, ertu að eitthvað leitir svona að reyna að búa þér til svona pláss fyrir sjálfa þig í sem hérna sjálfstætt starfandi sviðslistamaður
1: já, klálega og hérna já, klálega og þetta var, þetta kom alveg frá smá sönnum stað þetta með að setja upp sýningu fyrir þrýtu það er eitthvað sem ég segi við Elínborg líka í byrjun, þú veist bara hvað okay, ég gerði þetta á tilraunakvöldi að gekk bara fyrir eitthvað vel, maður langar að gera eitthvað meira úr þessu og svo lang, er ég líka búin að setja mér að mark með að setja upp sýningu fyrir þrýtu og hún nota bara að benda mér á hvað það er fyndið, þú veist markmið en það er klálega eitthvað svona að því ég hef kannski aðlega verið að setja upp uppistandssýningar og það er alveg, þú veist, vinna og hérna, en mér langaði líka svo mikið að gera bara eitthvað leikrit, bara eitthvað leikhús. Þannig að það kemur alveg frá sem á sunnum stað, sko. En já, auðvitað langaði mér líka bara eitthvað, maður hefur svo lengi langað að vinna bara sem sviðsinskona og ég er að gera það líka. En auðvitað já er þetta líka kannski maður að búa til eitthvað pláss fyrir mig og líka bara kannski bara passar mjög vel að maður sé einhverjum svona skrýtnum sala því að þú veist, ég held að þetta myndi kannski ekkert passa í þjóðleikhúsinu eða borgarleikhúsinu eða ég veit að ég geti svona
0: Ramminn passar alveg utan svona verkefnið þitt
1: já,
0: í rauninni
1: Já, þannig já, þetta er klálega svona kemur frá einhverjum smá sönnum stað.
0: Ok. En erstu þá ekki ánægð?
1: Jú, ég er mjög ánægð. Ég er ógæslega ánægð. Og ég ætlaði ekki að vera stressu fyrir þessu, þetta átti bara að vera svona tilraun og gaman og eitthvað og svo varð ég auðvitað bara ótrúlega stressuð og ég man á einum tímpúnti þá var ég bara, hvað er ég að gera? Þú veist, það skilur þetta enginn, þetta er ótrúlega flókið og þú veist, maður bara komið þarna en ég held að maður bara fer alltaf smá þangað í allum svona ferlum. En það svona var mjög gaman þegar ég upplýði bara það á frumsýningu að fólk skildi alveg hvað ég var að gera og fannst það fyndið. Þannig já, þetta var bara mikil sigur, sko.
0: Króli var síðasta fyrstu dag, Kristinn. Óli Haraldsson, leikari
1: Já.
0: og síðasta fyrstdag fer maður að vita hver er á næstu sýningu, er það Lindó?
1: Já,
0: og
1: já.
0: Því ég vissi ekki, en einhver sem sat við hliðina mér sagði að hann hefði séð það á Instagram
1: Já,
0: já Þannig er það auglist eða ekki það já. Kemur það óvart
1: já.
0: Hver verður?
1: Einmitt, það er sko, það þurfti einn gestur að hætta við Þannig ég var búin að auglýsa en það þurfti að hætta við þannig, hérna, en við vitum að Villeneto verður 5. júli og svo ætlum við að reyna að bæta við nokkrum sýningum.

0: þannig að fólk má endilega fylgjast með því og ég ætla að auglýsa það líka hvaða gestir verða.
1: Og það verða alltaf leikarar?
0: Já, já, ég held það, eða, já, við sjáum til, kannski.
1: Það bara ræðist.
0: Já, já, bara sá sem þennir að mæta.
1: Inga Steinunn, takk fyrir kominni lestina og takk fyrir mig, takk fyrir leikritið.
0: Takk fyrir mig.

0: lag.
1: Hún vildi fá ræðinni, gaf henni far. Reykurinn upp í loftinu, drykkurinn leikur á toppinu. Þetta er ekki fyrir alla elsku vinur, það er kaltina á toppinu. Tók henni úr og ég dáist að kroppinu.
0: Lagi Brandari af nýri plötu Ungsmanns. Það er hann Ungur Orri. Hann var að senda frá sér plötu á föstudaginn sem að heitir Ungur.
2: Mikið áherslu á það.
0: Já, ætlum að segja ekki svona farin að ná því að hann sé ungur. Þannig að hann er ungur.
2: Hversu ungur?
0: Hann er alveg yngri en tvítugt og já, hann er svona, okay. Hann er ungur allavega.
2: Já.
0: Hann er alveg svolítið endið tvítug. Svo rætti hérna við Ingu Steinunni Henningsdóttur, sviðslista konu, leikritið hennar, leikritið sem að verður eitthvað hægt að sjá áfram í sumar, verða nokkra sýningar viðbútt.
2: Í Háskóla bíó.
0: Í Háskóla bíó.
2: En við ætlum að snúa okkur á öðrum, við ætlum að senda boltan yfir til Parísar, þar sem Einar Már Jónsson er staddur og sendir okkur pistil.
3: Við lifum á tímum stórkostlegra tækniframfara. Á hverjum degi berast fréttir af síðustu afrekum uppfinningamanna og sagt er svo öðrum enn ótrúlegri sem séu væntanlegar á næsta götuhornið. Menn telja að þessar framfæri muni leysa öll þau vandamál sem nú vofa yfir, svo sem loftslags vána. Og heiti sú trú, tækni lausnarhyggja. Menn eru að vonum frá sér nöndir yfir þessu miklu nýjungum sem engin dæmi er í gjörvallri sögu mannkynsins og er það kallað tækni hugljómum. Þetta er margt að hyggja, en mér fyndist þó rétt að gera nokkuð sem ég veit ekki til að mörgum hafi dottið í hug. En það er að bera saman hugmyndina korti og væntanleg afrek nýraltækni þegar hún var enn í burðalinum og síðan hvað hún hefur orðið í raun þegar hún var orðin að beinhörðum veruleika. Kannski er einfaldast að fjalla kjarnorkuna. Þegar bergmálið af hvellinum mikla í Hiroshima var hljóðnað, voru það ekki þessi ægilegu fjöldamorð á saklausum borgurum sem mönnum voru efst í huga, heldur litu menn á alla þá möguleika sem þessi voldugi orkugjafi bauð upp á. Stundum er sagt að einungis tveir menn hafi áttað sig fyllilega á því sem var að gerast, þýski heimspekingurinn Günther Anders og franski rithöfundurinn og síðar Nobelskáldið Albert Camus. Aðri sungu sitt á hverju en stöðugt í sömu tóntegund. Þessi nýjung væri aldakvörf í sögu mannkynsins. Hún væri endanleg lausn á orku vandamálinu. Það þyrfti til dæmis ekki að setja nema fáein grömm af úranium eða enn minna í vömb blikkbeljunar til að hún geti baulað stanslust í 100 ár. Menn þyrftu aldrei frá.

framar að hafa neinar áhyggjur af bensínskorti. Aðrir höfðu ekki síður stórbrotnar hugmyndir, þeir bentu á að þessi nýja orka væri af astanlega stærðargráðu en nokkur sú orka sem menn hefðu áður beislað. Með henni væri jafnvel hægt að gerbreyta landslaginu á yfirborði jarðar. Ekki síst annan að sprengja fáein fjöll til að tryggja Ísfirðingum sólskin allan ársins hring og þá myndi enginn sér að Jón ruglast í sólarleysinu. En síðan eru niðnir ófáir áratugir og geta menn nú velt því fyrir sér hvernig staðan væri ef kjarnorkan hefði ekki verið beisluð. Þá þyrtu menn ekki að óttast kjarnorkustyrjaldir milli stórvelda eða jafnvel minni ríkja sem gætu skuldlað miklum hluta mannkysið fyrir ætterni stapa. Þá þurftu menn heldur ekki að óttast hryðjuverk með kjarnorkusprengjum sem innan skams verður hætt að kaupa á svartanetunni fyrir spottprís. Þá myndu menn ekki óttast slys í kjarnorkuverum sem vísindamenn fullistu að gætu aldrei orði en verða samt og menga stór svæði sennilegast enn stærri en viðurkennt í opinberum fréttum. Og þá það orkan. Rafmagns framleiðsla með kjarnorku staðrinn, en hún framleiðir líka geislavirk úrgangsefni sem engin leið að losna við. Einu sinni voru þau sett í tunnur sem sokt var á hafsbo og átti að fylgjast vendilega með þeim, en það gleymdist víst. Nú einhver stað verið að leita þeim og ekki það að vera auðvelt, því umbúðurnar voru ekki eins traustar og talið var og farnar að leka. Einfaldur mælir myndi duga. Í Frakklandi á nú að grafa úrgangsefnin í jörðu niður á stað sem efnistu býr. Þrátt fyrir hávær mótmæli íbúana sem mætt er með kynfum að vanda. Þessi úrgangsefni eru svo geislavir að þau getur gert stórsvæði óbyggileg í þúsundir ára og það eru út í hött að ímynda sér að þau getur legið örugg í jörðu niðri allan þann tíma. Og hvernig á að vara framtíðar menn við? Ætli þeir skilji enn frönsku, segjum eftir 3000 ár. Menn eru að leysa orkuvandamál samtímans með því að eitra fyrir afkomendunum. Það þarf ekki íhaldsemi til að segja að menn væru betur komnir ef kjarnorkan hefði aldrei verið beisluð og reyndar las ég einu sinni fyrir löngu vísindareyfara sem var að vissu leiti á þá vegu. Kjarnorkufræðingur uppgötvar skyndilega að það er eins og öll merki þessi vísindi hafi gufað upp. Þau rit sem þau fjölluðu snúast nú eitthvað annað. Ef hann fer að tala kjarnorkuvísindi við kollega sína koma þeir ofan af fjöllum. Svo kemur í ljós að geimverur í hinum enda vetrabrautinar. Miklu lengra komnar en við hafa verið að fylgjast með jarðarbúum langt skeið og eru farnar að óttast að þeir séu á leiðinni að útrýma sjálfum sér með þessu kjarnorkubrösti sínu. Til þess að hindra það hafa þeir nú gripið til þess róttæka ráð að stroka burt allt sem snertir kjarnorkuna meðal manna. Það er sem sé eins og hún hefði hvorki verið uppgötur í beisluð. Til öryggisildin þó rétt að forða einu manni frá þessari gleymsku, hann einn mann þann sem gerðist í raun og hann er söguhetja bókarinnar. Þetta heyrir nú fortíðinni til að ég best fæ sér. Þótt menn óttist nú kjarnorkustyrjaldir meira þeirra að getur landsteið, líta þeirra á kjarnorkuna sjálfa sem orðin hlut. Því vildi ég nú beina athyglinni að öðru sem stendur okkur nær þessa stundina og er hluti af hversdagslegri tilveru manna. Það er netið og sá hluti vitlíkisins sem við það hangir eins og sædjöfuls hengur við sædjöfuls hrygnur. Kannski muna menn eftir því sem sagt var netið þegar það var í aðsigi og reynd að kalla hraðbraut upplýsingana á þeim tíma. Það væri eitt mesta framfaraskref í sögu mannsins. Það myndi gerbreyta samskiptum milli manna. Þeir geti verið í nánum tengsluðu hvert sem er, hvar sem er og hvenar sem er. Og þá myndi í rauninni myndast nýr heimur
og friður og vinátta kannski vaxa leið. Svo myndu upplýsingarnar berast þennan heim með ljósfraðanum. Allir gætu fylst með þróun vísindara og rætt nýjustu uppgötvanir og kenningarnar. Allar upplýsingar gætu með fengi með einu klikki og því þýrstu þeir ekki að leggja það á minnu. Gúglað get ég himinn og jörð og þarf ekki að læra. Allt hefur þetta ræst, en kannski ekki á þann hátt sem menn trúðu og beini ég þá athyglinni engum að snjaldru. Þessi nýji samskiptaheimur orðin eins og leikföllur fyrir götustráka sem hafa þó orðaforða fullvaxina. Þar getur að lesa orðsendingar á borði reynda að leggjast í helgan stein sem tími niður. Helvítis iðjuleysingjarnir. Djöfull þetta klikkað lið, ég segi ekki annað. Komin tími til að berja þetta helvítis takk í stöppu. Leið kemur í ljós að netið besta tæki til einestis sem fundið hefur upp því það ekki bundið við skólatíma. Heldur hægt að pönkast á fornálöndunum allan guðslangan sólarríkin. Þetta hefur leitt til sjálfsvíga sem vitlíkis innirnir á netinu kindarindar undir og kenna aðferði til að framkvæma. Fimmsréttirna breyða úr sér með ýmsu mótri og ber þar mjög allskins sögum af ensku kongafólki sem Elísabet drottning forðaði mannum frá á sínum tíma. En sitt hvað annað uggvænlegra, það meðal annars nákvæmur listi yfir þau fimm leynifélög sem ráða heimi öllum. Eitt þeirra bæheimslundurinn svo kallaði engaskór í Kaliforníu þar sem voldugustu menn heims hittast leynilega í júli ár hvert og fremja undarlegar helgi athafnir fyrir framan risastóra styttu af uglu. Svo má ekki gleyma rákunum sem koma í kjölfarð á breiðfótum, þar eru einhverjir laumi að eitra fyrir almenningi. Hvað vísindi snertir fá þau mikið rúm í snjaldru. Þessa stundina ber mest á deilum flatjarðarsinna sem telja að jörðin sé flöt og andstæðinga þeirra nattjarðarsinna og sýnist mér að þar hafi flatjarðarsinnar betur. Helliði bara vatni í skál, hafiði nokkur tíma séð að vatni geti orðið kúft. Nei, yfirborðir jafnan marflat. Þeir byrta teikningar sem sína hvernig staðan myndi verða ef jörðin væri raun og veru hnöttu. Það getur til dæmis að líta Ástralíubúa sem ríðhalda sér í ljósastöra til að detta ekki niður í tómið, meðan allt lauslegt að hrapa niður í kringum þá. Það eru engir andfælingar til, segja flatjarðarsinnarnir svo sigli rósandi. Yfir þessari flötu jörð er svo kúftur himinn og gleri og á honum eru sól og tung eins og lampar. Aldrei var lent á tunglinu, myndið af leldingunni eru augljóslega falsaðu. Á einni myndinni sem reyndar var aldrei byrt, sést köttur á hlaupum fyrir framan fæturna á geimförum sem eru á sínum geimfaraklæðum. Sagnfræðin heldur ekki vanrækt og athyglin ekki síst beint að píramítunum í Egyptalandi. Þeir eru 2000 ára gamlir og það voru risar sem byggðu þá. Engin mannlegur náttur getur höndla steinana eins sem þeir eru gerðir úr. Kannski voru það líka geimverur að verki. Undir píramítum falið böðundarhús sem geymir hulda dóma. Af þessu öllu eru byrt myndan sem sína risana að verki. Til leika sér með klettana. Það gefur auga leið að í sífellu verið að fjalla fljúandi furðurhluti og birtar myndar á þeim, stundum nákvæmast nærmyndir. Jafnframt eru birtar myndir af geimverunum sem með þeim ferðast, gráar á litin með undarleg andlit. Sagt að þær hafi þegar komið upp bækistöðum. Ein þeirra í Pýreneafjöllum. En nýlega hefur vísindamaður sett frá merkilega kenningu. Hann segir að þessar svokölluðu geimverjur séu rauninni allt annað. Það séu afkomendur okkar sem verði uppi eftir 52.000 ár og séu komna til okkar í tímaflakki til að kanna hvað hafi farið úrskeiðis í mannkynssögunni. Þetta mikið framfarastu? Óneitanlega ekki síst fyrir samsæriskenninguna sem blómstrar nú sem aldrei fyrr.

0: Það var Einar Már Jónsson sem að flutt okkur þennan pistil. Ef við ætlum að snúa okkur á öðru, hérna fyrir tveimur vikum í lestinni, þá varpaði ég fram þeirri spurningu. Hvaða málið að skipti, hvaða sögur við ölumst upp við? Hvort að já, það verði eitthvað svona samfélagslegt rof þegar börn eru farin að alast upp bara við Gurru Grís og Hvolpasveitina en ekki íslenskar þjóðsögur, biblíusögur og jafnvel íslendingasögurnar. Núna fekk ég til mín annan viðmælanda sem hefur verið að lesa íslendingasögur með ungum börnum.
1: Ég heiti Edda Huld Sigurðardóttir og ég umsjónarkennari í barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík. Er búin að vera hjá Hjallastefnunni lengi. Já, í 16 ár.
0: 16 ár, og hvað ertu búin að kenna lengi?
1: Sko, ég útskrifaðist 93 og ég var mjög lengi skólastýra og svo hætti ég að vera skólastýra þrisvar og í síðasta skipti þá bara sneri ég ekki tilbaka og mér fannst sko að ég væri fyrstu tvö árin eftir fór bara að kenna að ég væri bara í sumafríi.
0: Já.
1: Alltaf bara... En það var frábært.
0: Þannig að það tókst í þriðaskipti.
1: Það tókst í þriðaskipti, já.
0: Það er eins og í öllum góðum sögum.
1: Akkurat.
0: Að það er þrjá tilraunir.
1: Já, akkurat.
0: Heyrðu, en hérna, kannski mér langar að byrja á spurningu sem að er einhvern veginn svona. Heldur það skipti máli við hvaða sögur við öllum stöppið?
1: Alveg örugglega. Já, það skiptir máli. Bæði upp á það hvernig við svona skilgreinum okkur sem manneskjur og í samfélagi við sko náttúru og landið okkar og stemninguna sem var áður en að við urðum til án þessi að við séum endilega að taka það mjög mikið inn þegar við erum lítil en klárlega skiptir það máli og ekki bara einhver gamla sögur svo það líka nefnilega að vera eitthvað sem að er að gerast í dag eða á eftir að gerast
0: Einmitt, já við þurfum fjölbreyttar sögur
1: Já, fjölbreyttar sögur, ekki spurning
0: Hérna, en ég fekk þig hingað inn til þess að ræða Íslendingasögurnar og hvernig þú og þið í barnaskóla Hjallastefnunar hafi verið að nota þær. Segðu mér bara frá því, hvað er búið að vera hérna, gera þetta lengi að nota Íslendingasögurnar í að kenna já, ungum börnum?
1: Já, við erum með, í mínum skóla, þá erum við með börn frá 5 til 12 ára. Og það var að mér minnir 2013 sem að ég gerði þetta fyrst. Og það er þannig að Hjallastefnunar fer með grunnskólanemendur sína í þriggja daga vorferð á vorin. Fyrir bara langt út úr bænum og það var svona stundu verið að fara. Það var ekkit endilega einhver sérstakur staður, bara einhver staður það sem að tæki svona vel á mót okkur og umhverfi væri þannig að börn getur leikið sér og svona. Svo í eitthvað skiptið, þeirri var ekki skólastýra, bara kenna. Þá kemur það í ljós að 8 ára börn, þá var ég kenna 8 og 9 ára, þau áttu að fara að laugum í Sælingsdal, höfðu aldrei farið þangað áður. Og þá hugsaði ég bara nú þá náttúrulega kenni ég Laxdælu. Hafði ekki lesið hana sjálf og fannst þetta bara fyndið. Bara verið alveg ofsalega skemmtilegt Já. Að fara í Laxdælu. Og svo fór ég bara að gramsa og leita og þá fann ég þessa duttu og nettu útgáfu af Laxdælu eftir hana sem hún Brynhildur Þórhansdóttir gerði og ég greip hana og ég tók þann pól í hæðina að segja söguna náttúrulega með leikrænu tilburðum og svoleiðis og þetta algjörlega sló í gegn
0: Já.
1: Og því að Kjartan er drepin og Bolli situr með hann í fanginu fyrst hópurinn situr eða liggur og lætur fara vel sig þannig að sé ekkert sem að trubla þið og það renna tár hérna niður á einhverju mannesku niður vangan samt ekki þannig að þetta verður einhver svona hópgrátur það bara lætist eitt og eitt tár þá sagði bara já, þetta virkar
0: Hvað voru þetta gamli krakkar? Þá?
1: Heyrðu, 8 og 9 ára
0: Já
1: Og meiri segja í þetta skiptið og svo sem gerst áður, og, nei ekki áður eftir þetta,

0: af því þetta lukkaðist vel, þá var haldið áfram að gera þetta með, hérna áttarabönnin og svo fór ég þetta sama vor í sko aðraferð með nýjarabönnin og þá hugsaði ég við mér fyrst ég byrju þá tek ég náttúrulega bara barðarsögu Snæfellsás. Hún svolítið öðruvísi, svolítið ruddaleg en hún virkaði líka vel og svo þegar árin liðu, ekki langur tími þá var ég að kenna 7 ára drengjum og það þurfti að finna nýjan vorferðastað og, þá fann ég stað á hérna í Fljótshlíðinni og þá var svo augljóst að við myndum fara í Njálu svo bara þá vantaði bara Ílsu og við fórum í Borgarfjörðin og, þannig þetta núna og þetta, við keirum þetta bara 6, 7, 8 og 9 ára og þau læra á hverju ári eina sögu
1: Hvernig gengur að segja 7 ára börnum Njálu, þessa ótrúlega stóru, flóknu sögu, já.
0: Það gengur furðu vel, en það auðvitað með þetta svo annað, ef við klæðum þetta í góðan búning sem að hentar aldrinum, þá getum við kennt hvað sem En, við segjum söguna og við köfum alveg djúft í þetta, en það þarf auðvitað að útskýra fyrst á þessum tíma var þetta svona og svona. Veist, það var ekki sími, allt þetta. Fólk var ekki góðum skóm og það reyða á milli bæja eða gekk og svo framvegis þannig við svona segjum svolítið í kringum það og svo hefst sagan og, svo leggjum við þetta áherslu á, hluti svona sem að eins og þegar einhver segir frændi Hallgerða segir hún sem er þjófsögu og ég alveg stopp og spyr hvað finnst ykkur þetta og þau sitja bara á mjönst þetta það vil ekki, ég vil ekki láta tala svona við mig Þannig að þetta gengur vel. Það gengur vel og þetta alveg ótrúlega skemmtilegt. Börnin eru sko meira en tilbúin að taka við þessu og þau bíða spennt eftir, næsta kafla eða næstu stund, næsta degi þegar við höldum áfram. Og þú veist, ég fer af stað, ég les svolítið og næsta dag þá eru spyrjuð þau, muniði hvað við vorum að fara í gær, rifjum það upp og svo keiri ég pynu lengra. Og þetta ger ég í svona 2-3 skipti svo þegar ég finn hans sagan að setjast í þeim þá hætti ég að rifja upp og við höldum bara áfram og, þetta virkar vel
1: og hvað eru þó lengi að fara í gegnum svona eina sögu?
0: Við tökum okkur góðan tími í þetta við tökum alveg sko 2-3 vikur, ekki minna en 2 því að þetta er, og 3 vikur svona það er að eiginlega það minnsta ef þú ætlar að fara djúft í þetta því það er ekki gaman að gera þetta nema að þú farir djúft og hérna og spekulerir alveg í hlutum hefði verið hægt að leysa þetta með öðrum hætti hvað finnst ykkur það sem að gerast núna og hérna eins og einhver stúlka sagði þegar Gunnar þegar hérna Hallgerður lætur stela matnum og brenna búrið og það og, þá segir ein stúlka í síðasta hópnum sem fór með þetta bara já, þarna náttúrulega myndi hún eftir því þegar Gunnar sagði sem hún væri þjófur þá myndi hún náttúrulega eftir því þegar hún heyrði frænda sinn segja þetta þegar hún var 34 ára, hún væri með þjófsugu auðvitað var hún ekki sátt en þetta er, já, þetta virkar mjög vel og þetta, hún hvílir í þeim sagan svo setu upp svona kort bæði landakort og teiknum á við erum hér núna við setjum upp líka svona ættartré og það er bara frá fyrsta degi þá ferð að pæla í þessu. Við setjum hérna kross við þann sem dáin og svo það koma þú eftir að merkja þess dáin, já, einmitt ég skal bæta því á, en þetta er, mjög gott sko.
1: Já, þannig að þið eru ekki að, ritskoða sögurnar og, hérna, segja bara að einhver, fór í sveitina eða
0: hvar,
1: hérna, eða veist. Hérna,
0: nei, nei, við ritskoðum ekki.
1: Þið eru ekki að fegra þetta.
0: Nei, við fegrum ekki, en við erum heldur ekki að, við erum ekki að draga fram það ljótasta. Við svona, Nei, við gerum það ekki. Við bara höldum okkur við staðreyndir. Ef einhver er, þú veist, Hallgerður er gift eða Guðrún Ósvífsdóttir er gift mjög snemma, hún er kannski 14 ára og ég spyr þekki þið einhvern sem 14 ára. Bara já, systir mín, frænka mín, hún tilbúin til að giftast? Nei. Þegar við förum að snerta eitthvað svona sem svolítið nærrið þeim, þá situr þetta ennþá betur. Og það er líka allt í lagi að læra, þú veist, og kynnast einhverju sem sjúklega fallegt án þess

0: gerði það sko ljótt í öryggi. Og þetta er saga.
1: Mm-hmm.
0: Og þau eru mjög mikið að pæli, þetta sönnsaga? Og ég bara að segja, þau verða að svara því sjálf,
1: Já.
0: Sko seinna. Þau eru bara að hugsa það þetta. Og mm-hmm. þeim finnst þetta er náttúrulega allt sannasögur.
1: Mm-hmm.
0: En svo gerum við verkefni. Ekki eitthvað svona framvindu verkefni heldur eitthvað sem maður snýr. Þú veist, ef þú mættir hringi einhvern úr njálu, í hvern myndur þú hringi á, hvað myndur þú spurja? Og svo bara förum við hringin og ég myndi vilja heyri Hallgerði. Ég myndi vilja tala við Höskuld eða eitthvað. Og þau segja af hverju þau að þau þurfa raukstuða með einhver mætti. Og svo ef þú mættir velja þar einhver mannski sem þú yrðir að vera. Hver myndur þú vilja vera og af hverju? Hver myndur þú síst vilja vera og af hverju? Þannig að já,
1: mm-hmm.
0: en bara skemmtileg verkefni. Skrifa bréf, út að skrifa bréf, út að kertan komin heim, þú ert gift bolla, hvernig líður þér, út að skrifa bréf til mömmuðinu eða bestu vinkonu, hvað ertu að segja í bréfinu?
1: Já.
0: Og svo framvegis. Mm.
1: Hvernig, hérna, og svo endiði þá alltaf á því að fara á slóðir sögunar.
0: Já. Og
1: hérna, hvernig, hefur það áhrif á hvernig krakkarnir einhvern veginn sjá og nálgast landið og náttúruna og svoleiðis?
0: Já, ekki spurning, af því að nú ég líka búin að prófa að fara í þriggja daga ferðir það sem var engin saga. Í svona ferðum, eftir að við fórum að segja sögur, það verður bara hver þúfa ákaflega þýðinga við ekki lýsum ferðum. Og þetta snýst ekki allt það að við séum endalaust að grafa eftir fjársjóðum eða einhverjum haugum. Við erum líka bara að leika okkur mjög mikið. En víst, við ökum yfir Rangá víst, og þá sagt, nú erum við ekki yfir Rangá og þið munið hérna þegar þetta voru þetta og þetta og svo göngum við upp á stóra dímon horfum yfir og munið hérna fór hann yfir munið þegar hann rendi sér hratt yfir ísinn, bara já mm-hmm. og hérna láið þeir í felum, já þannig þetta verður mjög sýnilegt og þau eru ekkit síður áhugasum sko þegar við erum komin í ferðina það sem að hafði gerst og þau eru rifja þetta upp og tala um þetta sko lengi
1: já.
0: Og þegar við byrjum ári síðar á næstu sögu þá dúkkar oft upp já ég man þess og þessu já.
1: Þú sagðir að þú hafi gert það fyrst 2013
0: mm-hmm.
1: Þannig að
0: eða 12, já,
1: eitthvað svo leis hérna, en allavega þannig að þau börn sem að voru þarna í fyrstu árgöngunum þau eru eflaust já, hérna,
0: þau eru útskrifuður úr háskóla
1: já, nemitt, hérna. Hefur eitthvað heyrt frá þessu fólki að því að núna hefur til dæmis verið umfjallarnir það að það sé verið að já, minka kennslu á Íslendingasögum í framhaldsskólum mm. og svo leiðis þú veist, heldur þetta sé eitthvað sem að setji með þeim síðan svona inn í framtíðina
0: það gerir það, ekki spurning og hérna Og ég hitti einu sinni hóp sem að kom til mín sem ég hafði kennt, þú komum nokkrum árum setna bara óvænt í heimsókn til mín og þau sögðu að og þá voru þau að miðstigi að þau væru að fara í Laxdælu og þetta væri mjög gaman og þau voru mjög spennt eða þetta voru stúlkur, þær voru mjög spenntar og hérna og sögðu að þeir vissu náttúrulega miklu meir söguna heldur en hinn En jafnaldra þeirra hefðu verið svona svolítið skeftiskir á það að fara að tala um þetta gamla dót.
1: Mm-hmm.
0: En svo þetta komst fólk að þetta var bara gott sem það er. Þannig að ég vona að í dag, ég er svo sem ég rekst á þennan hóp endurum og sinnum. Ég gæti spurt þau við tækifæri bara... Hvað segið þið? Það munið þið úr Laxdælu.
1: Nei, en ég get ímyndað mér einmitt bara að ef maður hefur einhverja reynslu að því að heyra svona sögu og tengjast henni að þá þegar kemur að því síðan að ætla að lesa hana í heildsinni að, mm-hmm. að maður sé náttúrulega miklu betur undir það búin og einmitt opnari og tilbúnari. Sko.
0: Já, þú ert það. Mm. Það eru engum blöð með það að fletta og eins líka, sko, þetta líka skiptir máli hvernig þetta er lagt á borð. Ef að manneskja segir söguna, gerir það snirtilega og skemmtilega, þá situr þetta vel í. Og ef að þau fá tækifæri börnin til þess svolítið að veltast í þessu.
1: Mm-hmm.
0: Bara að kafa djúft í hann. Að samaskapi ef það farið yfir þetta hratt og að hundaveði bara því að ég þarf að haki í þetta box, ég las eilsögu, þá skilar þetta engu.
1: Nei, einmitt.
0: Nei, þá er það bara, erum að fara nýja sögu. Þannig að það skiptir máli. Að fara djúft, að bara gefa sér tími það að fara djúft ef við erum að gera það annað borð.
1: Einmitt, ég var að velta fyrir mér þessi upp á spurningi mín sko bara hvort að það skiptir máli hvaða sögur við öllumst upp við. Það, hérna, það kannski skiptir ekki síðu máli hvernig við segjum þessa sögur og hérna, sem við erum alast upp við.
0: Já, ekki spurning. Án ef að við vita bara góður lesari eða góð sagnamannski getur þú veist, gert allt skemmtilegt. Að sama skapi hægt að drepa alla hluti já, með svona þröngri og óspennandi framsetningu.
1: Einmitt. Hérna, hefurðu eitthvað svona hérna, skanna landslagi bara á því sko, hvaða framboð af svona efni fyrir krakka efni sem að byggir á þessum sögum þú segir að þið notið svolítið við bækur Brynhildar og já hefur eitthvað skoðað þetta?
0: Ég hef ekki gert það af neinu festu en ég veit að það að koma sko Gísla sagði að koma út í teiknimyndum núna í vetur og það eru stöðut fleiri sögur að bætast í hópin sem ákaflega gott og það kannski breytir ekki öllu í hvaða formið þetta gert þar sé þetta myndasaga eða þetta eitthvað annað svo fremið að þetta eigi sko greiða leið aðeinsku landsins og það sé eitthvað til að eitthvað sem hvetur þig til að henda þér í gang með þetta en þetta með að segja söguna líka bara að það ákveðið svona jafnræði í því þá eru þau ekki fyrst að það í gegnum að þau sem lesa hraðast og hinn eru kannski enn að ströggla já, þau sita bara öllu sama borð í þessu máli en það er þetta er með mikið hjartans mál og það skiptir máli að þessi gert og þessi gert vel og þessi gefið út nóg að bókum
1: Af hverju skiptir það máli?
0: Það stækkar hugann og auðgar líf okkar með ákaflega ríkum hætti á alla kanta Allt sem að þenur okkur svolítið, bæði hjartað og hugan, það skiptir máli. Stækkar veröldina. Það meira til heldur en bara ég hérna, hér og nú og hjóli mitt fyrir utan. Það alls konar annað líka. Og alls konar búið að eiga sér stað sem að gera það verkum að við erum hér í dag. Án þess að ég sé neitt mjög mikið hangandi í fortíðinni. Hún náttúrulega bara að baki. En það alls konar hluti sem við getum tekið með okkur.
1: Já. Edda Höld, takk kærlega fyrir að koma í lestina og spjalla Íslendingasögur og hvernig þú hefur verið að og þið í Hjallastefninu hafa verið að kenna börnum Íslendingasögurnar.
0: Ánægjum er öll mín, bara ekki það ekka.

0: Þetta er lagið Eitur grá skóta með hljómsveitinni Space Station, nýtt frá þeirri hljómsveit. En þar á undan var það Edda Huld Sigurðardóttir, kennari, sem var að spjalla við okkur Íslendingasögurnar fyrir börn.
1: Við Kristján og Lóa þökkum samfylgdina í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Við heyrumst á morgun.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur og það 23. júní.
1: Og Reykvíkingur ársins var kynntur fyrir nokkrum dögum og það valið eftir tilnefningum einstaklinga sem hafa með háttsemi sinni eða atferli verið til fyrirmyndar á einhvern hátt. Og í tilkynningu borgarinnar segir að eftir yfirferð á tilnefningum hafi verið tekin ákvörðun að veita Jensínu Eddu Hermannsdóttur titilinn. Hún væri þekkt fyrir framlag sitt til uppeldismála og jákvæðrar sálfræði í skólastarfi, væri lausnamiðuð og starfaði af heilindum að málefnum barnana í leikskólanum. Hún er sem sé leiðir starfið á Laufásborg og Jensína kemur til okkar hér rétt strax.
0: Já. Í sumar eru 40 ár liðin frá því að fyrsta alþjóðlega sumarnámskeiði í íslenskri tungu og menningu var haldið við Háskóla Íslands. Námskeiði var sérstaklega hannað fyrir námsmenn sem komu hingað frá erlendum háskólum og Branislav Bieti, hann kemur til okkar hér á eftir, hann kemur frá Slóveníu og doktor í annarsmálsfræðum við Árnastofnun og hefur kennt íslensku sem annað mál við Háskóla Íslands. Hann ætlar að segja okkur betur frá þessu.
1: Já, svo það hitinn og kuldinn, Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, hann náttúrulega með veðurspjall, annað hvert þriðjudag hér hjá okkur og í dag ætlar hann að horfa aðeins til hitabylgjunar í Evrópu, hvað þau eru mælst hár hiti og hverjar eru horfurnar og í því samhengi ætlar hann að ræða fræð okkur rauða hitaveðurinn, hvað þýðir hún og hverjar eru ástæður þessa? Hvað hitakvelving til dæmis og hver tengingin á milli hitabylgjunar og köldum sjó og lofti suðvestan Íslands. Svo ætlum hann aðeins að fara yfir horfurnar hérna heima og hvað framöndan. Þetta, hann sjálfur staddur á Ítalíu.
0: Í miðri hitabylgjunni.
1: Já.
0: Í Róm. En við byrjum á tónlist auðvitað bara eins og alltaf. Þetta hljónsveitin Brimkló og lagið heitir Í huga mér.

0: Brimkló, lagið í huga mér erlent lag og texti eftir Jón Sigurðsson.
1: Já, og Reykvíkingur ársins sestur hérna í ljóstofu hjá okkur Jensína Edda Hermannsdóttir. Velkomin og til hamingju.
2: Takk fyrir kærlega.
1: Og við vorum að tala mér áðan, þú ert, sko við hefum alltaf sagt að þú væri leikskólastýra á Laufásborg.
2: Já.
1: En þú vilt vera, þú vilt ekki endilega þann titil.
2: Nei, við... Ég þarf ekki þann titil. Við erum saman á Laufásborg, sterkt teymi, ég fer fyrir þessu teymi og við tölum alltaf bara, við gerum það öll bara. Ég á Laufásborg og við erum saman að gera góðan skóla á hvernig degi og ég bara þakklátt fyrir að vera hluti af svona sterkum hópi
1: já.
2: Sem lyfti mér og grípi mér, grípi mig allan daginn. Þannig að já, við þurfum ekki titla, við erum öll jöfn og við erum komin annað inn til þess að vinna með börnum og líka standa með fjölskyldum. Því að góður skóli, hann skiptir sköpum og hann gerir svo mikið fyrir börnum fjölskyldur.
1: Já.
2: Og bara, já, elska börn, bara faðma þau, horfi í augun á þeim og bara vera sterk manneskja
1: já.
2: Og heilbrigð.
0: En að því þú segir við þurfum ekki titla og en þú ert eiginlega komin hingað að því þú fegst titil.
2: Já.
0: Reykvíkingur ársins.
2: Já, og... Ég sagði við Huldu, nýju vinkon mín í Reykjavíkborg, Huldu Gunnars.
1: Sem hringdi í þig.
2: Hún hringir í mig og hérna ég að keyra og ég bara þyndi við mig og ég fór að hágráta með þessi tíðindi.
0: Þegar þú heyrir þetta?
2: Já, og hún bara bað með að leggja bílum. en hérna, sko, við... ég heiti Jensína Edda og ég á Laufásborg, ég heiti ekki Laufásborg en það gæti verið millinafni mitt
1: Já. Og, en, og þú ert ekki með skrifstofu eða hvað?
2: Nei, það er við, hérna, við erum það sem börnin eru vegna að það er það sem skiptir máli og fyrir börnin skiptir það öllu máli að við séum bara þar sem þau eru og þar brenna eldarnir, þar er sköpunin Og þau eru að skapa skólan sinn og við líka bara þarna. Sköpunin gerist bara með lífin, þar sem lífið er.
1: Já.
2: Og ég væri ekki svo sem ég í dag. Ég hef verið að vinna bara, síðan ég var 21 ás, hef ég verið að vinna með mig bara hverjum einasta degi sem Guð gefur yfir. Og ef ég væri ekki í þessari yfkun, þá væri ég bara ekki svo sem ég í dag. Og ég bara þakka Guði fyrir það að fá bara að mæta á hverjum einasta degi, fara í dagskrána og bara vera á Laufásborg, það ekki öf. Ég er mjög þakklátt. Og það mikil vinna á bakvið það að skapa góðan skóla.
1: Já.
2: Og við leggjum okkur hart fram, við erum ótrúlega tilbúin að bara líta okkur nærri. Við tölum alltaf bara bara hvað getum við gert. Vinnum með það að verða heilbrigðari manneskjur til þess að við getum verið í þessari sjálfsgagnrýni vegna þess að til að þú getir staðum barni þá þarft þú að hafa sjálfstraust, sterka sjálfsmynd og vera tilbúin alltaf bara svona ok, hvað það sem ég get gert betur til að þér gangi vel og bara til að barni gangi vel, hvað getum við gert? Það eru við. Barni á allt undir okkur og aðstæður segja svo mikið fyrir hegðun. Þannig að það að við stöndum sterk og okkur líði vel, það bara skiptir sköpum í ákvörðunum sem við tökum fyrir börnin og bara hvernig dagurinn raðast upp.
1: Já, þú talaði líka að standa með foreldrum, hvað áttu við með?
2: Já, ég vil meina það að í dag er það, En þá mikilvægara, nú hef ég verið í dagskráni með börnum síðan á síðustu öld og þá meina ég það. Ég í barnastarfinu, ég vinn alltaf þaðan. Þróun hefur bara verið svo að hérna það er gríðarlega mikilvægt að standa með barnafjölskyldum á Íslandi í dag. Og þetta er bara ungt fólk sem að tróða marfaða, það undir miklu álagi. Og þarna getum við svo mikið verið til staðar og bæði með því að vera góð skóli, þannig að við lyftum barninu, hjálpum þeim líka að ganga vel, við erum með örnámskeið fyrir fóldra, við erum alltaf að hjálpa stað hvað best og bara til að vel gangi, hvað getum við gert og fóldra leita til okkar. En hérna, sko unga fólki í dag þetta er opbóðslega kærleiksríkar manneskjur ungt fólki í dag
1: Vist,
2: ég alveg upp á síðustöld og við erum komið svo fallegan efni við upp þarna sem skapandi bara lítur á hérna lífsins gæði bara samskipti og bara tengsl það getur verið skuggahlið af þessum kjærleika að vera svona kjærleiksrík manneskja það líka bara það að setja ekki mörk og það svo mikilvægt þú elur barn að kjærleikur og mörk fara saman en síðan bara ytri aðstæður samfélagið okkar þetta unga fólk það á þetta barn það barnið fæðist það komið inn á þennan veg þetta korter og þegar þú til dæmis komið með leikskólapláss þá ertu bara þakklátt við þurfum öll að vinna það bara frum þörf við, það bara kemst við erum fá sem komst fram hjá því síðan barnið 6 ára þetta svo, þessi tími svo fljótur að líða og fólk svo bara fegið þegar hann búið að þetta ekki sterkur þrýstihópur og ég hef oft sagt við fóreldrar vegna að segja fóreldrar hringja í mig bara það ég hlusti og sýni skilning það svo þakklátt fyrir það
1: Já.
2: Og þá kom við svo oft inn á það og ég finna að þetta fólk þarf málsvara og bara megið að byrja með mér Laufásborgin vill vera þessi málsvari og við erum bara alltaf að gera eitthvað besta til þess
1: Já. En hvað finnst þér það vera meira álag á ungum foreldrum í dag heldur en áður?
2: Nei, en kannski öðruvísi það er bara öðruvísi, lífið flóknara börnin eru annar efni við erum í dag heldur en á síðustu öld og bara breytingin eini fastin í þessu og það þarf og það hægt að gera bara miklu betur og líka vegna þess að ef við ætlum að byggja sterkt samfélag þá þarf að gera vel fyrir börn við þurfum að grípa börnin til þess að börn sé styrkleikunum sínum í heilbrigði sínu því að í grunninn erum við heil eins og við erum en þá þurfum við að skapa aðstæðan til að framkalla það ekki skapa aðstæður eða sem að sko framkalla veikleikana af því að við erum all bara heil, eins og ég sagði, með styrkleika og veikleika og aðstæðnar spásvaldi fyrir hegðunna. Þannig að við þurfum að taka ábyrgð á því að því að börnin gera það ekki. Þau eiga allt undir okkur.
1: Já, já.
2: Og við þurfum að vera vaxin upp í það að geta staði með börnum og það þarf kjark í það og við á Laufásborg, við erum búin að finna það áþreimlega. Ég veit hvað það að vera hungvöld Það þarf kjark í það að standa börnum og fara nýjan veg, feta nýjan slóð. Að því að skilabúin alltaf bara segja að þetta rétt, svona á þetta vera og eitthvað svona. Bara nei. Til að þessu barni gangi vel, þá gerum við þetta. Til að skólin vaxi, gerum við þetta.
0: Einstaklingsmiða líka eða hvað?
2: Já, bara algjörlega. Og ekkert barni eins og ef það eitthvað sem lifandi efni viður, þá það staður það sem bara fólk. Og þú þarft að treysta að ríða að mæta bara deginum, vita fyrir hvað stendur, það skýr stefna og hjallastefnan sem við vinnum eftir, hún snild, ramminn sterkur og sköpunin inn í ramman gerir það verkum að áhaldi leikur í höndunum á okkur. Bara sú veldur sem áheldur þar. Ja.
1: Þú talar að gleðin væri svona svolítið svona einkunar orðið og það svona væri heilmikil vinna á bakvið gleðina.
2: Já, við tölum að gleði fagmennska og til að þú náir því og náir þeim stað þarf þú að vinna alveg ofsalega mikið með sjálf og þessi mannesku. Að vera í jafnvægi að því að lífi streymi bara til okkar. Við erum bara alltaf að bregðast við. Vera í jafnvægi geta verið þakklátt, sjá gjöfina í öllu og vera alltaf að taka ábyrgð á því hvernig þér líður. Það ég tek alltaf fullt eignarhald á því ef eitthvað að trufla mig. Það ekki þér að kenna. Það hefur allt með mig að gera. Og þetta bara skipt svo miklu máli og við finnum það. Fyrst vorum við svona hafið í flimtingum, segja, gleði fagmennska bara því að var skemmtilegt að segja það.
1: Já.
2: En almáttugum minn, hvað mikil alvar, bara alvar á bakviða og hvað það er mikilvægt, það er ólýsanlegt. Alveg svo að segja kærleikurinn besti leikurinn. Bara,
1: já, þú veist. Já, þá er bara gleðin jafn mikilvæg.
2: Já.
1: Svona rétt í lokin að því að þú fórst að veiða eins og bara tíðkast með
0: reykvíkinn
1: ársins þannig að þú fórst að ellið ánum og veitir með borgarstjóra
2: Jú, með Hildi
1: með Hildi Sistum borgarstjóra
2: Mér finnst nú svo frábæran Hildur sem bara alveg frábær bara takk fyrir mig
0: Og þú vildir ekki telja fyrir öðrum sem voru bara að veiða það nú ákvast að drífi því bara að veiða strax fiskin.
2: Já, þetta var svolítið skemmtilega, sko, ég hef aldrei veitt og þarna stend ég með alveg frábæri manni, þetta eru topp fólk hérna í stanguði félaginu og börni mín og tengda börn og barnabörni eru hérna uppi með hópnum og auðvitað, bara ný kona koma veiðin og enginn hefur trú á þessu, þetta tekur nú svolítið tíma. Og þá sagði eldri sonu minn, já þau þekkja nú ekki mömmu mína, hún er mjög framtaksum og hraðbær. Og sem Peturfer kom urriðin á, sem ég kallaði lax í fréttunum, fiskur er fiskur, já urriði. En það sem var skemmtilegt er það að barnabörnum mín kom aðna niður eittir, amma, má ég mæla fiskin? Þetta var svo skemmtilegt og þetta var svo fallegt og svo ég tala við Andri, 6 ára barnabarnum mitt, Og hérna, og það sagt við hana, hvað gerir amma í vinnunni? Og það svo fallegt, hún segir, amma kennir börnum að ganga vel.
1: Góð setning.
0: Þetta er
2: góð setning og hún bara fór beint í hjarta. Og svo líka þetta eins og ég hitti eitt föður af því að bara má ég segja fóreldrar á Laugarsborg bara takk. Við erum öll að fagna. Og eins og einn sagði við mig í morgun út í garði þegar hann kom, þá sagði hann, það er svo gaman að tala Laufásborg.
1: Já.
2: Og ef að við getum haft það sem markmið og unnið okkur þangað, þá erum við að gera eitthvað rétt.
1: Já.
0: Það bara að hlusta á þig, þá hérna, ég meina, það augljóst af hverju þú ert valinn. Reykingur ársins, það er alveg klárt mál.
1: Þannig að, hérna, já, en þú varst að tala með hérna áðan að þetta væri bara besta starf í heimi að vinna
2: já,
1: með börnum.
2: Já, það er gjöfa, ég er svo þakklátt fyrir það að hafa valið það að vinna með börnum og bori gæfa til þess að gera það með þeim hætti sem ég geri. Og hvernig ég geri það er einstakt.
1: Já.
2: Varðandi bara leiðtoga hlutan og ég stolt af því og ég þakklátt fyrir það af því að við erum líka verið að fara gegn straumnum þar, við gerum allt öðruvísi og öryggi mitt sem sko leiðtogi felst ekki því að gera hlutin eins og þeir hafa verið gerðir áður og ég þakka fyrir kjarkin minn vegna þess að útgangspunkturinn minn er það að standa með börnum og það getur ekki hver sem er unni á Laugarsborg og þegar út með svona skýra sín og getur staðið með börnum, það er styrkur.
1: Kæra þakkir Jensína Edda Hermannsdóttir, Reykvíkingur ársins.
0: Takk fyrir komuna.
2: Takk innilega fyrir mig, takk fyrir.

0: Þetta var Cornelis Vreeswijk þarna í glaðværum hópi barna, Turistens klagan heitir þetta lag.
1: Það er eitthvað við barna hlátur, maður bara fer að dilla í manni að þessi hláturinn sko.
0: Ekkert einlægara en það held ég.
1: Nei, en við erum komin með góðan gest, Branislav Bedi, hann er hingað komin, hann er doktor í annarsmálsfræðum við Árnastofnun og hefur kennt íslensku til dæmis sem annað mál við Háskóla Íslands. Því að í sumar eru 40 ár liðin frá því að fyrsta alþjóðlega sumarnámskeiði í íslenskri tungu og menningu var haldið við Háskóla Íslands. Það verið að halda upp á það núna í sumar og Branislav, velkomin í mannlega þáttinn.
2: Já, góðan dag og takk fyrir að bjóða mér í þennan þátt.
0: Velkomin.
1: Bara aðeins svona í byrjun, hvað sko, af hverju komst þú til Íslands og af hverju fórst að læra íslensku?
2: Það er mjög góð spurning. Það var í rauninni fyrst og fremst til þess að læra íslensku. Ég fekk styrk frá íslenskum stjórnvöldum til þess að koma hinga til lands, stunda B.A.N. á íslensku máli og menningu í rauninni fyrir útlendinga. Er að í dag heitir námið íslenska sem annat mál.
0: Já.
2: Og svo held ég áfram hérna í háskólanum að læra meira og svo var skráður síðan í doktorsnámi í annarsmálsfræðum við HÍ.
1: Útskýra aðeins þetta annarsmálsfræði?
2: Já, annarsmálsfræði, þetta eru fræði sem í rauninni útskýra betur hvernig fólk lærir önnur tungumál. Það snýst ekki bara kennslufræði, hvernig kennslufræði er notuð í kennslu, heldur líka hvernig fólk skynjar tungumál, hvernig fólk lærir tungumál, á hvaða aldri og svo framvegis. Og þetta er svolítið mikilvægt að því að þetta er öðruvísi frá því hvernig fólk lærir móturmál, náttúrulega.
0: Já,
2: þannig að erlend mál eða önnur mál þarf að kenna oft og það er löng leit að læra og kenna tungumál þegar til fólk tali reiprennandi.
0: Já, hefur alltaf haft mikinn áhuga á tungumálum?
2: Já.
0: Bara það þú varst ungur?
2: Emmitt.
0: Yngri fyrir ekki?
2: Já, bæði og.
1: En þá ungur?
2: Já, ég hef bara sagt það að ég er 44 ára og kom til Íslands fyrir 20 árum. Nákvæmlega fyrir 20 árum, árið 2006 og þá í rauninni lærti ég þýsku og ensku við heimaháskólan minn í Slovakíu í Nitra, í bænum sem heitir Nitra og sem sagt Slovakía er partur af fyrrum landi sem hétt þá Tjekkoslovakía og hafði áhuga í rauninni á germönskum tungumálum og frétti af þessum styrki sem íslensk stjórnvöld hafa í raunni bóðir upp á til erlendra námsmanna að koma hinga til lands og vildi endilega að læra íslensku. Og það var líka vegna þess að í germönskum fræðum í rauninni þá lærðum við mikið miðaldafræði á Íslandi, íslensk miðaldafræði og Snorra, Eddu og fleiri. Og mér fannst bara tilvalið að byrja að læra nútíma íslensku til þess að skilja betur forn íslensku til dæmis.
0: Já.
1: Og þá kemur klisjan síðan, er alltaf bara hvernig hefur gengið? Sko, að þú kannt mjög eða þess að hefur lært ensku og þýsku. Hvernig er að læra íslensku í þessum samanburði?
2: Ég get sagt það að þýsk málfræði hjálpaði mér mjög mikið.
1: Já.
2: Í því að læra íslensku, af því að íslenskan er eða hefur fjögur föll,
1: já,
2: eins og þýskan.
1: Einmitt.
2: En íslenska er náttúrulega miklu flóknari út af beigingaminstrum eða myndum orta og svo framvegis. En þegar maður lærir það, þar í háskólanámi, þá náttúrulega gengur þetta og það tekur tíma. Það tók mér 1.5 ár í rauninni til að byrja að tala íslensku. Að því að áður hafði ekki lært neitt skandinavís tungumál, neina íslensku, og kom hingað bara byrjaði upp á ný hér á Íslandi að læra íslensku og það tók mér í rauninni langan tíma en háskólanum mitt hjálpaði mér að því að það var mjög gott nám og maður þurfti að í rauninni að læra mikið að hverjum degi.
1: Ja. En sko, þú hefur líka starfað aðeins í ferðamanna innanum og annars líkt, þannig að þetta hjálpast að.
2: Já, það passar. Ég tegur sem námsmaður natúrlega eftir námið hér sem eftir styrkunum var búinn, þá fann ég vinnu í ferðaþjónustu og notaði náttúrulega mikið ensku þar en af því að ég hafði lært þýsku áður þá skrifaði ég líka meistara ritgerð notkun þýsku í ferðaþjónustu á Íslandi af því að ég vildi vita hvort það eru einhverjir hérna á Íslandi sem tala þýsku og ríka þýsku við ferðamenn og hvernig þýskan sé notuði á Íslandi í ferðabransanum og jú, það eru margir íslendingar sem tala mjög gott að þýsku og notaði hana í samskiptum við erlenda ferðamenn og þannig í rauninni

0: lærði ég líka mikið ferðaþjónustu á Íslandi, notkun tungumála, mismunandi tungumála á Íslandi og náttúrulega enska yfir höfuðir en stærsta tungumál hér á landi og líka í ferðaþjónustu. Þannig að,
1: En gætu við nota þýskuna meira?
0: Auðvitað, öll tungumálin, meira. Jafnum við íslenskuna meira, ég myndi segja, og ég myndi hvetja fólk til þess að nota hana ég veit fólk sem vinnur í fyrra þjónustu, ég gerði það sjálfur þegar ég oft fer út sem sagt í gegnum flugvöllin leifstöðina, þá eru margir náttúrulega þarna sem eru bara nýkunir í lands og byrja strax að vinna í þjónustu þar á flugvöllinum og kannski tala ekki íslensku, en oft skilja þeir, en að skilur þetta fólk íslensku, bara einfalda íslensku, ég oft tala við hægt og rólega að byggja kaffi og endur segja tölurnar á íslensku og bara þakka þeim og þeir síðan þakka tilbaka á íslensku líka, þannig að það þarf í raun líka að nota íslensku í fyrir að þjónustu á Íslandi.
2: Já, við fjallaðum átaki gefum íslensku sjens, það er akkur þetta, þetta er svolítið okkar höndum að allan að byrja alltaf á íslenskunni. En þetta sumar námskeið í íslenskri tungu og menningu sem er á 40 ára í ár, segðu okkur aðeins frá.
0: Já, eitt í ár fagnar þessi sumarskóli eða alþjóðlegu sumarskóli í íslenskri tungu og menningu 40 ára afmæli. Þessi sumarskóli er í rauninni skipulagður í góðu samstarfi við Hugvísindasvið Háskóla Íslands og Árnastofnun þar sem ég er starfa. Samkvæmt upplýsingum sem ég hef fengið frá Úlfari Braggasinni, fyrrum professor við Árnastofnun sem hafði umsjón með sumarnámskeiðin á, eru að fyrsta námskeiðið var haldið árið 1986 í Reykjavík og einu ári síðan á Akranesi, en síðan 1989 bara árlega hér í Reykjavík við Háskóla Íslands.
1: Já, og hefur verið vel sótt alltaf?
0: Í rauninni mjög vel. Það hafa alltaf, sem sagt, færi komist að en vildu.
1: Já.
0: Síðan námskeiði byrjaði í 1986 og í ár fengum við í ár fengum við 150 umsóknir, en við gátum tekið á móti í aðeins 48, myndi ég segja, vegna þess að Blás leifir okkur ekki að taka móti fleiri nefendum. Við erum með tvær geymslustofur, tvo kennara og við viljum halda hópum aðeins minni, ekki svona stórum hópum, heldur svona minni hópum, en út af afmælinu, en það stóra afmælinu, höfum við ákveðið að samtekja fleiri í námskeið í það ár, svo að fleiri kæmust inn og lærðu íslensku.
2: Og þetta er sumarnámskeið, þetta er fólk að koma úr erlendum háskólum. Hvaðan eru þau helst að koma?
0: Já, þetta er rauninni, þessi sumarskóli er sérstaklega gerður eða hanaður til þeirra sem búa erlendis.
2: Mm-hmm.
0: Sem eru til dæmis í háskólum erlendis að læra þar eða eru sem sagt að vinna
2: mm-hmm.
0: og vilja læra íslensku eða fræðast íslenska menningu og koma hingað til lands í fjórar vikur í júli til þess að læra íslensku og íslenska tungu og menningu og svo fara síðan heim. Þetta námskeið, þetta sumarskóli, þessi sumarskóli er fyrir þá sem búa erlendis, koma hingað og svo fara síðan heim. Og þetta er fólk á öllu aldri, frá 18 til 70 ára við höfum við fengið. Og sem býr erlendis og sækir að taka þátt í þessum sumarskóla og síðan fer í gegnum samfellda námið. Þarna eru 80 tímar sem við erum að í rauninni gefa þeim í sumarskólanum, 70 tímar í íslenski tungu og menningu, það sem þeir eru að æfa tungumálið, og síðan eru þeir með 10 gestafyrirlestra og íslenska menningu, bókmenntir, samfélagið, íslenska náttúru og svo framvegis.
2: Já. Og nefndahópurum fyrir og hittir forsetan, Höllu, þá mástu þurru upp á
0: bókmenntastöð. Nú ekki á hverju ári, en það er út af stóra mælinum.
2: Já.
0: Við ætlum að hafa hátíðlega móttöku á Bessastöðum út af þessu.
1: Já, já.
0: Við ætlum að hitta nú í byrjun júli frú Höllu Dómasdóttur og sem tekur á móti nefndunum og það er náttúrulega fleira spennandi að dagskrá framundan hjá okkur. En þetta er náttúrulega hápunktur í rauninni sumarskólans að hitta forseta og...
1: Já.
0: Já.
1: Ekki spurning.
2: Glæsilegt.
1: Já.
2: Þakka að kjæla fyrir að koma, Branislav Betty, frá Slóvakíu og þú ert sem sagt doktor í, hvað kallaðist það, annars málsfræðum við Árnastofnun.

0: á úthafsins öldum, Magnús Eiríksson og lag og texti eftir hann.
1: Já, á línunni er Einar Sveinbjörnsson, allir vegir liggja til Rómar, þú ert bara staddur þar.
2: Já, nákvæmlega, ég er staddur hér í hittanum í Róm, bara ægilega hérna við liðin á vöggu gömlu menningarna, hérna okkur við Kólasöðum.
0: Já, það hlýtur að vera svolítið heitt.
2: Jó, það svolítið heitt hérna, já okkur, ég hérna með hérna kirkjúkór ríkirkunar í Hafnarfirði, við erum hérna svolítið stór hópur. Og það eru flestir úti núna að láta sér svitna, sko. Já, það er ansi heitt og það er líka þannig að borgir, svona stórar borgir, það er drekka í sig hitan og maður sér það að á flugvellunum sjálfum, þar sem maður eru yfirleitt teknar þessar hitamælingar sem við sjáum, þetta er yfirleitt gert á flugvellunum og það er ekki eins heitt, en það er nú samt sem áður, sko, eitthvað yfir 30, 30, 30, 40, 45, eitthvað svo leiðis. Samt sem áður er sko þessar viðvaranir sem í Evrópu það ná nú ekki hingað til Ítalíu nefnum að reyndar gul viðvörun á öllum Ítalíu skaganum en ekki appisynningular eða jafnvel rauðar eins og raunin meðal annars í Frakklandi og reyndar líka í Suður Þýskalandi og víðar í Evrópu.
0: Já,
1: er mestu hitarnir þar?
2: Já, þar eru mestu hitarnir, þar hefur verið heitast og í gær fór hitin í Bordeaux hér að í Fraklandi, þarna sem vestan til í Fraklandi fór yfir 40 stig og það er met, það var ekki bara á einum stað heldur á nokkrum stöðum og mest í 42 og það er óbóðslegur hiti, en það er viðvörun í gildi fyrir vesturhluta Frakklands en nær reyndar til Parísar, en ég var nú bara að kíkja á hitan á flugvallunum þar að það er nú bara rétt 30. Og eitthvað svalar en í gær, en hérna, ekki alveg jafn heitt og í gær þar, en hins vegar á flugöllunum í Bordeaux var bara núna fyrir hátíð komið 36 að hitti.
0: Vá!
2: Þetta er algjörlega kæfandi, sko.
1: Já, og þessi rauðu hita viðvaranir, þetta er bara lífsættulegt, það ekki getur verið?
2: Já, sko, hann er bara dálítið merkilt með þessar rauðu hitaviðvaranir, menn verða að kunna fara eftir þeim og þá er mönnum í raun og verður ekki ráðlagt annað en að halda sig inni við.
1: Já.
2: Og við erum ekki að fara mikið út og allavega ekki að dvelja utan hús. Já, hættan á hitaslægi er metin talsverð og þetta er þannig sko að Já, rakin skiptir nefnilega talsvert miklu máli og raka stíð í loftinu vegna þess að þegar að hitin er komin í 34, 5, 6 þá, og nálgast líkamsitt að þá er þetta spurninginu getur líkamans að kæla sig með útgöfun og svitnun og í háum raka þegar rakin er orðin 70-80% þá er takmarka svo geta og þá eykst hættan sko á ofhitnun. Þannig að við þekkjum alveg það til dæmis frá Indlandskaga og vorin og í sömu fylkjum Bandaríkjana hittin er yfir 40 flesta daga en það er rakin mjög lágur sko inn í eyðimörkinni, kannski 10% raki og gufar út, jafnvel 4 litrum á dag til þess að kæla þig.
1: Já, já, já.
2: Það gengur þannig upp en ef að rakin fyrir upp samfara þessum háa hitta eins og er ekki dóalgengt við Miðjarðarhafið, það sem stuttir í sjóinn eða við Atlasafströnd Frakklands, að þá er voðin vís sko.
0: Já, þannig að það þarf að horfa til rakans líka, ekki bara hitans.
2: Já, það svona gefa menn svona einhvern hita index eða eitthvað slíkt eða hitabylgju index með þessu sko og það er horf til þess þegar að vera að gefa út viðvaranir gul, appsun, gul eða rauð vegna hita.
1: Hvað þýðir hita index?
2: Já, það er umreiknar hitan með tillit til rakans.
1: Já, já.
2: Og þú hefur nokkra mælikvarða til þess og menn vita nákvæmlega hvað þarf til þess að þú farir að nálgast þessi mörk að líkaminn fer ekki að ráða almennilega við þetta.
0: Já, og maður sér stundum það stendur einmitt, það kannski hiti og svo sem sagt hérna rakin og svo kemur þetta feels like.
2: Já, það er svona meira hjá okkur eins og einhvers konar vindkæling. Bæði er verið að setja inn í þetta svokallaðan mættishita eða vettbálphita sem að er eða votanhita og er að miða við það og svo er Bandaríki með sérstaklega með einhverja heimatilbúnar líkingar í þennan hitaindex hjá sér sko.
0: Já, en það er eitt með Bretland, það er nú dálítið óvenjulegt að þessi hitabylgja nái þangað. Er það ekki?
2: Já, það sko, því ég spáð núna og breska veðurstofan fylgist mjög grant með þar og fleiri sem að er að láta þetta, þessi mál sig varða að þessi hlýindi er að ná þangað á morgun og það búið að gefa út appskula rauða viðvaranir í Suður Englandi og vara fólk við. Og þar eru menn að gera því skóna að þetta getur orðið hæsti hiti sem elst hefur í júní og menn eru mjög minnistætt frá júlímánuði 2022 þegar hiti fór í fyrsta sinn yfir 40 gráður á Englandi, eða á Bretlandseyjum og það var sérst ekki borg heldur í sveit Já. Og frekar norðarlega meira segja og það gæti alveg gerst aftur og hérna Og, en það er alveg klárlega svona hlýtt hefur ekki orðið ef að spátnar ganga eftir í júnímánuð þannig að það eru menn algjörlega tánum en það er að einskorðast í raun og veru við Suður England að Suður hluta Englands en hins vegar sko að þá fylgir þessu líka að í jaðri þessa heitasvæðis eða heita kvolf sem er yfir að þar geisar mikið þrumuveður sko Já. Það var eitt slíkt sem gekk yfir Bristolsvæði í gær og sá er ekki vara við því og menn var ekki kátur með það því þetta var svo óbóðslega takkil svo vildi.
1: Þegar þú segir hita kvolf, ert að meina að því að þú ætlar að segja okkur frá hita kvelvingu, er þetta sami hlutur?
2: Já, eitt er hita kvolf eða hita kvelving ekki betra orð eða hita hjálmur
1: Já.
2: Og þetta virkar þannig, það er stundum sagt að þetta loft sé að koma frá Sahara hérna yfir Evrópu, það er ekki alveg rétt, heldur er eins og þetta sé bara blaðra eða hita kvelving. Maður horfir nú hérna bara á stóru kvelvingunni við Péturskirkju Róm, þetta er svona sambærilegt við þannig að þetta miklu stærra og nær yfir álfuna alla sunnanverða og þá

0: með þessum miklu, miklu hlýindum. Þetta hefur svo sem gerst áður, en það sem nýtt í þessu það hvað hérna, loftið orðið heitar það var áður og veldur meiri hita og meiri hitabylgjum og meira útslagi en áður var.
1: Og ég meina, hverjir eru horfurnar? Hvenar er þessi, er hún að ganga yfir hitabylgjan eða mun hún staldra við?
0: Já, hún gengur nú yfir og í Vestur-Evrópu nú álitið að það kólnir nokkuð snögglega eða hittin fari bara okkur eðlilega slóðir, ég held bara undir helgin eða helgina, ekki alveg kláraðið samt sem áður. En svo getur þetta endurnýjað sig vegna þess að það eru æ fleiri sem að tala það að þegar það ástand upp eins og búið að vera undanfarnar vikur að sjórinn og loftið yfir Atlantshafinu hérna suðvestur af Íslandi og út af Nýfundalandi sé óðalega kalt eins og verið hefur, að þá myndast í raun og veru svona bylgjugangur í vindstraumunum sem ítir undir það að hlýtt loft úr suðvestur og suðri náu til Evrópu og myndir svona hæð eða hitakvelvingu. Þannig á meðan að kaldi sjórinn til staðar hér, að þetta svo við leggjum niður, bara erum með bókstafin S og leggjum hann bara niður í hvíld. Þannig að við sjáum að það bóla niður yfir Atlantshafinu en bóla upp eða hryggur yfir S-inu yfir Evrópu. Þannig að þetta getur endurtekið sig aftur síðar í sumari, júli eða ágúst með þessum hætti.
1: Þannig að þegar það svona heitt í Evrópu þá kaldari sjórinn hér og...
0: Já, þessu, þetta afleiðingin, meðal annars afleiðingin af köldum sjó á stórum víðáttum suðvestur af Íslandi og það vekur líka svona hugreiningar í þennan kalda bláa blett sem er telja að vera gæti orðið meira ef að fyrir að hægja á þessum straumum norðurallasafs kerfisins.
2: Mm.
0: Það hangi þannig saman sko og það er búið að skrifa lærðar greinar það að á síðustu 18 svona meiriháttar hitabylgjum í Evrópu, þá eru 14 þeirra sem teikjast köldum sjó vestar á Atlantshafinu. Þannig að þetta ekki tilvílun.
2: Nei.
0: Valla.
1: En hverjar eru þá svona horfurnar svona næstu eða eins langt og þú þorir að segja? Þú ert nú ekkit alltaf að segja okkur of langt fram í tíma. Hérna,
0: er það að menna
1: á Íslandi?
0: Þannig að það eru Evróp, að þetta menna á Íslandi?
1: Já, hjá okkur.
0: Hér. Já. Já, okkur. Það nú sko, við erum á hinni hlið þessa pennings, það sem að er frekar eins og maður segir, ekki endilega svalt loft en ekki sérlega hlý, en það fylgir því raki og að leita til okkar lægðir og lægðardrög með skilum, ýmist úr suðri eða suðaustri, þannig betra að koma suðaustri því þá var loftið yfir hlýra og þannig er veðrið næstu daga, en það er reyndar hlýið þessu að sjá á laugardaginn, sérstaklega setni part laugardagsins og fram á sunnudag, en það er alltaf stutt í einhver úrkomusvæði sem að ganga yfir landið og það er engin eitt landshluti sem að er hólpin, við getum ekki sagt hans ég lagstur í einhverja átt og þá er betra viður annar staðar
2: Nei.
0: En á hinustöðunum, þannig að það er þessi viðvarandi, ég talaði hann fyrir hálfu mánuði síðan og talaði hann þannig að viðvarandi lága þrýsting í yfir landin og við landið Og það ástand hefur bara orðið framhald á því ástandi, en sem betur fer að þá er sjórinn það hlýr í kringum okkur að loftið ekkit sérstaklega kalt, en það heldur ekki hlýtt. Við erum hérna, hittin eða rétt yfir meðalagi ástandans.
1: Já. Þetta er búið að vera voða mjög fínt ástand allan að hérna höfuðborgarsvæðinu undanfarna svona næstum tvær vikur eitthvað slis, bara mjög fínt.
0: Já, og það er helgjast meðal annars að því að það hefur verið dáltið austanáttir og það er bæði var fyrir úrkomu í austanátt á suðvestanlands eða allavega á höfuðborgarsvæðinu og líka og ekki síst fyrir vindinum.
2: Já.
0: En samt sem áður er nú úrkomu magnið í heildsinni ágætlega yfir meðalagi þegar við tökum það saman.
2: Já.
0: Og svo hafi komið alveg fínir dagar inn á milli. Og það á við um flesta landshluti nema að reyna helst fyrir austan sem hefur verið svona viðvarandi dumbungur.
2: Já.
0: En þú
2: myndur nokkuð vilja skipta núna á veðri?
1: Já, senda okkur nokkra gráður frá Róm.
2: Í hitanum.
0: Það er til eitthvað millibils ástand á milli þessar svækju hita hérna í suðrinu og léttleikanum og hressileikanum með svala vindunum fyrir yfir Íslandi. Það er einhver staðar þarna milli, er held ég ágætis við þau til dæmis nálega til Danmörku, Vestarsáslöndunum og Söðu skendina við eitthvað slíkt.
1: Það er jöklega þeirra. Við sendum allan að svalar kveðjur frá Íslandi til Rómar.
2: Smá úða.
1: Já, Einar Sveinbjörnsson.
0: Já, smá úða, hann væri vel þakklátur.
2: Já.
1: Takk innilega fyrir...
0: Allt í fínu. Takk.
2: Og hafa gott.

0: Helgi Pétursson, Helgi P. okkar, alltaf góða lag eftir Chris Kristoffersson en Jónas Friðrik Guðnason samti þennan texta.
1: Já, þetta var lokalagið í mannlega þættinum í dag.
0: Já, og við verðum hér aftur á morgun.
1: Þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

Mannlegi þátturinn var í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Þá er komið að segulögumarkið til Jónasdóttur og þætti hennar segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ragnar Freyr Ingvarsson læknir. Velkomin í þáttinn.
1: Takk kærlega.
0: Tókstu því alvarlega þegar þú varst 50?
1: Já, svo sannarlega. Þetta náttúrulega tímamót og maður allavega, það allavega líku til þess að maður komin yfir hálfleik og farin að spila þarna á fyrir mínútum setni hálfleiks.
0: En þú ert ekki á hliðalínunni?
1: Nei. Þannig að já, ég átti afmæli 24. febrúar og hélt aðeins svona lítið upp á það þá. En svo hélt ég alveg rosalegt gilli núna bara fyrir eitt rúmri viku, 13. júní.
0: Já.
1: Og var með garðveislu og það komi bara, ég bauð eiginlega öllum. Ég held ég hafi bóðið öllum sem ég þekki og þeir sem ekki fengu bóð og þekkja mig þá bara byrði ég ykkur afsökunar. Og reyndar nú rétt að byrða nágarna mína líka afsökunar.
0: Ég já, það ekki frekar.
1: Ég fó nú ringin sem sagt fyrir veisluna og sagði við þá að við leittist hávaðinn, það áttu bara að koma og vera með. Og það kom nú engin en ég fekk engar kvartanir, allavega ekki formlegar ennþá. En veislan stóð fram eftir nóttu og þetta var óskaplega skemmtilegt og ég var eftir að fljóta á bleiku skýi lengi vel
0: já.
1: Eftir þessa veislu, allar fallegu ræðurnar og atriðin og svo kom vinkona mín Guðrún Árný og algerlega sló í gegn.
0: Og hvað, kláraðist vínið?
1: Ég góður partur að því kláraðist, en það er ennþá afgangar, sko, ég gæti haldið aðra veislu, sko, en kannski ekki eins veglega og sá þinna fyrri, en En það besta kláraðist sem betur fer, en það líka var, það var mikil gleði og mikil ást og umhyggja og hlýja og mikil sungið og mikil dansa. Þetta svona partí eins og ég vil hafa þig. Góður matur og góður vinnir og góður fjölskylda og mikil gaman.
0: Já, þú hefur valla keift matinn einhverstur út í bæ, Ragnar?
1: Já, ég keifti hún undar hamburgar, þetta sko, ég var nú svona með svona léttari veitingar, senst, þetta var bara grillvesla,
0: já.
1: Bara gamla skólanum, já, bara hamburgarar og en senst, ég gerði flest allt frá grunni, kryddblönduna hannaði nú sjálfur og það nú kryddhúsin sem selur hanna, ég gerði hamburgarasósuna og kartöflusalatið frá grunni og rásalatið og við pækluðum bæði lauk og chili og jalapeno og það var gerðið með sjálf en hamburgarna keipti nú frá SS og hamburgarabröðin frá Geðabæstri þannig að ég var nú ekki að búa til
0: hljómar eins og góð auglýsing
1: það var gott fólk sem hjálpaði mér víða en þannig að ég gerði allt sem ég gat en þetta voru náttúrulega 160 manns sem voru skráðir til leiks og svo veit maður að fólk tekur oft maka með og eitthvað svona þannig að ég reyndi að hafa nóg fyrir alla það voru 200 hamborgarar og 20 kíló af pulled pork og þetta fór vel niður
0: En sko, finnst þér þú að því, þetta er svona, þú veist þetta er svona tímamót, þegar maður erum 50 Ragnar
1: Já
0: veist, Varstu þannig, leiðir þannig að þú varst eitthvað svona horfa á hvað þú hafði gert hvað þú átt eftir að gera hvað veist, hefur einhverja áhyggjur
1: Nei, ég ætla að svara sér kannski nokkrum liðum. Jú, þetta eru vissulega tímamót og það, mér fannst þetta réttur tími til þess að aðeins að kúpla mig til baka og aðeins hugsa minn gang. Árin á undan hefðu verið ansi annarsum, getum maður sagt eiginlega frá því að ég eiginlega bara alltaf en kannski frá COVID. Það voru mikið læti og það róaðist nú lítið eftir það og svo bara hafa síðustu ára verið mjög annarsöm
0: Já.
1: Og mér fannst að hafa tekið ákveðan toll.
0: Varst orðin þreyttur eða?
1: Ég þreyttur á sömu og líka bara, maður þarf eitthvað af og til held ég að stíga eitt skref tilbaka og horfa yfir farin veg og kannski velta fyrir sér hvert maður vill stefna og svona, þá er ágætt að aðeins að held ég að gíra sér niður allavega ekki ég fekk mikið stuðning frá fjölskyldum minni að aðeins að hann að gíra mér niður og og ekki vera alltaf að segja já við öllum verkefnum
0: Já, það er það sem þú gerir yfirleitt
1: Já, yfirleitt segja ég já ég, þannig að alveg upp að foreldrum mínum að það er auðveldar að segja já en nei
0: Já, það er rétt
1: þannig að ég, semst, ég hef náttúrulega lengi vel verið í Semst, eins og kannski alþægt er í hlutastarfi á landspítalunum þannig ég óskaði eftir því að fá leyfi þaðan í nokkra mánuð og fekk það mjög þakkláttur fyrir það þannig að ég gat aðeins skrúfa mig niður og svo fekk ég þá dellu síðasta sumar að vera hestamaður
0: Ha, varst að bæta því við?
1: Já, fannst mér vant að tímafrétta áhuga mál til viðbótar. En alltaf það hefur gefið mér alveg gríðarlega mikið að sinna hestum og vera á hestbæki. Og þannig að ég fór aðeins að ég vetur að sinna því meira.
0: Já, en áttur að hesta þegar þú varst yngri?
1: Nei. Konan mín var hestamaður þegar hún var yngri.
0: Já.
1: Svo hætti hún þegar við eignumst okkar fyrsta barn. Hún byrjaði svo aftur fyrir nokkrum árum með vinkona sinn og var þá með hlut í hest.
0: Já.
1: Og svo hérna var ég, bauð hún mér með í fyrra. Ég hafði aldrei sýnt þessu neitt náhuga.
0: Nei.
1: Hún bauð mér með nokkra svona reiðtúra í fyrra og svo í síðasta sumar í Grundarfirði undir Kirkjufelli þá fórum við í reiðtúr í söndunum þar með honum Lárusi, held ég hann heiti Austmar og ég fekk dásamlega tross og ég reynlega bara frelsaðist. Þú veist, ef ég hefði verið í kirkju og fengið sömu tilfinningu, þá væri ég nú að ræða við því guðspeglin.
0: Akkurat.
1: En í staðinn var ég á hestbaki og ég fekk þessa ofboðslegu jákvæðu orku þarna.
0: Og, þú fannst það í alvöru?
1: Já, ég reyndi að kaupa hestin.
0: Já,
1: Já, ég þetta var þannig rosalegt
0: já.
1: að ég reyndi að kaupa hestin sem ég sat á. Hann neitaði nú að selja mér hann. Og hérna, en við hefum nú eftir að ræða það en allavega síðan þá hef ég hugsað bara mjög mikið að vera á hestbaki og það ótrúlega núvitund að maður hugsa nú ekki mikið annað þegar maður setur á hestbaki en að setja á hestbaki og detta ekki af honum
0: það er ekki aðalmáli
1: þannig að ég fór aðeins að sinna einhverju svona þannig að ég hugsaði að ég nota 50 afmælis árið mitt Já, vinna aðeins minna að hérna rækta fjölskylduna og sinna hestamennsku og ferðast aðeins meira og...
0: Já,
1: það er það sem ég ætlaði að gera.
0: En sko, þegar maður vinnur svona mikið, Ragnar Freyr,
1: Já.
0: Að þá verður þetta kannski bara, þú veist, bara erfitt að hætta að vinna svona mikið.
1: Já, það er pínu erfitt að gíra sér niður, sko. Það er alveg átak, sko, að hérna dagarnir sem maður losaði var rosalega freistandi að fylla það með verkefnum.
0: Já, sko, maður mann bara svo vel eftir þér einmitt í COVID að þú sér þarna þessa COVID-deild, er það ekki?
1: Já, við vorum alltaf mörg.
0: Já, en þú varst alltaf bara, þú veist, það var alltaf einhver upplýsingar sem þú varst að gefa okkur og maður hugsaði bara hvaða læti er í manninum?
1: Já,
0: Hann slakar aldrei á.
1: Nei, þetta var rosalega áhugaverið tími náttúrulega og ég oft sagt áður að þetta er líklega eitt svo skemmtilegasti tími að fá að vera læknir og heilbrigðisstarfsmaður.
0: Já.
1: Þó var náttúrulega allt ástandið í kringum þetta var fullkomlega ömurlegt.
0: Já, já.
1: En það var rosalega gaman að fá að sinna þessu verkefni. Ég held að við hann tækla það bara mjög vel saman. Og heilt yfir var þetta nokkuð farsælt.
0: Já, já.
1: Ég er náttúrulega þetta gerði með einhver mistök og svona, en það náttúrulega veit maður ekki núinu.
0: Nei, mitt.
1: En við lærðum alveg óskaplega mikið að þessu, ég lærði mikið að þessu persónulega og það hefur haft mikil áhrif á mig og hvernig ég stunda mín læknistörf og hvernig ég iðka þau.
0: Mm.
1: Þannig að þetta var ótrúlega lærdómsríkt. En að sama tímulega gríðarlega mikil vinna og svo náttúrulega eftir það verði fljótlega kjörin formaður Læknafélags Reykjavíkur og hérna og við tók löng og ströng samningalota við ríkið.
0: Já, sko, þú færi líki slíkt, þú færi þá baráttu.
1: Já, ég hef nú alltaf haft gaman af félagsmálum. Ég var hérna formaður félags ungra lækna á sínum tíma fúl sem núna eitir fall og hérna og var í kjara baráttu fyrir unga lækna og hérna og svo hef ég bara með haft lengi mikinn áhuga á félagsmálum og var í stjórn Læknafélags Reykjavíkur áður en ég varð svo formaður og það er náttúrulega vissulega það er vissulega gaman að taka þátt í að koma svona baráttu málum áleiðis einhverju sem að trúir á að sé mikilvægt fyrir hvernig á þjónusta sjúklinga sem best og það er nú leiðastefið í þessu öllu að hérna hvernig sinnum við sjúklingunum okkar betur þannig að ein leið að því markmið var að hérna verða formaður Læknafélags Reykjavíkur og róa þarna öllum árum að því að ná samningu við ríki og endanum gekk það og hefur svona heilt yfir bara gengið vel, en það hefur verið mikil vinna fólkin að sinna því ásamt því að svona getum að sagt að óneitanlega óks stofan okkar líka samtímis. Hérna, við erum nokkra gigtalæknar sem vinnum saman og eigum litla, ekki litla gigtar, minnstu, hún er stórt og burðugt fyrirtæki.
0: Já.
1: Við erum hérna, með geysilega margar komur á hverju ári og ég stofnaði svo fyrirtæki sem heitir Beinstyrkur og því mér langaði til að fyrirbyggja samfallsbrot. Mér fannst ég sjá svo mikið af þeim að bráðamóttökuna, ég hugsaði með mér hvernig verði að fyrirbyggja það og
0: já,
1: þá kefti ég með beinþyrnimæli og er með geislafræðing sem sinnir því og
0: auðvitað gerður það.
1: Já, já, ég meina hann var til sölu. Þannig
0: ekki svo hefnir.
1: Þannig að, og svo af því leiddi að þá greindi mann alltaf rosalega marga með beinþyningu og þá verður að gera eitthvað af því og þá upp úr því stofnaði ég innrennslismiðstöð og reka hana með félögum mínum.
0: Já.
1: Og þar erum við með núna á annað 1000 komur á ári og þannig að þetta er svona, eins og segja, eitt hefur getið annað og þannig getum að sagt sko að kannski þessi tré allsömmul sem voru svona litla hríslur þannig upphafi, uks og urða myndalegum fallegum trjám og það þarf að sinna þeim og það er stundum mikið og um tíma fannst mér ég hafa fæst aðeins og mikið í fang og þannig var það til þess að ég hugsa mér að 50 ára þá er rétti tíminn til að
0: slaka aðeins.
1: Aðeins að minka og hugsa sinn gang.
0: Já, já. Og svo náttúrulega því þú ert, Ragnar Freyr, svona frekar opin manneskja og þú segir bara svona hlutina.
1: Mér kannski aðeins og mikið.
0: Kannski, ég veit það ekki. En það vakti náttúrulega mjög mikla athygli þegar að þú varst látum fara frá Landspítalanum. Af því þú kemur bara strax er það ekki með einhverja tilkynningu.
1: Jú, þetta kom náttúrulega algjörlega flatt upp á mig. Ég hefði náttúrulega aldrei trúað að hérna, mér er sagt upp störfum á Landspítalanum og hvað þá með þeim hættir sem það var framkvæmt og með þeim eftirmála sem þau hefur fyllt. En hérna, já, ég hugsaði, maður áttar svona alveg á því hérna, í hvað stöðum maður er og ég hugsaði með mér það væri betra að ég myndi segja frá þessu sjálfur frekar en að þetta er þið einhvern veginn lekið eða sagt frá sem einhverjum öðrum hætti.
0: Já, já.
1: Þannig ég setti þarna yfirlýsingu í loftið strax kvöldið eftir ég að búin að ræða við fjölskylduna mína og bara mitt samstarfsfólk og stjórnlækna félagsins og fleiri.
0: En þegar þú fekst símtalið, þú veist, bráðir?
1: Já, Jesus.
0: Já.
1: Ég meina, ég held að væri að vera að fara að kalla mig inn í vinnu.
0: Já, einmitt. Ég get mætt eftir klukkutíma.
1: Já, ég meina, ég bjóst ekki við neinu öðru. Ég var náttúrulega búin að vera með líka smá samviskubiti við því að hafa tekið mér launalaust leyfi. Ég gerir mér fullilega grein fyrir því hvernig ástandið hefur verið á spítalunum og það versnar bara með hverju árinu. En ég var þó að forgangsraða sjálfum mér að þessu sinni, en ég held náttúrulega og það er svona ég verði nú ekki oft orðlaus en í nokkra sekúndur var ég algjörlega stum.
0: Já, fyrst alveg bara hund í maga
1: og... Já, ég meina þetta var algjörlega fárónlegt og ég meina hvernig að þessu var staðið var náttúrulega bara með þannig aðferðum að ég meina það þetta er brot á öllum verkalsreglum að hvernig að þessi staðið og svo náttúrulega bara fyrir utan það að þetta er bara lögbrot, þetta er brot á stjórnsýslu lögum, þetta er brot á lögum hlutastarfsmenn, þetta er brot á lögum trúnaðamenn.
0: Já, og ertu ekki komin í mál við þau?
1: Það er ennþá verið að bíða eftir svörum frá spítalunum hvernig stóða því að getur komist að þessari niðurstöð og tekið þessar ákvörðanir.
0: Já.
1: Því einhverjar góða röksendir hljóta að liggja að baki, en þær blasa ekki við að svo komna máli.
0: En þú finnur strax, þú færi þessa hnút í magan og verður, eins og þú segir, orðlaus, en sko, kom einhver reiði, Ragnar Freyr? Varstu fjúkandi reyður?
1: Já, ég er náttúrulega fyrst af hans bara ofsalega vonsvikin og náttúrulega bara svikin.
0: Já.
1: Ég meina, þetta er náttúrulega ótrúlega örlög eða pælir í því, ég meina ég. Þó ég sé, hefði verið bara hlutastarfsmaður og eitthvað, þá hef nú lagt mig allan fram þegar ég er í vinnunni á Landspítalunum. Mm. Ég meina, og ég hef verið þannig heppin að ég hef bara átt mér farsalan feril á spítalunum og verið þannig bara ofbáðslega heppin með það að vinna með mikið að frábæru fólki, læknum og hjúkrunarfræðingum og sérfræðingum og sérnámslæknum, sérnámsgrunnlæknum og þannig að það hefur ofbáðslega gaman að vera þarna og við höfum byggt upp fullt af frábæri starfsemi saman. Ég meina áður en að COVID-göngudeildin var sett á lakirnar af frábærum hópi fólks, þá byggðum við upp bráða leilvæningadeild A2 sem er ekkert ósvipuð bráðamatsdeildinni sem núna verið að reisa við spítalan. Við gerum sýklalyfja einingu og svo síðustu árin hafa verið í að byggja upp bráðadagdeild og ég hef nú kannski ekki leikinn einu sérstöku leikilhlutverki þar annað en bara vera einn af fótunum á gólfinu þar.
0: Mm.
1: Þannig að við hefum byggt upp flotta hluti og það hefur ofbáslega skemmtilegt. Og ég sá ekkert annað fyrir mér en að taka þátt í uppbyggingu til dæmis þessara bráðamatsdeildar. En það hefum maður áttan einsla við að byggja slíkt upp. Þannig að auðvitað koma fullkomlega flatt upp á mig að, hérna, að með að það var hringt í mig þarna rétt fyrir kvöldmat og sagt upp í síman, ég meina þvílík framkoma.
0: Mm.
1: Og hérna, þannig að auðvitað verður maður bæði náttúrulega, já, reiður og vonsveikinn og náttúrulega og svektur yfir þessu öllu. Þetta er náttúrulega liðnir nokkri mánuði núna og maður jafnar sér náttúrulega.
0: Já.
1: En þetta situr maður náttúrulega já, ég er svona pínu laskaður eftir þetta, það er ekki að segja neitt annað.
0: Getur hugsað að fara að vinna aftur á Landspítalanum? Myndur þú segja nei ef þið eru búið?
1: Nú, í dag?
0: Já.
1: Já, ég myndi ekki.
0: Nei,
1: ekki með þá stjórnendur sem þarna eru. Ég held að þeir séu því miður fullkomlega vanhæfir að sinna sínum störfum. Og hérna, en ég meina ef þeir væri ekki til staðar, þá myndi ég sjálfsögðu mæta ef vinnuna og vinna með því samstarfsfólki sem ég hef unnið með. Ég hef bara unnið með frábæra fólki.
0: Sko, þegar þú skrifar þetta og það kemur frétt, og það er alveg rosalega margir sem kommentir að...
1: Já, var það hreint ótrúlegt.
0: Nei, það var bara eitthvað rosalegt.
1: Já.
0: Og það var, sko, mest var það jákvætt.
1: Já.
0: Einstaka sem að, hérna, reytu
1: já,
0: í þig.
1: Já.
0: Sko, Ragnar Freyr, finnst þér, þú veist, svararu því fólki?
1: Já, stundum, já.
0: Gerðu það?
1: Já, ég með fyrst alveg sjálfsagt að svara, fyrir menna, ég held að fólk... Náttúrulega, ég ætla að segja fyrst allt þetta jákvæða sem var sagt, ég bara get ekki lýst þakklætinu sem ég fann fyrir bara að fólk skuli taka sér hérna tíma í að skrifa eitthvað, því að bjölu mann sem það þekkir ekki neitt.
0: Já, já, já, akkurat.
1: Og hérna, og þá best þótti mér að heyra frá sjúklingum mínum, ég menna, dásamlegt.
0: Já, já.
1: Og svo koma hann alltaf einst stökva stað svona einhverja neikvæða ratúasendir sem oft fannst mér ekkit endilega við röka stiðjast og þá reyni ég bara að svara því.
0: Já.
1: Og hérna, og bara málefnanlega og hérna, bara tala við fólk, það er svona oftast reynst mér farsarlega að þegar einhverjum greinir á þá tala mann og bara saman og leysir málinn þannig.
0: Já,
1: oftast, það farnast mér vel.
0: En varstu hissa á viðbröðunum sem þú fegst og bara öllum fréttunum sem að...
1: Jesus, já,
0: þetta varð eitthvað rosa stórt hérna.
1: Já, þetta var bara einhverju risa máli.
0: Já.
1: Ég meina...
0: Það var verið að skoða bara alls konar hluti og skoða spítalann og...
1: Já, já.
0: Og bara allt.
1: Já, ég meina, aftur ég, hérna, ég skil, sko, ég hugsa þetta því að alltaf núna er að smá einhver tími liðin, sko, annarkvort eru þetta einhver veigamikil mistök sem sérna eru gerði í stjórnsýslunni.
0: Mm.
1: Eða og öllu verra er að þetta er náttúrulega bara aðföra málfrelsi lækna, að atvinnufrelsi lækna, að því að lækna sinni hlutastörfum, að lækna sér sjálfstæðum rekstri, að störfum trúnaðum hana fyrir stéttafélög. Og ég veit ekki alveg hvort er verra, sko, en hérna, þannig að þetta máli miklu, held ég,

0: starra en bara ég.
1: En hefurðu þá verið til dæmis að gaggrína spítalan, þú veist, þessi 10 ár sem þú verið unnið þar, hefurðu verið eitthvað svona að gera það?
0: Ég meina, ég hef rætt ótrúlega marga hluti að varða heilbrigðismál.
1: Já, já. Og
0: ég
1: meina, þú hefur miklar skoðanir.
0: Já, Jesus, já, ég meina, ég hef skrifað ég meina, heilsugæsluna og sérfræðilækna og stofulækna og hjúkunarheimili og landspítalan og stjórnkerfið og ráðuneytið og ég meina, auðvitað veit ég að það fellur ekkit allt í ljúfa löð við það sem að það segir.
1: Nei, nei.
0: En ég hef reynt í gegnum tíðin að vera málefnanlegur og ekki beina spjótum mínum að kannski einstaklingum heldur frekar að kannski kerfinu og hvernig við höfum byggt það upp og þá getur kannski verið að þeir sem leiða kerfið taki því óstend upp ég veit það ekki en mér finnst samt að ægja vera þannig í líðræðis samfélagi að við getum rætt hlutina og líka stungið á þeim graftarkýlum sem maður sér
1: Þannig að það eru kannski einhverjum sem að hugsa búist, Ragnar Freyr, hann er alltaf með einhvern kjaft
0: Já, ég hugsa að það geti einhver sagt það, já.
1: Einhver kannski,
0: já,
1: einhver staðar.
0: Já, það geti færa svo.
1: Veit, hvað þú að hafa skoðun og öllu og eitthvað svo leið, sko?
0: Já, já. Já, ég meina, ég hef náttúrulega nokkur áhuga mál og eitt er það sem á hugminn allan, það eru heilbrigðismál.
1: Já.
0: Og hérna, mér finnst mjög gaman að rýna gögn heilbrigðiskerfið okkar, hversu margir fara hingað og þangað og hvað hitt og þetta kostar og af hverju eigum að gera hlutina með einu með öðrum hættunum og af hverju eigum að hugsa fyrst, þetta, mér finnst gaman að rýna þessi gögn og ræða málin út frá þeim ég meina það er eitt við getum allir haft skoðanir og fundist eitthvað en það er erfitt að hafa það eða þú ekki hefur gögnin til grundvallar og það finnst mér þetta að vera svona leiðarstefið í hvernig við ræðum heilbrigðismáli, bara skoða hvernig gerum við hlutina best, hvernig þjónustum við sjúklingan okkar best
1: Sko það er náttúrulega bara við erum endalist að tala bráðamóttökuna
0: Já.
1: Og það er alltaf bara allir sem eru að vinna þar þeir eru alltaf að segja við okkur, þú veist ástandið er hræðilegt
0: Já, vestnar bara með hverju árum
1: Og það vestnar og vestnar
0: Já, það mun vera að vera næsta ári
1: Já, ég meina þetta er bara Er ekki komin einhverju gámar núna?
0: Jú, ég ætla að segja sem betur fyrir að tekin svo ákvarðun að byggja þessa einingu.
1: Já, það sem verðist líka vera svona þokkalegar það ekki.
0: Já, hún bara alltof lítil.
1: Já,
0: ég meina það ég senst, maður verður að meta þörfina þegar maður tekur svona ákvarðanir og ég meina, fyrir 10 árum síðan þegar ég kom heim úr sérnámi þá þótti það alvarlegt mál ef það voru kannski 12, 16, 20 manns að bíða einlagnar. Seinasta vetur gat alveg farið upp í 55 sem byggði innlagnar og við vitum það að þjóðin hún stækkar cirka 1,5-2% ári, öldur þeim fjölgar hraðar og þá vitum við að þörfin fyrir þjónustu mann alltaf aukast meira þannig að þá vitum við það á næsta ári það munur fleiri bíða innlagnar það bara tölunar gefa það sterklega til kynna Og mér finnst við ekki, ég hef alltaf talað það líka og ég er ekkit einn eini maður á Íslandi sem hefur talað ástandu að bráðamóttökunum, við erum hundruðir sem hefur nefnt þetta af öll fagfélög nefnt þetta.
1: Já, já.
0: Og ég meina það er, maður má kannski ekki gleyma því að ástandi eins og er í dag, það er líka ákvörðun. Maður má ekki gleyma því að meira þess að þó að allt sé í skrúfunni, þá tókum við það ákvörðun að hafa það þannig, eða við tókum ekki ákvarðanir og það varð þannig en það að taka ekki ákvarðanir líka ákvarðan
1: Já
0: Þú einmitt. Stendur alltaf fram fyrir vali
1: já, já.
0: Annarkot gerir eitthvað að gera það ekki
1: Akkurat.
0: Og það er jafn mikil ákvarðan að gera hlutin ekki
1: já,
0: og hún kann hins vegar að hafa alvarlegri afleiðingar
1: En ég meina, heldurðu að því að þú veist, þú ert ekki að vinna á Landspítalanum lengur
0: Nei
1: Ætlarðu þá að hætta að hafa skoðun á Landspítalanum?
0: Nei.
1: Nei.
0: Bara alls ekki.
1: Nei.
0: Ég mun bara halda áfram að tala heilbrigðiskerfið. Ég hef bara enn meiri áhuga á því og núna kannski náttúrulega mun ég kannski beita öllu mínu afli þá bara núna í sjálfstæðum rekstri og ég mun þá bara er það þannig. Ég reyndar hef fengið hérna gaman að segja frá því fjöldan atvinnu tilbúða. Þannig
1: að
0: ég hef fimm hérna atvinnu tilbúða.
1: Þannig
0: ég gæti alveg fara að vinna einhverjum spítala en ég hugsa samt að hérna aðri máttarvöld voru að senda mér skilabóðum ég ætti kannski að huga að sjálfstæðum rekstri í ríkari mæli.
1: Já, já, já.
0: Það er ýmislegt sem þarf að gera, sko, þannig að...
1: En sko, og svo náttúrulega, þú veist, maturinn, svo skrifaru fullt af bókum og
0: já.
1: Þú veist, það er einhvern veginn svona, svo safnaru hnífum og ég veit ekki, svundum og
0: pottum og pönnum og
1: grillum
0: og, já, og svona líka svona tækjum og tólum
1: já,
0: og
1: þú ert rosalega þú veist,
0: er, þetta er náttúrulega hel sjúkt náttúrulega
1: hvað er nýjasta sem þú ert búin að kaupa, Ragnar Freyr?
0: Já, nýjasta sem sagt, af einhver ástæði lítið plata með að kaupa Ninja Creamy
1: já
0: og svo náttúrulega
1: og hvað ertu búin að nota hana mikið?
0: Já, það er ekki mikið, en börnin mín hafa gert ís í þessum nokkrum sinnum
1: jú, jú
0: og svo Nutribullet náttúrulega það er líka gaglegt sko það er búið til smúðía og svona og...
1: Mm-hmm.
0: Já, já svo ég ofmarga, ég er náttúrulega ofmarga hrærivélar og aðeins og mörg grill
1: já.
0: Og hérna þannig að, já
1: en sko, þú, ertu svona, þú veist, ertu æstur maður einhvern veginn, ertu, þú veist, þú verður bara þú veist, þú stoppar einhvern veginn ekki svo bara stoppar hann og varst á reikin
0: Já, það var Þannig að það nú, ég veit ekki hvað ég að draga það álutin af því, ég hugsa, það veri kannski færi betur á því að aðrir möndu svara þér spurningu, en ég hugsa, ég verð að vera heiðarlegur og segja, jú, ég er svona hátt víraður alla janna og er bara, sko, this one goes to 11, bara yfirleitt, bara.
1: Sem er bara fínt.
0: Já, ég ætla fyrir þetta yfir, hérna, fram að þessu reynst mér bara mjög vel.
1: Já.
0: Að hérna... maður hefur að gert í mig skonar það verið rosalega gaman og hérna krefjandi og áhugavert og þannig að þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt ég meina það er rosalega gaman að vinna með skemmtilega fólki að búa til einhverja hluti það er eiginlega ekkert skemmtilega en að fá eitthvað vandamál í hendurnar og eiga þátt í því að leysa það
1: já
0: Sko, og það er náttúrulega, getum að sagt að læknistarfin er daldið þannig náttúrulega, fólk kemur til manns og það er með eitthvað vandamál og maður kannski getur hjálpa til og það er rosalega gaman og verðlunandi þegar það gengur vel.
1: Já.
0: Gengur náttúrulega ekki alltaf vel en oft gengur það vel og það er rosalega skemmtilegt og þá getum að líka tekið þá tilfinningu og setja í stærra samhengi að búa til einhverja starfsemi og það er rosalega skemmtilegt
1: Já.
0: Að finna eitthvað vandamál og tækla það hans í stærra samhengi og það er líka það sem búið að vera bæði skemmtilegt á Landspítalunum og í sjálfstæðan rekstri að það er að fá einhver verkefni í hendurnar og búa til eitthvað, hnoða eitthvað saman með heita fólk og heyra hugmyndir allra og búa til eitthvað úr því sem verður að einhverju sem síðan leysir eitthvað vandamál og það er náttúrulega það er rosalega gaman þegar maður sér það ganga upp og ég meina svo heyra að sjúklingarnir sé ánægðir með þjónustana sem þið fá, ég meina það er æðislega gaman.
1: En hver, sko, þegar þú útskrifast hvað fyrir úr sérnámi?
0: Já, býttu nú hæg. Ég útskrifast sem læknir 2004, verður læknir 2005,
1: já.
0: Fer út til Svíþjóðar eftir ég var í sérnámi í liflækningum á Landspítalunum til 2008,
1: já.
0: Fer út bara hérna kortir í hrun, bara 1. september 2008, Er ég komin til Svíþjóðar og er þar til 2015.
1: Og búin að setja á því, strax farðu og keftir bleika peysu og sett hann á axlirnar og það tekur þessu mjög alvarlega.
0: Já, bleika skýrtu.
1: Eða bleika skýrtu.
0: Já, bleika skýrtu. Ég hef aldrei verið svo góður eða bleika peysu, en það stendur til bóta.
1: Já. Þetta er svona bara...
0: Já.
1: Þannig að þú ferð í þitt sérnám og svona þínir draumar, manstu eftir því hvað þú hugsaðir, þú varst í þínu sérnámi, þú veist, ætlaðir að sigra heiminn.
0: Nei.
1: Á Íslandi, eða
0: nei, sigra nei. Ísland. Ég ætlaði nú reynilega eftir hrun var mann alltaf ansi hérna tjónaður og sjálfsímynd mann sem Íslendingur kannski pínulítið löskuð eftir þetta allt saman.
1: Já.
0: Þannig ég var svona farin að gíra mig upp í það að vera bara svíi.
1: Já, þú meinar.
0: Já, og ég er með sænskan ríkisborgararétt og hérna en svo ákveðum við hjónin að fara til Englands. Snædís fór í framhaldsnám svona diplómanám í sálfræði fyrir svona getur maður sagt þingri ekki að sjúkdóma svona hugra natveldis meðferð og henni gekk mjög vel í því meðan var ég að vinna í Englandi bæði sem stjórnandi og sem gigtalagnir svo fór ég eldað í brúðkaupi vina minna og það var æðislega gaman ótrúlega gott partí
1: Já.
0: Og ég, þá helgi hitti ég líka af og ömmu og alla vini mína í vesturbæðilögin og krakkana þeirra og svo daginn eftir bara vaknaði ég með svona hnút í maganum. bara alvöru heimþrá.
1: Alvöru heimþrá.
0: Ég bara, já, ég menna, maður ofta hugsað heim.
1: Já.
0: Það bara, jú, var hann kannski ekki, maður gæti kannski fara flutt heim til Íslands og bara ney. Ég bara, lífið svo gott í Svíþjóð og ég menna, entry code kostar bara 99 krónur. Já,
1: allt svo ódýr.
0: Já, hérna, en ég þarna fekk ég bara þannig heimþrá að ég varð bara að fara heim.
1: Já, en þetta er kannski eins og þú lifir lífinu, þú hlustar á þinn innri...
0: Já.
1: Reynir það kannski.
0: Það er að renna upp fyrir mig núna.
1: Já, það er þessi hnútur og ég bara hlustað á hann.
0: Já, eins og ég segi, ég er bara að læra eitthvað á sjálfa mér í dag. Það er hann að, jú, en ég fekk bara þessa tilfinningu og þurfti að sannfæra kona mína, það hún þurfti nú ekki mikla sannfæringu.
1: Nei.
0: En það þurfti að sannfæra börnin, við fluttum heim og ég sé nú ekki eftir því.
1: Nei.
0: Og þó að þetta hefði gerst, sko, þá hérna vakna ég nú ennþá glaður maður á morgnana og hlakka til hvers einasta dags.
1: Já, þannig að
0: nú ætla nú bara fer maður í það já, þú spurðið með draumana hver eru draumar manns ég held ég sé ekki þannig maður að ég reyna að horfa öllir nær mér sko.
1: Já.
0: Að hérna og það ég held að sé þarna sé það sé sætari þeir sigrar að ma dreymir aldrei minna hafa markmiðin aldrei smærri sniðum þá getur man kannski náð þeim og það er æðislega
1: já þá líður manni betur
0: já akkurat en það ég held ég stór hættulegt að dreyma eitthvað risastórt og náð því síðan ekki
1: nei
0: þannig að ég er með marga litla drauma þannig að getum að ná þeim
1: já,
0: og hérna
1: þá var alveg bara vá, ég er sigur við
0: já, þú
1: ert bara óbrerinn svolítið þannig hvað, ætlar að skrifa einhverja nýja bók í ár eða hvað?
0: Ég, ekki í ár held ég
1: Nei.
0: En ég, sko, ég geng með eina hugmynd í maðanum sem hérna ég var nú kannski eftir að ræða við hérna Tómas Hermannsson og hennu Margréti
1: já, þína útgefendur
0: já. Hvort að það sé til í aðra svona hættu för
1: já.
0: Á tíma mingandi bókalestur svo.
1: Já, hérna. Já, ertu að meina þá bara að skrifa eitthvað?
0: Já.
1: Ekki með uppskriftum?
0: Jú, en Jésús, nei, ég held að myndi engin enn að lösta með skrifa með eitthvað svolítið. Nei, ég hugsa að ég eigi kannski mögulega eitt verkefni eftir ef mér hérna vinst tími það.
1: En sko, byrjuð þú búin að skrifa slatta?
0: Já.
1: Búin að skrifa...
0: Fjórar matreslubækur.
1: Fjórar mjög þykkar.
0: Já. Já, ein var svona þunnildi. Hún var bara svona 200 eitthvað síður.
1: Nú.
0: Já, en hinar voru allar á milli 400 og 500, sko.
1: Ertu ennþá, þú ert alltaf að safna skriftum eða hvað?
0: Já, alltaf eitthvað, sko. Örlítið minna mæli, ég náttúrulega á gott ef ekki 600 eða 700 matreslubækur.
1: Þetta.
0: Og svo náttúrulega getum maður sett náttúrulega þegar maður internetið náttúrulega ótar að manni stöðugt einhverju.
1: Jú.
0: Og ég hef náttúrulega mjög mikinn áhuga núna suður kóreskri matargerð á samaskapi og öndverðu meiði hefði gríðlega gaman af sænskum húsmannskosti.
1: Já.
0: Mér finnst hann geggjaður og ég fylgist með nokkrum svíum bara að vera elda svensk húsmannskost.
1: Og hvernig matur það?
0: Já, það er bara svona, ég er bara ekta sænskur heimilismatur. Ég meina bara, hvað getur maður sagt? Baunasúpa með steiktu fleski.
1: Já.
0: Vallenberjari úr kálfafarsi og rjóma borið fram með svona, þá veltir maður upp úr brauðmilsinu og steikir upp úr smjör og berð fram með títuberjasultu, kartöblumús og brúnuðu smjöri. Já, hérna, svo er það hérna, hvað heitir eftir það? Högref, hérna, kalops. Það er svona útgáfa svíja af búf Borgenjón.
1: Já.
0: Ef þú tækir búf Borgenjón og ímyndar að algjör fátæklingur myndi búið til og skiptir rauðvinn út fyrir rauðbeðusafa.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Það er svolítið skemmtilegt.
0: Þannig að ég er mjög gaman að sænskri matamenningu. Mér finnst hún er ofboðaslega elegant útferð, tekur svona franska og þýska matargerð og... En, einhvern veginn næra búa til veistlu úr mun minna einhvern veginn.
1: Já.
0: Og það er mjög elegant.
1: Hefur þú prófað þetta Borgenjóni með...
0: Kalops?
1: Já. Og þá með rauðrófu sá?
0: Já.
1: Og virkar það?
0: Já, það virkar sko. Það er náttúrulega ekki eins gott og búf Borgenjón.
1: Nei.
0: En maður verður að taka því fyrir það sem það er.
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega útgáfa... Fyrir fólk sem hafði ekki mikið að milli handana.
1: Akkurat, þá er oft svo, allir svo skapandi.
0: Já.
1: Og gerist oft eitthvað.
0: Og líka svona getur maður að sagt

0: úrræðasemin sem fólki sýnir þegar það hefur úr litlu að, hérna, að taka bitana sem eru ódýrir og búa til eitthvað geggjað úr því langelda eitthvað
1: Ættir.
0: Já, já.
1: Við gætum haldið þá fram yfir sko
0: Já, við gætum talað um
1: leik, Já, leikfumina, við gætum bara sleppt henni En ég baði að velja lag
0: Já
1: Hvað er þetta að velja hand okkur?
0: Já, sko, í gegnum tíðna alltaf þetta sé ekki lagi sem ég spilaði oftast og þá oftast fyrir elstu dóttur mín að það er hérna Lovely Day með Bill Withers
1: Já, af hverju?
0: Já, lagið er náttúrulega frábært, sko já. Og það er náttúrulega svona bara óður til dagsins í dag
1: Já, já, frábært lag
0: og fólk sem sé kringum þig og hérna og ég setti þetta þegar maður úlingur eða svona snemm, eða svona hvað segir maður táningur og þá setti ég þetta ofta á fóninn og vakti hana með þessu
1: Já, þegar hún var að fara í skólan
0: Já, þannig að hún gat hún var ekki alltaf þakklátt fyrir það en stundum, en ég held að hún sé þakklátt fyrir það í dag, sko, hún var 26 ára
1: Já, hún pappi
0: Já, þannig að þetta lag, ég setti þetta ofta á fóninn, sko
1: Já, þá skulum við hlusta á það Ragnar Freyr, Ingvarsson Læknis, takk fyrir að koma.
0: Mín er ánægðin.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Ragnar Frey Ingvarsson lækni í þættinum Segðu mér. Og hér í lokin hljómaði lagið Lovely Day með Bill Withers.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú tími fyrir tónlist. Hlýðum á þrjú lög sem tengjast nýliðinni Jónsmessunótt og Jónsmessu sem í dag. Fyrst hljómar Jónsmessu vaka eftir Þórarinn Guðmundsson við ljóð Sveins Sigurðssonar. Sigurður Björnsson tenor syngur við meðleik Guðrúnar Önnu Kristinsdóttur á píanó. Sú hljóðritun var gerð í útvarsal árið 1970. Eftir það kemur heiðaljóð á Jónsmessu eftir Guðrúnu M. Kerulf, ljóðið eftir Guðmund Frímann. Kór eldri borgara syngur þar undir stjórn Kristjáns Gissurarsonar. Og að lokum fáum við Jónsmessu nótt eftir Inga Sigurmundsson, ljóðið orti Tómas Guðmundsson. Það stúlknakór Gagnfræðaskólans á Selfossi sem syngur og tónskáldið sjálfstýrir flutningi. En það Gísli Magnússon sem leikur þar á píanóið.

Við hlýtum hér á þrjú lög sem tengjast Jónsmessunni og Jónsmessunótt. Fyrst hljómaði Jónsmessu vaka eftir Þórarinn Guðmundsson við ljóð Svein Sigurðssonar, Sigurður Björnsson tenorsöng við meðleik Guðrúnar Önnu Kristinsdóttur á piano. Þá kom heiðaljóð á Jónsmessu eftir Guðrúnu M. Kjærulf við ljóð eftir Guðmund Frímann, kór eldri borgara söng undir stjórn Kristjáns Gissurarssonar. Og að lokum Jónsmessu nótt eftir Jón Inga Sigurmundsson við ljóð eftir Tómas Guðmundsson, stúlknakór Gagnfræðaskólans á Selfossi söng undir stjórn tónskáldsins, Gísli Magnússon lék á píanó.

0: Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir.

Austurlandi er skákað áratug aftur í tíman í nýri samgöngu áætlun, segir formaður sambands sveitarfélaga fyrir austan. Hitabylgja hrellir Evrópubúa, en við byrjum á aukabúa.

0: aðildar að Evrópusambandinu, hefur eitthvað breyst innan Evrópusambandsins, hefur eitthvað breyst í þeim forsendum sem lágu fyrir í síðustu viðræðum gagnvart landbúnaðinum. Og við höfum verið að gefa okkur tíma núna síðustu mánuði eða vikur og mánuði með sérfræðingum hér innan skrifstofunar og sérfræðingum utan skrifstofunar að reyna að átta okkur á því hvað þýðir þetta fyrir íslenska landbúnað. Afraksturinn verður skýrsla sem verður gefin út í sumar þar sem að við förum yfir bara allar forsendur aðildar, allar staðreyndir sem að við sjáum að blasa við okkur. Hvað áhrif þetta hefur haft í löndum eins og Finnlandi og Svíþjóð og fleiri löndum sem oft eru nefnd í umræðinu bara á landbúnaðin og stöðubænda. Við teljum rétt og töldum rétt þá að boðatrökkabúnaða þingst til þess að bændur geti komið á sínu staðista lýðræðislega vettfangi og markað sér skýra afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu og það ætlum við að gera.
1: Þannig að það kemur niðurstaða á þessu auka búnaðarþingi afstöðu til aðildar að sambandinu.
0: Já, við teljum rétt að gera það með þeim hætti. Við erum ekki að álykta gegn þjóðaratkvæða greiðslunni eða neinu slíku sem á sér stað núna 29. ágúst. Þetta er bara risastórt pólitískt mál sem er verið að keyra núna á samfélagi okkar hér á Íslandi. Það sem snýra landbúnaðin, þá eru bændur náttúrulega í mínum huga langbest þess fallnir að fjalla landbúnaðin. Og við tökum það hlutverk okkar mjög alvarlega að koma réttum hlutum inn í umræðuna á réttum tímapunkti og með réttum forsendum. Við sjáum þetta ekkit öðru sem þannig að við þurfum að horfa á þetta sem sagt aðlögunar ferli að Evrópusambandinu ef það verður sagt já í ágúst. Og okkar afstæði snýr þá fyrst og fremst að því hvort að við teljum hagsmunum íslenskara bænda, landbúnaðarins í heildsynni og þá almanna hagsmuna sem að við búum við að hafa hér öflugan landbúnað, við teljum okkur þurfa að taka afstöðu til þess 14. ágúst en ekki þjóðaratkvæða greiðsluna sem slíkrar.
1: Þið setjum ykkur ekki upp á móti henni?
0: Við höfum aldrei gert það, teljum það bara mikilvægt að þetta sé klárað. Og okkar afstæða mun bara liggja fyrir þarna og við munum vera alveg skýr í okkar máli þegar niðurstaða milliþinganefndarinnar liggur fyrir, svo skýrsla sem að verður afur þeirra vinnu, verður kynnt og almenningi, eða við munum reyna nálgast almenning af hófsemi og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum, hvort sem að fólk segir er búið ákveða að segja já eða ákveða að segja nei, þá tel ég mikilvægt að koma þeim skilabóðum líka núna inn í umræðuna að fólk virði sjónarmið hvers annars. Við erum fyrst og fremst að halda á lofti mögulegum afleiðingum fyrir íslenska landbúnað af aðlögunarferlinu. Það verður dýrt. Það mun setja fjárfestingavilja íslenskra bænda alveg á frost, framtíðarhorfur eða svona horfa inn í framtíðan og gera framtíðarplön. Það er mjög erfitt meðan þessi óvissa öll er uppi. Og þess vegna teljum við bara skynsamlegt að við komum hreint til dyranna þarna 14. ágúst og skýrum okkar afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu.
1: Telur þú að bændur séu almennt á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið?
0: Ég tel það svo vera, já. Innan bændastéttarinnar eins og í öllum öðrum hérna starfstéttum samfélagsins deildar meiningar og ólíkar skoðanir og fyrir því berum við virðingu. Við erum hins vegar bara líðræðislega uppið samtök og það er meiri hluti atkvæða sem ræður för og stefnu samtakana og til þess boðum við til auka búnaðar þings núna 14. ágúst að marka okkar skýru stefnu og munum bara koma, eins og ég sagði aðan, hreint fram í því.
1: Gætu ekki falist í því sóknarfæri fyrir íslenska landbúnað að eiga í meira samstarfi við Evrópusambandið?
0: Eins og staðan er núna og eins og þetta blasir við okkur núna, þá sjáum við því miður ekki þessi gullnu tækifæri og grænu grös hinum megin hafsins. En við skulum sjá hvert hérna vinnan leiðir okkur og hvort að við komum auðvitað ykkur tækifæri, en ég er efins eins og staðan er núna.
1: Hvernig sérðu fyrir þér umræðuna hér á landi í sumar í aðdragandara þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hefur tilfinningu fyrir niðurstöðu hennar?
0: Ég ætla kannski ekki að gerast spámaður niðurstöðuna. Hins vegar þá held ég að ég verði að koma því svona kannski frá mér að mér finnst svolítið skorta upp á virðingu í umræðinni, virðingu fyrir ólíkum skoðunum og sjónarmiðum. Allir hafa eitthvað til síns máls, það er alltaf þannig allir í rökræðu. Ég saknaði kannski svolítið að þeir sem bera ábyrgð á því að setja þetta í gang, setja þetta ferli af stað í

0: sumar og taka þetta blíð viðri af okkur og sem sumari vonandi verður í þessa umræðu um átök innan meðal þjóðarinnar um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og mögulega inngöngu í Evrópusambandið. Mér finnst ráða með þjóðarinnar skulda þjóðinni það að standa í lappirnar og skýra þá af hverju við erum í þessari vegferð. Þeir hafa ekki gert það nú nægilega vel hingað til.
1: Sagði Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Veðurviðvörun á hæstastigi hefur gefin út víða í Evrópu vegna steikjandi hita. Fólk druknar þegar reynir að kæla sig. Í Frakklandi að minnst kosti 40 druknaði í ám og vötnum undanfarna daga. Spegillinn heyriði nokkrum Íslendingum sem eru þar sem það er hvað hitast.
2: Og já,
3: Þrátt fyrir viðvörunarskilti sem segir bannað að synda, hoppa tveir ungir menn út í vatn í Sjelles, sveitarfélagi útjaðri Parísar. Það er bara of heitt, segir þeir. Á föstudaginn druknaði 17 ára piltur í þessu sama vatni. Minnst 40 hafa hlotið þessi sömu örlög síðustu daga, segir forsætisráðherra Frakklands. Yfirvöld byggja fólk að vera ekki að stinga sig til sund sá eftirlitslausum svæðum. Í gær fundust tvö börn, 2 og 4 ára, látin í bifreið foreldra sinna í bæi suður Frakklandi. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en talið líklegt að börnin hafi dáið úr hita. Og það versta er ekki enn yfir staðið. Á Ítalíu er búið að gefa út rauða viðvörun í 15 borgum, samskonar viðvörun er gildi víðast hvar á Spáni og í Frakklandi, í suður Englandi geti hitin á 38 stigum á næstu dögum og varaðar við hitabeltisnótum sem þýðir að hitin fer aldrei niður fyrir 20 stig. Það eru verður einni steikjandi hiti í Þýskalandi, Portugal og Sviss og hitin á ekki að lækka fyrir líður á vikuna. Það er að ýmsu að huga í þessum aðstæðum og spegillinn heyrði í nokkrum Íslendingum sem búa þar sem hitin er hvað mestur.
4: Hitabylgjan byrjaði mjög snemma þetta árið, sumar hitabylgjan, þetta er alltaf þessi ógn sem við býðum eftir á hverju ári.
3: Kristín Jónsdóttir, einnig þekkt sem Parísardaman, býr í París í Frakklandi.
4: Fyrsta hrinan kom í maí og nú erum við í annari hrinunni og hún er ansi slæm. Það var slegið hitamet í Frakklandi í nótt, bara aldrei mælst jafn hár hiti yfir allt Frakkland. En svo gerist í nótt, við fáum heldur betur að finna fyrir því við sem búum í þéttbýlinu. Langt frá sjó eins og við hér í París.
3: Kristín segir yfirvöld standa sér vel í að miðla upplýsingum, fólki segir álætt að drekka nóg og borða salt og sykur.
4: Borða í fyrsta lagi, maður náttúrulega missir eiginlega matalistina í svona miklum hita. Þar hitin er yfir líkamshita þá heila bara fer allt í skrall og maður langar helst bara ekki að gera neitt. Þetta er náttúrulega ágætis afsökun einmitt fyrir því að gera ekki neitt. Sita bara hérna eins og ég gerir núna, ég siti hérna út í garði, undir tré og skuggi trjáa er alltaf betri heldur en skuggin af steinum eins og við vitum sem búum í París.
3: Þá eru vaskranar mjög víða og borgaryfirvöld hafa opnað ráðhús borgaranar fyrir fólkið.
4: Það eru ráðhús í hverju einasta hverfi og þar eru núna salir sem fólk getur komið og fengið kælingu.
5: Ég er stödd í Frankfurt og það er 35 gráðu hiti núna. Það er búið að vera 35 gráðu hiti síðan á föstudaginn.
3: Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður RÚF, er í Frankfurt í Þýskalandi.
5: Og mér skilst að þetta sé nú þegar heitasti júnímánuður sem hefur mælst í Þýskalandi. Það verða hins vegar enn fleiri hitamet sem munum falla því á föstudaginn er spáð 40 gráðu hiti við veðri og hinga til efur hæsti hiti sem við mælst hefur í júnímánuði bara verið 39,6 gráður og það er einmitt hér í Frankfurt sem verður á laugardaginn 40 stiga hiti ef að súspá gengur eftir.
3: Hún segir fjólubláa viðvörun í gildi vegna hita, það er hæsta stig viðvörunar þar í landi og hætta á gróðureldum er talin mikil.
5: Hitin er sjálfsögðu ekki bara hættulegur skólandi, heldur líka mannfólki og eldra fólk er búið að vara eldra fólk við því að þau að halda sig inni í hitanum og allir það sem eru veikið fyrir. Margir náttúrulega flikkast að næsta stöðuvatni eða niður að sjó til að kæla sig niður en þetta hefur hættu í för með sér í sem hita. Og síðustu helgi bárust fregnir af 6 dauðsföllum við sundferðir. 6 mann sem að druknuðu. Það er vist ekki mælt með því að fara og synda þegar maður er að ofhitna og það er búið að vera að vara fólk við í fjölmiðlum hérlendis að fara ekki að synda þegar það er eitt á ferð.
3: Greta segir loftkælingu ekki staðalbúnaði.

0: í Frankfurt. Þess vegna hafi margir keft sér að minnstakosti eina viftu síðustu dag.
1: Og þetta hefur þau áhrif að raforkuverð hérna í suður Þýskalandi einna helst hefur verið að brúk upp úr öllu valdi af því að það svona, er responsivt, það bregst við þegar að notkunin mikil eða þegar að framleiðslan er lág og þá hækkar verð eftir því.
0: Næst förum við til Ítalíu, þar býr Marta Brancaccia Snæfríðardóttir.
2: Ég heiti Marta og ég búsett í Róm, þar sem aldeilis heitt þessa dagana. Það eru 36 stig, akkurat núna, og á að fara upp í 40 yfir helgina.
0: Slíkur hiti ekki venjulegur á þessum tíma í Róm, segir Marta, frekar í ágúst og þá flýja flestir rómarbúar hitan.
2: En í ár mætti hitin alltof snemma og nú erum við ennþá í júní, sem alltof snemmt og það alls ekki allir sem átveka því að flýja hitan þegar fólk fara að mæta í vinnu og halda áfram með eðlilegt líf. Þetta búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það eiginlega bara valla hægt að anda.
0: Marta segir fólk kvíða því sem koma skal þegar sumarið nær hámarki.
2: Það ekki hægt að gera. Fólk það bara halda fram að sitt líf. Okkur sagt að halda okkur inni þegar að mestu hitin en hann alltaf. Þú veist, það bara heitt frá morgni til kvölds. Þannig að já, þetta bara mikið áhyggjuefni af því að ef þetta svona í júní, þá erum við svolítið stressuð fyrir ágúst, júli og ágúst. Getum ekki að ímynda okkur hvernig þetta verður í ár.
3: Sagði Marta Brancaccia Snæfríðardóttir, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman.
4: Ég held að það sé samhljómur millri allra íbúa og sveitastjórnarmanna hér á Austurlandi að okkur finnst okkur naumt skammtað.
5: Þetta er Ragnar Sigurðsson, formaður sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Þarna vísar hann í ný samþykkta samgöngu áætlun sem hann segir hafa valdið miklum vonbrigðum í fjórðungnum.
4: Við höfum auðvitað verið í baráttu fyrir mjög mörgum verkefnum mjög lengi og til að mynda suðfjarðar vegur sem að Fjarðabyggð taldi að yrði sett í gang á þessu ári og við fengum gott veður að okkur fannst gagnvart því og vegagerðin var byrjuð að hefja undirbúning. Þar er ekki verið að flýta og í rauninu verið að slíta heildar framkvæmdina í sundur. Þar er þá verið að fresta henni og verkloka ekki áætluðum fyrir en 5 árum síðar upp úr 2040. Svo hefur verið hér í lengri tíma baráttu fyrir því að rjúfa einangrun Seyðisfjarðar og eins og flesti landsmenn eru meðvitaðir að þá fór önnur forgangsröðun þar í gang og innviðar á þeirra setti fjarðagöng og undan. Það þýðir auðvitað tafir.
5: Þá nefnir Ragnar veginn yfir Öxi úr Berufirði upp í Hérað sem full hannaður og tilbúin til útboðs en miðað við samgöngu áætlun verða alvöru framkvæmdir þar vart sjáanlegar fyrir en eftir 2030. Suðurfjarðavegur, Fjarðarheiðargöng og nýr Axarvegur eiga það sameiginlegt að vilyrði var gefið fyrir þeim framkvæmdum ýmist við sameiningu sveitarfélaga eða í samhengi við aðrar stærri framkvæmdir. En á Austurlandi eru margir vegir sem áður lágu milli sveitarfélaga orðnir mikilvægar tengingar milli byggðarlaga í sama sveitarfélagi. Öxi og Fjarðarheiði til er að Múlaþingi og eru því leiðir milli byggðarkjarna þar í sveitarfélaginu ýmist við vörulflutninga, skólaakstur eða leiðir til og frá vinnu. Suður Fjarðarvegur liggur frá Reyðafirði að Breiðdalsvík og er allur innan Fjarðarbyggðar. Þar benda Ragnar á að við gerð Fáskúsferðaganga átti að klára tenginguna inn á Reyðafjörð með nýri brúi við sléttu á sem er þið fyrsti áfangi á nýjum Suðurfjarðarvegi. 20 árum síðar hefur ekkert gerst. Nú eigi að klára hönnun á vegi á nýjum stað og útboð svo hægt verið að byrja 2027. Áfangi 2 er þið nýr vegur botn Fáskúlsfjarðar og áfram til Stöðvarfjarðar og þar taka svo við skriðurnar milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur.
4: Þarna fara skólabörn á hverjum degi milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur. Þetta er eina tenging íbúa Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur við megin atvinnustarfsemi Fjarðabyggðar á Reyðarfirði. Þau sækja atvinnu og þjónustu þennan veg og

0: þarna eru miklir þungaflutningar, þarna eru miklar blindhæðir og vegurinn alveg óbóðslega þröngur. Og þarna verið að keyra með 24% af vöruútflutningsverðmætum þjóðarinnar, þannig að þetta óbóðslega þjóðhagslega mikilvægur vegur.
1: Svo séu flöskuhálsar í öðrum landshlutum sem hindrið þungaflutninga meðal annars. Þar nefnir hann brúna yfir Jökulsá á fjöllum, þar sem engin áform eru annað en viðhald, en gömul einbreið brú með þungatakmörkunum hindrið meðal annars tengingar Austurlands við stærstu hafni landsins. Og almennt séð, segir Ragnar búið að skáka Austurlandi mörg ár aftur í tíman með breyttum útfærslum í nýri samgöngu áallun.
0: Það vissulega verið að fara í endurbætur á vegi upp í Stuðlagil og það nýfjárfestingar í Egilsstaðaflugvelli. En annað, þar ýmist frestun eða lítið svör. Já, ég held að það sé mjög auðvelt að reikna sig niður á það. Þetta minnstakosti 10 ár í frestun á framkvæmdum hér. Það þetta misjátt eftir hvaða framkvæmdur þú horfir á og hver forgangsröðun er nætt að vera. En ef við horfum á þær framkvæmdir sem að sátt hefur verið þá er verið að fresta þeim og það er verið að slíta þér sundur og það er verið að setja önnur landsvæði í forgang fram yfir Austurland. Og það finnst okkur enga veginn sanngjarnt eftir margra ára samtal við stjórnvöld.
1: Já, þið hefði gert haldið því á lofti hver stert innlegg austfyrðinga og austurlands er í þjóðaframleiðslu og ykkur finnst þá villu skefið að þið fáið þá ekki eitthvað á móti í staðinn.
0: Já, og okkur fannst stjórnvöld tala upphaflega þannig að bæði voru verið að halda á lofti orðum eins og verðmætasköpunar haust. Það var líka verið að gefa okkur fyrirheit að aukin veiðigjöld myndi skila okkur beint í viðhaldi og nýframkvæmdir á vegum. Svo var þetta allt eitt stór blekkingar leikur og allt kemur þetta út frá því að okkur fannst vera samhljómur milli þess sem við vorum að segja og það sem að stjórnvöld voru að segja, þar að segja hlúa betur að verðmætasköpun, byggja undir þar sem uppbygging á sér stað og svo sannlega á hún sér stað á Austurlandi, en þeim orðum er ekki að fylgja neginn fyrir sitt.
1: Mun orka sveitarstjórnarmanna á Austurlandi, kannski sérstaklega í Fjarðabyggð og Múlaþingi, þegar hún hann stóru hluta í þessa baráttu nú þegar að nýtt kjörtímabil er að hefast?
0: Já, og maður fann það alveg í kosningabaráttu allra flokka í öllum þessum sveitafélögum hér á Austurlandi að þar sá maður gjarnan mikla áherslu lögð á hagsmunagæslu og baráttu gagnvart stjórnvöldum.
2: Sagði Ragnar Sigurðsson, formaður sambands Sveitarfélaga Austurlandi, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næstaðar í sjónvarpu og Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Jónsmessa, miðvikudagurinn 24. júní. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Fyrirgefning. Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við berum öll eitthvað með okkur inn í þennan nýja dag. Stundum er það augljóst, orð sem að voru sögð, aðstæður sem að særðu eða minningar sem að sitja eftir. En stundum er þetta aðeins hljóðlátara. Tilfinning sem við getum ekki alveg sett fingur á, þungi sem að fylgir okkur án þess að við vitum nákvæmlega af hverju. Þessi byrði getur safnast upp hægt og rólega. En áður en við gerum okkur grein fyrir því er hjartað orðið þreytt af því að halda í allt sem að var. Fyrirgefning er ekki einföld lausn. Hún er ekki leið til að gera lítið úr því sem að gerðist. Hún er heldur ekki krafa að gleyma eða láta eins og allt sé í lagi. Fyrirgefning er eitthvað dýpra. Hún er ákvörðun að halda ekki áfram að bera það sem að þyngir okkur. Stundum hugsum við fyrirgefningu sem eitthvað sem þarf að gera strax, eins og við eigum að geta sleppt takinu í einni ákvörðun. En oftast er það ekki þannig. Fyrirgefning er ferli. Hún gerist í skrefum og stundum mjög smáum. Kannski byrjar fyrirgefning með því að viðurkenna sársökan, að segja við okkur sjálf, þetta skiptir mig virkilega miklu máli. Kannski heldur hún áfram með því að opna hjartað örlítið, ekki til að fyrirgefa strax, heldur til að vilja fyrirgefa. Og stundum er erfiðast að fyrirgefningin sú sem að snýra okkur sjálfum. Við getum verið harðar við okkur sjálf en við væru nokkuð tíman við aðra. Við rifjum upp mistök okkar, hugsum, ég hefði átt að vita betur eða ég hefði átt að gera þetta öðruvísi. Og þannig höldum við áfram að bera eitthvað sem við getum í rauninni sleppt. Að fyrirgefa sjálfum sér er ekki að segja að allt hafi verið rétt. Það er að viðurkenna að við erum mannleg. Að sleppa dómhörkunni, leifa sér að vera ófullkomin manneskja á ferðalagi lífsins. Við erum ákveðni vegferð. Við erum að læra. Í fyrirgefningunni opnast rými. Rými til að anda. Til að finna léttleika sem að við höfum jafnvel gleymt að væri mögulegur. Við skulum biðja. Guð minn, þú þekki það sem ég ber í hjarta mínu. Þú sérð sársökan, minningarnar og það sem ég á erfitt með að sleppa. Gefðu mér styrk til að horfast í augu við það sem er og mildi til að vera ekki of hörð við sjálfa mig. Hjálpaðu mér að stíga fyrstu skrefin í átt að fyrirgefningu, að fyrirgefa öðrum og sjálfri mér. Lát frið þinn finna sér staði hjarta mínu og leið mig áfram í trú og von. Amen. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem ver og fyrir gefum

ormskuldu nautum. Eigi leiðu oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 24. júní. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum en republikanar fara með meiri hluta í báðum deildum. Fjórir öldungardeildar þingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Ályktunin þó aðeins tákgræn, hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjanna og Írans endanlegt friðarsamkomulag. Þeim verður haldið áfram í vikunni. Jarðskjálftastærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkri minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki um gosóróa samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Óks tók að aukast í byrjun maí. 3. júní eru skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessum sama stað. Keiko Fujimori komin með óyfirstíganleg forskot á Roberto Sanchez í kosningum til forsetaembættisins í Perú.
1: Kosi var í seinni umferð forsetakosninga þann 7. júní en talning og afstemming stendur enn yfir. Forskot Fujimoris næfur þunnt, nú þegar búið að telja 99,86% atkvæða. Hún hefur fengið 50,12% þeirra. Forskotið sem hún hefur á Sanchez nemur 43.000 atkvæðum. Kjörstjórn á eftir að fara yfir 39.000 atkvæði, áður nú getur greint frá loka niðurstöðum. Sanchez hefur lýst því yfir að hann ætli ekki að viðurkenna stjórn undir forystu Fujimoris. Hann sakar hana alvarleg brot á kosningalögum og telur alvarleg frávik af átt sér stað í meðhöndlun atkvæða sem bárust erlendis frá. Þau eru 300.000. Fujimori á hægri ás stjórnmálana og Sanchez á þeim vinstri. Hún dóttir Albertos Fujimoris sem var forseti á árunum 1990 til 2000. Hann var síðar dæmdur í fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni vegna aðgerða gegn skæruliðahreyfingum. Sú þróun hefur sést í nágrannaríkjunum Bolivíu, Chile og Ecuador að fylgi hægri manna sem hafa lofað að taka á glæpamönnum af hörku hefur aukist.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin. Í dag miðvikudagurinn 24. júní. Umsjónamenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, góðan dag. Jónsmessa í dag. Fæðingardegi Jóhannesar skírara fagnað. Nafn Jóhannesar var á sínum tíma ýmist skrifað Jóhannes, Jóhann eða Jón. En einhverja hluta vegna tölum við hann sem Jóhannes en kennum daginn messuna við Jón. Á fræðslu ef hins íslenska biblíufélags, framkvæmdastjóri þess, Halldór Elías Guðmundsson, hann var gestur hér á mánudaginn, en á fræðslu efnum segir Jóhannes hefur stundum verið kallaður hins síðasti af spámönnum gamla testamentisins. Hann boðaði yfirvofandi dóm Guðs og komu Messíasar. Lúkas Guðspjallamaður segir Jóhannes hafa verið son aldraðara prestsjóna sem hétu Sakarías og Elísabet. Engill hafði heitið Sakarías í því að þeim myndi verða sonar auðið. Það er því hlutverk hans að greiða veg Messíasar og undirbúa starfans. Og Guðspjöllin greina frá því að Jóhannes hafi verið spámaður sem predikaði í óbyggðum og brýndi áherendur sína að búast við hinu nýja sem drottinn hefði fyrir stafni. Hann sagði löndum sínum að þeir gætu ekki reitt sig á náð Guðs fyrir það eitt að vera afkomendur Abrahams. Þeir eru að meðganga að þeir væru óhlýðinir, snúa frá villu síns vegar og bregðast við hinum nýja og kröftu að boðbera Guðs sem nú var í komin að búa með allt þeirra. Já, þráttur í þetta þá hyggja við flest mörg hver allavega tengjum Jónsmessu fyrst og fremst við árstíman. Hún er nálægt sumarsólstöðum, svona frekarinn já við Jóhannes skírara. En hvernig viðrar á landinu á Jónsmessu 2026, athugum það, 10 stiga hiti það sem hlýjast er og annar staðar 7, 8, 9 gráður eitthvað svoleiðis, hægur vindur almennt á landinu, lognaðu þetta á Húsavík, 1 metri, í Árnesi, logn líka á Patrisfirði og það er logn á Kollaleiru í Reyðarfirði.
0: Og það verður hæg breytileg átt á landinu í dag og rigning með köflum í flestum landshlutum, en þurft norðvestan til. Og sést til sólar á stökustað eftir því sem líður á daginn, eftir hádegi er örlítil sól í kortinu fyrir Egilsstaði og létt skýjað í Reykjavík. En það verður vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegi svo stökuskúrir vestanlands segir í veðurhorfunum og á morgun snýst í suðlæga átt áfram hægur vindur og skúrir þurft að kalla austast á landinu þá og aðeins meiri vindur svo eftir hádegi á morgun hitinn 10-16 stig hlýjast austanlands. Það segir í hugleðingum veðurfræðings að það komi óstöðugt loft til okkar á morgun. En svipað veður svo áfram skýjað og skúrir og rigning en hitinn þetta á bylnu 10-17 stig næstu daga. Engin hitabylgja á Íslandi sem tilfellið víða annar staðar í Evrópu. Við komum kannski inn á það á eftir.
1: Já. En þrátt fyrir rigningu með köflum hér og þar á Íslandi í dag held ég að óætt sé að stunda útivist, ganga eða hlaupa. En ganga og hlaup og alveg tiltekin ganga og tiltekið hlaup eru á dagskrá þáttarins þennan morguninn. Magnús Pétursson, fyrirverandi forstjóri Landspítalans og ríkisáttasemjari, hann fór fyrir fáunum árum í langangöngutúr. Hann gekk frá Pósthússtræti í Reykjavík norður í Skagafjörð. Reyndar ekki í einni striklotu og stundum sat hann hest, en hann fylgdi sem sagt slóð norðanpósta fyrir tíða. Og þá og ferðalagsi tefur Magnús skrifa bók, hann verður hjá okkur klukkan 7:30.
0: Og þetta með hlaupið, síðasta haust, setti Vera Illugadóttir sér að hlaupa allar götur í Reykjavík. Ég held að það sé eða yfir 1000 götur í borginni. Vera kemur til okkar annan hvern miðvikudag og fjallar þá yfirleitt eitthvað erlend, lönd og þjóðir eða áhugavert fólk, en í dag ætlar hún að segja okkur hlaupusöguna. Og Borgþór Arngrímsson verður svo með okkur á milli þessara tveggja efna, dönsk málefni á dagskráni eftir morgunfréttinnar klukkan 8.

falli mynd á forsíðu morgunblaðsins í dag. Á hann má sjá, eins og segir, gauk á grein á Seyðisfirði og hann lifði af langt flug. Sigur Ræjesson, prestur á Siglufirði og fugla áhuga maður tók þessa mynd og skrifar. Við erum talað við hann nokkur sinnum í þættinum um fugla og bækur sem hann hefur skrifað um þjóðleg efni. En hér segir, Gaukur hefur í rúman mánuð haldið til á Seyðisfirði og vakið athygli heimamanna og gesta. Fullorðin Karlfugl er að ræða, upphaflega voru gaukarnir tveir, virðast hafa flogið yfir Atlantsála í samfloti, en hinn fannst örindur skömmu eftir komu hingað í maí. Gaukur er algengur varpfugl á flestum stöðum í Evrópu og Asíu og flækist hingað til lands endrum og sinnum. Og hann er sem sagt ekki íslenskur varpfugl. Ég fann á internetinu Gauk.

0: þekkjum þetta svo sem utan úr heimi. En hvað hét aftur þátturinn? Hér gala Gaukar er það ekki sem að Sextett Ólafs Gauks var með í sjónvarpinu fyrir löngu, löngu síðan. Nú, Skessuot segir frá því að bæjar á Grundarfjarðar hefur samþýtt vilja yfirlýsingu við fyrirtæki sem að heitir JAE EHF að kanna mögulega uppbyggingu ferðaþjónustu í Grundarfirði og verkefni snýrað þróun baðlóns og lúxus hótels fyrir ofan þéttbýlið og það verður unnið á rannsóknum og ábata greiningu á næstu mánuðum. Þau eru orðin býsna mörg baðlónin eins og við þekkjum og á eflaust eftir að fjölga enn frekar. Austurfrétt segir frá minnisvarða sem að verður afhjúpaður á Fáskúsfirði á sunnudaginn næsta. Þetta er minnisvarði Nattóð Ásvaldsson sem fyrstur er sagður hafa fundið Ísland. Hann kom á land á Austfjörðum og það er rétt hérna við Sigurjón Bjarnason formann sögufélags Austurlands. Hann segir löngu komin tíma á að hampa þessum hluta Íslandssögunar og segir fyrir þessu einföld ástæða. Það minnismerki Hrafnaflóka í Vatnsfirði á Húsavík Garðars Svavarssonar minnst og Ingólfur Arnarsson trónir á Arnarhóli. Við fundumst fyrst, segir hann, við Austlendingar. Það blasir við og þess vegna er þetta löngu tímabært. Og má lesa frekar þetta á vef Austurfréttar og það er mynd hér líka sem fylgir af Sigurður Guðmundssyni listamanni sem að gerði minnismerkið. Nú aðeins fótbolta, annari umferð riðlakeppninnar á HM lauk í gær, liðin 48 hafa því leikið tvo leiki hvert. Sjö liðum hefur lánast að sigra í báðum leikjum, 11 eru með sigur og jafntefli eru sem sagt taplaus, en 8 lið hafa ekki náð stigi. Og loka umferð riðlakeppninnar hefst í dag, 4 leikir á dagskrá og meðal annars eigast Skotland og Brasilía við leikurinn klukkan 10 í kvöld.
1: Og ég er einmitt með hér forsíðu aftenpóstin í Noregi á fyrir framan mig þar sem að fjallað heimsmeistaramótið og það hvort að norska liðið muni verða svona upp á hald áhorfenda. Mynd af norska landsliðinu ég held að þeir seti þarna allir á grasinu og séu að róa Já. Með stuðningsmönnunum
0: Þeir gera svolítið að því
1: þetta er afskaplega líkt húinu sem að Íslendingar urðu frægir fyrir á Evrópumótinu fyrir 10 árum síðan ég sá viðtal í gær við einn stuðningsmann sem að neitar að taka þátt í þessu
0: Já.
1: Og var spurður hvers vegna hann sagði að þetta er bara prinsip við getum ekki stólið frá Íslendingum
0: Normenn hafa farið vel á stað og með 2 sigra eins og frakkar sem eru með mér eili og nú eru þeir á Frakkland eða stið eftir nokkra daga.
1: Já, einmitt. Og talandi Frakkland, það eru myndir af frönsku mannlífi eða skort á mannlífi í

0: hitanum sem að þar hefur verið. Það á forsíðum bandarísku blaðana sem sagt og auðvitað víðar. En myndir hjá New York Times, ekki frendar New York Times hjá Wall Street Journal og Washington Post eru myndir frá París. Wall Street Journal mynd af fólki að kæla sig í signu með Eiffelturnin eða, í bakgrunni og reglíf til þess að skýla sér fyrir sólinni. Það voru sett hitamet í Frakklandi, víða Frakklandi í gær og á forsíðu Washington Post má líka sjá, ég held að þetta gerist nú sjaldan nema bara í COVID höfum við séð svona myndir. Það er frá tómt torgið fyrir utan Louvre-safnið í París utan einnar eða tveggja manneskja sem að þarna eru einmitt líka undir reglíf í hitanum.
1: Já, þetta er öðruvísa en hér við fögnum hitametunum.
0: Já.
1: En það hitti aldrei náð þessum hæðum hér.
0: Nei, þetta er líka forsíðöfni á flestum bresku forsíðunum þar að segja þeim sem ekki einmitt eru að fjallum heimsmeistaramótið fótbolta og það að enska landsliðinu tókst ekki að sigra Gana í gær. En útlit fyrir það sem sagt að það verði sett slegin hitamet í Bretlandi líka líklega í dag. Hitin fari yfir 40 gráður og það hefur ekki gerst í júní áður. Sagt frá því líka hvernig viðbragðið víða á forsíðunum og í fjölmiðlum almennt. Þetta muni hafa gríðar mikil áhrif, það verið að aflýsa lestarferðum vegna hitans, búða tilkynna lokanir á skólum víða og áhrifin eru líka mikil á spítala, svo eitthvað sé nefnt.
1: Já, það er ekki bara fólki sem að þolir ekki hitan, jábruta teina þetta gera það ekki heldur.
0: Nei. Þeir gera það ekki heldur og svo líka fjallaðum það sumstaðar í fréttum að það er ekki bara gráðurnar, það er ekki bara hitin, það er líka svo mikill raki og sem gerir hlutina ennþá erfiðari og mörg af þessum löndum í Evrópu eru ekki þannig búin, þau eru ekki undir þetta búin svona almennt, það er ekki loftkæling, það er ekki svona viðbrað við þessu hjá almenningi.
1: Það er með ekki bara líka þessu við að vera í guðupöður hreinlega.
0: Ég hugsa það, jú. Þetta eru erfiðar aðstæður. Var þetta greint frá döðsföllum, sérstaklega í Frakklandi gerða sem fólk var að reyna að kæla sig, komast í vötn og ár og druknaðir hreinlega. Og ég sá í bresku sjónvarpi í morgun hjá Sky News verða ráðleggja fólki hvernig það geti tekist á við þetta og meðal ráðana sem að svona komu allavega fjölmiðla fólkinu á óvart var að setja náttföt eða kottaver í fristin yfir daginn til þess að kæla sig fyrir nóttina og nota hitapókana sem að Bretar eru vanir að geta notað á veturna í kulda og fylla þá af köldu vatni í staðinn. Hitin fer ekki undir 20 gráður á nóttinu sumstaðar í Bretlandi og það telst svona trópist, það er svona hitabeltis nætur talaðum.
1: Já.
0: Og þetta er ástand sem sagt víða og færir sig til, fer svona yfir til austurhluta Evrópu á næstu dögum þegar að þessu linnir að einhverju leiti annar staðar meðal annars á Spáni þar verða eða búist við því að verða hægt að aflétta svona viðvörunum í dag. En þetta er mjög víða í fréttum og á forsíðum. Sitt hvað fleira auðvitað ratar í fréttir. Við heyrðum í fréttatímanum hér áðan af því að bandaríska þingið hafi samþykkt ályktun gegn Donald Trump bandaríkja forseta varðandi stríðsrekstur í Íran og það er til umfjöllunar víða. Áfram fer þetta fram og tilbaka bæði já, í bandarískum stjórnmálum og líka svona skeita sendingar á milli þessara ríkja sem hafa átt í átökum síðustu misseri en þetta er tilumfjöldunar á fjölmörgum forsíðum og frétta meðlum og bandarísk stjórnmál svona hitt og þetta líka í fréttum bresku stjórnmálinu þetta líka sagt frá því að þeir hafi hist

0: fundi Starmer fráfarandi forsætisráðherra og formaður verkamannaflokksins í Bretlandi og Andy Bornham sem að allt bendir til þess að verði næsti leiðtogi og formaður verkamannaflokksins og forsætisráðherra þegar við hýst á fundi og séu ósammála ýmislegt sem að er sett á forsíður meðal annars það að Burnham segist ætla að verja meiru í varnarmál í Bretlandi sem að er eitt þessara síðustu högga sem að Starmer fekk á sig áður en hann ákvað að segja af sér embætti þegar að varnarmálaráðherrann hætti og sakaði hann að verja ekki nægum fjármunum í og veri ekki tilbúin til þess að verja Bretland. Og eitt að lokum, það er frétt í breska ríkisútvarpinu á vefnum, einfaldlega er fyrirsögnu þessi, langar það að vera glaðar í vinnunni, farið í 5 minútna göngutúr.
1: Já, gott ráð.
0: Það séu nýjar, einhverjar nýjir rannsókn sem að bendi þess að 5 minútna pása til þess að hreyfa sig, einu svona klukkutíma sé besta og auðveldasta leiðin til þess að láta sér líða betur án þess að verða afkasta minni í vinnu.
1: Magnús Pétursson er komin í hús, hann verður hjá okkur eftir 10 mínútur, ætlum að spjalla hann bókinast nýju í fylgd Norðanpósts í 150 ár. Í hennu eru meðal annars sögur af landpóstum fyrir ára á aldajafvel og hér er ein og þetta er tekið úr sagnaþáttum landpóstana sem að Helgi Valtísson skrifaði. Saga er af Guðmundi Ólafssyni Norðanpósti í ferð 5. desember 1925 en hann gegndi starfinu 1920 til 1931. Póstsendingar voru með allra mesta móti undir jól og þurfti milli 20 og 30 burðarhesta til. Guðmundur sagði sig iðulega dreyma fyrir gangi póstferða, hvort miklir flutningar yrðu og hvernig ferðin gengi. Vest þótti honum að dreyma stúlkur. Var það ætið fyrirbóði hrakninga og illviðra. Og því blíðari sem þær voru og ásæknari, því verri urðu veðrin og rakningarnir meiri. Á undan rakningum á Hrútafjarðarhálsi eitt sinn dreymdi Guðmund snjókvítastúlku sem var mjög nærgöngul við hann og ásækin. Þreif hún hann að lokum í fangsir og lagði upp af vanga sínum. Í kjölfærið mátti ekki tæpar að standa að hann næði að staðarbakka. Og önnur Daniel Sigurðsson hétt landpóstur og hann fór minnistaða ferðveturinn 1880 til 1881 en tíðafar var með afbrigðum erfitt á þeim árum. Allt Norðurland var meirið að minna á kafi í snjó og algjörlega jarðlaust fyrir skepnur. Daniel lagði upp líklega frá stað í Hrútafirði og náði þann daginn í Gilhaga fremst í firðinum. Daniel og þrír menn sem fylgdu með honum sátu þar fastir í 2 til 3 nætur vegna veðurs. Í slóðpóssins kom maður sem kallaður var Draumajón úr Miðfirði. Draumurinn var með 6 til 8 trippi á leiði Borgafjörð til að leita hagagöngu því algjörlega jarðlaust og heilaust var norðan heiðar. Sagt er að draumurinn hafi legið úti í Ósbakstaðaseli gengt Gilhaga austan ár. Eldsnemma morguns er hríðinni hafi slotað, búast menn til ferðar suður yfir heiði, pósturinn með 9 til 10 hesta póstlest, 3 fylgdarmenn, 2 á hestum og draumurinn með trippin. Til öryggis höfðu þeir tekið með sér beittar sveðjur ef hestarnir gæfust upp og þá þyrfti það að fella. Þegar á norðanverða heiðarbrúnina kom var 35 stiga frost og pósthestarnir fínæst uppgefnir. Daniel taldi óráðlegt að halda áfram og reynaði að ná í fornakvam. Póstkoffortin voru því skilin eftir á háheiðinni en Daniel sneri við til Hrútafjarðar með hestana en fylgdarmennirnir og Draumajón börðust áfram og náðu fornakvami við illanleik eftir 20 tíma ferð. Já, það var mikið á sér lagt á þessum tíma til að koma pósti á milli hér að það. En úr annari átt, enska rockhljónsveitin 10cc hélt tónleika í Hörpu í gærkvöldi. Hljónsveitin var stofnuð 1972 fyrir 54 árum og er í miklum metum hjá mörgum, já, stórum hópi tónlistunum, en þetta held ég geti sagt. Aðalmaðurinn Graham Gouldman. Áður en hann stofnaði Tennessee þá samti hann lög fyrir hljómsveitir á borð við Hollies og Herman's Hermits. Ég nefni Bus Stop og No Milk Today sem ég trúi að hlustendur þekki. En fólk sem að fór í hörpuna í gær gekk glatt út í sumakvöldið. Ég sé á Facebook að tónleikarnir lukkuðust vel. Við hlustum á eitt af þekktustu lögum Tennessee. Í Wall Street Shuffle er deilt á fjármálaheiminn. Vitleysuna í kauphöllinu á Wall Street, spákaupmennsku og snúninga og græðgi.

Hljósettin tensi í síflutti hér lagið The Wall Street Shuffle. Aðeins að guknum aftur eða ekki að heyra, sko hann heitir á latinu Cuculus Canurus og það tala Cucu. Cucu. Þess að mynd af gauk á Seyðisfirði á fórsíðu morgunblaðsins í dag sem að Sigurður Ægir

0: tók Gaukur á grein á Seyðisfirði.
1: Við þekkjum þetta hljóð ekki síst úr klukkunum, Gauks klukkunum.
0: Einmitt.
1: Já. Alltaf gott að heyra fuglahljóð. En framöndan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétta. Það kemur eftir rétt rúma mínútu.

0: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré Virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Iðnaða ryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Nýkomnar sumarvörur, Herrahúsið, Ármúla.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Samhjálpar segir útgjöld samtakana hlaup á 20 milljóna vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Leyfi vegna starfseminar var fellt úr gildi í gær. Áhersla verður lögð á að finna framtíðar húsnæði. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkt í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum. Republikana fara með meiri hluta í báðum deildum. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Kólumbíumenn komist á toppin í K-riðli heimsmeistaramótsins í fótbolta með 1-0 sigur á liðstjórna liðveldinu Kongo, Króata lögðu Panama 1-0. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þið eru að hlusta á morgunvaktina. Klukkan er rúmlega 7:30 og það er miðvikudagur í dag. 24. júní, Jónsmessa er í dag. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að lægð sem er stödd við Vestmannaeyjar þokast hægt og rólega til norðausturs í dag. Hæg breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurft að kalla á Vestfjörðum. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis í dag og stökuskúrir á vestur helmingi landsins en annars skýjað mestu og sumstaðar dálítil væta. Hiti 10-17 stig við daginn. Á morgun kemur óstöðugt loft til okkar. Skúrir víða land en bjart að mestu austast á landinu. Hvessir hádegi, suðvestan 8-13 metrar á sekundu síðdegis en hiti breytist lítið. Suðvestanótt með skúra leiðingum heldur áfram á föstudag en dregur aðeins úr vindi og skúrir fara minkandi þegar líður á daginn. Hiti 11-16 stig á föstudag. Og svo helgina, á laugardag er útlit fyrir suðlæga átt með rigningu en þurrt norðanlands og á sunnudag gera spáráð fyrir austlægum áttum og vætusömu veðri mest allt land. Hiti yfirleitt 10-17 stig. Við minnum á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8 verður Borgþór Arngrímsson hér með okkur, segir okkur tíðindi frá Danmörku og í síðasta hluta þáttarins verður hér Vera Illugadóttir og hún og við bregðum út af vananum, hún segir okkur venjulega frá erlendum málum, þjóðum eða fólki en í dag ætlar hún að segja okkur söguna af því hvernig það kom til og hvernig það var að hlaupa allar götur Reykjavíkurborgar. Sem að vera gerði í vetur.
1: En út er komið bókin í fylgd Norðanpóst

í 150 ár. Höfundur er Magnús Pétursson. Fyrir nokkrum árum lagði Magnús upp í ferðalag. Hann fór frá Pósthússtræti 5 í Reykjavík og áfangastaður var

0: Segðu mér, áður við fjöllum bókina sjálfa og för þína norður sem vel að merkja var farin í nokkrum áföngum. Segðu okkur frá áhugaðinum á landpóstunum, hvernig hann tilkominn?
1: Já, ég nú svolítið áhuga maður sögu, lands og þjóðar og þegar ég hætti að svona föstu starfið þá datt mér í hug að það veri gaman að kynna sér sögu þessarar atvinnu greinar sem var verulega fyrirferða mikil hér á árum áður og nú þetta nákvæmlega 250 ár síðan fyrsta póstverðin var farin. Þannig að ég settist niður og fór svona velta þessu fyrir mig hvernig þetta hafi verið hérna áður fyrir og það sem einkennandi núna að póstþjónustu kannski að leggja staf í þeim skilningi sem að við erum vön að skilja. Og en áður fyrr var þetta atvinnugrein, stæðsta atvinnugreini sem var stundum og vegum konung, stundum og vegum ríkis. En þetta var umfangst mest atvinnugreinin, hvað þetta var, það var opinber atvinnugreinin í landinu. Og mér finnst og fannst að sko að þessir erfiðismenn sem póstarnir voru, þetta voru algjör þræla vinna sem þið voru í, að þeir ættu það inni að sögu þeirra verið svolítið haldið til haga og þá var ég að tala sko ekki skipulagi póstjónustur heldur bara hvaða starfið þessi menn voru að sinna og hvaða áhrif höfðu þeir að því ég tel að þeir hafi átt töluverðan þátt í því bara komundur okkur fótunum.
0: Já, sko til þess að hérna leggja áherslu á mikilvægi þá alltilega nefna það að þú nefnir og segir frá því að í erlendum ríkjum sumstaðar þá voru ráðuneyti póstmála, þau þóttu einhver þau mikilvægust í ríkistjórnum.
1: Já, sko, það var náttúrulega í Bandaríkjunum, var Benjamin Franklin, hann kom næstur fjármála ráðherrum að mikilvægi þegar hann var yfir póstmeistari í norður nýlendunum. Þannig að það lýsir svolítið stöðu þessara mála, en ég get líka bætti við að ég man eftir póst og símálastjóra hér í landi sem héti Jón Skúlason og þegar ég var ungur maður í stjórnaráðunni það mun allir eftir þegar Jón Skúlason kom í heimsótt þurftur ekki herindi þangað það var ekki eins og hver annar sko.
0: Nei, og eitthvað mikilvægt að segja þá kannski.
1: Já.
0: En já, hvenær hófst póstþjónusta með formlegum og skipulegum hætti hér á Íslandi?
1: Já, þetta er þannig að 1776 sem við erum 250 árum þá er gefur Kristján sjöndi fyrirmæli rentu kammerið að það skuli koma á póstþjónustu Íslandi en þá voru við rúmlega 100 árum og eftir Danmörk og Noregi vegna þess að 1624 minnum mig kemst að póstur í Danmörku og 20 árum síðar í Noregi þannig að nýjungarnar báru seint hingað þann 100 ár sem líða þarna þannig að fyrsta póstferðin er ekki svo farin það tók aldrei tíma að koma hlutunum í rétt standi eða rétt form hún er ekki farin fyrir 1783 þá er fyrsta póstferðin farin frá Möðruvöllum af Gunnar Eyfringapósti Rapsinni til Bessastaða. Og þá höfðu kontoristar í Kaupmannahöfn skipulagt póstþjónustu Íslandi og hún bara öll þess merki að þá voru kontoristar skriffinnar í Danmörku sem gerðu því að þetta var svo erfitt starf að þetta var alveg að drefa menn. En Gunnar fór gangandi á vetraferðina gangandi, fyrsta ferðin fór með 13 bref og svo óst þetta en á sumrin fór hann ríðandi og þannig og síðan vext þetta alltaf og þetta skipulag sem er frá þarna 1776 það gildir í réttum 100 ár.
0: Já.
1: Með vissum breytingu ferðin fjölgað og leiðum breytu ykkur svona en ekki grundvallaratrið.
0: Er vitað eitthvað þessi 13 bref fyrstu sem að flutt voru hér milli landshluta?
1: Já, ég kann það nú ekki en það var einkennandi fyrir póstþjónustuna það var allt mjög vel skráð enda báru menn ábyrðabréfum póstsendingum sko, og peningasendingum auk annars póst. Þannig að það var heilmikil ábyrði sem fólst í því að vera póstur og þeir sem ráku póstafgreiðslur, þeir þurftu

0: stöndum að leggja fram trygginga fyrir því að þeir gætu staðið við starfið,
1: Já.
0: Staðið undir starfinu.
1: Já, þetta var mikilvægt.
0: Þetta var mjög mikilvægt, sko.
1: Og þeir lentu í ýmsu landpóstarnir á sínu tíma.
0: Já, það má vel segja það.
1: Svaðilfarir. En, já, þú lætur þér ekki næja að kynna þér þessa sögu, heldur, vildu, fer, gengur í slóðera?
0: Já, ég geri það, en má ég aðeins bæta við, sko, já. Að það eru mikið merkt tímamót 1873, fyrst er, sko, 1874 kemur stjórnarskráin fyrir Ísland, 1873 ári áður, þá er gefin út ný póst tilskipum fyrir landið og það er grundvallabreyting, þá er starfsemin færð í okkar hendur. Og þetta er náttúrulega hluti á sjálfstæðisbaráttinni og allri þeirri þróun sem átti sér stað á þeim árum. Sko. Svo kem ég aðeins inn á stöðulögin sem eru sett aðna 1871 og menn ósköpust alveg gríðarlega út í. Og svona heldur þetta áfram til 1904 stjórnarráðinu og svo full, hérna 1918. Þannig að við höfum verið í oft þurft að velta fyrir okkur utanríkismálum oftar en nú daga.
1: Þótti Íslendingum sem sagt mikilvægt að taka við póstþjónustunni að svona bæri vottum styrkþjóðarinnar og
0: getu? Ég held að verið tvennt bæði sögðu þeir. Við þekkjum betur aðstæðar heldur en danskir kontoristar og hitt eru það er til að hluta sjálfstæðisbaráttu að stýra svona starfsemi. Hún var mjög mikilvæg og áður sko frá, já segjum, áratugunum áður voru menn búin að óskipast yfir því hvað var erfitt að koma sendingum á milli manna. Og Jón Sigurðsson skrifaði alveg magnaða grein í nýju félagsrit, hvernig var 1846, þar sem hann segir, sko, það gengur ekki að styðsta leiði norður, eða fljótasta leiði norður í Skagafjörð með alþingistíðindi, það skuli líki gegnum Kaupmannahöfn. Og menn vissi ekki það úr einni sýslu af hvað var að gera sér næstu sýslu. Og þetta, hann lýsa þessu mjög og eggjar menn mjög til þess að koma þessu í eigin hendur póstþjónustunni. Og þannig var það.
1: Já, landið er erfitt yfirferðar, eins og við þekkjum.
0: Og já, já.
1: Það var nú margt batnað í þeim efnum, en það er kannski, já, rétt hægt að ímynda sér hvernig þetta var þarna á þessum árum, þarna, bara kringum 1800. En þú sem sagt ferð þessa slóð?
0: Já, ég, svona ákvað fyrir 5 árum, það er nákvæmlega 5 ár síðan að gera mér það til gamans, að rekja slóð Norðanpóst, af því að sko, þetta var náttúrulega um all land, þetta var náttúrulega 300 manna atvinnu grein, pósturinn, svona síðist aldamóti 1900, þannig að ég ákvað að fara frá Reykjavík, norður í Víðimýri og ég á ekki erindi mikið sjálfur, mikið austur fyrir Skagafjörð, sækisvaldið norður í Skagafjörð. Og hugsaði sem svo best að gera þetta gangandi mest, gekk upp að hesti Borgarfirði og í fylgd eins og bara alltaf með póstum, þá slógust ferðamenn, stundum voru þetta, fólk sem rataði ekki um landið, útlendingar eða konur sem höfðu farið eitthvað á milli staða, milli hérna, frá einu stað til annars. Þannig slóðust í ferð með mér eins og kunningjar, gengur með mér hérna spöl og spöl. Og þetta var eiginlega gaman að labba þetta.
1: Já.
0: Og ég hélt alltaf til svona minnis punktum eftir hverja ferð. Og þannig vex hlutnir. Svo gerist það eitt sinn að ég var eitthvað búin að móða úr þessu og segi við góðan vinn minn hvað á ég nú að gera úr þessu. Og hann sagði eitthvað sem svo, ég það hef nú margt vitlusar að vera gefið út til þetta, Magnús. Þannig það var bara teiningur og kasta.
1: Já, og þú stu ár og hérna fórst alltaf erfiðu slóðina sem að póstarnir fóru?
0: Já, ég reyndi að fara þá slóð sem var farin svona 1850 fram undir 1900. Af því við mögum ekki gleyma því á 150 árum færðist gatan til og það kom pósthús á nýjan stað. Og það var einkennandi fyrir þorpið þegar þau fóru að rísa. Eitt af því fyrsta sem þau vildu fá var póstafgreiðsla. Og póstafgreiðslu maðurinn sá sem styrði því að hann var átt í miklu metum.
1: Já.
0: Því þetta skipti máli. Þannig að þar leiðandi færðist þetta svolítið til. En ég fór gömlu leiðina eins og ég get best svona rækið hana.
1: Já.
0: Og hún er tölvöld breytt frá því sem er núna gert.
1: En

0: Það skrásett og skjálfest hvar var gengið.
1: Já, já, það þetta, maður tínir þetta upp svona hér og hvar, sko. Og eins og ég segi, þetta var breytilegt á milli tíma, eðlilega, bara eins og vegir, nýju vegir læði núna, sko. Já. Það einhver ástæð fyrir því. Þannig að það breytist, en sko, gamla póstleiðin sem við köllum náttúrulega ekkit annað heldur en gamla þjóðleiðin sem var farin landið. Og það í eigilsögu getum alþýðu leiðina sem var þá farin og hún lá náttúrulega, eins og ég segi, tölvöld öðruvísi heldur en núna ekki.
0: Já.
1: Heldur hún líka núna.
0: Já. Segðu okkur frá svona fyrsta leggnum í þessari göngum.
1: Já, hann liggur hér frá pósthúsinu af því það alveg á 19. öld komið pósthús þegar að hérna mikla breytingin 1873 verður, 73 verður, þá var settu póstmeistari hér, Úli Pétur Finnsen, sem bjóð þá nýri bæ, nýri póstustræti. Og ég lagði þaðan upp, gekk hér inn Laugaveg og fór yfir Elliðarnar á vaði sem að þar var og Benedikt Gröndal teiknaði hvernig það var, hvar það var, og síðan heldur þetta leiðin upp reiðskar sem liggur hann í gegnum rafstöðu og hverfið og þannig upp í gröf og áfram upp í Mosfellsdal af því að Mosfelli var bréfhirding þar þurfti póstur að koma við og þannig var tímatablan að póstur máttu aldrei fara fyrr en skiljiði, hann máttu ekki fara fyrr en sem 8. júni og svo og máttu að koma á næsta stað það skipti ekki máli hver hann kom en hann mátti ekki fara burtaðan fyrir á tildegndinni en síðan kemur Mosfelli og síðan fer maður norður yfir Svínaskarð þá áttu komur upp í Kjós síðan hérna Reynivallaháls þá áttu komur Hvalfjörð og þetta fórum með bara inn degi þetta var ekki þannig
0: Þú þekki landi býsna vel
1: Já, ég hef kynst í tölvöld af þessu en svo ég búin að fara ótal oft hér á milli Norður og Suðurlands og Norðurlands.
0: Já. Þú gekkst svona að sumarlægi það ekki engum?
1: Jú, ég gekk bara sumarlægi yfirleitt í sól og góðu veri. Já. Ég var ekki að...
0: Var það ekki merkilegt að hugsa til þess að menn fóru þetta í öllum veðrum og við vitum Þess. Hvernig veðri getur verið?
1: Alveg ótrúlegt. Og það það sem að verður í þessu að mín saga í sjálfu sér ekkit merkileg, sko, en svo allar þær vörður sem liggja við þessa götu að fólki erfileikum eða gamni, gat líka verið, hún miklu merkilegri, sko, og það það sem ég reyna að halda því til haga hérna, en erfileikarnir voru alveg ferlegi stundum.
0: Já, en landpóstarnir, þeir voru þetta þekktir kappar.
1: Já, landpóstur, þetta voru opinberir embættismenn, virtir embættismenn og svona svolítið valdsmenn, þeir höfðu það. En þeir voru meir en það, þetta voru líka sjarma tröll, sko, þessi kallar, þegar þeir komu á bæi, þá sóttist fólk eftir samneiti við þá. Vegna þess að þeir fluttu fólki sögur, ekki bara póstinn, þeir fluttu líka sögur. Ég segi þeir fluttu sögur að komum, skipa, þeir fluttu sögur að nýjungum og íms og svo náttúrulega lega sögur líka, sko.
0: En þeir voru, já, fréttamenn, þess tíma má segja.
1: Þeir voru það, sjálfum sér, þeir fluttu fréttamenn. Og ég tel, sko, meðan pósturinn var, þegar tíma þeirra reis sem hæst, þá var þetta eins og bara fréttirna berist í dag. Það bara komið seint og miklu tók langa tíma að berast en þetta voru bara mennirnir sem flutt okkur fréttinu, ýmisprentaðar eða eins og gerist á netun í dag, þetta voru bara þannig
0: menn sem sögðu frá,
1: Já.
0: Hvað var leiðin á þessum fyrstu árum löng hvað tók langa tíma að fara frá Reykjavík og norður á Möðruvöllum til dæmis
1: hann hefði svona 8-9 daga til þess
0: Já.
1: Og það gat alveg gengið að sumrinu sko En að vetrinu var þetta algjört, sko, þræl og erfitt, sko, og post, sko, metnaðarmál póstsins var að halda tíma á öllu. Af því að þegar póstur kom, þá kom annar póstur átti átti hérna, það skiptast á

0: Þannig að hann varð að reyna að halda tímatöfnin eins vel og mögult var.
1: Já.
0: En stundum fór það úrskeiðis bara vegna veðurs og alls konar erfileika.
1: Já.
0: En metnaðmál verð þetta.
1: Menn kunna rata á þessum tíma.
0: Já, þeir höfðu ekki landabréf til að fara eftir eða kompás eða nýtt slík. Sko.
1: Nei.
0: En menn lögðu náttúrulega pósturinn var búin að fara oft og kynnti sér leiðin og kunni leiðin og rataði betur en flestir aðrir. Og þess vegna vildu fólk veri í samneiti, veri í fylg póssins. Og það var öryggi sem fólst í því. Mjög mikið öryggi, sko.
1: Já.
0: Og ég segi nokkra sögur af þessu, sko. En bara sem dæmum erfileikan að póstur hér Daniel Sigurðsson, frægumaður, frægupóstur, sem að átti í börn með hann Þórhall Danielsson sem að er nú höfundur og stofnandi hafnar í Hornafirði. Hann lendir í því 1880-81 þegar er einna kaldast hér á landi. Það er allt frosið fyrir norðan. Og þá segir frá því, ég held að hafa verið norðanfara, að Daniel Póstur kom, og þetta er smá grein, Daniel Póstur kom þennan og þennan dag, hann hafði tapað 10 hestum á leiðinni, 7 fyrir sunnan heið og 3 fyrir norðan. Þetta segir svolítið svona baslið.
1: Já, og það var ekkert stoppaðið að snúið við.
0: Nei.
1: Bara haldið áfram.
0: Það var ekkert í bóði.
1: Og fengum hann inni á bæjum bara yfir nóttina? Eða?
0: Já, sko, pósturinn, þetta var þannig að pósturinn bauði póstþjónustuna. Hann bauð, sagði, ég get gert það fyrir þetta. En þegar hann var búinn að bjóða í þetta, þá þurfti hann að fara og semja allt sem hann þurfti. Gistingu fyrir sig, húsaskjól fyrir hesta og fóður og hann þurfti að sjá allt. Og þetta var sumum algjörlega ofviða. Þeir hendust ekki starfinu nema eitt ár vegna þá bara gáðust upp, gekk ekki. En hini sem lærði út og kunnu þetta, kunna fara vel með og nýta allt saman, þeir voru í þessu kannski 20 ár.
1: Já, þetta var einkarekstur sem sagt.
0: Já, þetta var bara var bóðið í starfseminna, sko.
1: Já.
0: Gerðu það.
1: Já.
0: Þannig mín kenningu svo sko en hvers vegna voru menn hvers vegna sóttust menn eftir að vera póstur norðanpóstur það var fínast að vera norðanpóstur vegna þess að tekjuvonu var mest þar mesti flutningar þegar við komið 25-30 hesta með póstkoffort þá áttu komið ansi mikið 2-3 aðstofamenn þá áttu komið ansi mikið og því menn sóttust eftir þessu og hvers vegna sóttust menn eftir þessu kannski vera tekjuvon En svo getur líka verið eins og hefur alltaf verið. Menn eruðu bara ekki teima hjá sér. Það eru bara menn, fólk sem er fellu miklu betur að vera einhverstar annars staldur en heima sér. Og stundum voru kannski heimil í upplausn eða einhverju slíku, þannig að það er ýmsar ástæða fyrir því.
1: Já, já. Sumir hafa þetta eitthvað neginn í sér bara verða að vera á ferðinni.
0: Vera á ferðinni.
1: Já, þú gegst þessa leið í nokkrum áföngum á hvað? Tveimur, þreimur sömurum, er það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, tveimur, þreimur sömurum.
1: Var ekki gott að koma upp á vaskarðið og horfa yfir Skagafjörðinn?
0: Já, alveg afskaplega gott, já. Og labba heima við í mýri kirkju og þeim merkast það var mjög skemmtilegt, sko.
1: Já.
0: Það var það, sko, og maður þá svona kvarlar hugur hans svolítið bakka, sko, í sögunni.
1: Já. Já, þetta virðist vera... Já, bara deyjandi það að senda sendibréf. Skrifar þú bréf upp á gamla lagið og póstleggur?
0: Já, ég skrifa með penna á blað svona ýmislegt sem ég þarf kannski að muna eða að vil halda til haga. En ef ég er að skrifa eitthvað, þá ger ég það náttúrulega tölvuna, sko.
1: Já, og sendir ekki póst með gamla laginu lengur.
0: Nei, það meðal að sjá mér, ég er hættur að senda póst.
1: Já, já.
0: Með gamla laginu.
1: Þannig að svona það bil 250 ára kafla í sögu þjóðarinnar er að ljúka bara þessi árin.
0: Já, mér sýnist það vera þannig, sko, Danmörk er búið að leggja póstþjónustuna og ég held að það svona stýttist kannski hjá okkur líka. Við sjáum bara póstþjónust er gjörbreytt, þetta er að verða sendinga með pakka og slíkt, þetta er kert heim til fólks. En bréfapóstur og allt slíkt, takið bara ábyrðapóst og peningasend, allt saman aflagt.
1: Já.
0: Og ég held að segja svona spurning hvenar orðið eins og póstur, svona, ég segi ekki hverfum málinu, en það er alveg klart að orða tiltæki eins og sem voru notuð

0: hvena kemur póstur, er póstur kominn? Þetta er nú meira anskotans hjassin þessi póstur, hann er svo seinn. Þetta er alveg að hverfa og enda með því að menn viti ekki hvað það var.
1: Nei. Í fylgd Norðanpósts í 150 ár bók Magnúsar Péturssonar þar sem hann segir eigin ferðasögu, sögu landpóstana, alls konar sögur og þarna eru kort og myndir. Kæra þakki fyrir að koma til okkar í þáttinn Magnús og til hamingju með bókina.
0: Takk fyrir þessu.

0: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, límtré Virnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Nýkomnar sumarvörur, Herrahúsið, Ármúla.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
2: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hey, hey, hey,
6: hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
10: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
11: Sumarútsala Dorma hefst í fyrramálið. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
13: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóf.
14: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.

0: Útsala Betra Bags hefst í fyrramálið. Nú er tækifæri til að eignast draumarúmið á frábæru verði. Betra Bag, Reykjavík og á Akureyri.
1: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
3: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
4: Er niður í framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
5: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að tjón samtakanna hlaup á tugum milljóna vegna niðurfellingar byggingarleyfis vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásveg í Reykjavík. Áhersla verður lögð á að finna framtíðar húsnæði.
6: Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi úr gildi samþykkt umsóknar Samhjálpar að endurinrétta Grensásveg 46 fyrir nýja kaffistofu í gær. Undirbúningur var að loka metrunum þegar leyfið var fellt úr gildi.
7: Við erum búin að sækja allar úttektir sem á þarf að halda til þess að geta opnað. Við vorum búin að sækja öryggisúttekt, lokaúttekt, starfsleyfi, heilbrigðiseftirliti á staðinn. Þannig að ég var bara í gær að þrífa staðinn og við vorum bara að bíða eftir að fá þessa aðila. Það var verið að tengja síðustu tækin sem við getum gert áður en við flytjum það sem við erum henni í fylgdafi. Þannig að við erum bara í rauninni búin.
6: Segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Þegar hafi verið búið að verja tugum milljóna í uppsetningu kaffistofunar. Starfsemin fær að vera áfram í Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu eins og er, en óljóst er hvaða áhrif niðurfellingin hefur á starfsemi Samhjálpar til lengri tíma. Guðrún Ágústa segir að kaffistofan á Grensásvegi hafi átt að vera til bráðabirgða. Hugmyndin sé að kaupa húsnæði eða byggja nýtt yfir starfsemina. Niðurfelling byggingarleyfisins setji aukinn þrýsting á þá vinnu.
5: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Jarðskjálftastærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkrir minni eftirskjálftar hafa mælst, þeir stæstu tveira stærð. Engin merkir gosóróa. Skjálftavirkni á milli Þórisjökuls og Ógs tók að aukast í byrjun maí. Öldunga til Bandaríkjaþing samþykkti í gærkvöld ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Tillagan var samþykkt í fulltrúadeild þingsins fyrir mánuðinum, republikanar fara með meiri hluta í báðum deildum.
8: Fjórir öldungadeilda þingmenn úr röðum republikana greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks auknar áhyggjur af frekari átökum og af afdrifum vopnahléssamkomulagsins frá því í apríl. Ályktunin er þó aðeins táknræn. Hún ratar ekki á borð forsetans til undirritunar og bindur því ekki hendur hans. Með ályktuninni sendir þingið aftur á móti skýr skilaboðum að það sé mótfallið frekari stríðsátökum. Niðurstaðan er auk þess ákveði pólitískt áfall fyrir Donald Trump, sem hinga til hefur notið nær einróma stuðnings þingmanna republikanaflokksins. Búist við því að ríkisstjórn Trumps óski bráðlega eftir samþykki þingsins fyrir 80 miljardar dala fjárveitingu til stríðsmálaráðuneytisins. Féð á engum að nýta til að fylla á vopnabúr hersins í kjölfar stríðsins í Íran. Á dögunum lauk fyrstu lotu samningaviðræðna milli Bandaríkjana og Íran endanlegt friðarsamkomulag ríkjana. Stemt er að því að loka samkomulag frið verði frá gengið innan tveggja mánaða. Viðræðum milli ríkjana með milligöngu Pakistana og Katara verður fram haldið í vikunni.
5: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Samfylkingin nýtur mest fylgis allara flokka en sjálfstæðsflokkurinn er í sókn samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. 25,2% myndu kjósa samfylkinguna og 22,7% sjálfstæðsflokkin. Fylgi sjálfstæðsflokksins eykst tæp 3% milli kannana. Tveir aðri flokkar mælast með yfir 10% af fylgi, það eru miðflokkurinn með 14,2% og Viðreisn með 12,4%. Framsók fengi 8,5% atkvæða og Vinstri græn 5,4%. Aðri flokkar mælast utan þings, þar á meðal flokkur fólksins með 4,1%. Maskína kanna fylgi flokkana annan til 11. júni. Íþróttir. Tveir leikir á heimsmeistaramótinu í fótbolta voru spilaðir í nótt, Króatar höfðu betur gegn liði Panama í L-riðli 1-0 og Kólumbíumenn eru

komnir á topp K-riðils eftir 1-0 sigur á liðstjórnarlýðveldinu Kongo. Nýliða val í NBA-deildinni Körfubolta fór fram í nótt, Washington Wizards völdu skotframherjan AJ DiBanza með fyrsta valrétti. Skotbakvörðun Darren Peterson fór til Utah Jazz með öðrum rétti. Veðurhorfur, hæg breytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis, stöku skúrir vestanlands en annars skýjað og sumstart á lítil væta. Hiti 10-16 stig, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttavefinn rúf.is, fréttalestari lokið.

0: aftur og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það miðvikudagur 24. júní, klukkan 6 mínútur gengin í 9. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elsabet, við fylgjum ykkur til að verða 9. Og Magnús Pétursson haldin út í daginn, hann spjallaði við okkur áðan landpóstana. Þessa merkilegu og mikilvægu menn, Garpa, sem að fóru hér milli landshluta hér aða með bref og blöð. Hann fór gekk eða reið slóð norðanpóstsins. Gerði það á þremur sumrum í nokkrum áfengum og kynntist leiðinni vel og landinu. Já, hann fekk áhuga á sögu þessara manna og póstþjónustunar hér í upphafi og úr öllu þessu var þessi bók, fína bók sem í ferðasaga hans og saga landpóstana og kort og myndir og hvaðina. En hitinn á Íslandi í dag að 16 stigum, 16 stig þar sem hlýjast verður.
1: Já, og það er búið að taka saman hér hitastíð í mörgum öðrum borgum í Evrópu þar sem að mikil hitabylgja er nú. Það verið 41 stigs hiti í París í dag. 39 stig hiti í Bordeaux, 38 gráður í Madrid, 37 í Frankfurt, 36 í Brussel. 35 stig hiti bæði í Róm og Bologna, 34 stig hiti í London og Amsterdam, 32 stig hiti í Zürich og Prag og 31 gráða í Berlín og Barcelona. Og svo segir hér ég, þetta er tekið saman af VF Guardian, að það sé nokkurn veginn þannig að ef að fólk statt einhverstaðar á milli Lissabon og Varsjár þá verði ofboðslega heitt í dag og við nefndum áðan það er ekki bara hitin, heldur líka rakin og þá gleymdi ég að nefna annað sem eru þetta mengunin í þessum aðstæðum og búið að gefa út sérstaka viðvaranir sé ég í Bretlandi vegna þess. En það er nú ekki alveg svona heitt í Kaupmannahöfn, þó ansi heitt í dag, hittin fyrir upp í 26 gráður og nær hámarki sínist mér á laugardag, þó verið 29 stig hitti í Kaupmannahöfn. En dönsk málefni eru einmitt á dagskráni næstu mínúturnar, hingað komin Borgþór Arngrímsson og við ræðum dönsku máli næstu mínúturnar. Góðan dag og velkomin Borgþór.
2: Og góðan dag, takk, takk.
1: Hvað er efst á baugi í Danaveldi þessa dagana?
2: Það er náttúrulega veðrið.
1: Já.
2: Það er nú ekki mikið að vera í stjórnmálunum. Það má ég að segja að það sé nú hlé eftir svona talsverða orrahríð fyrst þetta kostningabaráttan og allt sem henni fylgdi og svo þessi langdregna stjórnarmyndun. En í dag, 2004, eru sumarsólstöður, midsommar eða Sankt Hans eins og það er líka kallað. Danir, þeir fagnar endar sumarsólstöðuna 2003-ja, gerir það sérst í gærkvöldi.
1: Já.
2: Þá safnast fólk saman víða um land, ekki síst við strendur og eða á strandum og við vötn og reyndar mikið víðar. Það er sungið og trallað, borðað pilsur og drukkin bjór eða gos eða hvað sem er og svo er kveikt bál.
1: Já, það er kveikt bál.
2: Já.
1: Samt kannski glampandi sól á miðju sumri.
2: Já, já, mann finnst þetta nú aldrei einkennilegt en þetta er nú síðurinn en að það þjónar ákveðnum tilgangi

0: að hrekja burt ill öfl og líka það að brenna dúkku úr hálmi sem eru svona gerfi nornar.
1: Af hvaða merkingu hefur það?
0: Já, það veit eiginlega engin svona, hvernig þessi síður komst á. Það nú svo skrítið, en það hafði mjög lengi verið síður í Danmörku og víða náttúrulega kveikja bál og í lok 19. aldar þá var svo þessari nornadúkku bætt við, fyrst að þá Jótlandi, svo breyttist þetta út um allt land, en það nú ekki nóg með að það brenni nú. Andið sagði fara til Þýskalands, þannig að það nú mikil umferð í andaheimum þetta kvöld, því það eru mörg bál og marga nornir.
2: Já, þeir vilja senda andana til Þýskalands.
0: Já.
2: Já,
0: og það er til fjallsins Brocken, það er talið tengjast því að Goethe, hann notaði þetta fjall sem umgjörði í nornamessunni í verkinu Faust. Sem kom út 1808, þetta fjall sem að Danir kalla Blocksberg er 1140 metra hátt og er svona í Mið-Þýskaland í Harsen og þanga skjóta sem sett dönsku nornirnar á sumar sólstöðunum á kústskaftunum.
2: Einmitt það. Og ég það hefur vantanlega viðrað vel á bæði nornir og mannfólk í gær á midsumar.
0: Já, ég held að hefur viðrað vel bæði á jörðinni og örglega í líka í hálóttunum og það er enda spáð mjög heitu veðri í Danmörku næstu daga og óvelilega heitu bara yfir 30 gráður helgina og sömu stöðum við landinu sá ég nú á veðurkortunum í Danmörku í gær, í dönsku fréttunum. En í framhaldi svona af þessum nornaflugferðum þá má nú segja frá því að 19. júní þá kynntu danski varnarmálaráðherrann og yfirmaður danska hersins skýrslu svona annars konar flugferðir, það er að segja drónaflug.
2: Já.
0: Á tímabilinu 22. september til 7. oktober í fyrra var margoft vart við eitthvað sem að talið er að hafi verið drónar. Fyrst var vart við þetta við Kastrupflugvöll 22. september og öll flugumferð á svæðunum var nú bönnuð og líka við Billund og munan og margir eftir þessu náttúrulega.
2: Já, já.
0: Þetta olli náttúrulega vandræðum senkunum og svona. Rannsóknin á þessu atburði er í höndum lögreglu sem stendur við Kastrup og stendur enn yfir en skýrslan sem ég nefndi áðan hún snýra atvikum við æfingasvæði danska hersins við Borris á vestur Jótlandi á tímabilinu 22. september til 7. oktober þá fekk herinn rúmlega 200 tilkynningar hugsanlega dróna og alls konar kenningar hafa verið á lofti hvað þarna hafa verið á ferðinni og í skýrslun er því slegi föstu að þetta hafi verið drónar.
1: Já, það var ekki alveg ljóst til að byrja með.
0: Nei, það voru alls konar svona, en þess tíð slegi föstu að þetta hafi verið drónar.
1: Og vita rannsakendur eitthvað meira hverjir flugðum til dæmis?
0: Nei, það nú máli að við þeim spurningum og það var sem sagt fréttamannafundur og þó að hann verið gengið hartar á þeirranum og yfir manni hersins, þá fengust til að engin svör yfir maður hersins að menn getu látið sér dett í hug hvað þessi drónar kæmu. En það væri alveg ljóst að þetta hefðu ekki verið einhverjir áhuga menn að leika sér.
1: Nei.
0: En einhver svona nánari svör fengust ekki. Það kom hins vegar fram að herinn var alls ekki undirbúin fyrir heimsóknir af þessu tagi á þessum slóðum þarna í Borris og það fréttamenn vildu vita það var, hefði vita málið að var skotið eitthvað fréttamenn vildu nú vita hvað var það kannski flugvél var sagt og yfir var hersins þvertóknu fyrir það það var ein flugvél einhverstaðar og svo slóðum en langt í burtu þannig að hann sagði að það geti alls ekki stemt sko fréttamenn lístu nú þessum fundi svona eftir á sem mjög undarlegu marga spurningar en fáttum svör
1: má ætla að þeir hjá hvernum viti meira en þeir vilja segja
0: það læðist nú einhvern veginn að þeir telli sér nú að þeir vilja ekki segja það en ég skal náttúrulega ekki segja en það lá svona svolítið í orðunum hérna hjá yfirmanninum sko hjá hernum sko
2: já. Og nefndir í upphafi Borgþór að það væri hálgerð látiða í stjórnmálunum eftir kosningarnar þar var svína eldi eitt helst á kosningamálið
0: já
2: við töluðum nokkur sinnum það
0: já og var nú taldið öðru sér stjórnmálamennir höfðu

0: lagt upp með og svínaeldi og vatnsgæði. Þetta var mjög áberandi í aðranda kostningana. Allir frambjóðendur lýstu miklum áhyggjum og hvað gerir svo til úrbóta? Það ekki gott að segja að Dani flytja út sko 16 miljónir grísa á hverju ári og innanlands neyslan bætist svo við og mengunin frá þessum búskap er náttúrulega geysi mikil og samkvæmt skýslum þá lætur danski svínastofnun frá sér árlega 40 miljón tonn af svona hlandblönduðum skýt sem þeir kalla gylle og þessi hluti þess að hugsa notaður til áburðar og lyktin nú ekki neitt svona channel lík að vera nú að segjast en ég held að augu æ fleiri dana sé að opnast fyrir því að það þurfa að gera ykkur úrbætur í meðferðvilli nei, alisvína og kannski sé ekki rétt að vera með hennan rosalega stór búskap til að flytja svona mikið út í það bitni á landinu Já. Og náttúrulega dýrónum og samtökum dýravend þau fylgjast grant með þessu máli sem er núna ný komið upp það var verið að kæra núna svínabónda á Jótlandi fyrir illa meðferð á skepnum og það hefur reyndar gerst áður en nú býða dýraventinu samtöku eftir því hvort að það sé ykkur svona ykkur stefnubreyting menn hafa verið að fá ykkur að dóma, væga dóma og það er ekki gott að segja hvað gerist þetta er nú örugglega ekki síðast að málega þessu tagi.
1: En þetta er gríðarlega mikilvæg útflutningsgrein.
0: Já, þetta er það og en menn spyrja sko er rétt að stóla svona mikið á þetta, þetta er alveg gríðarlegt magn sem er flutt úr landi og svínakjöt er náttúrulega, það er ódýrt til tölulega og þess vegna mikil neysluvara
1: Já, eftirsótt
0: Já, eftirsótt, reykt og steikt og búið í kæfu og allt mögulegt sko.
2: Já, einmitt
0: Og þannig að það er svona Það er frekar svona lítið að gerast þannig en af því að hér nú mikið áhuga fólkum fjölskyldun á Amalíuborg. Þá hún hætti að segja frá því að Isabella prinsessa, hún var að vera student og hún fætt 2007 og svo var það nú sem ég ástund aldrei svona spaugilegt að það hafi verið eitthvað ofgreitt til konungsfjölskyldunar. Og þau fá sko, já, laun held ég bara við köllum það eða framlega hvað nú kallaði það frá ríkinu og það á síðast ári þá fenguðu þau einhverjum miljónum íslenskum, ég held 6-7 miljónum íslenskum króna á mikið og þetta eru smotterís peningar, þetta er 0,2% af því sem að konungsfjölskyldan fær en þetta er samt sko ekki rétt og þess að þetta var blásið upp í öllum fjölmiðlum náttúrulega og hérna það var borga þetta tilbaka eða einhvern veginn að draga þetta niður
2: Já, það fylgst með þess að þeirra fjármálum
0: Já, þeir fylgjast með öllu alveg saman hvað það er
1: En Margrét Þórhildur sæmilega til heilsunar?
0: Já, ég held nú það hún svona hefur nú dregið hans mikið úr sínu svona aktiviteti eða svo má það orðið komast
2: Já. Einmitt. En já, það er komið að danska læginu Borgþór og við þurfum smá tíma í það. Það á sér sögu.
0: Já, það á sér nefnilega sögu. Þetta er lagið Lyse Nætter í flutningi Alberte Winding. Við höfum nú áður heyrt þetta lag hérna í þessari dönsku deild morgunvaktarinnar en það er nú alveg sérstök ástæða til að heyra þetta núna því að í kostningum sem að danska útvarpi stóð fyrir þessum mánuði Það sem danska þjóðin valdi besta lag allra tíma, hvernig svo smánu að meta það, fekk þetta lag, lýsinn eftir langflest atkvæði. Það voru greita 5 miljónir atkvæði, hver einstaklingu mátti held í kjósa 10 sinnum, eða 10 lög sko. Lagi þetta samt í Aske Bentsson sem er hálfbróðir söngkonunar, tók hann að sögn örfá á mínútur og hún...
1: Að sami lagi?
0: Já, hún heyrði lagið, heyrði hann spila þetta piano, hálsýstir hans og hún fannst hún verði að gera texta og sem hún og gerði þetta Lyse Nætter. Og þetta var eftirlætis lag Dana, það eru 100 lög á þessum vinsældalista og ef við getum kallað það, þetta lag fekk langflest atkvæði en í næstu þremur sætum og eftir var

0: gamli fressinni, svo hann kallaði sér nú, Kim Larsen og Gasolin líka.
1: Já.
0: Lagi Kvinni mín með Gasolin sem margir þekkja, það var númer tvö, og Pianoman með Bellamy og Kim Larsen númer þrjú, og svo Omlitt sem er nú mikið daltu spilað, við þekkjum það líka.
2: En hvað það við þetta lag Lísi Nættir sem að gerir það svona vinsælt með dönsku þjóðarinnar?
0: Já, hún sagði það í viðtölum, Alberti, að þetta væri svona lag þar sem allir geti sungið, það væri svona einfalt og það svona huglugt að geta allir sungið með og það hentaði allstaðar, það hentar við skýrnir, við jarðarfarir, giftingar og bara yfirleitt allstaðar og alltaf og það eru, sagði hún, að væri örugglega stór hluti vinsældana og mér stannur svo sem alveg gild skýring.
1: Já, einmitt, og kannski hafa atkvæðin hjá Kim Larsen dreifst svona fyrst hann var með mörg lög.
0: Já, já, já, hann var með fleiri lög og það voru þetta margir af þessum dönsku sem voru með fleiri en eitt og fleiri en tvö lög á þessum 100 lista.
1: Já, einmitt það, ég hef ekki bara heyra lagið.
0: Er það ekki bara?
1: Kæra þakki fyrir í dag, Borgþór Arngrímsson.
0: Já, sömuleiðis takk.

0: Þetta er óskalag dönsku þjóðarinnar. Lise Natter var valið í sérstakri kosningu sem danska útvarpið stóðað fyrir mánuðinum.
1: 100 lög í boði og þetta var í fyrsta sæti. Við höfum ekki að heyra allavega brot úr laginu sem var í öðru sæti. Kvinni mín, þetta er Gasolín, Kim Larsen, auðvitað sem syngur.

0: annar tónn í þessu en Lísu Natter.
1: Já, hentar ekki alveg að vel kannski í alls konar viðburði eins og Borgþór sagði að væri ein ástæða þess að Lísu Natter svona allavega var talið hafa fengið fyrsta sætið.
0: Já, en óskalag íslensku þjóðarinnar var valið hér fyrir 10-12 árum eitthvað svo leiðis í sérstökum sjónvarpsþætti og fyrir valinu var þannig týnist tíminn eftir Bjartmar Guðlaugsson. Og ást eftir Magnús Þór Sigmundsson varði öðru sæti, Sigur Nordal orti ljóð og söknuður eftir Jóhann Helgason og Vilhjálmsson varði þriða sæti.
1: Framöndan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétta og að því loknu verður vera Illugadóttir hér með okkur. Áðan voru það göngur, gengið landið og á eftir segir við okkur frá því hvernig það er að hlaupa allar göturnar í Reykjavík.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, nánar á heklureitur.is. Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borgarnesi helgina, fjölbreytta skrá fyrir alla fjölskylduna, lífland og ljómalind Borgarnesi. Stórútsalan hafin, 30-50% afsláttur, Lagsdalski polti. Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD samtökin.
1: Betri laun á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára. Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Það verð ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og ab.is.
8: AB Varahlutir!
9: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sævarauða.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þeir brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallin

0: um lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ráðningar í byggingastarfsemi og ferðaþjónustu voru seinna að taka við sér í ár en fyrir ár, segir forstjóri Vinnumálastofnunar. Ferðaþjónustan hefur tekið góðan kipp í sumar, en atvinnuleysi er þó meir en síðustu ár. Framkvæmdastjóri Samhjálpar segir að útgjöld samtakanna hlaupa á tugum milljóna vegna fyrirhugaðrar kaffistofu við Grensásvegi Reykjavík. Leyfi vegna starfseminar var fellt úr gildi í gær. Öldungadeild Bandaríkjaþing samþykkti ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti stöðvi hernaðaraðgerðir í Íran. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sókn samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Viðhorfur, hægbreytileg átt og rigning með köflum í flestum landshlutum en þurrt norðvestan til. Fréttir verða sagðar klukkan 9:00.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin, klukkan réttliðlega 8:30. Og Vera Illugadóttir komin í þáttinn. Ekki þó til að segja okkur frá fjarlægum löndum eða þjóðum eða áhugaverðu fólki eða atburðum, eins og hún gerir jafnan hjá okkur. Nei, hún ætlar að segja okkur frá eigin uppátæki. En þannig að á vordugum þá upplýsti hún að hún hefði lokið við að hlaupa allar götur í Reykjavík. Og þetta gerði hún eiginlega í kyrrþey, þetta kom fjölskyldu hennar og vinum á óvart. Velkomin.
1: Takk.
0: Hvernig stendur nú á því að þú tókst upp á þessu?
1: Já, það góð spurning. Ég eiginlega ekki alveg vissu það sjálf, en já, þetta kom til þannig að ég hef verið að hlaupa í dálítinn tíma og já, svona þá fer maður vanalega svona svipaðar leiðir þegar maður fer út að hlaupa eitthvað frá heimili sínu og niður að sjó og einhvern svona vanalegan ring og stundum verða maður dálítið leiður á þessu. Svo einhvern tímann í leiðinlegu veðri þá langaði mig ekkert mikið út að hlaupa en ákvað að drífa mig samt og gerði það svona til að reyna skemmta mér að fara í Norðumýrina sem að ég bý ekki langt frá og hlaupa þar allar götur Norðumýrinar, það sem að það var svona skjólsælt þar og Norðumýrinu þetta ansi lítil þannig að þetta voru bara örfáir kilometrar hann að Karlagata og þessar götur og svo þegar ég kom heim þá fannst mér þetta svona skemmtilegt að því að maður með GPS-tæki í úrinu þegar maður er að hlaupa sem maður býr síðan til kort af ferðinni sem maður fór og mér var skemmtilegt að skoða þetta svona þarna hafði ég sjálf búið til svona lítið kort af Norðumýrinni með eigin fótum og svona skömmu eftir þetta þá sá ég, fekk ég upp á einhverju samfélagsmiðli Facebook eða eitthvað bara post frá einhverjum ókunnugu Dani sem að hafði sett inn til almennings að hann var að stæra sig af því að hann hefði hlaupið allar götur í Kaupmannahöfn og byrti mynd af því sem sé kort af Kaupmannahöfna sem var búið að merkja inn allar hans hlaupaleiðir sem var í raun og veru bara stort götu kort af Kaupmannahöfn. Og þetta var þetta ansi svona tilkomið ekki að sjá en líka hugsaði maður þessi maður er alveg gjörsamlega rugglaður og hlýtur að hafa verið í mörg ára þessu. Það kaup manna ansi stór með Reykjavík kannski. En þetta svona, já, mér fannst þetta skrítið en satt eitthvað

í mér og svo fór ég svona tak eftir því að þegar ég fór út að hlaupa svona næstu skipti þá svona var ég aðeins að fara

0: til á netinu alveg nokkrar vefsíður og upp og slíkt sem að hjálpa fólki að halda utanum svona verkefni þannig að maður getur bara tengt úrið eða hvað maður er með við þetta og þá dregur það upp mynd af staðnum það sem maður er og sýni manni hvað maður er búinn með og hvað maður á eftir og svoleiðis og ég skráði mig á eina slíka síðu og þá var eiginlega ekki aftur snúið af því þegar maður er farin að fá tölur og prósentu og kort að fylla inn í og svona, þá er þetta mjög fljótt að verða einhvers konar bara fíkn, já vel.
1: Þannig að þú eiginlega yktist út í þetta frekar en þú tækir um það einhverja ákvörðum.
0: Ég hugsaði oft svona fyrstu skrifunum en ég mun nú aldrei, þú veist, ég aldrei að fara sérstaka ferð í Grafarholtið til þess að hlaupa þar. Svo langt mun ég ekki ganga og þetta var meira bara svona fylgjast með en svo þetta gekk ég svo langt á endanum.
1: Já, nú rann upp sá dagur að þú fór sérstaka ferð í Grafarholtið.
2: Já, og var þetta þá, þú lýsir þannig að þetta hefur myndi alveg gerst svona hálfpartin óvart, en þetta hlýtur svona að krefjast skipulag, þú þarfst að ákveða hvert þú ætlar í hvert sinn, hvaða götur á að hlaupa, eða hvað?
0: Jú, og síðan fór þetta auðvitað krefjast mikil skipulags og kannski mögulega skipulagið hafi tekið lengri tíma eða svona að hugsa um þetta en hinn er eiginlegu hlaupatúrar stundum sjálf býja miðsvæðis í Reykjavík þannig að ég var nú svona búin að dekka daldið miðborgina og hluta vesturbænum og svoleiðis og það var auðvelt fyrir mig að plana kannski að fara sérstakar götur í vesturbænum hérna á morgun og eitthvað svoleiðis og dekka svona þann hluta borgarinnar kannski þurfti ekki mikla skipulagningu en svo þegar þurfti að fara út í útkvörfin þá var þetta meira sem þurfti að plana. Ég fór í langa túra og hljóp upp í Breiðholt og hljóp þar, gat hlaupið þar nokkra götur áður en ég þurfti að hlaupa heim til þess að ég væri ekki að fara allt of langt og svo framvegis. Og síðan einnig fór ég sérstaka ferðir þar sem ég lét keyra mig hingað og þangað eða fekk lánaðan bíl eða eitthvað slíkt flækustiga. Ég er ekki svona dagstaglega og bíl heldur þannig að ég þurfti að plana það hvernig ég kæmist yfirleitt í Grafarholtið þegar ég fór þangað að hlaupa. Og svo framvegis og svo maður auðvitað alltaf að pæla sko, hvernig næ ég þessum götum á svona sem effektívastan hátt. Mikið að þessu var maður að hlaupa fram og tilbaka til þess að komast alla götuna og þurfa síðan að fara í hliðargötu og fram og tilbaka hana og næstu hliðargötu og svo framvegis og svo framvegis og ég er nú ekki svona mikill stærfræðingur eða þannig en ég veit að sumir sem að stunda þetta eru það og reyna mikið að svona reikna og sjá út hvernig þið geta sko náð flestum götum á stystri vegalengd og þurfa ekki að hlaupa fram og tilbaka og svo framvegis og svo framvegis en já, það gat verið mjög snúið.
1: Og það er margir botlangar, þannig að þar hefur verið farið aldrei fram og tilbaka?
0: Já, þannig að sumir sem að gera þetta eru kannski borgum eins og New York og Chicago og eitthvað svona þannig að þeir eru bara hlaupandi niður einhver löng svona breiðstræti og svo þvergötur og svona þetta er kannski aldrei öðruvísi þegar maður er komin í Grafavogin til dæmis. Mér fannst Grafavogurinn vera óendanlegur að þegar maður var alltaf að hlaupa botlanga og svo kom botlangi að botlanganum lá við sko og kannski bara ein gata sem að virkaði bara eins og heilt hverfi þannig að það var mikið fram og tilbaka.
1: Suma götur hefur þessans hlaupið tvisvar.
0: Já, eða þrisvar.
1: Eða þrisvar, jáfnvel. En við nefnum hérna nokkur hverfi íbúa hverfi engum en fórstu líka höfðan, stórhöfða og nærliggjandi götur og hálsana líka?
0: Allar götur, þannig að já, það var mjög skemmtilegt og gaman líka að reyna að plana svona svoleiðis ferðir að ég fór til dæmis bóhafðan á sunnudagsmotni þegar þar voru engir stóri bílar á ferð og engi virkni í flestum húsunum þar, þannig að það var mjög gaman að vera þar bara aðleinn í þessu svona iðnaðar hverfi og svoleiðis. En ef maður var á ferð á sunnudagsmotni til dæmis í Árbænum, þá var sá maður þar fólk á gangi og allir úti að þrífa bílana sína og rosa mikið svona líf og fjörin kannski. Og svo allt annar stemmingu að hlaupa um íbúða hverfi bara á

0: rétt upp úr hádegi á mánudegi eða, eða eitthvað slíkt.
1: Og sér alls konar bæði mannlíf og athafnalíf í borginni.
0: Já, sannarlega. Og þetta gaf mér, það var svona skemmtilegt og komið kannski smá á óvart hvað ég svona upplifði Reykjavíkuborg eða svona hvað það gaf mér mikið að upplifa Reykjavíkuborg og ég kannski ekkert, ég búið fætt og uppalinn í Reykjavíkuborg og ég kann alveg að meta Reykjavíkuborg ég kannski ekki svona ber ekki svona einhverjar svona mjög sterkar tilfinningar til hennar, hélt ég allavega en það var mjög skemmtilegt að svona upplifa margar hliðar borgarinnar og þennan hátt.
1: Já, þú bara kynst henni upp á nýtt eiginlega.
0: Já, sannlega.
1: Er hægt að segja, já. Ég hleyp ekki. Hvað hugsaðu þegar þú hljófst? Sko, þarft að hugsa hlaupið sem slíkt eða gastu virt þetta allt fyrir þér húsin og eins og við nefndum á að mannlífið og gastu velt þessum hlutum fyrir þér? Skipulaði borgarina til dæmis?
0: Já, þetta voru nú svona bara mest svona rólegir hlaupatúrar. Ég var á tímabili þegar ég var að þessu líka þjálfa fyrir marathon og svona einhverjar alvöru hlaupa æfingar sem maður gerir fyrir slíkt gerði ég nú bara á hlaupastígum og svona kunnulegum stöðum en ég fór oft bara mjög hægt yfir þessar götur þannig að var nógu tími til að pæla það var gaman að, já, var gaman að góna á hús og pæla í húsum og hugsa mismunandi byggingastíl og skipula og svona og sérstaklega svona framanna þá tók ég þetta mjög alvarlega, ég horfði á hérna steinsteypuöldina, þættina Egils Helgasonar aftur sem eru enn í spilara rúf borgarskipulag og byggingalist í Reykjavík og svona var svona smá vonsvikin að þeir enda eiginlega bara eftir Breiðholtið, þannig að þegar ég var komin í Grafavogin og svoleiðis þá var ég komin út fyrir þessa sögu sem ég hafði verið að horfa á og kynna mér En já, gaman að fylgjast líka með þetta mannlífinu, en stundum var ég nú bara að hlusta á hljóðbók eða eitthvað, þannig ég var algjörlega kannski svona misti örglega af einhverju sem fyrir augu bara á leiðinni.
1: Hvað eru marga götur í Reykjavík?
0: Sko, nú þekki ég þetta ekki svona nákvæmlega, en þetta kerfi þessi vefsíða sem ég notast við til þess að halda utanum mín hlaup, samkvæmt henni þá eru 1077 götur skilgreindar í Reykjavík en þar inni eru já, til dæmis já, Kjalarnesið og ýmsar svona það sem ég myndi segja svona heila sveita vegir fyrir utan borgina sem að þó eru hluti af sveitafélaginu Reykjavík og þannig er heiðmerkur vegur og alls konar svoleiðis einhverjir slóðar í heiðmörkinni og fleira þannig að svona eiginlega götur eitthvað færri en já, ég veit það ekki og ef maður finnur lista yfir svona eiginlega götur Reykjavíkuborgar einhver staðar þá myndi ég vilja sjá hann eða það væri örugglega hægt að taka það saman hérna úr þessum gögnum en já, 1077 eru hér inni en þessi tala svona fer upp og niður, það var bæst við nokkra síðan ég byrjaði þetta og ég er ekki komin í allar þessar 1077 heldur að því ég hef ekki alveg farið alla þessa ekki hlaupið alla þessa svona sveitavegi undir Esjunni og svo framvegist þannig ég er bara með 997 hérna í þessu kerfi.
1: Stefnir á að klára þetta? Fara þessa sveitavegi?
0: Ég var auðvitað búin að segja að ég ætlaði ekki að gera það. Ég sagði líka að ég ætlaði ekki að fara út á Kjalarnes. Svo var ég út á Kjalarnes í daginn þannig að það endar með því að maður reynir að ná. Það er eitthvað við þetta kerfi hérna, þetta er vefsíða sem heitir City Stride sem ég veit að margir nota sem að gera það að verkum að maður einhvern veginn, maður bara finnst maður verða að klára þetta og ég þekki fleiri hér á landi sem eru í svipaðri stöðu og eru að vinna því að ná 100% í hinum ýmsu sveitafélögum.
1: En hvað, veistu um vegalendina, hvað þetta eru margir kilometrar?
0: Já, samkvæmt þessu þá er þetta 483,79 kilometrar.
2: Sem þú hljófst?
0: Nei, sem eru allir veginn. Ég veit ekki, ég hef ekki tekið saman nákvæmlega hvað ég hljóf, en þá auðvitað er því að reikna með þetta fram og tilbaka og já, upp og niður botlanga og svo leiðis. Ég kannski vil ekki vita það, ég held ég hef ekki verið svona sérstaklega effektiv í skipulagningu leiðana kannski.
1: Nei. Ég veit að Sigurður Bogi Sævarsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, gekk allar götur Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. En er ekki réttum að vera

0: að þú ert byrjuð á Kópavogi?
1: Jú, ég er byrjuð á Kópavogi. Ég var búin að hlaupa alveg talsvert í Kópavogi þegar ég byrjaði. Mér finnst gaman að hlaupa í Kópavogi en þá var maður svona kannski aðalega að fara Kópavogsdalinn og með frá sjónum og Kársnesinu og svona. Og svo er ég hrifin af svona elstu hlutum Kópavogs þannig að mér fannst allt í lagi að svona færa mig þanga og taka það með. Og svo núna bara fann ég nýlega þegar ég var búin að Reykjavík að það var einhver tómleiki í lífi mínu. Þannig að ég byrjuði að fikra mig lengra og lengra í Kópavogi og farin út í svona þessi útkverfi Kópavogs. Sem er alveg bálfa vesend, getur verið fyrir bíllausa manneskju að komast í vassendakverfið og kórana og svona. Ég er búin að vera hjóla 10 kilometra frá heimilu mínu í kórakverfið til þess að hlaupa þar nokkra kilometra og hjóla svo tilbaka. En þetta er skemmtilegt og já, ég er langt komin með Kópavoginn, myndi ég segja.
0: Svo er Garðabær næsti bær.
1: Já, ég er nú bara að segja það, ég kannski dregi línuna við Kópavoginn, mér finnst það að verða ansi langt. Já. En það eru margir, ég til dæmis veit að það eru nokkri sem að hafa hlaupið allan Kópavoginn og allan Garðabæinn og líka allan Hafnarfjörð sem að er stort verkefni. Ég er nú bara valla komið í Hafnarfjörðin en hafa tekið alla vellina og svoleiðis, þetta eru langar vegalengdir þar líka sem að fólk hefur hlaupið.
0: Já. Kannski að því að ég bara veit til þess að fólk hefur forðast hvernig þú gerðir þetta með þessi teknilegu atriði, þú nefndir þetta einhverja síðu.
1: Já, það er síða sem heitir citystrides.com sem er held ég svona mest notuð, það eru nokkrar og ef að fólk googlar til dæmis bara run every street sem er það sem þetta er gallað á ensku, þá koma margar svona síður upp. Þessi er mikið notuð og mikið samfélag í kringum þetta. Fólk er diskuterandi á síðunni í miss atriði sem að tengjast þessum verkefnum bara allan liðlangan daginn og gaman að fylgjast með þessu og ef maður tengir sem sé Strava eða Garmin eða eitthvað svona úrabisnis sem maður er með við þessa síð þá fær maður strax upp hvað maður er nú þegar búin að hlaupa sem það er hér eða þar eða annar staðar og getur skoða það að til þess þegar ég tengdi þetta við mitt þá kom ég ljósa í einu sveitaþorpi í Albaníu sem ég heimsótti fyrir tveimur árum og fór út að hlaupa sko. Þar er ég í fyrsta sæti og það er í raunum verið bara ein gata þar sem að mér tókst að hlaupa ekki. Þannig að nú langar mig að fara þangað aftur bara til þess að ná 100% í þessu sveitaþorpi.
0: En þú, þegar svo manneski sem að hlaupið hefur flesta götur í þessu þorpi?
1: Já, allavega sem að er tengd þessu kerfi. En það eru kannski einhverju duglegir albanskir hlauparar sem eru löngu búin með þetta.
0: Já, það er ekkert að skráða það sérstaklega. Í lokin, eitthvað sem kom þér sérstaklega óvart, eitthvað eftirminnilegt, eitthvað gott, skemmtilegt?
1: Nei, það bara komir á óvart hva Reykjavík er svona margbreytileg eiginlega og já, bara sem manneskeið miðborginni komir á óvart hvað Grafavogurinn er gríðarlega stór og hvað hverfi borgarinnar eru mörg og mörg mjög skemmtileg og líka bara útsýnið úr svona þessum sem ytri byggðum stórkostlegt.
2: Takk fyrir að koma til okkar að segja okkur frá þessu. Þetta er kannski góð leið vera að þú lýsir þessu eins og þetta vind alltaf upp á sig og verð alltaf svona einhver fíkn góð leið fyrir fólk sem að langar að fara að hlaupa en hefur sig í það til þess að byrja.
1: Já, ég mæli innilega með þessu bara fólk verið varlega af stað.
2: Já, og farið höfðan á sunnudagsmótnum og svona. Einmitt, kæra þakki fyrir að segja okkur frá þessu. Og vill maður hlusta á lag. Við spilum þetta nú ekki oft á rás eitt yfir höfuð en það er svona kom upp í hugan lag sem heitir Malbik og MC Gauti syngur Króli með honum.

0: MC Gauti og Króli, Malbygg. Ég alinn upp á Malbyggi, söngan. Og ég held að það með líka að segja mér við Villa dóttur. Sem að hljóp og hljóp alla Reykjavíkuborg. Líka núna búin að hlaupa stóran hlut á Kópavogs og við glemdum að minnast á það allt Seltjarnarnes. Segist alltaf láta gott heita kannski eftir Kópavog en lísti því líka að þetta var alls ekkit ætlunin, þetta bara svona vatt upp á sig og verður að einhvers konar fík.
1: Já, og sé fólk að velta fyrir sér að gera þetta og svona byrja sjálft sig hvernig sé best að byrja og já, fara að þessu að þá held ég að svari hljótið að vera að já, hlaupa bara eina gott í einu.
0: Já, byrja þar. En morgunvaktin að ljúka í dag. Við höfum verið hér frá klukkan 7, Björn Þórunn Elisabeth. Talaði ýmislegt, talaði hlaupin og líka göngu. Magnús Pétursson var hér hjá okkur snemma í morgun. Hann gaf út bók, fór fyrst í göngur og gaf út bók í fylgd Norðanpósts í 150 ár.
1: Já, gekk frá Reykjavík norður í Skagafjörð, eða reið fór á hestum líka.
0: Já.
1: En landpóstarnir... Hann er áhuga saman þá og sögu þeirra.
0: Já. Borgþór Arngrímsson var líka með okkur og sagði okkur tíðindi frá Danmörku. Ekki mikið að gerast í pólitíkinni þar en ýmislegt annað á seyði. Og þar eins og við annars þar í Evrópu er búist við miklum hitum næstu daga. En þátturum verður á sínum staði fyrramálið á fimmtudagsmorgni og þá hefum við meðal annars vona að búa ákursinni.
1: Við þakkan fyrir sælindina í dag.
0: Verið sæl.

0: Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaði og safn, gamla búð, menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstafelli Vopnafirði. Kæru landsmenn nær og fjær, Hildigunnur Birgisdóttir sendir ykkur öllum hugheilar jólakveðjur. Brákarhátíð í Borgarnesi helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna, við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúla Tómasar. Betri vítamín, systrasamlagið. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Útvatnaður saltfiskur og allskonar, ekta fiskbúðin, Hauganesi. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Salkera og söguferðir Skagafjörði sumar, áskaffi.is. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 4-7, fögnum saman S.A.A. Taktu fjölskylduna með á humarhátíð á höfn í Hornafirði helgina, frábær dagskrá fyrir alla, lökkum til að sjá ykkur, efnalög Dóru og Glacier Journey.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Þú ert á tíundu holu. Og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
5: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is
7: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
10: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
11: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
12: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
13: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
14: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
15: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Taktu helgina frá. Humarhátíð á höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
17: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
18: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er nýju Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ráðningar í byggingastarfsemi og ferðaþjónustu voru seinna að taka við sér í ár en fyrri ár, segir Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar. Byggingastarfsemin hefur tekið góðan kipp í sumar, en atvinnuleysi þó meira en síðustu ár. Unnur sagði í morgun útvarpinu á Rás 2 að ljóst væri að hagkerfi væri að kólna, en að atvinnuleysi væri 0,5% meira en í fyrra.
1: Það náttúrulega byggingariðnaðurinn og mannvirkjagerðin sem svona sá starfaflokkur þar sem við sjáum mestu aukningu. Þessi atvinnugrein var lengur að taka við sér í vor heldur en undanfarin ár. Fór seinna að svona minkaði seinna atvinnuleysi þar en tók góðan kipp núna í maí. Þannig að atvinnuleysi lækkaði töluvert frá apríl.
0: Atvinnuleysi var 4,2% í maí og gæti minka í júní. Það helsi en alla jafna óbreytt í júli og ágúst áður en það eykst aftur á haustin.
1: Árið 2024 var atvinnuleysi á þessum tíma 3,4%. Svo var það örlítið hærra 25 og svo aðeins hærra núna 26. Þannig að þetta svolítið trappugangur og við náttúrulega förum þá með hærra aðeins atvinnuleysi inn í haustið þannig að það verður hærra heldurinn í fyrra.
0: Sagði Unnur Sverrisdóttir, hún nefndi að meðal þeirra gera það sem atvinnuleysi hefur vaxið, séu listir söfn og tómstundir og líka störf á sviði nýsköpunar og forritunar. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, segir að tjón samtakana hlaup á 20 milljóna vegna niðurfellingar byggingalifis vegna fyrirhugaðarar kaffistofi við Grensásvegi Reykjavík. Áhersla verður nú lögð á að finna nýtt framtíðarhúsnæði.
2: Þetta var aldrei endaleg. Staðsetning, þetta var millilegur því að við höfum hugsað okkur að kaupa húsnæði eða byggja yfir starfsemina. Þannig að það breytir ekki þeirri vinnu heldur, setur bara enn meiri þrýsting á það. Ég reyndar svo heppin að við vorum búin að ganga frá eða ég var búin að ganga frá því að funda með borgarstjóra og oddvitum meiri hlutans í Reykjavík núna á morgun. Ég fer með þá von á þann fund að við reynum þá að finna einhverjar lausnir á þessar stöðu sem komið upp.
0: Sagði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Ríkisstjórn Þýskalands hefur ákveðið að hætta við kaup á 6 freigátum sem þýski hergagnaframleiðandinn Rheinmetall átti að framleiða. Miklar tafir hafa orðið á gerð herskipanna og sættu þýsk stjórnvöld sig ekki við það að lokum. Hlutabréfaverði Rheinmetall féll 17% í morgun eftir að tilkynnt var að ekkert yrði að verkefninu. Fréttalestur lokið.
3: Góðan daginn, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þjóðlastofu Rásar 1, miðvikudagsmorguninn 24. júní. Klukkan gengin 9:03. Næsta dagskrá segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir. Þær koma frá Tabú. Velkomna báðar.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Hvað er Tabú?
1: Tabú er feminísk kvöllunarhreyfing og við vinnum gegn margþættri mismunun og við vinnum að réttlæti fyrir öll. Það er ótrúlega gaman að vera í Tabú, það ekki Kolbrún?
2: Jú, það er mjög gaman.
0: Þú verður að svara strax.
2: Nei, það er óþæglega leitt.
0: Já, ég verð að gera það.
2: Æ, ég er alltaf að mæta okkur jafningjafræðslu og svona gráta mikið. Nei, það er mjög valdeflandi og bara empowering og svona, hérna, já, deila reynslu og fá hugmyndir og svona samstöð og hérna, og fegur, mikil fegur í Tabú.
0: Já. Þetta var

0: ekki stofnað, hvað, 2014?
1: Jú.
0: Hverju voru aftur sem að stofnaði þetta?
1: Freyja Haraldsdóttir og Embla Guðrúnar Ágústsdóttir.
0: Já.
1: Já.
2: Kraftkonur miklar.
1: Já.
2: Algjöri frumkvöðlar, brautreiðendur fyrir réttindi á Íslandi.
0: Já, og eru þessi samtök búin að vera, eða hreyfing, búin að vera alveg síðan? Er þetta búið að vera öflugt alveg frá 2014?
1: Já.
2: Já, það hefur alltaf verið, held ég, á einhver starfsemi og þetta bara fer svolítið eftir fjármagni hve mikil starfsemi við höfum verið að ná.
0: Já.
1: Já.
0: Sko, það er verkefnastýran.
2: Já.
0: Það er þú, er það ekki?
2: Það er ég.
0: Og hvað þýðir það, Jana?
2: Heyrðu, ég kannski svona á bak við tjöldin fyrir utan í dag að skipuleggja og hafa samband hin og þessa og stýra verkefnum sem í gangi. Og svo Freyja Haralds, hún talskona og hún svolítið svona meira fronturinn og meira í hérna koma með hugmyndir og svo myndi ég grípa þær og hérna við framkvæmum í sammenningu.
0: Já, en Kolbrún, hvar vinnur þú?
1: Hvar vinn ég? Ég er sjálfstætt starfandi sviðslistakona og sviðsöfundur og hérna vinn ég bara hjá sjálfi mér og teka mér alls konar verkefni.
0: Já.
1: Og ég get til dæmis verið með morgunleikumina hérna eftir.
0: Hefur þú getur það?
1: Já. Ég er einbla hlusta mikið að rása eitt og hérna og væri svolítið fyndið að ég væri með morguleikuminn og segi fólk að ganga staðnum og nema ég geng ekki að staðnum.
0: Nei,
1: já,
0: það er einu munur.
1: Já, já, en nei, en hérna, já, ég bara hef verið mikið í hagsmannabaratu hjá Sjálfsbjörg og NPA-miðstuðun, ég er einn af stofnundum hennar og hérna.
0: Veitu, hvað er það?
1: NPA-miðstuðun, það er notendastýr persónlega aðstoð og hérna, já, ég var náttúrulega væri ekki hér ef ég væri ekki með notendastýra persónlega aðstoð. Og það byrjaði 2010, þannig að já, við erum svolítið mikið í þessum hérna að ríða breytina.
2: Já.
1: Fallað konur og fallað fólk bara, já.
0: Að þú nefnir sviðslistin og það, segðu okkur hans frá hvað það er sem þú hefur verið að gera.
1: Hvað hefur verið að gera? Ég útskrifaðist 2021 af sviðsöfundabraut og hérna... Og svo var ég með gerði útskriftaverk sem hét, þá hét það hérna, guð, ég misti, ég man ekki sinni hvað heitir. en það hét, hérna, taktu flugi baby og ég setti það upp í þjóðleikhúsinu í kassanum 2024.
0: Akkurát.
1: Já.
0: Vakti nú
1: heilmiklega til því. Það er svona mín saga, svona leiðina inn í sviðslistir og hérna upp á svið í
0: rauninni. Já, akkurát.
1: Já, já.
0: Þetta, það vakti
1: sástu mikla aðtekli.
0: Nei,
1: sástu ekki auðvitað.
0: Sjálfsögðu misti að því.
1: Nei, það var svo margir sem misti að því. Það var ekki það lengi, sko.
2: Nei.
1: Það þurfti að koma önnu sýning í kassan og svona. En það var mjög gaman og Ilmur Stefansdóttir leikstýrði og hérna Þurjur Blær, Jóhannsdóttir, frænka mín, leik mig. Og Kamilo var hérna líka með okkur dansari. Það var skemmtileg reynsla.
0: Já.
1: Og svo hef ég verið bara í hérna, uppistandi og gjörningalist og svo er ég núna orðin formaður Harleikópsins aftur ég byrjaði það í leiklist sko 20 ára.
0: Já, býtu.
1: Leiklist er neila dróminn í félagsmálin. Já,
0: þetta byrjaði það. Þetta var náttúrulega öflugt leikfélag.
1: Já, já, já, og er svona á að leikfélag og hérna, og ég tók við því núna í vor og hérna þannig að ég er öll í þessum svona svolítið sviðslistum, þú ert með í myndlistina ekki, Jana?
2: Jú, já. Ég hef verið að mála helst bara vatnslitamyndi og fekk þá hérna áhuga á því þegar ég hérna fór að upplifa svona króniska verki og svolítið svona vonleysi og það var svona mín leið að díla við þann hversdag sem var allt í einu orðin bara venjulegur hjá mér.
0: Og hvernig eru verkið þín?
2: Verkin mín eru þá vatnslita verk og með svona aktivista ívafi, ég gerði til dæmis verk ég held að vera 16 myndir allt ofbeldi á fötluðu fólki bara vunnar út frá setningum sem komu út frá hérna meðlumum tabú, bara eitthvað sem að hérna þau höfðu upplifað eða séð gerast.
0: Já, bara einhverja frásagnir eða setning.
2: Það var alltaf ein setning svona í grunnin. Til dæmis bara ég á rétt á að mér sé trú að þó ég hafi óhefðbundnar tjáskiptaleiðir.

0: eða það sé hlustað á mig
1: já.
0: Og ég hérna já, ég var svo hérna innblásin af þessum setningum að ég byrjaði að mála þær og eftir þegar ég var komin með nokkrar þá þurfti ég náttúrulega að klára þær og allar 16 og svo í kjölfari kom tækifæri fyrir mig að sýna hérna myndirnar í samstarfi við listan landamæra og hélt einkasýningu í Dúshúsum Keflavík sem var bara útrúlega gaman og en ég minna búin að vera núna í myndlistinni og það aldrei að vita með hvenær hún poppar upp og ég heyrði einhvern segja sko ég skapa list þegar ég get ekkert annað
1: já,
0: þegar það kallar of mikið á mig
1: já, þannig að rétt.
0: Ég býð
1: já.
0: Róleg
1: þannig að það svolítið svona mikið að gera hjá okkur í bara baróttu mál
0: já, það það
2: já.
0: Við erum líka bara látum okkur málin varða
2: eins og núna hérna að koma ný sviðslistastefna
0: já.
2: Og við þurfum að veita umsóknum við það núna fyrir 1. júli og bara svona, við erum nenni því núna sumrin en við verðum
1: að gera hvað er það sem við þurfum
2: að gera? Sviðslistastefna, það að koma ný sviðslistastefna
1: já.
2: Þannig að það í samráðsgátt sem við getum
0: já.
2: Veitt umsókn það
1: þannig
2: að við, þá þarf maður að lesa einhverjar hvað þessi skýsla stór, 100 blaðsir?
0: Nei, elska mín hún cirka 20
2: blaðsir
0: já, ég hef engar ágjur af þessu við komum með eitthvað gott en veist, þá erum við líka bara svolítið að minna á ok, þarna greinilega grunnstefið aðgengi og inngilding en við sjáum það ekki í aðgerðar áætluninni þannig að fer ekki alveg saman hljóð og mynd þarna þannig að við ætlum að benda við, hérna, á það og það er svolítið svona það sem tabu gerir við segjum það sem er augljóst fyrir okkur en ekki það sem aðrir sjá segjum oft óþægilega hluti líka hvað sem er erfitt að heyra
1: já voru fólk skrítið í framann
0: já
1: en svona sko að því þið talið líka um þetta er feminísk völlunarhreyfingar
2: já,
1: já. Já. Það er nú kraftur í þeirri lýsingu
2: já,
0: ha. Mjög svo
2: já.
0: Og það er, þú veist við finnum bara kraftin í þú veist, feminismanum og svo kemur líka, þú veist þessi vinkill, þú veist, fötlun og hvernig hérna þetta fléttast allt saman og svo allt í einu erum við komum með einhver svona rosalega margþætta hérna sín á lífið og þá fyrir við að sjá einmitt bara mismunin er margþætt okkur er mismunin á grundvelli þess að við erum konur við erum að upplifa misrétti að því við erum fötluð eða einhvern veginn öðru sig og stundum bara svolítið flókin tilvera að fatta býtu, akkur var mér hafnað hér, var ég er það af því að ég er ekki kallmaður eða er það af því að ég nota göngugrind eða þú veist, hvað
2: eða var hins einn
0: eða var hins einn eða veist, þetta er flókið og maður stundum er bara eitt stórt spurningamerki og þá er einmitt gott að hafa tabú sem grundvöll til að ræða þú veist, við aðra sem hafa upplifað svipaðar hluti eða gangi gegnum eitthvað svona svipað.
1: Já, en þið nefndu það einmitt að það er, í tengslum við svona baráttumál, það er eitthvað út af mismunun, það já. Er eitthvað máli gangi er það ekki sem að, er það ekki, vil ég ekki
0: að jú, segja ég get alveg sagt frá því að vinkona okkar,
1: hún er sjálf komið fram í fjölmiðunum.
0: Já, þannig að, já. Sigríður Jónsdóttir, hún er að, hún hóf mál gegn hérna ríkinu vegna þess að, og hún fekk ekki viðtal í fyrir starf sem hún sótt sem þó var greinilega út frá starfslýsingu mjög hentugt fyrir hana út frá hennar reynslu og hérna menntun.
1: Já.
0: Og þess vegna er hún að hérna sem sagt lögsækja út frá grundvelli að þetta hafi verið hvað segir maður?
2: Mismunum grundvelli fötlunar?
0: Já, mismunum grundvelli fötlunar og það eru lög frá 2018 sem eiga vernd okkur gegn því en þau eru kannski ekki alveg komin nógu sterkt inn í vinnumarkaðin og máliðinnar snýrst það að það eru viðhorfin og þetta er ekki einstæmi og við erum ótrúlega stoltar af Siggu fyrir að taka þessa baráttu af því það er líka það sem að tabú gerir að þú veist að valdeflir og það að hefja dómsmál, það er bara eitthvað svona gigantískur pakki sem tekur fjölda ára og talandi með þú þarfst að fara í gegnum öll dómstigin sem að

0: þú veist, ríkið rekur þig í gegnum, sko.
1: Jú, jú.
2: Eins og Freyja gerði.
0: Já, sjö ár sem það tó, þannig að Sigga vissi alveg hvað á brattan væri sækja. Þannig að bara sjáta át á Siggu fyrir að taka þennan slag.
1: Og hvar er málið hennar statt í dag?
0: Hún er að vinna í að fá áfrýjun. Það var sérst að dæmt ríkinu eða menntasjóði námsmanna í vil sem að hérna var starfstaðurinn sem að umræddi og þar áður hafði þetta farið til úrskurðanefndar jafnréttismála, heitir það ekki eitthvað svo les og hérna það var í rauninni hérna, dómurinn var í rauninni bara endursögn á þeim úrskurði sko þannig að En við hvetjum hana og það er einmitt sýnir bara hvað tabú er öflugt, þú veist að þarna erum við með hérna reynsluna og svo hérna stuðningin fyrir svona aktivisma og brautriðendur.
1: Já.
0: Af því að þegar þetta mál er komið til lykta þá mun það breyta helling fyrir fólk á, falla fólk á vinnumarkaði.
1: Já, einmitt.
0: Ég bara veit það.
1: Og þú ert svona frekar vongóð?
0: Já, þetta er bara svo augljóst. Hún var svo hérna séð að óska eftir öllum gögnum og að því að hún hafði áður upplifað þetta. Þannig að hérna og bara verið atvinnulaus í lengri tíma. Fluggáfuð og sprenglærð. Þannig að hérna það var ekkert í til fyrirstöðu að hún hefði fengið viðtal. Og þú veist, þetta er svolítið svona hún var ekkert ætlast til að fá starfið. Hún var að fá, hún vildi bara
1: fá tækifæri.
0: Fá tækifæri. Þannig að
1: Já. En að hugsa þér að bara gefast ekki upp, það er mjög gott. Sko, þið ætlaði að safna heitum, að ekki, núna á
0: Við erum að fara að taka þátt í Reykjavíku marathoninu.
1: Þið eru að fara að gera það.
2: Já.
0: Og fyrsta skipti hjá Tabú og við erum ótrúlega peppaðar og Þetta skiptir okkar starfsemi ótrúlega miklu máli af því að við erum keyrð aðalega á verkefnastyrkjum og það vantar svolítið svona fyrirsjáleika eins og þú spurðið, þú veist, hvað starfsemi, hvað þið búin að, hvað gerir þið og þið eru bara stórtækar en það er bara út af verkefnastyrkjum, við erum ekki með neina samfellu í okkar starfi beint, sko. Þannig að við ætlum að safna áhættum Og hérna erum búin að skrá okkur og ég held sem komum með fjóra, rúlara, hlaupara.
2: Jó, eftir að skrá mig.
0: Já.
2: Ég ekki búin að ákveða hvort að tekja heilt marathón eða bara þrjá. Nei, ég sér.
0: Já, ok.
1: Þú ætlar að taka þá?
2: Jú, auðvitað.
0: Við gerum þetta bara saman, sko. Í einhverju, hérna, skemmti skokki og þú veist að það er líka bara ótrúlega gaman að gera þetta saman. Þú veist, ég hef ekki sagt frá því, þú veist, maður minn misti andliti þegar ég sagði hann mig ætla að fara í marathóni því að hann hefur oft bara reynt að fá mig bara, það var ókslega gaman mikið stemming og ég bara, nei, ég ætla ekki að fara
1: Já, kemur ekkert í greina
0: Nei, en núna er
2: Það er kannski að þetta hefur verið svolítið svona aðrir að hlaupa fyrir eitthvað málefni og við viljum ekki upplifa ykkur svo, ó, eins og mikla hetjur eitthvað svo leiðskiliru fyrir ferðinni sem erum að fara í
0: Já, mannréttindi
1: Þá erum við kannski komin aðeins til að komin að því að tala um hinna stórkostlegu Frídu Kahlo
2: Já,
0: já
1: Er það ekki?
2: Jú
1: Akkur hafið áhuga henni?
0: Ó, já Hún Frída okkar Hún er brautriðandi og var brautriðandi á sínum tíma fyrir konur og svo var hún fötluð Hún fekk lömunaveiki, hún 6 ára og setna lent hún í alvarlegu slysi þar sem að hún hérna margbrotnaði og var mjög þjáð þar sem eftir var hennar ævi. Verkin hennar tala mikið inn í fötlunum baráttuna. Hún faldi ekki fötlununa sína.
1: Nei, mitt.
0: Hún skammaðist sína ekki, það var ekki að sjá allavega hana. Hún skreytti hjálpartækin sín. Málaði þau og hún var rúmföst lengi málaði upp í rúmi með sérstökum hérna svona tækni, þú veist hvað heitir að hann svona statífi
2: Já.
0: Og svo hérna á þessum tíma hugsaði ykkur að vera kona í svona kallaði og myndlista heimi og

0: og bara hugsa, já, ég ætla bara að mála sjálfa.
1: Já, einmitt.
0: Því líkur kraftur bara.
1: Og kallfiskurinn hennar.
0: Já, ég nú ekki mikill aðdáði.
1: Já, nei, við nú ekki hrifna á honum.
2: Nei.
1: En þegar maður einmitt sko sér verkin hennar, að þá sko finnum maður sásökan.
2: Já.
0: Sannlega.
1: Þannig að það
2: og veist, kraftin líka.
1: Já, og kraftin, sko. Auðvitað.
0: Já.
2: Já. Já.
0: Mm-hmm. Og það þetta að dvelja í sko sársökunum mm-hmm. og leifa sér að finna kraftina því oft forðumst við sársökan
2: Já.
0: Og ég held að það sé svolítið líka eintaki að við getum verið getum upplifað þjáningar en við getum líka skapað eitthvað fallegt, gert eitthvað fallegt
2: mm-hmm.
0: með það sem, þann kraft sem við höfum
2: Já.
0: Þú veist að því ég veit að marga konur hafa og hérna upplifað veikindi þú veist, við erum alltaf að díla við eitthvað
2: mm-hmm.
0: og við upplifum þess að sorg að missa hæfni sem að við höfðum
2: mm-hmm.
0: og kannski dagurinn lítur öðru sér út en,
2: mm-hmm.
0: en að geta þú veist, breytt því og hérna formað einhvers konar kraft mm-hmm. það er líka það sem ferðin okkar til London snýst við ætlum að sjá verk Frídu Kahlo í einn persónu
2: mm-hmm.
1: Kolbrún, hefur þú séð verkir hennar?
2: Nei, ekki verið svo heppin, en hérna, emir, er hvað, ekki núna í vikunni, opna sýning, teitt, museum, sem verður fram í janúar, þannig að við ætlum að grípa tækifæri og fara þarna 24. ágúst og vera í fjóra nætur og fara á sýninguna
0: Já.
2: Á miðvikudegi, hún búin að panta með það.
1: Sko, ég var bara eitthvað að skoða, skoða það sem það er, það er líka bara svona persónu, það er ekki kjólarnir einnar eða eitthvað, er eitthvað og náttúrulega öll þessi stórkostlegu verð, bæði það sem hún sýni gleði og sorgir og þegar hann búin að vera leðilegu við hana og alls konar,
2: Já.
1: Allt það,
2: mm-hmm.
1: en sko, hefur þú alltaf haft áhuga á Frídu eða hvað er það, Jana?
0: Ég held ég að fengi áhuga á henni svona þegar ég fór að hérna, mála sjálf
1: Já,
0: og þá fann ég svona að því með vantaði líka bara fyrirmyndir, ég vissi ekki um neina fallega listakonu þú veist að sjá svona já, einhvers konar birtingamynd
2: já,
0: sem að ég fann mig í sko,
2: já.
0: Það er útrúlega mikilvægt
2: Það er ekki marga fyrirmyndir, kannski
0: Nei. Þannig að og sýningin hérna emitt, það var svo magna að sjá verkininnar í eigin persónu og Ég held að við að verði svolítið yfirþyrmandi líka.
1: Já.
0: Og ég hef heyrt af konum sem hafa grátið við að sjá.
1: Já, að þeir að skoða
2: merkinir.
0: Já.
2: Já.
0: Þannig
1: að því það er líka sko, því, eins og þið segið, hún felur ekki neitt, hún felur, þú sér nákvæmlega hvernig henni líður, bara með að standa fyrir fram á málverk.
2: Já.
0: Já.
1: Sem er náttúrulega alveg stórkostlegt sko.
0: Já. Dásamlegt.
1: Þannig að þið eru komna með hérna, bara hnúti í magan af spenningi.
2: Já.
0: Og af öðrum ástæðum líka.
2: Já. Og líka svona ferðakvíða.
1: Já, það skulum við aðeins hérna skoða það.
2: Já.
1: Sko, hvenær fórst þú síðast til útlanda?
2: Kolbrún? Ég fór síðast 2010 til Tene.
1: Já.
2: En ekki hvað, til Tene.
1: Þetta fórst til Tene.
2: Já. Við fórum með Iceland Express á flugfélaginn sem nú reynda að fara á hausinn.
1: Jú, jú.
2: Og þá var ég nýjum svona í handgrún stól og var ennþá gangandi þá sko en ég var sem sagt, það er rosalega bara svona upplifun að þegar maður hættir að ganga og labbar ekki inn í velina, þá þartu það er svona aðeins annað ferli sko og það var þetta hérna láta vita með meiri fyrirvara, heldur 48 tímum og þarf aðstóðan í velina og svo þarf að fara í eitthvað svona burðastól og ég var búin að æfa mig að fara með svona flutningsbretti ég held að var þetta að lyfta upp arminum á sætinu, en það var ekki hægt og okkur elgumur vel þannig að ég byrja þá að svitna hvernig á ég að fara yfir brúnin á sætinu
1: já, til þess
2: að
1: geta
2: já, sér já, þannig að ég var bara svo heppin að það voru fóreldrar með fallaðan son sinn að fara út líka og þau voru vön sko. En þau voru leiðbónd starfsfólkinu
1: já,
2: ég var ekki með aðstóð þá sko, ég var bara með hérna vinkonur mína sýsti vinkonur mína sem fór með og svo bara fjölskyldur mína og svona en hérna En ég var bara alveg bara svo sitt hvernig fer ég svo aftur úr vélinni og verður eins vél. Þetta er bara svona, maður fær bara eitthvað svona, maður er búin að undirbúa eitthvað að sjá okkar fyrir sér og svo bara, já, er þetta svona fastur hár armur sem er ekkert að losa. Og hérna, já, og það er bara svona alls konar bara, veist, ég var á hóteli sem að hétt Merisol sem átti að vera aðgengilegt en

0: rúmið var mjög hátt, maður komst ekki upp í rúmið, þetta var nærri dýnu, stofirna, þá þurfti að sérfá þær, setja þar á vekkin, þetta er svona alls konar sem maður bara svona, já, og maður er svo vanur sínum aðstæðum, svo mætir maður svæðið og hérna, og það er til dæmis eins og Íslandi, það er vilt ekki myndir af svona aðgengilum herbyggjum að það er alltaf að ringja að senda póst geti ég fengið myndir að sjá
1: já,
0: það er háttundu rúmi kemst ég með ferðaliftir hann undir og þessi, þetta er bara svona eins og við séum að fara til tungsins
1: já, já akkurat, en það er kannski þá þú veist, ekkert skrítið endilega að maður nenni ekki að fara í gegnum já. Þetta ferðlega
0: já, eða verður kannski bara eitthvað svona fyrir mig er þetta já, nú fer ég bara nú fer ég bara og fer með aðstóð og ég með MPA og get farið með mínir aðstóðkunnur og ég fer með tvær aðstóðkunnur með mér þannig að hérna en það er samt bara svona býtu ok, hvað gerist þér stóllin kemur ekki, hvað gerir ég þá, það er einhver plan B
1: já. En eins og stóllin sem þú ert með í dag
0: hann... Nú er ég að rama stól, þetta er hann hérna svarthöði ég fer ekki honum, ég þor ekki að fara honum að því að hérna, maður er alveg heyrt sögur að fólk fá ekki stólin sinn heilan tilbaka brotin armurinn og þannig ég fer á hrímni ég fer á nýjum stól sem er með djóðst ekki svona handkrúin stól þannig að ég ætla honum að því að tíma er ekki að fara með þannig ef hann er eðilegst þannig að ég ætla bara á svona einhverjum ferðastól já og svo er ég að fara með ferðaliftara með mér og þetta er, já Þetta er alveg heilmikill pakki, sko.
1: Ferðaliftari?
0: Já, svona flutningsliftari, ég þarf aðstofið að fara þá í liftara á glósit. Þannig að ég er að, já.
1: Þannig að þú þarf að pakka, þú ert ekki hérna traveling light.
0: Ég er svo rockstjarna, ég er að fara, ég er svo rockstjarna í ferðalega, ég fer mér svo mikið út með mér.
1: Já. Hvað með því, Janna? Það hefur nú ekki liðið svona mörg ár?
2: Heyrðu, nei, nú er ég svo heppin, ég fekk mitt NPA fyrir 2 árum, þannig að þá fór ég að ferðast meira. En hérna, ég tengi mjög vel við hennan ferðakvíða og upplifu hann kannski mest þarna þegar ég fór fyrst með NPA stóna, en það sem er sko í þessu að þú þarft sjálfur að vita þín, algjörlega þín réttind og fræða starfsfólki svolítið. Og af því að ég hef til dæmis lent í því að einhverja skráningar stólinn hafi ekki skilað sér þannig að ég hef þurft að endurtaka því ítrekað eða ég hef ekki fengið, þú veist, þegar það er ekki landgangur upp í vél, þá þurfum við að fá ákveðin bíl til að keira okkur sem að lyftist svona og það hefur ég lendi í að hann kom ekki og ég hef lendi því að fá ekki stólinn minn þegar við vorum lent.
1: Ekki vera að segja þetta við hérna.
0: Hvað gerur þá?
2: Þá bara, þú veist, það er reglum 1, 2, 3, þá situr kjör.
1: Já.
2: Þú ferð ekki út úr vélinu. Nei, þú ferð ekki út úr vélinu fyrir að fara stólin.
1: Já.
2: Af því áhöfnum má ekki yfirgefa vélina.
0: Ég ætla að vera drukkin allra veginn. Ég ætla að vera rænulus, veit ekki raskat, þenni ég vakna upp á hótelinu.
2: Nákvæmlega. Nei, ég skilði vel. En sko, þá endaði það nú þannig að hérna, þetta var fyrir nokkrum árum. Að hérna flugstjórinn sjálfur fór niður í og hérna sótti stólin sjálfur
0: anskotas, ég já, var að fara að komast ein
2: hann, já,
0: golf, nennus ekki
2: það var svolítið þannig og hérna, jú, svo bara maður finnur alveg velviljan hjá starfsfólkinu en þau hafa kannski ekki nægafræðislu líka bara samskipti eins og ég lendi í því núna í desember ég að ferðast með systuminni og þá vorum við á leiðinni inn í vél og að yfir flugfreyjan kom svona askvaðandi á móti okkur og spyr systur mína, þarf hún súrefni? Og systur mína eitthvað bara, hvað meinaru? Já, þarf hún súrefni? Nei, sagði systur mín og á meðan var ég alveg bara rosalega frosinn og eitthvað bara, er þetta gerast í alvörinni? Að því maður á alls ekki vona á þessu. Og svo, hérna, fer hún eitthvað útskýra, já, þú veist, ég var spákur þú væri með svona vél, súrnisvél, að það er hún kút eða og þá rankaði ég við mér og gat sagt bara nei, ég þarf ekki súrefni alveg hérna en þú veist þetta er svo mikil óþarfa og óþægilegt og þú veist vinkona okkar lendi fyrir nokkrum árum að hún ferðast með konunni sinni og hérna flugfreyjan bauð henni sagt, liti og litabók
0: spurði konunnar, vill það fá lita og lita bók.
2: Þannig að þú veist, þetta er

0: þetta er líka bara svona samskiptalegs eðlis. Mm. En núna erum við búin að funda með Icelandair af því þetta er alveg stór pakki að hérna
1: við erum 12 sem erum að fara.
0: Já. Mm. Sjö okkar erum með stóla eða hjálpatæki.
1: Já.
0: Og þannig að við þurftum bara að fá þess fullvissa að hérna það væri hérna skipulag til staðar.
2: Já, þannig að þið eru bara búin að tala við Icelandair þetta
1: við erum tófundi,
2: að, já, já, við erum að koma og já. Bara hvernig ætlum við að
0: Þeir eru bara að hafa þetta strömlínulagt og skipulagt af því að ekki ætlum við að gera þetta eitthvað óþægilegra en það þarf að vera Nei. Og við ætlum að hafa þetta líka eins og þetta á að vera.
1: Við förum fyrsta rúti inn í vel
0: já.
1: Og síðasta rút, þannig að við þurfum að mætta aðeins fyrir, sko.
0: Já.
1: Okay. Já.
0: Og...
2: já, það skiptir máli að vera já. Að koma fyrst inn.
1: Já.
2: Já, þannig að fólk sé ekki hvað að horfa okkur eða?
1: Nei, það Jú. Er bara eitthvað að koma okkur fyrir það ekki
2: Já,
0: Já og bara þægilegur að fyrir það sem hún nota gangstóla þú veist, fólk já, er þá kannski já. Ekki já. Fyrir og slíkt
2: já.
0: Og það líka bara hérna alls konar svona skipulega því að núna þetta Isavia og Icelandair saman
2: já.
0: Þannig að það bóðleiðir þurfa að vera algjörlega skýrar og nástarsfólk og þetta snýst líka sko hversu margir stólar komast í vélina þannig að
2: já,
1: með ekki bara vera sex í stóla
0: jú, það mátti bara
1: rétt sleppum sem ferðast í sömu vélina
2: já,
1: sem nota hjólstól
2: já, já, já, akkurat
0: en,
1: og svo ein sem að kemst ekki, fer ekki með út af aðgengis þörfum hennar þannig að hún, við vorum 13 sko, þannig að ein fer ekki með
2: já.
1: Út af Það ekki að mæta hennar aðgengis störfum í flugi.
2: Og þetta eitthvað mitt sem bara staðreynd, þetta það sem fólk að upplifa.
0: Við búum við skert ferðafrelsi og það bara alvarlegur hlutur vegna þess að fluggeirinn hefur ekki mætt okkar þörfum að geta setið í okkar
1: eigin stólum í flugi sem að vera að berjast fyrir.
0: Já, ekki. Mikið vera að berjast og það aktivism í gangi erlendis.
1: Mm-hmm.
0: Og
2: eru einhverja flugvélar sem eru að bjóða upp slíkt?
0: Ekki komnar sem slíkar, þær eru í pröfu framleiðslu og hafa farið í pröfu flug ég held að Airbus er komið lengst þarna en í Boeing 757 var hægt að fá hérna ákveðna vottun til að hérna leifa fólki að sitja í einn stól
1: miklu örugara
0: örugara þægilega fyrir alla starfsfólkið bara miklu örugara með þjónusta og
1: Já.
0: Þetta er líka bara eini ferðamátin sem að þú getur ekki einhvern veginn setið og það er líka bara óþægilegt að þurfa að vera viðskila við hjálpatækið þitt og upplifa þessa hérna, þetta óöryggi.
1: Já, líka fólk sem er kannski mjög mælusk að það getur ekki setið einhverjum flugvallastól, sko. Bara trilla því bara eitthvað, sita bara eitthvað þú bara stóllin er bara eins og líku við hlutaðir, sko.
0: Já,
1: það er bara,
0: já.
1: Hérna, það er ekki alveg að sama og var ekki allir sem geta setið langt flug í flugvallasæti, sko.
0: Og hvað þá að komast á klósetið? Það bara gerst ekki.
1: Ég pissa bara heima, sko. Þetta verður álagunum fyrir mig.
0: Já, nægulega.
1: Já.
2: Þannig að þetta svona ferli að ferðast í hjólastól í flugferðum er bara, þú veist, þið getið til mér spúið til heimildamyndum það.
1: Já, já.
0: Klárlega.
1: Alveg klárlega.
0: Og við erum náttúrulega svolítið stórtækar og það þarf ekki í langan tíma fyrir mig og Kolbrún að vera spjalla þegar eitthvað stórar hugmyndir við komnar
2: upp.
0: Meðal annars, þú veist, heimildamynd. Og við vorum komnar á smá skrið með það en það stoppaði svolítið bara á fjármagni.
1: Já, svolítið dýrt og...
0: Stuttu tími
1: líka. Flogið til frýtu, já, mitt. Heiti verkefnið.
2: Flogið til frýtu.
0: En í staðinn þá ætlum við að vera ótrúlega duglegar að deila bara á okkar samfélagsmiðlum, vídjóum og fræðslu og hérna.
2: Og ykkar upplifum kannski.
0: Já, fyrst og fremst.
2: Þegar þið horfið
1: á... Ég verði í flugin.
0: Já. Ég hef kameruna á Kolbrúnu allan tíman að vera live stream.
1: Já, svo verði ég bara barnum. Ég fer ekki á sýninguna.
2: Nei.
0: En þú gleymir sýningunni.
2: En þetta líka þetta tabú með í sambandi við sko svona jafningja fræðslu og þetta er... Og veist, mannréttindi eins og við viljum öll réttláttara samfélag veist, þetta er allt saman sem þið eru í rauninni að velta upp fram og tilbaka
0: og stöðugt að minna á að því að það virðist vera sérstaklega í samskiptum við stjórnkerfið að það

reymist svolítið og, og við vitum það náttúrulega að það ástæða fyrir því og það að því að við höfum ekki þetta aðgengi að orðinu. Við höfum ekki, það ekki rætt við, fólk ger ekki ráðið inn í stöður þar sem ákvarðanir eru teknar og þú veist,

0: allskonar.
1: Já.
2: Heldur betur.
1: Já. Já.
2: Mm-hmm. Og það í rauninni nóg að pæla, við þurfum bara svolítið að hérna, vera með okkar stefnu eins og við hefum sko, eins og með listina og mm-hmm. sviðslistir og núna nýlega, þú veist, við þurfum meira fatla fólk í listir, mm-hmm. við þurfum að fá betri spegil á samfélagið inn í sviðslistir og allar sjónvarpið og allt mm-hmm. af því að við erum 15% af þjóðinni er með einhverja
3: skerðingar
2: eða fötlun og
0: 15%
2: já. Já. Og það þannig að við erum þessi skemmtilegi minnihlutahópur sem að hver sem getur komið í eða hvena sem
1: aðeinni.
2: Þannig að með því að passa upp á að við séum með og, við séum, og það sé aðgengi þá ertu rauninni að passa, búa þeir í hæginn það bara
0: Og þið er búin að teka ykkur inn á flott hótel eða hvað?
3: Já, flottasta hótel, ég voru ekki bara alveg.
2: Gekkja hótel, Vestminster og við, það var náttúrulega rosalegt verkefni að leita hóteli.
3: Já.
2: Með sko 12 aðgengilum herbyggjum.
0: Þetta er alveg...
2: Og ég enda að því að því ég hérna maður fenn alltaf bara inn að booking eða eitthvað og bara gerir accessible og leitar og Já. Þá náttúrulega það alls konar aðgengi. Mm. Þannig að ég fann ferðaskrifstofu sem heitir Wheel the World
0: mm.
2: og er þar með hérna geggjaðan ferðafulltrúa sem að hjálpar okkur og hún fann þannig 2 hótel.
3: Parkplasa.
2: Og Parkplasa var eitt af þeim.
3: Já.
2: Sem að gat, hérna, sem stóðst okkar aðgengistarfir og hérna, svo bara kemur ljós hvort það standist.
0: Þetta er svolítið sniður.
2: Skeggja, sko. Mm. Og þau bara sérhæfa sig í ferðalöfum hérna hreyfihamlara.
0: Já, mm. en það bara gott að hafa sambandi þá ef að fólk
2: er
0: að hugsa sér til hreyfings.
3: Já.
2: Já, og veitir ekki af því að þau hafa líka bara ítalegan gagnagrunn aðgengi á þessum stöðum.
3: Það þarf að vera aðgengilegur leigubílar og það er alls konar sem að það er að pæli. Já,
2: já, við ætlum ekki að vera stranda á sko Heathrow.
0: Hvað segir við? Ég baði ykkur að velja lag,
3: já,
0: stelpur.
3: Auðvitað.
0: Hvað völduð þið?
3: Jana, hvað völduð þið?
2: Við völdum Viva La Vida eftir Coldplay. Nú eru þeir náttúrulega breski og við erum að fara til Bretlands. En svo þegar ég fór að googla, sko, hérna, þá er víst lagið nefnt eftir hérna, málverki, hennar Fritu, síðasta málverki sem hún málaði. Og hún skrifaði, það eru kannski að hlustendur hérna, þekki það, er svolítið skemmtilegt að lýsa málverki í útvarpi en það eru sem sagt nokkrar vatnsmelónir
3: mm.
2: og þær eru ein þeirra eða nokkrar eru skornar og inn í einni er skrifa Viva la Vida lifi lífið og þetta er hérna hennar skilaboð til okkar allra svo kvatt hún nokkrum dögum setna
0: mm. Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjansdóttir frá Tabú. Ég segi bara góða ferð og takk fyrir að koma.
3: Takk og skál.
2: Takk hérlega skál fyrir okkur.

Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir hjá Tabú voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þær völdu Coldplay-lagið Viva la Vida til að leika í lok þáttarins.

Una Torfa var flækt og týnd og einmana í lagi frá 2022. Kæru hlustendur, það komið að morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smám saman þá stígum við fastar til jarðar, göngum og stöppum niður fæti í hverju skrefi, göngum ákveðið, Og síðan stækku við skrefin smám saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá mikilvægt að halda bakinu beinu og spenna vel kviðvöðva. Og við sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum okkur við alla óþarfa spennu. Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum að þeir liðka okkur hálsin og við stöndum hefum þægilegt bíl á milli fóta, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og við réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, sitjum höguna bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og við sitjum höguna bringu, horfum niður Réttum höfuðu, lítum upp í loft og beint fram. Og síðan höllum undir flatt til hægri og við finnum hvernig við tegjum að hálsinum vinstra megin. Síðan veltum við höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, finnum hvernig við tegjum að hálsinum hægra megin. Veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinum vinstra megin. Þrýstum vinstri öxlina aðeins niður og síðan veltum við höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin, þrýstum hægri öxlina niður, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þess vegna slitkvasa okkur öxlirnar, armarnir eru slaki niður með síðum og við horfum beint fram. Og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum

Lyftum vinstri öxlum að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og einu sinnen lyftum við hægri öxlum að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlum að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Þetta gott og við öndum að okkur. Og rólega frá okkur. En við ætlum að liðka axlunar aðeins betur og við ætlum að snúa axlunum í ringi. Armarnar eru áfram slaki niður með síðum og við horfum beint fram og síðan ítum við axlunum fram, lyftum upp, drögum aftur og síðan niður. Stóra ring fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, síðan upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg eins í hináttuna. Það byrjum við að draga axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma upp yfir höfuð, síðan ætlum við tegja hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við tegjum hægra höndin eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstra höndina hátt upp, finnum hvernig við tegjum alveg á hliðanum á okkur í leiðinni, lyftum hægra höndina hátt upp, tegjum alveg gegnum fingurgómana og síðan tegjum við vinstra höndina hátt upp og einu sinni enn tegjum hægra höndina hátt upp og síðan þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð, beygjum olbóna þannig að fingur vísi upp, síðan kreppum við nefann og gerum handleggina stífa og síðan ítum við olbóna fram og látum olbóna mætast fyrir fram á okkur. Síðan færum við olbóna í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Og vendutökum, ítum olbóna fram, látum olbóna mætastur fram á okkur. Svo færum olbóna í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðin saman. Aðeins betur saman með herðablöðin. Og svo ítum olbóna fram, látum olbóna mætastur fram á okkur. Og við færum olbóna í sundur og vel aftur og tvisvar viðbót. Við ítum olbóna fram, látum olbóna mætastur fram á okkur. Og við færum olbóna í sundur og vel aftur. Og einu sinni enn, ítum olbónu fram, látum olbónu mætast fyrir framann og við færum olbónu sundur og vel aftur. Þetta gott og við slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins tegja okkur og við tegjum hægri handleggin fram í axlahæð og við grípum með vinstri höndinni undir hægri olbón. Svo tókum við beinan hægri handleggin að okkur og skáum við brjóstið. Og við þrýstum öxlinni niður, hægri öxlinni, og lítum yfir hægri öxlina. Og við maður finna fyrir góri tegju og alveg aftur í herðablaðið. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum hægri handlegin og hægri öxlina aðeins. Síðan tegjum við vinstri handlegin fram í öxlahæð. Og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olbón og við tókum beinan vinstri handleggin að okkur og skáum við brjóstið og við þrýstum vinstri öxlina niður og lítum yfir vinstri öxlina. Og við höldum teygjunni og drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og við hristum vinstri handleggin aðeins. Drögum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. En það er mikilvægt að hafa sterka og góða kviðvöðva og við ætlum að styrkja kviðvöðvana og við gerum þá æfingu uppi vegg, látum baki okkur uppi vegginn. Fætur eru svona hálfu metra frá veggnum og við gefum eftir í njánum, axlirnar alveg slakar, armarnir niður með síðum og við horfum beint fram. Og í þessar stöðu þá drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum, gott að ímynda sér að naflinn fara alveg aftur að hrygg og við þrýstum baki.

Þínu þétt upp að vegnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bækinu þétt upp að vegnum, höldum og slökum á og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bækinu þétt upp að vegnum, aðeins betur, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, drögum kviðin inn, þrýstum bækinu þétt upp að vegnum, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þess vegna kom aðeins fram á gólfið og við ætlum að gera æfingu sem styrkið sitjandan og við stöndum höfum þægilegt bila milli fóta og gefum eftir njónum, sitjum hendurum í að mér, höllum efri hluta líkamans örlíti fram á við. Og í þessari stöðu þá spennum við raskinnarna þétt saman og við drögum rópin undir okkur og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinnarna þétt saman og við drögum rópin undir okkur og við höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnarna þétt saman, drögum rópin undir okkur, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Við spennum raskinnarna þétt saman, drögum rópin undir okkur, aðeins betur, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, spennum raskinnarna þétt saman og við drögum rópin undir okkur, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að teygja vel á öllum líkamanum og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, finnum hvernig við lengjum líkamann og við teygjum aðeins betur. Þetta er gott og við slökum á og hristum að sendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við endum svo morguleikum því að ganga á staðnum eða fram og aftur herbyggið og ég hvet ykkur til að ganga áfram og stíga svolítið fasti jarðar en ég hvet ykkur að sinni og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakar sýningar, Listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Gíraffi og gæsir, Veiðisafnið Stokkseyri. Mosmosdagar, hjá Hrafnildi. Komdu á brákarhátíð í Borgarnesu helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, Hollvinasamtök Borgarnes og Borgarbyggð. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðssonar forseta og Karla Kórselfoss syngur, dagskrá hefst klukkan 20, nánar á þingvellir.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, segir að herskip norður-kóreska sjóhersins verði í framtíðinni búin kjarnorkuvopnum. Já, það nátt að fara frétt í lofti sem ekki skilaði sér, en svo við höldum áfram. Kim Jong-un sagði í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs 5.000 tonna herskips að búa eftir herskip norðurkóreska sjóhersins kjarnorkuvopnum. Hann sagði að stjórnvöld stemda því að smíða tvöfalt þyngri herskip og sagði hægt að búa sjóherinn kjarnorkuvopnum án vandræða. Hann sagði fyrir áætlanir mikilvægt til að gera herinn reiðubúinn til að grípa til markliða og markvissara aðgerða.

0: Og meir kjarnorku, Dimitri Peskov, talsmaður Rússlandsforseta, sagði í morgun að kjarnorkuvopn væru það eina sem kæmi veg fyrir heimstyrjöld við núverandi aðstæður. Hann sagði að alþjóðakerfi væri að brotna niður og meðan ekki væri traust, væri ógnin af kjarnorkuvopnum það sem best helst héldi aftur af útbreiðslu stríðs. Og þá að innlendum fréttum, vísitala framleiðsluverðs hækkaði um 2% milli mánaða samkvæmt nýbirtum tölum hagstofunar. Það ræður mestu að framleiðsluverð stóriðju hækkaði um 6,7%, framleiðsluverð matvæla hækkaði um tæft 1%. Samfylkingin nýtur mest fylgis allara flokka en sjálfstæðsflokkurinn í sótt samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. 25,2% myndi kjósa samfylkinguna og 22,7% sjálfstæðsflokkin. Fylgi sjálfstæðsflokksins eykst tæp 3% milli kannana. Tveir aðri flokkar mælast með yfir 10% af fylgi. Það eru miðflokkurinn með 14,2% og Viðreisn með 12,4%. Framsók fengi 8,5% atkvæða og Vinstri græn 5,4%. Aðri flokkar mælast utan þings, þar á meðal flokku fólksins með 4,1%. Jarðskjálfti af stærðinni 3,3 varð rétt norðvestur af Þórisjökli laust eftir miðnætti. Nokkri minni jarðskjálftar hafa mælst, þeir stærstu tveira stærð. Engin merki um gosóróa samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni. Skjálftavirkni milli Þórisjökuls og Óks tók að aukast í fyrir maí. 3. júní eru skjálftar af stærðinni 3,9 og 3,3 á þessan stað. Íþróttir. Tvei leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu í fótbolti í nótt, Króatar höfðu betur gegn liði Panama 1-0 og Kólumbíumenn komast á toppin í K-riðli með 1-0 sigri á liðstjórnaði lýðveldinu Kongo. Við minnum á fréttavefinn ruf.is, fréttalestur lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Auður Ísholt Þórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til minnets annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, vestan 3-8 metrar á sekundu eftir háti og bjart með köflum, hiti 9-14 stig. Snýst í suðvestan 5-10 á morgun og fer að rigna en skúrir síðdeis. Kólnar í veðri. Suðurland og Faxaflói. Fremur hæg vestlæga breytileg átt. Skýja með köflum og líkur á dálnum skúrum, einkum í uppsveitum. Hiti 9-15 stig. Gengur í suðvestan 5-10 á morgun með rigningu og síðar skúrum. Kólnar í veðri. Breiðafjörður og vestfjörður. Norðvestlæga breytileg átt 3-10, skýja með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 8-14 stig. Suðlægari á morgun og rigning með köflum, kólnar í veðri. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hægur norðvestlæg átt og dál til væta með köflum, snýst í suðvestan 3-10 á morgun og bætir í úrkomu, hiti 7-13 stig. Norðurland eystra, vestan og norðvestan 3-10 og súld eða dál til rigning með köflum, hiti 7-14 stig. Suðvestlæg eða breytileg átt á morgun og allvíða skúradembur seinnipartinn. Austurlanda glettingi, fremur hægur vestlæg eða breytileg átt, skýjað og sumstaðar dál til væta, Hiti 7-15 stig, bjart með köflum á morgun en suðvestan 5-10 og skúrir seinnipartinn. Hlýnar heldur. Austfirðir, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 eftir háti og léttir til. Hiti 8-16 stig, suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun og líkur á stöku skúrum. Suðausturland, hæg breytileg átt, skýja með köflum og sumstaðar dál til væta. Hiti 8-13 stig. Suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en 8-5 og úrkomumina á seinnipartinn. Miðhálendið, vestlæga breytileg átt 3-10 og dál til væta með köflum, hiti 6-13 stig. Gengur í suðvestan 8-15 á morgun með rigningu eða skúrum en þurft norðan Vatnajökuls fram eftir degi. Kólnar heldur. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, suðvestlæga breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir en úrkomu minna á Austurlandi. Hiti 8-15 stig, mildast austan til. Á laugardag, gengur í austan og norðaustan 5-13, skýja með köflum og sumstaðar dál til væta. Hiti 8-16 stig, svalast við austurströndina.

Á sunnudag, norðaustan 8-15 og rigning eða súld, en úrkomi lítið á suðvestur og vesturlandi. Hiti 6-14 stig, mildast suðvestan til. Á mánudag, vestlæg 8 og allvíða skúrir, hiti 7-14 stig, mildast fyrir austan. Á þriðjudag, útlit fyrir suðvestlæga 8 með skúrum landið vestanvert. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,7 stig og úrkoma mældist 3,3 mm. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 5,5 stig á Kampanesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 5 mm á Miðfjarðarnesi. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 8 metrar á sekundu á Rauðanúpi og Bjargtöngum. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestan 1. Skýjað, loftrýstingur 1002 millibar stígandi, hiti 11 stig. Stafholtsey, austan 2, hiti 11 stig. Bláfeldur, norðnorðaustan 4, hiti 13 stig. Gufuskálar, norðnorðvestan 3, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 1, alskýjað, hiti 11 stig. Ásgarður, vestan 1, hiti 10 stig. Reykhólar, Suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Lambavatn, norðnorðaustan 4, hiti 12 stig. Bjargtangar, austan 8, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 3, hiti 10 stig. Bolungarvík, norðaustan 1, hiti 9 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 9 stig. Æðey, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, Suðaustan 1, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 5, súld á síðsliðinni klukkustund, dalil sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 4, hiti 9 stig. Blönduós, norðnorðvestan 3, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 3, hiti 6 stig. Skagatá, Norðvestan 3, hiti 9 stig. Nautabú, austan 1, hiti 10 stig. Sauðanesviti, vestan 6, allskýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 11 stig. Grímsey, austan 7, hiti 7 stig. Mývatn, sunnan 2, hiti 9 stig. Staðarhóll, norðnorðvestan 1, hiti 13 stig. Mánárbakki, Logn, hiti 10 stig. Ásbyrgi, sunnan 1, hiti 12 stig. Grímstaðir, sunnan 4, allskýjað, hiti 10 stig. Rauvarhöfn, austan 3, hiti 7 stig. Fontur, austan 4, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, austan 3, hiti 7 stig. Skjaldingstaðir, norðan 1, hiti 9 stig. Bjarnarey, Suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestsuðvestan 1, skýjað, hiti 11 stig. Káranhnjúkar, logn, hiti 8 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 1, súld á síðastliðu klukkustund, dálítill sjór, loftrýstingur 1003 millibar fallandi, hiti 7 stig. Kollaleira, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Seley, sunnan 4, hiti 6 stig. Kampanes, suðvestan 3, hiti 7 stig. Papey, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 4, hiti 9 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 3, hiti 10 stig. Vaskarshólar, austan 5, rigning, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, austan 6, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 10 stig. Hella, norðaustan 3, hiti 11 stig. Árnes, norðan 1, hiti 11 stig. Hjarðarland, suðaustan 1, hiti 12 stig. Þingvellir, norðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðan 2, hiti 12 stig. Grindavík, norðnorðvestan 2, hiti 12 stig.

0: Garðskagaviti, norðan 5, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.
1: Góðir áhörindur. Klukkan farin að ganga 11 á miðvikudegi. Það tónlist, fróðleikur og tónlistarfróðleikur á dagskrá rásar 1 í dag. Í mannlega þættinum eftir frétta yfirlitið klukkan 11 fræðast Gunnar og Guðrúnum átakið með lífið í lúkunum. Ástóra Kristinsdóttir frá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona stígamóta, mæta í hljóðstofu og segja frá verkefninu. Vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur verður á sínum stað og svo slá þau á þráðin til Elísabetar Agnar Jóhannsdóttur norður á Akureyri og heyra af listasumri á Akureyri sem hefst á morgun. Hljóðrás ævi doktor Gunna heldur svo áfram klukkan 1. Eftir frétta yfirlitið klukkan 2 spjalla svo Pétur Grétarsson við Scott McLemore trommuleikara í Djasslandi. Og klukkan 3 hefst endurflutningur á þáttaröð frá síðasta ári sem gerð var í tilefni 75 ára afmælis Sinfoníuhljómsveitar Íslands. Bjarki Sveinbjörnsson rekur sögu sveitarinnar í þáttaröðinni sem verður á dagskrá næstu miðvikudaga. En nú skulum við hita upp fyrir alla þessa músík sem framundan með tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákám.

bandaríska tvíeykið Gillian Welch og David Rowling með eigið lag Barroom Girls sem að finna á plötunni þeirra Revival sem kom út 1996.

The Deseric Sisters, sýsturnar Mary Jane fætt 1917 og Caroline fætt 1918, byrjuð snemma að syngja á bóndabýli fjölskyldunar í Minnesota ríki í Bandaríkjunum og hér sungu þær lagið Go to Sleep My Darling frá 1938 þegar þær voru 19 og 20 ára.

Patsy Cline söng lag Willie Nelsons Crazy. Lagið hljóðritaði hún 1961 og var það vinsælsta lagi á hennar stutta ferli, en hún lést tveimur árum síðar í flugslysi 1963 aðeins 30 ára gömul.

The Fabulous Thunderbirds með lagi Let Me In, lag sem fjallar mann sem hefur verið fleikt út fyrir slæma hegðun en lofar nú bót og betrun ef hún bara hleypur honum aftur inn.

Ruth Brown and the Rhythm Makers með lagi Please Don't Freeze frá 1954. Ruth Brown var uppi á árunum 1928 til 2006 og hún var iðulega kölluð drottning Rhythm and Blues tónlistarinnar og hlaut 5 sinnum bandarísku Grammy tónlistarverðlunin.

Big Danny Oliver með lagi Sapphire frá 1958. Það ekki mikið vitað Big Danny Oliver og heyrðist ekki mikið frá honum eftir þetta lag.

Flaco Jiménez frá Mexiko með eigi lag Ay Te Deo en San Antonio sem ég held að þýði ég skilði eftir í San Antonio.

Brasilíska tónlistakonan Elín Elías flutti lagi Call Me. En það komið á lokum hjá okkur, Jón Þór Helgason stjórna upptökunum. Það verður Al Green sem að líkur þessu með laginu Funny How Time Slips Away, lag frá 1973 samið af Willie Nelson. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Al Green sló botnin í þáttin með laginu Funny How Time Slips Away.
1: Það var bara hreint ekkert móðins að vera kvenmaður í þátt að.
2: Ég sat bara við gluggann og horfði út og horfði á hana gráma bara og ég upplifði svo að ég væri bara að horfa inn í tómið.
3: Myndaði kirsuber og feskjur sem hún svona búin að klæða upp í g-streng og svona litlum nærbuxum. Og
4: á meðan var brotist inn í bílinn og öllu stólið úr bílinn meðan annars törsku með fullt á nótum.
5: Hliðstæður í kúun kvenna undir feðraveldi og kúun náttúrunar.
6: Barnið í manni og töfrana og allt þar á milli.
5: Ég er ekki endilega hugsa íslensk eldfjöll þegar ég er að skrifa tónlistina mína.
7: Það er náttúrulega bara hefur löngu verið sýnt fram á að alls konar bylgjur hafa áhrif á lífkerfið í kringum okkur og ég bara veit ekki betur en að Moog synthesizer eins og við komum til með að mæta með hérna þeir bara séu bara slá í gegn hjá plöntanum.
8: Víðsjá, þáttur menningu og listir mánudag til fimmtudags milli 4 og 5 á Rás 1 eða í spilara RÚF þegar þér hendar.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minnjasafni Egils Ólafssonar Hnjóti í Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört, Trekillisvík. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum, Mjólkurbikars Karla á sunnudag, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Nýkomna sumarvöru, stuttbuxu, stuttarmaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, Herrahúsið Ármúla.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Karlmenn er áfram mikill meiri hluti þeirra sem gera sekir heimilisofbeldi, en konum í hópi gerenda hefur fjölgað síðustu ár. Þetta kemur fram í greiningu embættis ríkislögreglustjóra. Konur eru grunaður brot í 27% heimilisofbeldismála. Fyrir 5 árum voru það 17% gerenda. Karlar eru 73% gerenda, en konur eru 68% þolenda. 135 sinnum var tilkynnt ofbeldi af hálfu maka fyrstu 3 mánuði ársins, það 13% aukning frá fyrra ári. Yfirvöld í Frakklandi hafa staðfest ebólusmitt í landinu. Læknir sem var nýkomin aftur til Frakklands frá liðstjórnað liðveldinu Kongó greindist með ebólum og var strax fluttur á sjúkrós að sögn heilbrigðisráðuneytis Frakklands. Ástand hans stöðugt. Stjórnvöld vinna smitrakningu en almenningi stafar ekki hætta smitinu. Ebólufaraldur hefur geisað í Kongó undanfarna vikur, yfir 260 hafa látist. Umsóknar frestur stöðu bæjarstjóra í Suðurnesjabæ er runnin út og sóttu 24 starfið. Þeir á meðal eru 4 fyrrverandi bæjarstjórar og sveitarstjórar. Það eru Alexandra Jóhannesdóttir sem var á Skagaströnd, Einar Kristján Jónsson úr Húnavatnshreppi, Ólafur Þór Ólafsson fyrrverandi sveitarstjóri Reykhólahrepps og Pétur G. Markan sem var bæjarstjóri í Hveragerði síðustu árin. Einnig sækju fyrrverandi þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson og Gísli Rafn Ólafsson. Listið er allum sækjendur má sjá á rúf.is. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóru, segir að herskip Norður-Kóreska sjóhersins verði búin kjarnorkuvopnum.
2: Þetta sagði Kim í ræðu sem hann hélt við sjósetningu nýs 5.000 tonna herskips. Þar sagði hann stjórnvöld stefnaði að smíða tvöfalt þingri herskip. Í ræðu sinni sagði Kim að áætlun stjórnvalda að búa sjóherinn kjarnorkuvopnum héldi áfram án vandræða. Hann sagði fyrirætlanirnar mikilvægar til að gera herinn reiðubúin til að grípa til markliða og markvissra aðgerða. Á þriggja daga allsherjafundi norður-kóreska verkamannaflokksins sem lauk á mánudag hét Kim því að efla varnar við bragð hersins. AFP fréttaveitan segir Kim hafa vísað í hernaðar uppbyggingu Suður-Kóreu og Bandaríkjana sem hafi ítt heimshlutanum á brún kjarnorkustyrjaldar. Stjórnvöld í Pyongyang hafa frá 2019 ítrekkað lýsti yfir að ekkert fái stöðu ríkisins sem kjarnorkuveldis breytt. Það ár hittust Kim og Donald Trump bandaríkjaforseti á leiðtogafundi í Hanoi í Vietnam. Viðræður af kjarnorku væðingu Norður-Kóreu bundu snöggan endi á fund leiðtogana.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri lokið.
3: Góðir áheyrendur, klukkan gengin 3:12. Það komið að mannlega þættinum. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag miðvikudagur 24. júní.
1: Já, við ætlum að fræðast átakið með lífið í lúkonum hér á eftir. Samtök og stofnanir sem vinna, gegn, vinna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á þeirri hættu sem að fylgir kyrkingatökum, bæði sem hluti af kynlífi eða sem hluti af öðru ofbeldi. Rang hugmynda hefur gætt slíkt en rannsóknir leiði ljós meiri hættu en áður hefur verið talið. Hver einasta sekunda sem flæði blóðs er heft hefur áhrif á heilan og lítið átak þarf til að valda skemmdum. Ástóra Kristinsdóttir frá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona stígamóta þar ætla að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur meira þetta.
0: Já. Stefnumót við fortíðina, svangar ruslaverur og dansibal í göngugötunni. Þetta hljómar vel, enda þetta partur af listasumri á Akureyri sem hefst á morgun og stendur til 18. júli. Og við sláum á þráðin norður hér á eftir og ætlum að ræða við hana Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir.
1: Já, og svo það Edda Algudóttir, hún kemur í vísindaspjall til okkar í dag og í dag ætlar hún að tala heilan og heila heilsu og eins og hún hefur allan orðað áður að það svo margt sem við vitum ekki heilan, Já. En margt sem við erum að komast betur og betur að og hún alltaf með einhverja rannsóknir sem hún að skoða.
0: Já, og við byrjum bara á vor í Reykjavík, þetta eru upp á hellingarnir, Andri Ólafsson samt í lagið, Þórarinn Már Baldursson, textan.

0: Þetta eru uppáhellingarnir og já, oft ennú segir Thorlacius með þeim í lögunum en ekki þessu. Vor í Reykjavík eftir Andra Ólafsson og Þórarinn Már Baldursson samti þennan texta.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar átakið með lífið í lúkonum og hingað eru komnar þær Ástþóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona stígamóta, velkomnar báðar tvær.
2: Takk.
1: Þetta er samvinnu átakið þekki eða samvinna ýmissa stofnana.
2: Jú, þetta er eiginlega svolítið merkilegt. Við vorum á ráðstefnu sem hún Svala Ísfeld hjá HR hérna var með kirkingatök. Fekk hérna sérfræng að frá útlöndum til að segja okkur hvernig hlutirnir eru og það nú oft ágætisbyrjun, gel sterk. Og upp úr því kemur bara í samtalinu hvað við höfum öll miklu ágjur. Og úr því verður samstarf heilsugæslunar, hagsmunarsamtaka, stígamótkvæðan, atkvæðu, bjargalíð, vitund og lögreglunar. Og við ákvæðum að fara stað með svolítið svona átak sem við höfum nefnt með lífið í lúkunum til þess að fræða hættu kirkjugataka. Það hefur verið einhver svona hugmynd að þetta er kallað breath play, öndunaleikur hefur verið einhver svona hugmynd að þetta sé einhver hluti af leik í kynlífi eða bara hreinlega hluti af ofbeldi í nánu samböndum og við höfum einhvern veginn öll orðið þess áskynja í okkar störfum.
1: Því þið vinnið þessi samtök og þessa stofnanir, vinna allar með brotaþólum ofbeldis og þið finnið það á þeim sem til ykkar leita.
2: Já, við höfum fundið það og það er svona hluti af klámvæðingunni þegar verið er að, hérna, þegar ungi krakkar eru að fá kynfræðslu úr klámi en ekki frá skólum eða foreldrum. Mm. Að þá er náttúrulega alltaf verið að normalisera ofbeldi, það er alltaf verið að rugla saman kynlífi ofbeldi, stöðugt.
0: Mm. Já.
2: Og það forvarnastarf okkar hjá Stígamótu gengur mjög mikið út og það afrugla það að kynlíf og ofbeldi er ekki að sama og við erum að senda kannski krakkan út í lífið haldandi það að þetta eigi að gera kynlífi að þetta sé hlut af því og það eru aðalega í kláminu og í raunveruleikanum líka drengir og karlar að kirkja stelpur og konur.
1: Já.
2: Þannig að það er eitthvað nefn búið að gera kynbund ofbeldi af eðlilegum hluta af kynlífi.
0: Mm.
2: Og við höfum ágjörð

0: þessu og síðan fáum við þarna læknisvæði metta fólk og hérna fólkinnur heilbrigðiskerfisins sem bara matar okkur með teskið á hættunni á þessu og þá þannig að og þú getur kannski farið betra út í það en það þarf svo lítið til að valda svo miklum skaða.
1: Skaða, já.
0: Þannig að það ekki hægt að tala einhverja hættulausar kirkingar.
1: Nei.
0: Það ekki til.
1: Og hvað það sem gerist, Ástóra?
2: Jú, það sem að það hérna minkað flæði til heilans með því að þrýsta svona hálsin að þá getur komið alls konar einkenni eins og til dæmis sætna, bara erfileikar við öndun þannig að við komum til líðu út af það getur komið fullt af marblettum og svona litla punktblæðingar sem við köllum, það getur verið breyting á rödd þegna bólgu á röddböndum og jafnvel taugaskemmdir breytingar á sjón og heyrn alls kyns hálseymsli og verkir í hálsi og marr höfuverkur minnistap og svimi og mingur meðvitund þvagmissir, krampar og heila blóðfall og þegar við erum komin í vestu tölutinu og það sem er náttúrulega alvarlegt að það er ef þetta byrjar að þá er mjög líklegt að þetta haldi áfram að verða sífellt oftar og það þarf bara örfá sekundur til þetta skipti máli og hafi áhrif á einstaklingin sem verður fyrir þessu. Og það þarf að grípa inn í og ég sammála drífu það. Þessi normalisering er náttúrulega algjörlega fyrir neðan allar hellur og þetta er númer 1, 2 og 3 hættulegt og alvarlegt.
1: Mm. Og þegar svona sjá þetta í auknu mæli bara á heilbrigðisstofnunum?
2: Já, við erum að sjá þetta og svo heyrum að rauta eins og hjá bráðamóttökunni og þar og þá. Og alltaf ef maður byrjar að tala fólk með ofbeldi því að þetta er náttúrulega tiltölulega ég tíkvæt ég að segja, en þetta er allavega vel þekkt í ofbeldi samböndum og þá, en líka bara þegar að krakkar eru að byrja að prófa sig áfram því að þeir horfa á þessi myndbönd, öll sumul og halda þetta sé bara eitthvað sem að þurfa að prófa og við höfum lengt í því að fá krakka, bara sem eru að byrja sitt kynlíf, til okkar og einstaklingurinn hérna, stúlkan, það leiði yfir hana og þá var ungi maður náttúrulega alveg döðrættur, vissi ekkert að þetta geti komið fyrir og svo var fara að spyrja að býtu af hverju eru að gera þetta? Já, ég bara held að þetta ætti að vera svona, ég held að þetta væri partur af kynlífi og þetta er náttúrulega eitthvað sem við verðum að leiðrétta því að enn og aftur, þetta er hættulegt, stórhættulegt.
0: Já. Og það er líka eitthvað svona hugmynd að hérna, þetta getur ekki valdið skaða ef það sést ekki mar.
2: Já.
0: Það er ekki rétt. Mm. Það getur valdið miklu skaða þú að sjáist ekki áverkar.
2: Já, ég gleymd að segja það sem skiptir kannski mestu mála að þú kannski finnur ekki fyrir þessu fyrstu skiptin, en svo bara eftir sem að fyrsta sinnið en svo bara eftir sem að tími líður að þá geta komið alls konar einkenni ljós eins og til dæmis með þetta mar og bjú og allt á hálsi og svona það kemur ekkit alveg strax, getur komið aðeins seinna og oft fatta fólk ekkit að tengja þetta saman.
3: Það verður þetta verið tala mikið um kynfræðslu og kynfræðslu í skólum undanfarið en það er ekki takt að horfa framhjá því að krakkar og hver sem er hefur aðgang að alls konar klámi og alls konar ofbeldisfullu klámi og ef þau fá ekki fræðislu þá vita þau, þá halda þau kannski að þetta sé bara svona er þetta, svona er kynlíf.
0: Já, og við fáum það að vera með sjúkt spjall hérna þar sem ungt fólk getur spjalla nafnlaust við okkur og þá fáum við svona bara, þarf ég að gangast inn á þetta? Mér finnst þetta ekki
3: gangast
0: gott,
3: inn á
0: kirkingar.
3: Já.
0: Það
3: þá stelpur að spyrja.
0: Já, frá stelpum og jafnvel strákar bara hérna, hún segir að ég hef beitt hann ofbeldi og ég bara gerði það ekkert og þá var fara að spjalla og hvað gerðist og hvernig og já, þá var þetta, þá skynja þeir ekki þetta sé ofbeldi, þannig að vera ekki bara vera að setja stelpur í hættu, heldur sko, hérna, láta drengi með það, skiljiði, sem að þeir vilja ekki og ætla sér ekki, en halda þetta sé eitthvað sem þeir eigi að gera, þannig að þetta er náttúrulega vont fyrir alla, en hérna en síðan má líka minnast að það barnaheill voru með svona þing unga fólksins og krakkarnir sjálfur kalla svo mikið eftir aukinni fræðslu, þau vilja þetta segja bara, eru þau til í að koma og segja okkur hvernig hlutir eru og þannig að veist, það er ekki þetta er ekki eitthvað neginn svona boðvald við fullorðna fólkið með vísifingur og lofti, ætlum að fara að tala við krakkana heldur hafa þau sjálf óskað eftir mótvægi við því áreiti sem dynur á þeim þannig að þau fá
3: að

0: vorum að tala um sko ungu kynslóðina og já. Það er kannski ekki stærsti hlustendahópurinn okkar, þannig þið náið til þeirra annar staðar vonandi.
1: Já, já.
0: En eru, hafið þið fundið fyrir því að skjólstæðingar ykkar bara á öllum aldri séu, að hættan séu þar líka og þetta séu verið að stunda þetta?
2: Já. Algjörlega, algjörlega. Bara að fundi, hana, heyri bara mjög mikið af þessu því meður og það er spurt um þetta í til dæmis kvennaathvarfinu og þið hafi gert það líka
1: já, og bjarkalíðin. Þetta kemur svona upp í viðtölun setna hjá okkur, við spyrjum ekki um þetta í fyrsta viðtali.
2: Og þetta er bara afar algengt, mjög algengt og þetta er náttúrulega bara hættuspil og þetta er alltaf hættulegt. Það normalisering á hvaða hátt sem það er, hún er bara algjör spull. Þetta er hættulegt nummer 1, 2 og 3 og þetta er ofbeldi.
0: Og er jafnvel hjá eldra fólki sama ránkugmynd að þetta sé skaðlust?
1: Já, þetta sé eitthvað hérna...
2: Gerið kynlífið bara betra eða eitthvað
1: kynlífið? Já, já, þetta sé eitthvað svona hugmynd, já. Og við höfum með sér að vera með bara fólk sem er að tala opinberlega um það, það sé hægt að gera þetta hættulegt og eitthvað svo les og við viljum meina það ekki. Og meiri sér komið þannig bara umræða í heiminum, miklu meiri meðvitund um þetta. Það hafa einhver lönd verið að setja beinleiðis lög um þetta, um kirkingatök, sjálfstæð lög, eins og Bretland. Það sem sko ef það verður skaði að þá er ekki hægt að segja að það hafi verið samþykki, skiljið?
2: Þó það hafi verið samþykki uppalega, þá er það ekki metið þannig ef það þarf að fara fyrir dómskóla.
1: Sem beitir ábyrdi, hann ber ábyrð á því, svíjar eru með þetta drömmfyllar núna hjá sér. Og það er meiri sér þannig að einhver BDSM-samtök erlendis eru sko hætt að mæla með kirkingum sem hluti af því samfélagi. Þannig að það samfélagi er að vakna líka til meðvitundur um að þetta sé hérna getur verið hættulegra heldur náðu að tala.
2: Já, þannig að þá ekki skref hjá okkur þessu umræða og ég mér setja lög.
1: Jú, ég held að það sé fullt tilum til að skoða það, hvort að við ættum ekki að vera með lög. Þetta er alltaf fellur innan einhverja laga sem við erum með, en það hefur þótt tilefni til í mörgum löndum að setja bara taka þetta sérstaklega fyrir, af því eins og við vitum að lög hérna, það þarf sérsnýða lög eftir því sem gengur og gerist í samfélagin og svo hafa þau líka mjög sterk svona skilaboð hvað við samþykkjum í samskiptu fólks.
2: Já, en svona varandi kynfræðslu í skólum, svona, hversu mikil er hún? Og þú veist, og er það...
1: Já. Það er náttúrulega alls konar forvartnaverkefni í gangi. Bæði er inn í námskrá og síðan eru við með sjúka ást forvartnaverkefni alltaf. Það er vika 6 hérna í Reykjavík, borg og víða land. Þannig að, en maður er svona svolítið í hamstrahjólinu gegn öllum öðrum áhrifum í forvartnum. En hérna, en þegar krakkar spurðu, þá viljaðu meiri forvarnir.
2: Já.
1: Og það er bara, við þurfum bara að halda áfram að hamast.
2: Og við höfum verið að vinna í því í skólanum einmitt, í hérna grunnskólanum, af því að þar kemur kynfræðslan fyrst inn og sér reyndar eitthvað aðeins í leikskólanum líka, þá er það allt öðru vísi. En þá höfum við einmitt verið að vinna í því núna alveg stöðu síðustu ár skólahilsugæsluna að bæta þessa kynfræðslu. Og það hefur ekki verið talað mikið þetta en nú er ég einmitt að undirbúa bara eða búa til efni fyrir hérna, skólaheilsugæsluna og fyrir hérna, heilbrigðisstarfsmenn og við þurfum að koma með þetta fyrir alla aldurshópa. Þó þetta sé náttúrulega má kannski segja þetta sé allra mikilvægast fyrir unga fólki okkar svo það fari ekki að normalisera eða halda að þetta eigi að vera svona eða eitthvað svo leiðis að þá held ég að skipti mjög miklu mála að byrja snemma í grunnskólunum og við erum að því og erum að sífælt að bæta okkar fræðslu með það.
3: Já, en það er endalaust verið að endurnýja.
2: Það er endalaust verið að endurnýja það, sko.
0: Og þessar umræður sko sem hafa komið gjarnan upp undanfarið í sambandi við kynfræðslu í skólum og þá hafa jafnvel margir foreldrar sett spurningamerki við og annað þarf ekki líka bara að koma fræðsluefninu til þeirra þar að segja foreldrana þannig að þau viti nákvæmlega hvað er verið að tala um.
1: Jú, alveg örglega og maður séð það líka svona ummælum bara á internetinu þegar maður dettur hann í þá kanninu holu.
0: Já.
1: Að sko það eru mjög mikla ránghugmyndir um kynfræðslu í skólum.
0: Og þetta þyrfti líka vera kannski bara einhverstaðar hann að fólk einmitt þar sem á svona umræður eiga sér stað á samfélagsmiðlum, þá sé hægt að setja mig að bara hér eru upplýsingar, nákvæmlega þetta verið að kenna.
2: Já.
0: Til að bara til að slá niður ránkugminni.
2: Já. Og það er nú veit ég gert að sömu leiti, kannski ekki alveg öllu, en það er gert að er kynnt, námsefni er kynnt fyrir foreldrum.
0: Já.
2: Og það hefði mitt komið oft umræður því að þú veist það er náttúrulega aldrei allir sammála, veist það ekki tala svona mikið þetta eða hitt eða eitthvað svo leis, en við viljum taka á öllum þáttum, við viljum það, því að við viljum alltaf besta fyrir unga fólki okkar. En aftur bara að, að við þurfum að tala um alla hópa því að maður heyri það talsvert í hérna að því nú hefum svo mikið verið með svona heimilsofbeldi og alls konar svo lesa skoða það þá finnst mér kirkingatökin koma oft hjá fólki sem að er kannski búið að vera lengi saman, það vil fá eitthvað krydd í kynlífi og heldur að þetta sé partur að því sem er náttúrulega sem að við viljum líka hérna benda auðvitað ítrekka við þann hóp líka hvað þetta er hættulegt og þá ekki að normalisera þetta.
0: Og hver einasta sekunda sem blóðir hefti heilans er með mikilvæg.
1: Drepur heilafrumur bara á fyrstu sekundu.
0: Já, og
1: þannig að þetta veldur skaða á fyrstu sekundu.
2: Að því heilafrumundan er ekki endun í að seg, sko. Það er bara að deyja þessar og þá áttu bara færri heilafrumur, sko.
0: Og afleiðingar geta komið fram aðeins seinna.
2: Já, þær geta komið seinna og náttúrulega eftir sem þetta er gert oftar þá verður þetta alvarlegra og alvarlegra. Og ég vissi að þarna, og, þú veist, það hafa komið sko alveg endalösa rannsóknir einmitt hættuna á þessum kirkingatökum núna undanfæri þannig að það er ekki nokkurlega að horfa framkjá því hvað þetta er hættulegt. Já. Og þarna, þannig að við þurfum bara að halda áfram að predika með þetta og segja öllum frá og taka þess að normaliseringu af.
3: Já. Og þetta átak heitir með lífið í lúkunum og hvað er hægt að finna það?
1: Við erum bara öll þessi samtök eru bara að dreifa þessu á samfélagsmiðlum. Já. Við ákvæmum að gera þetta þannig til að geta gert þetta fljótt og öruglega og ná mjög góðri dreifingu. Lögreglan á höfuborgarsvæði var að dreifa og við og öll samtök þannig að bara, já,
0: mjög gott mál.
1: Skoða.
0: Ástóra Kristinsdóttir sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona Stígamóta. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, þetta eru Halli Reynis og Vigdís Jónsdóttir að syngja lagið Ást og friður eftir Halla Reynis.
1: Og við erum komin í samband við Akureyri, á línunni er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, hún er verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrabæ. Komdu sæl og blessuð?
2: Já, komið sæl og blessuð.
1: Og auðvitað verðum við að spyrja fyrst hvernig er veðrið fyrir norðan í dag?
2: Næsta spurning, nei, það er smá, það er búið smá rigning og svona hjá okkur,
1: Já.
2: En við erum vongóð að það fari að fara að ljúka, sko, en jú, við erum búin að vera að fá svolítið svona smá rigning og ský og en svona góða daginn á milli.
0: Já. Þetta er heiðarlegasta svar sem ég heyrt veður á Akureyri, því að það alltaf sagt, það alltaf frábært, alltaf gott.
2: Það eiginlega alltaf frábært, þess vegna ég bara svona,
1: Já, alveg ekki spyrja þessu. Já, já, ég sé mér þess að bara hér á veðurspáni að það eru bjartari dagar framundan. En það er gott að það er búið að vökva vel.
2: Já, heldur betur, það er alltaf rosalega grænt og fallegt hérna, það er alveg ótrúlega allt svo hérna komið í svona sumarbúning, ótrúlega mikil gróður og bara fallegt hérna.
1: Já, ertu, já, hver einhver í húð og hár?
2: Hefðu, ég upphaflega haffyringur.
1: Já.
2: En ég búin að vera búsett á Akureyri síðan á Þorláksmessu 2017 og finnst bara hvergi betra að vera en hérna.
1: Já. Það er gott, það er mjög gott að vera fyrir norðan. Við vorum að segja þessar setningar hér í upphafi þáttar. Svangar, ruslaverur og dansiball í göngugötunni stefnum út við fortíðina. Þetta er allt partur af listasumrinu á Akureyri sem hefst á morgun.
2: Heldur betur. Það er bara orðið stútfullt viðbrotaðatali á okkur. Það er að sjá alla viðburun á listasumar.is. Og það er bara mjög fjölbreyttir og skemmtilegir viðburðir í ár. Þannig að við erum bara mjög spennt að hefja ballið á morgun.
1: Já, og þetta stendur til 18. júli, en sko hversu oft hefur þetta verið haldið?
2: Ég ekki alveg með tölun á því hversu mörg ár þetta er búið að vera. Ég tiltölulega ný hérna.
1: Já, en allavega frá 2017, er það ekki?
2: Jú, algjörlega. Þannig að þetta er bara búin að vera hefð lengi. Og langt fyrir það, sko, ég held að þetta hafa verið kringum, 2004, ég ætla að það eru búin að fletta þessu upp, en svo bara tenglendist það, hefur búin að vera ansi lengi og hérna, og bara mjög skemmtileg hefð að við svona setjum listina svolítið hátt upp á sumrin á Akureyri, en það erum við ótrúlega rík af listafólki hérna í bænum.
1: Já, og við erist vera að listafólk sé að flytja í hérna meira mæli norður.
2: Já, bara, veist, hér er bara frábært að vera og bara mikil svona sterkt menningalíf, alveg frábært umhverfi.
1: Já. Segðu okkar aðeins bara frá hérna dagskráni.
2: Heru, já.
1: Hvað eru svangar ruslaverur til dæmis?
2: Já, það er hún Jonna listakona sem hefur gert þetta í nokkur ár og gerir þessa skemmtilegu verur sem eru fastar á svona ruslatunnu í gilinu og við andapollinn. Og svona einmitt til að hvetja krakka til kannski að sé skemmtilega að hendi ruslið eða að svona svöngu rusla vera taka móti því.
1: Já.
2: Svo bara líka er þetta skemmtilegt, þetta er náttúrulega bara frumlegt og flott og þetta svona gerir listagilið ennþá litríkar á sumrin að hafa verðnar. Það er bara, þetta byrjar sko aldeilis með hvelli á morgun, það er rosastórt dansiball sem að gilfélagið er að bjóða upp á morgun. Og þau ætla að skreita sér satt miðbæinn, göngugötuna með svona skóm og gera rosa svona flotta stemmingu og hérna...
0: Með skóm?
2: Með skóm. Það hefði verið að fara að skreita með alls konar svona dansiskóm miðbæinn og Magni og Erna og Kó, þau ætla að spila fyrir dansi og áður en að þetta ball byrjar að þá eru við líka með hérna argentískan svona götulistamann sem ætlar að hita upp fyrir okkur með smá svona götulista hérna gjörningi. Þannig að þetta er alveg mjög spennandi, þannig að ég mæli með allir mæti hérna á Akureyri stundvíslega klukkan átta.

0: á sem sagt, í göngugötun okkar og þetta verður svona fyrir framan það sem að backpackar sér.
1: Já. Já,
0: og
1: já.
0: Svo að morgun að þá hérna ætlar hann líka að vera götulistamaðurinn, hann sem sagt fer undir listamannanafninu Eitis Machia og hann ætlar að vera í listigarðinum á morgun klukkan 4.30 og þá svona einmitt vera að hvetja, ætlar að hvetja fjölskyldur til að mæta líka með krakkana, þetta svo skemmtilegt fyrir krakkana að sjá. Hann ætlar að vera með svona hálftíma sýningu þar sem heitir Por el Momento, hann sem sagt frá Argentínu, þessi listamaður.
1: Já.
0: Og svo líka á morgun að þá líka indverska sendiráðu með viðburð og að bjóða bæjarbúum að koma á svona kynningaviðburð á mango og kaffi og bæjarstjórun okkar ætlar að vera þar með smá ávarp inn á þeim viðburði á morgun á Múlabergi. Og svo bara rúlar dagskráin áfram og bara nóm að vera næstu daga. Það bara, rauninni bara mjög fjölbreytti viðburðir við hérna auglýstum í rauninni svona styrtarpott og fengum bara margar hérna umsóknir og þannig þetta svona mjög þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt og, veist, og það alltaf svo gaman þegar maður getur búið þannig að þá náttúrulega grasrótin og alls konar lista fólk sem maður sækir og erum oft meira svo frjóar og skemmtilegar hugmyndir þannig að þetta bara mjög skemmtilegt það hún svona aðeins búin að taka saman svona bara svona hvað að vera bara svona til að stikla á stóru sko að þá náttúrulega verða alls konar tónleikar til dæmis miðvikudags jazz í Hofi, það þess að samstarf á milli menningafélags Akureyrar og Majó sem veitingastaðar í Hofi þau sem þess að fara að vera með svona tónleika á miðvikudögunum það þrír mismunandi tónleika sem vera þar svo verður líka heimamenn með uppistand á vitanum og bókasafni verður með línudaginn verður hestur og allt og rosa stemming sem verður þar foreldrar með ekki missa því sko með börnin
1: Já, það sem...
0: svo verður svona áhugaverður sko hérna svona gjörningur að viðburður í strætó það sem að sem sagt, P10s í strætó og þá þetta að fara sko í strætó og það tónleikar, ráftónleikar í strætónum þetta sem sagt ráftónlista viðburður og þá sko koma gestir og stíga borði í strætisvagn númer 5 og svo njóta þeir ráftónlistar hringin í kringum Akureyri og það náttúrulega frítt í strætó Akureyri þannig að mjög það leta að það geta allir bara komið og mætt tímalega og notið þess að vera á tónleikum í strætó, það svolítið frumlegt
1: Já, og þetta lína svo, langsokur já. Þarna á bókasafninu náttúrulega, eða kemur
0: já,
1: hestur
0: Já, já línudagurinn sko og það verur fyrir fjölskyldur það hérna Sjá, þau verða sem sagt þarna á miðvikudaginn 15. júli, 10-5 og þau eru svona oft með sko svona þema, til dæmis hafa þau áður verið með Harry Potter og Múminálfana og svoleiðis, en í dag sem sagt línudagurinn í tilefni 80 ára ammælis, sögunar Línu Landsokk og það verður fjölbreytt dagskrá eins og ratleikur, sokkamálun, myndabás, leikir fyrir krakka, sögustund og fleira.
1: Já, þetta er skemmtilegt og bróta hans upp svona hérna sumarið. Eitthvað negin, þegar allir eru hættir í skólanum og já, og maður kannski, og það kannski vantar einhverja afþreyingu. Þannig að hvað já, er hægt að sjá hérna dagskrána?
0: Heiði, já, dagskráin öll á listasumar.is og kannski gott að taka fram að það ókeypis á alla viðburuna og það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi af því að það ýmislegt sumt stíla á fjölskyldur, annað stíla á börn og annað bara á, veist, bara alla, bara hvert sem er.
1: Mm.
0: Það bara mjög fjölbreytt, veist, það til dæmis að vera tónleikar í listasafninu, það verður aquasumba í sundlauginni, það vera listasýningar í kaktus og listasmiður fyrir fjölskyldur í þúfu, tónleikar í Akureyrarkirkju, jóka og skapandi dans fyrir börn með danssetrinu, list, já, þetta bara einmitt, rosa fjölbreytt og það kannski gott að taka fram að það ennþá hérna viðburður að bætast við þannig að sko þetta pínu lifandi dagskrá, þannig að það má alveg endilega vera duglega að kíkja, það gæti komið eitthvað allt í einu inn sko
1: Já, einmitt, já þetta með að það sé ókeypis í strætó það nú bara ein snildin þarna á Akureyri og svolítið fallið eins og ég hef nú kannski áður sagt að þegar fólk fer úr vagninum, þá veifa já. Allir vagnstjórnum að segja takk fyrir
0: Algjörlega.
1: Aldnir sem ungir og þakka kærlega fyrir þetta ókeypis skvull.
0: Já.
1: En já, takk fyrir spjallið, Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningamála hjá Akureyrabæ og það þessi síða bara listasumar.is.
0: .is, alveg rétt og bara takk kærlega sömuleiðis. Hafið það gott.
1: Takk.
2: Hæstu hvað er norður?

0: Refur heitir þetta lag eftir Svavar Knút, hann söng þarna á samt börnum sínum, lag og texti já, eftir hann.
1: Hingaði komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, komdu sæl og velkomin.
2: Sæl verið, takk fyrir.
0: Og það svona heilin sem í aðalhutverki í spjalli dagsins.
2: Já, heilin ennabla svolítið áhugaverður af því við þekkjum hann ekkert rosalega vel og hérna... Árið 2020 að þá fór í gang svona risastórt verkefni í hérna háskóla sem staðsettur í Dallas í Texas í Bandaríkjunum. Þar sem að hérna, eða stofnun, ég nú ekki alveg viss hvort þetta sé háskóli, og þar sem að þau er settu bara stað verkefni sem að heitir bara hérna brain health eða bara heila heilsa. Og ég hef talað þetta verkefni áður vegna að þetta er risastórt verkefni sem að í raun og veru á að leggja bara grunninn að því að við þekkjum heilan betur og getum svona skilið betur hvað það sem fer úrskeiðis og hvernig við getum lagað það. Og hérna og það eru margar rannsóknastofur sem eru að vinna mismunandi hlutum og hérna við hefum til dæmis talað eitthvað tíman bara hvernig genatjáningi heilanum er breytilega eftir aldri og eitthvað slíkt og það það sem þau eru að kortleggja. Og eitt af því sem þau eru að reyna að setja á laggirnar er sko svona stuðull til að geta metið heila heilsu og þau kalla þetta Brain Health Index eða heila heilsu stuðull. Og þessi stuðull er sko en hann þannig að hann á geta sko það þetta notan fyrir einstaklinga til að skynja hvort að heila heilsu þeirra er að hraka eða hvort að hún er að batna eða hvort að sé eitthvað að gerast í þeirra heilastarfsemi sem að þarf eitthvað að hafa áhyggjur af. Og þessi hérna, stuðull er í raun og veru bara risastór spurningalisti þar sem er verið að meta bæði bara þið veitir svona hugsun, skýrleika í hugsun og hvernig við metum upplýsingar og meðtökum upplýsingar og vinnum úr þeim en svo er þetta líka hérna, til að meta eins og til dæmis félagslegt tengsl hvernig okkur gengur að rækta sambönd við okkar nánustu og líka hérna, tilfinningalegt jafnvægi. Þannig að þetta kemur inn á rosa marga þætti, þetta er ekki bara hérna, hvernig við hugsum, af því að það er líka, veistu, við höfum alveg lesið margar rannsóknir það að hérna, hamingja fólks byggir rosa mikið á því hvernig

0: okkur gengur að viðhalda okkar félagslegum tengslum.
1: Já.
0: Þannig að þetta er allt samtvinnað.
1: Já.
0: Og þessi rannsók sem ég langaði að tala í dag, að þar eru þau svolítið svona að prófa sig áfram með hennan stöðul. Hvernig, hérna, hvernig er hægt að nota hann til að meta bara hvernig fólki líður og hvernig fólki gengur að nota taugakerfi sitt. Og þau eru með tæplega 4000 manna sjálfboðaliða úrtak. Og þetta er allt saman sjálfboðaliðar sem að hérna, bjóða sig fram í þessa rannsók, þannig að það er svona... Hérna, það er alltaf smá skekkja í hérna svoleiðis úrtaki vegna þess að það er svo erfitt að fá þverskur til að hérna, bjóða sig fram. En þau eru allavega með þarna tæplega 4000 mann sem er nú alveg hellingur og þau eru að fylgjast með þeim í 3 ár. Og hverjum einasta degi þessi 3 ár þá hérna, framkvæmur fólkið einhvers konar svona æfingu á heilanum sem að tekur 5-15 mínútur. Og svo á 6 mánaða fresti að þá eru þau metin samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stuðli. Og æfingarna sem þau gera, það er, mér fannst nú pínu erfitt að lesa út úr greininni nákvæmlega hvers konar æfingar þetta eru. Og hérna, ég segi þetta líka með þeim fyrirvara að greinin er í svona, hérna, það er svona bráðabirða birtinga á þessari grein. Hún er ekki alveg full útgefin, þannig að hún er ekki, kannski verða eitthvað breytingar á henni þannig að maður getur séð betur hvers konar æfingar þetta eru. En í grunninn er þetta þannig að þau eru að leysa einhvers konar þraut. Þau eru, hérna, þetta byggir á því að þau eru fá einhverjar upplýsingar og þau þurfa að nota rökhugsun til að komast að einhverju niðurstöðu. Og ég meina það er bara eitthvað sem allir hafa gert í sinni grunnskóla göngu. Þannig að það er eitthvað sem við ættum öll að geta einhvern veginn svona tengt við að það sé hægt að gera. Og svo á 6 mánaða fresti þá meta þau samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stöðli hversu hvaða áhrif þessar æfingar er að hafa á heilastarfsemi fólks og eiginlega það sem mér fannst merkilegast við þetta er að það er alveg sama á hvað aldri maður er þegar maður tekur þátt í þessari hérna, og framkvæmur þessari æfingar að allir þáttakendur sýndu framfarir bara að meðaltali voru allir að færa sig eitthvað upp á við og það er náttúrulega mismikið hversu stórt stökki það er en hérna línan var alltaf að fara upp á við sem að bendi svolítið til þess að við höfum miklu meiri stjórn á heila heilsu okkar heldur en að við kannski gerðum okkur grein fyrir.
2: Þetta er bara eins og líkamsrækt.
0: Þetta er þannig nefnilega.
1: Og er þetta þá krossgátur eða eitthvað svona heila þreytir?
0: Já, mér finnst svo erfitt að svara þess að því að mér fannst þetta svo hérna, óskýrt orðað. En við höfum alveg, hérna, ég var alveg lesið rannsóknir það sem við verið að tala bara, já, leysa sudoku eða leysa krossgátur og, og eitt sem er til dæmis bara mjög einfalt og allir geta gert er að keyra aðra leið í vinnuna eða labba aðra leið í vinnuna af því að við förum alltaf á
2: brjóta upp munstur.
0: Já, bara brjóta upp munstrið og ekki fara alltaf í sama skápin í sundklefanum, þið veitir bara brjóta þetta eitthvað svona aðeins upp.
2: Ég er svo mikið svona, ég er svo hrikalegur, bara til dæmis morgun fundirnir hérna,
0: já.
2: Ég fer bara alltaf í sama sætið.
0: Já.
2: Og ég verð svona smá óörugur ef að einhver er búin að setja þessi sætt og þú veist, þú samt veit ég að þetta er algjönt rugl í mér, sko.
0: En ég ætla líka að segja þér, svona svo þeir finnist þú ekki, hérna, vera, þú ert alls ekki einn með þetta af því að partur af því að setjast alltaf í sama sæti og keyra alltaf sömu leiðina, það er líka bara orkusparnaður. Og hérna, og sérstaklega
2: það er
0: í...
2: það sem ég er að gera,
0: já.
2: Spara orku.
1: Þú veist að hugsa umhverfið.
0: Já, einmitt. En það er líka, sko, þú veist, í samfélagi eins og við búum í dag,
2: já.
0: Þar sem að sko, það er ógeðslega mikið að vera og við erum alltaf að fá svo mikið af upplýsingum, bæði bara í, þið veit, á samfélagsmiðlum og hérna, og fjölmiðlum og hérna í vinnunni og það þarf alltaf að gerast ótrúlega hratt að þá er ótrúlega eðlilegt að við finnum okkur eitthvað svona leiði til að spara okkur orku, til dæmis bara setjast í sama sætið og ég veit að þetta hljómar eins og hérna, það er kjánalegt að vera að spara sér orku við að setjast í sama sætið, en þetta er bara, þetta eru, þú veist, 2 hugsanir sem þú getur bara slefti að mynda og þá sestu bara þar. En það er líka bara nákvæmlega eins og þú ert að segja, þá ertu að hvíla heilan og þá ertu ekki í þessari líkamsrækt sem að heilin þarf á að halda.
2: Maður á að ögra sér.
0: Maður á nefnilega að ögra sér og það já. Er bara, ég held að við ættum öll að taka það til okkar, að ögra okkur svolítið, gera ykkur á svona heilaæfingar, bara hérna, leysa krossgátur eða sudoku eða hvað það er og svo líka, sem er ótrúlega mikilvægt og ég er alltaf að reyna að koma hérna framfæri aftur og aftur og það er að sofa vel og

0: borða rétt og ekki drekka áfengi af því að þá erum við líka að passa upp á heilastarfsemin okkar og af því að við höfum eitthvað neginn svona okkar skilningu svolítið á líkamanum þú veist, við náum eitthvað svona hápunkti þegar við erum í kringum 20, 25 og svo eftir það þetta bara niður á við og það er bara þannig en það kannski ekkit bara þannig og við getum kannski gert eitthvað til þess að passa upp á okkur af því að við ráðum ekkit alltaf við að hvaða sjúkdóma okkur verður svo útlutað hérna á efri árum en þá getum við kannski verið búin að vinna okkur í haginn til þess að taka, eiga betur með að takast á við það.
1: Þannig að þú, það sem þú ert að segja er að heilin er vöðvi
0: Já.
1: Sem þarf að þjálfa
0: Já.
1: Og það hefur áhrif.
0: Já. Og það hefur áhrif meira að segja eftir að við höldum að við séum komin á sko hérna þann stað að við getum ekki haft áhrif og hérna eins og bara tengt þessu að þá sko af því við tölum þegar fólk orðið eldra og farið að missa minnið og missa smá svona hérna tötsið á góðri íslensku þá tölum við sko elliklöpp sem náttúrulega líka bara svolítið svona rangyrði vegna að þetta eru það þarf ekki að tengjast aldri og hérna rétt orðið yfir það eru náttúrulega vitglöp að við erum farin að missa minnið eða missa eitthvað neginn svona hérna, tilfinningu fyrir ýmsu öðru sem við getum gert og það er líka eitt sem að hérna er svo eðlilegt að okkur þú veist, að við okkur fer að förlast og það er ekkit bara eldra fólk það gerist líka bara þegar fólk er í kringum 30 og 40 vegna þess að það er svo ótrúlega hröð þróun og eins og núna þegar við erum komin með sko hérna tækni sem að sko þróast eiginlega bara úst, við megum ekki fara í sumarfrí, þá erum við búin að missa af einhverju tækni sko þegar ég var krakkja þá varum við bara með sko þú veist, með þá hérna miklu snillt að vera með takkasíma en ekki skífusíma, þið veitir. Mm-hmm. Á meðan að núna eru allir bara með litla tölvu í vasanum og þessi litla tölva hún er líka með gervigreind. Þannig að það, veist, við erum komin svo ótrúlega langt og það er svo eðlilegt að manni finnist maður ekki geta náði skottið á þessu. Þannig að það er hérna, en við getum það alveg og við þurfum líka bara svolítið að leif okkur að bæði að ströggla við það af því að það er þannig sem að við náum árangri bara alveg eins og
1: ögrokkur,
0: alveg eins og þegar við erum í hérna ræktinni að ég, maður byrjar ekkit á því að hérna að lyfta 100 kílóum í hérna bekkpressu þú veist, það byrjar enginn þar fólk byrjar bara í 10 kílóum og svo þarf maður að vinna sig upp alveg eins, og það er alveg eins með alla þessa nýju tækni og með hérna skarpleika heilans að við þurfum að byrja á því sem við ráðum við og svo þurfum við að ströggla við að komast aðeins lengra og
2: við verum, já, einmitt
0: og við verum að passa upp á sko að gervigreindin og bara internetið almennt af því að við notum líka Google og við notum allar þess að leita vila til þess að hjálpa okkur að hérna skilja hlutina og við verum að passa okkur að leifa þeim ekki að taka af okkur strögglið vegna þess að þá missum við sko tilfinninguna og við missum þessa svona getu til þess að láta heilan vinna fyrir því. Af því að það er þar sem við náum árangri. Þegar við erum erfitt með að finna svarið og þurfum að leita og svo finnum við það, þá erum við að ná árangri.
1: Og eins og bara mjög einfalt dæmi, maður man engin símanúmer lengur að því síminn heldur utan öðvöld.
0: Já,
1: og þá nákvæmlega. Er maður ekkit að nota heilan í það að muna símanúmerin.
0: Algjörlega.
2: Svo maður hættur að reikna í huganum að því maður fer bara beint í síman og leggur saman eða dregur frá.
0: Já, það er allt miklu, miklu öðvöld.
2: Já, sko. Þannig maður þarf að passa það, maður þarf að nota heilan meira.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Ögrunum, Edda Olgudóttir, takk fyrir að ögra heilanum okkar hér í dag.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, já, þetta hún Ingibjörg Smith, syngið þarna við gengum tvö lag eftir Friðrik Jónsson og texti eftir Valdimar Hólm Hallstað.
1: Já.
0: Þarna voru söngbara svolítið að reyna að rúna ennin til að gera þau ekki eins hörð.
1: Komur svolítið bankariskar.
0: Já, norðuljósin, svona minkans errið og það var einhver sem sagði mér að þetta hafi verið gert af því að á þessum tíma var fólk, eða íslenski tónastamenn svo mikið að spila á vellinum.
1: Já.
0: Fyrir bandaríska hermenn og hérna og þá hafi þetta svona verið svona gert eða fólk reyndi að mýkja errin.
1: En sko, við langar aðeins að, og okkur langar að benda á að mannlegi þátturinn að fara í sumarfrí frá og með föstudaginn að hafa lokað þáttur í sumar og þá fara sumarmál í gang og þá mætum við samt bara.
0: Við mætum á mánudaginn.
1: Á mánudaginn.
0: Aðeins að bara, við breytum að röddinni kannski.
1: Kannski, já, þetta verður allan ekki mannlegi þátturinn heldur sumarmál
0: já.
1: Með fugli dagsins og öllu því sem að því fylgir.
0: Já.
1: Fullt að skemmtilegu efni og svona aðeins meiri sumar fókus. En á föstudögum verður ekki föstaskestur, heldur ferðasögur.
0: Já.
1: Og þá viljum við kasta því til ykkar kæru hlustendur ef þið þekki til eða eigið jafnvel sjálf reynslu af einhverju ferðalagi. Einhverju á einhvern skemmtilegan, óvenjulegan stað.
0: Já.
1: Það, þú veist, ekki til dæmis endilega Tenerife.
0: Nei, það kannski ekki svo exotic, eins og eitthvað myndi segja.
1: Nei, nei, en það getur svo sem alveg verið örugglega spennandi ferð þangað á allt þannig, sko, ef að sagan virkilega skemmtilega. En ef þið þekkið einhvern sem að hefur frá skemmtilegri ferðasög að segja, þá má endilega senda á okkur tilögur á sumarmal eða sumarmal@ruv.is.
0: Já, akkurat. Og já, þetta eru bara svona tímamót sem margir sko elska, af því að við höfum alveg svona sérstaka, hérna, hafa margir sérstaka dálæti á sumarmálum, af því þá líka koma hinir ýmsu bara dagskrárgerðar, eða hið ýmsa dagskrárgerðar fólk,
1: já.
0: Rásar eitt, kemur og leysir af og þetta er svona meiri tilbreyting.
1: Já, en þættinum lokið í dag við þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Já, verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar allra besti eiginmaður faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Magnús Jónasson, Maggi, bóndi Kjóastöðum 1, Biskupstungu,

Ungum lést í faðmi fjölskyldunnar 5. daginn 18. júní. Útförin fer fram frá Skálholtsdómkirkju laugardaginn 27. júní klukkan 13. Kristín Ólafsdóttir, Anna Björk, Guðrún Svanghvít, Guðmundur Páll, Hrafnhildur Ólöf, Lovísa Tinna, tengdasynir, barnabörn og langafa barn. Áskjær eiginmaður minn faðir okkar tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi, Guðni Marelsson, Hátúni 6B, Reykjavík, lést á líknardeildi Landspítalans 16. júní. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju, miðvikudaginn 8. júlí, klukkan 13. Jóna Ingvarsdóttir, börn, tengdabörn, afabörn, langafabörn og langafa barn. Okkar áskæri og einstaki faðir, afi og langafi, Einar Karlsson, vélstjóri, til heimilis að Ásbúð 32, verður jarðsungin frá Garðakirkju 5. daginn 25. júní klukkan 15. Vilborg Einarsdóttir, Kristján Einar Kristjánsson, Karl Magnús Kristjánsson, Æjana Ardís Kristjánsdóttir, barnabörn og makar. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Bað hann gæti gert við fyrstu 18 árgangana. Síminn þagnaði ekki fyrir en hann bað fólk að hafa sig hægt.
1: Planið var ekkert að selja þetta, en fólk bara eru allar að gefa mér þetta. Og ég kaupi þetta fyrir þessu uppbað. Og sem voru það ágengir að bara, voru farin að senda mig prívat skilaboð og annað og þá þurfti ég að setja einn á Facebook bara, en það rógræðis niður.
0: Farsímasala hefur aukist lítilega frá því að slökkt var á annarar og þriðju kynslu að sendum hérlendis. Ekki er þó hægt að tengja það beint við útfösun eldra farsímakerfis, segir framkvæmdastjóri Elko. 24 sóttum stöðu bæjarstjóri í Suðurnesjabæ, þar á meðal eru fyrrverandi sveitarstjórar og þingmenn. Lokaumferð riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta hefst í dag. 6

0: Leikir eru í kvöld og í nótt, skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada. Og Kanada getur komist í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg á 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köplum og sumstart á lítil væta. Hiti 7-16 stig, svalast við norðuströndina. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig. Hádegisfréttir vera sagðar klukkan 12.20.
1: Kæru áhverjendur, klukkan 3 mínútur gengin í 1. Við heyrum nú örþáttinn Hvað viltu vita? Krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara. Hera Guðmundsdóttir hefur sjón.
2: Halló kæru fróðleiksvinir. Þið eru að hlusta á Hvað viltu vita?
3: Halló, ég heiti Vera. Og ég fimm ára. Hvað gerst þið allt blóðir fyrir þú líkamannum?
2: Já, hvað myndi eiginlega gerast ef allt blóði færi bara úr líkamannum? Það hún Ína Björg sem ætlar að svara spurningunniðinni vera. Hún líffræðingur og vinnur hjá blóðbankanum. Þannig að hún getur sko heldur betur sagt okkur frá blóði. En hvað erum við með mikið að blóði í líkamannum og hvað gerir það?
4: Sko við erum með þegar við fæðumst, þá erum við með 1 lítra af blóði líkamannum og 1 lítri eins og ein mjólkurferna. Og svo þegar við erum orðin fullorðin, að þá erum við komið með svona eins og 5 mjólkurfernur í líkamann af blóði. Og blóðið, það hefur það hlutverkað að til dæmis að taka súrefni í lungunum og fara með það út í allan líkamann, til dæmis út í vöðvana svo við getum hlaupið raðar.
2: Einmitt, þannig þetta fer allan líkamann og þannig þetta þurfum súrefnið og blóðið, Já. Svo allt getur virkað.
4: Og svo eru líka í blóðinu blóðflögur sem að koma til ef menn detta nú og fá sár. Þá koma blóðflögurnar og setjast í sárið og hjálpa til að það grói þannig að það blæði ekki mikið.
2: Einmitt. En hvað er hægt að gera ef ykkur missir mikið blóð?
4: Ef menn missa mikið blóð, þá er hægt að fá blóðhluta ef mann eru á sjúkrósi að fá blóðhluta í æðarnar, þá stungið æðarnar og blóðið gefið, þannig að þá kemur það í staðin fyrir blóðið sem að þú mistir.
2: Og hvaðan kemur þetta blóð?
4: Þetta blóð kemur frá góðum blóðgjöfum sem gefa blóð til þess að hjálpa öðrum.
2: Og hvernig gera þeir það?
4: Þeir koma í blóðbankan og þar eru við með hjúkrunarfræðinga sem að taka blóð í póka og pókarnir eru svo í svona vinslu eins og það heitir, bara eins og mjólkin og þannig að það er að fá mismunandi blóðhluta bara eftir því sem þú þarft.
2: Hvað er þessi blóðhlutar? Já. Er það blóðflögur og...
4: Rauðukornin sem flytja súrefnið og blóðflögurnar sem hjálpa til að þú fær sár og síðan er það líka blóðvökvi sem er svona megnu til vatn og ég með svona efni í því. Þannig að það fer eftir því hvað við komum fyrir, hvað þú færð.
2: En hvernig banki er blóðbankin? Og er ekki líka til blóðbankabíll?
4: Blóðbankin er banki sem allir vilja að sé til. Margir vilja leggja inn í blóðbankan.
2: Gefa þá blóð.
4: Gefa blóð. En menn vilja helst ekki taka út úr blóðbankanu því að þá hafa þeir meitt sig eða orðið fyrir slysi eða eru veikir. Og það vilja allir vera hraustir og frískir. En svona er blóðbankin, hann er nauðsynlegur. Þannig að við getum fengið hjálp ef að við slösuð eða veik.
2: Ef við missum mikið blóð.
4: Ef við missum mikið blóð, já.
2: Og hvað gerir bíllinn? Er hann bara alltaf á ferðinni?
4: Já, nú eigum við 2 bíla. Eitt stóran bíl, hann er orðin rosa gamall. Og svo eigum við eitt lítinn blóðbankabíl sem er nýkomin á göttuna og heitir Björg og er á heima fyrir norðan. Þessir bílar geta farið og hitt blóðgjafana þar sem blóðgjafarnir eiga heima eða þar sem blóðgjafarnir er að vinna. Og þarna geta blóðgjafarnir komið og gefið blóð í bílnum og svo er bara fer blóðið í blóðbankan.
2: Og bara býður þar, þangatlega ykkur þarf að ég að halda.
4: Já. Blóðgjöf er lífsbjörg eins og við segjum oft í blóðbankanum.
2: Og þannig er nú það. Blóð er sko lífsnauðsynlegt. Haldið áfram að spyrja.

0: smá í lokin, eitthvað sem þið langar að vita. Það koma nefnilega fleiri þættir af hvað viltu vita í haust og allir forvitnir krakkar geta sent inn spurningu. Það mjög einfalt. Þú tekur upp spurninguna þína, myndu líka eftir að segja nafnið þitt og aldurinn og sendu svo í tölvupósti á hvað viltu vita hjá ruv.is. Hlökkum til að svara þér.
1: Þetta var Hvað viltu vita? Vera, 5 ára, spurði hvað myndi gerast ef allt blóðið færi úr líkamanum. Ína Björg Hjálmarsdóttir hjá Blóðbankanum svaraði. Hera Guðmundsdóttir hafði umsjón.

Benny Carter og félagar skelltu sér í dansbrækurnar. Þetta var lag eftir Jimmy Jeffrey, Dance in Pants, hljóðritað 1957. Benny Carter, Art Pepper, Herb Seller og Charlie Mariano léku allir á altsaxofóna. Lou Levy lék á piano, Red Mitchell á kontrabassa og Shelly Mann á trommur.

0: Þetta var Svanasöngur á heiði, lag eftir Sigvalda Kaldalóns við ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson. Elísabet F. Eiríksdóttir söng, Elín Guðmundsdóttir lék með á piano. Upptakan var gerð árið 1996.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðsson að forseta og Karlakór Selfoss syngur hefst klukkan 20, þingvellir.is. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkurborg býður fyrirtækjum og einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu opið út boð Reykjavíkurborgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíkt á kynningarfundum útboðið á morgun 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavíkurborg. Þjóðsögu kistan þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, drífa.is. Við tökum vel á mótiðar á brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreyta skrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland og Ljómalind Borganesi. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is. Göngu grindur, stóð draghálsi. Stór útselani hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal skipolti.
2: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver,

0: Á tilbúi, hagkaup.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Hvernig væri að vera þú?
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
10: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
11: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
12: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
14: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
15: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
16: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
17: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
18: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 20 mínútur í eitt, fréttir.
6: Utanvega akstur óþolandi og óverjandi, segir umhverfisráðherra. Brýnt sé að taka fast á slíkum brotum til að tryggja að sektir bíti og hafi varnaðar áhrif. Hitabylgja heldur áfram í Evrópu, búist við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæplega 100 miljónum manna, aðalega í Frakklandi og Spáni. Sendiherra Íslands á Spáni segir jafn erfitt að venjast hita og kulda. Systir manns sem fannst látin á samt dóttur sinni á Edition hótelinu í Reykjavík fyrir sumar segir hann hafa sagst vilja deyja. Gervi líðræðis ríki í Evrópu búa sig undir stríð við Rússland og beita legum til að réttlæta framgöngu sína, segir Rússlands forseti. Nýr vegur Hornafjarðarfljót verður opnaður í dag, það fyrsta framkvæmd sem fjármögnuð sem samvinnuverkefni og veggjöld eiga standa undir hlutakostnaðar. Borgarstjóri segir að setja í milljarða í að laga gangstéttir. Kona á tíræðisaldri slasaðist illa helgina þegar hún steiftist úr hjólastól á illa farinni stétt í Reykjavík. Farsímasala hefur ekki aukist þrátt fyrir að fjarskiptastofa telja enn í umferð 6.000 tæki sem ekki virki sem skildi eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Loka umferð riðlakeppni HM í fótbolta hefst í dag, 6 leikir eru á dagskrá í kvöld og nótt, Skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada getur komist í útsláttarkeppni í fyrsta sinn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Umhverfisráðherra segir utanvega akstur á hálendinu ólíðandi og herða eigi viðurlög í samráði við náttúruverndarstofnun.
10: Lögreglan á Suðurlandi hefur sagt að ferðamenn sem staðnir voru að stórfeldum utanvega akstri helgina. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, segir það óþolandi og óverjandi að gengið sé landið með þessum hætti. Brýnt sé að taka fastar á svona brotum.
9: Já, mér finnst það algjörlega augljóst að fjárhæðirnar endurspegla engan veginn þann skaða og alvarleika þessara brota og kostnaðin sem lístaði að koma landslæginu aftur í fyrra horf, þannig að við þurfum bara að taka miklu fastar á svona brotum, taka fastar á spursorum og tryggja að sektirnar

0: bíti og hafi raunveruleg varnaðar áhrif.
1: Vinna hafin í ráðuneytinu í samráðu við náttúruverndarstofnun sem meðar að því að herða viðurlög við utanvegaakstri, segir Jóhann. Til greina kemur að gera breytingar á náttúruverndarlögum.
0: Það sem kannski við getum gert strax er að fara í samtal við lögreglu yfirvöld og eftir atvikum ríkissaksóknara um svona þessi viðmið sem eru núna við líði og hvað sé að gera innan ramma núverandi laga.
1: Hann segir utanvegaakstur helgarinnar minna á mikilvægi landvörslu og hálendiseftirlits. Beita þurfi heimildum lagana með frekari þunga og full ástæða sé til að herða viðurlög.
0: Þetta eru svo mikil verðmæti sem við eigum einna saman og þurfum að vernda. Og utanvegaakstur er stórkostleg ógn við þessi verðmæti og ósnortna náttúru og landslag. Og við getum ekki leift þessu að gerast bara hérna, ár eftir ár að gengi sé svona fram.
2: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Mist Grönnvold, tók saman. Evrópubúar eru í greipum hitabylgju við búið að hiti fari yfir 35 stig hjá tæplega 100 miljónu manna í álfunni og heitast verður í Frakklandi og Spáni. Sendi er í Íslands á Spáni segir fólk vant miklum hita en hann sé óvenju snemma á ferðinni.
3: Í mati AFP fréttastofunar er auk þess búist við yfir 30 stiga hita hjá yfir 350 miljónum sem eru meira en 2/3 íbúa álfunar. Í vesturhluta Frakklands eru tugir þúsunda heimila rafmagnslaus vegna hitans. Viðvarnir ná yfir rúmlega helming landsins og búist er við að hiti fari hæst í 43 stig síðar í dag. Rauðviðvörnir er einnig í Bretlandi og búið að loka yfir 1000 skólum á Englandi og í Wales. Næstu daga má búast við miklum hita í austurhluta álfunar. Kristján Andri Stefánsson er sendiherra Íslands á Spáni. Hann segir hitan hafa farið mest upp í 44 stig. Viðvarnir hafa verið gefnar út fyrir nánast allt landið.
4: Fólk er vant miklum hitum en allir hafa orðið þetta sé svona fyrir og ferðinni heldur en það var átt að venjast. Að ég sá tölfræðum að ég var skráða 91 hitabylgja á Spáni á fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en sem væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðustu aldar, 2000 aldar sem að segja manni ákveðna hluti er ekki um loftslagsbreytingarnar og hvað er við að eiga.
3: Útlit er fyrir að hitabylgjan sé að renna sitt skeið en hiti virðist þó ekki fara niður fyrir 30 stig. Stjórnvöld veiti ýmis ráð til að takast á við hitan. Flestir byrgi fyrir glugga til að verjast sólinni og eini tíminn til að fara út og hreyfa sig sé á morgnana.
4: En annars bara að drekka mikið vatni, varast sykradrykki, áfengadrykki, ekki borð og mikið, meira ávöxtum, grænmeti, kaldar súpur, vissalega hérna. Svona hluti sko, sem hlutur að temja sér í viðrögnum við hitan. Þetta er eins og mjög kvöldan, það er jafnæri veist að venast hitanum eins og mjög kvöldum.
2: Sagði Kristján Andri Stefánsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Aðalmeðferð í Edisjónmálinu heldur áfram í hérastómi. Ming Ting Mansell er ákærð fyrir manndráp að hún hafi banað þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eiginmannsinn. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomið að andláti eiginmannsins. Feðginin létust á Edisjónhótelinu fyrir rúmu ári. Konan var handtekinn sama dag og sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur. Malín Eyfjörð Ægisdóttir fréttamaður er í hérastómi Reykjavíkur.
5: Fyrir föðursins, Emmerik Mansell, gaf skýrslu fyrir dómi í morgun. Hún segir bróðursinn hafa verið mjög stjórnsaman. Hún segir að konan hans og dóttir þeirra hafi verið honum undirgefnar og í raun háðar honum. Þau voru ekki hefðbundin fjölskylda í hennar skilningi. Emmerik ákvað allt, segir hún, hann hafi sagt henni það sjálfur. Hann sagði að konan sín, Ming, tæki engar ákvarðanir. Ming Ting Mansell segir systirinn að hafi aldrei tekið þátt í fjármálum. Eiginmaður hennar hafi meira að segja alltaf komið með henni í matvörubúð til að borga. Hún hafi aldrei verið með kreditkort með þess. Þá segir systir Emmerik að Katarín, dóttir þeirra, hafi verið lítilega greindaskert. Hún hafi fæðist með heila sem var skroppin saman að hluta. Hún sagði að Katarín hefði ekki geta búið ein án foreldra sinna, en hún bjó hjá þeim alla tíð. Vitnið segir að bróðir sinn hafi viljað deyja, bæði vegna nýrnarsjúkdóms sem hann var með, en líka vegna þess að hann hrjáðist af þunglyndi, aðalega vegna erfðadeilna við systur þeirra. Hún segir að hann hafi ekki viljað skilja dóttur sína og eiginkonu eftir einar í erfðadeilunni. Vitnið segist að hafa fengið tölvupóst frá bróðir sínum áður fjölskyldan fór til Ísland, þar sem hann skrifaði við ætlum að hverfa. Þá hafa hann vitað að þau ætluðu að svipta sig lífi öll þrjú.
2: Þakka þér fyrir Malín. Við minnum á að alltaf má hafa samband við Píeta-samtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins allan sólarhringin í

0: síma 1717. NATO-ríkin búa sig undir stríð við Rússland og stórauka útgjöld til varnarmála á fölskum forsendum, segir Vladimir Putin, forseti Rússlands, þegar útskrift var í herskóla í gær. Rússland sé tilbúið að verja sig með öllum tiltækum ráðum.
1: Á síðustu vikum hafa kremlarbændur breytt orðfæri sínu stríðið í Úkraínu og Vesturlönd. Stjórnmálaskýrendur telja það margir mega reykja til þverrandi vona þeirra að Trump bandaríkja forseti reynist Rússlandi nægilega hliðhollur og þvingi Úkraínu til eftirgjafar. Við útskriftina á herskólanum í gær var sín Pútins skýr. Rússland fórnarlambið, þarf að verjast vestrænni íhlutun og árásarhneigð. Lengst af hefðu NATO-ríkin látið sem svo að þeir styttu stjórnina í kænugarði, en nú væri ekki reynt að fela að þau byggju sig undir stríð við Rússland.
2: Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.
1: Til þess að réttlæta aukin hernaðar útgjöld og róttæka hervæðingu, beita leiðtúar NATO og Evrópusambandsins blekkingum og tala ógnina sem stafi af Rússlandi, sagði Pútín. Þessi gerfi lýðræðisríki innu eftir einfaldri grunnhugsun. Kynnt væri til sögunar fölsk hætta eða ógn frá Rússlandi, sem neyti Rússa til að verja sig og grípa til aðgerða, sem væri svo umsvegðalaust sakaður alls konar illar gjörðir til að réttlæta vaksandi óvild og aðgerðir gagnvart Rússlandi. Eina leiðin til frambúðar bættan við væri fjölpólaheimur þar sem hernaðarlegt öryggi allra ríkja væri tryggt. Rússar væru fullfærir að verjast hvers konar ógn innan land sem utan, til að mynda væri sífellt unnið að því að efla kjarnorku vopnabúr landsins og færa tæknina til nútíðar. 40% ríkis útgjalda í Rússlandi fara til hermála, vopnakaupa og öryggismála með ýmsum hætti.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Hringvegurinn styttist 12 kilometra í dag þegar nýr vegur og brú yfir Hornafjarðarfljót verður opnuð. Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður á höfn og þar eru margir orðnir langeir eftir þessari samgöngubót.
3: Já, það alveg rétt. Aðdragandinn að þessu hefur verið langur. Fyrstu áætlanir voru lagðar fram 2004 og svo hefur svo framkvæmd sem nú lokið tafist. Þeir hornfirðingar sem við höfum rætt við í morgun eru ánægðir með að vegurinn sé að opna en kannski ekki allir jafn ánægðir með fyrirhugað veggjald. Hjá mér Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri í Hornafirði. Þetta langþráð, Hjalti.
4: Já, heldur betur. Það er búið að bíða eftir þessu raununum frá því að sveitafjöluðin hér í Östu Skaftafjörðssýslu hófu sameiningarferli í lok síðustu aldar. Og þetta er raunum verið vegur sem þjappar samfélaginu saman, auðveldar fólki vestan fljóta sækja ýmsa þjónustu hinga til hafnar og íbúum hér á höfna sækja atvinnu vestur yfir fljót.
3: Einmitt, þetta er fyrsta framkvæmd sem fjármögnuð í samræmi við þessi lögum samvinnverkefni og þannig að verða rukkuð veggjöld frá 1. september. Hvernig leggst það í ykkur?
4: Já, það kom okkur auðvitað ekki óvart að það verði rukkuð veggjöld. Það kom okkur hins vegar aðeins óvart hversu háðu verða og við höfum verið að velta því fyrir okkur hvort að þetta séur en úr í stefnan að fámennari staðir þurfi að greiða hærri veggjöld heldur en þá fjölmennari, þá kannski eftir betur að koma í ljós þegar þetta innviðafélag verið sett á lakirnar, en ég held að þetta sé stór pólitísk spurning.
3: Þú segir að fámennari staðir þurfi að greiða meira en fjölmennari, getur útskýrt það betur?
4: Já, eins og ég skil að hluti af veggjaldun er grundað á áætlun vegagerðirinnar hversu margir fara nýja veginn. Og það alveg ljósta til þess að fara mikið færri þennan veg heldur en nýja Ölfusóbrú. Og það hluti af því sem liggur til grundvallar veggjaldinu.
3: Einmitt. Og með það segjum við þetta gott frá höfn í Hornafirði.
0: Þakkaði fyrir Ásta Hlín, hún talaði þarna við Hjalta Þór Vignisson. Starfsmenn Reykjavíkuborgar unni í gær við að laga illafarna gangstétt í Grafarvogi í Reykjavík. Fréttastofa talaði við konu á tíræðisaldri sem slasaðist illa þar helgina þegar hún fjallur hjólastól. Ítrekað hafði verið varað við því að gangstéttin væri slysagildra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að stéttin hafi verið á framkvæmda áætlun sumarsins.
5: Það er stéttir sem eru undir í því samengi eru þetta alla borg því að ástandið mjög slæmt. En við fórum fram á þessu tiltekna stétt eru sett í algjöran forgang og framkvæmdir myndi hefjast bara strax. Og því var vel tekið og okkar góða fólk fór á stað bara undir eins og við fögnum því. En framundan augljóslega stórt og mikið viðhalds átaka á gangstéttum borgarinnar og það mun taka okkur kjörtímabilið að leysa úr því.
0: Ástandið sé víða.

0: Það slæmt í borginni og mikið verk framöndan.
1: Við viljum þetta bregðast fyrir við viljum ekki að þurfa að vera slys á fólki til að við förum hér í framkvæmdir. Þannig að þetta verður nokkra milljarða framkvæmd og við munum strax við næstu fjárfestinga áætlun gera ráð fyrir auknu fjármagni til að hefja þetta við allt áttak.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Farsímasala hjá Elko hefur aukist lítillega frá því að slökkt var á 2G og 3G sendum hérlendis. Ekki hægt að tengja það beint við útfösun eldra farsímakerfi, segir framkvæmdastjórinn.
2: Sko, við höfum séð lítilsáttara aukningu í sölu farsíma undanfarna þrjá mánuði, sérstaklega í ódýrari tækjum. En ég get ekki fullist að svo aukning tengist útfösun 2G og 3G kerfana, þar sem að eru fleiri þættir sem geta haft áhrif á söluna hjá okkur.
3: Segir Óttar Örn Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Elko. Elko selur töluvert af farsímum á hverju ári þegar að upplýsingar bárust frá fjarskiptastofu árið 2022 að 2G og 3G kerfi væri á útleið tók Elko þau tæki sem virkuðu eingöngu á þau úr sölu. Óttar segir að meðal líftími símtækja sé 3-4 ár þó að sumir dugi eitthvað lengur. Oft sé nóg að uppfæra eldri tækin til þess að þau virki á 4G og 5G.
2: Sko, við hefum fengið bara örfáar fyrirspurnir frá okkar viðskiptaðanum sem eiga eldri síma og í flestum tilfellum hefur verið nóg að uppfara símana svo við virkja á neðalununúmerið.
3: Og eru þið aðstoða fólk við uppfara?
2: Við höfum ekki verið, það verið ekki verið óskað eftir þeirri þjónustu en það alveg sjálfsagt að við getum aðstoða við það.
3: Segir Óttar.
4: Prófun neyðarsýntal. Símtalið þitt komst til skila. Testing emergency call. Your call came through.
3: En ber á því að fólk ná ekki sambandi við neyðarnúmer og landsmenn eru kvattir til þess að hringja í 1280 og athuga hvort sími þeirra virkar.
2: Notskurn þetta fjarskiptafélögin sem að taka ákvörðun lokunum þessara netta á samt fjarskiptastofu. Þannig að við reynum bara að selja símtæki sem að virka á þau kerfi sem erist búði þá þegar.
0: Sagði Óttar Örn Sigurbergsson, Siguróli Sigursson talaði við hann. Yfirvöld í Frakklandi hafa staðfest ebólusmit í landinu. Læknir sem var nýkominn frá líðstjórnarlýðveldinu Kongo þar sem hann hafi verið við mannúðarstörf greindist með ebólu. Hann var strax fluttur á sjúkrahús að sögn heilbrigðisráðuneytis Frakklands. Ástand mannsins stöðugt. Í yfirlýsingu frá ráðuneytinu segir að stjórnvöld vinni að því að rekja smitið en almenningi stafi ekki hætt af því. Ebólufaraldur hefur geisað í Kongo síðustu vikur. Yfir 260 hafa látist og yfir 1000 greinst með sjúkdóminn. Andrésönd er alltaf jafn vinsæll í Evrópu en áhugin hefur dalað í Bandaríkjunum og síminn þagnaði ekki þegar maður sem ólst upp við að lesa Andrésblöðin spurði á samfélagsmiðlum hvað hann ætti að gera við fyrstu átján árgangana.
5: Birgir Baldursson, leiðsögumaður, setti í gærkvöldin færslu í Facebook-hópin Bækur skipti sala og gefins þar sem hann óskaði eftir tillögum hvað hann ætti að gera við öll Andrésar andarblöðun sem gefin voru út á íslensku frá upphafi útgáfunar 1983 til ársins 2001.
6: Planið var ekkert að selja þetta en fólk bara eru allar að gefa mér þetta og ég kaupi þetta fyrir þessu upphæð og sem voru það ágengir að bara, þú veist, voru farin að senda með prívat skilaboð og annað og þá þurfti ég að setja einn á Facebook bara herðu, en það rógræðis niður.
5: Segir Birgir Baldursson. Á Facebook má sjá að einn býður 120.000 krónur fyrir safnið. Birgir ætla þó ekki að selja það.
6: Ég eitir bara ævi minni að lesa þessi Andrés andarblöð og hélt mikið upp á þau. Þetta fór með mér allt út um allan heim. Þannig að þetta eru ekkit í sínu besta ásökumalagi.
5: Gísli Einarsson, eigandi Nexus, hefur safnað teiknimyndasögum í ára tugi.
7: En náttúrulega Andrés Önd, bara sem menningar hérna fyrirbæri, er mjög mikilvægt í Evrópu. Af því að Evrópærinu verið hélt uppi Andrés Önd eftir að Bandaríkin höfður henni mist áhuga að gefa hann út.
5: Gísli segir þó erfitt að leggja mat á verðmæti íslenskra Andrésblaða.
7: Við safnararnir erum svona frekar fáir, sko, og þeim fer fækkandi frekar en hitt. Þannig að ég myndi segja að svona peningalegi verðmæti séu ekki mikil í þessum blöðum, nema kannski í fyrsta blaðinu. Þannig að er ákveðu safnarnar gildi í því, en svona eftir það, þá er það minkandi nema hittir á Andrés Önd blaða safnara.
0: Sagði Gísli Einarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Landspítali braut ekki gegn lögum kynjajafnrétti með því að greiða forstöðu læknum hærri laun en forstöðu hjúkrunarfræðingum. Þetta er niðurstaða kærunefndar jafnréttismála. Félag hjúkrunarfræðinga kærði Landspítalan fyrir hönd 5 forstöðu hjúkrunarfræðinga á spítalanum, sagði meðal annars að störf forstöðu hjúkrunarfræðinga væru sambærleg og jafnverðmæg.

störfum forstöðu lækna og á sama stað í skipuriti. Í úrskurði kærunefndarna segir að mikill munur sjá menntun lækna og hjúkrunarfræðinga. 24 sóttu embætti bæjarstjóra í Suðurnesjabæ á lista yfir umsækjendur eru margir

0: Loka umferði í riðlakeppni HM í fótbolta hefst í dag, sex leikir eru í kvöld og nótt, skotar þurfa góð úrslit gegn Brasilíu og Kanada getur komist í útsláttarkeppni HM í fyrsta sinn.
1: Tveir leikir voru í nótt, Króatía vann 1-0 sigur á Panama í allriðli og Kólumbía vann liðstjórnarliðveldið Kongo í K-riðli líka með einu marki. Kólumbía kom sér inn í 32 liða úrslit og sigur Króatíamanna var afar dýrmætur því liðið náði þar í sín fyrstu stig. En línundar fyrir 32 liða úrslit mótsinn skýrast hratt á næstu dögum því loka umferðin hefst í dag og líkur á laugardag. Sjölið hafa þegar tryggt sæti sitt í 32 liða úrslitum. Mexíkó, Bandaríkin, Þýskaland, Argentína, Frakkland, Noregur og Kólumbía. Í loka umferðinni fara leikirnir í hverjum riðli fram samtímis. Við byrjum á B-riðli í dag. Þar berjast Kanada og Sviss um toppsæti riðilsins en liðin eru bæði með 4 stig. Þá mætast Katar og Bosnía og Hersegovína þar sem bæði lið þurfa sigur til að eiga raunhafan möguleika á sæti í næstu umferð. Flautað verður til leiks klukkan 7. Klukkan 10 er svo komið að sé riðli. Þar mæta Skotar Brasiljumönnum. Skotar eru með 3 stig og þeim gæti dugað jafntefli við Brasilíu til að komast áfram sem eitt af liðunum með bestan árangur í þriðja sæti. Brasilía er með 4 stig. Þá spilar Marokkó við Haiti, Marokkó er með 4 stig en Haiti án stiga og úr leik. Loks er það A-riðill og þar hefjast leikar klukkan 1 eftir miðnætti. Tjekkar mæta Mexíkó og Suður Kórea spilar við Suður Afríku. Mexíkó er örugt áfram en enn er allt opið hjá hinum. Lið Írana hefur mikið verið rætt að undanförnu. Bandaríkjastjórn sneið liðinu býsna þröngan stakkum dvalarleyfi í landinu, en nú hefur því verið gefið örlítið meira svigrúm. Íranska liðinu nú heimilt að koma inn í landi 2 dögum fyrir leik. Áður mátti liðið einungis koma daginn fyrir. Þó er það enn þannig að liðinu gert að yfirgefa landið strax eftir leik.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman vegna þess að leikirnir í B-riðli á sama tíma og verða sýndir á RÚV og RÚV 2 klukkan 7, þá verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld, þær eru klukkan 18.20. Veðurhorfur, vestlæg eða breytilegt 3-8 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar dálítil væta. Hiti 7-16 stig, svalast við norðurströndina, gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig, stöku skúrir á Austurlandi og hiti þar að 18 stigum. Það var helst í hádegisfréttum að utanvegaakstur er óþolandi og óverjandi, segir umhverfisráðherra. Brýnt sé að taka fastar á slíkum brotum til að tryggja sektir bíti og hafi varnaðar áhrif. Hitabylgja heldur áfram í Evrópu, búist við yfir 35 stiga hita í dag hjá tæplega 100 miljónum manna, aðalega í Frakklandi og á Spáni. Sendi er Íslands á Spáni, segir jafn erfitt að venjast hitanum og kuldanum. Systir manns sem fannst látin á samt dóttur sinni á Edison Hotelinu í Reykjavíki fyrra sumar segir hann hafa sagst vilja deyja. Gervi líðræðisríki í Evrópu búa sig undir stríð við Rússland og beita lygum til að réttlæta framgöngu sína, segir Rússlandsforseti. Nýr vegur yfir og brú yfir Hornafjarðarfljót verður opnuð í dag, veggjöld eiga standa undir hluta af kostnaði við framkvæmdina. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
2: Komdu á brákarhátíð í Borganesum helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, hollvinasamtök Borganes og Borgarbyggð. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Ertu með augþurk, sístaðan augdrópar hjálpa fæst í öllum helstu apotekum. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
3: Pínotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
4: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur.

0: sumar.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
2: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
3: Leikfanga verslun fyrir alla komd og kíktu við.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Quick Step Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.

0: ertu að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 24. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Fólk sem dvaldi á fósturheimilinu Gauksstöðum í Garði er ósótt við það að tímarammi rannsóknar íslenska ríkisins og fósturheimilum náu ekki lengra fram í tíman en til ársins 2002. Tímamörk rannsóknarinnar miðast við gildistöku nýra barnavendalaga þetta ár. Fósturheimili Gauksstaðir var starfandi í bænum Garði á Suðurnesjum árunum 2009 til 2019 þegar heimilinu var lokað eftir að lögreglurannsókn hófst á því vegna meintra brota á lögum barnavend. Rannsóknin á Gauksstöðum var felld niður árið 2021 vegna fyrninga á meintum brotum og vegna þess að brotin þóttu ekki vera líkleg til sakfellingar. Skipun þessara rannsóknarnefndar byggir á umræðu sem hófst í samfélaginu í febrúar eftir að fréttaskýringa þátturinn Kveikur fjallaði Bakkakotsmálið svo kallaða. Einn af þeim sem bjó á fósturheimilinu Gauksstöðum í Garðinum sem ósáttur við tímarama rannsóknarinnar er Aron Eiríksson. Aron hafði sambandið þetta helsta fyrrabræði til að lýsa yfir þessara óanægju sinni eftir að lögin rannsóknarnefndina voru samþykkt á Alþingi í síðustu viku.
1: Sko, þegar ég sá þessa frétt þá var ég varð fyrir rosalega svona, ég fekk svona högg ég fekk högg í hjartað og bara svona var lá bara þungt á bringunni. Vist, ég var í útilegu þegar ég las þessa frétt, sko. Vist, það var bara þannig þegar ég heyrði þér, sko. Og hérna og þá sá ég þetta að frumvarp ætti bara ná til 2002, sko. Og þessi rannsóknar nefnd sem átti að fara að rannsaka þessi máli, eins og Bakkakotsmálið og en mér finnst líka bara það erfitt fyrir krakka og einstaklinga að stíga fram þegar að það búið að fara svona gegn þeim, kerfi búið að brjóta þeim, barnavend búið að brjóta þeim, fósturforeldrar, fólk sem átti að vernda þau búið að brjóta þeim og það ekkert gert. Þú veist, við fáum eitthvað viðkenningu, við fáum eitthvað afsökunarbeiðni, við fáum ekkert. Það 50-50 hvort að manneskja þegar einhver kemur fram og stígur fram, hvort að manneskja trúir þessu eða ekki. Og ég hef alveg lesið kommentarkerfi á Facebook eftir þetta mál, skilur. Og mikið af fólki bara standa með, skilur, fólkinu sem að gera þetta og bara eitthvað þeir eru svo flott og eitthvað vonandi verður þetta allt í góðu og þetta eru bara eitthvað í krakkar að reyna hérna láti eitthvað lítið ítl út og eitthvað. Þú veist, maður sé kommentarkerfinu og það hellingur af fólki sem trúir þess ekki. Og ég veit alveg að það fúlt og það lætur líka krakka sem að að díla við þetta dagstæðlega þau eru með þetta inn í sér að hafa lent í einhverju svo saman hvort það var þarna Bakkakots Breiðavík skilur eða einhverstaðar á einhverju vistheimilum og fósturheimilum sem hafa lent í óbeldi sveltingum, andli og líkamlegu pyntingum, niðurlægingu og óttastjórnun og harðræði skilur, það skiptir ekki máli þegar það ekkert gert og ekkert brugðist við þá eru bara einstaklingar og börn og hrætt við að koma fram út af því að það halda allir að það mun ekki trúa.
0: Aron hefur sagt reynslusögu sína af Gauksstöðum í viðtali við fréttastofu. Aron bjó á heimilinu á árunum 2014 og 15 þegar hann var 14 og 15 ára gamall. Hann lýsti því í viðtalinu sem hann kallaði andlegar og líkamlegar pyntingar þar sem hann var læsturinn í kofa, látinn sitja á stól tímunum saman og beittur annarskur hann harðræði. Kona þrítugt sem bjó

0: og fósturheimilin sem úlingur er einnig ósátt við það að rannsóknin náu ekki lengra fram í tíman en til ársins 2002. Þessi kona hefur líka áður komið í viðtal við þetta helst og líst veru sinni á Gauksstöðum.
1: Sérstaklega sko, stutt eftir maður kom úr þessu fósturi þá var maður svona ég var bara ekkert lík sjálfri mér það var, ég var svona svo eitthvað dýr sem var búið að vera eitthvað búri í eitthvað tíma það var bara, já, eitthvað neður búið að kúfa mig og brjóta mig neyri eitthvað sem ég var alls ekki
0: Þessi kona hafði einni samband við þetta helsta fyrrabræði þegar að lögin voru samþýtt í síðustu viku vegna þess að hún var ósátt við tímamörk rannsóknarinnar Konan segir við þetta helst gremju sína vegna þessa og af hverju hún telur að rannsóknin eigi að ná yfir lengra tímabil Tekið skal fram að konan vill ekki koma fram undir nafni
2: Frumvarpið vissulega skrifir þetta átt en mér finnst samt rangt að draga línu við árið 2002 þá ekki skipta máli hvenær ofbeldi átti sér stað þolendur eiga að njóta saman réttar hvort sem brotið var fram fyrir eftir það ár þess vegna ég erfitt með að styðja frumvarpið eins og það núna ofbeldi ofbeldi hvort sem það andlegt eða líkamlegt en mér finnst mikilvægt að Gauksstaðamálið verið skoðað betur og að það fái raunverulega rannsókn fyrningar að mínum að það ekki réttlát sérstaklega að það börni í hlut
0: Eigendur Gauksstaða þau Jón Steinar Konráðsson og Linda Elizondo hafa ekki vilja veita fréttastofu rúf viðtölum fósturheimilið þegar eftir því hefur verið leitað Þetta helst hefur rætt þrisvar sinnum við Jón Steinar á síðustu mánuðum og beðið hann viðtal en án árangurs. Við vinnslu þessa þáttar var óskað eftir viðtali við Lindu en hún vildi ekki veita það. En hvaða áhrif hafði Vistin og Gauksstöðum og Aron Eiríksson og af hverju finnst honum að rannsóknin á fósturheimilum eigi að ná lengra en til ársins 2002?
3: Já, eins og ég sagði þegar ég kom inn á síðast Ég á rosalega erfitt með bara ég hef verið rosalega félagskvíðin alveg eftir þetta, ég fór í neyslu eftir þetta ég alveg hlindur fósturheimilum mér finnst það alveg gott mér finnst fósturheimili almennt vera bara þau hjálpa en síðan eru þessi fósturheimili sem að að gera þetta í engu öðru en gróðaskyni og sérstaklega þá eins og mest til dæmis eins og með þau Þau fengu bönn í fóstur og þau vildu helst bara erfið case, styrkt fóstur. Þar sem að var ekki venjulega heimilisastæður heldur barnið sjálft. Og þá náttúrulega fengu þau meiri pening.
0: Finnst þér að rannsóknin ætti þá að ná nær okkur í tíma og líka ná til heimila eins og til dæmis Gauksstaða?
3: Já, mér finnst það. Mér finnst að þessi rannsókn ætti ekki að ná bara fram að þessari lagabreytingu út af því að þú veist... Þessi lagabreyting sem að varða árið 2002 sem að herti reglur og eftirlit á fósturheimilum í landinu það átti ekki að vera skiljur það ekki að fara að laga hvernig einhverju sadistar og sósíopatar sem að taka sér börn og meiða þau hugsa það ekki að fara að breyta þeir sko og já, mér finnst hún ætti að ná lengra en þú veist, mér finnst líka skiljur ef að þetta á að vera þessi lagabreyting skiljur, og þetta á að stoppa með þessari lagabreytingu þá finnst mér líka að það er ekki að útiloka það. Mér finnst að ég að setja annað frumvarp í gang sem gerir líka rannsókn eftir þessa lagabreytingu. Það er það sem mér finnst. Ef þau vilja hafa þetta svona, hún stoppa með þessa lagabreytingu, þá þurfum við samt líka að rannsaka það sem að gerist eftir þessa lagabreytingu af því að þessi lagabreyting, hún lagaði ekki neitt, sko. Það er ennþá verið að beita krakka á uppeldi í dag á svona heimilum. Ennþann dag í dag. Við bara vitum ekki endilega af því.
0: Lagafrumvarpum að skipa rannsóknarnefndina var samþykkt nú í þinglok það 19. júní og vísar Aron til þessara frétta í orðum sínum. Allir þingmenn ríkistjórnarflokkana greiddu atkvæði með frumvarpinu og einnig nokkrir þingmenn stjórnarandstöðunar. 17 þingmenn úr stjórnarandstöðunni greiddu hins vegar ekki atkvæði í atkvæðagreiðslunni. Í bókun frá þingmennum stjórnarandstöðunar í stjórnskipunar eftirlitsnefnd kemur fram að frumvarpið hafi verið unnið og hratt að þeirra mati og að umsagnaraðilum hafi ekki verið gefin kostur á að koma fyrir nefndina og segja hugsin frumvarpið. Í bókuninni kemur líka fram að þingmennirnir telji að vinnsla ríkistjórnarflokkana á málinu sé ekki dæmi vandaða lagasetningu. Í kynningu á lagafrumvarpinu í ræðistól Alþingis þann 18. júní sagði þingkona samfylkingarinnar Ása Berglind Hjálmarsdóttir að tímarammi rannsóknarinnar miðist við setningu nýra barnaverndarlaga árið 2002. Hún kynnti frumvarpið sem nefndarmaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og sagði meðal annars tímarammar rannsóknarinnar.
4: Við afmörkun loka tímamarks miðað við gildistöku gildandi barnaverndarlaga

0: þeim lögum var komið á fót heildstæðara og nútímalegra kerfi þar sem gerðar voru aukna kröfur til málsmeðferðar, ábyrðar stjórnvalda og verndar barna. Að mati meiri hlutans er ekki tilefni til að mæla fyrir önnur tímamörk en lagt til í frumvarpinu. Meiri hlutin tekur þó fram að ráðherra hefur heimil til að mæla fyrir í erindisbréfi að athugun taki jafnframt til vistunar barna sem hófst eftir 1. júní 2002 að nánari skilyrðum uppfylltum. Meiri hlutin vill einnig árétta að ekki útilokað að Alþingi muni síðar ákveða að gerð verði sambærileg rannsókn fyrir tímabilið eftir árið 2002.
1: Ása Berglind segir þarna að forsætisráðherra geti ákveða að láta rannsóknina á fósturheimilum á Íslandi ná lengra fram í tíman en til ársins 2002 með því að senda sérstakt erindisbréf til nefndarinnar, það að lútandi. Hún segir líka þarna að Alþingi geti ákveða að ráðast í aðra rannsókn á fósturheimilum á Íslandi sem náu til árana eftir 2002. Bjarki Heiðar Bjarnason sem lögmaður hóps manna sem byggu í Bakkakoti segir við þetta helst að hann og Bakkakotsmennirni séu á þeirri skoðun að heppilegra hefði verið að rannsóknin á fósturheimilunum næði lengra en til ársins 2002. Hann var í viðtali við þetta helst fyrir í sumar þar sem hann lýsti þessari skoðun að breyta þyrfti frumvarpsdrögunum að þessu leiti. Bjarki undirstrikar þetta sjónarmið í samtali við þetta helst núna þar að segja þegar frumvarpi sjálft orðið að lögum. Hann telur að lengri tímarammi hefði verið heppilegur. Bjarki var spurður út í þetta atriði vegna þess að gögn frá þjóðskjalasafninu starfsemi Bakkakots sem þetta helst fjallaði fyrir sumar. Sýna meðal annars það að barnaverndar yfirvöld stoppuðu frekar í vistun barna á fósturheimilinu Bakkakoti árið 2005. Börn voru því sannarlega vistuð í Bakkakoti eftir árið 2002 sem loka tímarammi rannsóknarinnar. Þegar Aron Eiríksson sá það að rannsóknin á fósturheimilunum ætti eingöngu að ná til ársins 2002, sendi hann Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra skilaboð á Facebook.
2: Ég, af því að ég sá pistil líka, hún skrifaði sem sagt pistil á Facebook þar sem hún var að tala það, hún hefði verið að mæla með þessu frumvarpi að það hefði sett á og þá var ég líka búin að lesa fréttina að þetta ætti bara að ná til 2002 og mér fannst það ekki í lagi út af því að einhver lagabreyting skilur við, það er ennþá ólöglegt að, það var ólöglegt að beita börn ofbeldi á þessum tíma og það á að vera refsivert og það er refsivert ef þú beitir krakka ofbeldi og mér finnst líka að ofbeldi gegn börnum mér finnst það ætti ekki fyrnast það er bara fáránlegt að ofbeldi gegn börnum muni fyrnast eftir 6-7 ára eða minna, það er bara fáránlegt. Þetta er barn sem er að fara að skafa allt sitt lífa því að það er að vera að beita ofbeldi og pyntingum og sveltingum. Ég sendi Kristínu Frostadóttir á hennar einhverju svona síðu, þetta er eitthvað svona hennar svona business síða og ég sendi henni sæl Kristínu Frostadóttir. Ég er að spá hvers vegna að verður ekki rannsaka fósturheimili Gaukstaðir sem er líka búið að vera í fréttum undanfarið fyrst að það eru 20 krakkar sem lýsa hremmingum, sálrænum og líkamlegum pyntingum og við vorum svelt og barnavend horfði á og gerði ekki neitt. Við sögum þeim frá öllu og við lentum alltaf meira eftir að við sögum frá. Og enn gerði engin neitt. Ef ég á vera alveg hreinskilinn þá finnst mér mjög ósengjant að þetta frumvarp muni aðeins ná til ásins 2002 og muni þá ekki ná að rannsaka okkar heimili. Það er það sem ég sá í fréttum. Eru við minna mikilvæg en aðrir? Ég vona að ég fái svarfröður því þetta er stór hluti sem hefur haft svo slæm áhrif á mig síðan þetta var og það er sárt þegar maður heldur öllum yfirvöldum og ríkistjórninni sér sama að maður hafi lent í svona aðstæðum sem maður á ekki vera settur í sem barn. Og ég fekk eitthvað hérna bara sjálfvirt eitthvað svar, eitthvað takk fyrir skilaboðin, ég líti á Facebook þessi missirinn, sendu þetta endilega til fórsetis ráðuneytis eitthvað skiluru. Og bestu kveðu Kristrún. Þannig að ég fekk ekkit meina þetta ég er ekkit búin að senda hennar tölvupóst en ég veit ekki alveg hvort ég ætti að gera en þú veist, það er alveg búið í pælingunni.
1: Hvernig hefur umræðan Gaukstaði í fjölmiðlum síðustu vikur og mánuði farið í Aron Eiríksson? Hann segir að erfitt hafi verið að rifja upp vistina á Gaukstöðum og einnig að óþægilegt hafi verið að heyra önnur fyrrverandi fósturbörn gera slíkt í sama.
2: Ég er náttúrulega stegið fram út af því ég er

0: bara mér fannst sko ég búinn að vera að reyna að vinna í mínu þúst ég búinn að vera í endurhæfingu ég ennþá í endurhæfingu brúta á andlegu vandamál þúst ég í hugarafli á fullu og að reyna að koma lífi mínu í hérna ganga aftur sko og reyna að geta lagt þetta til fortíðar skilur bara þannig að þetta sé ekki að angra mig en þetta mun alltaf vera þarna en hvort að ég ætla að láta að hafa áhrif á mig þegar ég orðinn fertugur það eitthvað sem ég þarf að vinna í af því að það öll skilur ég voða litla trú að sé eitthvað hægt að fá okkur réttlæti í þessu máli þúst ég voða litla trú að því það hefur ekkert gerst enn og þegar ég sé aðra manneskju stíga fram þá hlýnar mér svolítið í hjartanu en samt ekki út af því að ég heyri lýsingarnar og þá líður mér ekkert annað en bara illa þúst ég heyri lýsingarnar hjá öðrum sem að hafa lent í annarkvort á þessu fósturheimili eða öðrum fósturheimilum eða vistheimilum, hér í heyri þessu sögur, mér líður alltaf illa. Þetta bara, ég sko, úst, eins og stundum, úst, ég var hérna áðurinn í kom hingað að hann, og var ég að hugsa aðeins að ég var að koma. Og hann kom upp í hausinn á mér, en Jón, þegar ég var að keiringa. Ég var með hnút í maganum alla leiðina hinga úr vinnunni. Ég búinn að vera bara með bara eins og ég sé með bara spenntan kviðmaga eða bara spenntan kvið og bara hnút alla leiðninga og hann ennþá veistu, ég mér finnst virkilega erfitt að tala um þetta og ef ég fær að tala veist, eins og ég gerði síðast og fær að tala um alla lýsingar þá þetta ég væri örgulega brostin í grátinn og tár aftur sko
1: Þetta helst búið í dag og Ingi Hreyri Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasendur þáttinn og ábendingar önnur fréttamál eru vel þegnar. Þá sama hvort fréttamálin eru stór eða lítil, alvarleg eða smávægileg. Netfangið þetta helst að drúf.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir!

0: Já, komið sæl. Þá það þriðji þátturinn af hljóðrás æviminnar með mér, doktori Gunna. Ég útskrifaði sem student 1985 og lög þar minni skólagöngu í bili. Ef til vill lætti ég að sjá eftir því núna hafa enga háskólagráðu, en á þessum tíma komst bara ekkert annað að en tónlist. Væri kannski einhvern tímann hægt að lifa af þessu, hugsaði maður. En maður var svo sem ekkert að hugsa starfs frama, en ég var þó með sterkt vinnusiðferði að heiman og vildi alls ekki vera baggi á neinum, hvorki foreldrum nýja þjóðfélaginu. Mín vinnu starffræði jafna var og er ennþá svona. Maður þarf að gera eitthvað leiðilegt eða eitthvað eins lítið leiðilegt og mögulegt er til að fá peninga til að maður geti þá gert eitthvað skemmtilegt. Ég fekk vinnu sem gjaldkeri í Landsbankunum í Austurstræti. Ég kunni ágætlega við það að handleika peninga allan daginn og misti í kjölfarið alla virðingu fyrir peningum. Ég var með fingrafeiti og öll árin sem ég var í bankanum stemdi allt af sjóðurinn. Nema einu sinni á munaði 1000 kalli. Þetta var auðvitað fyrir tíma tölva og korta, svo fólk borgaði reikningana bara í bankanum með reiðufé eða svo kvöldum tjekkum. Ég var neittu til að vera í bláu prjónavesti með Landsbankalógóinu, en að öðru leiti réði ég mér sjálfur. Ég fór á Mokka eða á Hressó í hádeginu og hitti oft vinn minn Kristján Guðmundsson sem var að vinna í póstinum. Svo tók ég strætó á heim í Kópavoginn. Fekk ekki bílpróf fyrir löngu síðar þegar ég var 38 ára. Svarkvítu draumur var á góðu svingi með Bigga Baldurs á trommunum. Búlla ein á Skúlagötu, staðsett við hliðin á því sem Kex núna, var aðal pleysið fyrir nýrokkarana. Þessi staðið var alltaf að skipta kennitölur og nöfn og hér til dæmis Casablanca, Safari, Safari með setu, Roxy, og Roxy með setu, R-O-X-Z-Y-N-I. Þarna spilaði svarkutu draumur mikið, til dæmis sem upphittun fyrir Ástralana í Crime and the City Solution og þýsku háaðasekina í einstursandi nábátinn. Á þeim tónleikum spilaði ég í fyrsta skipti fyrir hoppandi og skoppandi áhörfundur. Við fengum sem sé frábærar viðtökur sem var mjög þýðingamikið eftir allt strögglið. Berlínabandið Einstursande Nábáten var náttúrulega hrikalega svalt og rak alla út úr búningsherbyggjunni fyrir gig. Ég hef grun að þeir hafi verið að fá sér eitthvað sterkara en landa. Ég hef líka grun að Kristína F. úr samlendri kvikmynd hafi verið með þeim. Hér eru þeir þó á ljúfunótanum með slagaran Sand eftir Lee Hazelwood.
1: Young woman, share your fire with

Eftir rúmt ár í Landsbankanum tók ég þá ákvörðun að fara með Trausta vini mínum í frönskunám til Lyon í miðju Frakklandi. Trausti hafði verið í námi árið áður og átti eftir að vera í Frakklandi miklu lengur en ég. Við fengum leigt á besta staði í bænum, 57 Rue Franklin. Sambúðin gekk vel og námið þokkalega. Meiningin var að lifa bóhemalífi og fást við skálskap. Ég skrifaði bara eina nóvölu þarna úti, 20 árum og seinni í bíó, sem var undir miklum áhrifum frá Back to the Future myndinni. Ég skrifaði líka grein stunumeistaran Serge Gainsbourg og fekk birta í Þjóðviljanum. Svo kefti ég fljótlega kassagítar og í íbúðinni var píanó. Tónlistin kallaði sterkast til mín eftir á að hyggja. Þegar við vorum nýkomnir út, dundu á okkur tvær stórfréttir. Gorbatsjóf og Reagan ætlu að hittast í höfða og svo var sjálfur Nick Cave á leiðinni með bandi sitt The Bad Seeds. Ég var gríðarlega svektur að missa að þessu. Við Trausti sáum þó nokkra góða tónleika í Lyon meðal annars hljónsveitirnar Suicide, Public Image Limited og furðubandið The Residents sem hafði löngum verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Hér eru The Residents með lagið Picnic Boy af plötunni Commercial Album sem var plata sem inni heldur 40 lög sem öll eru ein mínúta lengd.

Foreldrar mínir stjönuðu við mig yfir Atlantshafið og sendu harðfisk og tjekka við öll tækifæri. Pabbi reddaði áskrift og ég fekk helgarpóstinn vikulega. Það var heil og stund að sitja með helgarpóstinn á kaffihúsi með croissant og kaffi og le. Ég var lítið að drekka, mér alltaf þótt bjór vondur og drakk frekar kóktilinn Monaco sem 50-50 bjór og límonaði með slettu af grenadín. Við trausti vorum með sjónvarp, þar sá maður til dæmis duettin Lurita Mitsuko sem naut mikilla vinsalda í Fraklandi á þessum tíma. Lagið Andy minni mig alltaf á Lyon.

Ég þraukaði í Lyon fram á vor 1987. Alltaf störblankur og alltaf það sama í matinn, en baguett með túnfiskstós. Einu sinni stóð ég frammi fyrir því að þurfa annarkvort að svelta eða kaupa nýjustu plötuna með Nick Cave. Auðvitað gerði ég það. Það var platan Your Funeral, My Trial. Heyrum titillagið.

Steinn vinur okkar hafði sent okkur trösta fyrstu litlu plötuna með nýju bandi, Sigurmólunum. Þetta fannst manni nýtt og ferskt. Þegar ég kom heim þáttum vorið 87, fannst mér vera mikil gerjun í gangi. Svarkvítu draumu fór aftur á fullt og æfði lögin sem ég hefði sami í Líón. Við gerðum svo plötuna Goð sem var tilbúin 87 en kom til landsins í janúar 88. Hún þykir þokkaleg. Við fengum ný bönd til að spila með ykkur, bönd eins og Sogbletti og Daisy Hill Puppy Farm. Það var fyrsta band Jóhanns Jóhanssonar sem síðar varð mikilsvert tónskáld og frægur fyrir kvikmyndatónlist. Hafa nú bara stráklingur þarna að spila rock undir miklum áhrifum frá enska bandinu Jesus and the Mary Chain. Ég starrækti útgáfu fyrirtækið Erðonum Music, gaf út safn kassettur eins og rúllustigan og snarl, snarl 2 og snarl 3. Ég hékk dálítið með þessum strákum í Daisy Hill þeir voru frá Seltjarnarnesi. Við drukkum saman og hlustuðum á tónlist. Ég man að þeir kynntu mig fyrir Aerosmith sem þeim fannst eitthvað gott. Í gegnum þessa stráka kynntist ég Pétri Magnússinni og við höfum verið vinir síðan. Erðanum músík gaf út litla plötu með Daisy Hill Puppy Farm í samkrulli við ungan breta Simon Lake. Daisy Hill platan náði alla leið inn á borð hjá útvarpsmanninum John Peel á BBC sem spilaði ábreiðu þeirra af Blondie-laginu Heart of Glass. Þetta þótti gríðarleg upphefð.

Sykumólarnir sló í gegn í Englandi með laginu Ammæli. Þeir fóru á Bretlandstúr og tóku okkur í svarkutum dreymi með til upphitunar. Reyndar voru þetta nú bara þrennir tónleikar í Sheffield, Birmingham og London. En mikið var nú gaman að spila allt í henni fyrir 2000 manns en ekki þessa 50 til 100 sem komu yfirleitt á okkur. Svo kynntist við strákarnir líka indversku mat sem var nú ekki ónýtt eftir allan bragð daufa íslenska matinn. Heyrum motocross með sykumólunum.

Velgengni sekumólana var mikil vítaminsprauta. Þeir voru öflugir að hjálpa okkur og hinum hljónsveitunum eins og risaelunni, bleikuböstunum og langa sel á skugganum að ógleymdri hljónsveitinni ham. Ég hafði fyrst séð Sigurjón Kjartansson í Kópavogsstrætó. Hann var frakkur og spurði hvort erðunamúsík væri ekki til í að gefa út plötu með ham. Jú, sagði ég. Við hittumst og glömruðum eitthvað smávegis og ég fór og heimsóttið hann í Lund þar sem hann bjó með foreldrum sínum. Ég mana hann át seriós og hryldi sig, sagðist ekki þola að borða að það væri það leiðilegasta sem hægt var að gera, hann bara neyddist til þess. Svarthvítur draumur hætti, Steini gítarleikari var bara komin með nóg af þessu rockrugli og vildi núna einbeita sér að klassískum gítarleik. Það hefur hann gert allar götu síðan. Sigurjón fekk mig til að ganga í ham í nokkra mánuði og ég spilaði með þeim einu sinni á tunglinu. Þá hafði smekkleysa gefið plötuna Hold. Heyrum hið stórfenglega lag Transylvania.

Ég og Byggi Baldurs vildum rokka aðeins meira. Ég fór yfir á gítarinn en Ari Eldon úr sóbrettum kom á bassan. Nýja bandi hétt Bless, starfaði nokkur ár og gaf út tvær plötur. Ég var loksins fluttur úr foreldrahúsum og bjóð með Bygga neðalega á Njálsgötunni. Þar sökkuðum við Blessmenn stíft og hlustuðum mest á Magical Mystery Tour með bílunum. Við fórum svo á ægilegan Amerikutúr 1990. Túrin byrjaði í San Francisco og endaði í Boston 5 vikum síðar. Þessi túr þyrfti nú eiginlega að vera sérstökur útvarpsþáttur, en ruglið var á köflum algjörlega yfirþyrmandi. Grímur Atlason, þá 19 ára, keyrði okkur í sendibíl sem keyptur hafi verið í San Francisco fyrir $2,000. Ég var bankinn í þessari ferð og var mörg ára borga upp þessa ferð. Nei, ég sé ekki eftir neinu. Maður á aldrei að sjá eftir því sem maður hefur gert, bara eftir því sem maður gerði ekki. Við fengum smjör þef af rocklífinu og spiluðum með ýmsum hljónsveitum, hengum í plötubúðum og inn á gafli hjá útgáfufyrirtækjum. Mótó var ein hljónsveitin sem spilaði með okkur. Nokkru seinna átti ég eftir að gera íslenskan texta við eitt af lögunum þeirra, Doddi draugur, og notaði það á barnaplötunni Abba Bab. En hér skulum við heyra orginalin, Mótó og lagið Ghosts.

Á Amerikutúrnum spilaði Bless víða. Við spilum í CBGB's í New York, í allræmdu sukkhóteli The Albert í Winnipeg, þar sem við gistum á bettum með sígarettublettum. Við spilum fyrir samtal 7 í Louisville í Kentucky og 2 dögum síðar fyrir heila 2 á risastórum

Það var dundrandi þinka og þunglindi í skammdeginu þegar við komum heim. Hljósitin Bless starfaði eitthvað áfram, Byggi og Ari hættu þó. Ég fór aftur á bassan, Pétur Þórðarson sem hafði gengið í Bless skömmu fyrir Amerikutúrin, hélt áfram og vinur hans af Skaganum, Logi Guðmundsson, kom inn á trommur. Við spilum ýmis ný lög eftir mig, til dæmis lagið Hann mun aldrei gleyminni, sem Unun tók nokkrum árum síðar með Rúnari Júl. Eins og áður snerist líf mitt tónlist. Ég fór að sjá þætti og rótinni sem var róttæk útvarstöð. Þættinni hétu Baula. Ég fór líka að skrifa tónlist í blöð, fyrst í Þjóðviljanum 1991 og svo á öðrum tímaritum og blöðum. Ég var hrokafullur ungu maður og sagði hlutina umbúðalaust og hranalega. Ég var aldrei lamin fyrir skrifin mín en stundum stóða tæft. Ég fór að velta mér upp úr rocksögunni, kannaði íslenskt bítla og hipparokk og komst að því að þar voru margir fjársjóðir. Ég fór líka að hösla með plötur. Keypti upp upplög af plötum, til dæmis Ice Cross plötunni í safnarabúðinni og seldi það svo áfram til pennavinnar í Hollandi. Hann seldi svo plötunar út allan heim með miklum ágóða. Ég gerði mig líka ferð til Július Ragnarssonar í Skólastræti og keypti á honum upplagið af plötunni Whoops með hljónstinni Andrew, hippaband sem hann var í með Andra Erni Klásen. Á þessari plötu söng í fyrsta skipti ungur maður sem átti eftir að láta mikið til sín taka, Egill Ólason. Heyrum Andrew og lagið Himalaya.

Ég hafði síðan svarkvítu draumur hætti komið fram með trommuheila frá Roland sem heitir Dr. Rhythm. Ég og þessi trommuheili skipuði hljómsveitina Dr. Gunni. Fólk miskildi þetta auðvitað, gaf trommuheilanum ekkert kredit og hélt að ég vildi kalla mig Dr. Gunna. Ég hef setið uppi með þetta nafn síðan. Ég tók upp þetta Dr. Gunna öskur pönk með trommuheilanum og vildi gefa út litla plötu. Í Maximum Rock and Roll tímaritinu hafði gagnrýni á finnska plötu vakið athygli mína

Hinnir finnsku í Radio Puhelimet fluttu lagið Seivas Mihen Palú. Ég sendi annað bréf til finnsku útgáunar, Bad Vugum Records og kassettum með Dr. Gunnarlöfum. Neðustan var jákvæð, Bad Vugum vildi gefa út litla plötu. Til að fylgja henni eftir fóru við Ari Eldon og Trommuheilin í Víking til Finnlands. Við fengum spons hjá framleiðendum brennivíns. Þeir gáu okkur nokkur hundru lítra af brennivíni sem við pikkuðum upp í Helsingi og þeir fengu í staðinn að hafa logoið sitt á Dr. Gunna bólunum sem við seldum í ferðinni. Meiningin var að tónleikagestir áttu að smakka á brennivíninu en mér minnum nú að við strákarnir og þeir sem skipulöðu tónleikana höfum drukkið mest að þessu. Eins og gefur að skilja manni ekki mikið eftir þessari ferð. Þetta var árið 1992. Ég hefði keft mína fyrstu eign, lítið bakhús á Óðinsgötu. Eftir að ég og Hildur, fyrsta kærasta mín, vorum hætt saman og ég flutti út úr kjallaríbúð hennar á Bergstaðastræti. Ég var byrjaður í iðnskólanum í prentsmiði. Mér langaði til að geta hannað og sett upp plötuumslögin mín sjálfur. Og svo kannski haft einhverja atun að þessu. Þarna var tölvutæknin að taka yfir prentsmiðina en öll kennslan var ennþá með gamla laginu að skera og texta og línur og ljósaborði. Allt námið var því orðið úrelt um leið og ég útskrifaðist tveimur árum síðar. Ég hafði byrjað að vinna í bankanum aftur þegar ég kom heim frá Fraklandi 1987 og hélt því áfram og líka þegar ég var í iðnskólanum vann þá á sumrin. Um helgar var yfirleitt svallað og aðalega hangið á búlunni 22 á laugavegi 22. Við hliðin á mér á Óðinsgötu bjó eldri maður sem var endalaust með partí. Þar dreifað alls konar misgáfulegt lið en ég varð fyrir merkilega litlu böggi. Einu sinni vaknaði ég við það að Kári Svanur var mættur á blettin við hliðin á mér. Kári Svanur var frægur Svanur af tjörninni, frægur fyrir skapstigð sína og uppátæki. Tveir lögregluþjónar mættu á blettin til að handsama Svaninn og stóð sprengklægilegur eltingaleikurinn yfir í nokkur tíma. Þetta var algjört bíó. Loksins náðist Svanurinn og var ekki burt í lögreglubíl. Önnur hljónsveit frá Bad Vugum útgáfunni hafði spilað með á brenniðustúrnum Finnland, einmenningssveitin Keokot sem þýðir lungu. Ég launaði greiðan og þessi hljónsveit Keokot kom til Íslands. Við spilum í Reykjavík og á Húsavík. Ég sagði Keokot sögunum Kára Svan og sýndi honum Svaninn illilega.

0: sem þá var komin aftur á sinn stað á tjörninni og byrjaður aftur að áreita bíla. Keokot samdi seinna lag kvikindið sem ég ætla að kveða ykkur með í dag. Hér Keokot og lagið Kári Svanur. Við heyrum svo aftur á morgun.
1: Right one.

sämpylänne makkaran alle. Olen nähnyt majon.

putkeen ja putki johtaa jonnekin takaisin reikään!

culo!

0: Doktor Gunni hélt áfram að segja frá hljóðrás ævisinnar. Finnski einirkin Keukott átti síðasta lagþáttarins Kári Svanur.
1: Helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kyrstir mig, hann ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlaðvarpi.

0: Lundin er á Borgarfirði eystram, kíktu í Múlaþing. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Mós dagar hjá Hrafnildi. Sumarhátíð er sá á í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A. Góð glerugu á sangjörnu verði Glerugnapétur Garðatorgi Garðabæ. Nýkomna sumarvörur, Herrahúsið Ármúla.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stjórn Sambands Íslenskra Sveitafélaga segir að ríkið standi ekki við samkomulag sem gert var í fyrra vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir. Þess í stað hafi stjórnvöld breytt skilgreiningum til að útiloka börn frá aðgengi í viðeigandi úrræði. Stjórn Sambandsins segir að ríkið gera þetta vegna þess að kostnaðurinn var meiri en það gerði ráð fyrir. Samningur Sambands Íslenskra Sveitafélaga og Ríkisins var undirritaður í mars í fyrra. Samkvæmt honum átti ríkið að taka að sér framkvæmt sérhæfðrar þjónustu við börn með fjölþættan vanda sem búa utan heimilis og greiða fyrir þá þjónustu. Börnin í þessum hópi hafa að jafnaði verið 35, segir sambandið. Nú hafi ríkisstjórnin einhliða endurskilgreint þann hóp og þrengt hann með nýrri reglugerð. Fyrir þessu séu engin fagleg rök, aðeins fjárhagsleg. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsmálaráðherra, segir utanvega akstur á hálendinu ólíðandi og að herða eigi viðurlög í samráðu við náttúruverndarstofnun. Nú er endi sagtir endurspegli engan veginn þann skaða sem hægt er að valda með utanvega akstri og hversu alvarleg brotin eru.
2: Þetta eru svo mikil verðmæti sem við eigum hérna saman og þurfum að vernda og utanvega akstur er stórkostleg ógn við þessi verðmæti og ósnortna náttúru og landslag og við getum ekki leift þessu að gerast bara hérna ár eftir ár að gengið sé svona fram.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Evrópubúar eru enn í greipum hitabylgju. Viðbúið er að hiti farið yfir 35 stig hjá tæpla 100 milljónum manna í álfunni í dag. Hitast verður í Frakklandi og á Spáni. Kristján Andri Stefánsson er sendiherra Íslands á Spáni þar sem hitinn hefur mest farið upp í 44 stig. Hann segir að flestir byrgi glugga til að verjast sólinni og að eini tíminn til að fara út að hreyfa sig sé á morgnana.
3: Fólk er nú vant miklum hitum en allir hafa orðið þetta sé svona fyrir og ferðinni heldur að það var átt að venjast. Að ég sá tólfræðum að varu skráða 91 hitabylgja á Spáni. Á fyrsta aldarfjórðungi þessar aldar en sem væri helmingi fleiri heldur en á síðasta aldarfjórðungi síðust aldar, 2000 aldar sem að segja manni ákveðna hluti er ekki um loftslagsbreytingarnar og hvað er við að eiga.
1: Sagði Kristján Andri Stefánsson. Þögnin var í aðalhlutverki skeið á Tons of Rock þungarokkshátíðinni í Oslo í dag. Rafmagnið fór af á hátíðinni sem 20.000 sækja. Það komst svo aftur á stundar fjórðungi síðar og upphöfst þá tónlistarflutningur á ný. En frétti vera næssagðar klukkan 3, fréttalestri lokið.
0: Kæru hlustendur, það er komið að því að fara í ferðalagum Djassland. Pétur Grétarsson hefur sjón.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkomnir í Djassland Rásar 1. Við hófum leik á tónlist eftir Scott McLemore, Multiverse, þetta titillag fyrstu plötunar af þremur sem eru komnar út með þessari hljómsveit og Scott gestur Djasslandsins í dag. Hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að tala um heima og geima. Multiverse og marga mismunandi heima kannski. Hvernig, af hverju heitir þetta Multiverse? Er heimurinn flókin?
1: Þetta var upphaflega bara tilvillin. Af því ég var bara horfa svo mikið á alls konar sci-fi, svona Marvel og þetta, ég var bara að hugsa þetta. Svo þetta lag heitir Multiverse, The Multiverse. Og hérna af því ef það er svona mismunu frasur sem er svipað en ekki eins. Það er alltaf að breytast og svona bæði laglín og lengt og hljómagangur og stundum svipað fer í eitthvað öðru átt. Og svo ég byrja að hugsa um þetta, ok, þetta er alveg svo eitthvað multiverse í tónlist. Og svo hérna... En já, þeir eru búin að gefa út fyrsta plata og svo næsta plata ég tók upp með hérna, það voru ég og Hilmar og svo öðru sér bassaleikari og öðru gítarleikari.
0: Hilmar Jensson.
1: Já, Hilmar Jensson er á öllum. Og ég. Og svo fyrstan, það var Pierre Pichard, það sem við vorum að hlusta á, frá Frakland. Og svo Mats Eilertsen, norska bassaleikari. Og svo næsta plata, þá var hérna, ég var fara að gera eitthvað Evrópatúr og Pierre komst ekki. Og þá var ég byrjuð að spila með Nicholas Morrow, sem býr hérna á Íslandi. En hann þekkti gítarleikari frá Prag sem hann stakk upp á til að spila í staðan fyrir Pierre og þá bara komið ljós og ég þekkti líka David Doruska frá New York. Hann bjó í New York þegar ég var þarna. Og svo bara eftir hann fór frá New York, hann bjó í París og kynntist Nico og Pierre og svo núna komin eftir til Prag.
0: Þannig að þetta multiverse, djasstónlistarinnar, það er kannski ekkit rosalega stórt. Þetta er lítill heimur.
1: Já, þetta er lítill heimur. En þetta er svona, hugmyndin var bara, ok, kannski er ég komið með eitthvað projekt sem er hægt að skipta fólk inn og út og búið til svona svipað band með svona öðruvísi fólk.
0: Já. En sko, ég veit sko að þú ert inspirerar af gítarnum meðal annars bara vegna þess að þér finnst hann göldrótt tæki og svo líka vegna þess að þú spilaðir með miklu meistara John Abercrombie.
1: Já, þetta voru í rauninni byrjun af þessu hugsun, að ég byrja að semja tónlist að hugsa ok, ég ætla að taka upp með John Abercrombie og gera bara tríóplata með hann og svo hann dó. Já. Og ég byrja að semja þessu tónlist.
0: Okay.
1: Og hérna, ég vissi ekki hvað ég átti að gera með það. Og Sunna stakk upp á hérna að prófa að spila þetta með ýmsum gítarleikurum. Svo var ég bara að hugsa að það verður sniða kannski bara meira en einn í einu.
0: Já.
1: Og já, svo kom þetta project til.
0: Já. En tölum aðeins um sko hérna þinn uppruna í músík. Þú ert fættur hvar í Bandaríkjunum?
1: Virginia. Já, fættur í Norfolk, Virginia.
0: Já. Svo sunnarlega daldi, svona?
1: Já. Þetta er svona allst upp í Virginia Beach sem er bara eins suðaustur sem er hægt að fara án þess að fara til Northern Carolina eða út í sjó.
0: Já. Og hvað, var mikil músík í kringum þig? Eða hvernig byrjaðir þú að fást til músík?
1: Já, ég meni, ég var fyrst bara að reyna, ég meni, ég byrjaði svolítið seint. Ég fekk trommusett þegar ég var 14 ára og þá var ég bara upptekinn bara að reyna að herma eins mikið eftir Stuart Copeland sem hann var
0: einmitt.
1: Og ég kipti meira að segja Rototoms og allt þetta og Splash sem bara og svo verið ég bara að reyna og svona kynni mig sjálfur ég bara í raunin sjálf læruður trommuleikri þangað til ég fór í Unis háskóli
0: já. Og þú ert að hlusta á Stuart Copeland og Police og svona, en hvernig gerist þessi jazz tenging?
1: Já, fyrst og fremst en afi minn var básunuleikari og hann var mikið fyrir jazz svo ég var alltaf að heyra þetta og líka pappi minn var rosalega jazz aðdáandi hann var ekki tónlistamaður hann lustur og svo mikið og foreldrar mínir var skilin en þegar hann kom í heimsókn mjög oft, hann var alltaf með eitthvað kassettu fyrir mig svona eitthvað, svona hann var búin að dubba eitthvað svona af vínuplötu sem hann á
0: gera
1: eitthvað Charlie Parker og Miles Davis og eitthvað og

0: svo bara, og rétti mig þetta bara þú ætti hlusta á þetta já. En ég hlusta aldrei á þessu ég fannst þetta bara ekki, það ekki kjent bara eitthvað frá okay. pappi minn, hvað veit hann
1: já, já, já.
0: Það svolítið þannig já. Og ég bara, ég var farin að stapla upp alls þessi kassettur, en svo bara eitt tími, þá koma með svona vídeospól svona VHS VHS og ég var bara, ok þetta kannski, ég ætti að gefa þetta eitthvað sjens og ég setti þetta inn og en þá var þetta Keith Jarrett trio
1: okay.
0: svona einn af þessu live in Japan
1: já.
0: Þegar hann spilaði God Bless the Child og þetta en þetta var þá var Jack DeJohnette á trommur og hann tók ég man eftir hann tók eitthvað trommusólu og ég vissi ekki hvað hann var að gera
1: nei
0: Og þetta var, og þetta ég bara pyrrðast svo mikið að pappi mér var að gefa eitthvað sem ég skildi ekki. Skilja, þetta
1: Já.
0: Var ekki bara eitthvað glata tónlist.
1: Já.
0: Það var eitthvað tónlist sem var aðeins svona
1: Já.
0: Of mikið fyrir mig. Og þá byrja ég, ok, ég þarf að finna út hvað er að gerast, Já. Hvað er hann að gera. Af hverju þetta flott og...
1: Já.
0: Með svona forviti.
1: Þú varst kannski bara líka fórst að pæla í þess að þú varst að reyna að skilja hvað pappa hennum gekk til. Hvað var hann að pæla með þessu?
0: Já, já, og þá byrja ég að fara eftir og hlusta all þessi kassetti sem hann kom með.
1: Já, svona. Já. Þannig að var að gera eitthvað rétt að gera mixtape fyrir strákin.
0: Já.
1: Mættu margir fórhaldir að taka sér þetta til fyrirmyndar. En svo, sem sagt, þú færð til Indiana, er ekki? Þið,
0: nei.
1: Nei, hvert þar er það?
0: New Jersey.
1: New Jersey, já, já.
0: Já.
1: Er það Patterson?
0: Þá hitti ég Sunna það.
1: Já,
0: William Patterson.
1: Já.
0: Og þetta var svona rétt fyrir utan Manhattan.
1: Já.
0: Ekki rétt, svona kortur að keira inn í New York. Og svo voru ég bara... í rauninni bara eyður rosalega mikið penning í að fara til Village Vanguard og Blue Note og bara
1: já,
0: allt að fá hverjum helgi var ég bara þar og
1: já.
0: Svo bara allt í henni var ég bara blankur og fóröldum mínum bara hvað kom fyrir en þetta er rosalega dýrt
1: já, þetta er dýrt fyrir námsmenn
0: já
1: þó að sko fullorðnir Panthers, þeir geti ráðið við þetta
0: já.
1: En þið, sko, við erum að vísa hérna í Sunnu Gunnlaugsdóttur eigum koniðina og samstarfskonu til margara ára þannig að þið kynnist þarna og var þetta ást við fyrstu sýn eða
0: Kannski fyrir mig, ekki fyrir hana. hún var reyndi með kærustu. Þá var hérna, hún með Arnold Ludvig sem færir bassaleikari og hann var í háskóla eitthvað staðir í Kanada.
1: Já.
0: Þá var hún að fara og heimsækja hann og, en ég maður eftir að ég bara frétti því hann og þau eru ekki í samanlingur.
1: Já, já.
0: Og ég átti sjens.
1: Ok. Og hvað gerðurðu mixtape fyrir hana?
0: Nei.
1: Gastu henni kassetunar frá pabba?
0: Nei, ég var svo heppin að við lendum saman í samspil.
1: Já.
0: Og hérna þá ég byrja að bjóða henni í hátismat svona eftir samspilinu.
1: Já.
0: Eftir æfingum.
1: Og það small, fljótt og vel.
0: Já, já.
1: Ég gleymdi nú að spyrja Sunna að þessu þegar hún var hérna hjá mér, sko, eruðu með svipaðan tónlistarsmekk?
0: Já, en man eftir á þessi tímu var ég rosalega mikið fyrir eitthvað meira avantgard. Ég var að reyna að fá henni til að fara á, hlusta á Tim Burn og John Zorn og fara á Knitting Factory.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, hún var ekki alveg fílað þetta, samt bara til að checka á ýmislegt. En hún var búin að uppgötu Brad Meldow sem var þá bara komin á Warner Brothers spilum við Joshua Redman og ég var bara mér fannst þetta bara rosalega fordóma fullur og skilur allt sem var á eitthvað svona corporate label
1: já.
0: á þessi tíma
1: já.
0: Ég vildi bara hlusta á eitthvað

0: ESM eða eitthvað skrítin svona lítið soul note eða eitthvað svo
1: eitthvað sem var ekki með svona eitthvað A&R lið sem að þóttist við þetta betur.
0: Já, en svo hann hún sannfærið mér að fara nýju á Village Vanguard og hlusta á Brad Meldow Trio og þetta er bara, þegar þetta plata var tekin upp en að það er eitthvað live þetta Village Vanguard plata en og ég var rosalega hissa mjög hrifin á þetta og Jorge Rossi og,
1: einmitt.
0: Og ég var alls ekki tilbúin svona undirbúin fyrir svona
1: Nei, einmitt, samt þú varstu nú búin að heyra djarrettri og við og...
0: Já, en ég bara hélt þetta var eitthvað og svona allt svona meira allt sem var á Warner Brothers stangi til ég held ég var miklu meira straight ahead og hvað það mun segja, svona conservative fyrir mig fyrir mín smekk
1: Herðu, nú en þið náuð aldeilis saman og við viljum kannski snúa okkur að hérna nýrri plötu það vill svo til að við erum með lag hérna sem heitir Begin Again, það er kannski nýtt upp af hjá ykkur báðum þannig að ykkur sunnu
0: Já, við byrja eftir
1: Byrja eftir

0: Gestur minn í dag Scott McLemore, trommari og höfundur þessarar tónlistar. Vorum að hlusta á Begin Again af plötunni, þetta af Onward, eða ekki?
1: Já.
0: Já, sem nýjasta Multiverse-platan. Og þarna lekuður á mikilli list og opnabræður gítarsins, Hilmar Jensson og Andrés Þór Gunnlaugsson og Nico Moro á bassa í þessu dæmi, sko. Þú talaðir áðan að þú þurft að gera mannabreytingar og hérna, maður þekkir mann og allt tengist þetta einhverjum svona fjölskylduböndum í alþjóðlegu samhengi. En sko, ertu að, þegar þú býr til lögin, ertu að hugsa um þennan mannskap eða hvernig kemur þetta til þín?
1: Já, ég held að svolítið kannski ekki með hvert einasta lag, en oft þetta, ég sett við píanóið og að spila eitthvað og þá heyri ég röttin, en svo þegar ég byrjuð þá var ég heyri rosalega mikið Abercrombie, yeah. Alltaf. Yeah. Og afsækki, ég er búin að vera lasin bara tvær vikur, yeah. En ég ekki smítandi.
0: Nei, hvað er nú gott?
1: Það þrýfa mikrofóna aftur. Já, ég veit hvað þú meina. Það rosalega mikið svona ímyndir afl sem fyrir gang.
0: Já.
1: Og stundum ég líka ímyndu hvar ég er. Skilur, ég, ef ég eitthvað, ég svona elska að spila á þessu klubb í Vienna, sem í Vín,
0: fyrir ekki,
1: sem heitir Porgy and Bess. Og þá eru skemmtilegt að ímynda hljómsveit upp á svið og spila þetta. Skilur, þeir eru semja.
0: Já.
1: Hvernig væri þetta?
0: Hvernig myndir þú hljóma þar? Þannig að þetta hugsa kannski um hvar það verður spilað, fyrir ekkert eldur en hver.
1: Já, líka.
0: Já, áhugavert. En sko, þinn hlutur sjálfur, að ég þekki það aðeins sjálfur að búa til músík hérna sem ég spil í ein hljómsveit og ég upplifi það sko að stundum verður útundan hjá manni hvað maður alltaf sjálfur að gera. Ertu búin að pæla mikið í því, pælir mikið í þínu hlutverki þegar þú semur lögin?
1: Rosalega lítið.
0: Rosalega lítið, svolítið,
1: já. Já, það er svolítið vondumál.
0: Einmitt.
1: Oft er ég komið með á fyrsta æfingum og ég veit ekki hvernig ég að fara að spila þetta.
0: Einmitt.
1: Og svo þarf ég bara að taka ákvörðun og bara prófa eitthvað.
0: Já.
1: Stundum er ég bara, ok, ég ætla bara að taka upp þessu svona bustara eitthvað skrýtnin bara til að gera eitthvað öðruvísi og sjá hvað gerist.
0: Einmitt. En þú hefur líka talað að því þú ert með mjög fína heimasíðu og það er ágæta nefnar það við fólk að skoða hana scottmaclemore.com eitir hún bara, Riki og að því að það er svo, hún er svo markþætt, sko, þú ert með Patreon síðu, þú ert vísar í Bandcamp þar sem gefur út músíkina og svo ertu líka með svona hugleðingar, þú ert með svona podcast, eiginlega, þar sem þú ert að tala flæði.
1: Já, keep the flow.
0: Keep the flow.
1: Mm-hmm.
0: Hvenær byrjar á þessu?
1: Það er búin að held cirka 2 ár
0: Já.
1: Síðan. Þetta byrjaði bara sem audio podcast, svo bara einhver tíminn ég ákvaði að prófa að setja myndivél.
0: Já, einmitt.
1: Einhver sagði mér þetta bara alveg jafn mikið vinna, sem var bara lí.
0: Það er ekkert mikið flóknar að það sé myndavél.
1: Nei, ég ofið það bara mikið meira að klippa saman.
0: Já, einmitt. En sko, hvað gerir maður svona til að halda flæðinu?
1: Til að halda flæðinu. Ég held svona partur af þetta er bara til að búi til vanir. Bara vanir eins og þegar ég að kenna í Mosfellsbæ.
0: Já.
1: Ég mæti alltaf snemma til að hafa smá tíma með flýtlinn.
0: Já.
1: Bara eitt og kannski kemur eitthvað.
0: Aha.
1: Og ef það kemur eitthvað þá tek ég myndi vel og dokumentuði því hvað ég var að finna.
0: Aha.
1: Og þetta þá er ég með númerkerfi.
0: Já.
1: Og þetta er fyrir á Patreon.
0: Ok, já. Yeah.
1: Svo bara eins og fyrir Onward, all þessi lög, ef þú á Patreon, þá getur þú sjá svona processin með svona part one þegar ég fekk fyrstu hugmynd og þá part yeah, two þegar ég yeah. breytið hljómgangur og stækkaði hugmyndin eða eitthvað. Skilur við.
0: Já.
1: Og framvegis. En til að halda flæðinu, þá, ég held að þetta svona partur af því og svo líka að reyna svona forðast væntingar.
0: Já.
1: Fyrir mig. Já. Það svona bara því ég seti nýður, ég ekki hugsa, ok, ég verður að semja eitthvað þegar fyrsti nemyndur eru að koma eftir svona hálftíma eða eitthvað.
0: Já.
1: Og þetta hugsun er alveg bara, þetta er svo hraðahindri.
0: Já, þú talaðir það einmitt sem ég var að hlusta á í morgun bara að hérna, vera ekki fyrir sjálfum sér einhvern veginn að leifa flæðinu að vera sko.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er ekki flókið þegar maður kemur orðum að því.
1: Nei, það er svo mikið sem er svolítið, ok, þetta er bara eitthvað svona common sense en samt við erum ekki að gera það.
0: Nei, akkurat.
1: Oft, ég er sjálf líka bara ofta settur rosa mikið pressa á og stundum er þetta líka gott. Mér stundum þegar þú er ekki með neitt tíma og þá eins og ég man eftir hérna, ég var búin að þegar ég var að æfa með Asatrio við erum að undirbúa fyrir plötu upptöku og ég var búin að lofa að koma með eitthvað nýtt.
0: Já.
1: En ég gleymd því og svo bara ég er að undirbúa mig til að fara og ég bara, ég sagði ég myndi að koma með og ég bara satt niður við píanóið og samt í lag bara í 5 minútur.
0: Já, einmitt.
1: Og sem var ekki frábært. Nei. Samt það var eitthvað.
0: Samt ekkert glatað.
1: Þetta var nóg til að koma með æfing og segja bara, hérna er eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Og svo við gættum bara að þróa þetta saman.
0: Já. Þetta er nú oft talað það að fólk þurfi ekki meiri tíma, það þarf bara deadline. Sko.
1: Já, stundum er þetta bara frábært.
0: Já. Herðu, við skulum fá hérna að því að þetta er svona, þetta er svolítið svona áfram gakk í þessu þegar maður talar flæðið. Þetta er svona spurningum bara að gera og veri ekki að setja upp einmitt, hraða hindranir hugans. Ég vil ekki heyra annað lag bara af Onward. Heyra bara eitt titillagið. Hvað segir það?
1: Já.

0: Við erum að hlusta hérna saman á Onward, þetta er titillag nýjustu Multiverse-plötu Scotts McLemore sem að er gestur minn í dag og er að svona, segja mér undan ofan af því sem hann er að fást við. Við erum að koma víða við í sambandi við hljónsveitirnar sem hann rekur og podcastið flæðið og ýmislegt annað og Scott, ég var að segja við því hérna áðan að sko, þú byrjaðir strax að tala íslensku þegar þú fluttir hingað, er ekki sagt?
1: Já, en ég var reyndir farin að ég var forvitin íslensku þegar við bjóðum

0: sem ég var alltaf að hugsa bara að reyna mun eftir orð sem kom á undan nafni mitt og orð sem kom eftir nafni mitt.
1: Já.
0: Þetta var svona byrjun, svona bara til að checka á, svona, var þetta fíbl?
1: Já,
0: anskotin
1: eða
0: kannski.
1: Eða ástmaður minn og
0: já,
1: besti vinur.
0: Svona jákvæð eða neikvæð.
1: Já. Og heldur hún hafi sagt þér rétt og satt frá? Eða?
0: Ég veit ekki ennþá.
1: Já. Nei, sko, þetta hefur greinilega gengið mjög vel, sko, því þú talar frábæra íslensku og
0: takk.
1: Hérna, og maður merkir hvergi að þú sért eitthvað hikandi eða neitt.
0: Ég oft mjög hikandi.
1: Já, það heyrist ekki allavega, en það kannski hjálpa líka til að þið eigi líka börn, eigi ekki tværstelpur.
0: Já.
1: Og þær eru kannski líka duglegar að sparki kallinn og, og leiðrétt hann.
0: Já. Og það kemur stundum tilbaka.
1: Já.
0: Svo stelpum minn í dag kom inn og hérna á hérna með engin sko hvað sem er á tásunum.
1: Já.
0: Og hún segir á innskur hérna svona explain why I'm on my toes.
1: Já, on my toes, já.
0: Og ég þarfti þess að, ok, við segjum ekki.
1: Nei, við segjum, hún náður þeir niður á þeim.
0: Já, gott. Já, þau finnst þetta brúslega pyrrindi, ég leiði rétti þeim.
1: Einmitt.
0: En þeir eru stanslaust að reyna
1: að vera á tásunum,
0: kennir mér.
1: Það er hérna, það talaðum við börnin að vera berrasaður á tánum.
0: Já.
1: En on your toes er bara ganga á tánum.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að þetta, taliði meira íslensku, það taliði blandað á heimilinu?
0: Mjög mikið blanda.
1: Já.
0: Stundum í sama setningu.
1: Já, einmitt. Og kannski einn að tala íslensku og hinn að tala ensku.
0: Já. Svo er hundin þarna bara veit ekki hvað er í gangi.
1: Já, hvað tungumáli tala maður við hundin?
0: Þetta er líka bland, svo ég segi, shake
1: með
0: hundin.
1: Já.
0: Sann sestu.
1: Já. Þannig hann er kannski ekki alveg tvítindur eða hvað.
0: Ég er örugglega núna.
1: Heyrðu, en hvað, sko, nú ertu líka, þú ert að fara af stað með þessa músík, með hérna kvartettinu þínum.
0: Já.
1: Og það eru Hilmar og Andrés og Nikó.
0: Já.
1: Og þeir eru að spila viðsvegar landið núna í vikunni.
0: Já. Fara til Akureyra og hérna Eilstæður, Neskaupstæður og Mývat og held ég líka Blondós.
1: Já, einmitt. Sá ég Neskaupstæð líka?
0: Já.
1: Þannig að það er
0: tónspíl.
1: Bara... Já, tónspíl. Hefur þú farið mikið Ísland? Ferðast þið mikið
0: Ísland? Já.
1: Áhuga samur það?
0: Já, mjög. En oftast er ég að spila.
1: Já.
0: En við erum líka búin að, sérstaklega COVID, við fórum með stelpunar bara í kringum landið og
1: já.
0: Var að svona, taka þátt í þetta.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Það er annað sem ég langar líka aðeins til þess að hérna, nefna við þig. Það er ástandið í heimalandinu og hérna... Þú svona opnar augund aldrei mikið þegar ég nefni það. Það er ekkit svona, ég held að þú ert ekki mikill makamaður, þú ert ekki mikill drömpsinni.
0: Nei. Er það til á Íslandi?
1: Já, ég veit að jú, það er til.
0: Já, en maður eftir að sjá viðtala með einhver í Norri sem var einhver maka.
1: Já.
0: Norska maður.
1: Já.
0: Með rauða hattinn og allt.
1: Já, það er kannski ekki til svona beinlíðinni smaka reyfingi, það er svo sannlega til Trump sinnar.
0: Já, ok.
1: Hérna, sem að líta á hann sem mikinn frelsara. Þú gerir það ekki.
0: Nei. En samt bara þetta er hérna, partur af landið mitt.
1: Já.
0: Það er svolítið skrítin. Ég hugsa að þetta fólk er ekki svona óvinir.
1: Nei.
0: Af því líka í fjölskyldin mínu ég er með svona nokkur sem er svona þangandi
1: já
0: en ég er svolítið heppin að það er

0: ekki margir Nei. Í fjölskyldu mínu.
1: Einmitt. Og sem sagt, ertu, finnurðu fyrir því, heldur þetta að sé að breytast?
0: Já, já, ég held að hann er svolítið að missa stuðning og fólk svolítið að missa trú á hann.
1: Já, já.
0: En það er samt þessi 30% sem er alveg bara die hard.
1: Já, já.
0: Ride or die.
1: Einmitt, já.
0: En sem er mjög, er þetta að skilja þetta.
1: Já, já. Heldur þetta hafi, muni hafa sko varanleg áhrif? Hvaða áhrif allir þetta hafi? Þetta er náttúrulega... Hann er kannski stendur fyrir svona einhverja hugmyndafræði sem hefur verið til en hefur ekki verið talað hana jafn opinskátt og núna.
0: Já, já, það er svona partar af þetta er bara þessi frelsi í allt sem fólk finnst þar allt í lagi að segja hvað sem er opinberlega. Og líki hérna Facebook og þetta er svona samfélagsmiðnum er partur af þetta, svona af því fólk er miklu meira til að segja eitthvað bara skrifa eitthvað á nettið eftir nokkru bjórar og eitthvað sem þú myndi alls ekki segja fyrir framan eitthvað
1: nei, en samt er að
0: og svo Trump er svolítið bara að auka við þetta
1: já, og samt er að strax orðið opinbert og það er ekki hægt að þurrka það út
0: Já,
1: þetta er það
0: já,
1: sem þú varst að hugsa þarna.
0: Já, já. Svona áhugavert er eitt gæ í Maine núna, Plattner heitir hann sem er að vera að koma fram fyrir demokrater í Senet.
1: Já.
0: Og hann er með alls konar sem hann er búin að skrifa. Meiri segja að hann var með eitthvað nazi tattoo.
1: Ok.
0: Sem hann er búin að setja eitthvað yfir.
1: Vá. Wow.
0: En hann er ekki þannig núna
1: Nei.
0: En hann var með alls konar sem hann skrifið á nettið
1: Já.
0: Sem er ennþá þarna sem er frekar ljótt
1: Já.
0: Og hann er að reyna svolítið segir fólk, ég er ekki svona maður núna breytir, hann er samt mjög klár og svolítið skemmtilegur
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er alveg furðulegur heimur
0: en fólk Já. Getur alveg breyst
1: Jú, auðvitað það voru að það verður að svona, já, gefa því þann möguleika, að það sé, sá möguleiki sé fyrir hendi.
0: Já.
1: Batnandi fólk er best að lifa að þetta. En það vil svo til að, hérna, það er lag hérna á listanum hjá okkur sem heitir Fearless Leader, en það er ekki sem sagt, leiðtóin heldur Fearless Leader eins og í ljóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og, já, er hann okkur að tónaða þessu, áður við rennum út á tíma?
0: Ok.

0: Fearless Leader, ljóð, hræðslu laus ljóð, getum við sagt. Þetta er tónlist sem að Scott McLemore gerði fyrir Angelique Nisier, sem að þú hefur að spila með í dríu og undanfærin ár, öðru kóru svona, með Hilmari.
1: Já.
0: Frábæri saxofónleikari, Angelica.
1: Já, hún er æði. Já. Rosa mikið orka.
0: Já.
1: Orkubaldi.
0: Já. En sko, að því að það er nú að styttast í þessu hjá okkur, þá var nú gaman að heyra svona hvernig, hvert þú stefnir með þetta, hvernig við hittumst fyrir nokkrum vikum út á Jazzahead í Bremen og þar voru þið sunna svona að, já, tala máli ykkar tónlistar og þú já, vil að tala þitt sólóstöf. Þið eru komið með dríuð hennar, þið eru nú komið með ágætis fylgi í Þýskalandi. Hvernig gengur þér að koma multivers á kortið?
1: Ekki rosalega vel, en ég held en að ég meni sunnum er búin að vera að þessu í langan tíma.
0: Já.
1: Ég held fyrstu Evrópatúr sem við gerum var í 2000.
0: Já.
1: Og þannig hún, og líka hún er rosalega vel tengt út af að vera að sjá jazzhátíð eins og þú.
0: Já, já.
1: Og það verið þess að Evrópa jazz samband.
0: Jaha. Europe Jazz Network.
1: Ég er alltaf bara maðurinn sunn, skilur því, ég bara hitti ykkur. Hún er alltaf að kynna mig fyrir ykkur.
0: Já, já.
1: Og svo hún er bara, já, hann er líka hann að spila og hann er líka með eitthvað platta. Og,
0: já, skilur. Haldi allir að þú sér bara einhver drottningamaður.
1: Ég er bara herra sunna.
0: Herra Gunnlaugsdóttir.
1: Já, en mitt.
0: Já.
1: En já, þetta er svona, ég af og til fá eitthvað tækifæri til að fara að spila og hérna, ég held Jazz Ahead, við fórum að spila á Jazz Ahead, en þá var bara rétt áður en COVID kom nýður. Svo ég var komið með svona nokkur kontaktur þá, en
0: já.
1: Þetta er svolítið búin að gufa upp.
0: Já, það þurkast út.
1: Já.
0: Einmitt. Dropin hólar steinin, þetta var bara heldur áfram og eins og ég nefndi ég náðan, þá ertu með mjög svona, já, aðlaðandi prófíl á Facebook og það er áhugavert fyrir fólk að skoða að þetta sjá á einum stað alla músíkina þina og hvað þetta pæla. Þannig að minnum aftur á það, scottmaclemore.com.
1: Já, takk.
0: En við skulum ljúka þessu á hérna lagi að þetta er af annari plötunni, Take a Stand, heitir þetta, þá er Pierre Perchaud á gítar, ekki, og Nico og Hilmar.
1: Þetta er David Ruska
0: og Hilmar. Tekkin,
1: og Nico.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Scott McLemore, takk fyrir að koma í Jazzlandið.
1: Takk fyrir.

Pétur Grétarsson ræddi við Scott McLemore í Djasslandi. McLemore sagði frá tónlist sinni og birtingarmynd

0: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitu.is Handsmíðar eðal skartgripir Gullsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar laugaði í 71 Börn bíða í 24 ár eftir ADHD greiningu Hvað planið, Inga? ADHD samtökin Brákarhátíð í Borganesum helgina Fjölbreytagskrá gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna Við hlökkum til að sjá ykkur Sveitasæla náttúruböðin
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3 Þorgils Jónsson segir fréttir Reykjavíkuborg hyggur á stór átak í að laga skemmdar gangstéttir víða um borgina. Starfsmenn borgarinnar hófi í gær að laga illafarna gangstétti í Grafarvogi þar sem kona á tíraðisaldri slasaðist illa helgina. Ítrekað hafði verið vara við því að gangstéttin væri slysagildra. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir samtali við fréttastofu að stéttin hafi verið á framkvæmda áætlun sumarsins en ákvæðið hafi verið að setja hana í forgang. Framundan sé hins vegar stórt viðhaldsátak í gangstéttum borgarinnar og það muni taka kjörtímabilið að leysa úr því.
2: Já, heldur betur.
1: Þarna fór vitlaus klippa í loftið, afsikið það, en Hildur sagði að þau hafi viljað bregðast fyrr við, þau hafi ekki viljað yrði fleiri slysa fólki til að fara í framkvæmdir, þetta yrði nokkura miljarda króna framkvæmd og strax við næstu fjárfestinga áallun yrði gert ráð fyrir auknu fjármagni til að hefja þetta viðhaldsátak.

0: Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins Vélfax í Hæstarétti. Vélfax krafðist þess að Íslenska ríkið myndi snúa við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins. Fyrirtækið varð á síðasta ári fyrsta fyrirtækið til að vera beitt efnahagsþvingunum vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotan. Vélfax hefur vilja meina að ákvörðuna valdum það liggi hjá ríkinu en ekki hjá bankanum. Máli Ívans Nikolajs Kaufmanns, meir luta eiganda fyrirtækisins, var vísað frá. Það snýri að kröfu Kaufmanns að hann fengi að setjast í stjórn Vélfax. Hún var meinað stjórnasetu af utanríkisráðuneytinu þar sem hann var ekki talin raunverulegur eigandi. Vélfax mátti sæta umræddum viðskiptaþvingunum vegna tengsla sinna við Norebo, félags sem í eigu Vitali Orlov sem eitt stærsti útgerðarmaður Rússlands og talin hafa tengsl við rússneska skuggaflotan. Ívan Nikolaj Kaufmann sagði eftir aðalmeðferðina í Hæstarétti að ef niðurstaða málsins var honum ekki að skapi myndan leita til evrópskra dómstóla. Hitamet júní mánaðar fjall á Spáni síðustu tvo daga samkvæmt veðurstofu landsins meðal hita mánadag var 28,08 stig og 28,17 stig á þriðjudag. Með hærri meðal hiti hefur ekki mælst í júní síðan að minnstakosti árið 1950. Hitabylgjan sem gengur yfir Evrópu verri en sumar spár vísindamanna óttuðust að sögn formanns sérfræðingahóps Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. Hann varaði við því að álfan standi fyrir enn frekari öfgum eftir því sem jörðin hlýni. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestir er lokið.
1: Góðir hlustendur, næsta dagskrá Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson fer yfir sögu hljómsveitarinnar í þáttaröð frá 2025.
2: Góðir hlustendur, Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár.

Hér hljómaði af gamalli lagplötu, Egmont forleikurinn eftir Beethoven, en þetta er hljóðrutun af fyrsta verkinu sem Sinfóníu hljóðsveit Íslands flutti í Austurbæjarbíói þann 9. mars árið 1950 undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Tónleikarnir voru upphafið af nánast reglulegu tónleikahaldi Sinfóníu hljóðsveitarinnar til í dag. En allt hefur þetta sitt upphaf og er gaman að fylgjast með í gegnum heimildir hvernig eitthvað sem kalla mætti samspil hljóðfara smám saman þroskaðist eftir því sem menn lærðu helst hver af öðrum byrjun að leika á mismunandi hljóðfari. Þó svo tilraun hafi verið gerð til að koma fram sem samspilshópar fyrir aldamóti 1900 þá voru svo fáir sem höfðu eitthvað lært að leika á hljóðfari að vart var hægt að tala um að skipa í hóp sem kalla mætti hljómsveit. Líklega er fyrsti hópurinn sem kemur fram undir heitinu Hljómsveit árið 1915. Hljómsveit Akureyrar undir stjórn Hjalta Sigtryggssonar en þetta voru áhugamenn sem notuðu frístundi sínar til að leika í slíkum hópi. Þá kannski aðalega Íslands sönglög þó svo eitt og eitt lag og hópurum hafi einni verið leikið. En eitt er víst að samkvæmt skrifum var hópnum vel tekið að bæjarbúum. Fyrir aldamóti 1900 gat maður stöku sinni sagt frá að leikið væri á hljóðfæri, þá stundum kallaður hljóðfæraflokkur, eins og í apríl 1892, þar sem sagt er frá að hljóðfæraflokki, þar sem að leikið var á 5 fíólín, 2 horn, 1 klarinett og orgel eða píanó, en aðalega voru það þó sönghópar sem komu fram og helst karlakórar. En til þess að leika einhver stærri verki í hljónsveit urðum henni öðlast menntun á sín hljóðfæri. Ég fór fyrir skömmu í gegnum nemendaskrár konunglega tónlistarháskólans í Kaupmannahöfn til að leita nöfnum íslenskra nemenda við skólan sem lært höfðu hljóðfæri eða söng, en hann var stofnaður 1867. Það undraði mig að fyrst árið 1907 kemur upp íslensk nafn. Því vitað er að nokkri íslendingar lærðu hljóðfærileik og söng í Kaupmannahöfn fyrir og um aldamótin, en það fólk lærði hjá kennurum utan tónlistarháskólans. En þá skoðaði ég hvaða verk nemendur léku á inntökuprófunum við konunglega tónlistarháskóla og kom þá við ljós að líklega hafa engir Íslendingar haft færni til að leika slík verk til að komast inn. Þannig voru leikin verk eftir klassísku og romantísku tónskáldin sem aldrei höfðu einu sinni heyrst á Íslandi, sungu rómönsur og arjur við undirleik píanós og höfðu heldur ekki heyrst á Íslandi. 1907 má lesa nafnið Valgerður Halldórsson en hún varð að hætta vegna veikinda. 1908 sjáum við nafn Herdísa Mattíasdóttur Jókumsson sem lést árið 1918 úr spönsku veikinni. Árið 1909 birtist Haraldur Sigurðsson sem síðar varð prófessor í píanóleik við skólan og 1912 bræðurnir Eggert og Þórarinn Guðmundssynir sem síðar áttu eftir að verða leiðandi menn í íslensku tónlistarlífum árabil engum Þórarinn. Þá bættist við Reynir Gíslason og Eggert Stefánsson bróði Sigvalda Kaldalóns. Árið 1914 birtist frökun Sigriði Bjarnason sem í athugasemdum varð að hætta vegna stríðsins. 1916 birtist nafn Theodórs Árnasonar fiðluleikara en hafði árið áður byrjaði svo kölluðu forskóla svo nokkri séu nefndir í upphafi aldarinnar. Upptakt Sinfóníu hljómsveitar Íslands má rekja allt aftur til ársins 1921 þegar að Þórarni Guðmundssyni fiðluleikara var fengið það hlutverk að koma saman hópi hljóðfæraleikara til að leika við viðburði tengdum konungsheimsókninni árið 1921. Sem eins konar æfingu fyrir konungskomuna hélt hópurinn sem skipaði var 20 hljóðfæraleikurum hljómleika í Reykjavík í maí mánuði 1921. Sögulegan viðburð var að ræða íslenskum tónlistarmálum. Það sem þetta er í fyrsta skipti sem hljómsveitar tónleikar voru haldnir hérlendis og hljómsveitin eingöngu skipuð íslenskum hljóðfæraleikurum. Árni Thorsteinsson skrifa meðal annars í umsögnum tónleikana. Þetta voru fyrstu alvarlegu skrefin til myndunar á hljómsveits höfustadarins. Þau voru sent stígin og auðvitað ófullkomin frá listarinnu sjónameiði en mátti samt teljast góð byrjun. Framur öllum vonum. Þórarinn og heiður fyrir það hafa byrjað með þessum 20 áhugamönnum þótt aðrir tækju við síðar, til vitnum líkur. En fremur skrifar H, sem er dulnefni, þessa hljómleika. Hver sá sem einhver tíma hefur fengist við að stýra söng hér á landi, veit hvað erfitt það er að hrífa menn út úr þeim langlóku sálmaseim sem þingir allan söngvorn, sem á lunda færði yfir leitt
og hann hlýtur að furða sig á hvað þó er komið mikið af lífrænu hljómfalli og takt inn í höfuðið á þeim sem leika í þessum flokki. Geta verður þess að ýmsir góðu menn hafa bætt skilyrðin fyrir því beint og óbeint að hér geti komist upp hljóðfaraflokkur með alþjóða sniði. Þar má auk Þórarins nefna Óskar Jóhansen, Bergburg, Theodor Árnason, Reyni Gíslason og fleiri að óglemdum Helga Helgason í farabroti til vitnu líkur. Hér eru ýmsir nefndir sem leitast höfðu við að stofna samspilshópa af ýmsum toga sem er virðingarverð tilraun til að stofna hljómsveit með þeim efniviði sem til voru í landinu. Viðfangsefni hljómsveita Þórarins voru ekki stór. Ýmis erlend lög, marsar og danslög sem skildi nota í tengslu með veisluhöld til heiðus konungi. Hljófaraskipan á tónleikunum var eftirferrandi, píjanó, harmoníum, flautur, klarinettur, fagott, trompetar og strengjaljófari. Það var með öðrum orðum notast við það sem til var, líkt og gert var skömmu fyrir aldamótin þegar menn vildu stopna til tónlistaviðburðar. Hópurinn hélt áfram að koma saman eftir heimsókn konungs og var hljómsveit Reykjavíkur undir stjórn Þórarins Guðmundssonar formlega að stofna 26. desember 1921. Fyrstu opinberu tónleikar þessara hljómsveitar voru annan jóladag þá ár og voru þá 23 hljóðfaraleikarar í hljómsveitinni. Þar sem heimsókn symfóníu hljómsveitarinnar frá Hamburg árið 1926 undir stjórn Jóns Leifs hafi vakið mikla athygli er erfitt að festa hendur á hvort og hvaða áhrif hún hafði á íslensk tónlistarlíf önnur en hughrif. Til að hlaupi við söguna þá voru það áhuga menn sem léku í hljómsveit Þórarins, þetta voru menn í fullri vinnu, verða jákvæði dómar flutning þeirra skoðast sem hvatning til að halda áfram. Hópurinn hér þrenna tónleika en svo komst lausung á málið. Árið 1925 er hljómsveit með saman nafni stofnuð og nú undir stjórn Sigfús Reynasonar. Sá hópur náði eitt sinn að verða 35 manns og léku þau nokkuð stærri verk en hljómsveit Þórarins. En þó við umföldum útgáfum, lesa má við blöðum að Bartar og Rósamundu innganginum og hámálmessu Symfóníu Schuberts var hér að ræða salón útgáfur af þessum verkum líkar þeim sem hann notaði voru á kaffihúsum. Hér verður athuga að frekar lítið var til að nótum í landinu og bæði erfitt og dýrt fyrir svona áhugafélög að kaupa þar erlendis frá. Koma þar einni til gjaldirisömlur. En það var ekki aðeins á nótna á hljóðfaraskortur, það skorti líka góða hljóðfaraleikara. Nú stefnir í alþingisháttíð og þá þurfti hljónsveit. Fengið var teknisku hljónsveitastjóri Jóhannes Veldin til að þjálfa upp hljónsveit og síðar Frans Miksa tók við stjórnin á. Þeir íslensku hljóðfaraleikarar á svo nokkrum dönskum sem feinu voru til landsins til að styrkja hópin lék svo á hátíðinni. En eftir hátíðina fóru Danirnir heim og þeir íslensku héldu merkin á lofti undir stjórn Miksa og tóku meðal annars þátt í flutningi óperetta og stærri kórverka gjarnan undir merkjum tónlistarfélagsins. Uppbygging tónlistarlífsins var eilíf baráta. Núningur myndaðist milli tónlistamanna, hljómsveit Reykjavíkur var sem kalla má lög undir tónlistarfélagið en það tók yfir tónlistarskóla 1932 og gengu þar með allar fyrri samþykktur og gildi. Hinn gamla hljómsveit Reykjavíkur var stofnuð með undirritun samþykta árið 1925. Þær fólu í sér að hljómsveita meðlimir voru ráðnir með skriflegum samningi og fengu ákveðna þóknun fyrir að leika með. Í ljós kom síðar að þetta ákvæði varð eins konar fjárhagsli gildra. Kom þetta mál meðalans upp í umræðum við stofnun hljómsveitar FIH árið 1944 og voru ýmsir reiðir yfir framkvæmd þess máls þar sem þeir töldu ólöglega hafi verið að málum staðið við yfirtöku hljómsveitarinnar. Svo reiði kom meðal annars til að því að ýmsir sem höfðu leikið með hljómsveitinni var ekki gefin kostur á að vera með undir tjólnustafélaginu né heldur gerast meðlimur í félaginu. Leita var til Páls Ísóssonar að stjórna hljómsveitinni en hann taldi sig ekki hafa tíma til þess. Rætt hafði verið við Úrbasis að stjórna hljómsveitinni en ákvæði í starfsamningi hans við tónlistarfélagið kom í veg fyrir að hann inni fyrir aðra. Enda tók hann mjög vel í það að Róbert Abraham stjórnaði fyrstu tónleikum hljónsveitarinnar. Að loknum þeim fimm tónleikum sem haldnir voru lagði starfsemi hljónsveitarinnar niður. Var það meðalans vegna mikill annað hljóðfaraleikara við önnu störf, svo sem að leika á kaffihúsum sem gáðu allavega laun.
Ekki hjálpaði heldur til bjartsýnina að nótur sem pantaðar höfðu verið frá Ameríku fór í hafið með Goðafossi sem fórst á stríðsárunum. Þessum tilraunum var því hætt. Í gögnum í þjóðskjalasafnum og finna ýmsar heimildur þessa hljómsveit, það er svo sem að barist var fyrir á árunum 1947-49. Þannig eru fundagerðir og blaðúrklippur sem segja nánast alla söguna það tímabil. En þannig er líka samantekt sem dregur upp mynd af aðstæðum sem menn fengust við og langa mig að lesa lítilsáttar úr henni. Þegar við byrjum þessa starfsemi síðastliðu haust var það samkomulagi allra að stofna ekki þessa hljónsveit fyrir neftir veturinn þegar nokkur reynsla væri fengin fyrir starfshæfni og samheldni sveitarinnar. Æfinga byrjuði 9. nóvember en fjallt svo niður mesta hluta mánaðarins vegna þessa dóttur Úrbansins þurfti að bregða sér til Akureyrar en þar var hann veðuteftur þar til seint í mánuðunum. Þegar Úrbansins kom í bæin 29. nóvember fundust ekki nóturnar en við ætlum að ganga að þeim vísum var það þá að umsemja allt prógramið fá nótur lánaða frá Englandi. Allt þetta olli miklum tímatöfum svo fyrsti konsertinn var rúmum mánuð og eftir áætlunum. Þegar á allar aðstæður lítið má segja að æfingar hefði verið sæmilega vel sóttar og hefði þó allt geta gengið betur. Ef við hefðum byrjað að ákveða æfingatíman fyrr og á við þá sérstaklega við kennara tónlistarskólans sem voru búnir að ráðstafa sínum tíma fyrir veturinn þegar við byrjuðum. Næsta vetur mætti áraðalega samræmi æfingatíman betur við aðra atvinnu manna. Og enn fremur, á síðastliðnum vetri varð okkur ljóst eins og fyrr að ekki væri hægt að halda svona starf sem er gangandi nema að hafa meiri peningaráð en þeim sem konsertar gæfu af sér, til vitnu líkur. Fyrir alþingi lá frumvarp til laga rekstrasjóð handa Sinfoníu hljónsveitinni og verður manni hugsa til tónlistamanna þá vinnuskyldu sem dregin er upp í greinagerð með frumvarpinu. En þar segir meðal annars væntanlegt starfsið hljónsveitarinnar og fastaráðuna starfsmanna hennar má taka þetta fram. Hljónsveitin mundi sjá fyrir öllum tónlistarþörfum ríkisútvarpsins. Flytja reglulega hljónsveitatónleika í útvarpi, til dæmis aðra hverju viku, mestan hluta ársins og oftar ef ástæði til. Smærri flokkar og hljónsveitinu mundu annast útvarpstónleika tvisvar í viku og er það meðtalin kammermúsík og svo léttari tónlist alþýðulegu og þessáttar. Útvarpshljónsveitin núverandi myndi svo og útvarpskvartettinn og aðri hljóðfaraflokkar útvarpsins yrðu lagðir niður. Þá myndi hljónsveitin einni sjá fyrir tónlistarþörfum Þjóðleikhússins sem gera má ráð fyrir að verði mjög miklar ef framlíða stundir. Eitt af hlutverkum þeirra stofnunar þegar henni vex fiskunum hrygg hlýtur að vera það að flytja íslensku þjóðinni óperur, balletta og aðra slíka lists sem áður hefur verið óþekkt hér á landi að heita má. Þetta yrði því aðeins kleift að komið yrði á fót fastri hljónsveit slíkir sem hér er gert ráð fyrir. Og ennfremur segir þá myndi hljónsveitin halda sjálfstæða áskilumönda hljómleika í Reykjavík og eftir vill í Hafnarfirði. Til dæmis einu sinni mánuð að veturinnum eða alls átta sinnum á ári aukammer músík tónleika. Loks myndi hljónsveitin ýmist öll eða flokkar á henni fari hljómleikaferð á sumrum svo víða land sem kostur er, til vitnum líkur. Hér fari hönd, þörfin, aðstæður og metnaðurinn. En ekki er ljóst hvenær ætti að æfa öll þessi verkefni. Vinnuskyldan virtist endalaus og ekki tekið tilliti þess að margir hljóðfaraleikarana voru í fullri vinnu annar staðar, ekki síst við kennslu og við hljóðfaraleik á danshúsum. En þetta voru óskimanna og rættust þar að miklu leiti þó síðar yrði. Þá er rétt að minnast á útvarpshljómsveitina. Tilruna sendingar Ríkisútvarpsins hófust haustið 1930. Þá strax voru þeir Emil Thorarsen og Þórarinn Guðmundsson fastaránir til að sjá um tónlistarflutning í útvarpinu. Þeir fengu nóg að starfa og var í fyrstinu megni af þeirri tónlist sem útvarpið flutti fiðluleikur með píanóundirleik. Þessari hljómsveit ós fiskur hrygg á komandi árum og náða verðum 15 manna hópur þeirra best lét. Emil tók sér fljótlega til og útsetti sirpur af íslenskum þjóðlögum fyrir kvartett þar að segja tvær fiðlur selló og píanó. Þeir sem bættist í þennan hljóðfaraflokk voru Karl Mattíasson sem lék á aðra fiðlu og Axel Vold, norsku selluleikari sem dvaldi hér á landi hríð. Nú samastóð hópurinn af fjórum hljóðfaraleikurum. Þeir léku fyrst þessar útsetningar á ýmsum tímum og síðan fast í hverri viku, í fjölda ára.
10 árum síðar voru orðna til 80 slíkar sirpur fjölda smálaga. Útvarpshljómsveitin hélt áfram að stækka og fastráðnum starfsmönnum hennar fjölgaði. Þó voru ýmsar væringar í lofti þess efnis að koma einhverju föstu skipulagi á hljómsveitamálin. Útvarpsstjóri var með ýmsar væntingar í þeim efnum, hann var til dæmis í upphafi mótfallin útgáfu ráningabréfs til handa tveimur nýjum hljómsveitameðlumum í upphafi árs 1946, fyrr en öll þessi hljómsveitamál verði tekin upp til nýrra skipunar. Á 1949 komst verulegu skriður á stofnun Sinfóníu hljómsveitar í Reykjavík. Allt frá stofnun útvarpsins hafði það haft hljóðfara leikara meðal starfsmanna sinna og voru þeir orðnir 15 að tölu eins og nefnt var sem voru fastaránir 1950. Maður gæti einni freista til þess að endurtaka orðs Páls Ísússonar stofnun Sinfóníu hljómsveitarinnar. Hér er ekki neina nýja hljómsveitar ræða heldur nýtt nafn á Sinfóníu hljómsveit Reykjavíkur. Það hinn sama hljómsveit með nýtt nafn. Meiri hluti hljófaraleikarannar voru þeir sömu sem í henni fyrri en nokkur erlendir hljófaraleikara höfðu verið ráðunir að auki til starfa auk nýrra íslenska hljófaraleikara sem voru nýkomri heim frá námi. Hljómsveit undir heitinu Sinfóníu hljómsveitin eða Sinfóníu hljómsveit Ríkisútvarpsins hélt sína fyrstu tónleika 9. mars ár 1950 í Austurbæjarbíói undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Af öðrum ólöstuðum þá hvíldi undirbúni starf á endurskipulagningu hljómsveitarmálanna að mestu á herðum þeirra Björns Jónssonar, Páls Ísússonar og Jónasar Þorbjörnssonar, þáverandi útvarpsstjóra, auk Jóns Þórarinssonar. Hljómsveitin var rekin í nánum tengslum við Ríkisútvarpið, enda var stór hópur hljóðfaraleikara fastraðan hjá því. Við skulum stund bregða okkur á þessa tónleika að nýju, heyrum 7 rúmenska dansa eftir Bjarna Bartók.

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék 7 rúmenska dansa á fyrstum tólningu sínum í Austurbæjarbíói 9. mars 1950 undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Auðvitað var rétt að tónlistarlífið hafði blóngast í sjálfboðavinnu, en það voru breytti tímar og nýjir tónlistamenn. En sumir landsmenn virtist ekki átt þessi á því. Það voru sjálfi tónlistamennirnir sem svo oft áður tók á sig þunga banka til að viðhalda þeirri starfsemi sem byggt hafði verið upp. Með því að slá verulega launakröfunum gerðu þeir mögulegt að halda hljómsveitastarfinu áfram. Ekki verður farið dýpra hér í umræðu og ákvarðanir rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við tók nokkur ára baráta, allt til ársins 1956, þar sem hljómsveitinni var skapaður örugg og rekstargrundvöllur og hefur hann haldist að mestu síðan. Þar sem þessi þáttaröð með draga upp mynd af þróun hljómsveitarinnar í höndum aðalhljómsveitastjóra er rétt að nefna eftirfarandi skilgreiningu sem ég fann einhverstaðar. Helstu skildur hljómsveitastjórans er að sameina flytjendur, stilla taktin, framkvæma skýran undirbúning og takta, hlusta gagnrýnið og móta hljómsveitarinnar og stjórna túlkun og takti tónlistarinnar. Frábæri stjórnendur veita tónlistamönnum innblástur með innsýn í tónlistina á æfingu og ástríðu fyrir henni, veita þeim sjálfstraust með því að hafa fulla þekkingu á verkinu. Þeir vita hvað sérhver maður á sviðinu er að gera allan tíman og áraðanlega framistöðu, til vitnum líkur. En við skoðum þá hljómsveitastjóra sem tóku að sér að stjórna hljómsveitinni fyrstu tvö starfsárin, þar til fyrstir aða hljómsveitastjóri og listrætt stjórnandi Sinfóníu hljómsveitarinnar Óla Kjelland frá Noregi var ráðin, voru það helst Róbert A. Ottosson, Viktor Úrbassis og Páll Ísólfsson. En einni stjórnuði sem gestastjórnendur, Jussi Jalas, Hermann Hildebrand og Arman Khachaturian. Þar að ekki má nefna sænska hljómsveitastjóran Kurt Bendis en hann stjórnaði tónleikum sumarið 1950 þar sem söngvarar, konunglu og óperunar í Stokkólmi sóttu Ísland heim og fluttu brúðkup Fígarós með aðstoð Sinfóníu hljómsveitarinnar. Það er ekki síst þessi skilgreining sem lesin var hér að framan á hljómsveitastjóra sem átti við til þess ítrasta við Óla Kjelland. Það er að hann notaði stundum langan tíma æfingatímas til að tala um tónlistana, um tónskáldið, um heimspekilega nálgun og tónlist og stundum í svo dreymandi anda að menn áttu erfitt með að fylgjast með eða grípa boðskapin. En áður við tölum nánar Óla Kjelland vil ég lesa á bréfi sem Mónika Kjelland, dóttir norska hljómsveitastjórans Óla Kjelland, gaf mér fyrir 25 árum. Það hefst svona. Herra kapelmeistari Óla Kjelland Bergen. Síðastliðið haust báði við dr. Pál Ísólfsson að kanna hvort að það vekti áhuga yðar að sækja Ísland heim sem gestastjórnandi Sinfóníu hljómsveitar Reykjavíkur og eftir því sem okkur skilst á dr. Páli er sá áhugi fyrir hendi. Því miður var það ómögulegt fyrir okkur að skipuleggja tónleikaferð á þeim tíma sem best hentaði yður. Það sem við vildum mjög gjarnan sjá við hér viljum við náða samlega að spyrja hvort þeir hefðu því haust svo mikinn lausan tíma til að þeir getur komið hingað til dæmis frá 15. september til 15. oktober og á þeim tíma stjórna tveim konsertum, engum þar sem að við samþykjum þá þóknum sem þeir nefndu við Pál Ísólfsson, 2000 krónur norskar, aukferða á uppihalds. Það myndi gleði okkur mikið ef þetta geti orðið að veruleika. Til þess að þér geti tekið tillit í vali yðar á verkum, hér tilkynum við yður að Sinfóníu hljómsveitin hefur yfir að ráða 6 góðum fyrstu fiðlum, 6 öðrum fiðlum, 4 til 5 víólum, 4 selló,

0: Í sögu Sinfóníu hljónsveitar, náttúrulega fyrir utan stofnun hennar, hafi verið haustið 1951 við komu norska hljónsveitastjórans Ólo Kjelland. Hann hefði þegar mikla reynslu af því að stjórna mismunandi hljónsveitum, bæði Berlín og París og London og New York og Kaupmannahöfn og víðar. En á þessum tíma var hann aðal hljónsveitastjóri Sinfóníu hljónsveitarinn í Bergen eða músísk elskapið Harmonías orkester, eins og hún hétt formlega þá. Sem þá var skipuð 60 hljóðfærileikurum og talin eitt fremsti hljónsveitastjóri Norðurlanda. Nefna má að hann hefði stjórnað óperum í Gautaborgu 6 ár, verið 14 ár, hljónsveitastjóri í Oslo, 2 ár í Þrándömi og síðustu 3 árin í Bergen. Athygli hefði vakið hver miklum framförum hann hafði náð með hljónsveitinni og var því mikill áhugi að fá hann hinga þar sem aðstæður voru ekki ólíkar með þessum hljónsveitum. Hann sagði blaðavitali við kominu til landsins að miðað við þann stutta tíma sem hún hefði starfað þætti hún að hljónsveitin furðu góð. En hafa ber hér í huga að bæði Páll Ísólfsson, Robert Abraham og Viktor Úrbrassis höfðu unnið með hljónsveitinni frá 1950 og mörg ár á undan. Útvarpsblaðið 28. oktober 1951. Sinfóníu hljónsveitin á enn skamman ferilega baki aðeins 2 ár eða svo. Hún hefur reyndar á sér undanfara og þaðan er bakhjarlinn. Við könnumst við nöfnin á Sinfóníu hljónsveit Reykjavíkur, hljónsveit Reykjavíkur, útvarpshljónsveitinni. Samt er þetta spán í stofnun sem vart getur rækið ættina lengra en 10-15 ára aftur í tíman. Hún er fóstruð upp af tónlistarfélaginu og tónlistarskólanum og Reykjavík. Og sá maðurinn sem að mesta aðildina á að uppeldinu í framkvæmt er dr. Viktor Úrbrassis sem búin miklum kostum hljónsveitar og söngstjórnanda og hefur verið óþreytandi starfi sínu hér. Eins er sérstök ástæð til að geta framlags Björns Ólafssonar fiðluleikara sem verið hefur konsertmeistari í öllum stærrum hljómleikum hér meirinn áratug. Og ennfremur, Sinfóníu hljónsveitin okkar lætur ekki að sér hæða. Flest hefur hún gert furðu vel það sem að vera. En með síðustu hljómleikunum sínum, 16. oktober í Þjóðleikhúsinu og útvarpinu 21. oktober, lagði hún að baki lengstan áfangan á leiðsinu upp á hæsta tindin. Sá er vísaði veginn var norski hljónsveitastjórinn Ólaf Kjelland sem nú gistir okkur. Hér er auðsjáfilega á ferðinni ósvíkinn snillingur, festulegur, vandlátur og vinnuglaður. Og þegar ofan á gáfur hans og gagnmentun bætist líka líkamlegu gjörfuleiki og glæsibragur yfir reyfingum og tagslætti, þá fer afrek hljónsveitarinnar og síðustu tónleikum að verða skiljanlegra og sjálfsagðara. Hinga koma þessa manns er ómetalegu búningur okkar ungu hljónsveit og þótt vera hans hér í skammastund því miður fer ekki hjá því að lengi gæti persónuleika Ólafs Kjelland í viðhorfum hljóðfærileikaranna til viðfangsefna sinna. Tilvitnulíkur. Ljóst er að kraftur og vinnusemi Kjelland með hljónsveitinni heillaði marga og menn fengu trú á því að hún geti þroskast í muna undir hans stjórn. Ýmsir erfiðleika voru rekstur hljónsveitarnar á þessum tíma. Hver átt að borga? Mikil umræða og barátta stóð yfir af hendi forsvarsmanna hljónsveitarinnar og var mikil vinna fólkinni því að skapa henni rekstargrundvöll. Það tók fjárveitingavaldi nokkuð tíma að átta sig á því að menningastofnanir stæðu ekki undir sér fjárhagslega. Inngangseyrinn vó lítið á móti þann kostnaði sem tækja reyka hljónsveit. En í apríl 1952 hélt hljónsveitin tónleika nýju og nú aftur undir stjórn Ólafs Kjellands, sem Gerður hafði verið við 30 ára starfsamningur við að stjórna hljónsveitinni. Hann skildi stjórna 4 mánuði ári, 2 að vori og 2 að hausti. En auk þess yrði hann listrætt stjórnandi hennar. Þetta var þar með í fyrsta sinn sem hljónsveitin ræður aðalstjórnanda. En hver var þessi maður? Ég heimsótti dóttur hans, Móniku Kjelland, á æsku heimilinu í Rauðmýru í Öfri Bö í Þelamörk árið 2000. Ég bað hann að segja mér svolítið frá föður sínum.
1: Hann er fyrst 16. august 1901 í Trondheim.
2: Trondheim.
1: Ja.
2: Hva lavede hans far?
1: Han var bildkunstner, arkitekt og bildkunstner. Og han lavede alle glassmaleriene i Nidarosdomen i Trondheim. Og det var et livsverk.
2: Ja, det ville jeg få.
1: Ja, jeg tror han brukte 5-36 år på det. Det er en stor katedral, vet du.
2: Ja.

0: Men selvfølgelig skulle det så være, at, at sønnen skulle gå den samme vej, eller hvad?
1: Nej, nej, absolut ikke. Han ville ikke det. Han, min farfar ville, at min far skulle bli arkitekt, som han selv var oprindelig.
2: Ole Kielland fættist i Trondheim året 1901. Fader hans, Gabriel Kielland, var arkitekt og klærlistamadur. Meðal verka hans eru klærlistaverkin í Niðaróstómkirkju sem hann vann að í 36 ár. Eftir að Ólaf hætti eftir 20 ára námi arkitektur hjá föður sínum varð hann tónlistarnemandi í Leipzig til ársins 1923 þar sem að lauk námi með hæstu gráðu í öllum fögum. Fyrsta starfið sér stjórnandi sem hann fekk að loknu námi var kapellum meistari við óperun í Gautaborg, Stóra Teatern, og starfaði hann þar í 6 ár eða til ársins 1931. Uppsetningi hans á meistarasöngurinn frá Nürnberg eftir Wagner vakti slíka athygli að hann fekk tilboð að verða stjórnandi við óperuna í Stokkólmi. En á sama tíma bauðst honum staða við Fílharmonísk selskap í Oslo sem hann þáði. En örlögin urðu þau að skömmu eftir að hann kom heim og hafði komið sér fyrir, var skipt um stjórn í hljónsveitinni og tilboði dregið tilbaka. Eftir mikla reikistefnu og málið fram og tilbaka var Kielland fyrst ráðinn sem listrað stjórnandi árið 1933. Allt frá því að Kielland byrtist á senu hins norska tónlistarlífs í upphafi fjórða áratugurins var stríð í kringum hann. Hann var í einu orði stór, ekki aðeins á velli, heldur persóna. Fluggáfaður, víðlesin, með einbeittar og sterka skoðnir og stundum óvæginni athugasendum sínum við hljófara leikarana. En hann náði árangri. Norska tónskáldi Jóhann Halvorsen sá sér neita til að skrifa í blöðin, gefið hinum hæfileika ríka stjórnanda, Ólaf Kielland, vinnufrið. Ég mótmæli harlega því órétt mæta einelti sem Ólaf Kielland þarf að þola, til vitnum líkur. Þá sá norska tónskáldi Harald Sæfrud sé einni tilgrúin, snemma á fjórða áratugnum að gera athugasemd. Í einu blaðana dagsett 8. november árið 1933 má lesa eftirferandi fyrirsögn, Ofsóknum á hendur Ólaf Kielland, þeim verður að linna. Hann líkur svo grein sinni svo, ég leifi mér í lokin að óska höfuðstæðnum til hamingju með að fá mann með svona mikla listrannan kraft sem Kielland til að standa fremstan í tónlistarlífinu. Megi hans djúpa og ríka gáfa ekki skadast af blaðaumfjöllunum og megi hann, þrátt fyrir þær, halda sinni vinnugleði, norsku tónlistarlífi til gags og gleði, til vitnu líkur. Á tímara sem listra stjórnandi árið 1933-44 hjá Harmonien, síðar Fílharmoníu hljónsveit Oslovar, lagði Ólaf Kielland sig fram af heilu hjarta fyrir norsk tónskáld og norsk tónlistarlíf. Verkaði Grófin, Valen, Sefrud, Brústa, Tveitt, Monrand, Jóhansson og marga fleiri voru á efniskránni. Á tímabilinu fram að heimstyrjöldinni fekk Kielland heillandi umsagnir sem stjórnandi, hvar sem að stjórnaði í öðrum löndum, og árið 1939 fekk hann fyrirspurn þess efnis hvort hann vildi stjórna New York, Fílharmoníu hljónsveitinni, á háls ársgrundvelli. Það er hvort hann vildi vera hálft ár í New York og hálft ár í Noregi komandi ár. Þegar stríði braust út, stuttu síðar í Evrópu og Noregu var hertekin, náði Kielland fjölskyldan ekki að komast af stað í tíma til Bandaríkjanna. En þá fluttu þau til Bö í Þölumörk til að komast undan hervaldinu. Þetta valdi hann einni til að komast nær norskri þjóðlagatónlist og nær harðangusfiðlunni. Allt fram í andlátið bjó hann og fjölskylda hans á smájörðinni Rautmýri í Evrópu. Á stríðsárunum var Kielland hreinn andstæðingur nasistana. Þrátt fyrir það, þegar að fyrir kom á aftur árið 1945, var Kielland haldið fyrir utan þó svo alla tilvitnanir og hálfkveðna vísur í þau átt að hann hafi verið vilhallu nasistum hafi verið kveðna niður. Skugginn frá þessum fullyrðingum fylgdi Kielland inn í eftirstríðsárin. Tímabilið á eftirstríðsárunum var skilgreina svoleiðis. Frá 1946-48 endur skipulegði hann symfóníu hljónsveitinni Þránteimi sem að stjórna á þessu tímabili. Frá 1948-51 stjórna hann þáverandi tónlistarfélaginu Harmonín í Bergen. Frá 1952 skipulegði Kielland fyrstu sjálfstæðu symfóníu hljónsveitina á Íslandi. Eftir Íslandsdvölina 1955 var minna og minna að gera. Sögusagnar púðurtunnuna frá Þelamörk sem þvældi og stjórnaði aumingja tónlistamönnunum sem ómögulegt var að vinna með var smámsamlega sögusagnum meðal þeirra. Sjálfur segir hann, Tilraunum til jákværa gaggrinni var fljótt snúið upp í andstæðu sína. Það var erfitt að vinna með Kjelland, gróf sig jafnt og örugglega. Hann sá hvað stemdi og spyr sjálfur þeirra spurningar hvort hann sé lagður í skipulegt einhelti. Þó sé ég hefði breyst í engilblítt, þolinmótt og tannlaust öskurberg, milt sem lamb, blítt sem smjör, hrósandi öllum, hefur það ekki haft nein áhrif á ástandið. Þá var tilbúðum að koma á stjórn og Íslandi tekið feigins hendi, bæði hvað varð að komast í nýtt og annað umhverfi sem hún skapa heimilinu tekjur. Hann hafði búið þannig í sveitinni, hann hafði bæði kindur, kýr, hænsn og svín auk þess að rækta grænmeti. Og gekk sjálfur oftast til allra verka að hugsa þessa hluti. Honum var lýst í inngangi að minninga þætti hann í norska útvarpinu sem hljómsveitarstjóra, tónskáldi, heimspekingi og stríðsmanni. Líf hann komst á beinubrautina þegar honum voru veitt heiðurslaun árið 1962. Árið 1985 þegar Ólaf Kjelland lést var hann með í undirbúningi að stjórna stórtónleikum með eigin verkum bæði útvarpasjónvarpi. Af þessu varð aldrei. En gerðu var minninga þáttur Ólaf í útvarpi og þar var leikið stutt brota sem Ólaf talar á æfingu með hljónsveit norska útvarpsins. Minnst var á það hér að framan að hann gat talað lengi það verkefni sem unnið var að hverju sinni. Menn langar að leika stutt brotur þessum þætti sem Ólaf að tala eitthvað ákveðin stað sem unnið með. Eitthvað er þess átt, þó sem við verðum að halda áfram til páska, gef ég mig ekki að þið skulu spila mesoforti, þar að segja mér lungi stert, þó sem það standi piano, það veikt. Það stendur piano espressivo, þar sem að ég hef sett mesoforti, en ég hefði glimt hver sterti spilið og endar ekki tala, það ég sem tala ef eitthvað ósagt.
3: Altså, om vi ska hålla på til påske, så ger jeg mig ikke på dette, at dere skal spille mezzo forte når det står piano. Vi har et piano espressivo, jeg har satt et MP, men jeg havde glemt hvor stærkt det i alle fall spiller, så nu sætter vi quasi 2P, så kanskje det blir riktigt på dere. Men hvis dere forstod det her, her litt bedre og kjente stykket, så ville dere av dere selv spille umåtelig ømt og vakkert og svagt. Ikke ved frosjen av. Det er sånt jeg kaller dilettantisme. Bokstav B kan vi ta nu syvende takt etter B. Det er nemlig dilettantisme, jeg nevner det ved sitt rette ord. Syvende takt efter B. Varsågod. Ikke snak nu. Det mig som skal snakke om, nu skal sies.
2: Hér heyrðum við rödd þessa mikla hljómsveitarstjóra sem hafði svo mikið að segja fyrir framgang Sinfóníu hljómsveitar Íslands frá árinu 1952. Eftir tónleika hausti 1951 þar sem meðal annars var flutt Sinfóníunum með sjö eftir Beethoven og við eigum því miður ekki hljóðrötun af skrifa Kjelland til vina síns Árna Kristjánssonar píónuleikara. Ég stöðvaði þig fyrir utan borg þegar við komum tilbaka eftir Adur Sinfóníuna og spurðið þessara stóru spurningar. Upplifðið þú nokkuð, seinjanlegt, metnaðarfullt, rífandi og hrærandi? Já, ég orðin í vafa, upp á þrengjandi og agdofa, sjálfpínandi, rannsakandi með greininguna nokkuð veginn í lægi en oft án fullnægi og laust kraftsins, glanni sem oft ruglar yfir fólki, jafnvel með einskonar filosófísku slúðri, allt til að deyfa vaxandi tilfinningu fyrir hæfileika skorti, ónýti. Ég trúi því oft að ég geti opinberað nokkuð að því mikilvægast í þessu verki en oftast finnst mér það samt ekki. Ekkert er eins fjarri þeim og það sem hann elskar mest. Mér finnst ég vera hér komlegur. Segja má að þetta sé spurningum veruleika og sem aðrar hugsandi manneskjur hafði ég þörf fyrir tilverugrun því spurði ég það eru Bach og sérilagi Beethoven sem hafa gert með að tónlistamanni. Næ ég ekki að sína að ég læt anda Beethoven skína hreint og klárt í gegnum ætti að láta symfóníur hans og músistykki verið friði. Það er ljóst. Sefurút hefur sagt mér að stærsta músikupplifun hans var uppfærsla mín á Adur symfóníunni. En ég dálítið vafa orð hans og fjölda annara aðeins vegna þess að þau eiga að koma mér til góða og eru eftir venjulegri uppskrift. Það sem fólk nærist aðalega á, jú, er svindl og bæði ég, þú og Ragnar vitum. Það sem þú sagðir gaf mér hálf konungsríkið. það er sjálfstraust til að gera það betur í næsta skipti, kraft og trú. Ég fikk endurnýjað og styrkt sjálfstraust mitt svo ummunaði, það skulu þú og Ragnar hafa þakkir fyrir. Til vitni líkur. Góðir hlustendur, hér líkur þessum fyrsta þætti hvar fjalla var stuttlega upphaf Sinfóníuhljómsveitar Íslands og fyrsta hljómsveitarstjóra hennar og listarins ráðunautar Ólafs Kjelland. Eiginkona Ólafs, Agnes Kjelland, var sópransöngkona. Þegar þau hjón komu til Íslands ár 1952 voru hljóðrutu 6 sönglög bæði eftir Ólaf og aðra norska höfunda. Við heyrim hér í lokin þau flytja lagið Den första sången opus 17 nr. 1. Tæknimaður í þættinum var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson rekur sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands í tilefni af 75 ára afmæli hennar í þáttaröð frá síðasta ári. Þetta var fyrsti þáttur af 10.
1: Kæru landsmenn nær og fjær, Hildigunnur Birgisdóttir sendir ykkur öllum hugheilar jólakveðjur, Ásmundarsalur. Ertu fyrir norðan, kíktu við, komdu þeirra óvart, flugsafni Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminni safnið á Grenivík. Komdu á brákarhátíð í Borganes helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, Límtrefírnet og landlínur hönnun, skipulag og merkjalýsing. Við tökum vel á mótiður á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá. Við hlökkum til að sjá ykkur, jökursálón og kaskflutningar. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Þjóðsögu kistan, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní í dag frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.A.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4 Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögmaður Vélfax segir að næstu skref fyrirtækisins séu að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá frystingu fjármuna aflétt. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í Hæstarétti.
3: Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður sem flutti málin fyrir hönd Vélfax og Kaufmanns, segir niðurstöðuna vonbrigði. Krafa Vélfax var að íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins í fyrra vegna grunsum tengsl við rússneska skuggaflotan. Niðurstaðan skýri þó löginum þvingunaraðgerir. Með þessu segir Sigurður framkvæmdavald liggja hjá bankakerfinu en ekki hjá stjórnvöldum.
4: Sem í sjálfum sér svolítið merkilegt og svona kannski á skjön við þrígreiningu ríkisvalds að Alþingi fari fram hjá framkvæmdavaldinu og feli enga aðilum að sjáum að beita einstaklinga þvingunaraðgerðum.
3: Hann segir Vélfag ætlað stefna Arion banka.
4: Og eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál út af þessu.
2: Segir Sigurður G. Guðjónsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi er sammála umhverfisráðherra að ástæðast sé til að herða viðurlög við utanvegaakstri. Eðlilegt sé að atvik eins og uppátæki erlendra ferðamanna við Emstruleið og Kötlujökul síðustu helgi dragi dilk á eftir sér.
5: Ferðamennirnir frönsku fengu sekt fyrir athæfið. Þeir greiddu sektina og eru því lausir allra mála. Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir lögreglu ekki telja ástæðu til að gefa upp sektarupphæðina, sem getur numið frá 10.000 krónum upp í 1 milljón.
6: Málið metið og tekið mat og miða því hvernig hversu alvarleg brotið er svo í þessu tilfelli hvaða tjón þetta veldur, hversu miklu tjóni. Og það þá mat ákerfisvirs, eins og hérna hjá okkur, þessu hásektar upphæðin er. Og þá þessi segir mig tilliti til þess tjón sem aukutæki hefur valdið.
5: Íris tekur undir með Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sem segir brýnt að grípa til aðgerða sem sporni við frekari náttúruspjöllum. Umræðan atvik helgarinnar undirstriki samstöðu mikilvægi þess að gæta hagsmuna íslenskra náttúru.
6: Hvort sem að þessar upphæði séu lágar eða hafi nægilega varnaráhrif er alveg umræða sem er alveg verðu að taka upp. Og eins og hann fór inn á í sinni tölu, hann Jóhanna, hérna, þetta er landið okkar og hálendið og við erum hérna, með gríðarlega verðmæti sem að við þurfum að standa vörðum og ef að þetta er ekki hafa fælingumátt þá finnst mér alveg tilefni til þess að taka þetta til endurskoðunar og umræða.
2: Sagði Íris Edda Heimisdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Tveir sprengju sérfræðingar á vegum norsku hjálpar og mannúðarsamtakana Norsk Fólki Hjálp voru drepnir í loftarás Rússlandshers í Kherson héraði í Úkraínu. Nokkrir særðust og voru fluttir á sjúkrahús.
7: Árásin var gerð rétt hjá borginni Krivi Rije í miðri Úkraínu. Yfir 450 manns vinna hjá Norsk Fólki Hjálp í Úkraínu. Raymond Johansen segir samtökin rannsaka andlát sprengjusérfræðingana. Hann segir þá alla jafna vera í vel mertum fötum sem sýni skýrt að þeir vinni fyrir hjálparsamtökin. Þessi árás sýni hversu hættulegt það að vera starfsmaður hjálpar og mannúðarsamtaka í stríðu og átakasvæðum, segir Johansen. Åsmund Åkerhust, ráðherra þróunarhjálpar í Noregi, fordæmir árásina og segir algjörlega óásættilegt að gera árásir á hjálparsamtök sem vinni að því að vernda almenna borgara og bjarga mannslífum. Slíkar árásir séu skýrt brot á grundvallarreglum alþjóðalaga. Norsk Fólki Hjálp vinni áhættu sama á umfangsmikla vinnu við að hreinsa jarðsprengjur og veita neyðarhjálp í Úkraínu. Árásin sé enn eitt dæmi virðingaleysi rússa fyrir mannúðarstarfi þar sem eini tilgangurinn að venda líf almennra borgara.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Veðurhorfur vestlægaða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýða með köplum og sem starf væta hiti 8-15 stig. Suðvestlæg átt á morgun gólaða kaldi og kólnar með rigningu eða skúrum en úrkomi minna og milt á Austurlandi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Ágætur hlustendur, klukkan 5 mínútur gengin í 5 síðdegis. Næsta dagskrá Víðsjá. Í Víðsjá dagsins verður svipmynd af Skaftfelli, miðstöð myndlistar á Austurlandi. Þátturinn var áður á dagskrá í lok maí en vegna truflana á þeirri útsendingu endurflytjum við þáttinn í dag. Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón.
8: Menningamiðstöðin Skaftfell á Seyðisfirði var stofnuð árið 1999

1998 og er ein langlífasta sjálfstæða listamiðstöð á landinu. Skaftfell hefur frá upphafi staðið fyrir öflugu sýningarhaldi með áherslu á samtímalist, en þar hefur líka verið starfrækt gestavinnustofa og veitingahús. Að baki stofnun Skaftfells stóð öflugur hópur einstaklinga úr ólíkum áttum sem lagði til ómælda vinnu og mikla ástríðu til þess að sjá Skaftfell verða að veruleika. Við ætlum í svipmynd dagsins að huga að þessari merkilegu listamiðstöð menningar hjarta Austurlands Skaftfelli.

0: Nýlega kom út bók tilurðarsögu Skaftfells frá stofnun fram til ársins 2008. Höfundabókarinnar myndlistakonan og fyrrum forstöðukona Skaftfells, Tinna Guðmundsdóttir. Og ég byrjaði því að spyrja hana hvað þurfti til svo Skaftfell yrði að veruleika?
1: Það eru nokkri þættir, eins og svo oft. Það var meðal annars óbáslega mikill vilji hjá bæjabúum að gera eitthvað skemmtilegt. Þetta er bær sem náttúrulega svolítið langt frá höfuborginni og þegar maður býr við þannig aðstæður þá náttúrulega verður maður að passa sjálfur upp og hafa gaman og þau voru búin að vera í halda upp á 100 ára ammali kaupstæðarins 1995 og þá myndaði svona óbáslega skemmtileg stemming og voru settar upp margar myndlistarsýningar viðsvegar bæinn. Ekki reyndar í Skaftfelli, en alveg á mörgum stöðum. Það var kona, ung kona, sem hétt Inga Jónsdóttir, sem að sá það, hún myndlistakona, hún var nýflutt í bæinn og þetta þótti takast svo opaslega vel til og þótti svo rosalega skemmtilegt að nýta öll þessu mismunandi pláss sem voru allt frá því að vera gömul hús, yfir að vera verkstæði, yfir að vera hús sem að væri ekki eins og nótgun lengur. Þannig að þeim langaði mjög mikið að endurtaka leikinn næsta sumar og það var gert og þá var húsið Skaftfell notað fyrir sýningu.
2: Það var nú orðið aðeins stappurt á því ástandið og enda átti það á það langa og fjölbreytta sögu, búin að vera alls konar starfsemi í því.
0: Þetta Þóra Guðmundsdóttir, arkitekt, frumkvöðl og einn stofnaðili Skaftfells.
2: Það sem ég helst mann eftir úr mínu lífið að þetta var norskt hérna, sjómannaheimili. Er svona norska misjónin átti þetta hús og þetta var atkvar fyrir hérna, norska sjómenn sem komið til bæjarins. Og þeir komi hér mikið, sko. Það voru hérna varskip, nornin og draugurinn og þá áttu þeir þarna sitt atkvarf. Og svo ánafna norska misjónin húsinu til Seyðisfjarðarsafnaðar. Sem hafði sjálfsir ekkit við að gera. Einhvers staðar í millitíðinu hafði verið hótel í eitt eða tvö ár sem að var ekki hér að Seyðfinningi. Og Seyðisfjarðarsöfnuð geri þann, hérna, þann samning við Garðar Eymundsson, trésmiðmeistara, að hann fái Skaftfell og hafi þar trésmiðverkstæði og hann byggi í staðin fyrir þau safnaðarheimili við kirkjuna. Og það varð úr, þannig að þetta hús var stutt í eigu kirkjuna hér á Seyðisfjarði og Garðar rakarna trésmiðverkstæðin.
3: Já, ég heiti Pétur Kristjánsson og ég hérna að tala í þennan mikrofón út af því að ég tengist Skaftfell í minningum.
0: Pétur þjóðfræðingur, myndlistamaður og fyrrum safnstjóri tækniminjasafnsins og líka eitt stofnaðili Skaftfells.
3: Og það náttúrulega þetta, menn áttu sjá því að þetta nota svona hús í eitthvað. Og ég veit að Garðar og Karolína, sérstaklega Garðar hafði mikið áhuga á sko einhverju svona gallerí, einhverju svona samfélagslega og Karolína, konmans. Og hann hefur náttúrulega verið í félagslífin hérna langan aldur. Hann var nú komað því að byggja félagsheimilið til þeim með sem Garðar, Eymundsson. Og innréttaði allt og var þess að mikið svona félagshyggjumaður geti sagt og Karolína var líka svona í kvennfélaginu og svona mikið félagskona svona, já þau vildi endilega svona já höfðu bara áhuga svona menningalífi eitthvað svona aðeins betra heldur en hérna einhver böll eða eitthvað mm-hmm. og eitthvað svona sem að var að verða svolítið útundan. Það var nú ekkert mikið svona sýningar og það var mikið tónlistarlíf og ég veit nú ekki alveg hvað varð það. Reyndar það var tónlistaskóli hérna og svona en það var engin myndlistaskóli. Það verið helst að Garða væri að leiðbeina einhverjum svona sem hefðu áhuga svona að segja til eitthvað svona. Ég held að hann hafi nú kennt líka mörgum smiðum, hann var listasmiður og einhvern veginn í hvað maður að segja andrýmið af þessum löngunum þeirra smitaðist einhvern veginn inn í andrými annarra og menn töluðu eitthvað svona saman og gerðu eitthvað og svo var þetta bara svona. Og eins og það hefði verið að sitja saman púsl.
2: Svo er það að við höldum hér upp á 100 ára ammæli 95, 100 ára kaupstæðar ammæli. Og þá er hér stödd afskaplega öflu kona Inga Jónsdóttir, listakona sem er gift lyfjafræðingi, þannig að þegar flekssoltið um landið, síst, hann að reka apotek og hún verið svona listakona, hún mér setti á stað svona mikla listastar sem á höfni hóðna fyrir. Við hefum henni alveg mikið að þakka en engu. En hvað það? Að doltið hennar frumkvæði og okkar sem voru svona doltið á þessari kanti, þá voru setta hér upp sýningar allan bæ. Og þetta kveikir í listamanninu Garðar Eymundssyni sem átti í þarna trésmiðverkstæði sem er bara okkar Kjarval, mjög mikil og góður listmálari. Þannig hann og hans fína kona Karolína Þorsteinsdóttir að þau ákveða það sína á milli hjónin að gefa húsið, hann svona orðin leiðir á að smíða, vildi við kannski bara fara að mála, að gefa hér hópi áhuga samra húsið sem menningamistöð eða í einhverjum slíku tilgangi því það hefði verið haldið þarna sýningbúki vúki hópurinn frá Hollandi eða haldið þarna sýningu í tengslu við þetta hérna á Seyði, held reyndar árinu síðar og bara þá inn á hans trésmiðverkstæði.
1: Þau urðu svona hrifin að þessari hugmynd að nota húsið undir menningastarfsemi og það hafi kviknað þú veist mögulega á ammælis árinu hann að 95 þegar að var verið að opna allar myndlistu sýningarnar en árin þar á undan þá hafði verið rosalega mikið tekist á þessi gömlu timburhús, hvort þau ættu raunverulega að standa eða hvort þau ættu raunverulega að fara.
3: En það var aldrei neitt mafið með þetta hús, sko, þetta hús, hérna Skaftfell, það var aldrei neitt mafið af því að það stóð alveg til að sko, húsa umræðan sem hafði verið árin og undan og þessum tíma að það snerist að bjarga sagt, menningaverðmættun sem voru í gömlum húsum og ganga til verka við að útrýma einhverju svona, ég getum ekki satt mótrinista álítið, eitthvað svona skoðanir að gömul hús væri bara ónýtt. Og ég held að fólk hafi skammað sín svolítið fyrir gömul hús. Þannig að það var svona andstaða við og menn álitaði að það væri geysilega dýrt líka að gera við þessu hús og svona. Og það var alls konar réttlætingar að því að þetta ætti ekki að vera.
1: Þau þóttu ekki kúl. Það þótti vera merki það að eiga til dæmis ekki mikið pening að búa í timbrúsi. Það var erfitt að kynda þeim alltaf og svo bara dýrta við halda þeim. Þannig að það nýjasta nýtt var sagt, að rífa þessi hús og byggja hús úr steypu. Þannig að þessi togstreita var búin að í gangi í ykkur ár og það er alveg heil saga í kringum það og þeir sem hafa áhuga á því þá get ég bent á húsasögu Seyðisfjarðar sem að hún Þóra Guðmundsdóttir arkitekt tók saman emmitt og var gefin út þarna ammælis árið 1995. Það er alveg þrekvirki þetta rit skal ég segja þér.
0: En þetta sama ammælis ár árið 1995 var meðal annars sett upp listaverk sem heitir Seyðisfjarðar Slides í húsi sem er í daglegu tali kallað Angro.
1: Þar setti þýsk-svissneski listamaðurinn Dieter Roth upp verkið Seyðisfjarðar Slides. Það er til annars svona verk sem heitir Reykjavík Slides. En þá var hann búin að skjalfesta öll húsin á Seyðisfirði í takaljósmyndir, slidesmyndir, hann og hans samstarfsaðilar. Sumarið 1988 og vetur 1995. Og þetta voru sérst sýnt á nokkru svona slidesvélum eða slæðuvélum, segir maður á íslensku, og var svona rúllandi, þannig að maður gat séð húsin fyrst 1988 og svo 1995. Og það var hann Björn Rót sem er nýlega fallin frá sem sagði mér þá sögu að hann Garðar Eymundsson hafi kallað í hann og bóði honum heim í kaffi og vöflur og Bjössi hafi farið til hans og þá hafi Garðar talað það að þetta verk hafi haft mjög mikil áhrif á sig að fá að sjá öll svona húsin með nokkra ára millibili og þetta væri eins og tanngarður sem að vera búið að missa nokkra tennurnar þegar maður horfði svona yfir ásýnd bæjarins. Og í þeirra samtali þá hefur þetta komið einhvern veginn upp dúrnum að Skaftöll, að þeir væri mjög góð hugmynd að nota það undir menningastarfsemi.
2: Svo úrverður, við fáum þetta hús, það er stofnaður Skaftöllshópur og þar situm við bara mörg og þingum þetta fram og tilbaka, hvernig ég nota húsið og hvað sé best. Komust fljótlega þeirri niðurstöðu að það yrði verið aðstæð fyrir listamenn að koma í heimsókn. Þannig að efsta hæðin var tekin undir residensíu, miðhæðin undir sýningarsal og vinnu aðstöðu ákvæðum við þá, þannig bara fyrst og næst verið sýningarsalur. Og svo kjallarinn, það sem hefur alls konar starfsmiði, guðsmiðir og skósmiðir og ég veit ekki hvað í gegnum tíðina, þessum stalla öldina. Og þar áttu að vera veitingastæður og varð.
0: Aftur að þessu félagslega, þú varst að tala að Karolína og Garðar hafa verið með svona já, ástriðu fyrir því að byggja upp einhvers konar menningarlíf sem á meira heldur böll og það hefði smitað út frá sér og það var til eitthvað sem heitir Skaftfellshópurinn sem er aðeins frá sem hóp.
3: Já, þetta var náttúrulega já, svona uppistæðan í hópnu var náttúrulega fúaspýtufélagið og svona, já, svona hópur svona laustengdur hópur sem hafði líka komið aðeins að stjórnmálum og svona í bænum og svona bæjabragnum og svona unga fólkið myndi að heiti dag. Þetta var svona unga fólkið var komið og var svona að hérna breiða úr sér og eitthvað hafa álita á hvernig allt þetta vera og fæstur inn í fiski hvað heyrði einhver ennstort sem var getið þýst sem gljárasar, það eru þeir sem vinna svona skrifstofum og gera ekki neitt sem er kallaði gljárasar, ég held að sé að því þeir sitt í svona terlínbuxum og þá hérna pólirast rassin á buxanum og pilsanum og svona en þetta er svona hópur sem að svona, og auðvitað meira fleira fólk heldur en bara fúaspýtna fólki það er alls konar áhuga fólk svona bæjabraginn og listir og menning og svona var, já, það var mjög, mjög hérna, elskulegur hópur af fólki. Mm. Man kom vel saman og hérna, var til í að leggja svona á sig eitthvað til að fá eitthvað sem að það áleiti vera verðmæti, sem að ekki yrði metin í kannski krónum, hvað þó evrum.
2: Sko uppleg Skaftfellshópsins, þetta var áhugamannahópur og hann átti einhvern veginn að koma ykkur formi á starfsemina. Við töluðum fyrst hlutafélag, að það var eitthvað aðeins og kommersiellt, þannig að við fundum sjálfsagt með ykkur ráðgjöf frá ykkurum að við gerðum þetta að sjálfseignastofnun. Og það er það þannig enn. Og Skaftfellshópurinn hafði svo það hlutverk að skipa í stjórn sjálfseignastofnunarinnar til að hafa eitthvað forma á þessu. Og ráða náttúrulega starfsmann sem þurfti að vera og svo þurfti náttúrulega að afla fjár í allar þessar hugmyndir. Þannig að við vorum svona sníkjandi dóltið út allt og fengum fólk með okkur í lið húsverndunarsjóð og svo vorum með ágæta konu Arbjörgu Sveinsdóttur, þetta hún hefur lengst að verið formaður og hún satt nú í fjárlega nefnd á tíma þannig að hún var haukur í hotni sannlega. En við bara vorum bara úr öllum áttum úr samfélaginu að byggja upp saman og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig hvort þessi Skaftfellshópur er enn starfandi. Ég held að það sé orðið það etablir að það störf ekki sko, það er bara forstöðumæður og stjórn og sjálfseignastofnun og þetta bara gengur ljómandi vel og hefur, eins og ég segi, þetta er bara hefur verið svolítið bryggjan það sem við getum öll lagst að.
0: Heldur það sérstætt við segðu sér að það hafi verið svona þessi hópur af fólki hér sem að hafi áhugað þessu?
3: Þetta er rosalega góð spurning hvað þetta er af því að ég held ekki sko en ég held bara að það brjótist fram bara á mismundi hátt og mismundi stöðum. Ég held að sé alltaf eitthvað svona eitthvað fólk sem að finnur það að það er með einhver púsl og það er allar inn í púslið og leggur sér bara allt í henni niður á borðið og við erum hotni þarna sem er svo auðvelt að ráða og svo bara allt í henni þá bara byrtast allir hinn í bitarni bara að koma.
1: Ég veit að Garðar byrjaði samt fyrst að fara til Þorvalds Þorsteinssonar. Eða örugglega kannski bara svipum tíma, ég geti ímynda mér hann hafi bara að tala við fólk, þú veist. Og Þorvaldur tók alveg fyrst við hugmyndinni og hann var með eitt verk á þessu ammælisári, þannig 95. En hann, það varði ekkert úr því og þá voru þarna Inga sem að tóka skarið og skipulaði sýningu sumarið eftir, 96. Og þá fekk hún einmitt Diderot til þess að koma með sér í þá vegferð. Og þau í gegnum hann, þá var sérst, bókverkabúðin Boogie Woogie sem kom austur frá Amsterdam og sett upp 10 ára ammælisýningu Boogie Woogie.
0: Þannig að það var fyrsta sýningin í Skaftfelli.
1: Já, var ekki með henni minna. Og það þurfti sko fyrst að standsetja rými að þetta var alltaf trésmiðaverkstæði. Þannig að það var sko allt út í sæi og það var allt að búa rífa niður veggi og þú veist, rýmið var þess eðlis að verða nýtað fyrir stóra plötur og langa spýtur og svona þú er göt í veggjónum og alls konar. Þannig að þau þurftu fyrst að í raun og veru eyða miklum tíma í að lagfara og það var hópi fólks kallaður út í það. Og það var allt málað og svo sem að Garðar, hann Eymundsson kom einmitt með tunnu af hvítri málingu sem var nýtt þess að mála þarna allt hátt og látt og svo splesti Dieter í golfborð. Þannig að þetta var svona, já, þetta var svolítið kannski rátt en var gert eins huggulegt og hægt er. Og svo opnaði svo sýning og það var alveg mikið gleði og mikið gaman.
0: Manstu eftir orkunni í kringum opnunina og þessa fyrstu sýningar?
3: Sko, það er þannig þegar maður er í þessu þá sér maður ekki sýningarna, sko. Það er bara að vinna. Það þarf bara að gera þetta allt og það er bara að gera þetta allt og svo, jú, svo er eitthvað svona skemmtun og eitthvað. En, það er bara endalaus orka og finna eitthvað og allir til að gera allt sem þarf að gera, sko. Það er engin vandi. Og þeir sem eiga pening og þeir kaupa þá eitthvað þeir bara, og eru ekkert endilega að fá það endugreitt, sko. Það er Dieter kefti nú bara hérna, kefti nú bara rússneskan krossvið bara hérna á gólfið, svo það væri alltaf slett úr því aðeins, sín tíma.
1: Þegar þessi sýning opnar hann að 96, þá er náttúrulega mikil ánægði með þetta og það er verið að ræða hvernig er hægt að koma þessu á lakirnar og það er aftur sett upp sýning í Skaftfelli 97, þá er það með nokkrum heimamönnum og svo á að opna sýning, einkasýning Björns Rót, sumari 98, sérst þriðja sumari sem á að opna sýningar og Pétur Kristjónsson á myndlistamaður og þjóðfræðingur ætla líka að opna sýningu, þannig hann ætlar að vera á, Pétur ætlar að vera á efri hæðinni og Björn ætlar að vera á miðhæðinni, annari hæðinni, segir við yfirleitt.
3: Já, sko. Björsi átt að sýna, Björn Rót átt að sýna held ég, og Bernd Kópiling, hann átt að sýna, er þetta að sýna saman hérna í júni og þá bara dó Dieter allt í einu og þá kom upp þessi hugmynd að það var augljóst að Bjössi og Bernd ætla ekki að fara sína hérna, sko, núna er sérstaklega ekki Bjössi var í öðru og við ákvaðum að halda sýningu til heiðurs Dieter og láta sýninguna heita sýning fyrir allt. Veistum þetta sýning fyrir allt, bækurnar. Það eru þarna í hillinni, sko. Tímarit fyrir allt. Og það var allt í messi, auðvitað. Og við látum bara orður ganga, við ætlum bara taka við allum myndum, hérna bara til, og halda svona heiðis sýningu til heiðurs Dieters og það gekk bara vel og við vorum bara í að hengja þenni upp marga daga sko og svo bara setja upp og ég var með sýningu þetta bara loftir enda líka.
1: En þetta var sýning sem var með, það voru yfir 70 verk á sýningunni eða verk eftir yfir 70 manns, listamenn og allir bara sem að vildu gátu sett inn verk og það var hún gerð sérst í anda tímaritaraðar sem að eða bókverkaraðar sem að Dieter var með í vinslu lengi sem hét tímarit fyrir allt þannig að þú máttu hver sem er koma með hvað sem er inn í útgáfuna og það var hugsað það sama fyrir sýninguna, þannig að var raun og vera engin ritstjórn. Þannig að það var alveg opið hvað þú sýndir. Og það var til sýnist, þú veist, allt frá því að vera málverk og skúltúrar, yfir að vera ljóð, yfir að vera teikningar, teikningar eftir börn, aðstandendur, bara alls konar. Og það var svolítið svo stórt lykil tímamót í sögunni og þá ákveður þessi hópur að taka sér saman og byrja svona formlega á skipulagningunni. Hópurinn var settur, sérst, lögin eru, hópnum eru frá 97, sérst, ári áður, en það var ekki fyrir þarna 98 sem að það fór virkilega alltaf flug og þau fóru skipulegja sig. Og þau voru mjög metnaðfull og þau ætluðu bara að strax frá byrjun þá var eiginlega bara búið kortleggja hvernig átt að nýta húsið. Þetta er náttúrulega þrjár hæðir og þá voru, þú veist, Þóra Guðmundsdóttir komin í það að vera arkitekt og Garðar Eymundsson kom í það að aðstoða við að yfirhandlingu á húsinu, Björn kom í það að aðstoða við að skipuleggja sýningarsalinn og svo fór hann sitna í það að gera því bistróið á jarðhæðinni og svo voru hann að Aðalheiður Borgþórsdóttir, hún var formaður stjórnar sjálfseignastofnunarinnar og Greta Garðarsdóttir var framkvæmdastjóri og það voru bara, þetta var stór hópur af fólki sem kom saman og náði utan þetta verkefni að umbreyta þriggja hæða norsku timburhúsi í menningamiðstöð. Ég er það með sko í útgáfunni teikningar eftir Þóru Guðmundsdóttir þar sem að hún er að renna yfir húsið og fara yfir, reyna setja nér á blað hvað þau eru að pæla og það er strax 97. Þannig að þetta var alveg mjög fljótlega voru þau búin að átta sig á því hvað þau vildu gera. Þeim fannst mjög mikilvægt að vera með sýningarsalinn á miðhæðinni, þannig að þú veist, hann er mjög stór og veðlegur, það er náttúrulega bara aðal rýmið. Síðan á neðstu hæðinni er bistróið og það var alveg rosalegt vesen að koma því álegin að það þurfti að dýfka gólfið og það þurfti að grafa út og alls konar, þetta var bara náttúrulega kjallari. En þú veist, núna er löguleg lofthæð og þú veist, það búið að sest koma því alveg þannig að það má reka eldúsaðstuð eða vera með eldunaðstuð þarna. En á efstu hæðinni vildu þau búa til íbúð til þess að geta tekið á móti listamönnum, bæði sem eru náttúrulega sína í sýningarsalnum og listamönnum sem vilja koma og dvelja á Seyðisfirði. Svona gestavinnu stofu dvöl, eins og við köllum það á góður íslensku, eða residency program á enskunni.
0: En þessi, þetta vinnustofu fyrirkomulag, var það þekkt á Íslandi á þessum tíma?
2: Ég veit það ekki. Ég held bara ekki. Ég held bara hreinlega að þetta hafa verið einn fyrsta residencia á Íslandi. Og ég var, sérst, það var nú svolítið svona, ég var bara ungur arkitekt og ég gerði byggingastjóra og ég sérst, er svona hönnuður að þessu, en allt náttúrulega rætti í sem skapt til sópi hvernig þetta vera. Og ég kemst að þeirri niðurstöðu að hafa í íbúðinu uppi sérst tvö herbergi og svo svona vinnu aðstöðu og svo setustofu og eitthvað svona daybed, eitthvað kósi heitt. En var fljótlega bent á það að listamenn vilja ekki vera að koma tveir saman, listamenn vilja vera út af fyrir sig. Þannig að það eru reynda tvö herbergi, það er alltaf bara einn í einu, það hefur verið þannig og það er bara reyndist vel og hefur verið þannig. Og þetta er bara mjög eftirsótt. Ég get sagt í smá sögu af því, í hvað við erum heimsfræg. Að einhvern tímann því að ég var á leiðin heim frá Indlandi þar sem ég bý hálft árið, þá kem ég við á, tek á mig krók og kem við á Asoreyjum, sem er nú eins langt út í Atlantshafi eins og komist er, bara er á sama hrygg á Ísland. Og bý þar á hóteli þar sem var galleri niðri. Og þar er við að opna sýningu og mér sem gesta hótelin, mér er boðið á sýninguna og það er einhver svona listamaður svona á miðum andri og hann er með svona innsetning og maður reka við því og þetta er alltaf svona áhugavert og svolítið svona íslenskt og ég er bara þarna varum og hann spyr mig, listamaðurinn, hvaðan erst þú? Og ég segi, I'm from Iceland. Og þá segir hann, ú, Skaftfell, Seyðisfjörður. Og ég er bara, ha, hvernig óskupunum gatt, hann teitt mig við það. Og þá var, kom það í ljós að hann hafði sótt að vera í residensiu í Skaftfelli og ekki fengið og var náttúrulega vonsvikin yfir því. Þannig að hann mundi nafnið og ég sagði, já, ég þekki það vel, ég var sérst, í Skaftfellshópnum og var með því að byggja þetta upp. Þannig að þetta var, það var mjög skemmtilegt.
4: Ég heiti Anna Margrét Ólafsdóttir og hef verið verkefnastjóri fræðslu og gestavinnustofunar í Skaftfelli. Núna síðastliðið ár í Skaftfelli þá erum við bæði með sýningar hald og svona erum að sjáum að kynna Austurland fyrir samtíma list og erum með kannski 4-5 sýningur á ári. Síðan erum við með fræðslustarf og svo gestavinnustofu og hún er í bara fullum blóma. Við erum kannski að fá svona 10-20 listamenn á ári, íslenska sem erlenda, í 6-12 vikur og hérna eins svona ári eins og núna þá er umsóknar hérna ferlið opið og bara fólk sækir og já, þannig að við erum að velja inn fólk til að koma í svona residensi eða gestavinnustofu og þá dvelur það hér í 6-12 vikur og er bara að vinna að sínu, það er ekkert svona, það þarf ekki að vera einhver loka útkoma, við erum svona, já, leggjum áherslu á að sé bara svona opið ferli og hérna frelsi til sköpunar og tilruna starfs og bara svona við líka svona tölum það að svona, svona dvölin hér og kannski svona samfélagið spila kannski aðeins inn í residensíuna og svona hvað kemur út úr henni. En svo hvetjum við líka bara listamenn til að deila því sem það vill með samfélaginu, ef það vill hafa síðan bara opið stúdíó eða það veri alls konar viðburðir eða fólk hefur sínt bíómyndir eða búið í mat eða haldið svona hérna, leshringa eða búið í göngutúr, haldið námskeið fyrir börn eða bara jafnvel sett upp sýningu, bara alls konar sem að listafólk gerir á meðan dvölinni stendur eða í lókdvalarinnar. Mjög skemmtilegt að fylgjast með því.
0: En áherslurnar sko í sýningarhaldinu sjálfu, það komu þarna stórir erlendi listamenn en svo er þetta pínlítið pláss og væntalega líka svona einhverjar hugmyndir að sinna fólkinu á svæðinu. Hvernig fannst jafnvægi á þessu?
1: Það var held ég sko bara svolítið fljótandi. Heimamönnum var ekki alltaf sinnt og það var alveg gaggrínt. En þau vildu vera með mikið metnað og þau vildu reyna að byggja brú frá Seyðisfirði yfir á meginlandið. Það er bara, kemur mjög snemma í ljós, það er blaðavital frá sumarinn 2000 og þá segja þau bara hreint og beint út þetta er markmiðið að vera brú til meginlandsins og ég held að þau hafi bara átt að segja á því að til þess að vera lifandi og gera sig gildandi það þarf náttúrulega að þurfa sýningarnar að vera þess eðlis að þar eru hafa ykkur að vigt og það var Björn Rót sem að kom mjög sterkt inn í þetta að ákveða hverjir myndu sinna og finna listamenn og bjóða listamennum ásamt auðvitað þeim sem að voru að starfa við stofnununa hverju sinni. Svo var sett saman sýningar nefnd og þau náttúrulega líka voru þá bara að vinna í því að finna hvað að vera áhugavert, hverjum var áhugavert að bjóða og hvers konar sýningar var áhugaverðar í þessu samhengi. En þetta var svona frekar klassískar sýningar, myndi ég segja. Það var mjög oft tvívíð verk, svona mjög huggulegt tvívíð verk. Þannig að núna við lítum tilbaka, þá finnst man þetta bara að vera svolítið svona bara ekki neitt svakalega svona riski sýningar, en það var alveg svona misjöflega vel tekið á móti.
3: Sko, það er til eitthvað sem heitir, hvað heitir þetta nú? Dialektisk efnishyggja. Ég mann aldrei hvað þetta er kant eða hinn. Gengur þetta það er sko til eitthvað svona staða í samfélaginu, bara eitthvað svona staða og hann breytist ekki neitt nema að komi anstaða við núverandi stöðu og þá verður átök

0: þá er þetta verið að tala svona, svona hugmyndafræðilegt eitthvað og svo sigrar þess, þetta, sigrar, sko það ekki spurningum hver sigrar heldur það verður til samstaða og samstaðan hún verður til og við erum í þessu fasa ef að maður trúir svona kenningum Við erum í þessu fasa því að það var gífurlega mótlæti og bara svo lesa maður bara yftir, maður bara, veist, var bara, ha, veist, hérna, snýst ekki jörðin og svona, eða hvað, þetta var svo ótrúlegt, maður vissi ekki alveg hvað, hérna, maður eftir að halda þetta. Man að krakkandinn í skónu, þau lærðu nýtt orð, það var hérna listaspýrur. Listaspýru og það var um tíma þá var svona andstaða við okkur svona eins og við værum að gera eitthvað af okkur og værum að spilla eitthvað nei, spilla samfélaginu skemma eitthvað hérna það var eitthvað neð svoleiðis þó að það væri ekkert það stóð ekki til veist að gera allega öðreifum en neitt varum bara með eitthvað hús sem vorum að reyna að laga og koma í gang einhverju skemmtilegri starfsemi. Það stóð ekkert annað til, sko. Ég man að eitt af því sem að pyrraði suma var að það var þessi hugmynd að skildi að það ætti að vera svona nútíma, fyrir nútíma list svolítið mest og svona svolítið alþjóðlegt. Það var svona, og þar voru púslubitar sem höfðu rekist hérna inn eins og Dítir og Bessi og fleiri og Bent Kopling náttúrulega sem var nú primus motor nokkur í þessu að hérna lokka fólk hingað og svona og vinna með okkur þá voru þeir svona sendibóðir hins illa þannig sé að sko auðvitað er þetta hlægilegt svona eftir á en það var svolítið tilfinningaríkt svona tímabil En svo einhvern veginn að urðu svona stundir og stundir og sýningar sem að grípu alla og núna er þetta ekkert mál, sko, nú býðum við bara eftir að koma einhverjur og varpa þessum koll.
1: En þessi upphafsár, hvernig var þessu öllu saman tekið?
2: Mjög vel, þú veist, og það voru allar kynslóður og mæta sýningar, fólk var bara forvitið. Ég held við séum lausu fordóma í þessu... ekki kannski alveg, ég man nú þegar ég var að byrja hérna með farfugla heimili með einhver hippavínu mínum úr Reykjavík það var nú svolítið spjallað en það hvað við værum að það varst hérna út undir bjólfi en ég man aldrei eftir neinu urgi kringum Skaftfell því var bara það var bara þakklátt, það var líka gott að hafa þarna, kaffihús, það var líka eitthvað sem var nýtt að nálinni ég held að seðfyrningar séu bara mjög þakklátt fyrir Skaftfell og koma
1: Það kannski, ég myndist ekki á það að það var svolega líflega hippamenning á Seyðisfirði. Ég held að það hafi líka haft rosa mikil áhrif, sko. Hippabær?
0: Nei, hippabær.
1: Er það rétt?
0: Já, Seyðisfirði er hippabærin, sko. Þetta var náttúrulega Þóra, mörg reyndi í köpinn og hérna var ferjan og hérna voru bakpokkaferðalangarnir. Og alls konar sko, fyrstu árin með smyrli að þar komu sko, svo ótrúlu faratæki að það, þú verður að sjá myndaði bara til að trúa því sko. Og svo farfugla heimilið og eigandinn Þóra
2: og þetta bara vil ég meina lyfti eða var svona skjólið fyrir alls konar aðra listastar sem á Seyðisfirði og við erum náttúrulega eins og landsmiðvita bara listabær og þetta er óskaplega frjór bær og mikið á ungu fólki og skapandi fólki og þá er áriðandi að eiga svona atkvarf eins og Skaftfell er þú veist, þetta er endalista sýningar og ekki, það voru ekki bara sko, myndlistasýningar heldur voru tónleikar lengi vel kom hinga bestu rithöfundar landsins og lásu upp á aðvendunni Og seyðfirðingar eru þannig samfélag að þeir hafa gaman að þeir koma saman. Veist, það var á svona upplesturum fyrir jóli, það var bara fullt hús og kakó og kleinur. Og núna heldum við upp á 100 ára afmæli Garðars, afkomendur hans og stjórnskaftfels og þá er hengt upp verkin hans, dásamli verk sem hann málaði og þú veist, ég held að vera 150 manns í salnum, þú veist, við erum bara 600 manneskjur í bænum. Þannig að við erum rosa duglega að koma saman og svona partyglöð.

0: en svo er bara einhverju töfrar í þessum bæ sem laðar að ungt fólk og fólk bara kemur hérna, allar kannski að vinna á hótelinu í eitt sumar og svo fer það bara að leita sér húsi. Það vill, fólk vill búa hérna, það eru hér, það er eitthvað galdur í gangi á Seyðisfirði. Mm-hmm. Og bærum bara fullur að ungu fólki allstaðar úr heiminum og við vitum ekki hvað vera að tala þegar voru að tala útlendingand og því er bara, vitum ekki hver anskotin það er.
1: Jó, góðan daginn, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson, ég myndlistamaður og að sýna í sýningunni hérna í Skaffelli. Mín kynni af Skaffelli bara, ég hef verið mikið hérna á Seyðisfirði og já, hef bara kynst rýminu og fólkinu sem vinnur hérna mjög vel, bara gegnum það bæði vera hérna sem listamaður og sem listunandi að koma á sýningar og þekkja fólki hérna. Það hérna einhvern veginn alltaf með þessa staði sem maður finnur á Seyðisfirði að það virðist allt vera svo sjálfsagt hérna, svona rýmin og annað. Þannig að þetta getur orðið svolítið svona já, að maður tekur þetta sem gefnum hlut en þetta eru þetta mjög sérstakt að það sé svona rými svona út á landi á Íslandi já, en þú veist bara eins og með öll rými og allt góða fólki sem hérna segir fyrir þá er mann alltaf, finnst mann bara vera velkomin hérna
2: Sko, þegar að starfsemin þetta þróast þannig að 1998 er sýningasalur í Vígður, þá eruðu búin að standsetja hann árið 2000 þá eru íbúðin orðin tilbúin til þess að taka móti listamönnum og svo 2001 er raun og veru er formlega opnar veitingastaðurinn og svo byrjar þetta bara að rúlla og það er alveg komnar sko 5 sýningar á ári þannig að árið 2001 og það er cirka svona fjöldin af sýningum sem eru opnað síðan árlega eftir það þannig að það mikill metnaður. En það hann Björn Rót og Kristján Steingrímur Jónsson sem var þá deildarstjóri myndlistadeildar upp í Listaháskóla Íslands sem að koma á lakirnar námskeiði sem heiti Vinnustofan Seyðisfjörður. Það haldið fyrst árið 2001. Ég kem hann að sinni nemi árið 2002. Og þá sko Skaftull bara nákvæmlega eins og það í dag en það bara miklu minna svona, voru minni verkefni og minna umfang. En þá náðu þeir að tengja listaháskólan við starfsemi Skaftfells og voru með þetta tveggja vikna námskeið fyrir útskriftar nemendur úr myndlistadeild.
3: Ég heiti Una Björg Magnúsdóttir og er myndlistamaður og ég kynntist Skaftfelli fyrst í fór þar með listaháskólanum. Það var svona námskeið á síðustu önn námsins þar sem okkur var búið að fara austur og vera þar í 2 vikur og þetta var einstakt námskeið að því leiti að öllum hugmyndum að teknum opnum örmi og eila við vorum bara kvött til þess að hugsa svolítið stórt og þetta var í fyrsta skipti sem að já, þetta opnaði í huga okkar allra, veit ég, að við gátum framkvæmt eitthvað svolítið, verið svolítið stórtæk í framleiðslu og hérna Já, að fá að fara þarna og vinna með Skaftfell var svona, þetta var eiginlega svona fyrsta skipt sem að ég upplifum ekki sem nemanda, heldur meira bara sem starfandi listamaður og hvað teknum opnum örmynd þannig, sko, að hugmyndina skipti máli og þau voru bara þarna til að hjálpa okkur að framkvæma.
4: Já, hlutinni láta gera sig. Það er vandamálið með, þetta er alveg svo ég er að tala með púslið, að þegar svona er komið á stað, þá verður ekkit sko vikst undan. Það bara kemur, já, það verður bara að gera þetta og hvað getur maður þá gert? Maður verður bara að gera þetta og þá verður bara að gera þetta. Eða vandar bara þetta, vandar bara glerir úr eitthvað, það vandar bara að smíða þetta, þá vandar þetta leifi og vandar þetta hitt. Að þá verður bara að gera það. Það er ekkert annað í dæmina.
2: Og þau komu austur, voru í 2 vikur, unnu verk frá grunni og opnuðu sýningu. Og þarna lærðu þau mjög margt nálgun Dieters Roth til listsköpunar og hans, þú veist, arfleið og vinnuaðferðnir hans og fengu sagt, tækifæri til að vinna með heimamönnum að því að búa til verk. Og þetta voru alls konar verk, allt frá því að vera bara tvíviverk yfir að vera bara risastórt úti listaverk sem að var í firðinu síðan jafnvel í mörg ár eftir á. Þannig að það eru svona, þú veist, leifar af þessu námskeiði viðsvegarum bæinn, það er ótrúlega skemmtilegt

0: þegar maður kann að leita því, sko. Appisinu guli ljósastaurar og fleira svona út allt.
1: Sýningarsalum var bara breytt í vinnustofu og við vorum hann einhverju 20 nefndir og vorum bara fyrstu vikuna að skoða bæinn, kynnast staðnum og svo fyrstu vinkunum bara að leggja fram hugmyndina sem vorum með og sko bæði kennarar og leiðbeinendur og fólk í bænum var bara tilbúið til að hjálpa okkur að framkvæma þessar hugmyndir og það var stundum vantað eitthvað sem bara einhver vissi alveg bara að sigga upp í hlíð hún er með, hún á svona eða hérna, það þarf að tala við þennan og sumir voru hérna, að safna sögum með eitthvað og fórum kynntist mörgum í bænum en svo var líka hérna stálverkstæði þarna og þar var hægt að framkvæma alls konar og þannig við vorum, þetta var bara maskina í tvær vikur.
2: Sko við erum náttúrulega með félagsheimilis samkomuhús sem var líka gengið gegnum ýmsa fasa. Það var svona annarslags, þar fór maður í bíó eða ball en þetta var bara önnur vitt í menningunni, myndlistin og líka því að þetta var svolítið fjölnota hús þú veist, með bókmenntir og tónlist og svona. Þetta var okkar norræna hús og auðvitað hefur það góð áhrifin í samfélagið. Það þarf allt og allir að hafa sitt atkvarf.
3: En þetta gengur í báðar áttir, sko, unga fólki sem hefur til dæmis komið á vinnustofunar talar að það hafi verið bara ókljumælega upplifun að koma hingað og fá hugmyndir og þá bara var eins og samfélagi gengi í að framkvæma þær að það var bara gert sem það vildi.
2: Algjörlega og Björn Rót, blessu sér hans minning, að hann var hérna með sérst einhverja útgrein úr listaháskólanum og kom hérna með nemendur og þá hefðu þeir líka atkvar og aðsetur í Skaftfelli og voru hérna líka hjá mér í farfuglaheimilinu og þetta er bara orðið hérna sem að sletti sko prominent listafólk á Íslandi í dag sem að áttu hér sína upplifanir með Bitni og með Seyðisfirði og með Skaftfelli og eins og þú segir, það gekk maður undir mannsönd að hjálpa þessum krökkum, smiðjurnar og þeir allt var hér í blóma. Það hefur margt breyst auðvitað. Þú veist, það er ekki sama krafturinn í atvinnulífinu eins og var. Þú veist, það er ekki lengur tvær skipasmíðastöðar eða verkstæði eða þetta. Við erum svolítið fyrir að halla okkur í bara, menn halla sig þangað sem eitthvað er að fá. Þannig að ferðamennskan er svona burðarásinn. Það er engin sjávarútvegur lengur og engin netagerð og allt sem var. En þegar að Björn er hérna með krakkan úr listaháskólan, þá eru öll þessi verkstæði, öll þessi starfsemi í gangi og þau gátu bara gengið þar inn og fengu aðstoð mjög jákvætt viðhorf til listarinnar.
1: Mér finnst Skaftfell vera svona eins og viti í austrinu. Einhver svona róðgröðan staði sem er þarna og fólk sækir angað og bæði einhvern veginn, svona þetta er eitthvað atkvarfi eða hérna staður til þess að vinna í hugmyndum og hérna, en það er einhver þessi róðgrunna saga sem skiptir máli og þetta er einhver svona systir nýlistrapsins og mér skipta máli, það er einhvern veginn svona, það er einhver tengsl og ströymur á milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Já, og það skiptir einhvern máli. Mér þykir svo vænt um það hvað alls konar batterí svona opna og loka en það eru svona nokkri staðir sem að hafa lengri sögu og dýpri og Skaftfell er þeim stöðum og þess vegna var þetta svo sérstakt að fá komuna sem nemandi og vinna að verkum og sýningu þarna og vera samt ekki útskrifuð, heldur þetta var einhvernig svona, þetta var ekki próf eða eldskýrn, heldur meira svona bara aðeins að vera að lifta nemendum upp að við værum í alveg að fara út og vera að vinna og starfa sem listamann. Og það var bara mikilvæg hvatning.
0: En hérna, þá náðu þeir sérst að tengja alveg sko, stofnunina við í raun og veru bara grasrótina í Reykjavík. Mm. Og þetta leiddi af sér að þessi nemar fóru að koma aftur og strax bara eftir fyrsta námskeið þá fóru nokkrir nemar að vinna í bistróinu yfir sumarið. Þetta eitthvað neginn setlast svona inn í grasrótina og verður bara partur af þeirra starfsumhverfi í raun og veru.
3: Mm-hmm. Tengir bæði við grasrótina í myndlistinni og líka inn í samfélagið Seyðisfirði með öllum þessum smiðjum og samstarfi.
0: Já, algjörlega. Það var eitthvað neginn eins og það var í fyrsta skipti sem að maður steig inn í samtíma listastofnun og var samtíma listamaður. Maður var einhvern veginn ekki beint nefandi. Þetta tókum manni bara sem fullgildum listamanni.
3: Hvaða þýðingu hefur þessi staðið fyrir þig sem myndlistamann? Er þetta stór partur af þínu lífi?
4: Já, þetta er náttúrulega stór partur af mínu lífi því þegar maður er svona svolítið kannski að feta sín svona fyrstu spor í list heiminum kannski svona og þá hefur þessi staður bara verið mjög velkomandi bæði góði staður til að hitta annan listafólk sjá sýningar og svo hefur maður fengið tækifæri til að sýna sín einu verkefna og þekkja fólkið og gallerí geta verið stundum og sýningarsalir geta verið stundum sem svona ekki kannski ógnandi staðir en svona þú veist það er svona svolítið ára yfir þeim og það er vissulega yfir þessum stað líka en það eru svona allir að hjálpa staði hérna þannig að og maður leggur bara að setja mörkum til þess líka sko, sem er mjög gaman
3: Segðu mér aðeins frá þessari sýningu sem að þú ert hérna partur af og við stöndum í miðju sýningarýminu í Skaftfelli
4: Já, þetta er sérsagt samsýning listamanna sem eiga það sameiginlegt að vera allir íslenskir en þannig að hafa einhverja tengingu við Basel í Sviss og við heldum sem sagt sýningu fyrir ári síðan í ástællingsrám Klingenthal í Basel og þá hét sýningin það sama og já, sýningin er sem sagt já, sýningastjórar sýningarinnar eru Lotte Rose og Mariana Murcia og þær hittust í Basel og hafa kynst íslenskri listasinu í gegnum Lungaskólan og Skaffell rýmið hérna og þeim langaði til þess að halda sýningu með íslenskum listamönnum og buð okkur öllum til Basel til að halda sýningu og sem við og gerðum og svo ákveðu það er að halda þessa sýningu hér á Seyðisfirði þessi rými í Skaffelli og bjóða sömu listamönnum aftur
3: Tengingin á milli ykkar er Skaffell eða Seyðisfirður?
4: Já bæði Skaffell, Seyðisfjörður og bara senan hér, sko, þú veist ég gæti satt Lungaskólin og ég gæti satt Skaffell en þetta er allt segjala sami hluturinn fyrst þegar maður horfir á þetta frá víðu sjónarhorni sko, bara senan hérna sko.
3: Segðu mér aðeins frá þínu verki sem við erum að horfa á þetta er vídeoverk í lúpu
4: Já, þetta er sérst myndbandsverk sem er af mér að halda fótbolta á lofti því ég varpað á hurð sem er hérna í rýminu og ég tók það upp þegar hurðin var opin og þá er svona lítill pallur fyrir utan og ég sérst fyrir utan hennan pall að halda sem bolt á lofti þannig að myndbandi sem við sjáum núna er það sem er fyrir utan rýmið en fyrir nokkur mánuðum þú veist, þegar það var vetur og já, sérst stækka rýmið svolítið út því þetta er það sem er út fyrir utan rýmið en bara fyrir nokkra mánuðum
3: Þetta er svona svolítið eins og dyrnar út í heim
4: Já, akkurat þannig er svona leiðir til þess að stækka rýmið gallerirýmið án þess að fara í mikla múrbrjóta eða svoleiði sko
3: mm. Finnst þér Skaftfell og myndlistar samfélagið í kring stækka Seyðisfjörð?
4: Já, tvímala laust ég veit ekki hversu marga viðburði maður fer á í hverju viku og mánuði hér með við það sem maður gerir þegar maður býr á öðrum stöðum sko. Það er bara, það er ótrúlegt dugnaðurinn og krafturinn í fólki að láta hluti gerast hérna mjög skemmtilegt þannig að og ég myndi ekki búa hérna ef ekki væri fyrir öll þessi rými og fólkið sem byrjar sko.
3: Þú lítið tilbaka, ertu stoltur eða er svona tilfinning fyrir því að þetta hafi skipt máli öll þessi vinna sem er lögð í Skaftfell?
5: Já, já, ég bara hérna, ég er aðeinslega, já, stoltur að þessari fjölskyldu, þessu í kringum, þetta sko, tilheyra ekki bara fyrir mig, sko, heldur bara að fá að tilheyra svona hérna þessum hópi og þessu fólki og umgangast þetta ennþá og þannig sé ég er ekkert sérstaklega stoltur, ég hef ekkert gert meira en aðrir þannig séð. Ég kjafta meira.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með Víðsjá. Í Víðsjá dagsins var svipmynd af Skaftfelli. Þátturinn var áður á dagskrá í lok mæ. Í lok þátturins heyrðist Prins Pólo flytja lagið Skaftfell Special, lag eftir Svavar Pétur Eysteinsson.
1: Arkitekta ganga Arnarnes með Pétri Ármannssyni arkitekt og Sigríði Sigurjónsdóttur, safnstjóra, á morgun klukkan 20, farið frá bílastæðinu við Mávanes 1, skráning á vef bæjarins, menning í Garðabæ. Brákarhátíð, smörbrauðstrenna og mjöður landnámsetrið. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagið Hornafjörður og Þórbergssetur, út við alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi, fjölbreið dagskrá fyrir alla. Verið velkominn grillhúsið og spraut og bifreiðaverkstæði Borgarnes. Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
2: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
3: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorkels Jónsson segir fréttir. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfax, segir að næstu skref fyrirtækisins sé að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá frystingu fjármuna aflétt, en Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í Hæstarétti. Sigurður segir niðurstöðuna vonbrigði, krafa Vélfax var að Íslenska ríkið sneri við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins vegna grunsum tengsl við rússneska skuggaflotan svo kallaða. Sigurður segir Vélfax ætla stefna Arion banka.
9: Og eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál út af þessu.
8: Sagði Sigurður G. Guðjónsson. Nýri setta Heimisdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi er sammála umhverfisráðherra að ástæða sé til að herða viðurlög við utanvega ekstri. Eðlilegt sé að atvika eins og uppátæki erlendra ferðamanna við Emstruleið og Kötlujökulum síðustu helgi dragi dilk á eftir sér. Ferðamennir frönsku fengu sagt fyrir athæfið en þeir greittu sagtina og eru lausir allra mála. Íris þetta segir lögreglu ekki telja ástæðu til að gefa upp sagtar upphæðina sem getur numið frá 10.000 krónum upp í 1 milljón eftir umfangi tjónsins. En Íris tekur undir með Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsmálar á þeirra, sem segir brýnt að grípa til aðgerða sem sporni við frekari náttúruspjöllum. Umræð

0: Þann um atvik helgarinnar undirstriki samstöðu mikilvægi þess að gæta hagsmuna íslenskara náttúru.
1: Hvort sem að þessar upphæði séu lágar eða hafi nægilega varnaráhrif er alveg umræða sem er alveg verðu að taka upp og eins og hann fór inn á í sinni tölu hann Jóhanna hérna þetta er landið okkar og hálendið og við erum hérna með gríðarlega verðmæti sem að við þurfum að standa vörðum og ef að þetta er ekki að hafa fælingumátt þá finnst mér alveg tilefni til þess að taka það til endurskoðunar og umræðu.
0: Sagði Íris Edda Heimisdóttir. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að verja 630 milljónum króna næsta árið til þess að markaðsetja Ísland sem áfangastað fyrir erlenda ferðamenn. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og Pétur Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, undirrituðu samning þess efnis í dag. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að innan ráðuneytisins sé nú unnið að heildarendurskoðun á skipulagi, hlutverkaskiptingu og samningum opinbera markaðsetningu Íslands. Niðurstaða þeirra vinnu verður kynnt næsta vetur sem fyrsti leiður í að gera langtíma áætlun fyrir neytenda markaðsetningu á Íslandi. En við minnum á þar sem leikir Sviss og Kanada og Bosníu-Hersegóvinu og Katar á HM í fótbolta er á sama tíma og verða sýndir á Rúf og Rúf 2 klukkan 7, verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld og verða klukkan 18:20. En fréttarlestri er lokið.

0: Í lestinni í dag ætlum við að kíkja í Kringluna og Smáralind og heyra hvað mun ráða ákvörðun fólks, hvernig það mun kjósa í ágúst hefur verið kosið hvort að Ísland eigi að hefja aðilda viðræður við Evrópusambandið. Já, við ætlum að spyrja hvað ræður skoðunum fólks á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu og já, hvað mun skipta mestu máli þegar það fer inn í kjörklefan í ágúst og segir já eða nei við aðildar viðræðum.
1: Einmitt, og þegar þú segir þetta, við ætlum að kíkja í Kringluna og Smáralindina, þá fær maður einhvern veginn strax að hugsa að kíkja í pakkan. Nú einhvern veginn, þetta orðið fast við í pakkan, orðið kíkja í pakkan. Maður búin að heyra þetta svo oft. Undarfarna mánuði.
0: En við ætlum líka að fá pistil frá Eirgerni Nordal. Hann er að velta fyrir sér hvaða þýðir að mannkynið hafi eignast sinn fyrsta biljarðamæring, held ég að sé. Elon Musk allavega náði þeim áfanga að verða fyrsti biljarðamæringur.
1: Trilljónær, eitthvað ensku.
0: Já. Og hann ætlar að pæla í þessu. Better Call Saul og þættirnir og hitabylgja í Evrópu koma síðan líka við sögu í pistlinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta er lestin miðvikudaginn 24. júní.

0: Hérna í næstu viku á Rása 1 fara í lofti nýjir þættir á sama tíma og lestin er vanlega útsendingu og þess vegna í næstu viku þá verður lestin tölverst styttri en hún er vanlega og þetta eru þættir sem að já, ætla sér að tækla stóru málefnin eða stóra málefnið í sumar sem er ESP þjóðaratkvæðagreiðslan í ágúst.
1: Já. Já, þetta eru þættir sem heita sama viðtalið og þarna sem sagt eru þeir Baldvin Þór Bergsson, fréttamaður á RÚF og Patrikur Hæmi, samfélagsmiðlastjarnar. Þeir taka viðtal við sama einstaklingin, tvö ólík viðtöl við sama einstaklingin og gera síðan úr því þátt. Já, þetta er eitt þáttur þar sem Baldvin tekur viðtal, eitt þáttur þar sem Patrikur tekur viðtal og svo mætast þeir víst og ræða um þessi viðtöl sín og eitthvað eigum við að læra af þessu. En þetta sem sagt verður í hlaðvarpi sem sagt fyrir loftið þar á laugardag en verður síðan á Rás 1 í næstu viku og þannig að við verðum styttri. Evrópusambandið að strax farið að einhvern veginn að skera niður lestina, bara leið reglugerða farganið bara farið að hafa áhrif á okkur.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona.
0: Já, margt í þessu. Allavega, þetta sem tekur við í næstu vikur fyrir hlustendur og já, eru búið upp á þetta og hundi læri fólk eitthvað á þessu. Við erum búin að vera alltaf fyrir okkur sko, einmitt, hvernig gerum

0: við þessum málefni skil, hvernig hefur að fjallum þetta, hvaðan hefur að koma, mjög flókin spurning í rauninni, sko, það sem að það er alveg í rauninni kannski svona einhverju leiti verið að ræða þetta víða, sérstaklega á netinu, en einmitt svo er hérna mikilvægir þættir eins og silfrið á leiðin í sumafrí og fer umræðan í sumafrí, hvað verður um hérna hvað verður um pólitíska umræða á sumrin svo er bara kostning í lok ágúst og þar sem að við erum að kjósa um eitthvað sem að já, það er ekki í rauninni eins og fólk sé endilega sammála um hvað við erum frá kjósu fyrir það fyrsta.
1: Hvað áttu við?
0: Sko, ég er, það sem ég er að meina er að þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort að við eigum að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta er ekki hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki, en sumir eru að segja, já, einhvern veginn í huga einhverja þá einhvern veginn er þetta í rauninni já eða nei við ESB kosning. Þó að einhvern veginn, og horfir bara einhvern veginn að það sem þetta er auglýst sem, sem þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður, þá hefur fólk alveg túlkað þetta sem bara já, við erum að velja hvort við ætlum að ganga í ESB eða ekki sem er skiljanlegt út af því að af hverju myndir kjósa já ef þú væri mótfallin inngöngu þannig að í þeim skilningi þá er það þá erum við að kjósa hvort þú viljir ESB eða ekki.
1: Já, þeir sem eru náttúrulega svona vilja meina að Evrópusambandið sé einhvern veginn í kjarnan ekki gott fyrirbæri, ekki gott fyrir Ísland, það er kannski eðlilegt að þessir vilja hafa engan áhuga á að sjá í pakkan eða svo framvegis.
0: Kíkja í pakkan.
1: En þeir sem eru kannski, já, forvitnir um þetta fyrirbæri þeir sem að álíta þessu kostur og gallar, þeir kannski gætu sagt já í þessari en sko þessi umræða verður svo flókin að því, og stór og kannski, það er alveg eðlilegt að við vitum ekki alveg hvernig við um að fóta okkur í henni bara sem samfélag, að því að þetta er bara svo marglaga fyrirbæri Evrópusambandið og samband Íslands við Evrópu og við umheimin og það er svo margir þættir og svona mismundi ráðandi þættir í því hvernig fólk er að hugsa um þetta. Er fólk að hugsa um einhvern veginn stöðu Íslands í óstöðugum geopolítískum heimi núna með Trump og eitthvað svona? Er fólk að pæla í fullveldi Íslands til þess að setja lög? Er fólk að velta fyrir sér hvað ég að segja? Hvernig Ísland á að takast á við svona stóra spurningar eins og gervigreind og tæknina í dag. Vist sumir segja að Evrópusambandið sé gott til þess að því að það er svo stórt eitthvað. Aðrir eru að pæla í evrunni og eða krónunni. Sumir segja, þú veist, það koma alls konar útreikningar þar. Yeah. Þetta er svona ótrúlega marglaga, margræð spurning. Þannig að hvað á maður að vera ræða? Hvaða hluta af þessu fyrirbæri eigum að vera að ræða?
0: Einmitt. Og ákvörðun sem við tókum allavega í bilinni í lestinni var að kíkja út úr húsi, reyna ekki að hitta sérfræðinga, reyna ekki að hitta fólk sem við vissum að hefum sterkar skoðanir á þessu, heldur bara hitta fólkið sem er mögulega að velta þessu fyrir sér og reyna að komast að því hvað skiptir bara, já, venjulegt fólk í landinu mestu máli þegar að kemur að því að kjósa í ágúst.
1: Hvaða mál er það sem að ræður því hvernig fólk ætlar að kjósa?
0: Þannig að við fórum í Kringluna og Smárlendina og trubluðum fólk í erindagjörðum sínum.

0: Ég heiti Sigrún Sjöfn Aradóttir og ég 18 ára.
1: Ég heiti Tinna Sigrún Helgadóttir og ég 18 ára.
2: Og eruð þið búin að ákveða hvað ætlaði að kjósa í ágúst?
0: Nei, ég bara hreinlega ekki búin að kynna mér þetta nú vel.
1: Nei, heldur ekki ég, en ég búin að heyra mjög svona sikkur og skoðanir á þessu. En ég ekki með hvað.
2: Og þegar þið farið að kjósa, hvað haldið að skipta ykkur mestu máli? Þið þurfa ekki að segja mér hérna, hvað þið ætlaði að kjósa, heldur bara svona hvað myndi skipta ykkur mestu máli í því að hérna, taka þessa ákvörðun?
3: Fyrir hag?
0: Ísland þá, eða þú veist.
3: Já.
1: Mér skipta mestu máli hjá okkur.
3: Já.
2: Hvað myndi stjórna atkvæðan ykkar?
1: Já, ég held ég myndi bara þurfa að kynna mér þetta bara að sjá bara skoðuna mína á þessu. Og síðan kannski, mér finnst alveg hjálpa líka stundum að

0: heyra skoðunir í öðru fólki og þá kynna mér betur þannig. Ég veit ekki, ég myndi bara já, reyna að kynna mér þetta sem best.
1: Heldur þú að gera það?
0: Já, já. Mér finnst þetta alveg, við snáttum að við erum bara nýjórnar 18 og við kusum í þarna bæjar kosningunum og bara spennandi að geta tekið þátt í þessu.
2: Já, ég held að það sem skiptir mér mestu máli bara verðbólgan. Bara, ég veit ekki hvori betra að vera í ESB eða ekki, sko, varandi verðbólga, en það skiptir mér allan að mestu máli að við minnum það. En ég held að það myndi breyta svolítið.
1: Þannig að þú myndir heyra einhvern veginn sannfærandi rök, þá myndir láta það stjórna atkvæðinu.
2: Já.
0: Sko, ég hef búin að heyra að ef við, eitthvað þetta myndi á mjög mikil áhrif á íslenska framleiðslu og íslenska vörur.
2: Já,
0: og það myndi bara koma ókvæslega mikið af vörum frá útlöndum á markaðin hér á Íslandi. Þannig það var svona það sem ég búin að heyra mest talað í kringum þetta.
2: Já, ég sammála þessu. Ég held að það sé ókostur.
0: Já.
2: Þetta maður halda bara íslensku vörum á Íslandi.
3: Erðið, ég heiti Sigurður Jósefsson og ég verð 74 í september. Já, já, ég hef búin að taka ákvörðun og það verður bara nei.
4: Það verður nei.
3: Við höfum ekkert að gera í Evrópusambandi. Það sem ég hrættastu við, það auðlindin okkar bæði út á sjó og í landi og bændur.
4: Þannig að það eru auðlindamálin sem eru svona aðalatriði.
3: Já.
4: Já, einmitt.
3: Það alveg staðreynd.
4: Já. Ef þetta fer áfram heldur að við séum bara að það sé engin séns að ná að semja neitt þar, eða hvað?
3: Já, það vil ég meina að þú semur en Evrópusambandið stjórnar.
4: Einmitt.
3: Þið bara gerir það sem við segjum.
4: Hefurðu starfað eitthvað í þessum hérna, sjávarútvegi eða landbúnaði eða hvað?
3: Ég var sjómaður í hérna 32 ár.
4: Og heldurðu að þetta sé svona frekar almenn afstaða af hérna, kollegum þínum þar?
3: Ég annars er hættur að það. Ég held að sjómaður segir nei.
5: Já, þetta erfitt. Ég reyni ekki búin að gera upp hug minn en ég svona reyni að para eftir því sem að fólk sem er gáðara en ég segir. En ég veit ekki ennþá, ég já megin ennþá. Ég heiti Hjálmar og ég 78 ára.
0: Þetta segja nei.
4: Þú ætlar að segja nei. Hvað það svona sem að ræður ákvörðunni?
0: Já, ég bara líka vel með íslenska krónuna.
4: Já.
0: Aðalega, bara það.
4: Þannig að það aðalega spurningin krónuna og evruna sem að svona ræður þinni skoðun.
0: Líka bara, þú veist, það fylgir svo mikið vesinn að fara í Evrópusambandi.
4: Já.
0: Minnst það bara óþarfi.
4: Má ég hérna fá að vita hvað það heitir og...
0: Kristín.
4: Og hvað gömul?
0: 37.
6: Sigrún heiti ég, er fertug. Ég var spáði að kjósa, já.
4: Og hvað svona ræður þeirri ákvörðun?
6: Mér langar bara að vita hvað í bóði. Mér langar að sjá samning. Það svona aðalega það.
4: Og hvað hérna, ertu þá mest að pæla í hérna svona, já, hvað Íslendinga geta fengið út úr þessu svona?
6: Já, ég hugsa svona efnahagslega séð fyrir mig er ég að spáði.
4: Þannig að svona, einmitt, hvaða þýðir upp á hérna, húsnæðislán og matvælaverð og svoleiðis hlutir.
6: Já, já, og líka fyrir komandi kynslóðir er ég að hugsa. Það er svona, já, mín ákvörðun.
4: Hérna, ertu búin að fylgjast mikið með umræðum um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
6: Já, ég hef fylgst með. Já.
4: Hvað finnst þér hafa verið svona, hvað ég var að segja, gagnlegast í því?
6: Bara svona umræðupunktar að báða bóa, fá bara skoðanir víða að.
4: En þú ert þá ekki búin að ákveða hvað þú myndir kjósa ef það væri sagt já þarna, þá myndir þú taka ákvörðun, aðra ákvörðun setna.
6: Já, ég myndi segja það.
7: Kristbjörg, 75.
0: Hvað skiptiði máli þegar þú kýrst í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst? Þetta lagði þetta.
7: Í fyrsta lagi að maður sjórinn eldri borgar þá finnst mér mjög áhugavert að leika til fyrir yngra fólki og bara okkur líka að það matakarfan það húsnæðislánin

0: springer folk vafalaust er eitthvað sem að gæti verið neikvæð en maður veit ekki den þá fyrir nú maður sér það þannig að hérna ég er algjörlega jámanniski eins og Já.
1: Og það voru það sem skiptir máli að það sé, verði þá ódýrar að búa einna. Það eru sterkustu rökin að þínu mati.
0: Já, já, það eru sterkustu rök. Já.
2: Ég bara evran, það skiptir miklu máli. Ekkert endilega hlindur að taka evran upp. Og ég trist ekkert ógæslega mikið ríkistöðin sem í gangi núna.
1: Já, þetta snýst krónuna eða evruna að þínu mati.
2: Nei.
1: Og hver heldur að kostinir og gallarnir séu?
2: Kostur við evru eru þær margir það hægt að fá bankar inn á stærri banka inn á markaðinn og fleira en kostur við krónuna að við höldum í peningastöðuna sem við erum með það mjög mikilvægt
1: Erst þú búin að ákveða þig?
3: Eiginlega ekki, ég þarf alveg að kynna mér þetta betur
1: En svona af því sem þú er heyrt hinga til hvað veist þið vera mikilvægt hvað veist þið skipta máli í þessum hérna, þegar kemur að ESB?
3: Sko, mér finnst bara að það sé bara það sem rétt fyrir ríkið bara eiginlega þannig að þeir þurfa eiginlega bara að ákveða hvað að þjóðin þarf svo svolítið að ákveða bara hvað best fyrir okkur öll og það bara það sem skiptir máli og ég bara sammála að þú veist að þú veist ef að krónan betri að halda við hana halda við krónuna en ef að eitthvað þú veist ef evran ef þeir sjá það sé eitthvað betra við evruna þá og þurfum bara velja rétt bara, finnst mér sko.
1: Er eitthvað svona sem þið sjáðu sem er bara að þetta er alveg, þetta við ESB, þetta er stór ókostur, eða?
2: Alla fiskmiðin eru mikilvæg punktur. Ef ég fá mikið samningur það, þá geta verið tímabundin samningur, sem í rauninni ekki þess að við viljum endalausa samningar, það geta verið bara ekki hægt.
3: Já, þú veist, þetta er náttúrulega erfitt hvað þeir ákveða varandi með, þú veist, hérna, þessa samninga akkurat og þeir þurfa náttúrulega bara að íhuga þetta gott fyrir framtíðina og okkur ungu fólki líka þannig að þeir þurfa líka bara að taka þú veist góð ákvörðum með það
1: Fyrstu ekki gaman að fylgjast með umræðanum?
3: Já, getur verið áhugavert Já.
2: Ég er Sindri og ég er 32 ára
3: Tara og ég er 26 ára
4: Já, ég heiti Sigtryggur Ari Jóhannsson, ég 52 ára.
2: Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
4: Já, svona nokkurn veginn, en ég nú samt alltaf þannig og hef alltaf verið þannig að ég tek loka ákveðun í kjörklefa. Svo hefur það lenda gert í setjum tíð að ég hef tekið upp á því að mæti ekki að kjörsta. Ég hef fengið einhverja svona... þá tilfinningu að þessi funksjón sé meira til skraut svo ég misti einhvern veginn trúna á þessum hluta hérna samfélagsrammans okkar mm-hmm. það getur vel verið að ég mæti ekki sko
2: Já. En ef þú mætir hvað heldur að ráði ákvörðuninni hvaða hluti af umræðunni Evrópusambandið og þessar aðheldaviðraður skiptir mestu máli
4: Það nú eiginlega annað sem að gæti valdið því að ég mæti ekki og það umræðan og hún bara, mér upplifa hana sem eiginlega alveg fullkomlega tilgangslösa og alveg marklösa einhvern veginn. Það eru, og það sjálfsagt búið að minnast á áður, það fóru allir mjög rætt í skotgrafirnar og það eiginlega mjög fátt vitibórið sem að kemur fram í þessu. Það á stangli eitthvað fólk sem að hefur einhverja einlega skoðun og vill fá að vita hvað samningur í felur í sér og svona og, en hérna, ég skil það, ég hef mikil saman með því en Steypan og Vitlisann sem okkur er boðið upp á í tengslum við þetta einhvern veginn þessi eðlis að ég held að sé næstum því meira virði að reyna að heyra þetta ekki
2: En sko, Evrópusambandið sem slíkt, þú veist, hérna, tilfinningar þínar, svona afstæða þín, gagnvart því fyrirbæri og því hvort að Ísland ætti frekar að vera þar eða ekki, hvað myndirðu hugsa um? Myndirðu hugsa um hérna, húsnæðislánið þín eða myndirðu hugsa um hérna, líðirræðið inn í stofnunum eða

0: Það auðlindirnar, hvað væri svona ráðandi þátturinn í því hvernig þú myndir taka ákvörðun?
1: Ég held sko að svona á eigin skinni þá hef ég lengi upplifað hérna íslensk hagstjórn hafi verið það galinn um landskeið og við séum einhvern veginn ráðum ekkert við okkur sjálf þegar að kemur á hagstjórn og það hefur lengi hvarlað að mér að hérna að okkur veitti ekki af smá aðstóð þar og það eiginlega nærtakast að leita smá aðstóðar hérna í þessa átt nú eru þetta þú veist það eru margir sem munu segja bara að það allt í að præðilegt í Evrópu og eitthvað svona og ég veit ekkert það, ég held mögulega hérna samt að það væri svona það sem ég myndi leita að sko
0: einmitt, það væri það sem þú myndi skoða
1: já
2: Þegar kemur þau að kjósa í ágúst hvað myndi svona stýra atkvæðinu þínu hvað skiptiði mestu máli í sem kostningum?
3: Ég myndi alltaf segja á til að hérna til að bara sjá hvað í boði og hvað við getum fengið og svo hefur bara mikið að hagsmuna öfluminn á Íslandi sem valda því að maður að fella gengið út af því að fiskunum seljist og svona dót að það veldur því bara maður að blákaldur almúin er ekkit í hvernig var það þetta? Þú veist, númer eitt sko þetta er alltaf aðri öflin sem að skipta mestu máli og það væri fínt bara að færa stjórn það við erum ekkit verðsettari með stjórnum út í Brussel heldur en einhverja hagsmunar stjórnum út í Íslandi mín skoðun ég heiti Pétur og ég 41 árs
2: Má ég spyrja hvað þú vinnum við?
3: Herri, ég ekki fyrirtæki
2: Ok, og þú heldur að hérna, þetta væri mögulega svona betra í fyrirtækjarekstri að vera í ESB?
3: Ég get ekki svara fyrir það en skattaumhverfið á Íslandi er nú ekki upp á marga fiska og nú ég sjálfur að fara erlendis að því að hérna bara eftir fjóra tíma að því að eldast við það sem skiptir máli það að reyna að fá allt ódýrara og það ekki allt sem ódýrara sem að maður þarf í rekstuna fyrirtækinu kemur frá Evrópu. Þannig að já.
2: Er eitthvað sem að kemur upp í hugann þegar þú valdi fyrir ókostunum hvað er svona sterkustu rökin þar?
3: Já, menn alltaf tala landbúnaðin og fiskveiðarnar og allt þetta, en við fáum nú ekki mikið af fiskinum í sjónum eða eitthvað það sem við fáum að því, þannig að ég get nú ekki séð það. Og svo bara að spreða þessum veiðigjöldum í eitthvað að rífast eitthvað sem skiptir engu máli. Að hækka álög á að flytja inn fornbíl á Íslandi. Fornbíl í Íslandi, hérna, innflutningur á Íslandi er dottið niður 70% af því að það er ætlið að hækkuðu gjöldum svo mikið á það. Þessi blessaða ríkistjórn. Og þannig að ég sé bara enga ókosti við þetta. Þetta er alveg sami hluturinn skilur.
2: Þú vorst að segja að þú vorst ekki sáttu með ríkistjórnina og þú væri bara til í að það væri annað fólk sem væri að taka ákvarðanir heldur en íslenska ríkistjórnin.
3: Já, ég held við séum ekkert verið settari þar heldur en hér sko. Þegar það hefur alveg sýnt sig að mínu mati, mín skoðun, að þetta er ekki, hitt er ekkert verra sko.
2: Hefur þið verið spenntur fyrir Evrópusambandinu í mörg ár eða er þetta svona eitthvað ný tilfinning?
3: Ég er búinn að vera rosa hlindur sko, allir vinir mínir eru alveg fast á móti þessu sko. En svo þau rífust um þetta alveg eins og hundur og köttur og hérna, og þá sem sagt er allt þú sem að ég kemur mín og þeir komu sitt að þá er þetta svona, þetta er alveg beggja tvær hliðar á þessu sko. Það er eitthvað sem er slæmt og eitthvað sem er gott sko.
2: Og þegar fólk er rífast um þetta, þá er það svolítið að rífast um. Þetta er mín tilfinning, það er eitthvað svona fullveldishugmyndin. Að við höldum svona eitthvað neginn, já, stundum er það svolítið svona eitthvað hugmyndin um að Íslendingar ráði sér sjálfir og við séum áfram sjálfstætt ríki, það er líka það, sko.
3: Mér erum nú bara sínsta að Íslendingar eru bara ekki droslega góður að ráða sér sjálfir, sko. Þannig að ég veit ekki, sko. Ég breyti mig engu máli.
4: Já, ég heiti Ragnar Guðrún og 23 ára. Ég heiti Rut og ég 37 ára.
0: Eruð þið búin að ákveða hvort og þá hvað við kjósið í ágúst?
4: Nei, bara alveg alls ekki. Ég veit ekki eins og hvað kostningar það eru. Ég var reyskil.
0: Það er verið að kjósa held ég, aðildar viðræður að Evrópusambandinu. Hérna, haldið þið munið taka þátt í þessum kostningum?
4: Mér finnst það ólíklegt ef ég bara er hreinskilinn en kannski eftir þetta viðtal þá breytir maður skoðin.
5: Já, ég mun taka þátt en ég vil kynna mér þetta vel fyrst áður en ég tek ákvörðun og ég er ekki búin að því núna.
0: En hvað myndirðu halda væri svona það sem að skiptir þig máli þegar þú fer að kynna þetta? Veist, heldur það að sé öryggi Íslands, heldur það að sé efnahagsplutin eða veist, hvað myndirðu halda það að sé?
5: Ég myndi halda að það væri hann að efnahagsplutin og Ísland væri að kemist á aðeins betri stað í þeim málum og ég veit ekki hvort að það sé að við förum í ESB eða ekki en það sem að þú veist, ég frekar ung og á íbúð og þá það svona hluti sem skiptir mig máli.
0: Þannig að það er það sem að mun svona kannski ráða ákvörðinni, frekar heldur en eitthvað spurningar þú veist, fullveldi Íslands eða eitthvað þannig.
5: Já, 100%.
4: Já, bara tekvendir. Ég líka ung og þarf að kaupa mér íbúð.
6: Ég heit Auðun og ég 77 ára.
0: Ert þú búin að taka ákvörðin hvort þú ætlar að kjósa og þá kannski hvað?
6: Ég hef ekki búin að því. Nei.
0: En myndu taka þátt í kosningunni?
6: Já, ég gef það yfirleitt, sko. Já, já.
0: Hvað verður það sem mun ráða því? Hvað ákvörðin þú tekur?
6: Bara aðla þessum að er að hugsa mörgja og svona eitthvað sem bara degi það.
0: Heldur að þeir séu betur settir í Evrópusambandinu eða ekki?
6: Ekki Evrópusambandinu, alveg örugglega ekki.
0: Nei. Þannig að þú ert kannski ekki spenntur fyrir aðildarviðræðum við Evrópusambandið?
6: Nei, alls ekki.
7: Já, ég heiti Þór og það 51 árs. Ég ætla að kjósa já.
0: Hvað ræður þeirri ákvörðun?
7: Bara þetta eru bara er að tjekka á hvað er í boði og svo bara kemur á í ljós hvað við fáum og ef það eru kosið hvort við viljum það þá kemur við til með að móta með skoðun á því.
0: Já, en þú ert ekki með svona mjög sterka skoðun annarkvort já, við eigum algjörlega að fara inn í þetta batterí eða ekki?
7: Nei, mér finnst alltaf að tjekka á því hvað er í boði. Já. Þannig að við fáum að velja það.
0: Hvaða svona sko, þáttur af Evrópusambandinu og þessu svona hérna, því hvernig við værum þannig inni skipti mestu máli, þú veist, er það þá hérna auðlindir eða er það peningamálin eða er það öryggismál eða hvað er svona mikilvægast í þínum huga?
7: Ég held að það væri gott fyrir okkur að fá nýjan gjaldmiðil þó að við förum kannski ekki endilega að gangi í sambandi til þess þá. Og svo bara hvað kemur ljós, hvað er hvernig þetta stendur og hvað ég hef ekkert kynnt mér það hvað við fáum út úr þessu nema losnaði krónum.
0: Ok, þannig að þetta skiptir mestu máli svona hvernig þetta kemur við þína buttu hérna bara dagstæðlega.
7: Já, ég myndi alveg vilja til að fá borgað í evrum eins og sumir geta gert það er bara máli.
8: Ég er Aron, ég er 23 ára.
9: Logi, 24 ára.
0: Ætlið að kjósa í ágúst?
8: Alveg örugglega, ég er bara ekki búin að kynna mér þetta nót til þess að vita eitthvað það, sko.
0: En þið?
9: Já, ég ætla að gera það.
0: Ertu búin að taka ákvörðun?
9: Nei, ekki ennþá, skoði hans betur.
0: Hvað mun ráða ykkar ákvörðun, haldið þið? Hvað haldið þið að muni skipta mesta máli?
8: Ég er bara ekkert inn í pólitík akkurat núna, sko. Ég veit ekki eins og hvað við erum að kjósa, sko.
0: Við erum held ég að kjósum hvort að við förum og ræðum við Evrópusambandið mögulega aðild.
8: Ég er meira hlittur í að fara ekki í sambandið en eins og ég segi, ég veit bara ekki nógu mikið þetta. Þannig að ég ætla ekki eitthvað að koma með neina ákvörðun núna. Sko.
0: En þú myndir segja hvað heldur að munir á ákvörðunni?
9: Ég veit ekki, bara efnahagsmálinn eða eitthvað svo leið. Sko. Hvort við förum í Evruna og eitthvað svo leið. Sko.
0: Hvar hérna fáið þið, víst, ef þið munu kynna ykkur eitthvað þessi mál, hvar heldur þið fáið þær upplýsingar?
9: Einhver stóra netinu, ég veit ekki, spyrja chat eða eitthvað.
8: Já, eitthvað svo leys, bara fjölskylda og vinir og já, bara ræði þetta, ef það er eitthvað sem vill gera það.
10: Ég heita Kristjana, ég er 68 ára.
11: Sigurgeir 10 og ég er 72 ára.
0: Munið þið taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
10: Sjálfsögðu.
11: Já, ég mun taka þátt í henni.
0: Eruð þið búin að gera upp hug ykkar eða hvað?
10: Já.
11: Nei, ég er ekki búin að gera hug minn.
0: Hvað er það sem að ræður því hvaða ákvörðun þið takið í þessari atkvæðagreiðslu?
10: Mér finnst bara sjálfsagt að fá að skoða pakkan. Hvað er í boði? Það er bara útrátt mál og þurfum ekki meira að tala það.
0: Þannig að þú tekur þessa ákvörðun núna og svo sérðu til með framhaldið?
10: Nei, ég segi já.
0: En þú ert ekki búin að taka ákvörðun?
11: Ég er ekki alveg búin að taka ákvörðun en ég vil sjá í pakkan sko, samt.
0: Og hvað ræður síðan hérna svona loka, hvað ég var að segja, afstöð ykkar til Evrópusambandsins og hvort að Íslandi er verðar? Er það fyrst og fremst sko, efnahagsmál eða er það öryggismál eða er það bara hvar þið viljið standa í heiminum eða hvað ræður því?
10: Þetta er nú bara já og nei hvort þú viljið sjá í pakkan eða ekki. Við erum ekki þarna að tala neitt hvort þið ætlum að ganga inn í Evrópusambandi eða ekki. Nei, en þetta er bara já og nei spurningin. Já. Það er ekki komið að hinni umbræðinni. Nei.
0: Þannig að því finnst að hún eigi að fara fram í raun eftir að þessi atkvæðagreiðsla búið.
10: Þá viljum við fá að sjá út allt hvað er í boði.
0: Hvað segir þú við þessu? Hvað ræður þinni afstöðu helst?
11: Málin sko. Og svo er það öryggismálin. Það er það sem veltur á hér.
0: Já, þér finnst kannski heimsmyndin vera hérna, þannig núna að það skiptir máli?
11: Það skiptir máli. Verulega máli.
0: Hérna, finnst ykkur umræðan hafa verið, hvað ég var að segja, góð um þetta, í aðdraganda þessara atkvæðagreiðslu?
10: Mjög slæm umræða, mjög neikvætt, það er ekkert jákvætt, maður heyrið það bara mjög lítið, allt þessi neikvæð umræða, sem mjög vitlust.
0: Hvað segir þú við því?
11: Já, hún er náttúrulega búin að vera mjög misvísandi og það hefur enginn, verðast vera mjög misjálfa skoðanir og svo. En maður er svona að reyna að lesa í þetta með því að hlusta á fleiri. Og þá tekur maður ákvörðin. Það er mörgu enn ósvarað.

0: Þetta er sænska rappljómsveitin Loop Troop Rockers lag frá árinu 2005 sem heitir Fort Europa. Þetta er svona lag sem að, já, gaggrínir Evrópu en þá það Já, og Evrópu líktið virki sem heldur úti já, fólki á flókta, þannig að þetta svona já, til stuðningsflókta fólki eiginlega. Mm. Áður en samt svona þessi stóra flóttamannakrísa reyði yfir Evrópu.
1: Einmitt, við vorum þarna í kringlunni og smáralinda að ræða við fólk og það alltaf hvernig en svolítið gott að fardur húsi fara út af samfélagsmeilum og sjá að hérna sannfæringin og svona heftin, hún svona tónast aðeins niður og svona venjulegt fólk er bara í rauninni kannski svolítið svona oft hérna bara hefur opinn hug og hérna og það alltaf svolítið gott að bara svona finna það að en kannski kom það mér ekkert sérstaklega óvart að það var ekkert svona margar sterkar afgerandi skoðanir með svona grunaði það að það er, þú veist, að hérna að við sjáum hérna íktustu pólana takast á einhvern veginn á samfélagsmiðlum en svona í rauninni væru flesti bara svolítið svona svona, veit ekki, þú veist, ekkert endilega mikið að sterkar skoðanir en vorum aðan að pæla í hérna, hvernig maður myndi nálgast þetta og það var eitthvað svona eitt í viðbót sem að hérna, eru þetta líka alltaf einhvern veginn partur af þessari umræði, þegar við erum að tala evruna, þegar við erum að tala gjaldmiðl við erum að tala þetta samband þá erum við líka að tala eitthvað svona hugmyndafræðilega hvað þýðir Evrópa og hvort að hérna kunnum við vel við þá hugmyndafræði, finnst okkur Ísland passa inn í það samband, það er alltaf fólk sem vill að við látum þetta snúast bara peningana eða bara bókaldið eða eitthvað svona, en þetta er líka eitthvað, auðvitað er alltaf stærra og það stýrir líka hvernig fólk kýs, hvernig það tengir við ímynd og hugmyndafræði.
0: Já, mér finnst það kannski vera það sem að ég sakna kannski úr þessari umræðu aðildarviðræðunar. Ég held að sko núna er tækifærið okkar til þess að vera að ræða einmitt, hugmyndafræði. Hvað er Evrópa? Er Ísland partur á því? Hver eru gildi Evrópu sambandsins? Hver eru gildi okkar? Hvernig passar þetta saman? Að því að sko ef það yrði sagt já við þessu þá hefðu við tíma eftir einhverja mánuði eða hálft ár eða eitt ár eða hvenær sem að niðurstaða kæmi úr samningaviðræðunum, þá höfum við tíma til þess að ræða praktísku núansana.
1: Innihald samningsins, já.
0: En þannig að mér finnst að stóru spurningan rættu núna að vera viðfangsefnið.
1: Einmitt.
0: En mér heyrðist samt á fólki mest að það vildi ræða bara húsnæðislánin sín og verðið á matakörfunni og það er mjög skilinlegt.
1: Algjörlega. Við ætlum að einhverju leiti að halda áfram í peningum, kannski, getum að sagt það. Við fáum núna pistil frá rithöfundinum, Eiríki Erni Nordal. Hann er næstur á mælindaskrá.
2: Á dögunum sat ég ferðalúin á hótelherbergi í Belfast og horfði á lokaþátt Better Call Saul. Ég átti að vera löngusopnaður en þreytan hafði svift mig skynseminni og svo hafði ég aldrei séð þessa seríu til enda. Í þessum lokaþætti rifjar aðalsöguhetjan Saul Goodman upp þegar þeir allt múlígmaðurinn og fyrrverandi löggan Mike Ehrmantraut þrömmuðu í gegnum eyðimörkina með 6 milljónir bandaríkjadala í tveimur íþróttatöskum og urðu næstum úti í hitanum. Peningarnir tilhörðu þeim ekki og þeir voru meðvitaðir að ef þeir kæmuðum ekki til skila væru þeir alveg jafn dauðir og ef þeir stiknuðu í hel í eyðimerkur hitanum. Á einhverjum tímapunkti setjast þeir niður, alveg bugaðir og Saul stingur upp á að þeir hirði bara peningana. Sennilega mest í bríaríi til þess að gefa þessari ægilegu ferð einhvern til.

Eftir stutta þögn spyr hann Sol hvað hann myndi gera og Sol hikar ekki. Hann færi aftur til ársins 1965 og fjárfesti í fyrirtæki Warren Buffett og sneri svo aftur til framtíðarinnar. Þá var ég orðin milljarðamæringur, segir Sol, hikar svo aðeins og snýr sér að Mike. Er til eitthvað sem heitir billjónamæringur? Billjónær og trilljónær heitir það á ensku og þegar þættirnir voru gerðir var svarið nei. Það voru ekki til neinir trilljónærar. En svo vildi til að akkurat fyrr þennan sama dag og ég sat á hótelherberginu í Belfast 12. júní síðastliðin varð teiknimynda illmennið og örlaga lúðin Elon Musk fyrsti maðurinn á jarðríki til þess að eiga rúma billjón bandaríkjadala samkvæmt útreikningum tímaritsins Forbes. Þetta eru auðvitað stjarnfræðilega miklir peningar. Svo miklir að allt samingi sem upphæðin sett í er eiginlega fáránlegt. Tölurnar alltaf jafn abstrakt. Fyrir eina billjón bandaríkjadala mætti kaupa ríflega 20 milljón teslur, sem álíka mikið og allur bílaflot í Pólverja. Það mætti kaupa milljón einbýlishús í Reykjavík. Maður gæti lagt bílnum sínum á Keflavíkurvelli í skammtímastæði í 50 milljón ár. Og ef gervigreindin ekki að ljúga mér, Elon Musk nú ríflega 10 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 10 árum, 30 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 30 árum og 100 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 70 árum. Nú ætti öllum að vera ljóst að ríkidæmi fylgir vald. Sá sem ríkur ræður talsvert meiru heiminn í kringum sig en sá sem fátækur. Og hefur þetta auð vald í flestum tilvikum miklu meira að segja en atkvæðin sem við dauðlega fólkið fáum að beita á 4 ára fresti. Ekki bara vegna þess að auðvaldið hefur annars konar aðgangað kjörnum fulltrúum eða vegna þess að vinsemd við slíkt vald yfirleitt forsendan fyrir því að kjörnir fulltrúar nái til kjósenda sinna, Elon Musk leggst gjarnan á árar með öfga hægri flokkum, heldur líka vegna þess að slíkt vald fært að kaupa sig undan ýmsu því sem aðrir mega þola. Svo sem bara réttlætinu. Ef beinar mútur duga ekki til, sem þær gera nú víðast hvar, má kaupa sér stuðning almennings með áróðri, ráða her af lögfræðingum og þrýsta á löggjafan að gera lögin sér hliðholl. Í furðu mörgum löndum tíðkast að höfða beint til forsetans og fá einfaldlega náðun, sem gjarnan heldur veitt fjáðufólki en fátæku. Á síðustu árum hafa auðmenn jarðarinnar svo lagt mikið kapp á hvoru tveggja að kaupa sér eilíft líf og far af plánetunni þegar hún hefur verið merg sögin, sem samkvæmt ýmsum mælikvörðum á næsta leiti. Og má meðal annars sjá í hitabylgjum sem hafa undanfarna daga gert evróskar borgir alltaf því jafn hættulegar og eyðimörkina sem Sol og Mike þrömmuðu yfir. Þetta þýðir auðvitað ekki að við hin, fátækt fólk og fólk af millistétt, séum valda laus. En tradisjonelt hafa völd okkar sem lifa frá einum launum að þeim næstu fyrst og fremst snúist möguleikan á samstöðu. Ef við tökum saman höndum getum við hirt gæðin og skiptum á milli okkar. Við höldum þessu samfélagi gangandi, skúrum gólfin, pössum börnin, semjum söngvana, sækjum fiskin og bruggum mjöðin. Án okkar gengur þetta ekki upp og það skilja engir betur en auðmennir. Meira að segja sjálft lýðræðið hvílir á þessari samstöðu. Án hennar hefur auðvaldið engan kvata til þess að viðurkenna neitt vald nema sér degið. Þessa samstöðu gerir auðvaldið svo iðurlega tilraun til þess að rjúfa eða veikja með einum eða öðrum hætti. Ekki bara málsvörum okkar og væng stjórnmálana allt saman málefni eins og Evrópusambandið kynjafræði eða bara hugmyndafræðilegan hreinleika, heldur fólkinu sjálfu gjarnan talin trúum að hagsmunir þeirra fari ekki saman. Og dregnar upp sem allra flestar víglínur þeirra á milli. Innlendir verkamenn gegn erlendum, kvenkyns verkamenn gegn karlmenn,

0: kyns, lögreglan gegn aktivistum, kaþólikkar gegn mótmælendum, kristnir gegn múslimum og svo framvegis og svo framvegis. Og eldunum haldið við því samstaða fólks gegn auðvaldi það eina sem getur ógnað sívaxandi auðsöfnun hinna ríku og sívaxandi valdið þeirra. Nú hins vegar svo komið í mannkynssögunni að við höfum ekki bara öðlast fyrsta billjónamæringin, heldur snúast helstu tækni framfærir augnabliksins algera sjálfvirkni væðingu vinnunar. Það því sem hugir okkar og hendur vinna. Iðnbyltingunni fylgdu sannarlega versmiðjur sem einfölduðu handtökin en það þurfti þó alltaf starfsfólk til að reka þeir, til þess að hanna verkfællana og stýra vélunum. Nú dreymir auðjöfrana veröld þar sem gervigreindin og vélarnar hafa endanlega tekið að sér að skúra gólfin, passa börnin, semja söngvana, sækja fiskin og brugga mjöðin. Ekki af því þeim sem svo and að við fáum fleiri frídaga, heldur af því að þótt að sé gaman að blóðmjólka okkur í vinnu og neyslu, þá hentar það þeim ekki að þurfa á okkur að halda. Í grunninn hefur hugmyndin vinnulausa veröld alltaf verið útópísk. Heimur gnægðarinnar heimur Star Trek. Heimurinn þar sem maðurinn frjáls til þess að uppfylla sjálfan sig eins og áhrifavaldarnir kalla það. En í þeim útópíum hefur þessu markmiði verið náð með sameiginlegu og lýðræðislegu átaki. Heimurinn þar sem Elon Musk, Sam Altman og Peter Thiel halda töklin og haldirnar þegar og ef hinni vinnulausu útópíu náð heimur þar sem okkar hinna einfaldlega ekki þörf lengur og þar sem við höfum verið svift því eina valdi sem við höfum hingað til notið. Sá sem ekki vinnur getur nefnilega ekki lagt niður vinnu. Getur ekki farið í verkfall, getur ekki stöðvað vélina. Og sá sem hefur aðgang að fullkomnu valdi, til dæmis í gegnum forseta embætti Bandaríkjanna, SpaceX, NASA, OpenAI og svo framvegis og algera stjórn á því sem Marx kallaði framleiðslutækin, þarf ekki lengur að skapa eða selja neitt til þess að viðhalda valdi sínu. Þarf ekki að sauma eða selja gallabuxur eða sokka, þarf ekki að búa til þarfir svo hann geti keypt þjónustu af fólki sem vill uppfylla þarfir sínar. Þarf ekki í stuttumáli fólk. En við sem ekki til erum hinu svonefnda 1% verðum áfram til eftir 50 ár, þá það bara vegna þess að herrunum finnst skemmtilegt að dóminera yfir mörgu fólki. Af því að við verðum stöðutákn. En auðvitað langlíklegast og kannski skynsamlegast frá þeirra sjónarhorni í ljósi þess hversu hratt við göngum á auðlindir jarðarnar við þessir 7 miljardar sem þurfum að geta og drekka og eiga hluti og fara í sumarfrí og í ljósi þess að við með því ógnum tilvist hinna sem eru miklu færri að okkur verði einfaldlega útrýmt. Ég legg til að áður en til þess kemur stöðum við vélina og tökum völdin.
1: Then I come back here and I'm a billionaire. Is there such a thing as a trillionaire?
2: That's it, honey.

0: Þetta er glænýtt lag frá Juno Paul, lag sem heitir Dope Man's Journey. Þetta er listamannsnafn Andra Frans Baldvinssonar. Juno Paul hefur ekkert gert í 2 ár frá því hann gáði plötu sem var velhæfnuð og hétt Gimp. Eiríkur Örn Nordal flutt okkur pistilum fyrsta biljónamæring mannkynsögunar.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdin í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst á morgun.

0: Íbúð er tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Inga, ADHD samtökin? Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkur borg býður fyrirtækjum að einyrkjum að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntuður opið útboð Reykjavíkur borgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíkt á kynningarfundum útboðið á morgun, 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37, klukkan 10, Reykjavíkur borg. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkominn Sigur Garðar, Alhliða Garðarþjónusta og Jarðvinnu fyrirtæki og EJI Borganesi. Við fögnum rababaranum á rababarahátíð í gamla bæjanum á Blönduósi. Dagskráin er á rabbarbarfest.is, Wilco og Kjarnafæði. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guest House.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkavörur á tilboði. Hagkaup.
2: Bílabúð Benna keyrir niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Betra bókald á Blönduósi. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
6: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
7: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
10: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarhringinn. Hagkaup.
11: Gott kvöld. Borgarstjóri og oddvitar meirihlutans í Reykjavík funda með fulltrúum samhjálpar á morgun vegna stöðunar sem upp komin vegna kaffistofu samtakana. Þau segjast hafa varið 20 miljóna í framkvæmdir sem voru slegnar út á borðinu. Hvert hitametið eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag vegna hitabylgju sem gengur yfir álfuna. Á Spáni eru 2 dauðsföll rakin beint til ofhitnunar og í Frakklandi eru 45 dauðsföll hið minnsta rakin til hitabylgjunar. Nýr vegur og brú Hornafjarðarfljót voru opnuð formlega í dag. Vegurinn styttir hringveginum 12 km og mikil samgöngu bót að mati heimamanna. Þó eru margir bæjarbúar á höfn sem fréttastofa talaði við í dag efins fyrirhuguð veggjöldum nýja veginn. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og fulltrúar meirihlutans í borgarstjórn funda með samhjálp á morgun framtíð kaffistofu samtakana.
12: Framkvæmdastjóri samhjálpar segir tapið hlaupa á tugum milljóna eftir að úrskurðarnefnd umhverfismála ógilti byggingaleyfi vegna nýrrar kaffistofu við Grensásveg. Húsnæðið var svo gott sem klárt og búið að sækja öll leyfi, svo sem starfsleyfi, úttekt heilbrigðiseftirlits, öryggisúttekt og lokaúttekt. Þá var búið að setja brunakerfi, öryggiskerfi og myndavélakerfi í húsinu ásamt því að fá myndireiði á staðinn. Guðný María Jónsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, segir að þessi staða sem Samhjálp er í hefði ekki komið upp ef vel hefði verið staðið að málum.
13: Það er þeirra mat að það hefði þurft að fara í gerð deiliskipulags á þessu svæði sem er ekki til dag og á þeim forsendum er í rauninni þetta byggingalegu fellt úr gildi. En ef að hefði verið farið í gerð á deiliskipulagi þá hefði það auðvitað verið svona víðtækara ferli og farið í auglýsingu og hérna, þannig að það var ákvörun fyrir meirihluta að gera það ekki og við í núverandi meirihluta sitjum uppi með þetta verkefni að finna lausn á þessu máli.
12: Guðný segir sorglegt að Samhjálp hafi lagt í þennan kostnað. Þessu hefði mátt forða ef málsmeðferð hefði verið vandaðri hjá fyrri meirihluta. Það sé skýrt að borgin styðji við starfsemi Samhjálpar og þá samfélagslegu þjónustu sem samtökin veita. Á morgun hitta borgarstjóri og fulltrúar meirihlutans fulltrúa Samhjálpar.
13: Og það er alltaf þau í rauninni bara að fara yfir stöðuna sem uppi komin og hvaða möguleikar eru í þeir.

0: fleiri hérna mynd sem að við þurfum að fara að teikna upp og við erum eins og segir hérna öll að vilja gera til þess að leysa þetta mál með farsælum hætti fyrir alla.
1: Nú hefur Samhjálp sett 10 milljóna í þetta verkefni. Ber Reykjavíkuborg einhverja ábyrgð?
0: Það er auðvitað það sem við erum bara að setja í gang hjá okkur að láta skoða. Þú veist, nú erum við bara að fara yfir þessa niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar og meta bara hver verða næstu skref.
2: Þetta sagði Guðný María Jónsdóttir í samtali við Sigríði Þuríði Runólfsdóttur. Þorgils Jónsson tók saman. Fjölmörg hitamet fjallu í Evrópu í dag í hitabylgju sem gengur yfir. Annan daginn í röð mældist hæsti meðalhiti frá upphafi mælinga í Frakklandi og 50 ára gamalt hitamet fjall í Bretlandi.
3: Hitamet fjall í Bretlandi í dag þegar 36,1 stigs hiti mældist í Hampshire á sunnanverðu Englandi. Þetta er mesti hiti sem mælst hefur í júnímánuði. Fyrra met var sett fyrir 50 árum þegar 35,6 stig mældust í Southampton í hitabylgju 1976. Dagurinn var einnig sá heitasti það sem afir ári í Skotlandi. Hiti mældist mestur 29,4 stig í bænum Dice í Aberdeen. Talsverðar samgöngutruflanir hafi verið vegna hitans og mörgum lestarferðum hefur verið seinkað eða þær verið felldar niður. Rauð viðvörun vegna hita á nokkrum stöðum á Englandi og í Wales til miðnættis annað kvöld. Önnur viðvörun hefur verið gefin út fyrir laugardaginn fyrir sunnan og austanvert England. Á Spáni fjall einni hitamet þar sem mesti meðalhiti í júni síðan 1950 mældist. Hiti fór yfir 39 stig í Bilbao í dag. Búist við að það drægi úr hitanum næstu daga. Tvö döðsföll eru rakin til hitabylgjunar. 54 veðurstöðvar að 96 í Frakklandi hafa skráð 40 stiga hita eða hærri síðan hitabylgjan byrjaði 17. júni, samkvæmt nýrri greiningu AFP. Í dag var heitasti dagur frá upphafi mælinga sem hófust 1947. Fyrra met var sett í gær. Meðalhiti dags og nætur mældist 30 stig sem er litlu meira en í gær þegar hann var 29,8 stig. Í höfuðborginni París og á fleiri stöðum fór hitin yfir 40 stig. Að minnstakosti 40 hafa druknað í ám og vötnum undanfarna daga. Dauðsföll þriggja eldri borgara eru einnig rakin til hitans og tvö börn fundust látin í bíl í suðurhluta Frakklands.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Nýr vegur og brú Hornafjarðarfljót voru opnuð formlega í dag. Vegurinn styttir hringveginn 12 kilometra og er mikil samgöngubót að mati heimamanna. Þó eru margir bæjarbúar á höfn sem fréttastofa talaði við í dag, efins fyrirhuguð veggjöld nýja veginn. Þau verða rukkuð frá 1. september. Stökferð kostar 1500 krónur en ódýrara verður fyrir þá sem fara oftar Hámarksgjald á hvert ökutæki verður 18.750 krónur á mánuði.
4: Sko, við vissum náttúrulega að yrðu veggjöld, en þau eru kannski aðeins hærri en fólk bjóst við, held ég. Þannig að ég held að það svona siti kannski í fólki aðeins.
5: Það er sjálfsög mjög jákvætt. Þetta er náttúrulega frábær samgöngubót fyrir okkur og alla landsmenn sem að gera eitthvað.
6: En veggjöldin, hvernig leggjast þau í þig?
5: Svolítið pirrandi. Sé ekki alveg af hverju þessi vegur þarf að vera fyrsti vegur á landinu, en ég veit ekki, maður alveg til að borga eitthvað smottir í því. Mér er þetta svolítið vel í lagt, sérstaklega náttúrulega fyrir að það er fullt af fólki sem að bæði býr hérna á Hornafirði og vinnur í sveitunum og öfugt skilurum. Og hvað endar þetta hjá svoleiðis fólki? Hey, tugum 100.000 ári, sko, þannig að ég veit ekki. En það verður ekki bara að finna ykkur að sangjaldalausna á þessu.
2: Þarna talaði Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður við Þóru Björgu Gísladóttur og Jón Egilsson. Nánar verður fjallan þetta í kvöld fréttum sjónvarps. Karlmaður hefur verið dæmdur í 4 mánaða fangelsi fyrir að hafa ekið á konu á Sæbraut í september 2024 með þeim afleiðingum að hún lést samstundis. Hann var sviftur ökurétt í 1 ár og gert að greiða móður þeirra látnu 2 miljónir í miskabætur. Fangelsisrefsingin fellur þó niður 2 árum eftir birtingu dómsins ef maðurinn heldur almennt skilorð. Dómurinn fjalli héraðsdómi Reykjaness í febrúar en var birtur í dag. Ökumaðurinn keyrði norður Sæbraut í lok september 2024 á alltaf 132 km hraða á klukkustund og yfir gatnamót við Súðavog á gulu umferðarljósi. Leifður hámarks hraði á götunni 60 km á klukkustund en bleita var á veginum og myrkur. Á gatnamótunum ókan á gangandi vegfaranda sem gekk í austur átt, samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa slysið, gekk konan yfir á rauðu ljósi og lést samstundis. Ökumaðurinn játaði brosið sitt skýlaust fyrir dómi og fjallst á bótaskyldu. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfangs, segir að næstu skref fyrirtækisins sé að lögsækja Arion banka og Landsbankan til þess að fá frystingu fjármuna aflétt. Íslenska ríkið var í dag sýknað af kröfum fyrirtækisins í Hæstarétti. Sigurður segir niðurstöðuna vonbrigði. Krafa Vélfangs var að Íslenska ríkið snéri við ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins í fyrra vegna grunnsum tengsl við rússneska skuggaflotan. Hann segir að Vélfang ætla að stefna Arion banka.
7: Þú eins þá líka Landsbankan vegna þess að inn í Landsbankanum á Vélfag einnig peninga sem að félaginu hafi ekki verið aðgengilegir. Þannig að þetta eru þá bara tvö ný mál. Út af þessu.
2: Þetta sagði Sigurður G. Guðjónsson. Ísraelsk stjórnvöld segja að Bandaríkin hafi ekki farið fram á Ísrael drægi herlið sitt frá suðurhluta Líbanons, þrátt fyrir að það sé eitt helsta skilyrði Líbana í vopnahlésviðræðum ríkjana. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að herinn verði áfram á svæðinu, eins lengi og þurfi til að tryggja öryggi í norðurhluta Ísraels og að áfram verði unnið að því að eyðileggja hernaðar inn við Hezbollah-samtakana. Forseti Líbanons, Jósef Ahún, fordæmir hins vegar hernám Ísraela á suðurhluta landsins á sama tíma standa yfir viðræður í Washington með milligöngu Bandaríkjanna þar sem leitast er við að finna diplomatíska lausn á deilunni. Þar á meðal afvopnun Hezbollah og brottför ísraelska hermanna frá Líbanon. Og við minnum á að þar sem leiki Sviss og Kanada og Bosníu-Hersegóníu og Katar og HM í handbolta er á sama tíma og verða sýndir á RÚV og RÚV 2 klukkan 7 verður sjónvarpsfréttum flýtt í kvöld og verða núna klukkan 18.20. Og veðurhorfur, suðvestlæg átt á morgun, gola eða kaldi og svo kólnar með rigningu eða skúrum en úrkomi minna og milt á Austurlandi.

0: Þetta er speilin, umsjónamaður er María Sigrún Hilmarsdóttir. Síðar í þættunum heyrum við af Karabíaríkinu Curaçao og fótbolta fárinu þar, en við byrjum á Brexit.
1: 23. júní 2016 ákváðu Bretar í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretland væri betur sett utan Evrópusambandsins sem Bretar áttu þó ríkan þátt í að stofna og síðan móta áratuga skeið. Tæp 52% voru fylgjandi útgöngu en rétt rúmlega 48% vildu áframhaldandi aðild. Núna, 10 árum og einum degi síðar, hefur þetta snúist rækilega við. Af könnunum má ráða að meirihluti Breta telji Brexit hafa verið mistök, að Bretland standi hallari fæti nú en áður og vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið, með ákveðnum skilurum þó. Bresku hagfræðistofnuninni reiknast til að þjóðaframleiðslan sé nú 6-8% minni en ef landið væri enn innan vébanda ESB og breskir hagfræðingar eru langflestir að því að Brexit hafi valdið Bretum umtalsverðu tjóni. Jón Danielsson, prófessor við London School of Economics, tekur undir þetta.
2: Ég algjörlega sammála því, maður finnur vel fyrir samdráttinum en það er mjög mikil misskipting á því hvað þessi samdráttu verður og það kannski athyglisvert að það þeir sem kusu Brexit hafa farið vest út úr því. Það að segja það eru bændurnir, það eru lítil fyrirtæki og það eru starfsmenn þeirra, það eru bílaframlendur, bara tökum bílaframlendur sem dæmi það. Þeir sem vinna við að framlega bíla voru sterkir kjósendur Brexit en það sem menn hafa lært eftir á það, að ef þú byrtir bíl, að sami vara hluturinn í bílinn fer á milli landa oft og mörgusunum hlutur búið til einu landinu fluttu til annars og tilbaka aftur. Þannig að keðjan í því hvernig bílar búinu til krefst þess að geta flutt hluti mell landa án trublana. Með Brexit þá hverfur það. Þannig að það sem að gerast núna það framleiðsla bíla í Bretlandi hefur algjörlega snar minkað að byrni afleiðingu Brexit. Það engin fjárfestingi í geiranum. Þannig að það sorglegt að þeir sem kusu Brexit að fara vest út úr því. Á sama tíma Útlendingu þjónustu Bretlandi hefur aukist mikið þannig að þeir sem hafa hæstar tekjurnar og er ekki háði Brexit að fara best út úr því, þeir kusu að vera áfram með Evrópusambandinu en þessi kusu Brexit fara best út úr því.
1: Þetta er náttúrulega þveröfugt við það sem fólk gerir sér væntingar þegar að greiddi atkvæði með útgöngunni. Ef við bökkum bara aðeins aftur fyrir atkvæðagreiðsluna og tökum aðdragandann að þessu, hvað gerðist, hvers vegna gengu Bretar úr Evrópusambandinu, hvað leiddi til þess?
2: Það eru einlega þrjár ástæðu fyrir það gerist. Að fyrsta sem gerist er það árið 1992 þá verður breska pundi fyrir áhlaupi og Þýskaland og Þýska Seðlabankunum bara lagaði skilda þess að verja Bretland og þessu þau nei. Þeir vörðu Frakklandin ekki Bretland. Það var litið á Bretlandi að nú hefðu þjóðverja svikið Breta sem rétt var og það bjóti gríðala pólitíska andstöðu við Evrópusambandið innan breska pólitíska kerfisins sem sem endar í Brexit. Það er númer eitt. Númer tvö er það að Evrópusambandið var með röða sáttmálum sem fór í gegnum Maastricht sáttmála, Lissabon sáttmála, Constitutional sáttmála. Og þeir voru allir, þeir voru margir að setja undir lýðræðslega kostningu í mörgum öfbólöndan sem fólk lýðræðslega tók þáttið í að segja já eða nei. Síðan gerist það að Danir fella einna þessum sáttmálum hollendingar annan frakka þriðja írar fjórða en samt kýs Evrópusambandið að setja þessa sáttmála og láta taka gildi upp undir nýju nafni. Að lítið svo Evrópusambandið sé ólýðræðslegt sem algjörlega rétt er. En hitt er það að breska ríkisstjórnin kaus aldrei að láta kjósa sáttmála sem þýtti það hafa aldrei pólitísk umræða kosta galla Evrópusambandsins innan Bretlands eins og var í öðru löndum. Þannig að það var aldrei skilningur á þessu. Þriðjum mistökin sem gerist er það, það er gerð beint að Tony Blair fórsætisráðherra upp úr árunum 2000 þegar við fáum sami evróska vinnumarka þú að öll lönd í Evrópu segja það við ætlum ekki að leifa fólk fyrir austurópa komin nema í litlum skömmtum í einu, við ætlum ekki opna beint sem var lagalega heimild fyrir. Tony Blair sem opna fyrir öllu. Og allt henni flæða fleiri miljónir manna frá Austur-Európu inn til Bretlands með gríðalegri trublun á bresku vinnumarkaði og lífi fólks og það býr til andstöðu Evrópusambandi sem var algjörlega heimatilbúin og ennþann dag í dag að þá eru trublanir á því getur farað mell að landa þannig að löndu hafa lagalega heimildir til að hafa stjórna á þessu flæði sem Bretar kusu aldrei að beita þannig að það bjó til gríða landstöðu og enda líka þeir sem kannski kjósa sterkast með Brexit eru þeir sem voru í samkeppni við fólki sem kom frá Austur-Evrópu. Þannig að það fólk næst saman með þeim sem voru á móti Evrópusambandinu eftir atburðina 1992 og eftir allasa sáttmála. Þannig að þeir ná saman í því saman þannig.
1: Þetta gerist upp á aldamótum þetta síðasta og síðan gerjast þetta áfram þanga til að hvað?
2: Síðan þegar íhaldsflokkurinn tekur við völd 2009 þá eru þessi and evróskar mjög sterkir flokknum Fossetaráþara þá, David Cameron, hann lendir í því að hann þarf að leifa skotum að kjósa um hvort skota vilja vera áfram í Bretlandi og skota kjósa að vera áfram í Bretlandi miklu meira hluta. Og hann er undir þrýsting að gera eitthvað mál og hann tekur bara veðmál. Við ætlum að láta kjósa um Evrópusambandið. En mistökin sem hann gerir þá, það þeir sem vildu vera áfram og David Cameron vildu vera áfram, þeir gotu aldrei almenna útskýrt af hverju. Þannig að þegar ég fylgist með þessu, ég var alltaf að velta fyrir mig af hverju getar ekki útskýrt komi góð rök fyrir því að kjósa já, við viljum vera áfram. Meðan þeir sem vildu Brexit, þeir eru með mjög góða málflutning, þeir kannski fóru ekki, voru ekki með heiðalegur í honum, en þeir fylgdu sinni máli mjög vel eftir og voru mjög samfarandi. Þannig ég skil alveg að þegar alltaf það kemur saman að breyta kusum með tölvöru meiri hluta að kjósa Brexit.
1: Ja, tölvöru meiri hluta, 52-48, en þetta hefur svo aldrei snúist við. Hvers vegna?
2: Það sem þetta gerist er það að þeir sem keirðu Brexit í gegn íhaldsloknum, þeir vissi ekki hvað tæki við. Þeir bara höfðingar að svona einhver óranar hugmyndur pólitíkin og samkomalagið eftir á. David Cameron sagði axti strax og eftir að sagði ég ætla ekki eiga þetta, þið megi eiga þetta, sem engin bjóst við. Það nú þetta íhaldsflokkuna skipta fósitaráþara og finna einhver sem gott valur, völdu til þessum með sem var ekki mjög hæf. Sen allt í þurfti að fara að semja við Evrópusambandi og hún bara kemur í ljós að allir sem þekktu Evrópusambandið, þeir studdu það var áfram. Þannig þeir sendu samningamenn sem vissur og rekkert hvað það gekk út og vissi ekki hvað þeir vildu, pólitískt valdir, meðan Evrópusambandi var mjög hæft fólk á móti. Þannig að Evrópusambandi valdaði yfir Bretland í samningaviðraðunum. Þannig að fengu allt sem þeir vildu meðan Breta vissi ekki hvað þeir vildu og gátt ekki saman hvað borgaði sér fyrir þá. Þannig að enda með mjög lélega samning bara af ein samningar vanhæfni vegna þess að Brexit stundsmennir þeir voru svo illa undirbúnir fyrir hvað tók við. Síðan það sem undir að gerist er það að þegar Bretland gengur út úr Evrópusambandinu, allt inni fyrir að loka gast á allski hluti sem voru til staðar. Þeir fengi ekki upplýsingar í gegnum samevrós kerfi bara sem dæmi það að þeir gott ekki fylgst með glæpamönnum sem hefur fram í glæpi í Evrópu. Eitt dæmi sem kom upp í vikunni það að lækna sem hafa verið sviptir læknisleyfi í Evrópu, þeir geta fengið að starfa í Bretlandi því að það er ekki þessi upplýsingar er ekki sendar áfram til Bretlandi, þeir neita ekki upplýsingarnar. Það er mjög mörg svona svipu dæmi sem hafa komið upp á. Og andur sem gerist það að allskins fyrirtæki sem hefðu stólað upp á það, þeir getur búið til einhverja framleiðslu í Englandi eða Bretlandi, sett hana beint yfir, sett hana markað í Evrópa morgun,

0: í einu lendari því það er aðski skoðanir og heilbrigðis eftirlit og tolla eftirlit og slíkt sem truflar allan útflutningsbretlands til Evrópu og það eru bændunni sem verður mjög illa út úr því en vegna þess að þeir þurfa að fá sér mata þá verður að leifa matnum að koma inn þannig að það er óhindra flæði af evrópskum mat inn til bretlands en það er mjög mikið truflun að flæði frá bretlandi til Evrópu og þetta safnast upp, það er endalaus vandamál sem safnast upp meira meira og þetta er ástæðin fyrir því að Bretland hefur komið sem ill útrúið sefnaðslega.
1: Nú sína þessar kannanir að meiri hluti virðist vera þeirra skoðunar að það hefur verið mistök að ganga úr Evrópusambandinu og það sé rétt að fara jafnvel inn í það aftur. Er þetta raunhæft?
0: Sko fyrir hérna, fyrir Brexit að það var sagt allt sem fór illa fór í Bretlandi var sagt þetta er Evrópusambandinu að kenna. Og þá var þeim að kenna um allt sem var vont. En það er ekki hægt að kenna þeim lengur um. Þannig að núna eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu, þá er fara að kenna Brexit um allt sem illa fer. Þannig að það bara liggur svo fyrir í Bretlandi eða rigning að þá er sagt og hættur út af Brexit. Þannig að bara umræðan hefur algjörlega snúist við þannig að núna litið sá að þeir hafi vanhæfa stjórnmálamenn, vanhæfa embættismenn, það voru mistök að ganga út og ef að Bretlandi hefur áfram í Evrópusambandinu þá væri allt saman miklu, miklu betra. Og á sama tíma hefur bara kynslóðan að breysti það að elsta fólkið voru mestu stuðnismenn við Bretland og það hverfur að velli. Unga fólkið, allt sem unga fólkið vildi, það var allt sem að lokað af það. Þannig hafa litið svo á með unga fólkið það að Brexitist tóku frá þeim réttindi sem þeir höfðu, myndast gríðilega reiði. Og nú er þetta fólk allt komið kosningarétt. Þannig að við erum komið nýja kynslóð sem stýður það að Bretland sé inn í Evrópusambandinu með að þeir sem voru á móti, þeim hefur fækkað, þannig að auðvitað hefur umræðan algjörlega snúist við.
1: En áttu vonaði að það verði gerð raunverulega allega að því að ganga aftur inn í Evrópusambandinu og áttu þá vonaði að Evrópusambandinu taki Bretum opnum örmum?
0: Evrópusambandið og að lönd innan þess hafa skipt skoðun eða þú talaði við að beinna til Brexit var mikið reyði, Bretani svik okkur þeir gera eitthvað rangt og það voru tilfinningarna réðu. Nú tíðarum eftir að þá hefur Evrópusambandið og landinu þeirra lært til tvo mjög mikilvæga hluti. Í fyrsta lagi það að núna ráða frakkar og þjóðverjar öllu. Áður voru frakkað þjófur og bretar og Bretland eru mjög liberal land, þeir eru ekki, þeir eru maður þessi skoðanir og bresk sjónamið eiga mjög mikið samhljóm, mjög mörgum löndum innan Evrópusambandsins. Þannig að langflest við ekki öll löndi Evrópusambandsins, þeir myndu segja það, við myndum svo gjarnan vilja hafa Bretland áfram sem þriðja stóra landið á móti Þýskalandi og Fraklandi. Þannig að það eitt og sér hefur breytt hvernig fólk hugsa um mynda. Sinni hitt atriði sem kemur í ljósi þá, þetta lærir maður að tala við embættismenn innan Evrópusambandsins, það Bretland byggur til mjög mikið að regluverki innan Evrópusambandsins sem kannski engi við saf og að mínu sviði fjármálagjörningi, þá er það þannig að innan alla reglugjörðar Evrópusambandsins voru skrifar að breskum embættismönnum, evróska fjármálakerfi var meira mun að reki frá London, og hugmyndum var svo að mynda allt saman enda í Evrópu, bara kemur í ljós, þetta er ekki hægt. Fjármálasamningur eru skrifaður undir enskum lögum sem voru mjög hendur fyrir það. Þannig ennþann dag í dag og þú vesla með ríkisskuldabréf evrósk og þá kaupir þú í London af því að London er með betra lagakerfi, þeir eru með tölvufyrirtækin, þeir eru með tæknifyrirtækin, þeir eru með lögfræðingana, þeir eru með sérfræðingana og allt saman er London. Ef þú spyrð ungt fólk í Evrópu, hvar viltu búa? Ef þú spyrð unga Spánverja, í hvað landi viltu búa? Þeir segja, ég vil annarkvort búa í Madrid eða í London. Ég vil ekki búa í París eða Amsterdam eða Frankfurt. Spyr unga Þjóðverja, ég vil annarkvort búa í Þýskalandi eða London. Sem þýði það að ennþanda í dag streymir klára unga fólki til Bretlands í þessi vellónuðu störf í mestu heimsborgi heimi og það hefur ekkert breyst þannig að Evrópa vill fá Bretland aftur inn.
1: Áttu vona því að Bretland gangi þá aftur inn í Evrópusambandið á næstu árum?
0: Ég er nokkurnið fullviss það að eftir 10 ár þá eru Bretland annarkur komið aftur inn eða mjög hraðri leiðin. Þetta er alltaf gerast og miklu hraðri heldur maður er búist við.
2: Þetta sagði Jón Danielsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Kúrasáar eru fámennasta þjóð sem hefur komist á HM Karla í fótbolta og landsmenn er að rifna úr stolti. Helgina gerðu þeir jafntefli við Ekvador og markvörður Kúrasá var hetja leiksins varði 15 sinnum. 7-1 tap fyrir þjóðverðum í fyrsta leik fyllti leikmenn líka gleði.

0: þjóðfélagi er allt undirlagt af þessum fótbolta. Það er allstaðskreitt, það er búið að breyta öllum hringtorkum í fótbolta hringtork. Það er inn á spítulónum, inn á öllum opinberustofnunum, inn á öllum börum, allstaðar, veitingastöðum. Það er bara búið að setja blöðrur og fána og það eru allir í kúrasá landsinsbúningnum eða í bara bláum treyjum eða gulum treyjum. Það er allt algjörlega undirlagt.
1: Segir Halla Fróðadóttir lítalækni sem hefur starfað á Kúrasá undanfarin ár.
0: Ég var að vinna á Landspítalanum áður en ég fór þarna út og þar hitti ég röntgenlækni sem var að leysa af á Landspítalanum. Kemur í ljós þegar við fyrir að spjalla að hann er hollendingur en er frá Kúrasá. Og ég náttúrulega eins og mér margir bara vissi ekki hvað Kúrasá var og þá sagði mér að þetta veri eiga þarna í Karibíhafinu. Við fórum bara að spjalla um þetta og vinnuna og hann sagði mér að vantaði lítalækna á Kúrasá. Ég svo sem var ekkit að hugsa um þannig mikið meir. Nefnum að svo sá ég auglýsingu um að það væri verið auglýs eftir lítalækni á ríkisjúkrásunni þar.
1: Og eftir að var ráðgast við fjölskylduna heimsótt Kúrasá og litist vel á ákvöðu að láta slag standa.
0: Bara turkisblár, sjór, hvítar strendur, pálmatré og sól. Það er einkennandi fyrir þessa eyju. Hún er gríðarlega falleg og þessar strendur eru engu líkt. Og sjórinn er opaslega tær og þetta er náttúrulega algjör paradís að koma að hana.
1: Starfið er margt svipað því sem var hér.
0: Ég er náttúrulega að vinna á ríkisjúkrásinu þannig að sjúkratryggingar þarna eru þeir sem að borga brúsan. Þannig að þetta er svolítið svipuð vinna, það er svipað svona sjúklinga klæjentel, maður getur sagt þannig. En það er samt náttúrulega margt sem er ólíkt. Þú veist, heilsufar þjóðarinnar er ólíkt heilsufarinu hér og það náttúrulega kemur fram í því sem maður er að meðhöndla. Það er dálítið heilsuleysi þarna. Það er mjög hátíðinni á sykursýki og öllum fylgikvillum þeim sjúkdómi fylgir. Og þeir eru að greinast seint offitaði mikið vandamálanna. Það kemur líka niður af því sem ég er að gera. En að öru leiti svona heilt yfir bara er þetta nokkuð svipað.
1: Kúrasáar hafa ekki verið neinn sérstök fótbolta þjóð hinga til.
0: Hafnabolti hefur verið þeirra svona íþrótt. En fótbolti ekkit sérstaklega mikið. En núna náttúrulega eftir þetta, þá náttúrulega kemur þetta þeim líka inn í fótboltan og þeir eru gjörsanlega brjálaðir bara yfir þessu móti. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikil viðurkenning fyrir þá sem bara smáþjóð að komast þarna inn á móti. Því þeir náttúrulega eru búin að vera undir hollendingum í nánast 400 ár og það er mikil svona konflikt þarna á milli þó þeir séu ennþá undir konungsríkinu Hollandi þá eru þeir með sjálfstjórn búin að vera það síðan 2010. Og fyrir þá skiptir þetta rosalega miklu máli. Þeir hafa svo sem ekkit mikla væntingar að komast neitt langt. Þó svo að þeir innstinni svona trúi alltaf að það gæti verið. Þeir eru mjög trúaðir og þeir eru spila mikið í lottóinu. Þannig að þeir eru alltaf að bíða eftir svona kraftaverki og alltaf til í það.
1: Kúrasá var miðstöð þrælaverslunar hollenska vesturindíafélagsins allt fram á 19. öld. Eyjan er undan ströndum Venezuela, hvorki mjög stór nýja fjölmenn. Hún er 400 ferkilometrar, íbúarnir 160.000, langflestir í höfuðstaðnum og þar eru töluð mörg tungumál.
0: Og hollendingar voru mjög ákveðnir í að láta alla tala hollensku og hafa hollensku sem tungumálið í allri stjórnsýslu og í menntun og allt slíkt. En svo hefur það breyst núna að pabbi að menntu er þeirra allt tungumál. En svo er náttúrulega tölu hollenska og það tala allir hollensku. Það er mikið tölu spænska af því það er náttúrulega líka mjög mikið að fólki bara frá Mið-Ameríku, Suður-Ameríku, af annars staðar og Karabíska hafinu sem býr þarna. Þetta er mjög fjölþjóðlegt samfélag. Og svo enska. Enska er alltaf að verða meira og meira töluð. Það er bara einn þjættbýlis svona kjarni, stór kjarni, þannig sem heitir Vilhelmstad. En það er engin háhýsi. Þetta er mjög lágreist byggð þarna, lítil eyja. Þetta er hálgert svona bara sker, hálgert kóralsker. Hún er ekki svona græn eins og allar eyjarnar í Karabíska hafinu sem eru mikið norðar. Þannig að það er lítill gróður og það er lítið vera rækta af grænmyndi og ávextum af því að hún er svo þurr.
1: Þarna gott hafnastæði þegar olja fannst í byrjun síðustu aldar í Venezuela voru byggðar olíuhreinsunastöðvar á Kúrasá. Sú starf sem er að mestu horfin landi gekk í gegnum töluverðar efnahagslegar þrengingar en núna er ferðaþjónusta aðal undirstaðan.
0: Og það er eitt af því einmitt sem að þeir eru svo stoltir af núna þegar þeir eru komnir á HM að þá sjá þeir að núna veit fólki hvar við erum og núna vill fólki koma heimsækja okkur af því við viljum fá ferðamennina til landsins. En það er ekki allir sammála um það, af því að það finnst mönnum

0: alveg nóg nú þegar.
1: Það ekki nefnum 15 ár síðan Kurosawa fengu sjálfstjórn þótt haldið var í hollenska kóngin og það töluverð togstreita þarna á milli.
0: Þeir hafa náttúrulega verið bara undir okaðir í öll þessi ár og hafa verið að reyna öðlast eins mikið sjálfstæði og þeir geta. En svo að mörgu leiti þá þeir náttúrulega mjög háðir hollendingum því að þeir eru allir með hollenskt vegabréf og geta farið til Hollands og mennta sig og bara gengið inn í hollensk samfélag eins og þau vilja. Það ekki kannski beint rígur en það samt alveg konflikt hann á milli.
1: Halla segir að sumir hafi fyrstu talið að þau væru hollendingar. Viðmótið hafi breyst orðið betra þegar í ljós kom að þau væru frá Íslandi.
0: Það fannst okkur svona vera svolítið merki þess að það hann svona svolítið rígur og hollendingar svona verðast svolítið líta stort á sig. Pólitískt þetta nú ágætlega friðsælt en það náttúrulega vandamál þarna eins og víðast hvar annar staðar í bara á þessu svæði að það mikil spilling í gangi. Stjórnmálamenn eru svolítið populistar og það auðvelt að fá það til þess að gera sér greiðan ef maður á pening.
1: Er hinn blái og guðrótti Kurosawa líkjur vinsæll drykkur?
0: Kannski ekki svo mikið hjá lokalfólkinu. Þeir drekka nú bara bjór og rom en þeir eru nú samt ekkert mjög drykkveldir yfir höfuð sko. En þessi líkjur er meira svona tengdur ferðamanniðin aðanum heldur en lokalfólkinu.
1: En aftur í boltan, þegar leikin var fyrsti leikurum við þjóðverja voru allir á Kurosawa og límdir við skjáin. Þjóðverjar unnu með 7 mörkum gegn einu en eyjamenn eru hvergi beigðir.
0: Þeir eru svo stoltir að hafa komist að háum og þeir gera sér svo sem ekkert opaslega miklar vonir en þeir svona hugsa alltaf, jú, kannski gætu við gert þetta og fyrir þeim eftir þennan leik þá er náttúrulega bara að þeir hafi skora mark gegn Þýskalandi er náttúrulega þeirra aðal.
2: Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Höllu Fróðadóttur lítalækni sem hefur unnið og búið á Kurosawa undanfarin ár. Og fleira var ekki í speiklunum, umsjónumaður frétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Gyða Valdísdóttir flutti hér annan kafla úr verki Harrys Parts, Ancient Mode. Þetta var hljóðritað fyrir plötu Gyðu Epicycle sem kom út 2016. Heyrum næst þjóðlaga söngkonuna Joan Baez með Silver Eating, Silver Dagger, Bandaríst þjóðlag sem Baez hljóðritaði 1960.

Ólöf Arnalds fylgdi fast á hæla John Baez. Ólöf söng og lék á gítar frumsamið lag, Lifandi, af plötunni Spíru sem kom út í fyrra. Skúli Sverrisson lék einnig á gítar og Davíð Þór Jónsson á piano. En heyrum nú tónlist frá Suður Afríku. Þetta næsta lag kom út 1978 með söngurinnum Mfaranjana og hljómsveit hans The Cannibals eða Manneiturnar, nafn sem hljómsveitin tók upp til að gera lítið úr og grafa undan staðalímyndum gagnvart svörtum Suður-Ameríkubúum á tímum aðskilnaðarstefnunnar. Lagið varð mjög vinsælt en söngurinn veiktist af berklum á hátindi ferilsins fljótlega eftir þessa útgáfu og lést skömmu síðar aðeins 31 árs. Heyrum lagið sem eftir Mfaranjana en það listamannsnafn Jacobs Radebe.

Þetta var Þakane með Umfaranjana og mannætunum. En við ljúkum tónbilinu að sinni á nýtt Vídersen, sjáumst aldrei aftur, sönglag eftir Gustav Mahler. En við sjáumst þó aftur, eða öllu heldur heyrumst á sama tíma á morgun, eins og venjan En heyrum nú Thomas Hampson syngja þetta ljóð, nýtt Vídersen, við undirleik Jeffreys Parsons í hljóðritun frá 1989. Takk fyrir samfélgdina. Góða stundir.

0: Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les með Neseyjaradóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 14 stig, en engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag voru 17 gráður við Hallormsstaði. Mestu úrkoma landinu voru 0,3 mm við Vaskarshóla og mestu vindraði klukkan 6 í dag voru 10 metrar á sekundu við Seley, við Stórhöfða, við Hófaskarð og Papi. Veðri klukkan 6, Reykjavík, vestnorvestan 4, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1005 mm stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 5, skýjað, hiti 10 stig, Bólungavík, norðnorðustan 6, hiti 11 stig. Litla Ávík, norðan 5, þokumóða, sjólítið, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vessuvestan 6, allskýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðnorvestan 3, úrkoma í grennd, hiti 12 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 3, skýjað, hiti 16 stig. Dalatangi, logn, skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1002 mm stígandi. Höfni Hornafirði, suðvestan 7, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestan 6, skýjað, talsveru sjór, hiti 11 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 6, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæg eða breytileg 8, 3-8 metrur á sekundu, skýja með köflum og sumstar dálítið væta. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun, rigninga skúrir og hitir 7-13 stig en þurft á austurlandi fram eftir degi með hitað 18 stigum. Sjóveðurspá, yfir Íslandi 1000 millibara lægð sem fer norð-norð-austur. Á Grænlandshafi 1005 millibara lægð sem þokast norð-austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan og vestan 5-10 metrur á sekundu, suðvestan 8-13 á morgun en 10-15 austa til fram yfir hádegi. Faxaflóa mið, norðvestan 5-10 en hægari í nótt, suðvestan 5-10 á morgun en 8-13 undir kvöld. Breiðafjörða mið, norðvestan 3-10 en hægari í nótt, suðvestlæg eða breytilega 8-5-13 seint á morgun. Vestfjörða mið, norðlæg átt 3-8 og þokubakkar, suðvestan átt síðdegis og morgun. Norðvestur mið, norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og þokubakkar, gengur í suðvestan 5-13 seinni partinn á morgun. Norðaustur mið, vestan 5-10 og þokubakkar í kvöld, hægari fyrramálið en suðvestan 5-13 annað kvöld. Austur mið, vestlæg eða breytileg átt 3-10, sunnan 10-15, sunnan til seinni partunum morgun, annars hægari. Austfjörðamið, suðvestlæg eða breytilega 8-5-13, suðvestan 8-15 hátíu á morgun en 13-18 undir kvöld. Suðausturmið, suðvestan og vestan 5-13, suðvestan 8-15 á morgun en 13-18 norðan til tíma síðdegis. Vesturdjúp, breytilega 8-3-10 metrur á sekundu, suðvestan og sunnan 5-13 á morgun. Grænlandssund, norðaustan 3-8, suðvestan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, norðlæg 8-3-10, vestan og suðvestan 8 á morgun. Austurdjúp, snýst í suðvestan 5-13 en 8-15 vesta til annað kvöld. Færiadjúp og suðausturdjúp, suðvestan 8-13, suðurdjúp, vestlæg eða breytilega 8-3-10, suðvestan 8-13 í nótt. Suðvesturdjúp, suðvestan og vestan 3-10 en 5-13 á morgun. Næst verður við fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Ingimar Sveinsson, bóndi, kennari og hestamaður frá Egilstöðum, lést á hjúkrunaheimilinu Hömrum og Selsbæ, 5. daginn 18. júní. Útför fer fram frá Egilstaðakirkju, laugardaginn 27. júní, klukkan 13. Sigríður Fanney, Gunnar Snælundur, Kristín María, Sveinn Óðinn, Ingimarsbörn, tengdabörn, barnabörn og langafabörn. Okkar allra besti, Oddur Jón Guðjónsson, Ásgarði Stöðvarfirði, lést á dvalarheimilinu Uppsölum Fáskúlsfirði, sunnudaginn 14. júní. Útför hans fer fram frá Stöðvarfæðarkirkju, föstudaginn 27. júní, klukkan 13, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Jóna G. Kolbrúnarþóttir söng Im Abendrot, söngljóð eftir Franz Schubert. Ástríður Alda Sigurðardóttir lék á piano. Hljóritunin var gerð 2025. Góðir áheyrendur, það er komið að tónleikum kvöldsins. Arngunnur Árnadóttir hefur umsjón.

Komiði sæl og verið velkominn í sjöttu og síðustu útsendingu Rásar 1 frá tónleikaröðinni Rísandi stjörnur Echo eða Echo Rising Stars. En tónleikaröðin er liður í verkefni sem Samtök Evrópskara tónleikahúsa eða Echo standa fyrir og veitir framúrskarandi ungu tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðs vegar Evrópu. Hljóritanirnar sem hafa heyrst hér á Rás 1 undanfarið undir merkjum Echo Rising Stars voru gerðar á tónleikum sem fóru meðal annars fram í Fílharmóni tónleikahúsinu í Luxemborg, Concert House í Vín og í okkar eigin hörpu hér í Reykjavík. Tónleikarnir sem við heyrum í kvöld fóru fram í kammertónleikasal Konserthússins í Stokkólmi. Tónleikahúsið sem var full klárað árið 1926 er þekkt sem eitt skýrasta dæmið sér sænska nálgun á norræna klassík í byggingalist og var það teiknað af sænska arkitektinum Ívar Tengbom. Hljóðfaraleikararnir sem framkomu þetta kvöld eiga hins vegar uppruna sinn að rekja nokkuð sunnar í Evrópu eða til Torino á Ítalíu. Það var píanotríóið Trio Concept sem lék undir merkjum rísandi stjarna Echo að þessu sinni þann 1. Febrúar síðastliðin. Trio Concept var stofnað árið 2013 af fiðluleikaranum Eduardo Griego, selluleikaranum Francesco Massimino og píanoleikaranum Lorenzo Nguyen, en auk þess að vera valið í hóp rísandi stjarna Echo hefur tríóinu meðal annars hlotnast sá heiður að vera útnefndur staðartónlistarhópur Akademíu Verbier-hátíðarinnar. Tríóið leggur sig fram bæði við að koma á framfæri minna þekktri klassískri tónlist og stuðla að nýsköpun með því að starfa náið með tónskáldum. Tónleikar Trio Concept í Stokkólmi þann 1. Febrúar síðastliðin hófust á ljóði án orða í Détur, opus 109, fyrir sello og píanó eftir þýska tónskáldið Felix Mendelssohn. Verkið meðal fjölda annara sem Mendelssohn samdi undir sama heiti og var samið árið 1845. Við heyrum ljóð án orða í Détur, opus 109, fyrir sello og píanó eftir Felix Mendelssohn í flutningi Francesco Massimino og Lorenzo Nguyen.

0: Sellóleikarin Francesco Massimino og píanóleikarin Lorenzo Noyen úr Trio Concept leku ljóð án orða í D-dúr opus 109 eftir Felix Mendelssohn á tónleikum í koncerthúsinu í Stokkhólmi.
1: Good evening everyone and thank you for being with us tonight.
0: Að verkinu loknu ávörpuðu hljóðfaraleikararnir tónleikagesti og sögðu nánar frá þema tónleikana. En það má segja að rauði þráðurinn í dagskránni hafi snúist lokaverk tónleikana eða píanótríó nr. 1 í D-moll opus 49 eftir Felix Mendelssohn. Verkið var samið árið 1839 og hið fyrra af tveimur píanótríóum sem Mendelssohn samdi yfir ævina. Þegar tríóið var frumflutt var skrifað lofsamlega það af gagnrýnanda nokkrum og var sá gagnrýnandi sjálfur Robert Schumann, sem skrifaði eins og þekkt gjarnan nýja tónlist í tímaritið Neue Zeitschrift für Musik. Schumann lýsti verkinu sem fremsta tríói sinns tíma og líkti því við framúrskarandi verk fyrir tónskalda á borð við Beethoven og Schubert fyrir sömu gerð kammerhóps. Og Schumann sótti innblástur til Mendelssohns þegar hann samdi árið 1847 sitt eigið píanótríó sem hljómar hér næst. Hann valdi sömu tóntegund og Mendelssohn, D-moll, og minnir byrjunarstef Schumanns nokkuð á upphaf Mendelssohn tríósins. Við heyrum því næst fyrsta kafla úr píanótríói nr. 1 í D-moll, opus 63, eftir Robert Schumann. Það tríókonsept sem leikur.

0: Við heyrðum Trio Concept leika fyrsta kafla úr píanótríói nr. 1 í D-moll opus 63 eftir Robert Schumann sem samið var árið 1847 undir áhrifum frá tríói Mendelssohns nr. 1.
1: Composer of the Romantic period Louise Adolphe Lebeau, she was a fantastic composer that we don't know so
0: Á eftir kynningu sinni á efniskar á tónleikana og tríói Schumanns sögðu félagarnir í Trio Concept frá næsta verki í röðinni eða píanótríói í D-moll opus 15 eftir Louise Adolphe Lebeau. Louise Adolphe Lebeau fæddist í Þýskalandi árið 1850 og lærði meðal annars hjá Klöru Schumann. Verk hennar í sömu tóntegund og áðurnefnd tríó eftir Schumann og Mendelssohn og minnir annar kafli þess sem hér verður leikinn að ýmsu leiti á annan kafla í tríóinu eftir Mendelssohn sem leikið verður í lok tónleikana. Í kynningu sinni milli verka tóku hljóðfaraleikarar Trio Concept fram að tónlist Lebeau væri talsvert minna þekkt en samlanda hennar sem hér hafa verið leiknir. Enda hafi ekki verið auðvelt að vera kvenntónskáld á þeim tíma þar sem hún var uppi. Líkt og í tilfelli Mendelssohns var skrifið lofsamleg gagnrýni tríó hennar eftir frumflutningin og sagðist gagnrýnandinn raunar vera svo hrifin að hann gæti hæglega ímynda sér að verkið væri skrifað af karlmanni. Við heyrum Andante úr píanótríói í D-moll opus 15 eftir Louise Adolphe Lebeau. Það ítalska píanótríóið Trio Concept sem leikur.

Við heyrðum Andante úr píanótríói í D-moll opus 15 eftir þýska 19. aldar tónskáldið Louise Adolfa Le Beau. Það var tríó konsept sem lék á tónleikum í konserthúsinu í Stokkhólmi í febrúar síðastliðin. Á tónleikunum var einnig flutt nýtt verk eftir þýska tónskáldið Clemens K. Thomas, verkið Save Pepe, sem samið var sérstaklega fyrir tríóið og tónleikaröðina. Einungis var leyfi fyrir lifandi flutningi verksins og því hljómar það ekki í þessari útsendingu. Við heyrum því síðasta verk tónleikana, eða píanótríó nr. 1 í D-moll, opus 49, eftir Felix Mendelssohn frá árinu 1839. Verkið í fjórum köflum, það tríó konsept sem leikur.

Við heyrðum píanótríó nr. 1 í D-moll, opus 49, eftir Felix Mendelssohn, sem var síðasta verkið á dagskrá tónleika Tríó Concept í koncerthúsinu í Stokkhólmi þann 1. Febrúar síðastliðin. Tónleikarnir fóru fram undir merkjum rísandi stjarna samtaka evrópskra tónleikahúsa, tónleikaraðar sem verið hefur á dagskrá Rásar 1 undanfarnar vikur og voru þetta síðustu tónleikarnir sem við heyrum frá að sinni. Hljóðfaraleikurunum, þeim Eduardo Grieco á fiðlu, Francesco Massimino á cello og Lorenzo Noyen á piano, var vel tekið af áhrendum að flutningi loknum og léku þeir af því tilefni aukalag. Ungarskan dans nr. 6 eftir Jóhannes Brahms. Við ljúkum þessari útsendingu á aukalaginu

Gunnur Árnadóttir hafði umsjón með rísandi stjörnum Echo. Þetta voru síðustu tónleikarnir í röðinni. Á efnisgráni hjá Trio Concept voru tvö verk eftir Felix Mendelssohn. Heyrum nú verk eftir systur hans, Fanny. Það er strokkvartettinn Siggi sem flytur hér strengjakvartett í E-stúr á tónleikaröðinni Tíbrá í salnum Kópavogi árið 2019. Verkið í fjórum þáttum, Adagio Manon Troppo, Allegretto, Romansa og Allegro.

Strokkvartettin Siggi lék strengja kvartett í E-stúr eftir Fanny Cecilie Mendelssohn á tónleikum í Salnum, Kópavogi 2019. Strokkvartettin Siggi eru Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikarar, Þórun Ósk Marinósdóttir víóluleikari og Sigurður Bjarki Gunnarsson sellóleikari. Heyrum annan íslenskan strengja kvartett leika á tónleikum það sama ár. Hér það Kordó kvartettin sem samanstendur af Veru Panits og Páli Palomares fiðluleikurum, Þórarni Má Baldussinni víruleikara og Hrafnkeli Orra Egilssinni sellóleikara. Kvartettin leikur sex bagatellur, opus 9, eftir Anton Webern á tónleikaröðinni Sígildum sunnudögum í Norðurljósum, Hörpu.

0: Cordo kvartettin flutti 6 bagatellur opus 9 eftir Anton Webern. Hljóðritunin var gerð 2019.
1: Að helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlitið.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kyrstir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlaðar.

0: Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur hljóðrás ævi minnar frá því fyrr í dag.
1: Já, komiði sæl. Þá það þriðji þátturinn af hljóðrás ævi minnar með mér, doktori Gunna. Ég útskrifaði sem stúdent 1985 og lög þar minni skólagöngu í bili. Ef til vill ætti ég að sjá eftir því núna hafa enga háskólagráðu, en á þessum tíma komst bara ekkert annað að en tónlist. Væri kannski einhvern tímann hægt að lifa af þessu, hugsaði maður. En maður var svo sem ekkert að hugsa starfs frama, en ég var þó með sterkt vinnusiðferði að heiman og vildi alls ekki vera baggi á neinum, hvorki foreldrum nýja þjóðfélaginu. Mín vinnu starfræði jafna var og er ennþá svona. Maður þarf að gera eitthvað leiðilegt eða eitthvað eins lítið leiðilegt og mögulegt er til að fá peninga til að maður geti þá gert eitthvað skemmtilegt. Ég fekk vinnu sem gjaldkeri í Landsbankunum í Austurstræti. Ég kunni ágætlega við það að handleika peninga allan daginn og misti í kjölfarið alla virðingu fyrir peningum. Ég var með fingrafeiti og öll árin sem ég var í bankanum stemdi allt af sjóðurinn. Nema einu sinni þá munaði 1000 kalli. Þetta var auðvitað fyrir tíma tölva og korta, svo fólk borgaði reikningana bara í bankanum með reiðufé eða svo kvöldum tjekkum. Ég var neittu til að vera í bláu prjónavesti með Landsbankalógóðunu, en að öðru leiti réði ég mér sjálfur. Ég fór á Mokka eða á Hressó í hádeginu og hitti oft vinn minn Kristján Guðmundsson sem að var að vinna í póstunum. Svo tók ég strætó heim í Kópavoginn. Fékk ekki bílpróf fyrir en löngu síðar þegar ég var 38 ára. Svarkvítu draumur var á góðu svingi með Bigga Baldurs á trommunum. Búlla ein á Skúlagötu, staðsett við hliðin á því sem Kex núna, var aðal pleysið fyrir nýrokkarana. Þessi staðið var alltaf að skipta kennitölur og nöfn og hér til dæmis Casablanca, Safari, Safari með setu, Roxy og Roxy með setu, R-O-X-Z-Y-N-I. Þarna spilaði svarkutu draumur mikið, til dæmis sem upphittun fyrir ástralana í Crime and the City Solution og þýsku háaðasekina í einstursandi nábátinn. Á þeim tónleikum spilaði ég í fyrsta skipti fyrir hoppandi og skoppandi áhörfundur. Við fengum sem sé frábærar viðtökur sem var mjög þýðingamikið eftir allt strögglið. Berlínabandið einstursandi nábátinn var náttúrulega hrikalega svalt og rak alla út úr búningsherbyggjunni fyrir gig. Ég hef grun að þeir hafi verið að fá sér eitthvað sterkara en landa. Ég hef líka grun að Kristína F. úr samnendri kvikmynd hafi verið með þeim. Hér eru þeir þó á ljúfunótanum með slagaran Sand eftir Lee Hazelwood.
2: Já,

Eftir rúmt ár í Landsbankanum tók ég þá ákvörðun að fara með Trausta vini mínum í frönskunám til Lyon í miðju Frakklandi. Trausti hafði verið í námi árið áður og átti eftir að vera í Frakklandi miklu lengur en ég. Við fengum leikt á besta staði í bænum, 57 Rue Franklin. Sambúðin gekk vel og námið þokkalega. Meiningin var að lifa bóhemalífi og fást við skálskap. Ég skrifaði bara eina nóvölu þarna úti, 20 árum og seinni í bíó, sem var undir miklum áhrifum frá Back to the Future myndinni. Ég skrifaði líka grein um stunumeistaran Serge Gainsbourg og fekk birta í Þjóðviljanum. Svo kefti ég fljótlega kassagítar og í íbúðinni var píanó. Tónlistin kallaði sterkast til mín eftir á að hyggja. Þegar við vorum nýkomnir út, dundu á okkur tvær stórfréttir. Gorbatsjóf og Reagan ætluðu að hittast í höfða og svo var sjálfur Nick Cave á leiðinni með bandið sitt The Bad Seeds. Ég var gríðarlega svektur að missa að þessu. Við Trausti sáum þó nokkra góða tónleika í Lyon meðal annars hljómsveitirnar Suicide, Public Image Limited og furðubandið The Residents sem hafði löngum verið í miklu uppáhaldi hjá mér. Hér eru The Residents með lagið Picnic Boy af plötunni Commercial Album sem var plata sem inni heldur 40 lög sem öll eru ein mínúta lengd.

Pappi reddaði áskrift og ég fekk helgarpóstinn vikulega. Það var heil og stund að setja með helgarpóstinn á kaffihúsi með croissant og kaffi.

Ég þraukaði í Lyon fram á vor 1987. Alltaf störblankur og alltaf það sama í matinn, en baguett með túnfiskstós. Einu sinni stóð ég frammi fyrir því að þurfa annarkvort að svelta eða kaupa nýjustu plötuna með Nick Cave. Auðvitað gerði ég það. Það var platan Your Funeral, My Trial. Heyrum titillagið.

Steinn vinur okkar hafði sent okkur trösta fyrstu litlu plötuna með nýju bandi, Sigurmólunum. Þetta fannst manni nýtt og ferskt. Þegar ég kom heim þáttum vorið 87, fannst mér vera mikil gerjun í gangi. Svarkvítu draumu fór aftur á fullt og æfði lögin sem ég hefði sami í Líón. Við gerðum svo plötuna Goð sem var tilbúin 87 en kom til landsins í janúar 88. Hún þykir þokkaleg. Við fengum ný bönd til að spila með okkur, bönd eins og Sogbletti og Daisy Hill Puppy Farm. Það var fyrsta band Jóhanns Jóhanssonar sem síðar varð mikilsvert tónskáld og frægur fyrir

fyrir kvikmyndatólnist. Hafa nú bara stráklingur þarna að spila rock undir miklum áhrifum frá enska bandinu Jesus and the Mary Chain. Ég starrækti útgáfu fyrirtækið Erðonómusik, gaf út safn kassettur eins og rúllustigan og snarl, snarl 2 og snarl 3. Ég hékk dálítið með þessum strákum í Daisy Hill, þeir voru frá Seltjarnarnesi. Við drukkum saman og hlustuðum á tónlist. Ég man að þeir kynntu mig fyrir Aerosmith sem þeim fannst eitthvað gott. Í gegnum þessa stráka kynntist ég Pétri Magnússinni og við höfum verið vinir síðan. Erðonómusik gaf út litla plötu með Daisy Hill Puppy Farm í samkrulli við ungan breta Simon Lake. Daisy Hill-platan náði alla leið inn á borð hjá útvarpsmanninum John Peel á BBC sem spilaði ábreiðu þeirra af Blondie-laginu Heart of Glass. Þetta þótti gríðarleg upphefð.

Sykumólarnir sló í gegn í Englandi með laginu Ammæli. Þeir fóru á Bretlandstúr og tóku okkur í svarkutum draumi með til upphitunar. Reyndar voru þetta nú bara þrennir tónleikar í Sheffield, Birmingham og London. En mikið var nú gaman að spila allt í fyrir 2000 manns en ekki þessa 50 til 100 sem komu yfirleitt á okkur. Svo kynntist við strákarnir líka indversku mat sem var nú ekki ónýtt eftir allan bragð daufa íslenska matinn. Heyrum Motocross með Sykumólnum.

Velgengni sekumólana var mikil vítaminsbrauta. Þeir voru öflugir að hjálpa okkur og hinum hljónsveitunum eins og risaelunni, bleikuböstunum og langa sel á skugganum að ógleymdri hljónsveitinni ham. Ég hafði fyrst séð Sigurjón Kjartansson í Kópavogsstrætó. Hann var frakkur og spurði hvort erðunamúsík væri ekki til í að gefa út plötu með ham. Jú, sagði ég. Við hittumst og glömruðum eitthvað smávegis og ég fór og heimsóttið hann í Lund þar sem hann bjó með foreldrum sínum. Ég mana hann át seriós og hryldi sig, sagðist ekki þola að borða að það væri það leiðilegasta sem hægt var að gera, hann bara neyddist til þess. Svarthvítur draumur hætti, Steini gítarleikari var bara komin með nóg af þessu rockrugli og vildi núna einbeita sér að klassískum gítarleik. Það hefur hann gert allar götu síðan. Sigurjón fekk mig til að ganga í ham í nokkra mánuði og ég spilaði með þeim einu sinni á tunglinu. Þá hafði smekkleysa gefið plötuna Hold. Heyrum hið stórfenglega lag Transylvania.

Ég og Byggi Baldurs vildum rokka aðeins meira. Ég fór yfir á gítarinn en Ari Eldon úr sóbrettum kom á bassan. Nýja bandi hétt Bless, starfaði nokkur ár og gaf út tvær plötur. Ég var loksins fluttur úr foreldrahúsum og bjó með Bygga neðalega á Njálsgötunni. Þar sökkuðum við Blessmenn stíft og hlustuðum mest á Magical Mystery Tour með bílunum. Við fórum svo á ægilegan Amerikutúr 1990. Túrin byrjaði í San Francisco og endaði í Boston 5 vikum síðar. Þessi túr þyrfti nú eiginlega að vera sérstökur útvarpsþáttur, en ruglið var á köflum algjörlega yfirþyrmandi. Grímur Atlason, þá 19 ára, keyrði okkur í sendibíl sem keyptur hafi verið í San Francisco fyrir $2,000. Ég var bankinn í þessari ferð og var mörg ára að borga upp þessa ferð. Nei, ég sé ekki eftir neinu. Maður á aldrei að sjá eftir því sem maður hefur gert, bara eftir því sem maður gerði ekki. Við fengum smjör þef af rocklífinu og spiluðum með ýmsum hljónsveitum, hengum í plötubúðum og inn á gafli hjá útgáfu fyrirtækjum. Motto var ein hljónsveitin sem spilaði með okkur. Nokkru seinna átti ég eftir að gera íslenskan texta við eitt af lögunum þeirra, Doddi draugur, og notaði það á barnaplötunni Abba Bab. En hér skulum við heyra orginalin, Motto og lagið Ghosts.

Á Amerikutúrnum spilaði Bless víða. Við spilum í CBGB's í New York, í allræmdu sukkhóteli The Albert í Winnipeg, þar sem við gistum á bettum með sígarettublettum. Við spilum fyrir samtal 7 í Louisville í Kentucky og tveimur dögum síðar fyrir heila 2 á risastórum stað í Cleveland, Ohio. Þá skrifaði ég í dagbókinu mína. Hættu nú að verða frekar þreytandi. Besta giggi var líklega í Boston, þar sem við spiluðum með Jesus Lizard, hljónsveit sem við höfðum hlusta mikið á í sendibílnum. Við vorum aðeins og snemma á ferðinni, hljónstinn bless, og meikum það ekki. Nirvana hafði ekki ennþá slegið í gegn og gullæði nýroksins hafði ekki brostið á þegar allir fengu samninga því útgáfurnar veðjuðu á að finna nýja Nirvana. Þannig fórum sjó fyrir þá, en hér eru Jesus Lizard með lagið One Evening.

Það var dundrandi þinka og þunglindi í skamdeginu þegar við komum heim. Hljósitin Bless starfaði eitthvað áfram, Byggi og Ari hættu þó. Ég fór aftur á bassan, Pétur Þórðarson sem hafði gengið í Bless skömmu fyrir Amerikutúrin, hélt áfram og vinur hans af Skaganum, Logi Guðmundsson, kom inn á trommur. Við spilum ýmis ný lög eftir mig, til dæmis lagið Hann mun aldrei gleyminni, sem Unun tók nokkrum árum síðar með Rúnari Júl. Eins og áður snerist líf mitt tónlist. Ég fór að sjá þætti og rótinni sem var róttæk útvarstöð. Þættitin hétu Baula. Ég fór líka að skrifa tónlist í blöð, fyrst í Þjóðviljanum 1991 og svo á öðrum tímaritum og blöðum. Ég var hrokafullur ungu maður og sagði hlutina umbúðalaust og hranalega. Ég var aldrei lamin fyrir skrifin mín en stundum stóða tæft. Ég fór að velta mér upp úr rocksögunni, kannaði íslenskt bítla og hipparokk og komst að því að þar voru margir fjársjóðir. Ég fór líka að hösla með plötur. Keypti upp upplög af plötum, til dæmis Ice Cross plötunni í safnarabúðinni og seldi það svo áfram til pennavinar í Hollandi. Hann seldi svo plötunar út allan heim með miklum ágóða. Ég gerði mig líka ferð til Július Ragnarssonar í Skólastræti og keypti á honum upplagið af plötunni Whoops með hljónstinni Andrew, hippaband sem hann var í með Andra Erni Klásen. Á þessari plötu söngi fyrsta skipti ungur maður sem átti eftir að láta mikið til sín taka, Egill Ólason. Heyrum Andrew og lagið Himalaya.

Ég hafði síðan svarthvítu draumur hætti komið fram með trommuheila frá Roland sem heitir Dr. Rhythm. Ég og þessi trommuheili skipuði hljómsveitina Dr. Gunni. Fólk misskildi þetta auðvitað, gaf trommuheilanum ekkert kredit og hélt að ég vildi kalla mig Dr. Gunna. Ég hef setið uppi með þetta nafn síðan. Ég tók upp þetta Dr. Gunna öskur pönk með trommuheilanum og vildi gefa út litla plötu. Í Maximum Rock and Roll tímaritinu hafði gagnrýni á finnska plötu vakið athygli mína og ég pantaði eintak. Hljómsveitin heiti Radio Puhelimet og ég fílaði þetta í botn. Enda var þetta ekkert svo ólíkt því sem ég var að gera.

Hinnir finnsku í Radio Puhelimet fluttu lagið Seivas mihen palú. Ég sendi annað bréf til finnsku útgáunar, Bad Vugum Records og kassettum með Dr. Gunnarlöfum. Neðustan að jákvæð, Bad Vugum vildi gefa út litla plötu. Til að fylgja henni eftir fóru við Ari Eldon og Trommuheilin í Víking til Finnlands. Við fengum spons hjá framleiðendum brennivíns. Þeir gáu okkur nokkur hundru lítra af brennivíni sem við pikkuðum upp í Helsingi og þeir fengu í staðinn að hafa logoið sitt á Dr. Gunnar bólunum sem við seldum í ferðinni. Meiningin var að tónleikagestir áttu að smakka á brennivíninu en mér minnum nú að við strákarnir og þeir sem skipulöðu tónleikana höfum drukkið mest að þessu. Eins og gefur að skilja manni ekki mikið eftir þessari ferð. Þetta var árið 1992. Ég hefði keift mína

fyrstu eign lítið bakhús á Óðinsgötu eftir að ég og Hildur, fyrsta kærasta mín, vorum hægt saman og ég flutti út úr kjallaríbúð hennar á Bergstaðastræti. Ég var byrjaður í iðnskólanum í prentsmíði. Mér langaði til að geta hannað og sett upp plötuumslögin mín sjálfur og svo kannski haft einhverja atun að þessu. Þarna var tölvutæknin að taka yfir prentsmíðina en öll kennslan var ennþá með gamla laginu að skera út texta og línur og ljósaborði. Allt námið var því orðið úrelt um leið og ég útskrifaðist 2 árum síðar. Ég hafði byrjað að vinna í bankanum aftur þegar ég kom heim frá Frakklandi 1987 og hélt því áfram og líka þegar ég var í iðnskólanum, vann þá á sumrin. Um helgar var yfirleitt svallað og aðalega hangið á búlunni 22 á Laugavegi 22. Við hliðin á mér á Óðinsgötu bjó eldri maður sem var endalaust með partí. Þar dreifað alls konar misgáfulegt lið en ég varð fyrir merkilega litlu böggi. Einu sinni vaknaði ég við það að Kári Svanur var mættur á blettin við hliðin á mér. Kári Svanur var frægur Svanur af tjörninni, frægur fyrir skapstigð sína og uppátæki. 2 lögregluþjónar mættu á blettin til að handsama Svaninn og stóð sprengklægilegur eltingaleikurinn yfir í nokkur tíma. Þetta var algjört bíó. Loksins náðist Svanurinn og var ekki burt í lögreglubíl. Önnur hljónsveit frá Bad Vukum útgáfunni hafði spilað með á brenniðustúrnum Finnland, einmenningssveitin Keokot sem þýðir lungu. Ég launaði greiðan og þessi hljónsveit Keokot kom til Íslands. Við spilum í Reykjavík og á Húsavík. Ég sagði Keokot söguna Kára Svan og sýndi honum Svaninn illilega sem þá var komin aftur á sinn stað á tjörninni og byrjaður aftur að áreita bíla. Keokot samdi seinna lag kvikindið sem ég ætla að kveða ykkur með í dag. Hér Keokot og lagið Kári Svanur. Við heyrum svo aftur á morgun.

Gol!

Þetta var þriðji þáttur hljóðrásar ævi doktor Gunna. Þátturinn endaði á laginu Kári Svanur eftir finnska einyrkjan Keukot. Heyrum nú annan Svan sem nokkuð ónblíðari og förum úr doktor Gunna í séra Gunna. Gunnar Björnsson, prestur og sellóleikari, flyttur verk Camille Saint-Saëns á tónleikum árið 2004. Haukur Guðlaugsson leikur undir.

Séra Gunnar Björnsson flutti Svaninn eftir Sanson við undirleik Hauks Guðlaugssonar á tónleikum í salnum 2004. Svanir og Gunnarar virðast fylgjast að. Gunnar Kvaran leikur þetta sama verkjarnan og til eru fjölmargar hljóðritanir af honum að flytja það sígilda lag. En hér er enn annar Gunnar og enn annar Svanur. Gunnar Hrafnsson leikur hér á kontrabassa með tríói Árna Heiðars Karlssonar píanóleikara. Matthías Hemstokk leikur á trommur og þeir flytja lag Árna Svarta Svaninn.

0: Þetta var Svarti Svanurinn, lag eftir Árna Heiðar Karlsson, sem lék hér á píanó ásamt Gunnari Hrafnssyni bassaleikara og Matthíasi Hemstokk trommara. Góðir hlustendur, það komið að kvöldsögunni. Nú hefst síðasti lestur Péturs Péturssonar á annari bók ævisögu Árna Prófasts Þórarinssonar í Sálarháska. Þórbergur Þórðarson skráði.
1: Góður hlustendur, með þessum lestri lýkur öðru bindi ævisögu séra Árna Þórarinssonar prófass sem skráðir af Þórbergi Þórðarsinni. Þetta loka lestur á bindinu í Sálarháska. Frá Hraungerði heldum við Kjartan og Ágúst að Birtingaholti. Þaðan komst ég daginn eftir að Miðfelli, á annan jólum var ég við Hruna kirkju en gisti nóttina að Kópsvatni hjá Sigurði, móðurbróður mínum. Næstu nótt var ég aftur í Birtingaholti. Á fjórða dag jóla lögðum við Kjartan af stað suður í góðu veðri og sæmilegri færð og náðum að Arnarbæli í Ölfusi. Þar vorum við nætursakir og áttum höfðinglegustu gistingu sem ég fengið á ævinni, matur upp að það fullkomnasta og fólkið ræðið og alúðlegt. Þegar við vöknuðum snemma morguns var fallinn þykkur snjór. Séra Ísleifur setti hesta undir alla skólapilta sem komnir voru til suðurferðar og lét tvo vinnumenn sína fylgja okkur út á miðja heiði í vestu færð. Þar sneru þeir aftur með hestana en við keifuðum snjóin gangandi þar sem eftir var leiðarinnar og komin til Reykjavíkur kvöldið í miklu fannkingi. Þá var ég orðin svo aðframkomin að ég dró fæturna eftir götunum og gat ekki sjálfur afklætt mig þegar ég háttaði. Erindið við vinnumanninn í Miðfelli gekk að óskum, hann léði mér jarðarpartinn til veðsetningar fyrir bankaláni. Það fór á sömu leið með guðfræðinám mitt og farið hafði lærdóminn í latínuskólanum. Ég tapaði meir en helmingi kennslunnar sækil nasleika, það var alltaf blóðvottur í hrákanum, sami verkurinn í bakinu þegar ég sat og ennþá varð ég að lesa standandi og upp fyrir mig eins og árin áður. Daginn fyrir burtfararprófið spurði Helgi lektor mig hvort ég hefði geta lesið í upplestrarfríinu. Ég kvaðst hafa geta lesið nokkuð en þó ekki komist yfir meira enn sem svaraði helmingnum af prófsefninu. Ætlarðu þá að reyna gangundir próf, spyr lektor. Já, svara ég, það verður þá að fara sem fara vill. Það nú ekki vert, svara lektor. Það ekki gaman þegar það auglýsist að einhver hafi fallið á prófi og fólk veit ekki af hverju, þá betra að býða eitt ár. Ég svaraði þessu engu en kom til prófsins morguninn eftir á samt öðrum prestaskólanemum er þá gengu undir guðfræðipróf. Fyrst var skriflegt próf í biblíuþýðingum, þar næst trúfræði og hið þriðja í siðfræði. Munnlegt próf var einnig í þessum greinum og auk þess í erfiðustu námsgreinum skólans en þær voru kirkjusaga og kirkjuréttur. Munnlega prófið tókum við þrír sama daginn og eftir stafrófsröð Árni Þórarinsson, Arnór Árnason og Bjarni

annari hvorri myndi ég hafa náð fyrstu einkun en það fór á annan veg. Ég fekk aðra einkun í báðum. Barnafræðsla mín var þó alltaf mjög lofuð eftir að ég var orðin prestur, bæði af prófastum og biskupum sem vísi törðu prestakall mitt. Þar varð aldrei undantekning á fyrir en Jón biskup Helgason kom til sögunar og mun sú historía síðar rituð. Að dómi áherenda í kirkjunni var minn framburður bestur þeirra þriggja kandidata er þann dag gengundir próf í ræðuflutningi. Og það var mér síðan borið alla mína prestskapartíð að framburður minn væri á þá lund að hann næði þeim sem á mig hlýttu. Það var í sama hvað ég segði. Það var ekki annað hægt en taka eftir því. En Helgi lektor krafðist að borið væri seint fram. Ég hafði hins vegar vanist í æsku framburði séra Valdimars. Jæja, ég var nú samt búin að fá á mig þann stimpil að vera orðin kandidat í guðfræði. Og nú var komið fram í ágústmánuð árið 1886. Aldrei á ævi minni hef ég verið eins daufur í bragði og þunglindur. Það var eitthvað annað en mig langaði til að verða prestur. Ég myndi aldrei hafa lagt út í guðfræðinám ef ég hefði haft peninga. Þá hefði ég siglt og lagt stund á gömlu málin. En efni til utan farar voru engin, heilsan ekki heldur góð og þess vegna hafði ég orðið að sætta mig við nám sem mér var fjarri í skapi. Nú stóð ég uppi félaus og alls vana með 2000 króna skuld á mínu veika baki. Það var þung byrði á þeim harðinda tímum. Þetta sumar voru mörg prestaköll laus til umsóknar. Eitt þeirra var Miklós prestakall í Hnappadalssýslu. Kandidatar fóru til fundar við Pétur biskup og ráðgerðu að sækja þetta eða annað prestakall en þegar þeir nefndu Miklholt réðan þeim frá að slæjast þangað vegna þess að það veri ætlað eldra presti. Einnig brýndan fyrir þeim að sækja ekki hver á móti öðrum. Það bar til einn dag sint í ágústmánuði, litlu fyrir klukkan 6:30 kvöldi að ég gekk niður Bakarastíginn og vestur í Austurstræti. Þá vildi svo til að lækurinn flætti yfir alla bakka og flóði út yfir Lækjartorg og inn í Austurstræti svo að ég óði í fæturna þegar ég gekk af Lækjarbrúnni vestur í strætið. Ég nefn staðar hjá brauðkassanum svo nefnda. Það var lokaður trékassi með glerhurð sem hékk utan á norðurvegg prestaskólahússins og í voru auglýst prestaköll til umsóknar. Ég lít upp í kassan og sé að umsóknarfrestur Miklholt er að verða útrunnin. Ég geng rakleitt heim til Péturs biskups þótt subbulegur sé í fætur og ber þar að dyrum. Biskup kemur sjálfur fram. Ég heilsa honum og segi, með leyfi, hefur nokkur sótt Miklholtið. Biskup hvað það ekki vera. Mér ekki til neins að sækja það? Spyr ég. Má veita það strax, er umsóknarfrestur útrunnin? Hann rennur út í dag, svara ég. Þá segir biskup, þér getur reynt að sækja. Ég svara, ég reyni það ekki nema ég eigi víst að fá veitingu. Biskup segir, ég þekki ekki annað en yður verði veitt það. Má ég biðja biskupin að hafa ólokað svona í 5 mínútur, spyr ég. En þessa myndi ég ekki hafa þurft ef ég hefði athugað að klukkuna vantaði ennþá hálftíma í 7. En ég hélt í athugaleysi að hún veri gengin fast að 7. Þá var skrifstofu biskups lokað. Ég hleyp í einum spretti vestur í brýðubúð. Þar var Ólafur Ámundason faktor. Ég tek þar upp 5 aura, aðlegu mína í peningum. Þeir dugðu fyrir pappírsorku umslagi. Svo hripa ég umsóknarbréfið við búðarborðið og stingði í umslagið, flýti mér heim til biskups og afhendi honum bréfið. Hann sendi það undir eins sama kvöldið upp á landshöfðingjakontór.
Daginn eftir mæti ég Bjarna bróður mínum nála

gatnamótum Aðalstrætis og Kirkjugarðsstígs. Hann var þá orðinn prestur að Þykkvabæjarklaustri en var á ferð hér í bænum. Komdu blessaður, segir Bjarni. Ég óska þér til hamingju með Miklholtið. Búið að veita mér það, spyr ég. Ó já, ég hitt hann Gest Pálsson fyrir svona 3 mínútum og hann sagðist að hann verið að skrifa veitingarbréfið á landshöfðingjaskrifstofunni í gærkvöldi. Hann gratuleraði mér fyrir þína hönd. Hann sagði að þetta væri besta prestakallið sem hefði verið óveitt í gærmorgun. Reykholt hafði þá verið veitt. Ég gekk heim til mömmu og sagði henni fréttirnar. Hún varð glöð við. Enda hafði henni verið mjög í muna að ég sækti prestakall. En það var ég sem ekki var léttari við þessi tíðindi. Ég kveið fyrir pressverkunum. Og mér leiddist að fara frá kunningjónum hér í Reykjavík. Ég var alltaf sami fjósadrengurinn frá Miðfelli. Skömmu síðar, sunnudaginn 31. ágúst, í sólskinni og fögru veðri, vorum við vígðir 10 kandidatar í Dómkirkjunni í Reykjavík. Stóðu þann dag 13 skrýndir prestar fyrir altari með biskupi og vígsluvottum, en þeir voru Hallgrímur Sveinsson, dómkirkjuprestur og Helgi lektor Hálfdánarsson. Kandidatarnir sem þennan dag gengu til vígslu voru þessir: Árni Þórarinsson vígður að Miklholtsprestakalli, Arnór Árnason að Tröllatungu, Bjarni Pálsson að Rípurprestakalli, Hálfdán Guðjónsson að Goðdölum, Hannes L. Þorsteinsson að Fjallaþingum, Jóhann Þorsteinsson að Stafholti, Jón Jónsson frá Hlíðarhúsum að Hofi á Skagaströnd, Jón Thorsteinsson að Þingvöllum, Ólafur Stephensen að Mýrdalsþingum, Páll Stephensen að Kirkjubólsþingum, Jóhann Þorsteinsson var sá kandidatinn sem predikaði. Þetta var kölluð Víkslan Mikla. Kvöldið var haldin víkslu veisla heima hjá biskupi. Þar voru allir þessir nývíðu kandidatar, víkslu vottarnir og Magnús Stephensen landshöfðingi. Sú þjóðsögn var á þessum tímum kunn í Reykjavík að dómkirkjan ætti að sökkva þegar 13 vígðir menn stæðu þar skrýtir fyrir altari. Ekki fór svo í þetta sinn, en í veislunni hjá biskupi sagði sér að Hallgrímur Sveinsson okkur frá teikni gerst hafi í kirkjunni þennan dag á meðan hann stóð fyrir altari. Hann kvaðst hafa heyrt þyt annarlegan eins og blásið væri af ósýnilegri veru og í sömu tógum hefði ljósið sloknað á öðru stóra kertinu á altarinu. Þetta fannst veislugestunum einkennilegt með því að kertin bar hærra en höfuð pressins og vindsúur var engin í kirkjunni. Hjá vondu fólki. Ég hafði fengið veitingu fyrir Miklholtsprestakalli. Eftir fáa daga átti ég að flytjast úr höfuðstaðnum frá ættingjum og vinum, hverfa fyrir fullt og allt langt í burtu til ókunnus fólks í óþekktu héraði. Í þá daga voru allar vegalengdir meiri og allar slóðir uggvænlegri en á bifreiðaöld vorra tíma og allt fólk sem ekki átti heima á næstu grösum var fjarlægt og framandi. Nú skaut upp í huga mínum hálfgleymdu atviki sem mér hafði borið að höndum veturinn áður. Það var í jólafríinu 1885. Þá bjó ég hjá önnu systur minni niðri við Nýlendugötu. Þar hét þá Svarti skóli. Þetta var kvöld og ég var að koma neðan úr bæ. Þegar ég kem heim eru nokkrar kvensur gestkomandi hjá önnu. Ein þeirra hét Hallbera. Hún var ættuð austan úr Árnessýslu, besta manneskja. Ég gekk gegnum stofuna sem þær sátu í. Þá blasir við mér sýn sem ég hafði aldrei áður séð. Hallbera hafði breytt spil út allt borðið sem þær sátu við

0: Hvað er þetta? Spurði ég. Mér var svarað að Hallbera væri að spá fyrir einni stúlkunni í hópnum. Við greip dálítill óhugur við þessa hnýsnin í lendardóma framtíðarinnar og skaut mér rakleitt inn í næsta herbergi en dyr stóðu opnar milli herbergjanna. Svo leið lítil stund. Þá kallaði þær á mig, ég geng fram í herbergið til þeirra, þær spyrja mig hvort Hallbera eigi ekki að slá upp fyrir mér. Ég aftek það, en gaf þó ekki völvunni á nasirnar, eins og örvaróttur. Ég geng þegjandi inn í herbergi mitt og fer að lesa þær í bók og les nokkra stund. Þær er alltaf að senda mér ögrunnalorð gegnum opnu dyrnar. Skelfing sé ég mikill heigull. Ég þor ekki að láta spá fyrir mér. Ég get ekki afborið þessar særingar, legg frá mér bókina, stend upp og segi, spáiði þá. Þá leggur Hallbera spilin upp fyrir mér en ég geng gólfin í herbergi mínu. Þegar hún hefur lokið við að leggja spilin, hrópar hún upp yfir sig. Nei, þetta hef ég aldrei séð áður og hef ég þó slegiðu fyrir mörgum. Hvaða óskup lýsa spilin yfir vel? Hér liggur allt opið fyrir, þetta er undarlegt. Þegar ég að fara héðan og ala allan yfir aldur langt í burtu og þegar ég fyrir höndum að vera alltaf hjá vondu fólki. Þó eru þarna miklar og góðar manneskjur innanum og það heldur yður við. En hvar þetta á landinu? Það undir fjallgarði og mikið undirlendi til sjávar. Hér eru margir sem ásækja yður. En þér þolið þetta vel og vinnið sigur á því öllu, þér fáið ágæta og fallega konu og þið eignist mörg börn, en skelfing verðir ofsóttur. Ég lagði enga trú á þessa spásögn. Ég gat ekki skilið að tilværi vont fólk sem legði mann í einelti. Ég var alinn upp við frið og náungans kærleika í Árnessýslu. Ég hafði alltaf lifað í sátt og samlindi við skólabræður mína og þeir höfðu mætur á mér. Ég fékk því ekki ímyndað mér að það ætti fyrir mér að liggja að standa í stríði við vondarmanneskjur. Þá þekkti ég ekki til á Snæfellsnesi og var ókunnugur fólki þar úr byggðum. En svo var það hlutur minn sá að verða sóknarprestur þar vestra. Upp úr því kom mér spádómur þessi oft í huga og ég hafði ekki dvalist langan tíma á Snæfellsnesi er mér varð að augsýnilegt sem ég taldi áður markleysu hve Hallbera spákona hafði mælt mikilli visku framtíð mína þegar hún sagði og þér eigið fyrir höndum að vera alltaf hjá vondu fólki. Góðu hlustendur, hér lokið þessu bindi, öðru bindi ævisögu sér Árna prófas Þórarinssonar í Sálarháska Þórbergur Þórðarson skráði. Ég þakka þeim sem hlýtt hafa á lesturinn og bið hlustendur vel að lífa.
1: Hér lauk lestri Péturs Péturssonar á í Sálarháska, annar í bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarssonar. Ævisagan heldur þó áfram strax á morgun þegar þriðja bókin, Hjá vondu fólki, hefur göngu sína. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Lögreglumaður á höfuðborgarsvæðinu greindist með sofandi berkla í febrúar. Hann hafði verið útsettur fyrir sjúkdónum þó nokkrum sinnum og margir mánuðir liðu frá því hann smitaðist og þangað til hann greindist. Hann segist sjálfur hafa óskað eftir því að fara í berklapróf. Það gerði hann eftir að hann frétti að nokkri samstarfsmenn hans hefðu orðið útsettir fyrir berklum frá manneskju sem að hann hafði sjálfur oft haft afskipti af. Lögreglumanninum finnst að auka þurfi meðvitund berkla og smitvarnir meðal lögreglu. Fjallað hefur verið það að starfsfólk á bráðamóttöku Landspítalans hafi einnig smitast af berklum á þessu ári. Bráðalæknir sem greindist í maí sagði við fréttastofu fyrir nokkrum vikum að bæta þyrfti smitvarnir á deildinni. Hitinn fór yfir 35 stig hjá 94 miljónum manna í dag. Hitabylgja hefur geisað í Evrópu síðustu daga. Hvert hitametið á eftir öðru hefur fallið í Evrópuríkjum í dag. Í Bretlandi náði hitinn 36,1 gráðu sem mesti hiti sem mælst hefur í júní þar. Á Spáni voru tvö dauðsföll rakin beint til ofhitunar og í Frakklandi eru 45 dauðsföll rakin til hitabylgjunar. Í meir en 50 af 96 héruðum Frakklands hefur hitinn farið yfir 40 gráður síðan hitabylgjan hófst. Mark Rutte Framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins fundaði í dag með Donald Trump Bandaríkjaforseta á skrifstofu hans í Hvíta húsinu. Trump hefur haft uppi hótanir að Bandaríkin yfirgefi bandalagið og tjáði Rutte það að aðildarríki NATO hefðu valdið honum vonbrigðum með því að styðja ekki við stríðsrekstur Bandaríkjanna gegn Íran. Hann sagði að Bandaríkin hefðu ekki verið hjálparþurfi en að honum hefði líkað að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4-5 þúsund bandarískar flugvélar hefðu notast við evróskar herflugstöðvar eftir að stríðið braust út. Eldur kviknaði bíl í íbúagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í kvöld. Slökkvilið hefur náð stjórn á eldinum en ekki liggur fyrir hvað olli honum. Í kvöld og í nótt skýrast línur í þremur riðlum á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu. Lið Sviss bar sigur orð af Kanadamönnu með tveimur mörkum gegn einu og tryggði sér þar með efsta sæti B-riðils. Kanada endar í öðru sæti riðilsins með 4 stig líkt og Bosníu og Hersegóvína sem með betri markatölu. Bosníumenn unnu Katar 3-1 í lokaleik sínum og eru líklegir til að komast áfram sem eitt af bestu liðunum í þriðja sæti síns riðils. Klukkan 10 hófust leikir Brasili og Skotlands og Rúf annarsvegar og Marokko og Haiti á Rúf 2 hinsvegar. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg sunnanátt og rigning í fyrramálið en suðvestan 5-10 metrar á sekundu og skúrir seinnipartin á morgun. Hiti 8-11 stig. Suðurland og Faxaflói. Gengur í suðvestan 5-10 á morgun, rigning og síðar skúrir, hiti 8-11 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðvestan 3-10 og rigning með köflum á morgun, hiti 7-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hæg norðvestlæg átt og dálítil væta með köflum. Snýst í suðvestan 3-10 á morgun og bætir í úrkomu, hiti 7-12 stig. Norðurland eystra. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Úrkomin lítið í fyrramálið en allvíða skúradembur seinnipartin, hiti 8-14 stig. Austurland að glettingi. Hæg suðlæg átt og bjart veður í fyrramálið en suðvestan 5-10 og skúrir eftir hádegi á morgun, hiti 10-18 stig. Austfirðir. Suðvestan 3-10 og létt skeið á morgun en 8-13 síðdegis og líkur á stöku skúrum. Hiti 10-18 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-13 og skúrir á morgun en 8-15 og úrkomu minna setjumpartin. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið. Gengur í suðvestan 8-15 á morgun með rigningu eða skúrum en þurft norðan Vatnajökuls fram eftir degi. Hiti 6-12 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag suðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir en úrkomi lítið á Austurlandi, hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands. Á laugardag gengur í austan og norðaustan 5-13. Fer að rigna á sunnudag.

sunnanverðu landinu en að mestu þurft norðan heiða. Hiti 8 til 16 stig hlýjast norðanlands. Á sunnudag austlæg átt rigning með köflum og milt veður. Á mánudag suðvestanátt og allvíða skúrir hiti 9 til 16 stig hlýjast austanlands. Á þriðjudag sunnanátt skýjað og smá skúrir en bjart með köflum á norðaustanverðu landinu. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag suðaustanátt og rigning en úrkomi lítið á norður og austurlandi. Næst verða veðurfregnir lasnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Ágætu hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Næsta dagskrá mannlegi þátturinn, endur fluttur frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag miðvikudagur, 24. júní.
1: Já, við ætlum að fræðast átakið með lífið í lúkonum hér á eftir. Samtök og stofnanir sem vinna gegn, minna með brotaþolum ofbeldis hafa blásið til samfélagsmiðla átaks til að vekja athygli á þeirri hættu sem að fylgir kyrkingatökum, bæði sem hluti af kynlífi eða sem hluti af öðru ofbeldi. Ráng hugmynda hefur gætt slíkt en rannsóknir leiði ljós meiri hættu en áður hefur verið talið. Hver einasta sekunda sem flæði blóðs heft hefur áhrif á heilan og lítið átak þarf til að valda skemmdum. Ástóra Kristinsdóttir frá Þróunamiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal talskona Stígamóta. Það ætla að vera hjá okkur hér á eftir og fræða okkur meira þetta.
0: Já, stefnumót við fortíðina, svangar ruslaverur og dansiball í göngugötunni. Þetta hljómar vel, enda þetta partur af listasumri á Akureyri sem hefst á morgun og stendur til 18. júli. Og við sláum á þráðin norður hér á eftir og ætlum að ræða við hana Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir.
1: Já, og svo það Edda Algudóttir, hún kemur í vísindaspjall til okkar í dag og í dag ætlar hún að tala heilan og heila heilsu og eins og hún hefur allan orðað áður að það svo margt sem við vitum ekki heilan, Já. En margt sem við erum að komast betur og betur að hún alltaf með einhverja rannsóknir sem hún að skoða.
0: Já, og við byrjum bara á vor í Reykjavík, þetta eru upp á hellingarnir, Andri Ólafsson samt í lagið, Þórarinn Már Baldursson, textan.

0: Þetta eru uppáhellingarnir og já, oft enn og segir Tolasíus með þeim í lögunum en ekki þessu vor í Reykjavík eftir Andra Ólafsson og Þórarinn Már Baldursson samti þennan texta.
1: Já, við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar átakið með lífið í lúkonum og hingað eru komnar þær Ástþóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona stígamóta, velkomnar báðar tær.
2: Takk.
1: Þetta er samvinnu átakið þekki eða samvinna ýmissa stofnana.
2: Jú, þetta er eiginlega svolítið merkilegt. Við vorum á ráðstefnu sem hún Svala Ísfeld hjá HR hérna var með kirkingatök. Fekk hérna sérfræng að frá útlöndum til að segja okkur hvernig hlutirnir eru og það nú oft ágætisbyrjun, gælsterk. Og upp úr því kemur bara í samtalinu hvað við höfum öll mikla ágjur og úr því verður samstarf heilsugæslunar, hagsmunarsamtaka, stígamótkvæðan atkvörðu, bjargalíð, vitund og lögreglunar og við ákvæðum að fara stað með svolítið svona átak sem við höfum nefnt með lífið í lúkonum til þess að fræða hættu kirkjugataka. Það hefur verið einhver svona hugmynd að þetta er kallað breath play, öndunaleikur hefur verið einhver svona hugmynd að þetta sé einhver hluti af leik í kynlífi eða bara hreinlega hluti af ofbeldi í nánu samböndum og við höfum einhvern veginn öll orðið þess áskynja í okkar störfum.
1: Þið vinnið þessi samtök og þessa stofnanir, vinna allar með brotaþólum ofbeldis og þið finnið það á þeim sem til ykkar leita.
2: Já, við höfum fundið það.

0: það og það svona hluti af klámvæðingunni þegar verið að hérna þegar ungi krakkar að fá kynfræðslu úr klámi en ekki frá skólum eða foreldrum að þá náttúrulega alltaf verið að normalisera ofbeldi það alltaf verið að rugla saman kynlífi ofbeldi stöðugt og það forvarnastarf okkar hjá Stígamótu gengur mjög mikið út og það afrugla það að kynlífi ofbeldi er ekki það sama og við erum að senda kannski krakkan út í lífið haldandi það að þetta eigi að gera kynlífi að þetta sé hluti af því og það eru aðalega í kláminu og í raunveruleikanum líka drengir og karlar að kirkja stelpur og konur.
1: Já.
0: Þannig að það er eitthvað nefn búið að gera kynbundið ofbeldi af eðlilegum hluta af kynlífi. Og við höfum ágjörð þessu og síðan fáum við þarna læknisvæði menta fólk og hérna fólkinn er heilbrigðiskerfisins sem bara matar okkur með teskið á hættunni á þessu og þá er þannig að og þú getur kannski farið betra út í það en það þarf svo lítið til að valda svo miklum skafa.
2: Skaða, já.
0: Þannig að það er ekki hægt að tala eitthvað, einhverja hættulausar kirkingar.
2: Nei.
0: Það er ekki til.
2: Og Nei. Hvað er það sem gerist, Ástóra?
3: Jú, það sem að það er hérna minkað flæði til heilans með því að þrýsta svona hálsin að þá geta komið alls konar einkenni eins og til dæmis sætna, bara erfileikar við öndun þannig að við komum til líðu út af það geta komið fullt af marblettum og svona litla punktblæðingar sem við köllum, það geta verið breyting á rödd vegna bólgu á röddböndum og jafnvel taugaskemmdir breytingar á sjón og heyrn alls kyns hálseymsli og verkir í hálsi og marr höfuverkur minnistap og svimi og mingum öfutund þvagmissir, krampar og heila blóðfall og þau verum komin í vestu tullitlun og það sem er náttúrulega alvarlegt að það er ef þetta byrjar að þá er mjög líklegt að þetta haldi áfram að verða sífælt oftar og það þarf bara örfá sekundur til þetta skipti máli og hafi áhrif á einstaklingin sem verður fyrir þessu. Og það þarf að grípa inn í og ég sammála drífu það. Þessi normalisering er náttúrulega algjörlega fyrir neðan allar hellur og þetta er númer 1, 2 og 3 hættulegt og alvarlegt.
2: Og þið er svona að sjá þetta í auknu mæli bara á heilbrigðisstofnunum.
3: Já, við erum að sjá þetta og svo heyrir maður auðvitað eins og hjá bráðamóttökunni og þar og þá. Og alltaf maður byrjar að tala fólk með ofbeldi því að þetta er náttúrulega tiltölulega ég veit ekki hvað ég að segja, en þetta er allavega vel þekkt í ofbeldi samböndum og þá, en líka bara þegar að krakkar eru að byrja að prófa sig áfram því að þeir horfa á þessi myndbönd, öll sumul og halda þetta sé bara eitthvað sem að þurfa að prófa og við höfum lengt í því að fá krakka, bara sem er að byrja sitt kynlíf, til okkar og einstaklingurinn hérna, stúlkan, það leiði yfir hana og þá var ungi maður náttúrulega alveg döðrættur, vissi ekkert að þetta geti komið fyrir og svo var farið að spyrja að býtu af hverju eru að gera þetta? Já, ég bara held þetta ætti að vera svona, ég held þetta að vera partur af kynlífi og þetta er náttúrulega eitthvað sem við verðum að leiðrétta því að enn og aftur, þetta er hættulegt, stórhættulegt.
0: Já, það er líka eitthvað svona hugmynd að hérna, þetta getur ekki valdið skaða ef það sést ekki mar.
3: Já.
0: Það er ekki rétt. Mm. Það getur valdið miklu skaða þú að sjáist ekki áverkar.
3: Já, ég gleymd að segja það að það sem skiptir kannski mestu máli að þú kannski finnur ekki fyrir þessu fyrstu skiptin, en svo bara eftir sem að fyrsta sinnið en svo bara eftir sem að tími líður að þá geta komið alls konar einkenni ljós eins og til dæmis með þetta mar og bjú og allt á hálsi og svona það kemur ekkit alveg strax, getur komið aðeins seinna og oft fatta fólk ekkit að tengja þetta saman.
1: Það verður þetta verið talað mikið um kynfræðslu og kynfræðslu í skólum undanfarið en það er ekki takt að horfa fram hjá því að krakkar og hver sem er hefur aðgang að alls konar klámi og alls konar ofbeldisfullu klámi og ef þau fá ekki fræðslu þá vita þau, þá halda þau kannski að þetta sé bara svona er þetta, svona er kynlíf.
0: Já, og við fáum það að vera með sjúkt spjall hérna það sem ungt fólk getur spjalla nafnlaust við okkur og þá fáum við svona bara, þarf ég að gangast inn á þetta? Mér finnst þetta ekki
1: gangast inn á
0: kirkingar.
1: Já.
0: Það er það
1: stelpur að spyrja.
0: Já, frá stelpum og jafnvel strákar bara hérna, hún segir að ég hef beitt hana ofbeldi og ég bara gerði það ekkert og þá var að fara að spjalla og hvað gerðist og hvernig og já, þá er þetta, þá skynja þeir ekki þetta sé ofbeldi, þannig að vera

0: ekki bara vera að setja stelpur í hættu, heldur sko hérna láta drengi meiða, skiljiði, sem að þeir vilja ekki og ætla sér ekki, en halda, halda sér eitthvað sér sem þeir eigi að gera.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega vont fyrir, fyrir alla, en, hérna, en síðan má líka minnast að það, Barnaheill voru með svona þing unga fólksins og krakkarnir sjálfur kalla svo mikið eftir aukinni fræðslu. Þau vilja þetta, segja bara, eru þau til í að koma og segja okkur hvernig hlutindir eru og þannig að þú veist, það er ekki, þetta er ekki einhvern veginn svona boðvald við fullorðna fólkið með vísifingur og lofti, ætlum að fara að tala við krakkana, heldur hafa þau sjálf óskað eftir mótvægi við því áreiti sem dynur á þeim. Fyrir, þannig að þau fá
1: að þið nú eru að tala um sko ungu kynslóðina og það er kannski ekki stærsti hlustenda hópurinn okkar, þannig að þið náu til þeirra annar staðar vonandi en eru, hafið þið fundið fyrir því að skjólstæðingar ykkar bara á öllum aldri séu að hættan séu þar líka og þetta séu verið að stunda þetta
2: algjörlega. Bara að fendi, hana, heyri bara mjög mikið af þessu því meður og það er spurt um þetta í til dæmis kvennaathvarfinu og þið hafi gert það líka
0: já, og bjarkalíðin þetta kemur svona upp í viðtölun setna hjá okkur við spyrjum ekki um þetta í fyrsta viðtali
2: og þetta er bara afar algengt mjög algengt og þetta er náttúrulega bara hættuspil og þetta er alltaf hættulegt það normalisir einhvað hvaða hátt sem það er, hún er bara algjör spull þetta er hættulegt nummer 1, 2 og 3 og, ekki, og þetta er ofbeldi
1: og er jafnvel hjá eldra fólki sama ránkugmynd að þetta sé skaðlust
0: þetta sé eitthvað hérna,
2: gerir kynli við bara betra
0: já, þetta sé eitthvað svona hugmynd já, og við höfum með sér að vera með bara fólk sem er að tala opinberlega um það það sé hægt að gera þetta hættulegt og eitthvað svolítið og við viljum meina það ekki og meiri sér komið þannig bara umræða í heiminum miklu meiri meðvitund um þetta það hafa einhverju lönd verið að setja beinleins lög um þetta um kirkingatök, sjálfstæð lög eins og Bretland það sem sko ef það verður skaði að þá er ekki hægt að segja að það hafi verið samþykki skiljið
2: þá það hafi verið samþykki uppalega þá er það ekki metið þannig ef það
0: sá sem, að fara sem beitir ábyrdi hann ber ábyrð á því svíjar eru með þetta drömmfyllar núna hjá sér og það er meir síðan þannig að einhver BDSM samtök erlendis eru sko hætt að mæla með kirkingum sem hluti af því samfélagi. Þannig að það samfélagi er að vakna líka til meðvitundur um að þetta sé hérna getur verið hættulegra heldur náðu að tala.
2: Já, þannig að það þá ekki skref hjá okkur þessu umræða og ég ætlum að setja lög.
0: Jú, ég held að það sé fullt tilefni til að skoða það hvort að við ættum ekki að vera með lög. Þetta er náttúrulega fellur innan einhverju laga sem við erum með en það hefur þótt tilefni til í mörgu löndum að setja bara taka þetta sérstaklega fyrir af því eins og við vitum að lög hérna það þarf sérsnýða lög eftir því sem gengur og gerist í samfélaginu og svo hafa þau líka mjög sterk svona skilaboð hvað við samþykkjum í samskiptu fólks.
2: Já, en svona varandi kynfræðslu í skólum, svona, hversu mikil er hún? Og þú veist, og er það...
0: Það er náttúrulega alls konar forvartnaverkefni í gangi, bæði er þetta inn í námskrá, síðan erum við með sjúk ást forvartnaverkefni alltaf, það er vika 6 hérna í Reykjavík, borg og víða land, þannig að, en maður er svona svolítið í hamstrahjólinu gegn öllum öðrum áhrifum í forvartnum. En hérna, en þegar krakkar eru spurði þá vilja þau meiri forvarnir og það er bara, við þurfum bara að halda áfram að hamast.
2: Og það við höfum verið að vinna í því í skólanum einmitt, í hérna grunnskólanum, af því að þar kemur kynfræðslan fyrst inn og sér reyndar eitthvað aðeins í leikskólanum líka, þá er það alltaf eru vísi. En þá höfum við einmitt verið að vinna í því núna alveg stöðu síðustu ár skólahilsugæsluna að bæta þessa kynfræðslu. Og það hefur ekki verið talað mikið þetta en nú er ég einmitt að undirbúa bara að búa til efni fyrir hérna, skólahelsugæsluna og fyrir hérna, heilbrigðisstarfsmenn og við þurfum að koma með þetta fyrir alla aldurshópa. Þó þetta sé náttúrulega má kannski segja þetta sé allra mikilvægast fyrir unga fólki okkar svo það fari ekki að normalisera eða halda að þetta eigi að vera svona eða eitthvað svoleiðis að þá held ég að skipti mjög miklu máli að byrja snemma í grunnskólanum og við erum að því og erum að sífælt að bæta okkar fræðslu með það.
3: Já, en það er endalaust verið að endurnýja.
2: Það er endalaust verið að endurnýja það, sko.
1: Og þessar umræður, sko, sem hafa komið gjarnan upp undanfarið í sambandi við kynfræðslu í skólum og þá hafa jafnvel margir foreldrar sett spurningamerki við og annað þarf ekki líka bara að koma

0: koma fræðsluefninu til þeirra þar að segja foreldrana þannig að þau viti nákvæmlega hvað er verið að tala um.
1: Jú, alveg örglega og maður séð það líka svona ummælum bara á internetinu þegar maður dettur hann í þá kanninu holu.
0: Já.
1: Að sko það eru mjög mikla ránghugmyndir um kynfræðslu í skólum.
0: Og þetta þyrst líka vera kannski bara einhverstaðar hann að fólk einmitt þar sem á svona umræður eiga sér stað á samfélagsmiðlum, þá sé hægt að setja mig að bara hér eru upplýsingar, nákvæmlega þetta verið að kenna.
2: Já.
0: Þannig til að bara til að slá niður ránkugminni.
2: Já. Og það nú veit ég gert að sömu leiti, kannski ekki alveg öllu, en það gert að kynnt, námsefni kynnt fyrir foreldrum.
0: Já.
2: Og það einmitt komið oft umræður því að þú veist það náttúrulega aldrei allir sammála, veist það ekki tala svona mikið þetta eða hitt eða eitthvað svoleiðis, en við viljum taka á öllum þáttum, við viljum það af því að við viljum alltaf besta fyrir unga fólki okkar, en aftur bara að við þurfum að tala alla hópa því að maður heyri það talsvert í hérna að því nú hefur svo mikið verið með svona heimilsofbildi og alls konar svo lesa skoða það, þá finnst mér að kirkingatökin koma oft hjá fólki sem að er kannski búið að vera lengi saman, það vill fá eitthvað krydd í kynlífi og heldur að þetta sé partur að því sem er náttúrulega sem að við viljum líka hérna benda auðvitað ítrekka við þann hóp líka hvað þetta er hættulegt og þá ekki að normalisera þetta.
0: Og hver einasta sekunda sem blóðir hefti heilans er minn mikilvæg.
1: Drepur heila frumur bara á fyrstu sekundu.
0: Já, og
1: þannig að þetta geta veldur skaða á fyrstu sekundu.
2: Að því heila frumundan er ekki endur nýja sig, sko.
0: Já.
2: Það er bara að deyja þessar og þá áttu bara færri heila frumur, sko.
0: Og afleðingar geta komið fram aðeins seinna.
2: Já, þær geta komið seinna og náttúrulega eftir sem þetta er gert oftar þá verður þetta alvarlegra og alvarlegra. Og ég vissi að þarna, og þú veist, það hafa komið sko alveg endalösa rannsóknir einmitt hættuna á þessum kirkingatökum núna undanfæri, þannig að það er ekki nokkurlega að horfa framkjá því hvað þetta er hættulegt.
3: Yeah.
2: Og þarna, þannig að við þurfum bara að halda áfram að predika með þetta og segja öllum frá og taka svo normaliseringu af.
3: Já. Yeah. Og þetta átak heitir með lífið í lúkunum og hvað er hægt að finna það?
1: Þetta er, við erum bara, þessi samtök eru bara að dreifa þessu á samfélagsmiðlum. Já. Við ákvæmum að gera þetta þannig til að geta gert þetta fljótt og öruglega og ná mjög góður í dreifingu. Lögreglan á höfuðborgarsvæði var að dreifa og við og öll samtök, þannig að bara, já,
0: mjög gott mál.
1: Skoða.
0: Ástóra Kristinsdóttir, sérfræðingur í ofbeldismálum hjá Þróunarmiðstöð Íslenskrar heilsugæslu og Drífa Snædal, talskona Stígamóta. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, þetta eru Halli Reynis og Vigdís Jónsdóttir að syngja lagið Ást og friður eftir Halla Reynis.
1: Og við erum komin í samband við Akureyri, á línunni er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, hún er verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrabæ. Komdu sæl og blessuð?
2: Já, komið sæl og blessuð.
1: Og auðvitað verðum við að spyrja fyrst hvernig er veðrið fyrir norðan í dag?
2: Næsta spurning, nei, það er smá, það er búið smá rigning og svona hjá okkur,
1: Já.
2: En við erum vongóð að það fari að fara að ljúka, sko, en jú, við erum búin að vera að fá svolítið svona smá rigning og ský og en svona góða daginn á milli.
0: Já. Þetta er heiðarlegasta svar sem ég heyrt veður á Akureyri, því að það er alltaf sagt, það er alltaf frábært, alltaf gott.
2: Það er eiginlega alltaf frábært, þess vegna er ég bara svona,
1: alveg ekki spyrja þessu. Já, ég sé mér þess að bara hér á veðurspáni að það eru bjartari dagar framöndan, en það er gott að það búið að vökva vel.
2: Já, heldur betur, það er alltaf rosalega grænt og fallegt hérna, það er alveg ótrúlega allt svo hérna komið í svona sumarbúning, ótrúlega mikil gróður og bara fallegt hérna.
1: Já, ertu, hver einhver í húð og hár?
2: Hefðu, ég uppalega haffyringur.
1: Já.
2: En ég búin að vera búsett á Akureyri síðan á Þorláksmessu 2017 og finnst bara hvergi betra að vera en hérna.
1: Já. Það er gott, það er mjög gott að vera fyrir norðan. Við vorum að segja þessar setningar hér í upphafi þáttar. Svangar ruslaverur og dansiball í göngugötunni stefnum út við fortíðina. Þetta er allt partur af listasumrinu á Akureyri sem hefst á morgun.
2: Heldur betur. Það er bara orðið stútfullt viðbrotaðatali á okkur. Það er þetta að sjá alla viðburun á listasumar.is. Og það er bara mjög fjölbreyttir og skemmtilegir viðburir í ár. Þannig að við erum bara mjög spennt að hefja ballið á morgun.
1: Já, og þetta stendur til 18. júli, en sko hversu oft hefur þetta verið haldið?
2: Ég er ekki alveg með tölun á því hversu mörg ár þetta er búið að vera. Ég er tiltölulega ný hérna.
1: Já, en allavega frá 2017, er það ekki?
2: Jú, algjörlega. Þannig að þetta er bara búin að vera hefð lengi. Og langt fyrir það, sko, ég held að þetta hafi verið kringum, 2004, ég ætla að vera búin að fletta þessu upp, en svo bara tenglendist það, hefur búin að vera ansi lengi og hérna, og bara mjög skemmtileg hefð að við svona setjum listina svolítið hátt upp á sumrin á Akureyri, en það erum við ótrúlega rík af listafólki hérna í bænum.
1: Já, og við erist vera að listafólk sé að flytja í hérna meira mæli norður.
2: Já, bara, veist, hér er bara frábært að vera og bara mikil svona sterkt menningalíf, alveg frábært umhverfi.
1: Já. Segðu okkur aðeins bara frá hérna dagskráni.
2: Heru, já.
1: Hvað eru svangar ruslaverur til dæmis?
2: Já, það er hún Jonna listakona sem hefur gert þetta í nokkur ár og gerir þessa skemmtilegu verur sem eru fastar á svona ruslatunnu í gilinu og við andapollinn. Og svona einmitt til að hvetja krakka til kannski að sé skemmtilega að hendi ruslið eða að svona svöngu rusla vera taka móti því.
1: Já.
2: En svo bara líka er þetta skemmtilegt, þetta er náttúrulega bara frumlegt og flott og þetta svona gerir listagilið ennþá litríkar á sumrin að hafa.

0: Vafirnar, það bara, það byrjar sko aldeilis með hvelli á morgun, það rosastórt dansiball sem að gilfélagið að bjóða upp á morgun og þau ætla að skreita sér satt miðbæinn, göngugötuna með svona skóm og gera rosa svona flotta stemmingu og hérna...
1: Með skóm?
0: Það sem, já, með skóm, það hefði verið að fara að skreita með alls konar svona dansiskóm miðbæinn og Magni og Erna og Kó, þau ætla að spila fyrir dansi Og áður en að þetta ball byrjar að þá erum við líka með hérna argentískan svona götulistamann sem ætlar að hita upp fyrir okkur með smá svona götulista hérna gjörningi. Þannig að þetta alveg mjög spennandi, þannig að ég mæli með allir mæti hérna á Akureyri stundvíslega klukkan 8 á, sem sagt, í göngugötun okkar og þetta verður svona fyrir framan það sem að backpackar sér.
2: Já. Já,
0: og
2: já.
0: Svo að morgun að þá hérna ætlar hann líka að vera götulistamaðurinn, hann sem sagt fer undir listamannanafninu Eitis Machia og hann ætlar að vera í listigarðinum á morgun klukkan 4.30 og þá svona einmitt vera að hvetja, ætlar hann að hvetja fjölskyldur til að mæta líka með krakkana, þetta svo skemmtilegt fyrir krakkana sjá. Hann ætlar að vera með svona hálftíma sýningu þar sem heitir Por el Momento, hann sem sagt frá Argentínu, þessi listamaður.
2: Já.
0: Og svo líka á morgun að þá líka indverska sendiráðu með viðburð og að bjóða bæjarbúum að koma á svona kynningaviðburð á mango og kaffi og bæjarstjórun okkar ætlar að vera þar með smá ávarp inn á þeim viðburði á morgun á Múlabergi. Og svo bara rúlar dagskráin áfram og bara nóum að vera næstu daga. Það bara, rauninni bara mjög fjölbreytti viðburð. Við hérna auglýstum í rauninni svona styrtarpott og fengum bara margar hérna umsóknir og þannig þetta svona mjög þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt og það alltaf svo gaman þegar maður getur búið þannig að þá náttúrulega grasrótin og alls konar lista fólk sem að sækir og oft meira svo frjóar og skemmtilegar hugmyndir þannig að þetta bara mjög skemmtilegt það hún svona aðeins búin að taka saman svona bara svona hvað að vera bara svona til stikla á stóru sko að þá náttúrulega verða alls konar tónleikar Til dæmis miðvikudags jazz í Hofi, það sérst samstarf á milli menningafélags Akureyrar og Majó sem veitingastaðir í Hofi. Þau sérst að fara að vera með svona tónleika á miðvikudögunum. Það þrír mismunandi tónleika sem vera þar. Svo verður líka heimamenn með uppistand á vitanum og bókasafni verður með línudaginn. Verður hestur og allt og rosa stemming sem verður þar. Foreldrar með ekki missa því sko með börnin.
2: Já, það
0: sem... Svo verður svona áhugaverður sko hérna svona gjörningur að viðburður í strætó. Það svona P10s í strætó og þá þetta að fara sko í strætó og það tónleikar, ráftónleikar í strætónum. Þetta svona ráftónlista viðburður. Og þá sko koma gestir og stíga borði í strætisvagn númer 5 og svo njótaði ráftónlistar hringin í kringum Akureyri. Og það náttúrulega frítt í strætó og Akureyri, þannig að mjög það eiginlegt að það geta allir bara komið og mætt tímalega og notið þess að vera á tónleikum í strætó. Það svolítið frumlegt.
2: Já, og þetta lína langsokkur þarna á bókasafninu náttúrulega, eða kemur
0: já,
2: hestur?
0: Já, línudagurinn sko, og það verur fyrir fjölskyldur. Það hérna... Sjá, þau verða sem sagt þarna á miðvikudaginn 15. júli, 10-5 og þau eru svona oft með sko svona þema, til dæmis hafa þau áður verið með Harry Potter og Múminálfana og svoleiðis, en í dag sem sagt línudagurinn í tilefni 80 ára ammælis, sögunar Línu Langsokk og það verður fjölbreytt dagskrá eins og ratleikur, sokkamálun, myndabás, leikir fyrir krakka, sögustund og fleira.
2: Já, þetta skemmtilegt og brjóta hans upp svona hérna sumarið. Eitthvað negin, þegar allir eru hættir í skólanum og já, og maður kannski, og það kannski vantar einhverja afþreyingu. Þannig að hvað er hægt að sjá hérna dagskrána?
0: Heiði, já, dagskráin öll á listasumar.is og kannski gott að taka fram að það ókeypis á alla viðburuna og það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi því að það ýmislegt sumt stíla á fjölskyldur, annað stíla á börn og annað bara á, veist, bara alla, bara hvert sem Það bara mjög fjölbreytt, það til dæmis að vera tónleikar í listasafninu, það verður aquasumba í sundlauginni, það vera listasýningar í kaktus og listasmiður fyrir fjölskyldur í þúfu, tónleikar í Akureyrarkirkju, jóka og skapandi dans fyrir börn með danssetrinu, já, þetta bara einmitt, rosa fjölbreytt og það kannski gott að taka fram að það ennþá hérna viðburður að bætast við þannig að sko þetta er pínu lifandi dagskrá þannig að það má alveg endilega vera duglegur að kíkja það gæti komið eitthvað allt í einu inn sko.
2: Já, einmitt. Já, þetta með að, að það sé ókeypis í strætó, það nú bara ein snildin þarna á, á Akureyri og svolítið fallegt eins og ég hef nú kannski áður sagt að þegar fólk fer úr vagninum, þá veifa allir vagnstjórnum að segja takk fyrir.
0: Algjörlega.
2: Aldnir sem, bara... sem ungir og þakka kærlega fyrir þeirra, þetta ókeypis skvull.
0: Já.
2: En já, takk fyrir spjallið, Elisabeth Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningamála hjá Akureyrabæ og það þessi síða, bara listasumar.is.
0: .is, alveg rétt og bara takk hérlega sömu leiðis, hafið það gott.
1: Takk. Hæstu hvað ég norður.

0: Refur heitir þetta lag eftir Svavar Knút, hann söng þarna á samt börnum sínum, lag og texti já, eftir hann.
1: Hingaði komin, Edda Olgudóttir, það vísindaspjallið, komdu sæl og velkomin.
2: Sæl verið, takk fyrir.
0: Og það svona heilin sem í aðalhutverki í spjalli dagsins.
2: Já, heilin ennabla svolítið áhugaverður af því við þekkjum hann ekkert rosalega vel og hérna... Árið 2020 að þá fór í gang svona risastórt verkefni í hérna háskóla sem staðsettur í Dallas í Texas í Bandaríkjunum. Þar sem að hérna, eða stofnun, ég nú ekki alveg viss hvort þetta sé háskóli, og þar sem að þau er settu bara stað verkefni sem að heitir bara hérna brain health eða bara heila heilsa. Og ég hef talað þetta verkefni áður vegna að þetta er risastórt verkefni sem að í raun og veru á að leggja bara grunninn að því að við þekkjum heilan betur og getum svona skilið betur hvað það sem fer úrskeiðis og hvernig við getum lagað það. Og hérna... Og það eru margar rannsóknastofur sem eru að vinna mismunandi hlutum og hérna við til dæmis

0: einstaklinga til að skynja hvort af heila heilsu þeirra að hraka eða hvort að hún að batna eða hvort að sé eitthvað að gerast í þeirra heilastarfsemi sem að þarf eitthvað að hafa áhyggjur af. Og þessi hérna stuðull í raun og veru bara risastór spurningalisti þar sem er verið að meta bæði bara þið veitir svona hugsun, skýrleika í hugsun og hvernig við metum upplýsingar og meðtökum upplýsingar og vinnum úr þeim en svo er þetta líka hérna til að meta eins og til dæmis félagslegt tengsl hvernig okkur gengur að rækta sambönd við okkar nánustu og líka hérna, tilfinningalegt jafnvægi. Þannig að þetta kemur inn á rosa marga þætti, þetta ekki bara hérna, hvernig við hugsum, af því að það líka, veistu, við höfum alveg lesið margar rannsóknir það, að hérna, hamingja fólks byggir rosa mikið á því hvernig okkur gengur að viðhalda okkar félagslegum tengslum.
1: Já.
0: Þannig að þetta allt samtvinnað.
1: Já.
0: Og þessi rannsók sem ég langaði að tala í dag, að þar eru þau svolítið svona að prófa sig áfram með hennan stöður. Hvernig, hérna, hvernig er hægt að nota hann til að meta bara hvernig fólki líður og hvernig fólki gengur að nota taugakerfi sitt. Og þau eru með tæplega 4000 manna sjálfboðaliða úrtak. Og þetta er allt saman sjálfboðaliðar sem að hérna, bjóða sig fram í þessa rannsók þannig að það er svona hérna, það er alltaf smá skekkja í hérna svoleiðis úrtaki vegna þess að það er svo erfitt að fá þverskur til að hérna, bjóða sig fram. En þau eru allavega með hérna tæplega 4000 mann sem er nú alveg hellingur og þau eru að fylgjast með þeim í 3 ár. Og hverjum einasta degi þessi 3 ár þá hérna framkvæmur fólkið einhvers konar svona æfingu á heilanum sem að tekur 5-15 mínútur. Og svo á 6 mánaða fresti að þá eru þau metin samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stuðli. Og æfingarna sem þau gera, það er, mér fannst nú pínu erfitt að lesa út úr greininni nákvæmlega hvers konar æfingar þetta eru. Og hérna, ég segi þetta líka með þeim fyrirvara að greinin er í svona, hérna, það er svona bráðabirða birtinga á þessari grein. Hún er ekki alveg full útgefin, þannig að hún er ekki, kannski verða eitthvað breytingar á henni þannig að maður getur séð betur hvers konar æfingar þetta eru. En í grunninn er þetta þannig að þau eru að leysa einhvers konar þraut. Þau eru, hérna, þetta byggir á því að þau eru fá einhverjar upplýsingar og þau þurfa að nota rökhugsun til að komast að eitthvað í niðurstöðu. Og ég meina það er bara eitthvað sem allir hafa gert í sinni grunnskóla göngu. Þannig að það er eitthvað sem við ættum öll að geta eitthvað neginn svona tengt við að sé hægt að gera. Og svo á 6 mánaða fresti þá meta þau samkvæmt þessum hérna, heila heilsu stöðli hversu hvaða áhrif þessar æfingar er að hafa á heilastarfsemi fólks og eiginlega það sem mér fannst merkilegast við þetta er að það er alveg sama á hvað aldri maður er þegar maður tekur þátt í þessari hérna, og framkvæmur þessari æfingar að allir þáttakendur sýndu framfarir. Bara að meðaltali voru allir að færa sig eitthvað upp á við og það er náttúrulega mismikið hversu stórt stökki það er en hérna línan var alltaf að fara upp á við sem að bendir svolítið til þess að við höfum miklu meiri stjórn á heila heilsu okkar heldur en að við kannski gerðum okkur grein fyrir.
2: Þetta er bara eins og líkamsrækt.
0: Þetta er þannig nefnilega.
1: Og er þetta þá krossgátur eða eitthvað svona heila þreytir?
0: Já, mér finnst svo erfitt að svara þess að því að mér fannst þetta svo hérna, óskýrt orðað. En við höfum alveg, hérna, ég var alveg lesið rannsóknir það sem við verið að tala bara já, leysa sudoku eða leysa krossgátur og, og eitt sem er til dæmis bara mjög einfalt og allir geta gert er að keyra aðra leið í vinnuna eða labba aðra leið í vinnuna af því að við förum alltaf á
2: brjóta upp munstur.
0: Já, bara brjóta upp munstrið og ekki fara alltaf í sama skápin í sundklefanum, þið veitir bara brjóta þetta eitthvað svona aðeins upp.
2: Ég er svo mikið svona, ég er svo hrikalegur, bara til dæmis morgun fundirnir hérna,
0: já.
2: Ég fer bara alltaf í sama sætið.
0: Já.
2: Og ég verð svona smá óörugur ef að einhver er búin að setja þessi sætt og þú veist, og samt veit ég að þetta er algjönt rugl í mér, sko.
0: En ég ætla líka að segja þér, svona svo þeir finnist þú ekki, hérna, vera, þú ert alls ekki einn með þetta af því að partur af því að setjast alltaf við sama sæti og keyra alltaf sömu leiðina, það er líka bara orkusparnaður og hérna, og sérstaklega
2: það er það sem ég er að gera,
0: já.
2: Spara orku.
1: Þú veist að hugsa umhverfið.
0: Já, einmitt. En það er líka, sko, veist, í samfélagi eins og við búum í dag,
2: já.
0: Þar sem að, sko, það er ógeðslega mikið að vera og við erum alltaf að fá svo mikið af upplýsingum, bæði bara í, þið veit, á samfélagsmiðlum og hérna, og fjölmiðlum og hérna í vinnunni og það þarf allt

0: að gerast ótrúlega hratt að þá ótrúlega eðlilegt að við finnum okkur eitthvað svona leiði til að spara okkur orku til dæmis bara setjast í sama sætið og ég veit að þetta hljómar eins og hérna, það kjánalegt að vera að spara sér orku við að setjast í sama sætið en þetta bara, þetta eru þú veist, tvær hugsanir sem þú getur bara slefti að mynda og þá sestu bara þar. En það er líka bara nákvæmlega eins og þú ert að segja, þá ertu að hvíla heilan og þá ertu ekki í þessari líkamsrækt sem að heilin þarf á að halda.
1: Maður á að ögra sér.
0: Maður á nefnilega að ögra sér og það Já. Er bara, ég held að við ættum öll að taka það til okkar að ögra okkur svolítið, gera ykkur á svona heilaæfingar, bara hérna, leysa krossgátur eða sudoku eða hvað það er og svo líka sem er ótrúlega mikilvægt og ég alltaf að reyna að koma hérna framfæri aftur og aftur og það er að sofa vel og borða rétt og ekki drekka áfengi af því að þá erum við líka að passa upp á heilastarfsemin okkar og af því að við höfum eitthvað neginn svona okkar skilningu svolítið á líkamanum þú veist, við náum eitthvað svona hápunkti þegar við erum í kringum 20, 25 og svo eftir það er þetta bara niður á við og það er bara Það er bara þannig. En það er kannski ekkit bara þannig og við getum kannski gert eitthvað til þess að passa upp á okkur. Af því að við ráðum ekkit alltaf við að hvaða sjúkdóma okkur verður svo útlutað hérna á efri árum en þá getum við kannski verið búin að vinna okkur í haginn til þess að eiga betur með að takast á við það.
1: Þannig að það sem þú ert að segja er að heilin er vöðvi
0: Já.
1: Sem þarf að þjálfa.
0: Já.
1: Og það hefur áhrif.
0: Já. Og það hefur áhrif meira að segja eftir að við höldum að við séum komin á sko hérna þann stað að við getum ekki haft áhrif og hérna eins og bara tengt þessu að þá sko af því við tölum þegar fólk orðið eldra og farið að missa minnið og missa smá svona hérna tötsið á góðri íslensku þá tölum við sko elliklöpp sem náttúrulega líka bara svolítið svona rangyrði vegna að þetta eru það þarf ekki að tengjast aldri og hérna rétt orðið yfir það eru náttúrulega vitglöpp að við erum farin að missa minnið eða missa eitthvað neginn svona hérna, tilfinningu fyrir ýmsu öðru sem við getum gert og það er líka eitt sem að hérna er svo eðlilegt að okkur þú veist, að við okkur fer að förlast og það er ekkit bara eldra fólk það gerist líka bara þegar fólk er í kringum 30 og 40 vegna þess að það er svo ótrúlega hröð þróun og eins og núna þegar við erum komin með sko hérna tækni sem að sko þróast eiginlega bara úst, við megum ekki fara í sumarfrí, þá erum við búin að missa af einhverju tækni sko þegar ég var krakkja þá varum við bara með sko þú veist, með þá hérna miklu snild að vera með takkasíma en ekki skífusíma, þið veitir. Mm-hmm. Á meina núna eru allir bara með litla tölvu í vasanum og þessi litla tölva hún er líka með gervigreind. Þannig að það, veist, við erum komin svo ótrúlega langt og það er svo eðlilegt að manni finnist maður ekki geta náði skottið á þessu. Þannig að það er hérna, en við getum það alveg og við þurfum líka bara svolítið að leif okkur að bæði að ströggla við það af því að það er þannig sem að við náum árangri bara alveg eins og
1: ögrokkur,
0: alveg eins og þegar við erum í hérna ræktinni að ég, maður byrjar ekkit á því að hérna að lyfta 100 kílóum í hérna bekkpressu þú veist, það byrjar enginn þar fólk byrjar bara í 10 kílóum og svo þarf maður að vinna sig upp alveg eins, og það er alveg eins með alla þessa nýju tækni og með hérna skarpleika heilans að við þurfum að byrja á því sem við ráðum við og svo þurfum við að ströggla við að komast aðeins lengra og við verum að passa upp á sko að gervigreindin og bara internetið almennt af því að við notum líka Google og við notum allar þess að leita vila til að hjálpa okkur að hérna, skilja hlutina og við verum að passa okkur að leifa þeim ekki að taka af okkur strögglið vegna þess að þá missum við sko tilfinninguna og við missum þessa svona getu til þess að láta heilan vinna fyrir því af því að það er það sem að, það er þar sem við náum árangri þegar að við erum erfitt með að finna svarið og þurfum að leita og svo finnum við það þá erum við að ná árangri
1: og eins og bara mjög einfalt dæmi að man engin símanúmer lengur að því síminn heldur utan að það og þá
0: nákvæmlega.
1: Er maður ekkit að nota heilan í það að muna símanúmerin
0: algjörlega
2: svo maður hættur að reikna í huganum að því maður fer bara beint í síman og leggur saman eða dregur frá
0: já, það er allt miklu, miklu auðveldara
2: já, þannig að maður þarf að passa það, maður þarf að nota heilan meira
1: já,
0: algjörlega
1: Ögrunum, Edda Olgudóttir, takk fyrir að ögra heilanum okkar hér í dag.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, já, þetta hún Ingibjörg Smith, syngið þarna við gengum tvö lag eftir Friðrik Jónsson og texti eftir Valdimar Hólm Hallstað.
1: Já.
0: Þarna voru söngbara svolítið að reyna að rúna ennin til að gera þeir ekki eins hörð.
1: Komið svolítið bankariskar.
0: Já, norðuljósin, svona minkans errið og það var einhver sem sagði mér að þetta hafi verið gert af því að á þessum tíma var fólk, íslenski tónastamenn svo mikið að spila á vellinum.
1: Já.
0: Fyrir bandaríska hermenn og hérna og þá hafi þetta svona verið svona gert eða fólk reyndi að mýkja errin.
1: En sko, við langar aðeins að okkur langar að benda á að mannlegi þátturinn að fara í sumarfrí frá og með föstudaginn að hafa lokað þáttur í sumar og þá fara sumarmál í gang og þá mætum við samt bara
0: Við mætum á mánudaginn,
1: Aðeins
0: að bara, við já, breytum hans röddinni kannski
1: Kannski, já, þetta verður allavega ekki mannlegi þáttur en heldur sumarmál
0: já.
1: Með fugli dagsins og öllu því sem að því fylgir
0: já.
1: Fullt að skemmtilega efni og svona aðeins meiri sumar fókus. En á föstudögum verður ekki föstaskestur, heldur ferðasögur.
0: Já.
1: Og þá viljum við kasta því til ykkar kæru hlustendur ef þið þekki til eða eigið jafnvel sjálf reynslu af einhverju ferðalagi. Einhverju á einhvern skemmtilegan óvenjulegan stað.
0: Já.
1: Það, þú veist, ekki til dæmis endilega Tenerife.
0: Nei, það er kannski ekki svo exotic, eins og eitthvað myndi segja.
1: Nei, nei, en það getur svo sem alveg verið örgulega spennandi ferð þangað á allt þannig, sko, ef að sagan virkilega skemmtilega. En ef þið þekkið einhvern sem að hefur frá skemmtilegri ferðasögu að segja, þá má endilega senda á okkur tilögur á sumarmal eða sumarmal@ruv.is.
0: Já, akkurat. Og já, þetta eru bara svona tímamót sem margir sko elska, af því að við höfum alveg svona sérstaka hérna hafa margir sérstakt dálæti á sumarmálum að þá líka koma hinir ýmsu bara dagskrárgerðar fólk
1: já.
0: Rásar eitt, kemur og leysir af og þetta er svona meiri tilbreyting
1: Já, en þættinum er lokið í dag við þökkum innilega fyrir samfylgdina
0: Já, verði sæl

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson fengu til sín góða gesti í mannlega þáttinn. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.

0: Hljómsveitin Mannakorn flutti hér lag Magnúsar Erikssonar og þú. Lagið kom fyrst út 1975.
1: Þegar að kaffitíminn búinn, hvað eru svona næstu verkefni sem þið eruð að fara í?
2: Við erum að fara bara að sitja meira að veinungurum plasti ofan á, grunninn hennar
3: og píparinn að setja neysluvökslagnir og rafvirkinn ídráttarrör og
2: svo setjum við steypu hérna ofan á og svo steypum við þetta bara
3: lokvikuna
2: og lokvikuna og
3: væri svakalega gott.
1: Er veðrið ekki að hamla núna?
4: Það er ekki að hjálpa.
1: Það er ekki að hjálpa.
2: Vistu klukkutími í morgun fór í snjómokstur?
4: Líka í gærmorgun.
3: Nei,
4: ég ljóta 4 tíma í snjómokstur líka, sko.
5: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Í lestinni í dag ætlum við að kíkja í Kringluna og Smáralind og heyra hvað mun ráða ákvörðun fólks, hvernig það mun kjósa í ágúst hefur verið kosið hvort að Íslandi eigi að hefja aðilda viðræður við Evrópusambandið. Já, við ætlum að spyrja hvað ræður skoðunum fólks á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu og já, hvað mun skipta mestu máli þegar það fer inn í kjörklefan í ágúst og segir já eða nei við aðildar viðræðum.
1: Einmitt, og þegar þú segir þetta, við ætlum að kíkja í Kringluna og Smáralindina, þá fær maður einhvern veginn strax að hugsa að kíkja í pakkan. Núna einhvern veginn, þetta orðið fast við í pakkan, orðið kíkja í pakkan. Bara búin að heyra þetta svo oft. Undanfarna mánuði.
0: En við ætlum líka að fá pistil frá Eirgerni Nordal. Hann er að velta fyrir sér hvaða þýðir að mannkynið hafi eignast sinn fyrsta biljarðamæring, held ég að sé. Elon Musk allavega náði þeim áfanga að verða fyrsti biljarðamæringur.
1: Trilljónær, eitthvað ensku.
0: Já. Og hann ætlar að pæla í þessu. Better Call Saul og þættirnir og hitabylgja í Evrópu koma síðan líka við sögu í pistlinum. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta er lestin miðvikudaginn 24. júní.

0: Hérna í næstu viku á Rás 1 fara í lofti nýjir þættir á sama tíma og lestin vanlega útsendingu og þess vegna í næstu viku þá verður lestin töluvert styttri en hún vanalega og þetta eru þættir sem að já, ætla sér að tækla stóru málefnin eða stóra málefnið í sumar sem ESB þjóðaratkvæðagreislan í ágúst.
1: Já. Já, þetta eru þættir sem heita sama viðtalið og þarna sem sagt eru þeir Baldvin Þór Bergson, fréttamaður á RÚF og Patrikur Hæmi, samfélagsmiðla stjarna. Þeir taka viðtal við sama einstaklingin, tvö ólík viðtölu sama einstaklingin og gera síðan úr því þátt. Já, þetta er eitt þáttur það sem Baldvin tekur viðtal, eitt þáttur það sem Patrikur tekur viðtal og svo mætast þeir víst og ræða um þessi viðtöl sín og eitthvað eigum við að læra af þessu. En þetta sem sagt verður í hlaðvarpi sem sagt fer í lofti þar á laugardag en verður síðan á Rás 1 í næstu viku og þannig að við verðum styttri. Evrópusambandið að strax farið eitthvað neina að skera niður lestina, bara leið reglugerða farganið bara farið að hafa áhrif á okkur.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona.
0: Já, margt í þessu. Allavega, þetta er sem tekur við í næstu vikur fyrir hlustendur og já, við erum búið upp á þetta og hún lærir fólk eitthvað á þessu. Við erum búin að vera alltaf fyrir okkur sko, einmitt, hvernig gerum við þessum málefni skil, hvernig hefur að fjallum þetta, hvaðan hefur að koma, mjög flókin spurning í rauninni, sko, það sem að það er alveg í rauninni kannski svona einhverju leiti verið að ræða þetta víða, sérstaklega á netinu, en einmitt svo er hérna mikilvæg þættir eins og silfrið á leiðin í sumafrí og fer umræðan í sumafrí, hvað verður um hérna hvað verður pólitíska umræða á sumrin svo er bara kostning í lok ágúst og þar sem að við erum að kjósa eitthvað sem að já, það er ekki í rauninni eins og fólk sé endilega sammála hvað við erum að fara að kjósa fyrir það fyrsta.
1: Hvað áttu við?
0: Sko, það sem ég er að meina er að þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að við eigum að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta er ekki hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki, en sumir eru að segja, já, einhvern veginn í huga einhverja þá einhvern veginn er þetta í rauninni já eða nei við ESB kostning. Þó að einhvern veginn, þú horfir bara einhvern veginn að það sem þetta er auglýst sem þjóðaratkvæðagreiðsla

0: viðræður þá hefur fólk alveg tólkað þetta sem bara já, við erum að velja hvort við ætlum að gangi ESB eða ekki mm-hmm. sem er skiljanlegt út af því að af hverju myndir kjósa já ef þú væri mótfallin inngöngu þannig að
1: já.
0: Í þeim skilningi þá er það þá já. Erum við að kjósa hvort þú viljir ESB eða ekki
1: Já, þeir sem eru náttúrulega svona vilja meina að Evrópusambandið sé einhvern veginn í kjarnan ekki gott fyrirbæri, ekki gott fyrir Ísland það kannski eðlilegt að þessir vilja hafa ekki engan áhuga á að sjá í pakkan mm-hmm. eða svo framvegis
0: Kíkja í pakkan
1: en þeir sem eru kannski já, forvitnir þetta fyrirbæri þeir sem að álíta þessi kostur og gallar, þeir kannski gætu sagt já í þessari
0: mm-hmm.
1: en sko þessi umræða verður svo flókin að því, og stór og kannski, það er alveg eðlilegt að við vitum ekki alveg hvernig að fóta okkur í henni bara sem samfélag, að því að þetta bara svo marglaga fyrirbæri Evrópusambandið mm-hmm. og samband Íslands við Evrópu og við umheimin og það eru svo margir þættir og svona mismunandi ráðandi þættir í því hvernig fólk eru að hugsa um þetta
0: mm.
1: Er fólk að hugsa um einhvern veginn stöðu Íslands í óstöðugum geopolítískum heimi núna með Trump og eitthvað svona Er fólk að pæla í fullveldi Íslands til þess að setja lög Er fólk að velta fyrir sér sko hvað ég að segja hvernig Ísland á að takast á við svona stóra spurningar eins og gervigreind og tæknina í dag við sumir segja að Evrópusambandið sé gott til þess að því að það svo stórt eitthvað aðrir eru að pæla í evrunni og eða krónunni sumir segja, þú veist, það koma alls konar útreikningar þar
0: yeah.
1: Þetta eru svona ótrúlega marglaga margræð spurning þannig að hvað á maður að vera ræða? Hvaða hluta af þessu fyrirbæri eigum að vera að ræða?
0: Einmitt. Og ákvörðun sem við tókum, allavega í bylinn í lestinni, var að kíkja út úr húsi, reyna ekki að hitta sérfræðinga, reyna ekki að hitta fólk sem við vissum að hefum sterkar skoðanir á þessu, heldur bara hitta fólkið sem er mögulega að velta þessu fyrir sér og reyna að komast að því hvað skiptir bara, já, venjulegt fólk í landinu mestu máli þegar það kemur að því að kjósa í ágúst.
1: Mm-hmm. Hvaða mál er það sem að ræður því hvernig fólk ætlar að kjósa?
0: Þannig að við fórum í Kringluna og Smárlendina og tröfluðum fólk í erindagjörðum sínum.

0: Ég heiti Sigrún Sjöfn Aradóttir og ég 18 ára.
1: Ég heiti Tinna Sigrún Helgadóttir og ég 18 ára.
2: Og eruð þið búin að ákveða hvað ætlaði að kjósa í ágúst?
0: Nei, ég bara hreinlega ekki búin að kynna mér þetta nú vel.
1: Nei, heldur ekki ég, en ég búin að heyra mjög svona sikkur og skoðanir á þessu. Já. Ég ekki með hvað.
2: Og þegar þið farið að kjósa, hvað haldið að skipta ykkur mestu máli? Þið þurfa ekki að segja mér hérna, hvað þið ætlaði að kjósa, heldur bara svona hvað myndi skipta ykkur mestu máli í því að hérna, taka þessa ákvörðun?
3: Fyrir hag?
0: Ísland þá, eða þú veist.
3: Já.
1: Mér skipta mestu máli hjá okkur.
3: Já.
2: Hvað myndi stjórna atkvæðan ykkar?
1: Já, ég held ég myndi bara þurfa að kynna mér þetta bara að sjá bara skoðuna mína á þessu. Og síðan kannski, mér finnst alveg hjálpa líka stundum að heyra skoðunir í öðru fólki og þá kynna mér betur þannig. Ég veit ekki, ég myndi bara, já, reyna að kynna mér þetta sem best.
2: Heldur þú að gera það?
1: Já, já, mér finnst alveg, við snáttúrulega að við erum bara nýjarnar átján og við kusum í þannig að bæjar kosningunum og það er bara spennandi að geta tekið þátt í þessu.
0: Já, ég held að það sem skiptir mér mestu máli er bara verðbólgan. Bara, ég veit ekki hvað er betra að vera í ESB eða ekki, sko, varandi verðbólgu, en það skiptir mér allan að mestu máli ef við minnkum það. En ég held að það myndi breyta svolítið.
2: Þannig að þú myndir heyra einhvern veginn sannfærandi rök, þá myndir láta það stjórna atkvæðinu.
0: Já.
1: Sko, ég hef búin að heyra að ef við, eitthvað þetta myndi á mjög mikil áhrif á íslenska framleiðslu og íslenska vörur.
0: Já,
1: og það myndi bara koma ókvæslega mikið af vörum frá útlöndum á markaðin hér á Íslandi. Þannig það var svona það sem ég búin að heyra mest talað í kringum þetta.
0: Já, ég sammála þessu. Ég held að það sé ókostur.
1: Já.
0: Þetta maður að halda bara íslensku vörum á Íslandi.
4: Erði, ég heiti Sigurður Jósefsson og ég verð 74 í september. Já, já, ég er búin að taka

0: ákvörðun og það verður bara nei.
1: Það verður nei.
0: Við höfum ekkert að gera í Evrópusambandi. Það sem ég rætastu við, það auðlindin okkar, bæði út á sjó og í landi og bændur.
2: Þannig að það auðlindamálin sem eru svona aðalatriði.
0: Já.
1: Já, einmitt.
0: Það alveg staðreynd.
1: Já.
2: Ef þetta fer áfram heldur að við séum bara það sé engin séns að ná að semja neitt þar eða hvað?
0: Já. Það vil ég meina að þú semur en Evrópusambandið stjórnar.
1: Einmitt.
0: Þið bara gerir það sem við segjum.
2: Hefurðu starfað eitthvað í þessum hérna, sjávarútvegi eða landbúnaði eða hvað?
0: Ég var sjómaður í hérna, 32 ár.
2: Og heldurðu að þetta sé svona frekar almenn afstaða af hérna, kollegum þínum þar?
0: Ég ansi hræddur að það. Ég held að sjómaður segi nei.
3: Já, þetta erfitt. Ég eiginlega ekki búin að gera upp hug minn en ég svona reyni að fara eftir því sem að fólk sem er gáðara en ég segir. En ég veit ekki ennþá, ég já megin ennþá. Ég heiti Hjálmar og ég 78 ára.
4: Til að segja nei.
2: Þú ætlar að segja nei. Hvað það svona sem að ræður ákvörðunni?
4: Já, ég bara líka vel með íslenska krónuna. Já. Aðalega, bara það.
2: Þannig að það aðalega spurningin krónuna og evruna sem að svona ræður þinni skoðun.
4: Líka bara, þú veist, það fylgir svo mikið vesinn að fara í Evrópusambandi.
1: Já.
4: Minnst það bara óþarfi.
2: Má ég hérna fá að vita hvað það heitir og...
1: Kristín.
2: Og hvað gömul?
4: 37.
5: Sigrún heiti ég er fertug. Ég var spáði að kjósa, já.
2: Og hvað svona ræður þeirri ákvörðun?
5: Mér langar bara að vita hvað í bóði. Mér langar að sjá samning. Það svona aðalega það.
2: Og hvað hérna, ertu þó mest að pæla í hérna svona, já, hvað Íslendinga geta fengið út úr þessu svona?
5: Já, ég hugsa svona efnahagslega séð fyrir mig er ég að spáði.
2: Þannig að svona, einmitt, hvaða þýðir upp á hérna, húsnæðislán og matvælaverð og svoleiðis hlutir?
5: Já, já, og líka fyrir komandi kynslóðir er já. Ég hugsa. Það er svona, já, mín ákvörðun.
2: Hérna, ertu búin að fylgjast mikið með umræðum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
5: Já, ég hef fylgst með.
2: Já. Hvað finnst þér hafa verið svona

0: fá bara skoðanir víða að.
1: En þú ert þá ekki búin að ákveða hvað þú myndir kjósa ef það væri sagt já þarna, þá myndirðu taka ákvörðun, aðra ákvörðun seinna.
0: Já, ég myndi segja það.
2: Kristbjörg, 75.
3: Hvað skiptiði máli þegar þú kýsti í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst? Fyrsta lagi þetta.
2: Í fyrsta lagi með hérna að maður sé orðinn eldri borgar þá finnst mér mjög áhugavert að leika til fyrir yngra fólki og bara okkur líka það er matakarfan það er húsnæðislánin fyrir yngra fólk vafalaust er eitthvað sem að gæti verið neikvægt en maður veit ekki den þá fyrir nú maður sér það þannig að hérna ég er algjörlega að jámanniski eins og er já.
3: Og þá er það sem skiptir máli er að það sé verði þá ódýrar að búa einna. Það eru sterkustu rökin að þínu mati
2: já, það eru sterkustu rök já
4: Það er bara evrón, það skiptir miklu máli ekkert endilega hlindur að taka evrón upp og ég trist ekkert ógæslega mikið ríkistöðin sem er í gangi núna
3: já, þetta snýst krónuna eða evrona að þínu mati
4: nei
3: Og hver heldur að kostirnir og gallarnir séu?
4: Kostir við evru eru þær margir. Það er hægt að fá bankar inn á, að stærri banka inn á markaðinn og fleira. En kostir við krónuna er að við höldum í peningastöðuna sem við erum með. Það er mjög mikilvægt.
3: Ert þú búin að ákveða þig?
5: Eiginlega ekki. Ég þarf alveg að kynna mér þetta betur.
3: En svona af því sem þú eru heyrt hingað til, hvað finnst þér... Hvað veist þið vera mikilvægt? Hvað veist þið skipta máli í þessum, hérna, þegar kemur að ESB?
5: Sko, mér finnst bara að það sé bara það sem er rétt fyrir ríkið bara, eiginlega. Þannig að þau þurfa eiginlega bara að ákveða hvað er, að þjóðin þarf svolítið að ákveða bara hvað er best fyrir okkur öll. Og það er bara það sem skipta máli og ég er bara sammála að þú veist að þú veist, ef að krónan er betri að halda við hana, halda við krónuna en ef að er eitthvað þú veist, ef evran er ef þið sjá þessi eitthvað betra af evruna þá þurfum það bara velja rétt bara, finnst mér sko
3: Er eitthvað svona sem þið sjáðu sem er bara þetta er alveg, þetta við ESB þetta er stór ókostur eða
4: Alla fiskmiðin eru mikilvæg punktur ef ég fá mikið samningur það þá geta verið tímabundin samningur sem er í rauninni ekki þess að við viljum endalausa samningar það geta verið bara ekki hægt
5: Já, þú veist, þetta er náttúrulega erfitt hvað þeir ákveða varandi með, þú veist, hérna, þessa samninga akkurat og þeir þurfa náttúrulega bara að íhuga, er þetta gott fyrir framtíðina og okkur ungu fólki líka, þannig að þeir þurfa líka bara að taka, þú veist, góð ákveður með það.
3: Finnst þú gaman að fylgjast með umræðanum?
5: Já, getur verið áhugavert, já.
4: Ég er Sindri og ég er 32 ára.
5: Tara og ég er 26 ára.
6: Já, ég heiti Sigtryggur Ari Jóhannsson, ég 52 ára.
1: Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
6: Já, svona nokkurn veginn, en ég nú samt alltaf þannig og hef alltaf verið þannig að ég tek loka ákveðurinn í kjörklefa. Svo hefur það lenda gert í setjum tíð að ég hef tekið upp á því að mæti ekki á kjörstað. Ég hef fengið einhverja svona... þá tilfinningu að þessi funksjón sé meira til skraut svo ég misti einhvern veginn trúna á þessum hluta hérna samfélagsrammans okkar mm-hmm. Það getur vel verið að ég mæti ekki sko
1: Já. En ef þú mætir hvað heldur að ráði ákvörðuninni hvaða hluti af umræðunni Evrópusambandið og þessar aðheldaviðræður skiptir mestu máli
6: Það nú eiginlega annað sem að gæti valdið því að ég mæti ekki og það umræðan og hún bara, mér upplifa hana sem eiginlega alveg fullkomlega tilgangslösa og alveg marklösa einhvern veginn. Það eru, og það sjálfsagt búið að minnast á áður, það fóru allir mjög rætt í skotgrafirnar og það eiginlega mjög fátt vitibórið sem að kemur fram í þessu. Það á stangli eitthvað fólk sem að hefur einhverja einlega

0: skoðun og vill fá að vita hvað samningur felur í sér og svona og, en hérna, ég skil það, ég hef mikla saman með því en, en steypan og vitleysan sem, sem okkur boðið upp á í tengslum við þetta einhvern veginn þessi eðlis að ég held að sé næstum því meira virði að, að reyna að heyra þetta ekki
1: En sko, Evrópusambandið sem slíkt, þú veist, hérna, tilfinningar þínar, svona afstæða þín, gagnvart því fyrirbæri og því hvort að Ísland ætti frekar að vera þar eða ekki, hvað, veist, hvað myndirðu hugsa um? Myndirðu hugsa um hérna, húsnæðislánið þín eða myndirðu hugsa um hérna, líðirræðið inn í stofnunum eða, eða auðlindirnar, hvað væri svona ráðandi þátturinn í því hvernig þú myndir taka okkur henni?
0: Ég held sko að svona á eigin skinni þá hef ég lengi upplifað hérna íslensk hagstjórn hafi verið það galinn um landskeið og við séum einhvern veginn ráðum ekkert við okkur sjálf þegar að kemur á hagstjórn og það hefur lengi hvarlað að mér að hérna að okkur veitti ekkert af smá aðstóð þar og það er eiginlega nærtakast að leita smá aðstóðar hérna í þessa átt nú eru þetta þú veist að vera margir sem munu segja bara að það er allt í að præðilegt í Evrópu og eitthvað svona og ég veit ekkit það, ég held mögulega hérna samt að það væri svona það sem ég myndi leita að sko
1: Einmitt. Það væri það sem þú myndi skoða
0: Já
2: Þegar kemur þau að kjósa í ágúst hvað myndi svona stýra atkvæðinu þínu hvað skiptið þið mestu máli í sem kostningum.
3: Ég myndi náttúrulega segja á til að hérna til að bara sjá hvað í boði og hvað við getum fengið og svo hefur bara mikið að hagsmuna öfluminn á Íslandi sem valda því að maður að fella gengið út af því að fiskunum seljist og svona dót að það veldur því bara maður að blákaldur almúin er ekkit í hvernig var það þetta? Þú veist, númer eitt sko þetta er alltaf aðri öflin sem skipta mestu máli og það væri fínt bara að færa stjórn við erum ekkert verðsettari með stjórnum í Brussel heldur en einhverja hagsmunastjórnum í Íslandi, mín skoðun ég heiti Pétur og ég 41 árs
2: Má ég spyrja hvað þú vinnum við?
3: Herra, ég ekki fyrirtæki
2: okay. Og þú heldur að hérna, þetta væri mögulega svona betra í fyrirtækjarekstri að vera í ESB?
3: Ég get ekki svara fyrir það en skattaumhverfið á Íslandi en og ekki upp á marga fiska og nú er ég sjálfur að fara erlendis að því að, hérna, bara eftir fjóra tíma því að eldast það sem skiptir máli það er að reyna að fá allt ódýrara og það er allt sem er ódýrara sem að maður þarf í rekstinu fyrirtækinu kemur frá Evrópu þannig að já
2: Er eitthvað sem að kemur upp í hugann þegar þú valdi fyrir ókostunum hvað er svona sterkustur rökin þar?
3: Ég menn alltaf tala landbúnaðin og fiskveiðarnar og allt þetta en við fáum nú ekki mikið af fiskinum í sjónum eða eitthvað það sem við fáum að því þannig að ég get nú ekki séð það Og svo bara að spreða þessum veiðigjöldum í eitthvað að rífast eitthvað sem skiptir engu máli. Að hækka álög á að flytja inn fornbíl á Íslandi. Fornbíl í Íslandi, hérna, innflutningur á Íslandi er dottið niður 70% því að þeir ætlu að hækkuðu gjöldum svo mikið á það. Þessi blessaða ríkistjórn. Og þannig að ég sé bara enga ókosti við þetta. Þetta er alveg sami hluturinn skilum.
2: Þú vorst að segja að þú vorst ekki sáttu með ríkistjórnina og þú væri bara til í að það væri annað fólk sem væri að taka ákvarðanir heldur en íslenska ríkistjórnin.
3: Já, ég held við sem ekkert verið settari þar heldur en hér sko, þegar það hefur alveg sýnt sig að mínu mati, mín skoðun, að þetta er ekki, hitt er ekkert verra sko.
2: Hefur þið verið spenntur fyrir Evrópusambandinu mörg ár eða er þetta svona eitthvað ný tilfinning?
3: Ég er búinn að vera rosa hlindur sko, allir vinnir mínir alveg fast á móti þessu sko. En svo þau rífust um þetta alveg eins og hundur og köttur og hérna og þá sem sagt er allt þú veist þegar ég kemur mín og þeir komu sitt að þá er þetta svona þetta er alveg beggja tvær hliðar á þessu sko það er eitthvað sem er slæmt og eitthvað sem er gott sko
2: og þegar fólk er rífast um þetta þá er það svolítið að rífast um okay, þetta er mín tilfinning það er eitthvað svona fullveldishugmyndin að við höldum svona eitthvað negin Já, stundum er að svolítið svona eitthvað hugmyndin að Íslendingar ráði sig sjálfir og við séum áfram sjálfstætt ríki, það er líka það sko.
3: Mér er nú bara sínsta að Íslendingar er nú bara ekki droslega góður að ráða sig sjálfir sko. Þannig að Þannig að ég veit ekki, sko. Ég breytið mig engu máli.
4: Já, ég heiti Ragnar Björn og 23 ára. Ég heiti Rut og ég er 37 ára.
1: Eruð þið búin að ákveða hvort og þá hvað við kjósið í ágúst?
4: Nei, bara alveg alls ekki. Ég veit ekki eins og hvað kostningar það eru og ég var reyski.
1: Það er verið að kjósa held ég, aðildar viðræður að Evrópusambandinu. Hérna, haldið þið munið taka þátt í þessum kostningum?
4: Mér finnst það ólíklegt ef ég bara er hreinskilinn, en kannski eftir þetta viðtal þá breytir maður skoðin.
5: Já, ég mun taka þátt, en ég vil kynna mér þetta vel fyrst áður en ég tek ákvörðun og ég er ekki búin að því núna.
1: En hvað myndirðu halda væri svona það sem að skiptir þig máli þegar þú fer að kynna þetta? Veist, heldur það að sé öryggi Íslands, heldur það að sé efnahagsplutin eða veist, hvað myndirðu halda það að sé?
5: Ég myndi halda að veri hann efnahagsplutin og Ísland væri að kemist á aðeins betri stað í þeim málum og ég veit ekki hvort að það sé að við förum í ESB eða ekki en það sem að þú veist ég er frekar ung og á íbúð og það var það svona hluti sem skipti mig máli.
1: Þannig að það er það sem að mun svona kannski ráða ákvörðinni frekar heldur en eitthvað spurningar þú veist fullveldi Íslands eða eitthvað þannig.
5: Já, 100%.
4: Já, bara tekundir. Ég er líka ung og þarf að kaupa mér íbúð.
6: Ég heit Auðun og ég er 77 ára.
1: Ert þú búin að taka ákvörðun hvort þú ætlar að kjósa og þá kannski hvað?
6: Ég er ekki búin að því.
1: Nei. En myndu taka þátt í kosningunni?
6: Já, ég gerði þannig yfirleitt, sko. Já.
1: Hvað verður það sem mun ráða því? Hvað ákvörðun þú tekur?
6: Bara aðla þeir sem er að hugsa mörgja og svona eitthvað sem bara degi það.
1: Heldur að þeir séu betur settir í Evrópusambandinu eða ekki?
6: Ekki Evrópusambandinu, alveg örugglega ekki.
1: Nei. Þannig að þú ert kannski ekki spenntur fyrir aðildarviðræðum við Evrópusambandið?
6: Nei, alls ekki.
7: Já, ég heiti Þór og það 51 árs. Ég ætla að kjósa já.
1: Hvað ræður þeirri ákvörðun?
7: Bara þetta eru bara er að tjekka á hvað er í boði og svo bara kemur á í ljós hvað við fáum og ef það eru kosið hvort við viljum það, þá kemur ég til með að móta með skoðun á því.
1: Já, en þú ert ekki með svona mjög sterka skoðun annarkvort já, við erum algjörlega farin í þetta batteri eða ekki?
7: Nei, ég er mjög staldurlega að tjekka á því hvað er í boði. Við fáum að velja það.
1: Hvaða svona sko, þáttur af Evrópusambandinu og þessu svona hérna, því hvernig við værum þannig inni skipti mestu máli? Þú veist, er það þá hérna, auðlindir eða er það peningamálin eða er það öryggismál eða hvað er svona mikilvægast í þínum huga?
7: Ég held að það væri gott fyrir okkur að fá nýjan gjaldmiðil þó að við förum kannski ekki endilega að gangi í sambandi til þess. Já. Og svo bara hvað kemur í ljós, hvað er hvernig þetta stendur og hvað ég hef ekkert kynnt mér það hvað við fáum út úr þessu nema losnaði krónuna.
1: Ok, þannig að þetta skiptir mestu máli svona hvernig þetta kemur við þína buddu hérna bara dagstæðlega.
7: Já, ég myndi alveg vilja til að fá borgað í evrum eins og sumir geta gert, þannig að það er bara máli.
8: Ég er Aron, ég er 23 ára.
9: Logi, 24.
1: Ætlið að kjósa í ágúst?
8: Alveg örugglega, ég er bara ekki búin að kynna mér þetta nót til þess að vita eitthvað það, sko.
1: En þið?
9: Já, ég ætla að gera það.
1: Ertu búin að taka ákvörðun?
9: Nei, ekki ennþá, skoðið hans betur.
1: Hvað mun ráða ykkar ákvörðun, haldið þið? Hvað haldið þið að muni skipta mesta máli?
8: Ég er bara ekkert inn í pólitík akkurat núna, sko. Ég veit ekki eins og hvað við erum að kjósa, sko.
1: Við erum held ég að kjósum hvort að við förum og ræðum við Evrópusambandið mögulega aðild.
8: Ég er meira hlittur í að fara ekki í sambandið en eins og ég segi, ég veit bara ekki nógu mikið þetta. Þannig að ég ætla ekki eitthvað að koma með neina ákvörðun núna. Sko.
1: En þú myndir segja hvað heldur að munir á ákvörðunni?
9: Ég veit ekki, bara efnahagsmálin eða eitthvað svo leið. Sko. Hvort við förum í evruna og eitthvað svo leið. Sko.
1: hvar hérna fáið þið, víst, ef þið munu kynna ykkur eitthvað þessi mál, hvar heldur þið fáið þær upplýsingar?
9: Einhver stóra netinu, ég veit ekki, spyrja chat eða eitthvað.
8: Já, eitthvað svo leys, bara fjölskylda og vinir og já, bara ræði þetta, eða það eitthvað sem vill gera það.
10: Ég heiti Kristjana, ég 68 ára.
11: Sigurgeir 10 og ég 72 ára.
1: Munið þið taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
10: Sjálfsögðu.
11: Já, ég mun taka þátt í henni.
1: Eruð þið búin að gera upp huga ykkar eða hvað?
10: Já. Já.
11: Nei, ég ekki búin að gera huga minn.
1: Hvað það sem að ræður því hvaða ákvörðun þið takið í þessari atkvæðagreiðslu?
10: Mér finnst bara sjálfsagt að fá að skoða pakkan, hvað er í boði. Það er bara útrátt mál og þurfum ekki meira að tala það.
1: Þannig að þú tekur þessa ákvörðu núna og svo sérðu til með framhaldið.
10: Nei, ég segi já.
1: Já. En þú ert ekki búin að taka ákvörðun?
11: Ég er ekki alveg búin að taka ákvörðun, en ég vil sjá í pakkan sko, samt.
1: Og hvað ræður síðan hérna svona loka, hvað ég var að segja, afstöð ykkar til Evrópusambandsins og hvort að Íslandi er verðar? Er það fyrst og fremst sko, efnahagsmál eða er það öryggismál eða er það bara hvar þið viljið standa í heiminum eða hvað ræður því?
10: Þetta er nú bara já og nei hvort þú viljið sjá í pakkan eða ekki. Við erum ekki þarna að tala nefnum hvort þú ætlum að ganga inn í Evrópusambandi eða ekki. Nei, en þetta er bara já og nei spurningin. Já. Það er ekkert komið að hinn í umbræðinni. Nei.
1: Þannig að því finnst að hún eigi að fara fram í raun eftir að þessi atkvæðagreiðsla er búin.
10: Þá viljum við fá að sjá út allt hvað er í boði.
1: Hvað segir þú við þessu? Hvað ræður þinni afstöðu helst?
11: Málin sko. Já. Og svo er það öryggismálin. Það er það sem veltur á hér.
1: Já, þér finnst kannski heimsmyndin vera hérna, þannig núna að það skiptir máli?
11: Það skiptir máli. Verulega máli.
1: Hérna, finnst ykkur umræðan hafa verið, hvað ég var að segja, góð um þetta, í aðdraganda þessa atkvæðagreiðslu?
10: Mjög slæm umræða, mjög neikvætt, það er ekkert jákvætt, maður heyrir það bara mjög lítið, allt þessi neikvæð umræða, sem er mjög vitlust.
1: Hvað segir þú við því?
11: Já, hún er náttúrulega búin að vera mjög misvísandi og það hefur engin, menn verðast að vera mjög misjálfa skoðanir og En maður svona að reyna að lesa í þetta með því að hlusta á fleiri og þá tekur maður ákvörðin. Það er mörgu enn ósvarað.

0: Þetta er sænska rappljómsveitin Loop Troop Rockers lag frá árinu 2005 sem heitir Fort Europa. Þetta er svona lag sem að, já, gaggrínir Evrópu en þá það Já, og Evrópu líktið virki sem heldur úti já, fólki á flóta, þannig að þetta er svona já, til stuðningsflóta fólki eiginlega. Mm. Áður en samt svona þessi stóra flóttamannakrísa reyði yfir Evrópu.
1: Einmitt, við vorum hérna í Kringlunni og Smáralinda að ræða við fólk og það alltaf hvernig en svolítið gott að farður húsi fara út af samfélagsmeilum og sjá að hérna sannfæringin og svona heftin, hún svona tónast aðeins niður já. Og svona venjulegt fólk er bara í rauninni kannski svolítið svona oft hérna bara hefur opinn hug og hérna og það er alltaf svolítið gott að bara svona finna það að en kannski kom það mér ekkert sérstaklega óvart að það var ekkert svona margar sterkar afgerandi skoðanir mér svona grunaði það að það er, þú veist, að hérna að við sjáum hérna íktustu pólana takast á einhvern veginn á samfélagsmiðlum en svona í rauninni væru flesti bara svolítið svona svona, veit ekki, þú veist ekki endilega mikið þarkar skoðanir en vorum aðan að pæla í hérna hvernig maður myndi nálgast þetta og það var eitthvað svona eitt í viðbót sem að hérna eru þetta líka alltaf einhvern veginn partur af þessari umræði þegar við erum að tala evruna, þegar við erum að tala gjaldmiðl, við erum að tala þetta samband þá erum við líka að tala eitthvað svona hugmyndafræðilega hvað þýðir Evrópa og hvort að hérna kunnum við vel við þá hugmyndafræði finnst okkur Ísland passa inn í það samband, það er alltaf fólk sem vill að við látum þetta snúast bara peningana eða bara bókaldið eða eitthvað svona, en þetta er líka eitthvað, auðvitað er alltaf stærra og það stýri líka hvernig fólk kýs hvernig það tengir við ímynd og hugmyndafræði.
0: Já, mér finnst það kannski vera það sem að ég sakna kannski úr þessari umræðu aðildarviðræðunar. Ég held að sko núna er tækifærið okkar til þess að vera að ræða einmitt, hugmyndafræði. Hvað er Evrópa? Er Ísland partur á því? Hver eru gildi Evrópu sambandsins? Hver eru gildi okkar? Hvernig passar þetta saman? Að því að sko ef það yrði sagt já við þessu þá hefðu við tíma eftir einhverja mánuði eða hálft ár eða eitt ár eða hvenær sem að niðurstaða kæmi úr samningaviðræðunum, þá höfum við tíma til þess að ræða praktísku núansana.
1: Innihald samningsins, já.
0: En þannig að mér finnst að stóru spurningan rættu núna að vera viðfangsefnið.
1: Einmitt.
0: En mér heyrðist samt á fólki mest að það vildi ræða bara húsnæðislánin sín og verðið á matakörfunu og það er mjög skilinlegt.
1: Algjörlega. Við ætlum að einhverju leiti að halda áfram í peningum, kannski, getum að sagt það. Við fáum núna pistil frá rithöfundinum, Eiríki Erni Nordal, hann er næstur á mælindaskrá.
2: Á dögunum sat ég ferðalúin á hótelherbergi

í Belfast og horfði á loka þátt Better Call Saul. Ég átti að vera löngu sofnaður en þreytan hafði svift mig skynseminni og svo hafði ég aldrei séð þessa seríu til enda. Í þessum lokaþætti rifjar aðalsöguhetjan Saul Goodman upp þegar þeir allt múlígmaðurinn og fyrrverandi löggan Mike Ehrmantraut þrömmuðu í gegnum eyðimörkina með 6 milljónir bandaríkjadala í tveimur íþróttatöskum og urðu næstum úti í hitanum. Peningarnir tilhörðu þeim ekki og þeir voru meðvitaðir að ef þeir kæmuðum ekki til skila væru þeir alveg jafn dauðir og ef þeir stiknuðu í hel í eyðimerkur hitanum. Á einhverjum tímapunkti setast þeir niður, alveg bugaðir og Saul stingur upp á að þeir hirði bara peningana. Sennilega mest í bríaríi til þess að gefa þessari ægilegu ferð einhvern tilgang. Og í framhaldinu hvað þeir gætu gert við fjöð. Mike hafnar því að ræða þetta. Peningarnir tilheyra öðrum. En til þess að halda samtalinu gangandi stingur Saul upp á að þeir noti peningana til að finna upp á tímavél. Hvert myndirðu fara? Spyr hann svo. Mike segist vilja fara aftur til ársins 1984. Til dagsins þegar hann tók sjálfur fyrst við mútum skipti úr liði góðu gæjana yfir í lið hinna vondu. Svo myndi hann skjótast til framtíðarinnar og lítaðins til með ástvinnum sínum. Eftir stutta þögn spyr hann Saul hvað hann myndi gera og Saul hikar ekki. Hann færi aftur til ársins 1965 og fjárfesti í fyrirtæki Warren Buffetts og sneri svo aftur til framtíðarinnar. Þá var ég orðin milljarðamæringur, segir Saul, hikar svo aðeins og snýr sér að Mike. Er til eitthvað sem heitir billjónamæringur? Billjónær og trilljónær heitir það á ensku og þegar þættirnir voru gerðir var svarið nei. Það voru ekki til neinir trilljónærar. En svo vildi til að

svo miklir að allt samhengi sem upphæðin sett í eiginlega fáránlegt. Tölurnar alltaf jafn abstrakt. Fyrir 1 biljón bandaríkjadala mætti kaupa ríflega 20 milljón teslur, sem álíka mikið og allur bílaflot í Pólverja. Það mætti kaupa milljón einbýlishús í Reykjavík. Maður gæti lagt bílnum sínum á Keflavíkurvelli í skammtímastæði í 50 milljón ár. Og ef gervigreindin ekki að ljúga mér, Elon Musk nú ríflega 10 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 10 árum, 30 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 30 árum og 100 sinnum ríkari en sá sem var ríkastur fyrir 70 árum. Nú ætti öllum að vera ljóst að ríkidæmi fylgir vald. Sá sem ríkur ræður talsvert meiru heiminn í kringum sig en sá sem fátækur. Og hefur þetta auð vald í flestum tilvikum miklu meira að segja en atkvæðin sem við dauðlega fólkið fáum að beita á 4 ára fresti. Ekki bara vegna þess að auðvaldið hefur annars konar aðgangað kjörnum fulltrúum eða vegna þess að vinsemd við slíkt vald yfirleitt forsendan fyrir því að kjörnir fulltrúar nái til kjósenda sinna, Elon Musk leggst gjarnan á árar með öfga hægri flokkum, heldur líka vegna þess að slíkt vald fært að kaupa sig undan ýmsu því sem aðrir mega þola. Svo sem bara réttlætinu. Ef beinar mútur duga ekki til, sem þær gera nú víðast hvar, má kaupa sér stuðning almennings með áróðri, ráða her af lögfræðingum og þrýsta á löggjafan að gera lögin sér hliðholl. Í furðu mörgum löndum tíðkast að höfða beint til forsetans og fá einfaldlega náðun, sem gjarnan heldur veitt fjáðufólki en fátæku. Á síðustu árum hafa auðmenn jarðarinnar svo lagt mikið kapp á hvoru tveggja að kaupa sér eilíft líf og far af plánetunni þegar hún hefur verið merg sogin, sem samkvæmt ýmsum mælikvörðum á næsta leiti. Og má meðal annars sjá í hitabylgjum sem hafa undanfarna daga gert evróskar borgir alltaf því jafn hættulegar og eyðimörkina sem Sol og Mike þrömmuðu yfir. Þetta þýðir auðvitað ekki að við hin, fátækt fólk og fólk af millistétt, séum valda laus. En tradisjonelt hafa völd okkar sem lifa frá einum launum að þeim næstu fyrst og fremst snúist möguleikan á samstöðu. Ef við tökum saman höndum getum við hirt gæðin og skiptum á milli okkar. Við höldum þessu samfélagi gangandi, skúrum gólfin, pössum börnin, semjum söngvana, sækjum fiskin og bruggum mjöðin. Án okkar gengur þetta ekki upp og það skilja engir betur en auðmennir. Meira að segja sjálft lýðræðið hvílir á þessari samstöðu. Án hennar hefur auðvaldið engan kvata til þess að viður kenna neitt vald nema sér degið. Þessa samstöðu gerir auðvaldið svo yðurlega tilraun til þess að rjúfa eða veikja með einum eða öðrum hætti. Ekki bara málsvörum okkar og væng stjórnmálana allt saman málefni eins og Evrópusambandið kynjafræði eða bara hugmyndafræðilegan hreinleika, heldur fólkinu sjálfu gjarnan talin trúum að hagsmunir þeirra fari ekki saman. Og dregnar upp sem allra flestar víglínur þeirra á milli. Innlendir verkamenn gegn erlendum, kvenkyns verkamenn gegn karlkyns, lögreglan gegn aktivistum, kaþólikar gegn mótmælendum, kristnir gegn múslimum og svo framvegis og svo framvegis. Og eldunum haldið við því samstaða fólks gegn auðvaldi það eina sem getur ógnað sívaxandi auðsöfnun hinna ríku og sívaxandi valdið þeirra. Nú hins vegar svo komið í mannkynssögunni að við höfum ekki bara öðlast fyrsta biljónamæringin, heldur snúast helstu tækni framfærir augnabliksins algera sjálfvirkni væðingu vinnunar. Það því sem hugir okkar og hendur vinna. Iðnbyltingunni fylgdu sannarlega versmiðjur sem einfölduðu handtökin en það þurfti þó alltaf starfsfólk til að reka þeir, til þess að hanna verkfællana og stýra vélunum. Nú dreymir auðjöfrana veröld þar sem gervigreindin og vélarnar hafa endanlega tekið að sér að skúra gólfin, passa börnin, semja söngvana, sækja fiskin og brugga mjöðin.

0: ekki af því þeim sem svo ant að við fáum fleiri frídaga, heldur af því að þótt að sé gaman að blóðmjólka okkur í vinnu og neyslu, þá hentar það þeim ekki að þurfa á okkur að halda. Í grunninn hefur hugmyndin vinnulausa veröld alltaf verið útópísk. Heimur gnægðarinnar heimur Star Trek. Heimurinn þar sem maðurinn frjáls til þess að uppfylla sjálfan sig eins og áhrifavaldarnir kalla það. En í þeim útópíum hefur þessu markmiði verið náð með sameiginlegu og lýðræðislegu átaki. Heimurinn þar sem Elon Musk, Sam Altman og Peter Thiel halda töklin og haldirnar þegar og ef hinni vinnulausu útópíu náð heimur þar sem okkar hinna einfaldlega ekki þörf lengur og þar sem við höfum verið svift því eina valdi sem við höfum hingað til notið. Sá sem ekki vinnur getur nefnilega ekki lagt niður vinnu. Getur ekki farið í verkfall, getur ekki stöðvað vélina. Og sá sem hefur aðgang að fullkomnu valdi, til dæmis í gegnum forsetaembætti Bandaríkjanna, SpaceX, NASA, OpenAI og svo framvegis og algjara stjórn á því sem Marx kallaði framleiðslutækin, þarf ekki lengur að skapa eða selja neitt til þess að viðhalda valdi sínu. Þarf ekki að sauma eða selja gallabuxur eða sokka, þarf ekki að búa til þarfir svo hann geti keypt þjónustu af fólki sem vill uppfylla þarfir sínar. Þarf ekki í stuttumáli fólk. En við sem ekki til erum hinu svonaimda 1% verðum áfram til eftir 50 ár, þá það bara vegna þess að herrunum finnst skemmtilegt að dóminera yfir mörgu fólki. Af því að við verðum stöðutákn. En auðvitað langlíklegast og kannski skynsamlegast frá þeirra sjónarhorni í ljósi þess hversu hratt við göngum á auðlindir jarðarnar við þessir 7 miljardar sem þurfum að éta og drekka og eiga hluti og fara í sumarfrí og í ljósi þess að við með því ógnum tilvist hinna sem eru miklu færri að okkur verði einfaldlega útrýmt. Ég legg til að áður en til þess kemur, stöðum við vélina og tökum völdin.
1: Then I come back here and I'm a billionaire. Is there such a thing as a trillionaire?
2: That's it, honey.

0: Þetta er glænýtt lag frá Juno Paul, lag sem heitir Dope Man's Journey. Þetta er listamannsnafn Andra Frans Baldvinssonar. Juno Paul hefur ekkert gert í 2 ár frá því hann gáði út plötu sem var velhæfnuð og hétt Gimp. Eiríkur Örn Nordal flutt okkur pistilum fyrsta biljónamæring mannkynsögunar.
1: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdin í dag. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Heyrumst á morgun.

0: Þetta var lestin, endurflutt frá síðdeginu. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, lét í ljós vonbrigði sín með lítinn stuðning NATO-ríkja í stríðinu við Íran á fundi hans og Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í dag. Fundurinn var haldinn í Hvíta húsinu. Trump sagði á fundinum að þó að bandaríkin hefðu ekki þurft á henni að halda, hefði honum líkað að vera boðin aðstoð. Rutte tók upp hanskan fyrir ríki NATO og benti á að 4-5 þúsund bandarískar flugular hefðu notast við evróskar herflugstöðvar eftir að stríði braust út. Eftir fundin sagði Rutte við blaðamenn að Trump virði enn skuldbindingar sínar við NATO og myndi koma Evrópu til varnar ef ráðist væri á álfuna. Stórir jarðskjálftar urðu í og við Venezuela og Japan í kvöld. Í Venezuela fundust 2 stórir skjálftar, sá fyrri af stærðinni 7,1 og sá seinni skömmu síðar af stærðinni 7,5. Báður áttu upptök sínum 170 km vestur af höfuðborginni Caracas. Nokkrar byggingar í Caracas hafa hrunið í kjölfar skjálftana. Gefnar hafa verið út flóðbylgju viðvaranir í Venezuela og nokkrum eyríkjum í Karibahafinu, þar á meðal Puerto Rico, Jómfrúareyjum og Curaçao. Skammt undan austurströnd norðurhluta Japans varð stór skjálfti af stærðinni 6,9. Engin flóðbylgju viðvörun hefur verið gefin út og ekki hafa borist tilkynningar um mannföll né stór tjón. Eldur kviknaði í bíl í íbúagötu í Fossvogi í Reykjavík á 9. tímanum í kvöld. Slökkviliði náði tökum á eldinum upp úr klukkan 9. Þá hófst frágangur á vettvangi sem laukum 10:30. 2 bílar gjör eðilöðust í eldinum en slökkviliðsmönnum tókst að koma í veg fyrir að það kviknaði í húsinu sem bílarnir stóðu við. Klukkan 10 í kvöld hófust 2 leikir í sériðilega heimsmeistarmótinu í fótbolta en þeim er við það að ljúka.